0: giroan bai, baina garrantzitsua dena aztu gabe, Euskara larrialdi egoeran dago, Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusia.
1: Larrialdi linguistikoan jarraitzen du Euskarak. Euskararen etorkizuna jokoan dago. Egiturazko arazo bat da Euskararena. Horregatik, Euskararen normalizazio eta biziberritzeak eskatzen du botere harremanen aldaketa sakona.
0: Eta...
2: Sare sozialak dira plazak, tabernak, ikasgelak, sare sozialak dira kulturak indakaen aurreneko kontaktua. Eta espazio horietan, euskara ikezpado, utxuna handi jaukiko dugu.
3: Eta behar badaza konturatzen, baina etorkizuneko arnazguniak eraikitzen gabiz. Eta igual, bideo, meme edo podcast horrek norbaitxi euskeraz bizitzeko autua eitzeko ematen dutza.
4: Gai ez aldatuta, Gipuzkoako enpresa handienak kafek akziodune batzarra egindu larunbat honetan Beasainen, 2025ean 4.500.000 euroko salmentak egin zituen, aurreko urtean baino 107% gehiago, eta azten jarraitu nahi dutela adierazi du Javier Martínez Ojinaga kontseilariak. Batzarrean emandako beste datu bat, irabazi garbiei dagokiena, 146.000.000 euro irabazi zituen iaz enpresa gipuzkoarrak, aurreko urtean baino 142% gehiago. Ba, akziodune batzarra egiten ari zirela, 100 lagun elkartu dira Palestinarekin elkartasuna plataforma deituta, CAF genozidioaren konplize dela salatzeko, aurrez CAFen egoitzarako sarrera nagusia oztopatzeko ahalegina egin dute hainbat ekintzailek eta ertzaintzak horietatik 7 identifikatu egin ditu. Ainhoa Urkiola, Palestinarekin elkartasuna plataformako kidea.
5: Beraiek eta haien akziodunak batzarra egiten ari dira Israelekin dituzten negoziokin ateratako mozkinak banatzeko. Eta horren guzti horren aurrean beharrezkoa ikusi dugu aurrera pausu kualitatiboak ematea. Zergatik argi eta garbi usteko kafeko trenak palestinarren odolez beterik daudela.
4: Espainiako politikagintzan Jose Luis Rodríguez Zapatero gobernuko presidente ohiari bere bulegoan atzemandako bitxien ikerketari lotuta, ikerketa horren atzean motivazio politikoa dagoela uste dute sozialistek eta agenda judizialaren helburua uda baino lehen Sánchezen gobernua botatzea dela. Alderdi Popularreko buruak berriz ironia erabilita Zapatero Sánchezen harribitxia dela esan du larun bat honetan, beste behin gobernu aldaketa eskatu du Alderdi Popularrak. Kulturan, Mikel Laboa, Sorterriko Koblak, zergatik berreskuratu ote dugu 1985ko kantu hau, ba, Laboa aski ongi ezagutzen duten ilustratzaile baten gainean hitz egin dezakegu, bera Joseba Larretxe da, Josebizki izenez ezaguna, ni ez naiz Mikel Laboa izeneko komikiko ilustrazioak ark egina dira eta komikiari esker jaso zuen 2023an Euskadi Literatura Saria. Gaur ordea ez dugu argitaratu dituen lanen gainean hitz egingo, gaur ilustratzailearen sukalde lanaz mintzatu gara bertan egindakoek osatzen baitute Aiete Kulturetxean zabaldu berri den erakusketa. Eguraldiari dagokionez, igande honetan bero handia egingo du berriz ere, baina ipar-mendebaldeko zenbait lekutan beroenak 13 gradu baxuagoak izan daitezke, gainerako tokietan temperatura beroenek berdintzu segituko dute. Ekialdeko zenbait lekutan gutxi igo daiteke temperatura. Goizean eguzkia izango da jaun da jabe, arratsaldetik aurrera bero deiak agertuko dira eta ekaitza jo dezake batez ere barnealdean. Egunarena hasieran egoaizea ibiliko da, arratsaldean iparaldetik joko du eta gauean mendebaldera aldatuko da. Goizeko ordubiak eta 5 minutu, besterik ez, albiste gehiago kontatuko dizuegu, goizaldeko 3etan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Aupa, zer moduz, ongietorri lore ostoakera. Amori bietan, 1971an jaiozen gure gaurko protagonista, baino bere ahotsa Gasteizeko kaletan barrena entzun izan da urte askoan zehar. Amizira gaur egun ere, bertara irakasle izatera joan zenetik, baino bertsolaritzatik kantagintzara salto egin ostean, bere bizitzak norabidez aldatu zuen, ahots vibrato bereizgarriaren eta gertutasuna transmititzen duten letren bidez, Euskal Panoramako kantautore garrantzitsu moduan kontsakratuz. Rafa Rueda, Bingen Mendizabal eta Kirmen Uriberekin ere lan egindakoa da, baino gaur, bera ostokatu nahi dugu, lorea guztiz biluztu arte. Hau, lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Mikel Urdangarin.

0: Aitzetan, Mikel Urdangarinen lehen diskoak 1987an ikusi zuen argia eta aurten, 25 urte betetzen dituenez, Aitzetan, 1987, 2022, argitalpena kaleratuta. Bertatik berriz entzunal izan dugu, Bazkalosteko kafea kantua eta gukere kafea oztu baino lehen paso emango diogu gure gonbidatuari. Mikel Urdangarin, ongi etorri.
1: Arratsaldeon, mila esker.
0: Zure bideari hasiera emango diogu, hain zuzen, zure ibilbide musikaleko lehen abestiarekin, ze horrekin hasten da Aitzetan disko ere.
1: Bai, Bituenekin horrekin hasten zenek edo astutan eukan. Aspaldiko kontuak dira eta segurazki disko hori hasita guka urteak dira astu dala jarri.
0: Eta gitorrela den edo ez, baino badirudi kantuari edo musikari abesten diozula itzauetan, edo zentzua izango luke behinik behin, ze bertsolaritza nolabait musikagintzagatik aldatu zenuen, naiz eta biak bateragarriak izan kantuak egiterakoan.
1: Kantu honetan egia esan da kantu bat askotan zoriondu nautenak esan edo letraetik askotan zoriondu naute kantu honetan.

0: Eta gaudenean, ez, sarri altzen gara, ez da, pentsamendutan, eta olako egoera bat, ez, irudikatzen du, kafearen aurrean. Bainakik oso modu bikainean azalduta.
1: Nik beraz, nire irakurketa propio egin dut, zure ibilbidearen hasiera nola zen, ba, kantuarekin maite mindu zarela bezalako pentsamoduetan barrena murgildu naiz, baina bueno, hori nire interpretazioa izan da, hor bakoitzak.
0: Ekain, hori nire zei gustatzen esplikatzea zerik atatzen zaion kantu batean, bai kokatu ordea kantua, ezta? Eskat kokatu, lekutu. Baina gero nola zer jasotzen den, hor dago oso magia ondia, ezta? Nik intentzio batekin irazten dut, eta unkidura bat bilatzen dut, neurea lehenbizi, baina gero beste inogan gertatzen den hori ez dago nire esku guztiz. Eta gustatzen zait, guztiz batzutan, gauza iturri ezberdinetik jasotzea unkidura hori, edo bestera bateko izatea, ezta? Eta hortako interpretazioa oso garrantzitsua da, ezta? Nola jasotzen, nik bai, erabatera kantatu bai, baina besteak nola jasotzen duen hor mundua dago.
1: Bai. Hori ezin duzu kontrolatuzuk, ez?
0: Zorionez,
1: bigarren atala bezala.
0: Hor dago, nik uste, ba, musikaren eta bueno, artearen magietako bat, hor dago, ez da, kontrola ezina dela, zu pentsa ezakizu, intuitu, baina askoz haratago ezin duzu jo, eta oso politxea da nola eraikitzen da harreman hori. Zubiaren bestalde hortan dagoen horrek eraikitzen du, borobiltzen du harremana, eta hori bererara egiten da, ezta, bererara egiten du. Eta ez dakit, oso politia eruditzen zait.
1: Mikel Urdangarinen lehen Lore Ostoaren bila jarriko gara.
2: Lore Ostoak.
1: Nor edo zer izango da zure zerrendari hasiera emango diona, Mikel?
0: Bueno, ba, iaia ezinezkoa, hautatzen ezinezkoa den zerrenda hau egiteko, ba, lehenengo kantua, baliatu nahi zen lehenengo kantua, bueno, aukeratu da lehenengo kantua, ba, Zaharra Zara Bilbo, Garirena. Garirena, eta Jon Maiaren hitzak daramatzan kantu ederra, ez da? Bilbo oso era... bikainean azaltzen duen, ezta, Bilboren izaera, herri horren, hiri horren izaera, ezta, era ba, bueno, apartan azaltzen du Jonek, eta ezin modu egokiagoan kantatu Garik. Iruditzen zait, bere baitan badukala, ba, hori, euskal musikan alako esaldi toten bat, iruitz, ez, Zaharra Zara Bilbo, bere izenburua bere ematen diona, ez da, baina ematen denean kantuan bertan iruditzen zait halako oso erdigune potentea kantuaren baitan, eta indar bereziduna, eta bueno, bagari asko gustatzen zait, azkenengo, bere azkenengo lanak asko gustatzen zaizkit, eta bueno, disko horretatik gehien gustatzen kantua, eta bere karreratik gehien gustatzen zait kantua, ba, honako hau da, ez da? Kariño berezia diot, nire Bilbo maite dut, eta olako, gainera Bilbo, antzinako Bilbo bat orain desagertu dena, edo hain argia ez dena ekartzen du kantu horrek, eta gauza gehiago, jakina, Jonek hitz egin beharko luke hortaz, ez da? Baina ni, adiskidetzen nau, enengoen haserre, baina hiri horrekin daukan lokarria, ba, sendotzen du kantu honek.
1: Gariren 1987ko Eguzki Berritan Zaude bigarren bakarlana irekiko dugu Mikel Urdangarinek ekarri baitigu bertatik Zaharra Zara Bilbo.

0: laurogeita mazazpiraino egin dugu atzera Mikel Urdangarinen bide musikala hasi zen urte berera, Gariren Zaharra Zara Bilbo entzuteko, eta beste kantu baten atzetik jarriko gara jarraian.
1: Ba, Benito Lertxundiren nere herriko neskatxan baite kantu ezin dotoreagoarekin. Benitoren hainbat hautatu nitzake, baina hau hautatu ez dakit, xarma berezi duna delako, bueno, nideretzat eta askorentzat, hainbaten euskaldunen banda sonoraren parte da kantu hau zeuru naho. Nei bereziki unkitzen hau, nioiz entzun diodanea zuzenea bakantu honetan unkitzen naiz, beste askotan bezala, baina honetan unkitzen naiz, eta jo, kantu ederra iruditzen zait, musika, melodia, eta Benito nolabit sartu behar nuen, zalantzaren nintzen kantu bat, kantu hau sartu du beste bat, baina, bueno, hau zaharra hartu dut, Benito hori diodan miresmena aitortzeko, azkenean hautatzen dut Benito eta kantu hau bere ahotsa plano artistiko gutxitik arago jauzi egin zuelako aspaldi bere ahotsak, eta nolaiko plano familiarreko, osea, ambito batera jauzi egin zuen, ezta? Bere ahotsa etxeko ahots bat da, ezta? Beste bat kasu, anai arrebena eta Benito nahi izan daiteke beste ahots bat, hor gainera olako babesa ebe eman aldizuna, eta zehatik, bueno, txiki-txikitatik entzutu duzun ahotza delako, txiki-txikitatik, nerabe, eta orain heldua garela be, bizitza osoan lagundu zaituen ahotz bat, eta hor, ja, artistikotik arago doan arrazoi bat dago, eta bueno, epatu behar nuen, ez da?
0: Zer oroitzapen ekartzen dizkizu bestela kantu honek, edo non irudikatzen duzu?
1: Haurtzaroa. Haurtzaroa eta, bueno, itxasoa. Itxasoa ekartzen dit. Eta akaso Benito Behorion kokatzen dudalako, baina itxasotik asko dauka bere kantutegiak, eta bai, kantu honek ekartzit itxasoko imaginarioa burura. Eta hori gauza hona da, zenik itxasoarekin ere, hoize daukat, txundidura, baino ez daukat.
0: Maite duzu, itxasoa.
1: Bai, jakinik zein den ikusi orain azken albistea, Galiziarrena hortera.
0: Bai.
1: Zein, basatia eta...
0: Zenbat ematen digun, baino zenbat kentzeko gai den, ez?
1: Hori da, naturaren indarra modu basatian, ez da, gertzen zaizu, eta horreati da, hain boteretsua, eta horreati dauka, daukan... sorgintzeko goterea talako gauza, naturerik biziena daukagu, naturerik biziena itxasua da. Eta bueno, nik ez dakit nire kantutan ere zerbait badago presente, baina uste dut Benito honean gehiago da hola, eta bueno, horrek ez dakit, akaso gauza karraste ditu, ez da, maitasunezko, nire maitasunezko harreman ontan, ez, kantari horrekiko.
0: Gure herritako maitasun historio askoren isla da, nire herriko neskatxa Maite, eta Urdangarinen eskutik hartuko dugu gaur Altabizkar eta Itzaltzuko Bardoari, 1981 kaleratutako albumetik hartutako kantu honekin. Hemen dator Benito Lertxundi.

0: Kantautore gisa aurkeztu zaitugu hasieran, baino urten poderioz gitarra eta hotsak ere lekua utzi diete arreglo edo moldaketa konplexuagoei, eta horren adibidera zure izena daraman 2020ko diskoan aurki dezakeguna esaterako. Adibidez, kantunekin izurden lekua entzuten ari baitgara.
1: Gertatu da, ba, disko honekin, lehen hitz egin dugu, ez da, nondik konfort eremutik atera bargela tartekatani.
0: Bai.
1: Disko honekin alako zerbait egin nuen, eta aprobetsatu nuen, pianoan eseritan nengoela esan nahi dut, ikasten hain nintzela, orain lau urte hasi nintzen ikasten, eta ikasketa prozesu horren barruan etorri zan diskonen konposaketa. Orduan beste leku batetik konposatu nuen, pianotik. Ze oso argi daukat, gitarrakin idatzi zaman ditu kantu hauek, beste disko bat izango zala.
0: Mm-hmm.
1: Eta beste kantu batzuk. Beste kantu batzuk. Eta orduan, ba hori, eta hasieran desuel osoa edo zaila izan zitekena ariketa hori pianoarekin egitearena, ba orain ez da, ezta, orain... oso eroso sentiarazten hauen instrumentua da, ezta?
0: Mm-hmm.
1: Eta diskoa, ba, komposak eta eredu horrek balintzatuta dator, ez? Gero dago, taldea dago, gero dago produzio lana Koldo Uriartek bikain egindakoa, eta oso disko berezian izango, ba, nire bizitzako diskorik bereziana izango dena, ezta?
0: Mm-hmm.
1: Ez dakit oberik edo txarragorik egingo dut, baina berezia horik ez dut egingo. Eta orduan leku oso berezia daukan egoa. Ba. Eta kantu honek, ba, berdin.
0: Mm-hmm. Baina, bari da, magian esan duzun horregatik ez, pianoan jartzerakoan ahotsa bera beste leku batzuetara joaten zaizula, ez?
1: Beste mundu bat irikitzi zu, harmonikoki, pianoan eseritzen zara eta musika ikustezu zure begiekin.
0: Mm-hmm.
1: Aurrez aurre ikustezu. Gitarrakin ez da gertatzen ariketa hori.
0: Mm-hmm.
1: Ez, baina hemen ispiluaren zean,
0: bai, ispiluaren aurrean jartu.
1: Bai, baina kasontan ispilua da pianoa.
0: Aha.
1: Ikusten aizara, ezta, eta musika ikusten duzu, eta hori, jo, txundigarria eruditzen zait. Halako gauza inoso eman dezakena, ezta, baina txundigarria. Eta hola idatzi dut kant, disko hau, ezta.
2: Lore Ostoak.
0: Ez aiguzu, Mikel, zer entzungo dugu orain.
1: Ba, petalo hau, eguzki argitan izeneko kantua da. Inaute Lorretarena. Bere bakarkako ibilbidetik, ba, bueno, beste lehautatu nezaken.
0: Mm-hmm.
1: Errepikatzen nahi naiz, baina egia da zaila dela bakarra aukeratzea. Baina, bueno, inauta ekarri nahi nuen zerronda honetara. Asko maite dut, lagun, asko maite duan laguna da. Aitzetanen grabatu zuen, inautek.
0: Mm-hmm.
1: Gitarra grabatu zituen. Baita ere badirelu azten. Eta orduan, nire astapenetan egon dan hor musikari bada eta laguna da. Eta gero, ba, talentu zarra iruditzen zait, bandinik ingertatzen zaidan gauza bera, ez da, iruditzen zait sekulako kantaria dela, eta ahots puska bat daukala, eta niri gustatzen zait bere komposatzeko era, bauka fasilidade bat, ondia, kensazpine demostatua sobera, baina bakarkakoan era bai, ez da, uste, sensibilitate berezidun persona bat dela. Eta kantuetan demostratzen du, ezta? Eta kantua bederra iruditzen zait, letra ikaragarria eta musika ere bai.
0: Uxu Alberdi bertsolari eta idazlearen hitzak dira hemen, Inaute Lorritak abesten dituenak. Zer eman duzuzuk bertsolaritzarekin? Lagun arteko afari edo bazkaritan bertxotan ibiltzen zara improvisazio joko hoietan edo pentsatu zidatzitakoa bakarrik abesten dituzu, dagoeneko?
1: Ez gai nahi zoa indik improvisatzeko.
0: Bai.
1: Ba, nik bersolaria neure baitan dara, mat, zokoratu da, hor, ez, musikaria uste dute, musikariak aginte hartu zuela, behin jola, eta gaur arte, baina ez da desagertu bestea, bestea ez da desagertu, eta tartek ateratzen da. Lehen ahotsaz eta ibili gara, eta kantaeraz, eta bersolaritza da oso arte zaharra, eta lehen, aintzinean hor ezin ibiltzen txorakerekin, kantatzen zuten eta gitxo. Eta askotan nire buruari be esan diot, Mikel, zube, kanta zazu, bersolaria zinen garaian kantatzen zuen eran. Eta, bueno, kantua, nire nizat kantua, eta honekin nire bertzoa itzaz aien aiteke,
0: mm-hmm.
1: Baina kantua da, ba, kantatzen dudanean, batzutan pentsatzen dut, nire ari naizela egiten, ba, orain dela, oza, milaka eta milaka urte gizakiak egiten ari ginen gauza bera. Kantatzen nago, eta orduko gizakume horiek ere kantatzen zuten, ez da paleolitikoan. Eta kantua oso lotuta dago sustraiekin, lurrarekin.
0: Bai, oso gauza primitiboa da.
1: Oso gauza primitiboa da, eta nik hori sentitzen dut, ez bakarrik esan eta irakurri. Nik sentitzen dut hori. Ainda primitiboa dauka emozionatzeko daukan gaitasuna, ezta? Emozio horti dator zentzu batean, primitiboa delako. Eta nik askotan besatu kantuari buruz magia berdaderoa dela, ezta? Kapasa da gudantzan jartzeko, uinen bitartez kapasa da alako taula gainetik beso luze-luze bat luzatzeko eta gure porlanezko, osea, bihotzetan eragiteko, ez da krak egiteko. Eta hori gauza hori gertatzen die, ba, bueno, musikaz aparte, hori, ba, kantua dalako hori, gube zain zarra.
0: Bai, benetako zerbait da, ez?
1: Bai, eta gube zain zarra da, eta gero oso lotua, ez da, kantatze duzunean gorputo osoa vibratzen du, normalean gorputo osoa vibratzen du. Erreparatzen badiozu, hortako batzutan kasu inbar diozu gorputzari, ez da? Baina konturatuko zara, kantatu ezkero, gorputo osoak egiten dula, vibratu. Eta vibrazio horrek gaina jotzen du lurran. Eta hor dago lotura bat totala, ez? Lurrarekin eta munduarekin eta naturarekin. Eta mistiko egin jarri nahi gabe. Baina hori benetakoa da eta hori sentitzen dut. Gauzaik eta primitu eta primitibuena egiten nahi naiz, kantatzen nahi naiz enero. Eta hori bersolaritzarekin nola egiteko, ba... Bersolaritzare ez dizut esango primitiboa, baina beretan arte zarra daukagula herri honetan, eta bereziki biziri da ona, eta oso harreman maitasunezkoa daukat bersolaritzan ganako, ze sufritu egin dut plazatan, baina gozatu ere baitarteka, eta zuri erantzunez zizelako txapa gota izuan, baina tarteka bai, zerbait kantatzu zahardotegitan, eta tokatu ezkero hor bersolarin bat, eta hurbildu ezkero, ba, normalean Ezin naiz libratu. Eta koplatan defenditzen naiz.
0: Eta defenditzen da baita ere ederki abesten Einaut Elorrieta, ekarri diguzun abesti honekin, zeken zazpirekin edo bakarlari moduan ere, Einaut Elorrietak euskal poparen esparruan sekulako ondare hautzi du dagoeneko, eta ziur oraindik jarraituko duela noski, ze honek badirudi pilak luzerako dauzkala, ez?
1: Nik uste baiet, eta ojala, ez? Ez dut uste... bestelak hori gerta aitekenik, Einauten kasuan, bere profesioaz maite mindutako persona da. Eta maite min hori, maitasun hori transmititzen du. Lan bakoitzero eta kantu bakoitzero, eta zenolako zorrotza eta profesionala den bere ofizioarekin. Einaut oso profesionala handia da, eta hola zeituko. Izaera markatuko da, Einaut, eta zentzortan ez talatuko seguru nao.
0: Einaut Elorrietaren irteera argiak 2019ko bakarlanetik entzungo dugu beraz eguzki argitan izeneko abestia.

0: Badira hiru aste izena du kantu honek eta hiru aste ez badira 24 urte disko hau 1988an kaleratu zela eta hazen olako estanda eta arrakasta izan zena bere osotasunean, baina batez ere diskoari izena ematen dion abesti honekin. Askori Mikel Urdangarin aipatu eta abesti hau etorriko zaie burura, ez?
1: Ba, ala dirudi ez da, egia esan nik oso harreman politia daukat kantu honekin. Gehien kantatu dudan kantu da, hobeta usturte hauetan, zalantzari gabe. Uztut, ez dala kontzertua pasatzen hau kantatu gabe, ez dakit inoiz egin dudan olakorik. Eta, bueno, hau, badidu beste da, uste da, kantu bakarra lehenago, kantua izan aurretik eskutitza izan zena. Eta hau izan zen, 18 urtekin Eskozian bizi nintzelarik, etxetik aldein da, eta modu tempestibo baten, hor nerabe zar txotxolo batetik idatzitako gutuna da, jatorriz, ez da, holako haserre gutuna antzeko bat. Nolabait, guraso hile poratzen zenbait gauza, ez da, modu oso injustua. Ba, diotzut, nerabe zaro txotxoloa.
0: Ba, ibe.
1: Eta, hori idatzi nuen, eta, bueno, 8 urte beranduago, ja, Euskal Herrian bueltan, desente bueltan, etxean, ba, amak gordetzen zituen gauza guzti hauek, eta gutun hori ere gorde zuen, eta topatu nuen gutun hori, eta irakurri nuen. Eta irakurtzeaz batera, ikusi nuen redentziorako bidea. Aita eta mari sentitzen dut esateko modua. Eta hartu nuen gutuna liftin batein ion, liftin erraldoia.
0: Bai.
1: Eta... Bueno, basa maitasun hitzik, eskutzitu da, baina, bueno, esan gehiengo gazta. Eta erabili nuen, kantu erabili nuen, bauri, redentziorako, nolait konpontzeko egin nuen, zera hori, ez da, min txiki hori, konpondu nahi nuen, zer eta musikaren bitartez, eta zer eta ba, letra pixka bat aldatuz, eta zerbait kontatzen dut, baina kontatu behar duena, eta... Beste dik ez, ezta. Amari zitzaio batek gustatzen, ematen ditunan esplikazioa kantu honen buruzkoak. Zatezia, Mikel, ez esan
0: guzur.
1: Ez esan guzur. Egon izilek eta kantatu. Baina, bueno, enio kasurik egiten, ezta. Eta orduan, ba, bueno, harreman oso berezia da, ze azkenean bakotatzen du, ba, ni harinatzaie familiakoi, harinatzaie idaztean, eta kantuan harinatzaie, ezta. Eta gero bestetik, ba, zen olako binkulua sortu den kantu honekin, eta jendearekin. Ez, zuzteot nire kanturi versionatuena hause dela. Eta askotan etortzen zaizkit bideoak batena, bestena, asko kantatzen da, eta horrek ematen sekulako posa. Ze, kantu bat egiten duzunean, azkenean zu nahi duzu kantu horrek egan egitea. Zule radiotik atea eta egan egitea. Eta zugan jaso zenuen unkidura hori errepikatzea han eta hemen, ez? Ja, ambizioa hori da. Ambizioa nizat hori da. Kantu honek egin dezala egaz, ez da? Eta kantu honek egaz egin du modu batera edo bestera eta ikusten dut hori hainbaten bihotzetan da hola, eta jo, horrek ematei sekulako posa, ez da? Batzutan ezin da deskribitu ere. Zer nik ez diot eskatzen... Nire ametsak eta musikan eta jakina gustatzen zaidala audientzia handien aurrean kantatzea, arrakastari nik musinik ez diote ingo, esan nahi dut, ofizionen gauza honei nik musinik eta uko ez diote ingo, baina bene-benetan gehien gustatzen zaidana da kantu batek bizirautea eta bizitzea eta bizitza luzea ukitea, eta alba da, han eta hemen errepikatzea, ez da, jendeak berea indezala.
0: Ondare moduko hori ustea.
1: Ez, batez ere, ezken nik ez du kantatzen neure buruaren zat. Nik negandik idazten dut, neuri kantatzi dut lehenengoz, baina oso argi daukat beste bati kantatzen dio dala. Orduan, beste bati hori desagertzen denean, ematen ez denean transmisioa, dana delakoa, batzutan, benetan, umezurtza bizi dezake kantu batek. Eta hor, jo, alako min bat bizi duzu hori gertatzen denean, ez da? Batez ere, sinistu duzunean, jo, kantu honek egin dezake bidea, baina derrepente ez du egiten. Baina derrepente batek egiten du, ez? Eta posa ondia ematen zu, nire kasua mentzaten, nita salin ez, ez dakit bestek nola bizi duten, baina...
0: Bai, zubi hori ez, lehen aipatzen genuen zubi hori ez.
1: Lehen, hori da, ze azkenean zentzu ematen di guzti honi, zenik jende barik eta entzulik gabe eta une guzti honek ez dauka zentzurik. Bai, batxean kantan ezaken, nautzako eta, baina ni musikaria naiz, abeslaria naiz, eta hause da nire ogibidea, eta Eta horretarako, gure ogibideak zentzu izateko, ba, behar dugu jendearen erantzuna. Behar dugu. Eta batzutan hor gatibutza bat sortu daiteke. Batzutan horrek gal gaitzake. Batez ere kalkuluak egiten hasten garenean, ez da? Arteari buruzko kalkuluak egiten hasten garenean. Baina benetan, nire zeran hor badago elikatzen dauen indar bat, eta indar hori da, joe, transmititu nahi dut, emozionatu nahi dut, alba da, emozio bat provokatu nahi dut, eta alba da, ona izan dadila. Eta hori izaten da, ametsa hori da, eta etengabeko ametsa da. Ze etengabe berritu behar duzu ametsa egiteko gaitasun nahu, ez da? Eta kantu honekin hori gertatu zen, eta hogeita bost urte beranduago oso bizirik dago, ikusten dut, oso bizirik dagoela, ezta? Gazte jendea ikusten dut hor, kantatzen, jotzen, zera, eta ikarri poste naiz, ez dakite, banidade hutsa ezote den, baina benetan, posa hondia ematen dut.
2: Eta kurioso bada hori, ez? Nola abesti batzuk baduten magia moduko bat, bere simpletasunean, edo iristen direla, ez? Ba. Zubi horretan, ba, sekulako zubi sendoa sortzen dela, eta jendeak, bueno, bere garatzen duela, ba, oso modu intentsuan, ez? Eta kantu hau horietako bat da. Ba. Ez dira kantu asko iristen, ba, hori lortzera, ez? Horrelako sendotasunarekin, ba, jendearengan sortzea sustrai hoiek, eta bueno, herriko kantu bat bezala geratzea, ez? Mikrozkampo hemen hitz egiten ari ginela komentatzen genuen, ez? Ba, zu hemen ez zaudenean ere abesti hau hemen geratuko da, noski besteak ere bai, baino kantu hau bihurtu da ia kantu herrikoi bat, ez?
1: Bueno, nik uste dut izaera hori, ba, bueno, emango dio, ez, denboraren joan etorriak emango badio, baina egie da, gertu da hola, ez da, hori gertatzetik gertu da hola, eta nahiko nuke egie esan, nahiko nuke ez, ba, uste dut kantu politia dela, uste dut kantu bat, benetan, aia, asmozetan hola sortu nuen, eta baduka bere historia, eta kantu honek, zintzotasun handia duka bere baitan, kontatzen duen ze hortan naiz eta transformatuta egon, baina horrek ez diguzten izintzo izateari. Eta bai, gustatzen zait pentsatzea kantu herrikoi bat bilakatu daitekela. Eta gu ez gaudenean, guk ez dugu gozatuko, baina ez dut akaso. Eta euskal ose histori sortuko da, nor, ez da? Musikak hori dauka. Gure gaineti dago, osea, gure bizitzen gaineti pasatzen da. Haundiegia da, gure ere mura bakarri lerratzeko, ez da? Eta hori da, eta ikusi zenbat musika dagona, espaldiko antzinakoa, erabat hori, kadukatzen ez dena, eta bigente erabat bizirik, eta hori gertatzen da, eta gertatzen da orain dela 100 urteko kantuekin, ez, pasaren mende hasierako kantuekin gertatzen da, rock hasierarekin, bueno, folkarekin, klasikoarekin esan gabe doa, baina bai, hor dakagu, ez da, eternitatea gure esku egoten da batzutan, eta horrek moskortu gaitzake. Eta moskortzen gara, esan nahi dut ez literalki, ez? Bai. Musik batzutan hori.
2: Beharra dago.
1: Beharra dago, hombre, musikak behar du, eh?
2: Bai.
1: Moskortu behar gara, zentzurik onenean. Zentzurik, eta alba honek ajerik ez dauka.
2: Inoiz latz hartu banindu ere, gaur gozo hartu nahuena, diozu bertan, eta esaldi horrek zehondo irudikatzen dituen bizitzaren gora berak, ez? Aipatu ditu guztiak, baino batez ere esperantzari dei bat ere.
1: Hori da, batez ere bitunik. Eta hori kantatzen dudanean, hoixe sentitzen dut, gainera, ez? Zaten, bueno, Mikel, sentitu ditugu bizitzaren atzaparrak, baina baita ere lastanak, eta etorriko dira lastanak berriro, Eta ni hor oso positiboa naiz. Badakite bizitza dela batez ere ariketa bat, dala erori eta altxa. Edo bi ariketa. Bueno, ariketa da altxazea, ez da? Erori nahi gabe erortzen gara. Etengabeko ariketa bat, erori eta altxa, azken erorikor arte, ez? Baina bitartean, ez? Erorikoen artean zer egiten dugun hor parte handi baten gure esku dago, eta horra bilak izan bargara zer, eta harik eta zurriontzu nahi zateko. Ni musikari nahi, zabezari nahi, pentsatu nuelako orain dela gota zurte, horrek, bide honek, zurriontzu egin gorin duela. Ez dago beste arrazoi bakarra dago. Zurriontzu, Eta gaina uste nuen bizitza irabazi alko nuela modu duin baten, ni oso sinistuta nengoen, denaukan bildurrik. Baina batez ere nintzen, bueno, ni irakaskuntzan bai, soldata bai, bueno, hainbat gauza bai, baina enaiz zoriontzu izango. Eta hemen zoriontzu izan naiteke. Edo izango naiz, benetan fede ikaragarria neukan, eta oraindik ere badaukat, baina bueno, ja, hogeita zuzte berandago, ba, probatu dituzu gazi gozoak, ez da? Ez zara lengoa, ez? Ba, informazio gehiago daukazu, ez da? Baina, esan nahi dut, eta bizitzaz ari ginen, ez da? Lehenago latz hartu ganinduen, orain oso hartuko nau. Ba, bai, hola pentsatu behar da. Ze, bizitza laburregia da bestelako kalkulutan ibiltzeko. Zorionez emateizu hori, redentziorako aukeraik eta baita ere ondo pasatzeko aukera. Dana ez da... Zea, mina eta ostikoak izango.
2: Noski baiat. Eta horrekin geratuko gara, Mikel Urdangarin, orain bai, iritsi gara amaierara, plazerra izan da zu ostokatzea. Pentsatzen dute zela erreza izango kantu aukerak eta egitea, beti dago baten bat kanpoan utzi behar duzuna, ez?
1: Oso zaila, akordatu nahi zemizte jendekin, gainera.
2: Noski.
1: Baina, bueno, ba, sakrifizioak egin beharra.
2: Hori da, bizitzan bezala.
1: Baina, bueno, zaitu nahi zor, ba, bueno, alik eta jakindak gustoko asko utzi duela kanpoan, gehienak, ze... Pentsa sortzi kantu aukeratzea oso
2: bai.
1: Gutxi da, oso gutxi da.
2: Eunka kantu
1: ikaragarri dituzunean zeure zean, ez da? Sortzi aukeratzea. Baina, bueno, gustora egin dut eta oso gustora zurekin egon baita ere, plazera izan da, eta, bueno, nahi duzun arte, ekai?
2: Beran, berdin, Mikel, ba, esan bezala, mila esker gurekin zure abesti kutsuna konpartitzagatik, zure kontakizun guzi hoiengatik eta zorte hon, hemendik aurrerako bidean.
1: Eskerrik asko, nahi duzun arte.
2: Eta zuri entzule, eskerrik asko baita ere, beste behin beste alde horretan egotegatik, nire partetik, besterik ez, Mikel Urdangarinen badira hiru aste entzunez, bagoaz. Ondo izan, eta urren arte.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Iran eta Estatu Batuen arteko memoranduma noiz sinatuko den albiste izaten segitzen du. Ez dago argi, albiste kontrajarriak daude, bitartekari lanak egiten ari den Pakistanek batetik eta Donald Trumpek bestetik diote gaur sinatuko dela Genevan Suitzan. Hori ukatu egindu Irango atzarri ministroak, bitartean memorandun horretan Libano aipagai izango dela aurrikusten da. Israelek azken orduotan ez ditu eten Libanoren aurkako erasoak. Ekialde Hurbiletik berri emaile Mikel Aiestaran lankidea.
2: Donald Trumpek 80 urte beteko ditu bihar eta urte betetzea ospatu nahi du Estatu Batuen eta Iranen arteko elkar ulertze memorandumaren sinadurarekin. Pakistango lehen ministro Shehbaz Sharifen arabera, inoiz baino gertuago gaude bake akordio batetik. Urrengo 24 orduetan akordioa iztea espero da eta Pakistan prest dago akordioa elektronikoki berehala sinatzeko. Trumpek berak ere baieztatu du sinadura elektronikoa egingo dela eta horrek areagotu egin du dagoeneko zabalduta dagoen baikortasuna. Hala ere, Irango atzerri ministerioko bozera mailak azkar argitu duenez, sinadura ez da igandean egingo. Sinatuko den ala ez argitu bitartean, Israelek Libanoko hegoaldea gogor bombardatzen jarraitzen du beste egun batez. Akordioak suetena errespetatzera behartuko ote duen zalantzaren erdian.
1: Gainerakoan Euskalgintzaren kontseilua deituta milaka euskaltzale elkartu dira larunbat honetan Iruinean, Euskarak Iruineko kaleak hartu ditu, aktibazioa, ofizialtasuna eta hizkuntza politiketan egitazko jauzia eskatzeko. Euskaraz bizitzeko behar den dena lelopean, elkartu dira esan bezala milaka herritar, posteko arrazoia badaudela adierazi dute, baina euskara dituen arazo larri eta egiturazkoei aurre egiteko garaia ere badela gogorarazi dute. Festagiroan eginda martxa, baina garrantzitsua dena ahaztu gabe, euskara larrialdi egoeran dagoela. Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusia.
3: Larrialdi linguistikoan jarraitzen du euskarak. Euskararen etorkizuna jokoan dago. Egiturazko arazo bat da euskararena. Horregatik, euskararen normalizazio eta biziberritzeak eskatzen du botere harremanen aldaketa sakona.
1: 3000 lagun baino gehiago elkartu dira Irunen osasun publikoaren alde, osasun bidasoa plataforma deitutako elkarretaratzean. Galdutako zerbitzuak berreskuratu eta gaur egun dituztenak indartzea eskatu dute. Hoietako batean, pankarta hoietako batean, duela urte bete baino gutxiago itxi zuten pediatria larrialdia zerbitzua berriro zabaltzea eskatu dute. Beste batean, hirugarren ambulatorio bat eraikitzea, hirugarren hori Oinaurre auzoan, eta beste pankarta batean osasun zerbitzuak oro har hobetzea, osasun mentalean azpimarra jarrita.
4: Osasun mentaleko arreta ez da nahikoa. Profesional gutxiegi daude eta instalazioek ez dituzte gutxieneko konfidentzialtasun baldintzak betetzen. Gero eta pertsona gehiago bidaltzen dituzte eskualdetik kanpo, zentro pribatuetara kontsultak, probak eta bakuntzak egitera.
1: Kulturan Rosana, Iban Ferreiro eta Veronik Jens Sopranoa Kursal eszenan arituko dira datorren udazkenean. Udazkeneko programazioko sarrerak salgai daude dagoeneko eta eskuragai dituzue baita ere Izarok otsailaren 13an Kursalen emango duen kontzerturako sarrerak. Mailabiako abeslariak Irunen aurkeztuko du arkitektura lanberria eta ondoren Donostian, Donibane Loizunen, Iruinean eta Bilbon emango ditu edo eskainiko ditu emanaldiak. Eguraldiari dagokionez, igande honetan ere beroa izango da protagonista, baina iparmendebaldeko zenbailekutan beroenak bizpairu gradu baxuagoak izango dira. Gainerako tokietan, temperatura beroenek berdintzu segituko dute, ekialdeko zenbailekutan gutxi igo daitezke. Goizean, eguzkia izango da jaunda jabe, arratsaldetik aurrera bero hodeiak agertuko dira eta ekaitza jo dezake batez ere barnealdean. Egunaren hasieran hegoaize ibiliko da, arratsaldean iparraldetik finkatuko da edo joko du eta gauean mendebaldera aldatuko da. Goizeko 3:05 besterik ez, albiste gehiago goizaldeko 4:00, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Nolanaz?
1: Ganoraz.
2: Eta hitza nolaz bihurtu zenean, komunikazioa atxekin itorri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu kriakatu zen.
0: Hitza nolaz.

0: Kaixo entzule, zer modu zaudete ongi? Bizkaian zehar ibiliko gara gaur Durangoko Arte eta Historia Museotik Getxoko Musike Barri aretora joz. Lehenengoan, Durangotik hegoaldera izeneko bertso saio ondu zuten. Eta bigarrenean berriz, Unai Elorriagaren Francesco Pascualeren bosgarren arima liburuan oinarritutako bertso saio literarioa antolatu zuten. Bertsoari esker, murgildu gaitezen bada, historian eta historioetan. Durangoko Arte eta Historia Museoan sartuko gara lehenbizi. Durangotik hegoaldera izeneko bertso saio antolatu zuen Bizkaiko Medicus Mundik. Maria izeneko emakume baten historian oinarrituta, bizitzako etapa ezberdinak izan zituzten bertsotarako izpide. Historia horrek ariari jarraitu zizaion, ardura Erika Lagomak izan zuen. Kantuan berriz, Alaia Martin, Anela Baka eta Miren Amoriza. Asteko, haurtzaroari egintzioten erreferentzia. Ziburuetan, zabuetan, harrapaketan, zertan ibiltzen ote zinetan zuek jolasean? Zuen haurtzaroko janzkerak eta gaur egungo aurrenak baute dute antzekotasunik? Ia irudikatzen dituzuen, aipatzen direnak. Alaia Martin eta Miren Amoriza entzungo ditugu.
1: Mariaren historia kontatuko dizuet nik gaur, labur, eta Miren, Ane eta Alaia, bizitza horren gaur egungo jartzunak izango dira aldian-aldian, eta Mariaren ahotsa bera agian. Maria, 3 urtez joan zen eskolara bakarrik. Eta 6 urte zituela, eskolatik etxera bidean, solotik pasabehar izaten zuen bertako generoa kargatu eta etxera eramateko. Gona jantzita ibiltzen zen, orduan etzegoen beste ezer, neskatoentzat. Gona eta abarkak. Zuek 5 urteko 2 neskato zarete. Eta parkean ari zarete jolasean. Txintxaun, txirrista, eta aurrean erraldoia den piramide bat duzue. Sokaz beteta. Gora egin behar da, salto, eskegi. Zuen adin bueltako mutilak ikusten dituzue goian, izterrak ongi tapatuta, prakamotxekin, behatzak ongi estaltzen dituzten zapatekin. Eroso, esaten dena. Bai? Eta zuek hor zaudete, ipurdia erdi bistan uzten dizuen soinekoa, behatzak airean uzten dituzten sandalia ergeloiek, haizeak aurpegira ekartzen dizuen mototxean jarri dizueten lazo erraldoi hori, eta biek piramidearen gailurrari begiratu diozue.

Hori zer nola ote den, nahiago ez jakin, aserre ama Luisa eta aita.

Dela esan zuk jarri partxea, guk egunero egin behar jaunartzea. Gurasoak zapata hauez ausartzea, soil soilik

0: Durangon Maria izan zuten ardatz, eta Getxon Francesco Gervasiren historia. Italiatik Euskal Herrira egindako bidea izan zuten abiapuntu, Unai Elorriaga idazlearen amamaren aitit zen alegia, amonaren aitona. Unai Elorriaga idazleak berak egin zuen gainera gai jartzaile lana. Maialen Lujanbio, Unai Mendiburu, Ametxartzailuz eta Andoni Egaina aritu ziren bertxotan. Getxoko musika barri zentroan, Frantxeskoaren nera bezarora egingo dugu. Guan note dituzu ezuek zuen gaztegareko tentazioak? Maialen, Andoni eta Amets entzungo ditugu.
1: Heldu gara Frantxeskoaren nera bezarora. Ta hor dago, kapitulo baten kontatzen ondola, sasian, bere herrian sasian dauen gerlari, gerrilari edo alako borrokatzaile bati jatekoa eraman behar dio Frantxeskok. Saku hartu eta aradoa eskutatuta dauen lekura berari jatekoa janaria jakiak eramatera. Kontua da, bidean doala tentazioak hartzez ezkiola. Tentazio bat da, ba, lana eskaintzen diotela, ba, berak ezetz esaten du lan bat aukalako, jaki hori entregatzea. Aurrerago, neska bat, berari gustatzen zaio, neska bat agertzen zaio, eta gonbidatzen du neskak,

etxera joateko, da narekin ba, loiteko, da, da berak esetz, lan hori daukala, eta esetz. Beste irurei galtuko izuet, zuek ere gaztetan, onera bezarotan, tentazioak izango zenituzten. Eta dana adakoaetik, esetz esan diezue tentazio horiei. Ze tentazio modu, eta zergatik esetz.

0: ara, aitak behin harrapatu, ta esan zidan ara, ez zaitez inun sartu, irten ezin bada. Ez zaitez inun sartu, irten ezin bada.
1: Koeskortu, nera bezaroa pasa eta gaztaroan aurrera egindako Mariaren txanda izango da orain. Nolako harreman sarea izango ote du? Ba ote da tarterik jende berria ezagutzeko? Ea bazar dioten Durangon.
2: Gaztea ere izan zen Maria, eta lagunekin auzo erromerietara joatea maite zuen. Neskak aritzen ziren dantzan, jota fuego, eta mutilak bazterretik begira. Eta iluntzean edo, hurbiltzen ziren dantza eske. Gaur zuek gogoa zeneukaten elkarrekin denbora pasatzeko. Elkarrekin afaldu duzue eta ba, trago batzuk hartzera atera zarete. Ari zarete gustura berbetan elkarrekin, baina aldiro hurbiltzen zaizue baten bat. Hurbiltzea nahi duzuen baten bat eta hurbiltzea nahi ez duzuen besteren bat ere bai.

0: Itzul gaitezen getxora. Francesco, Italiatik abiatu eta Bartzelonara heldu baita jada. Baina nola lortu ote zuen Euskal Herrira iristea? Gaur egun posible ote litzateke horrelako bidaia bat? Amets eta Unai entzungo ditugu.
1: Hasiera bere bidaia, Mediterraneo osoa pasatu du eta Bartzelonara heldu da. Bartzelonatik oraindik ere egin du, egin behar du iparraldera Euskal Herrira. Eta ez dakit nola egin, dalako baten lagun bat egiten du, gurdizain bat, gurdia eskaintzen diona, gorantza, iparralderantza, eramateko. Erdi musutruk, erdi debalde, Frantziskok susmoak dauzka, zergatik niri, zergatik gurdia hau, zergatik debalde. Torri Unai eta Amets berriro. Eta, kasu honetan, Amets, zu olako hiri batean suertatu zara, Bartzelonan, demagun. Eta Unaik eskaini zu kotxea, eramango zaitu dela, nahi duzun lekura. Zuk ere susmoak izango dituzu.

0: nintzen, bigarren esaldian aspertu egin nintzen, bigarren esaldian aspertu egin nintzen.
1: Barcelonan kaosa, denetan kaosen, horra berriz ramblara bueltan nun gatozen. Mareatu egingo nau hau estabil zuzen, Puigdemonten txoferra obea izan.

0: Blablakar eskutu bat nauzu eta jada, kuota igoko zaizu 500 €. Kuota igoko zaizu 500 €.
1: Urtean joanean familia sarea aldatu egin dela esan genezake. Lehen eta orain, baziren eta badira familia anitzak ezberdinak. Getxon jolaserako bidea eman zien Maialenen Abelerak.
2: Francesco birritan ezkondu zen. Lehenengo Juana Josefarekin, zan zituen 4 seme, bat hil, behaz hiru, eta Juana Josefa alako baten, hil egin zen. Eta handik 4 hilabetera ezkondu zen Maria Isabelekin. Hemen dauzkagu, Unai, Maria Isabel, bere mazte berria, eta tarteka, ametxetan agertzen zaizkien Juana Josefa. Amets izango da mamu hori, bien artean, lantzean behin tarteka agertzen dan mamu hori.

0: Bentatu zen maite mindu eta hori.
1: Baina Francesco lau hilabete eta hortxe joparean nio. Efikazitate gehio dezu gazten tinderreak baino. Eta Francesco ikusten zaitut gazte modernoen gizan. Polimaitasun deitzen da hori.

Lurpean zeligoteo dago nien hijoa esaten. Zemengoen artean inork ez du prejuiziorik izaten. Frantzeskoak aso zaude benetan, Josefa ikusi asmotan. Uler dezakezergatik zauden egun guztietan lota.

0: Esaidazue bion artean zenbat seme alaba dira.
1: Bion artean 8-9 gutxio ez dete esango, baina hiruon artean ez palitz bat eretzan izango.
2: Josefarekin 4, nirekin 6 eta 3 hil bere ala. Dena esan dut ohar daitezen, nik irakurri dudala.
3: Mariaren sasoian lana egitea gauza bat izan zitekeen, eta egun lana egitea beste molde batean uler genezake. Miren eta Alaia Durangon autonomoen inguruan aritu ziren gogoetan.
4: Eibarrera ezkondu zen Maria, eta senarrak etxetik kanpo lanik ez egitea proposatu zion. Baina berak fabrikan lan egitea erabaki zuen, torlojuak lotzen, kontraturik gabe, hori ez zuen berak erabaki. Zuek biak autonomoak zarete eta biak egin duzue zuen karrera artistikoen alde. Miren, nekatuta zaude.

0: Lana, etxea eta familia, hiru ardatz horiek ziren Mariaren garaian bizitzaren zutabeak. Zutabe horietako zenbaitek baina, baditu, ikusten ez diren alde ilunak. Gero eta gehiago hitz egiten da, baina oraindik ere biolentzia obstetrikoa isilpean igarotzen da. Ane Labaka entzungo dugu Durangon bakarka.
1: Mariak gogoan izaten zuen bere lehen erditzea. Erdiminetan, erditzear ziren emakume inguratuta egon zen, bakarrik. Senarrei etzieten sartzen uzten. Gela zaintzen zuen emakumeak esaten zien, tranquilas, todavía os falta mucho. Etzioten ezerra azaldu, baimenik eskatu gabe ukitu mingarriak egin zizkioten. Erditu eta umea etzuen ikusi gelara eraman zuten arte. Estitxu Fernandez entzun izan diot, biolentzia obstetrikoa dela indarkeria guztiek bat egiten duten lekua.

0: Getxon, hainbat ofizio osatu ostean, Francesco Garbasiren ibilbidea errepasatu dute. Liburuan jasotakoak izan dituzte ardatz. Behin lan mardulenak osatuta, puntu kalibran jarduten ere utzi zietan bertsolariei.
1: Literatura ipatu, behar berso gintzak, behar berso gintzak.
2: Nun baitatera behar barreneko printzak.
3: Euskarri berbera du sormenaren giltzak.

0: Zuk dia idatzi ezu lehenengo partea, lehenengo partea.
1: Bate kulpari gabe azeatakea.
2: Ez nazegoen arentzat alako kaltea.
3: Ta favorez bakatu Isabel maitea.
0: Arek ere tarteka jotzen du atea. Arek ere tarteka jotzen du atea.
1: Irakurri gendula esan dugu hemen, esan dugu hemen.
2: Ta txat GPT-ek ziondola urbiltzen duen.
3: Ta orain zenbait denbora leitua genuen.
0: Bosgarren kapitulua gustatu zait gehien.
1: Nik laugarren erarte irakurri nuen. Nik laugarren erarte irakurri nuen.
2: Goizean repaso bat, hauek bai seguru, hauek bai seguru.
3: Ke badenak buruan gorde hoi ditugu.
0: Unaik ze ondo zekizkin ze umeko puru.
1: Ni gaur goizez ez neukan esanka ez buru.
2: Zenbaki bat bota dut ta baietz esan du. Zenbaki bat bota dut ta baietz esan du.

0: artea.
1: Bertxotan omen gendun Unai desentea. Unai Alben zabalik daukazu atea.
2: Baina ondo egin zenuen idazle izatea. Baina ondo egin zenuen idazle izatea.
3: Bersotan eite omen, zun txukun eta zuzen,
1: baina egin behar da braustakoan ozen,
4: baina egun batean Francesco agertu zen,
2: izan onden ez da eta ezagutzen,
3: SP-ko tranbian deskarrilatu zen, SP-ko tranbian deskarrilatu zen.
1: Ahozko ta idatzizko hitzetan ezia.
4: Ta txalo sorta dauka ongi merezia.
2: Andonik aitortu du bere gabezian.
3: Eta Andonik ere luma berezian.
1: Bersotako txarra da Unain finezia.

0: hemen jardun.
1: Saio txukun bat egin dugula demagun.
2: Eta horretan beti entzulei zordun.
0: Horko bi ezkontza eta besteko alargun.

0: adinean aurrera egitea zerrote da hori? Etorkizuna nola irudikatzen duzu ezuek? Zartzaroa aktiboa izangote da? Garaibateko zartzaro eta oraingoa pareko ikusten ote dituzue? Anela Bakari eta Miren Amorizari irudimena lantzen hasteko eskatu zieten.
1: Zartzen joan da Maria. Ta Mariari ere beste emakume askori gertatu zaiena gertatu zaio. Hala esaten zuen berak, bai? Zaindu nituen beste guziak, ta nien induten zaindu. Zuek, 65 bat urteko, bi lagun zarete. Sasoiko zaudete bizitzaren onenean. Baina bueno, zuen zahartzaroa nolakoa izango den imaginatzen hasi zarete. Nolakoa nahiko zenukete izatea zuen zahartzaroa?

bestez, Leire Karrera teknikaria eta biok bagoaz amaitzeko gaur, Ane Labakak Durangon botatako azken agurrarekin, eta Andoni Gainak Getxon botatako azken agurrarekin utzeko zaituztego. Urren arte, ondo izan eta zaindu.

0: Men hori aitortuz behar bezala elkarrekiko.
1: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, Irango gerra bukatzea egon liteke Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Truth Social sare sozialean adierazi du igande honetan sinatu dezaketela bake akordioa Iranekin eta Hormuzko itsasartea berehala irekiko litzatekeela. Iranek ordea ukatu egin du hori, Ismail Bagai Irango atzerri ministroaren bozeramaileak esan du ez dela gaur sinatuko, horrez gain, gaineratu du negoziazioetan eskuartean darabilten testua, ez dela behin betiko akordioa, gatazkari amaiera jarriko liokeen oinarrien zerrenda bat baizik, eta testu horretatik kanpo geratuko litzateke oraingoz arma nuklearren gaia. Bitartean, Israelgo armadak, bombardatzen, Libano hegoaldea bombardatzen segitzen du, Hizbola taldearen 70 bat azpiegitura erasotu ditu azken orduetan. Martxoaren bia ezkeroztik, 3,756 persona hil dira Israelek Libanon egindako erasoetan, eta ia 12,000 zauritu, esan bezala, Israelek martxoaren bian, Libanoren kontra hasi zuen ofentsibatik. Eta gainerakoan Gipuzkoako enpresa handiena Cafek akziodunen batzarra egin du larunbat honetan Beasainen, 2005an 4,500 milioi euroko salmentak egin zituen aurreko urtean baino 107% gehiago eta azten jarraitu nahi duela adierazi du Javier Martínez Ojinaga kontseilariak. Batzarrean emandako beste datu bat irabazi garbi dagokiena da. 146 milioi euro irabazi zituen iaz enpresa Gipuzkoarrak, aurreko urtean baino 142% gehiago. Akziodunen batzarra egiten ari zirela, 100 lagun elkartu dira larunbat honetan, Palestinarekin elkartasuna plataforma deituta, CAF genozidioaren konplitze dela salatzeko. Aurrez, CAFen egoitzarako sarrera nagusia oztopatzeko ahalegina egin dute hainbat ekintzailek eta ertzaintzak, hoietatik 7 identifikatu ditu. Palestinarekin elkartasuna ekimena deituta, manifestazioa ere egin dute 100 herritarrek Beasaingo kaletan eta CAF lantegiaren barruan. CAF Israelen konplize dela oihukatu dute ozen bertaratutakoek. Ainhoa Urkiola Palestinarekin elkartasuna plataformako kidea da.
3: Beraiek eta haien akziodunak batzarra egiten ari dira Israelekin dituzten negoziokin ateratako mozkinak banatzeko. Eta horren guzti horren aurrean beharrezkoa ikusi dugu aurrera pausu kualitatiboak ematea. Zergatik?

0: txuena dena ahaztu gabe, euskara larrialdi egoeran dagoela. Hainbat eduki sortzailek ere egin dituzte manifestazio honen atarian adierazpenak.
1: Sare sozialak dira plazak, tabernak, ikasgelak, sare sozialak dira kulturak indakaen aurreneko kontaktua. Eta espazio horietan euskara ikezpado utxuna hundi jaukiko dugu.
2: Eta behar badaza konturatzen, baina etorkizuneko arnazguniak eraikitzen gabiz. Eta igual, bideo, meme edo podcast horrek norbaitxi euskaraz bizitzeko autua eitzeko ematen dutza.
0: Eguraldiari dagokionez igande honetan ere bero handia egingo du, baina ipar mendebaldeko zenbailekutan beroenak bizpairu gradu baixuagoak izango dira. Gainerako tokietan temperatura beroenek berdintxo segituko dute, ekialdeko zenbailekutan gutxi igo daitezke. Goizean goiz eguzkia izango da jaunda jabe, arratsaldetik aurrera bero odeiak agertuko dira eta ekaitzetara jotzeko joera izan daiteke, batez ere barnealdean. Egunaren hasieran egoaizea ibiliko da, arratsaldean iparraldetik joko du eta gauean mendebaldera aldatuko da. Goizeko laurak eta ia 5 minutu dira, besterik ez albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko 5etan. Hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: bostean, ekainaren bostean atrezuen Cry Baby zeneko disko berria, Vince Staples rap bakarlariak Blackberry Marmalade abestia zen hori. Hemen entzongo ditugunak lehen da biziko aldiz elkarrekin dira Becky G mexikarra eta mexikar bueno, internazionaletako bat Santana, Carlos Santana, elkartu dira Mi Gran Amor abestian.
1: Un día normal en los Estados Unidos.

Etzaio, mezua falta abesti horri Becky G eta berarekin Santana elkarrekin egindako Migran Amor izenokarekin. Eta honekin batera, Santanak azken hamarkadatan egindako zenbait diskoari dira berrargitaratzen bermasterizatuta haien artean Supernatural delakoa. Eta bertan, Everlast izeneko rap musikari batekin entzun genuen kombinazio ederra egiten Carlos Santana. Elkarrekin egindako abestia da Put Your Lights On.

0: of Montreal talderen itzulera da Aether Meat izenekoa, eta oraindik atera ezten arren, badaukagu gutxienez bertako bestiren bat edo beste entzuteko aukera. Already Dreaming kantuaren izena of Montreal genituen, eta orain bere disko berria argitratu duena da Kurt Weill, eta bere entzongo duena Philadelphia's Been Good to Me da diskoaren izena, eta bueno, izen buru horrekin errotuta dagoena bestia da entzongo duena Philly's Been Good to Me, Kurt Weill.
1: I got one ear out anyway, so...

Feels been good to me da bestiaren izenburua. Kurt Vile, gitarrista eta komposatzailea eta abeslari estatubatuarra, Philadelphia's been good to me izeneko disko berri horretan, Rock or Stone izeneko ere bertan du Kurt Vile.

Bergaraian The John Spencer Blues Explosion taldearen burua zen, orain bakarlari eginda John Spencer. Songs of Personal Loss and Protest da diskoaren izena, Knock 'em Out izeneko abesti oldarkorrarekin John Spencer.

Eraginkorra eta berela ezagutzeko modukoa da John Spencerren bere garaian iruko moduan The John Spencer Blues Explosion izeneko taldearen buru zena. Eta musika estilotik aldendu gabe Jim Jones All Stars entzongo dugu eta bere Cat Fight izeneko disko bikaina. John Spencerren beraren trazak hartzen dituzen baita momentutan disko honek, naiz eta bere pertsonalitatea bueno, izugarria den, eta baita Tom Waitsena ere I'm on fire doizena besti honek Jim Jones All Stars.

I'm on fire da bestiren izena, hortxe Jim Jones All Stars eta atera berri duen Cat Fight izeneko kantua. Laburra, bezain erabaki horra eta erakargarria da entzongo duguna bestia, Make It Rain.

kontraste ederra Jim Jones All Stars delakoaren ondoren Future Islands entzutea, From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth izeneko disko berriak ekarri dugu, Awake and Dreaming, Future Islands.

Samuel T. Herring ahots lanetan beti bezala Future Islands, Baltimore ingurukoak eta beraien From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth izeneko ekarpen berria Awaken Dreaming zena beste horren izenburua, beste honek Cotton Flower du izena.

Aspaldiko partez berriro besoak zabal-zabalik jasoko dugu benetan gogoko dugun artista ingeles bat, Beth Orton, eta bere The Ground Above izeneko disko berria oraintxe bertan atera duena.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Eguna guztioi, taupadak berpiztu lelobean, Araba Euskaraz ospatuko da gaur Amurrion. Aurten Amurrioko aresketa ikastolari egokitu zaio jaia antolatzea, antolatzaileek euskararen erabilera sustatzeko festa izatea nahi dute ondorengo helburuak finkatu dituzte.
2: Adin eta gustu guztietarako egitarau anitza eskaintzea eta Amurrion egun batez euskararen eta kulturaren topagune eta aldarri eguna bihurtzea.
1: Festara hurbilduko diren guztiei helarazi dieten mezua honako hauxe.
2: Jaiak erasorik gabe aske bizi eta gozatu ditzagun.
1: Eta gainerakoan larun bat honetan main zuzen ere euskarak bizi duen larrialdiaren aurrean bizi berritzeko ziklo berri bat beharrezkoa dela aldarrikatu dute Euskalgintzaren Kontseiluak Iruinean antolatutako martxan. Festa giroan eginda mobilizazioa, hiru zutabetan banatuta, lehenak euskararen erabateko ofizialtasun osoa aldarrikatu du, bigarrenak hizkuntza politiketan aurrera egiteko beharra nabarmendu du, eta hirugarrenak berriz euskaran gizarte bizitzaren lehen lerroan kokatzearen garrantzia nabarmendu du. Hiru zutabek bat egin dute Gaztelu plazan eta bertan eginda eguneko ekitaldi nagusia, bertan kezka azaldu du Idurre Eskizabel Kontseiluko idazkari nagusiak.
3: Larrialdi linguistikoan jarraitzen du euskarak. Larrialdi linguistikoan euskal hiztun komunitateak. Euskararen etorkizuna jokoan dago. Horregatik elkartu gara gaur Iruinean. Euskaraz bizitzeko behar den dena eskatzeko.
1: Nazio artean berriz, Irango gerra bukatzea egon liteke Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak Truth Social sare sozialean adierazi du, igande honetan sinatu dezaketela bake akordioa Iranekin eta Hormuzko itsasartea berehala irekiko litzatekeela. Iranek ordea ukatu egin du hori, Ismail Bagayei Irango atzerri ministroaren bozeramaileak esan du, ez dela gau sinatuko, horrez gain gaineratu du, negoziazioetan eskuartean darabilten testua, ez dela behinbetiko akordioa, gatazkari amaiera jarriko liokeen oinarrien zerrenda bat baizik, eta testu horretatik kanpo geratuko litzateke oraingoz arma nuklearren gaia. Eguraldiari dagokionez, gaur ere bero handia egingo du, baina ipar-mendebaldeko zenbait lekutan beroenak bizpairu gradu baxuagoak izango dira. Gainerako etaukietan, temperatura beroenek berdintxu segituko dute, ekialdeko zenbait lekutan gutxi igo daitezke. Goizean, eguzkia izango da jaunda jabe, arratsaldetik aurrera bero odeiak agertuko dira, eta ekaitza jo dezake, batez ere, barnealdean. Egunaren hasieran, egoaizea ibiliko da, arratsaldean iparraldetik joko du eta gauean mendebaldera aldatuko da. Goizeko bostak eta lau minutu, besterik ez, goizaldeko seietan itzuliko gara azken orduko albisteen berri emateko, hementxe Euskadi Irratian ordura artekoa interneten aurkituko duzue orain.eus atarian.

2019ko uztailaren 5ean zendu zen Pietro Pasquini, organista eta txelista handia, 56 urterekin. Maisu handien oberturarik ezagunenekin, ala nola Jendelek, Pajek, Mozartek edota entzun berri dugun Intxaur Rauskailuarentzat Tchaikovskik sinaturiko sarrerekin, diskoa plazaratu zuen 2014ean lau eskutara, eta Francesco Zubadelli, Italiako beste organoiole ospetsuarekin batera, gogoratu dugu gaur. Balonxinek joan den mendean moldatu zuen bersioan eskaini digute organoan musika klasikoaren obrarik ezagunenetakoa dugun The Nutcrackerren hasiera. Eta jarraian beste pieza alai batekin egungo flautistarik famatuenetako baten emanaldia harrigarria entzungo dugu. Maurice Steiger da bere izena, suitzarra da eta barrokoan dago espezializatua. Oraingoan Giuseppe Sammartiniren kontzertu bat interpretatuko du.

1865 Milanen jaioa Giuseppe Sammartini konpositoreak Ingalaterran egin zuen karrera. Londreseko opera orkestrako oboe jole modura hasiera batean eta Frederick Galeseko printzaren zerbitzuetara gero. Ganbera kontzertuen zuzendari postuan. Recorder izenez ezagutzen den txirularentzat konposatu zuen lan bat ekarri digu, Maurice Steiger flautista

0: Rosiniren latxen erantola operako Miei Rampoli Feminini kabatina besten entzodara genuen. Rosinirekin batera Donizetti izan zuen ardatz eta zuen erregistro baxu eta bere alde komikoari esker ibilbide luzea egin zuen zuzendaririk ospetsuenekin abestuz. Gainera azken urtetan hain ongi ezagutzen zuen eta fama gehien eman zion Donizettiren Sevillako bizargina zuzendu zuen. 2017an hil zen. Aurrez Andres Isasi bilbotarraren remaiorreko aria eskaini digu bere izena daraman Isasi Quartet taldeak.
1: Klasikoak EITB.
0: Sibeliusen piano lan batekin eta eskandinaviarra Jan Sibelius bezala Life of a Ansnesenen emanaldi pikainarekin osatuko dugu rengo tartea Dea Hirt. Eta zue galdu, pianorako 10 pieza opus 58 lanetik laugarren zenbakia interprete norvegiarraren esku magikoetan. Astera doa.

Erromantizismotik modernismorako transizioan Jan Sibelius kompositore finlandiarraren musika aparteko aipamena merezi du. Historiako musikagile handienetako bat da, bere jaioterrian sonatuen askoagatik eta Finlandiaren identitate nazionalaren ideologoetako bat. Klasikoak EITB-en.

Alemanian jaio eta 1846an Parisen hildako Jean David Hechmann kompositorearen Fa Majorreko lehenengo arpa eta orkestrarako kontzertuaz gozatzeko aukera izan dugu. Xavier Demestre arpaiole frantziarrari esker. Bertako rondoa eskaini dugu. Eta Beethovenen piano sonata batekin jarraituko dugu. Zuekin Davide Cavassi, pianista italiarra, eta Ludwig van Beethovenen Opus 10-ko 6. Piano sonataren presto mugimendua.

Suediako kanta baten doinuetan. Nola hobeto Martin Frost, musikari eta multimedia artistaren arloetako bat ezagutu dugu. Klarinetista ospetsuaz gain, Suediako Gogamera Orkestraren zuzendaria ere bada, baina oraingoan Stockholmeko Filarmonikoa izan du lagun. Benja Krusel, kompositore eurek bezala suediararen, Opus 12 Swedish Song interpretatu dute. Klasikoak eiteben. Hendelek Alejandro Magno Handiari eskainitako operatik aria bat hartuko dugu orain. Sophie Boulogne sopranoaren ahotsean Brillan el alma, un non intenso ancor. Entzun dezagun nolakoa den, diztira ez oso intenso hori.

0: Belgikako La Petite Banden laguntzaz, Sophie Boulan sopranoa, Jendelen operan Alessandro Andiataz, maite minduta dauden bi emakumezko protagonistetako baten paperean. Libretoak euren arteko leia kontatzen du. Sigisfald Kulken Flandriar aritu da zuzendari lanetan.
1: Klasikoak EITB.
0: Antzinako Greziatik ziburura egingo dugu salto Alejandro Magnoren istorioak atzean utzi eta gure garaietara etorriz. Ziburun sortua zen Maurice Ravel, gure musikagile handienetako bat. Abanera honen egilea.

Marta Zabaleta pianista legazpiarraren eta Asier Polo txelista bilbotarraren eskutik entzun ditugu Donibane Lohizune alboan dagoen Ziburu herrian jaio zen Mogis Gabel konpositorearen doinu impresionistak Habanera baten gaineko estudio bikaina eta sentimentuz betea. Klasikoak EITB.

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Gipuzkoako eskola txikien festa ospatuko da gaur Zizurkilen.

0: zizaurki elgo, Mendigain eskolari tokatu zaio gaur eskola txikien festa antolatzea, era guztietako ekitaldiak, adin guztietako personentzako ekintzak antolatu dituzte gaurko egunerako, hauxe, ba, eskolako irakasleek eta arduradunek eskola txikien festaren egunerako esandakoa.
1: Herri eta auzo txikietan eskola izateak duen garrantzia aldarrikatzeko. Urtero egiten dugun bezala, eskola txikiak bizirik, herri eta auzo txikiak bizirik, leloa geure eginez, egun eder bat pasatzeko.
0: Araban berriz, taupadak berpiztu lelopean, Araba euskaraz ospatuko da gaur Amurrion.
2: Sustraiak errotuta, Arabari begira.
0: Aurten Amurrioko Aresketa ikastolari egokitu zaio jai antolatzea, antolatzaileek euskararen erabilera sustatzeko festa izatea nahi dute. Araba euskarazek hiru gune izango ditu, era guztietako jarduerak antolatu dituzte. Gonbidapen hauxe egin dute antolatzaileek.
3: Etorri Amurriora, bizi Araba euskaraz eta egin dezagun elkarrekin euskararen taupadak berriz indarrez sentitzea.
0: Gainerakoan Euskalgintzaren kontseilua deituta Euskarak Iruñeko kaleak hartu ditu larun bat honetan, aktibazioa, ofizialtasuna eta hizkuntza politiketan egitazko jauzia eskatzeko, Euskaraz bizitzeko behar den dena lelopean, milaka euskaltzale elkartu dira, posteko arrazoia badaudela esan dute, baina Euskara dituen arazo larri eta egiturazkoei aurre egiteko garaia ere badela gogorazi dute. Festagiruan izan da martxa, baina garrantzitsua dena ahaztu gabe Euskara larrialdi egoeran dagoela. Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusia.
4: Larrialdi linguistikoan jarraitzen du Euskarak. Euskararen etorkizuna jokoan dago. Egiturazko arazo bat da Euskararena. Horregatik, Euskararen normalizazio eta biziberritzeak eskatzen du botere harremanen aldaketa sakona.
0: Eta nazioartean, Irango gerra bukatzea egon liteke, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Truth Social sare sozialean adierazi du, igande honetan sinatu dezaketela bake akordioa Iranekin eta Hormuzko itsasartea berehala irekiko litzatekeela. Iranek ordea ukatu egin du hori, Ismail Bagayei Irango atzerri ministroaren bozeramaileak esan du, ez dela gaur sinatuko, horrez gain gaineratu du negoziazioetan eskuartean darabilten testua, ez dela behin betiko akordioa, gatazkari amaiera jarriko liokeen oinarrien zerrenda bat baizik eta testu horretatik kanpo geratuko litzateke oraingoz arma nuklearren gaia. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honetan ere bero handia egingo du, baina ipar mendebaldeko zenbait lekutan beroenak bizpairu gradu baxuagoak izan daitezke. Gainerako tokietan temperatura beroenek berdintzu segituko dute, ekialdeko zenbait lekutan gutxi igo daitezke. Goizean eguzkia izango da jaun da jabe, arratsaldetik aurrera bero hodeiak agertuko dira eta ekaitza jo dezake batez ere barnealdean. Egunaren hasieran hegoaizea ibiliko da, arratsaldean iparaldetik joko du eta gauean mendebaldera aldatuko da. Goizeko 6 eta 4 minutu dira, besterik ez albiste hauek eta beste batzuk xehetasun gehiagorekin kontatuko dizkizuegu goizeko 7 aurrera Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Eider Bilbauk gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

argi ibili irratsaioko asteko momentu onenak entzutera zoaz. Argi ibili, goizero, bostetatik zazpietara, Euskadi Irratian. Argi ibili.

0: konta iguzue gaur bixi bixi nahi zaituztegue, aipatu iguzue zuen pintxo prestiatuen azten den nolakoa den zestapore duen ze osagai dituen, taberna kutxunena ere bai, konta iguzue, eta esan, zerez egina dagoen osagaiak jakin nahi ditugu, edo tabestela, nola iritsi zineten taberna hortara, ala pintxo horretara. Deitu eta konta iguzue bixi bixi.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9-0-1-0-2-0-0. Eta WhatsAppa, 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.
0: Goizteko postak eta...

0: Pues ya más peitia ondo jan aldizkariko lankide egunon.
1: Egunon arrañat, egunon entzuleok.
0: Pues ema gaur nondikari zara gurekin izketan, ez dakit legazpetik edo bulegotik kanpo, ez da?
1: Bueno, ez, gaur zaratik, ainazue, arraia hoteletik, iparralden.
0: Aha, eta hori, gastronomia bidaia bat da, bueno, ala? Bestela.
1: Babai, babai, noizan bine kasetarik egitzen ditugu olako, ezakin nola esan, suerteak, deitzen digutela olako prentsa bidaietarako, beti ez dago denborarik hauetara juteko, baina kontxo, hau izan zan bidai bat oso berezia, Iruinan hasi zan atzo, onginan, bueno, atzo, eren egun hasi zan Iruinan, egin ziguten pintxo tur txiki bate Iruinatik, gero ekarri gintuzten iparraldera, atzo onginan Ainhoa, gaur saran, gero bokatu behar dugu Donibane Lohizune, eta bueno, ez galduz gaur arratsalden Ermuan, Bizkaian pintxo lehiaketa ospatuko da, urtero itxendan gauza bat bazakitu indala mar urte, baino gehiago, eta jurado bezala bukatu behar dugu horreguna Ermuan, orduan negun neiko, en fin
0: kompletoa <Asia.
1: laughs> baina, bai, eta Ermuakoa usako izan gero, denbora bani badukeu pixkata ipatzea, jendea jakin dezala zendago zabat oso popularra eta jende asko ez da enteratzen gauza eta ez askotan herriko bakarrik enteratzen diolako historiotaz ez baldin badi hiriburutako pintxo lehiaketak edo ez dakit provintzi maiakuk eta horrela, baina en fin, eske pintxo munduan bakizu da Euskal Herrin oaindik ez naiz da itxura eman batzuetan ba lengo garaieko pintxo giro hori galtzen aidala eta askotan entzuten ditugu nolako gozak, nik uste dut oaindik kanpoko jendea datorrenen aluzinatzen dola, hemen pintxo munduan daukeguna berastasunarekin zema lehiaketa osatzen di eta gero asuntu edamen ez dala beharrezkoa taberna bat izatea pintxo taberna bat, ez lehen esaten genuen bezala ba ezagitau pintxo taberna da eske sartzen zea edozein taberna zulon egun galdu batean ba ezakit, ba lanak edo beharrak eraman zaitun erriska batea, eta beti bere eskaintzaz aparte beti topatuko duzu bat bi hiru pintxo superberezi taberna batean merezi dola jutea bakarrik itxen non gauza horrengatik ez, eta bueno, nik uste eta txor hori mantentzen dala, ez, garaiak aldatzen juten die, baina esaten izutena, nahi, lagunak ja gastronomi mundu nahi keman dizkit lagun una que Kadizen, Asturiasen, Atzerrian, Japonen, Frantzian, ezakinon, eta etortzen dienen beti aluzinatzen dute, ze batzutan garrantzirik eman gabe, eramaten die, detoki batea, kafetxo bat, hartzea eta konturatzen die. Barran darela hiru gauza, eta huzen, bai, eske hauek, hau ikin uteta, no me fastidio, osea, jo, bani herrialdean ez zut opatzen, olako toki bat, eta batzutan ematen do, hemen egiten dala toki guztetan egiten dala, baina dauke honaz txorrori, ba, bueno, ba izugarria da, eta zaintzea merezido.
0: Ba, Ermuko pintxo lehiak eta aipatu duzu, amaitu aurretik aipatuko duguna dudari gabe, ze gaur, hain justu horri aldu nahi diozu, Josema, aurreko astean aipatu genituen, ilarak egin behar genituen taberna hoien izenak, pintxo oso entzutetxuak, gaztatarta batera ipatu genuen, baina egia esan baita ere alternatiboak edo diferenteak ere ipatu zenituen batzuk, gutxi batzuk, eta hor hasi zen jendea, bapaten entzulen artean sekulako arrakasta eta interesa piztu zuen gaiak, eta jaso genituen nahiko proposamen

0: Duan horri alduko diogu gaur.
1: Bai.
0: Zea, enjustu, Josema, aste buruan beste sugar, ez dakit txiki eda ondi xamar bat ere piztu basaretan, eta zu ere, ez dakitzen batera ino izan zaren horre parte hartzai erantzun duzulako kontegu zuzer gertatu da.
1: Bueno, asuntu eda, bakizu gaur egun sare sozialek dauketen boterea eta guzti hori, eta gaur egun jendeak gida zaparte eta konsejo zaparte eta horrela, influencer izeneko komunikatzaile berri hauek jarraitzen ditu, ez? Eta justo, ematen da zirkustantzia, Donostin dabilela izena hondiko influencer bat, abilakoa, orain justo Donostin denbora bat pasatzen nahi dela, ze justo Baskulinari Zentek errek sortu do master bat periodismo gastronomiko izenekoa. Mm-hmm. Eta justu bertan apuntatu zaigu, ez dakite periodista izateko intentzioarekin, ni kazetaria naiz formazioz, karreraz, komunikabidetan gabiltzan asko bezala, eta nik ez dakitze punturaino olako Kulinari Zentren olako master bat egiten on persona bat ze punturaino dauken aukera duzkubidea periodista ditzeko bere buruari, baina hori ja diskutitzeko moduko beste gauza bada. Asunto da pertsona honek hilabete bat pasadura Donostin eta ja indo bideo bat, gutxi gora bera, guk aurrekora aipatu genuen gauza berdinari buruz, turistifikazioa guzti hau, baina izan da bideo bat batetik tipo daukera rakastarengatik eukideo, ezaki ja milioi terdiko visualizazioak ja iliko da igual 2 milioitara hurbiltzen, baina eske bere ikuspuntua izan da erabat negatiboa, esan nahi dute, bakarrik hitz egin do, hilarak, gero esan do, alde zarra dagola, leporaino mozkortzen dien, atzerritarrez, josita, soltero despedida pila bat egiten diela, eta ez aipatu ez da goza positibo bakar bat ere, ez, nik esaten etena, kritikatu inbar diegozak, ez, niguen dala mar urte inun kritika basati bat, alde zarreko turistifikazioari, etortzen aidan egoera berri honi, hilarak, nola talde inbersore batzuk aiziela erosten taberna pila bat eta eskaintza berdina ematen eta taberna guztitan pintxo kanpoan egiten da guzti hori, baina gero bukatzen hona ipatzen aldezarra dala jarraitu ardala juten aldezarrea jarraitzen dutela altxor pila bat egoten eta gaina dozenak adio behindik merezi duten tokiak aldezarrean ez bakarrik taberna jatetxek denda gastronomikoak ardotegik eta horrela, eta hombre kontutan hartu hartzala goza batzala kritikatzea gaizki jartzen izana, baina beti gelditzen die tokiak eta ez dakite orekatuak izan bar gaitezke kritikatan ez bakarrik negatibo ikusi. Pertsona honek bideoa ikusi dona, desde luego, Donostia joteko gogoak enuko zaio, aldezarra joteko gogoak enuko zaio, pentsatuko dute Donosti, Benidorm, edo Magaluf, edo lako toki badala, eta nik uste gaur egun oraindik gauzak ez diela horrela. Eta nik erantzun dion dire aldetik, nik ez daukete zareetan hauei dauketen indarra, baina sorpresa oso ondi hartu ez, nire Facebooken, bai, eukiditut

0: La, eta alde honetatik esaten izot bide hori ikusten zona pentsatuko do ba Donosti pikutara joan zaigola, eta kontxo ba, nik uste oaindik nalatoki bat merezidola jutea, bota ditzak egon nahi ditugun kritika guztiak, baina ojo, arabantzakin azten baldin bagea, oraindik toki gutxi egongo diet Donostiari irabazten jotenak gastronomiaren kalitatean eta proposamen interesgarritan.
1: Mm-hmm. Ba begira, hasi gara proposamen interesgarriak jasotzen, eta horri helduko diogu, ze esan dugun bezala zorionez badaude, milaka jatetxe, milaka taberna interesgarri, zertzen iben?
0: Egun bate programa bate, bakarri gure entzulei eskini barko benieke, ez?
1: Horixe.
0: Ez dakizu zenba jendek ilditzen diten kalean, jo, izo horrekon batek esan zidan, irizarren lan egiten dutela ormaiztegin, eta jode, ba, ez dakizu zenba tali zentzuten zaitu, horregoten gea fabrikan entzuten, da, bueno, baina, nik eni hasi nintzaren oindala ja urte batzuk, ora programa honetan, ez dut, berzeinek entzuten nona hobizeko bostetan, eta jende bat do, eta gaina jende horrek noski jaten do, eta gustuena dok, eta gustu entzaio dirua gastatzea jatetxetan da, ez dakit nola, baina egunen baten gure entzulei nola modu baten edo besten eskaini barko diogu programat.
1: Bai, bale, nengo eta ben eskertzari egingo diogu eta aitortza hori, hemendik agur bero bat irizarreko langile guzti eta gainerako langile guzti ere bai, gu entzuten ari diren hoiei eta animatzen dugu idaztera eta deitzera eta gurekin partekatzera. Jose Mariz ezkigu honezkero ja eskatzen aurreko asten eskatu zigulako entzule batek eta aste honetan ez du utxik egin eta hemen da. Eskatu digu zure aldezarreko pintxoak jateko ibilbide hori, WhatsApp ez du daltzeko santzen
0: nuen? Oingon bai, eskatzen oden guztiei, gainea, jaste honetan berritu indet, ze gustatzen zaiteki da hori, ba, urtero, behin edo bitan berritzea, kentzea toki batzuk, gehitzea beste batzuk, eta, pasatzen dizkidazun, kontaktu guztiei, edo jazuri pasatuko dizut, eta eskatzen noten ebidali, edo beste lan erali mazu, nire mugikorra, emalikezu eskatzen duen ari zenik aldizkaritan, eta toki guztetan, ipintzen dut, oseak, eta jendean neri zareetan topatzea oso horreza da. Nire izenarekin sartzen bali badie Instagramen edo Facebooken topatuko naute. Asi que nahi dorak eskatu dezala eta bilaliko iot.
1: Josema Azpeitia, nahi duran entzat. Josema, eutxi dieza egun gorkoari. Esan zen egun zupaztunela gida bat prestatuta, beraz ez dakite Donostiatik hasi nahi duzun, alde zarraz aratago, nondik hasi nahi duzu? Ze pintxo desatu beharko genuke edo nora joan beharko genuke?
0: Bueno, gida hori gida bat baino gehiago die bi bilbide, Donostin, niko mendatzen letera, ba, goiza luze bat pasatzeko, goizeko 10:00 hasita eta 3:00 arte, ibilbide oso ekin ez nahiz hasiko, programa oso abarko genuke hori aipatzeko, baina ni aurrekon penak ingelitu nintzen, hasi ginela aldezarra, kolak eta guzti hori, eta bai, kasi-kasi, pertsona ubezara gelitu ginen bakarri negatiboan, eta faltazitza egon esatea, zenbait toki darela, merezidola goenik aldezarra jutea, eta nik gehien badauk toki kutxun bat, dala Casa Urola, Casa Urola dago Fermin Calbetón kalean, eta Casa Urola jende asko ez da konstiente, Casa Urola itxizan bere garaio noin dela malau bat urte dorrela, eta hartu zuen Pablo Loureiro, Donostiko sukaldari uspetsu batek hartu zuen Casa Urola, eta Casa Urola azkeneko garaietan jazan kasi-kasi bakarrik jatetxe bat, ez, behian barra zeukan bere garaien izan zen pintxo barra banaiko famatua, baina jakien bat erretegi bezala zeukan fama. Eta pertsona honek hartu zonen, aukera izan zon lasai, hori bakarri jatetxea bihurtzeko. Ze, bat dauke, eskaera eta reservak eta deiak eta horrela, bi pisuak betetzeko bakarrik ekartara, eta kartarak asko irabazten da, eta problema gutxi godare, barra bate mantentzen, baino. Baina Pablo Loureiro Donostiarra da, beti izan da pintxo zalea, taberna zalea, Donostiko giro zalea, eta mantendu izan du urte guzti hauetan, beko barra pentsa bakarri urtean behin, San Sebastian egunen, bakarrik urtean behin, bihurtzen no bere lokal jatetxea. Zein beste, imaginau, zen maite be, San Sebastian bezperarako, San Sebastian eguneako jadauk egin beste dei, baina erabakizola bi egun horietan, hori izatea jatetxea bakarrik, baina urtean behin bakarrik. Eta taberna horretan daukeu, niretzako altxor pare bat dienak, eta bata da, mantendu dit txula. Barrako pintxo klasikoak, baina klasiko, dauke pintxo bat ditzen ala Carmelita, ja horre unia ia inon ez dala egiten, dala tipiko gamba, mayonesa, ogi txiki baten gainean, hola, beti lehen ikusten ziren pintxo klasiko ietako bat, baina, bueno, gustu batekin zainduta, hola, ikaragarria, betiko jildak eta holako pintxo zaintzen ditu.

0: modu izugarri baten, baina gero barraren bukaeran doke pizarratxo bat garaiko pintxoekin. Eta hor beti ukiko duzu lau bos pintxo astero, batzutan astean, behin baino gehiagotan aldatzen ditula esparrago daren, esparrago kineinako pintxoak, pertsiko daren, pertsikoekin eiza pintxoak egoten die neguan, eta kontinuamente aldatzen, eta gainea, ez da gizu ze ondo zainduta, ondo orkestuta, hori batetik, altxorrori izaten dute pintxona, bai klasikok, bai garaikok, oso toki gutxitan topatzen dienak, eta gero jarraitzen dut barra espirituarekin, bai maitxok ditu, nahi donak esertzeko eta guzti hori, bai anparetan itxatxita doke baita olako apaltxo batzu, jendea zutik egoteko pintxo jaten, barran nahi do jendea, eta barran gainea kamarerok txakolina bakizu eskintzen dut, eba prran goitik atera eta lehen tabernatan itxenza bezala, urdai azpiko dauzke zintzilikatuta, eta naiz eta berritxuta egon, naiz eta ikutxu moderno batekin euki taberna, hor sartzen zea eta sentitzen zea betiko Donostiko taberna batean. Eta bai, turista juten die turistak daren garaietan da horrela. Baina zubeldi mazoaz turista garaietik kanpo, gehien bat astean zehar eta horrela, taberna horretan zeritzen zea betiko taberna baten bezala, ez? Eta bueno, niezako meritua dauke, aukera eukidon pertsona bat, taberna bere taberna izateko jatetxe bat eta dotorea garestia tal, ba, hori ukitzea bere goiko pisu, baina behian, mantentzea betiko tabernan espiritu hori, ez? Eta horrekin lotuta, ba, guen didarela taberna batzuk aldezarren lengo espiritu hori, baina gainera eske lengoko tabernak izaten jarraitzen dutela. Zezuzaz, adibidez, Pako Bueno tabernara, kale nagusiaren sarreran, eta jarraitzen no izaten, orain dela, irurogei tamar bat urte irekizan taberna hori, eta jarraitzen no izaten betiko taberna, betiko mostradorea, betiko pintxo, kordok eta pintxo bat ere medio huevo deitzen dutela, komentatu ziaten, taberna irekita lehenengo egunen 1950 izan zan, edo 60 asko jota, eia jarri zuten pintxo hori, eta zute kendu irekita daraman denbora guztian, ez?
1: Hor, otarra inska ere, da oso famatua, ez da?
0: Bai,
1: bai,
0: eta gainea etengabe ateratzen, eta beti epela, eta ikusten bani badute pintxoke haidiela ozten edo txarra jartzen kentzen ikuste berriak ipini, en fin.
1: Ikusten hori da, esaten iztuna aurreko astean, kroketa hotz hori, goizeko ez dakiz zerotan egindako kroketa hori platerean atera eta mikrobinan berotzen dizuten plater hori, edo pintxo hori momentuan egitutakoa badago el aldea.
0: Bai. Hori niretzako horregun diferentzia markatzen du, ez? Donostin beti, beti izan zan famatua precisamente kroketak egoten zielako barratan egin gabe. Gaur egun ni jendeari izaten dio, sartzen mani mazera taberna batean eta kroketak ikusten mani bat dituzu frijituta hartzeko modun, ies egin taberna hortatik.
1: Hori,
0: turistentzako tabernatan eta tal inversoren taberna gotan itena, eta hori lehen bakarri ba, igual topatzen zen dune Madrileko taberna batzutan adorrela, baina baina Donostin ez, gaur egun ikusten mani mazera Donostin horako bat, ies egin taberna hortatik lehenengo, esatean bezala, kotoiaren froga, ja, suspenitu dute, ja, bakarrik horrekin.
1: Tira, Casa Aurora eta Pako Bueno aipatu dituzu. Besterik bada?
0: Ba, gero, adibidez, etxebe eta etxeberria, ez? Arraindegi kalean, Darebi taberna, bi anaienak die, kano anaienak, bata zerbezetan espezializatuta, dara etxeberria taberna, eta bestea, da, ba, betiko pintxo taberna sartzen zehala, eta egurra dago lurrean sartzen zehala, joan dike, olako, en fin, soinua sartzen da barra luze bat, ja jubilatzeko puntxundare nagusik, eta hor bai Donostiarrak, baina astean zer animazoaz, bakarrik topatuko duzu bertako publikoa, ardo aukera ikaragarria, betiko pintxok tabernak, tripak itxok, betiko tortilla, egiten dute baita enkurtidoak eta osatzen dizu zure pintxo zuretzako bane itxuzun gauzekin, barran dauken gauzekin, tabernagoetako ez dienak aldatzen, ez? Eta esatzen zut, bianai, Hernani hasitzi la familiko negozio batekin, Hernaniko Elkano tabernan, betxo hori ere referentzi politxa. Hernania dijona Elkano taberna joteko hori ere jarritzen izaten pintxo taberna interesgarri bat eta Donostira june eta bukatute nahi bakoitza taberna desberdin batekin, baina hori ere arraindegi kaliari ematen dio niretzako kutxu ezekaro. Aldezaren, bai, 31 de agosto, Fermin Calvetón, baina badarek kaletxo batzuk, bere xerma dauketenak, ez, arraindekin darebi taberna hauek, eta baita dago irrintz taberna, dala, bueno, hori edaria eta hoza kanpora ateratzen non horietako bat, hain txikia da, ba behar dola kanpora leio bat gauzak ateratzeko, hori den Donostin oso tipikoa zanta galtzen ari da, kale horretan dago baita txepetxa mitikoa, antxoak iten itula ez dakitzen bat modu desberdinetakok, eta kaletik aurra iten mani madego, bukatzen dugu Konstituzio plaza, baina hor dago erezkina batean Tamboril, eta Tamboril hori ere mitiko izan zan bere garaien, eta suerte izan do, ba, beraien lenguzuk hartu dutela, ganbara tabernakok, eta, bueno, banaiz eta kutxu pixka bat dotorego bat eman tabernari jarraitzen du izaten, taberna bat, produktua, pintxok egiten dan guztia, ikaragarri zaintzen dana, ez, ba, bitu, arrainde ikaleaz, jende gutxik hitz egiten do, Donostiko pintxoak aipatzen dienen, baina kale bat ere bere xarma daukena, edo San Nikolas kalea, ez zinega aipatzen no San Nikolas kalea pintxota zaigena, eta San Nikolas kalean, bretxako merkatutik gertu, darebi taberna, ba, kukurruku izeneko da bat, horre da taberna txiki bat aspaldikoa lau gozaitzen dituna, baina lau gozaitzen etxekok die, eta hortopatzen da niretzako ere altxor badana, atzo ipatu genuen bidai, prentsa bidai honetan ipatu genuen muinak zuki bat ezakite goratzen zean, baina lehen tabernatan, bueno, jatetxetan beti lehenengo sarren artean egoten zan frito bariatuak. Eta frito bariatun artean beti egoten zien muinaren pintxoak rebozatuta, eta gaur egun hori ez da topatzen, ia inun, ba, kukurruku tabernan Donostin muina pintxo bezala ateratzen dute, horako brotxetatxo bat ohi gainean, eta ez dakizu zenbat ateratzen duten egunean zehar, baina ikaragarria, ia sartzen da jende guztia, joten da, bere muinan pintxoa jatea, eta gero, bagian kroketak etxen eginda darela, eta hori, kukurruku tabernan, eta paren, dago beste taberna txiki bat, Ordizia, ba, bi anai Ordiziko, bueno, aita etorri zan Ordizitik bere garaien taberna hori irekizon, eta gaur egun berez bizemek eramaten dute taberna, eta da, betiko pintxo da, giro bertako jendea prezio txukunak, ze hori joanik aldezarren badarezen baitoki prezio eta, ba, bueno, ba, lehen bezala eskintzen dara, lehen bezala da imposible da, baina esan nahi dute bintzate ez toki batzutan, ba, pagazen itxugun astakeriak ez, eta Ordizia tabernan, ba, pintxo dexente daukete, baina gehien bat txipiroia eta txampiñoia diebere pintxo nagusik, inungo komplikaziori gabe, ogizati bat, binagreta bat, eta txampiñoi eder bat ondo eginda plantxan, eta txipiroiaren kasuan gauza berdina, baina txipiroi batekin, ba, gusto ematen dugu lako tokitan sartzea, eta ikustea behintzat jarretzen dezula, ba, lengoko giro horren taberna batean, eta gainean, lengoko giro ez duzan, nahi kalitatea edo produktua zaintzen ez diela, are gehiago, eske horra hartzen dezun txampiñoi eta pintxo hori gaur egungo jatetxe moderno askotan ez dizute emango ingoxoa.
1: Josema, ari gara, honezkero meztuak jasotzen eta deiak ere esan dizugu, zabalik dugula telefonoa, nahi baduzu deitu, partekatu zen den zuen pintxo kutxunena, akaso zuek egiten duzuna, la probatu duzuen bat, eta kontai guzuen nola iritsi zareten pintxo horretara. Idatze digu Agirretxek eta esan digu, egunon, nik oso gustura egiten dudan pintxo hau da, ogi xerra bat xigortua, oraindik bero dagoela paleta zati bat jarri gainean, ondoren piper berde zati bat, eta guztionen gainean plantxan eginiko galeperaren arrautza, oso goxoa eta gomendagarria.
0: Eta bitu ze simplea eta ze politia, ze hori ateratzen manin badezu, ba, egunen batean gombidatu adazkezu etxen eta horrela, ba txundituta gelituko die. Ez que beti arrautzatxo bate pintxo gainean, ematen dio plus bat gehien bate, zea, bizta aldetik, ez? Oso detaile politia pintxo hori, ondo egiten manin bazu, ez que hor zapore kombinazio hori, zegertatzen da Gildarekin, ez? Gilda, jende asko que Gildarekin gertatzen zaio, ikusita dauke la gindilla berde hori tartean, pasatzen ditula igual urteak probatu gabe. Eta ja, probatzen duen egunen konturatzen da mekatxesa marmaia, ze baza goxoa, ez?
1: Oinarrezkoa eta... Zapore
0: esplosioa dauketen, eta hori bermutxo batekin, baina ez izut esaten, ez? Azkenean, die kombinazio batzuk, bere garaien enorbaitek asmatu zitula, eta horregun zaia izaten da hori... Bitxo, horrekoren mantziaten gazta bat, Kantabriakoa, pikon izenekoa, pikon gozta da Cabrales moduko gazta bat, baina bueno, nik esango nuke baindi fuertegoa Cabrales baino. Eta hori, ogitxe hortu batean, precisamente, zein nintzen entzuten pintxoaren deskrizioa,
1: right.
0: Jartzen ezu pikon horren pixka bat, ola, ba, gurina izango balitz bezala jartzen ezu ohi gainean. Eta antxoa bat, gainen, baina, claro, kaso honetan antxoan dirua gastatu behar dugu. Ez ez dezagun jarri supermerkatuko antxoa merke bat, euro bat kosatzen zaigula lata ez kontxo da pintxo bat eitzeko, baina antxoa on bat hartzen dugu horren gainean. Eta ez da behar pintxo on bat eitzeko, iru zapore ditugu hori, txigortuarena, gaztaiarena, eta antxoarena. Askotan esaten da, pintxo bat ez dala pintxo bat, ez bali madozke, iru zapore, ez dakit hori ez dago inungo biblian idatzita, baina non bere, hasten zea pentsatzen, eta pintxo arrakastatxu gehienek, badokete iru zapore horiek ez, eta igual egunen batean inbarko dugu pintxoen liburu bat, ba, italiarreke bereien kutsara de plata dauketen bezala, ez, zergatik ez pintxoen, baina bueno, egongo ziren diskusio, puf, gaina Euskal Herria zagututa, bukatuko benduke.
1: Ez du basa reukatu nahi, ez, ez du guna. Ba, begira, nik esango ez dute kuriositate bat, nik ez tengo nuke, agretxeke kontatu digun pintxo hoian, ze alergia diote galeperaren arrautzari, begira.
0: Ai, ba, bueno, alergia bali maukezu, ba, beste...
1: Ordezkatuko nuke, arrotza normal batekin, hori xe.
0: Bai, arrotza normal batekin, edo beste proteina batekin, ez, azkenean, bueno, aburrari bueltatxo batzuk ematea da, eta... Bueno, horrek emango luke beste programa baterako alergiak, edo alergiak ez dienak, ze gaur egun alergia bihurtu die aitzakiak, jendeak zenbait gauza ez jateko.
1: Da, hau ez da aitzakiarik, hau egia da. Aizu, Julenek idatzi dugu.
0: Eta alergia bat eukitzea problema oso ondia da, eta respetatu behar da.
1: Nik badazpa ez dut berri oprobatuko. Erazori
0: dauketen pertsonak, ze aizu.
1: Horixe bai, ez dut berri oprobatuko badazpa da. Begira, Julenek idatzi dugu, unon, elegante, Etxebe tabernan momentuen egindako Gilda.
0: Hori. Hori da komentatzen dutena, Etxebe eta Etxeberria die, bai. Eta elegante hori esaten doz, anaia guak, oitxe dauket esartzen da, jende goztiari, elegante esaten doz.
1: Ara.
0: Taberna hoi daukete beste gauza bat, esan dizut, nola Pafetxebe, baina jubilatzeko puntxun daren nagusik eta hori, baina beste aberriz, Etxeberria, garagardotan espezializatuta dagona, baina aitak ja pasadie lekukoa bere semealabei, eta gehien bat alaba, ukulinari zenterren ikasi zona, hartu du aitaren papera bere mutilarekin, santirekin, eta kristoren lana ikera ide, lortu dute aitak ba, izan nako urtea, imeste urtetan lortu eta, bueno, aitaren Andrea, osea, aitatama aibeste urtetan lortutako giroa mantentzea eta tabernari ere eman diote ba, holako moderno txogo, bueno, ba, kutsua eta gehien masare sozialetan ekin aien lana eta guzti hori, baina jarraitzen doizaten betiko Etxeberria eta ja alaba eta alaban mutila hor dare, alaban bikote hor dare, eta tabernari adibidez, izan ezagun, salbatu indala, ez, ba, jarraitu bardola betikoa izaten eta lortu dute transmisio hori, ez, eta gaina oso sondo prestatutako gazte kartu dute, ze hauek ez da, bueno, baitan lan haiken jarraitu dezagun, eta berze gertatzen anez, ez, hauek ikasi dute, prestatu die, jatetxe oso honetan ibili die, gaina lanen, eta taberna horrek, babitu, zer suerte haukidon taberna horrek, ez, esan genezaken.
1: Manoli dugu, telefonaren bestaldean, akaso Manolik ere emango digu, ez dakit Lekunberriko, ala nongo gomendioren bat, Manoli, egunon?
0: Bari hon dugu, zan Lekunberriko bat.
2: Egunon,
0: Manoli.
1: Konta iguzu.
2: Enbile jarrezai, muñena esan dunen, zego xoaten da guan ez dela bilatzen, esan dut tabernaten eitzen dela, eta joan berko dorrea, taberna horren itzena, enez guatzen jatze tabernaten, kutxema?
1: Kukurruku, ez da esan duzu, muñe jateko?
0: Kukurruku, zugu horretu zaitez oiarraren kantua. Ze gaina oiar bat da bere logotipoa, eta kukurruku. San Nikolas kalea, zubadak izugu, bretxako merkatuan pare-parean dago gorriti,
2: beste
0: pintxo taberna oso famatua, eta gorritin ezkerrean dagoen kaletik barrua hartzen ezu, eta kukurruku taberna, eta hor muñean pintxo askatzezu, eta zora garri ingo dizute, gaina momentuan.
2: Bai, joan berdot. Eta gero beste bat bat, pintxo potetze gauze ederratzen. Behin itan honetan, Lekunberrin beti egin zen, leku onberri taberna hortan da, baina pintxoan aparte, ba, ze ambiente oten zen, ahi jende getak eta dena, karretera nioi ja, eta esan berde berdizinak di, ja, ez alda honoi berrizek. Uste dola izan
0: egin dira, eta...
2: Bai, leku berrin, bai, bar, leku onberri izan edo, taberna, bai. Mm-hmm.
0: Leku onberri, da. Eta taberna irekita jarraitzen, no?
2: Bai, bai, irekita, baina ez doitzen noan, pintxo pote lehen bezala, gelditu zen da, eta izatik eta esan berde, ja, animatzen den oso laun edo, eta, bai. Da.
0: Bueno, jo, no, no, bat ditxo, bat emarko dugu, leku onberritik.
2: Mm-hmm. Bai, torri, honea, nahi bizitatu inar da, eh? Nahi hemen pintxo paleata inetxen da, jango txuta, eh?
1: Zu bertateko presma, Oliveti.
0: Zubinako pintxoak zora garrik izango die, hori taberna gutxitan, superatuko dituzte.
2: Ja, ja, animatzen zan, bueno. Eta gero, unaitzen da izena esan duze, eta unaitzabaleta agarrapeko esataria, gula netzorion dena joz, eta usurbilko hiloat bai, unaitu dabe. Mm-hmm. Eta agur beroaz, eta etorri guen askotan pozikoten azuri entzuten da, eh? Mm-hmm. Aio, eta biba la pepa, aio!
1: Aio, Manoli! Agur, agur! Begira, Antonio, kesan diku, kaixo baloina egunon, ogiko eskorrai mamile kenduz, zulue egin, eta edo tripakik edo muturrekin bete, zorra garrizko mokadutxue.
0: Bueno, hori ogitartean sartzen manima ez zu saltxa daukene produktu bat, beti izango da arrakastatxua, ez? Lehen bokadillo kematen zone jamartziela, bueno, bazikindu gabeta horrela, eta gaur egun arrakastak egin auketen bokadillo tokiaskuntan, dia albondigak sartu, saltxa zukoraino jarri, eta venga, hori bihurtu da tokiaskuntan, bokadillo nagusia, bentsa, ordiziko Martínez taberna, bueno, Martínez jatetxea, ordiziko dotorenetako bat, baina gehien sartzen den bokadilloa da, albondigatakoa eta saltxakin ondo apaintuz da gainean.
1: Begira.
0: Bai.
1: Askotan, pintxo eta zaiari garenean, prezio zerritze egiten dugu, orain txesan duzu, orain dik geratzen direla, Donostian prezio normalak akotxertan esango dugu, apalak dituztenak, eta Jurenek esan dugu, bera nazkatuta dagoela Donostia garestia dela entzuteaz. Toki asko daude garestiagoak direnak eta karitate gutxiago dutenak.
0: Hori egi borobila da.
1: Begira.
0: Zerrako grabazio edo da esan dola
1: dikitu? Ez, Julenek hori esan du.
0: Batzutan pentsatzen une hori izaten anen igual jartzen da.
1: Ez, idatzi egin dugu.
0: Hori egi boro bila da, ze azken finen Donostin, bai, badare, abusatzen duten tabernak, eta diegeien bat hauek esaten dizutenak, eta turistentzako zabaltzen dienak, eta talde batek eta taberna pila bat irekitzen dituna. Bai, beste taberna batzuk, adibidez, aipatu izot kasaurora, eta kasauroran, pintxok ez die merkeak, pintxok ondo kobratuta dare. Baina ze gertatzen da, ez que ulertu bardo jendeak, Donostiko erdialdean alokairu bat, ikaragarrezko prezio daukena, eta tabernariak pagatu bardo alokairua. Ze, batzuk, ez da, hori bere arazoa da, ez da bere arazoa, berak pagatuko ez balu alokairu hori zuketzen non eukiko bere taberna aldezarren, eta berak ateratzen non diruarekin alokairua pagatu ardo, eta askotan jenek ez hori ulertzen. Zenbait tokitan ematen da zirkustantzia, familitik ere datu dutela toki lokala, eta ez dute pagatu behar, hilabetero, ba, igual, 7.000, 8.000, edo, 9.000 euro, a ber, asip, pentsatzen, 9.000 euro pagatu behar balimazu lokal batengatik, zema pintxo saldu behar dituzun, bakarrik lokala pagatzeko, gero hasi zaitez, impostuekin, hasi nominak pagatzen, bertan, lan egiten un jende guztiari, eta gero zure benefizioa, eta etzan gaizki egon gozu, langile normal bat, baino diru pixka bat gehiu irabaztea zure taberna balin bada, hori, eta pentsa horretarako ze preziok erabili beharko dituzun, eta hala ere, niretzako Donostin edozein tabernan sartu gaitezke pintxo bat hartu, zerbeza bat hartu, eta kanpora joan, eta bale, garestia izango da, baina zaitu arruinatuko. Aldiz zenbait tokitan, hori, kapitala undietan, eta, bueno, gara gehiago, hemendik ateratzen mali magea, prezioak juten die, neurri batea, izugarria. Uda guztietan hasten die ateratzen tiketak Donostin hau kobratu dute, hau kobratu dute, hau kobratu dute, eta arzulak ezoaz, burgozera zoaz, edozin plazara eta prezioa kobratzen dizuteia, baldin bada terrazatxo bat eta toki bat pixka dotorea, eta burgoz esaten den bezala, Valladoliden, Madrilen, Sevillan, Sevilla adibidez, ikaragarri garestia da Sevilla, eta Sevilla engainea, bai, bere famokiko da, baina erdialdean topatzeko kalitatezko tapa bat ematen nizun taberna bat, inberdituzu kilometroak. Sevilla Donosti bezala, badauke suerte hori, auzotan oraindik mantentzen dela lengoko giroa, eta zenbait okitan lortu daiteke lengoko preziotan, lengoko esaten izut beti ja ezinezkoa da zeintokitan, baina bintzate pixka merkea, baina askoz gehiago kostatzen do, taberna merke bat topatzea, merke edo pixka logikoa topatzea Sevillaren erdian Donostiko erdian baino, hori horrelako xea da.
1: Uh-huh. Bos minutu geratzen zaizkigu, Josema, ipatu behar dugu, Ermuko pintxo lehiak eta Donostia dikaterako gara, zuzo Donostiar geratuko zaigu bestela, eta konta eguzu, gaur arratsaldean zer egin izango dituzu.
0: Bueno, Donosti, Ermuko pintxo lehiaketan niretzako da, asko da, Euskal Herrin egin dienako da, bezke eredugarria da, jazak izen bat urte daramate egiten, baina hogei bat urte daramate Ermuko pintxo lehiaketarekin, nik uste azkeneko amarretan edo horrelako naizela horre jurado bezala, eta Ermuko pintxo lehiaketak dauken gauzari politiena da, aste oso batean zehar, bi aste uste diela, bi astetan zehar, hau ja da bigarren astea, eta bukatuko da asuntu hau dato horren larun batean, ostegunen gaude, jendeak nahi balimado aprobetsatu hiru egun dauke, eta bi aste horietan zehar, ateratzen dute folletotxo bat, eta bertan parte hartzen duten taberna guztien, izenak, elbideak, eze pintxoa induten, taberna guztik egiten dute pintxo berezi bat sortu lehiaketa honetarako, eta arratsaldean gutxi gora bera zazpitatik behatzitara edo horrela, pintxo hori eskentzen zaio jendeari, prezio txukun batean, ordun Ermuko kalea jartzen nire jendez topetaraino, jungo geha hor juradu bezala, pasatuko geha baizak izen bat izango dien, baina bi dozena atxo bat edola izango die bere garaien ziren igual hogeita boste dugio, baina pandemiak indo lehiaketa guzti hauetan sarraski ikaragarri bat, eta kostatzen ari zaio berriro berreskuratzea loko zei, baina poliki haide goraka, eta Ermura zoaz, eta ematen dute jaiak jendea tabernaz taberna, gainea eske taberna bakoitzak, pintxo berezi bat prestatu do, egun horretarako. Eta naiz da gu, gaur june epaile moduan igander artez diez hautzera ematen esariak, ordun jendeako haindik, gaur bihar ostirale eta larun baten jarraitu dezake juten jakin gabe zein dane irabazi dona, eta oso aukera politia da Ermuako tabernak ezagutzeko eta mokadu desberdinak probatzeko egun hauetan zehar, ze claro, esate dizut nola inbeste urte daramaten, nola inbeste pike dagon da horrela, pintxo izugarriak egiten dituzte. Ermua pasada lehiaketa honi buruz izatetik toki bat pintxo munduan ez ezago una, baina bere taberna batzuk irabaztera Euskal Herriko pintxoleiak eta Bizkaiko pintxoleiak eta ze klaro, hainbeste kezkatu izan die urtez urte pintxok egiten lortu dela zenbait tabernak kalitate ikaragarri hartzea, eta hor dara izen batzuk adibidez Sagarra, Giroa, Kiska, urtero parte hartzen dutenak, eta urtero pintxo izugarriak pentsatzen dituztela lehiaketa honetarako, eta esan da izuz, Ermua bihurtzen da bere lehiaketan zehar, pixka bat, Euskal Herriko pintxo hiriburua egun batzutan zehar, eta topatzen dezu, Donosti batean topatzen dezu kalitate hori, gainea pentsaulek ezu, taberna horiek hain lan polita egin bali badute pintxo lehiaketa honetarako, gero aparte eskaintza politia daukete berez tabernan urtean zehar. O sea, ya zenbaitoki oso interesgarrik daukeu hiri horretan. Eta ni jendeari animatuko nioke, gertu bali badauke Ermua, gaur bihar edo etzi, atxale, boltatxo bat emateko, ze gustatu hartzaie, bai giroa, bai topatuko dituzten pintxo berezi horiek.
1: Proposamenak hortxe, pendente geratu zaigu etxokaranak ditugu, bidaliko diguztu guri gida, eta guk berbidaliko diegu idatzen diguten entzule oiei, eta Donostiko referentziak lekun bereko jaso ditugu, Ermukoak ere bai, eta hortxe, astebururako plan aparta, Josema, eskerrik asko, uztailean hementxe espero zaitugu. Uztailean hementxe.
3: Eta nik dibuten egin, konsefok ematen.
1: Horitxe.
3: Uztailean jarraituko dugu, bai.
1: Noski.
3: Jarraituko, bada.
1: Eta izu, gozatu gaurko egunaz, Joven paraje egiten mintzat.
3: Zaituko gara.
1: Ale.
3: Ez pentsa, igu egun gastronomian sartuta gorra da.
1: Bai.
3: Gozatuko dugu.
1: Xini esten izut. Josema Azpeitia, eskerrik asko.

argi ibili irratzaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko 5:00-7:00 entzun dezakezula argi ibili, Euskadi Irratian.

0: aurten 50 urte beteko dira historiako 3. diskorik salduena argitaratu zela. Hotel California, Eagles taldearena. Alako arrakasta izan zuten non bizitzak eskaintzen duen guztiaz gozatzeko aukera izan zuten. Emaitzak ordea ezin etxigarriagoak izan ziren. Koelet liburuko predikariak aipatutakoa betez. Utxalkeria utza, dena utxalkeria da.
1: Egunon, hau bizi berria da.

0: Irurogeiko amarkadaren amaieran Los Angeleseko arroietan kantautorez eta cowboy kokaina zalez usatutako komunitate sortzaile bat elkartu zen, rockaren mundua irauliko zuena. Hala deskribatuko zuen Bunny Hoskins kritikare ingelez ezagunak. Garaiari buruzko Hotel California bere liburuan. Arroia hoietako batek eman zion izena, kanta hietako askoren soinuari. Laurel Canyon.
1: Santa Monica Boulevardeko trubadura aretoa bezalako tokiak, Eagles bezalako taldeentzat leku santua. Grazia goren beateke babestua ziren, beren zat kafe abestiak dioen bezala. Bertan James Taylor, Carol King, Johnny Mitchell, Linda Ronstadt edo Jackson Browne bezalako kantautorek entretenitzen zuten jendetza bakarti bat sosik ere etzuena.
0: Han ezagutu ziren, gero Kristau Federa helduko ziren musikariak osatutako taldeko kideak. Droiak Makin eta Chris Hillman The Birds taldekoak. Eta han ere eman zuen lehen kontzertua Buffalo Springfield taldeak. Bertan ziren Neil Young de Stephen Stills eta gaur egun maazti elkarteko hartzaina den Richie Furay.
1: Ordea, 1971ko abuztuaren egun berotzu batean, bost gizon biluzik eserita daude Los Angeleseko sauna batean. Lau musikariak dira eta bosgarrena ospe handiko broker bat, fama beldurgarrikoa, David Geffen, Asylum Records diskoetzea sortzeko dituen planen berri ematen die. Inoiz ez dut sauna honetan kabitzen diren, baino artista gehiago izango esan zien.
0: Hogei urte geroago, Asylum zigilua 550 milioi dolarren truke saldu zuen. Bitartean Eagles sauna hartan zeuden bi musikarik osatutako taldea, estatu batuetako arrakastatuena bihurtu zen. Egia esan, Eagles taldea bestelakoa zen. Izan ere, Neil Young edo Joni Mitchell artista intuitibo eta ezustekoak baziren, Glenn Frey eta Don Helik milioika disko saltzeko sortu zuten talde hau.
1: Mila bederatzireun irurogeita mabian Asylum Records zigiluarekin egin zuten lehen diskoan Jackson Brownen Take It Easy kanta zegoen. Freiriri lehen unetik bertatik arrakasta handiko abestia iruditu zitzaion. Hitzek transmitetzen duten lasaitasun sentipenak badiru diego aldeko Kalifornian irurogeiko amarkadaren amaieran zabaldu zen askatasun ametza arrapatzen duela.
0: Igozen alde lasaionek Londresen derro Rolling Stones eta Led Zeppelin taldeekin lan egina zuen Green Jones ekoizle ingelesa erakarri zuen. Bere etzibenerako ordeak taldeak soinu gogorrago eta zikinagoa nahi zuen. Sustapenak abanguardiaren eta komertzialtasunaren arteko zerbait bezala aurkezten zituen.
1: Los Angelesera itzultzean Texasko artista baten erakusketa batean hasi zituzten kontzertuak. Artista hark behi buruezurrak erabiltzen zituen bere lanetan. Hori gero Eagles-en irudiaren parte bihurtu zen. Hegoaldeko Kaliforniako soinu berria ziren. Basamortuan Joshua Tree parkean agertzen zen azaleko argazkiak iragartzen zuen bezala. Ordea, haietako bat bera ere ez zen handik etorria.
0: 1972ko amaieran Giffenek bere Asylum rekordzigilua Warner Recordsei saldu zian. Sauna hartan esan zituen hitz limurtzaileak airean desegin ziren eta musikariak traizionatuta sentitu ziren. Orduen agertu zen Irvin Ashoff ospe beldurgareko manaierra Eagles taldea ordezkatzeko prest.
1: Taldeak album kontzeptual bat egin berri zuen, Rocky Izarrak bidelapur gisa aurkeztuz. Diskoa Glenn Freyren eta Don Haleyren arteko lankidetzaren emaitza izan zen. Garai hartan Laurel Canyonen bizi ziren, ardoz, emakumez eta kanta zinguratuta, baita pokerraz eta kokainaz ere.
0: Desperado da lan hori, eta diskoko pertsonaia nagusia koeleten diburuko predikaria bezalakoa da. Emozio baten atzetik beste baten bila ibiltzen da, espiritu egonezina da, bere desiraren preso. mundu materialista honek eskain dezaioken guztia dauka, baina hala ere ez du asebetetzen.
1: Desperadoren hedonismo hutsak atzedenik gabeko gizon bat erakusten digu. Mundu honetako plazerekin bere egarria asetzea bilatzen du, baina zenbat eta gehiago lortu, orduan eta egarri handiagoa du. Berdin dio aurrean duen gauza ona zein den, beti beste zerbait desiratzen du.
0: Baina 1966ko Hotel California diskoan izango da Igers taldeak are gogorrago deskribatuko duela ospeak eta diruak mundu honetan eskain dezaketen guztiaren utzunea. Bizitzak ziztu bizien errei azkarretik Life in the Fast Lane azken baliabidera eramaten gaitu. The Last Resort, botere bozeden jende eder horrek jokatzen duen tokira. 60ko hamarkadaren baikortasuna festaren amaierarekin bukatzen da.
1: 60ko hamarkadaren lehen erdia ihesaldi handi bat izan zen, dio Don Henlick. 60ko hamarkadaren amaieratik gendozen kaleetan LSDa hartzen zuen jendearekin mundua aldatuko zutela pentsatzen, eta orduan kolpe handia izan zen jendearentzat ikustea benetan etzela ezer aldatu.
0: Hotel Californiak, dio Henlick, gauzak beste modu batean begiratzea du helburu. Galdetzen du nora goazen orain eta zein balio berrik eman dezaketen zentzu ondar gainean eraikitakoak baino. Haien ahots joko osoek eta country rock doinuek bizitzan zehar egindako erromesaldiaz nekaturik dauden kaliforniar hauen autoerrukitasunean murgiltzen daituzte. Beren buruari bakea bilatzen diote fruiturik gabeko bizitza baten ondoren.
1: Taldearen sortzaileetako bat Bernie Lidon basu jotzailea kristaua da gaur egun, eta elkarrizketa batean eakan da haiek nola gogoratzen zituen galdetu ziotenean Lidonek honela dio. Oraindik uste dut gizakiaren egoeraz asko antzematen dutela, baina azkenean ez dutela erantzunek eskaintzen.
0: Musikariaren esanetan gauza on asko zituzten, baina azkenean ez duguna nahi izaten dugu, eta horrela ezin dugu benetako asebetetzarik lortu. Hotel Californiari buruz Lironek dio, arrapatuta geunden, ezin ginen handik atera, bagen euskan auto azkarrenak eta kreditu txartel guztiak, baina preso geunden.
1: Orain konturatzen da desiraren biktimak zirela. Bernik gogoratzen duenez, beren desio fisikoak eta behar emozionalak asetzea biatzen ari ziren. Sexu gehiago, diru gehiago eta janari hobea nahi zuten, baina etzeuden ase.
0: Koelet liburuaren autoreari dauza berak gertatzen zaio, dena utxalkeria dela ohartzen denean. Bizitza hain da laburra eta ez dut ase betetzarik aurkitzen, The Rolling Stones taldeak dioen bezala. Ez dago ezer berridik ekuzkearen azpian, desira eta asegabetasuna besterik ez zaizkigu geratzen. Edenetik kanpo egindako bide luze honen ondoren.
1: Izan ere, beharrezkotasuna da erlijiorik ez dutenen erlijioa, dio Tony Walter, soziologo protestanteak. Maite duzun guztia beharrezkotasuna da All You Love Is Nick liburuan, The Beatles taldearen kanta ospetsuarekin hitz joko eginez. Moraltasunetik harago joan direla arro esaten dutenen morala da.
0: Arazoa da nork aseko du behar hori. Orduan heltzen da Koheleteko predikaria ondorio honetara. Gogoratu zure sortzailea. Ura astea gure heriotza espirituala da. Ura gogoratzea berriz, bizitza ezagutzea eta ugari bizitzea gainera.
1: Bizitza itzulerarik gabeko bidaia da. Ez dago berrara giztatzerik, ez da teknologiaren bidez bizitzara itzultzerik ere. Betikotasunerako bidaia da eta bertan gidari seguro bakarra hirugarren salmoaren artzain ona da. Gure alde bere bizia ematen duena. Galdera da, ea presote gauden ari jarraitzeko. Agur, egunon Euskal Herria.

0: Egun ondo izuela, euskaraz bizitzeko behar den dena aldarrikatu dute milaka euskaltzalek Iruñeko kaleetan euskararen etorkizuna kolokan dela ohartarazita Idur Eskizabel, Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia.
1: Egiturazko arazo bat da euskararena. Horregatik, euskararen normalizazio eta biziberritzeak eskatzen du botere harremanen aldaketa sakona. Horregatik eskatzen dugu euskaraz bizitzeko behar den dena.
0: Erakundei bide batez ausardia eskatu diete hizkuntza politiketan benetako jauzia izan dadin. Nazioartean bien bitartean Iran izpide Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak iragarri du gaur sinatuko dutela Irango bake akordioa egoera baretu eta negoziazio osatuagoa ahalbidetuko lukeena. Trumpek azpimarratu du behin akordio hori sinatuta Hormuzko itsasartea ireki eta Estatu Batuek Irango material nuklearra eskuratuko duela. Teheranek epeen inguruan egindu nabardura igande honetan ez dela akordiorik sinatuko, baina agian datozen egunetan izan litekeela. Hori, Israelek bien bitartean Libano bombardatzen segitzen du martxotik ona 3,700 hildako baino gehiago zenbatu dituzte. Beasaingo kafen urteroko akziodunen batzarraren atarian protesta egin dute bestalde 100 lagunek Palestinarekin elkartasuna Amnistia Internacional eta beste hainbat elkartek edo plataformak deituta kaf Israel egiten ari den genozidioaren konplize dela salatu nahi izan dute besteak beste Aino Urkiola Palestinarekin elkartasuna ekimeneko kidea da.
2: Beraiek eta haien akziodunak batzarra egiten ari dira Israelekin dituzten negoziokin ateratako mozkinak banatzeko eta horren guzti horren aurrean beharrezkoa ikusi dugu aurrera pausu kualitatiboak ematea. Zergatik, argi eta garbi usteko, kafeko trenak palestinarren odolez beterik daudela.
0: Lantegirako sarrera, eragostekoa aleginagatik 7 lagun identifikatu zituen ertzaintzak. Iaz, 146 milioi euroko irabaziak izan zituzten kafen 2024an baino, 142 gehiago eta etorkizunera begira azten jarraitzeko erronka jarri du zuzendaritzak. Irunen milaka lagunek eskatu dute Bidasoaldeko osasun sistema indartzea.
3: Bidasoako herritarrok merezi duguna baino gutxiago jasotzen ari gara. Gaur hemen gaude nahikoa dela esateko. Aski da. Aski da betegabeko promesekin. Aski da murrizketekin. Aski da gure osasun publikoa ahultzen duten erabakiekin.
0: Medikuek eta erizainen medikuen eta erizainen ekimenez sortutako osasun bidasoa plataformak jarritako hitzordua babestuta plangintzarik gabeko kudeaketa eta mediku falta salatu dute besteak beste. Egoera horrek langileen lankargan eta pazientei eskaintzen zaien arreta kalitatean eragina duela ere azpimarratu dute. Gertakarien alorrean hainbat aipatzekoak, besteak beste gizonezko bizkaitar bat hildela Kantabriako uretan itota Iratxe Izagirre, egunon.
4: Egunon, Kastron errekak eta Orinon ondartzak bat egiten duten puntuan gorpu bat topatu zuten atzo arratsaldean, 43 urteko mutil bizkaitar bat da hildakoa. Antza denez, itota hilda, baina autopsiak argituko du zer gertatu zaion. Ura etzegoela bereziki arriskutsu diote atzo gorpua azaldu zen lekuan zeudenek. Kastron bertan beste ondartza batean beste gorpu bat aurkitu zuten atzo. Ondartzan ez, igerilekuan buruan kolpe handi hartu eta urera erori ondoren bihotz birikak geldituta 11 urteko mutiko bat helikopteroz eraman behar izan dute Iruñera, Errioxako Aldea Nueva de Ebro herritik. Herriko igerilekuetan gertatu da ezbeharra.

0: Kiroletan berriz munduko futbol kopan beste hiru partidu jokatu dira azken orduotan, amaitu den azkenengoa Haitik eta Eskoziak jokatu dutena izan da, Eskoziarrek huts eta bat irabazi dute aurrez jokatu diren bi partidetan Brasilek eta Marokok bana berdindu dute eta Katarrek eta Suitzak ere bana egin dute, ordu honetan jokoan da Australia-Turkia neurketa bat eta huts aurretik australiarrak. Errepidezaren agusira begiratuta ordu honetan ez dela apartekorik, hori xe segurtasun sailen esan berri digutena eta eguraldiari dagokionez berri ez datozen orduetarako iragarpenaren berri Nerea Pikabea kontigu segunon.
1: Egunon, igande honetan ere bero handia izango dugu, baina iparmendebaldeko zenbait lekutan beroenak bizpairu gradu baxuagoak izan daitezke. Gainerako tokietan temperatura beroenek berdintxu segituko dute, ekialdeko zenbait lekutan gutxi igo daitezke. Goizean eguzkia izango da jaunda jabe, arratsaldetik aurrera bero deiak agertuko dira eta ekaitzak jo dezake batez ere barnealdean. Egunaren hasieran eguaize ibiliko da, arratsaldean iparaldetik joko du eta gauean mendebaldera aldatuko da.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan goizeko 7 eta 6 minutu dira.
2: Euskadi Irratian Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Euskalgintzaren kontseiluak deituta ofizialtasuna eta hizkuntza politiketan benetako jauzia eskatu dute milaka lagunek Iruñeko kaleetan. Euskeraz bizitzeko behar den dena lelopean posteko arrazoiak badaudela ospatu dute bai, baina euskerak dituen arazo larriei eta egiturazkoei aurre egiteko garaia ere badela gogorarazi nahi izan dute Andoni Amados.
3: Giroan bai, baina garrantzitsua dena aztu gabe, Euskara larrialdi egoeran dago, Idur Eskizabel kontseiluko idazkari nagusia.
4: Larrialdi linguistikoan jarraitzen du Euskarak. Euskararen etorkizuna jokoan dago. Egiturazko arazo bat da Euskararena. Horregatik, Euskararen normalizazio eta biziberritzeak eskatzen du botere harremanen aldaketa sakona.
3: Eta botere harreman aldaketa hori manifestazio bultzatu duten hiru zutabek irudikatu duten ideietatik etorri beharko da ezinbestean, ofizialtasuna Euskal Herri osoan eta salbuespenik gabe, hizkuntza politiketan jauzi ausartak eta euskaltzaleen aktibazio kokatu eta indartsua, ala kaleetan nola sareetan ere.
5: Sare sozialak dira plazak, tabernak, ikasgelak, sare sozialak dira kulturak indakaen aurreneko kontaktua. Eta espazio horietan, euskaraik ezpado, utxuna hundi jaukiko dugu.
6: Eta behar badazan konturatzen, baina etorkizuneko arnazguniak eraikitzen gabiz. Eta igual, bideo, meme edo podcast horrek norbaitxi euskaraz bizitzeko autua eitzeko ematen dutza.
3: Hain zuzen ere, Euskal Eduki sortzaileak gidatu dute zutabetako bat, baixoa euskarazeko ikasleak bestea eta batu zaldatu taldeak hirugarrena. Hirurak noski, ehundaka eta ehundaka euskaltzaleren babesarekin, hori bai, asko eta asko itzaletan izkutatuta eguzkitik iesi.
7: Zerein ondia daukagulako euskararekin etorkizun balantzeko.
8: Baita gazteek ikusteko, baita euskalgintza magabiltzala.
9: Euskararen alde indarrak itzeko.
10: Euskararen alde, libertadea ukitzeko euskararen eta.
11: Hizkuntza gehiago egotea euskaraz.
3: Euskararen larrialdi egoerari aurre egiteko kopuruak ere gogoratu dituzte, 300.000 hiztun berri 10 urtean eta erabileraren langak 120 gainditzea. Horretarako, ezinbestekoak izango dira Gaztelu Plaza dantza zinguratu duten euskaltzaleen aktibazio.
0: Ofizialtasuna ezinbesteko zutabe bat dela aldarrikatu eta horrekin batera arkitektura juridiko berri bat behar dela ere azpimarratu nahi izan dute politika publikoak bermez egin alizateko entzun urren ez urren, Unai Ualde Nafarroko Parlamentuko presidentea eta Nerea Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkidea.
12: Euskerak ez ditu hormak behar, euskerak zubiak behar ditu, eta nik uste dut Nafarroan nolabait ere gizartearen konplizitatea lortu behar dugu, ba egoera hau gainditzeko, zonifikazioa gainditzeko.
13: Hemen gaude Euskal Herria Bilduko kideak sinestuta gaudelako euskerak bizi duen larrialdi egoerak eta euskeraren normalizazioak bizi duen egoerak eskatzen duela eskala handiko reakzio bat.
0: Eh? Goizeko 7 eta 9 minutu dira Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko bake akordioak gertu dirudi, baina argitu gabe jarraitzen du gaur sinatzeko beste gertu ote dagoen. Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak hala ziurtatu du, bai, baina Teheranek nahiago izan du epe mugarik ez jarri, hori bai datozen egunetan izan daitekela, hori ere aitortu du. Edukiaz diotena ere ez dator bat, baina biek ere badiote bakerako lehendabiziko urratsa dela hau, ondoren 60 egun izango dituztela adostasun zabalagoak lortzeko bidean eta Hormuzko itsasartea zabaltzea dela lehentasun nagusia. Erik Aznal, kontaigu segunon.
14: Egunon, bai, gaur bertan sinatu nahi luke Donald Trumpek bakerako lehen urratsa Iranekin.
15: I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today, and they have agreed never to have it.
14: 80. urte egunean, albiste hori eman ailieke Estatu Batuei etxezuriko presidenteak, baina aldi berean Iranen duela urtebete sasoi honetan bertan Israelen erasoek 12 eguneko gerran eraildakoak ari dira omentzen, horregatik batak eta besteak sinadurari jarri dioten epemuga ez dator bat. Nola nahi ere badirudi biek aitortzen dutela horretarako aukera, eta hori indartzen du gainera Iranek egin duen iragarpenak, Ali Jamenei Estatu Batueko txailan erail dako aiatolen buruari, ustailaren 9 emango diote lur, haren hileta bakean eta eraso arriskurik gabe egin nahi luketeranek. Biak ere akordio garaipen gixara saldu nahi dute, baina horretarako edukiaz publiko egin dutena baestator bat, badirudi lehentasuna bai Hormuzko itsasartea zabaltzea izango dela lehen urrats bat ematea, ondoren 60 eguneko epean puntu gatazkatsuenak adosteko. Irango atzerri ministroak abazaratxik dio, 24.000.000.000 jasoko dituela itsasartea zabaltzagatik, eta 2.000.000.000 gehiago geraren kalteak berregiteko. Itsasartearen kontrola eurena izango dela, eta 30 egun izango dituztela zabaltzea. Hormuz zabaltzen denean ez dela aurretik zena izango gaineratu du.
16: Amo agar mikhoim ke ubur murur surat begire va edare tangi hormuz.
14: Washingtonek baina berehala zabalduko dela dio eta zigorrak pixkanaka kenduko dizkiola Irani, hori bai baldin eta atzera egiten baduaren plan nuklearrean, badirudi gainera azken hori dela puntu gatazkatsuena, lonanai ere badira beste ari mutur batzuk ere, tartean Libanon bakea ere baldintza izango ote den. Israelek Libano erasotzen jarraitzen du orduotan.
0: Gurean, kafek urteroko akziodunen batzarra izan duen egunean, enpresaren aurka manifestazio egin dute 100 lagunek Palestinarekin elkartasuna plataformak deituta besteak beste, 50 bat ekintzailek gainera desobedientzia ekintza egin dute sarrera nagusian, akziodunen batzarrera zihoazen kiden sarrera oztopatzen ahaleginduta. Ertzaintzak hauetako 7 identifikatu ditu, Eriz Zapirain.
17: Bai, kafeko lantegi nagusira sartzeko zubian eserialdi egin dute eta barrura akziodunen batzarrera sartu nahi zuten ibilgailuei bidea moztu diete, ondorioz identifikatu egin dituzte, baina ez dute inor atxilotu. Kafek Jerusalemen eta Tel Aviven dituen proiektuak salatzeko egin dute, bai desobedientzia ekintza hori, baita manifestazio ere. Bertaratutakoen bozera maileek gogorarazi dute Israelek okupatutako lurralde palestinarretan lan egiten duten enpresen zerrendan sartu zuela CAF, Nazio Batuen erakundeak berak, eta beraz Israelen konplize dela Gipuzkoako enpresarik handiena. Ainhoa Urkiola Palestinarekin elkartasuna plataformako kidea da.
18: Beraiek eta haien akziodunak batzarra egiten ari dira Israelekin dituzten negoziokin ateratako mozkinak banatzeko. Eta horren guzti horren aurrean, beharrezkoa ikusi dugu aurrera pausu kualitatiboak ematea. Zergatik, argi eta garbi usteko, kafeko trenak Palestinarren odolez beterik daudela.
17: Palestinarekin elkartasuna plataformaren manifestazioaren aurretik, kafen beste lantegi baten aurrealdean, beste elkarretaratze bat izan da, Amnesty International, Greenpeace eta Gernika Palestina izan dira besteak beste deitzaileak, eta hauek ere kaf izan dute jo puntuan, Goiatz Laka, Ben Guria, Amnesty Internationaleko kidea da.
19: Kafek berehala eten behar du Jerusalengo tren arinaren produktuen eta zerbitzuen hornidura.
17: Stop Apartheid CAF jaitsi trenetik leloa zeraman pankarta zabaldu dute eta bozeramaileek euskaraz, gaztelaniaz eta arabieraz irakurri dute manifestua.
0: Ia 146.000.000 euroko irabaziak izan zituen CAFek 2024an baino 142 gehiago iaz eskuratu zuen, bere historiako kontraturik handiena Belgikan, hain zuzeren ere 1.700.000.000 eurokoa. Etorkizunera begira azten jarraitu nahi dutela adierazi du Javier Martínez Ojinaga kontseilariak, eta Europatik kanpoko beste herrialde batzuek egiten duten leia desleialaz ohartarazi du urteroko akziodunen batzar horretan. Alor politikoan nolabait ekonomia nahastuta, sozialistek euren ezinegona erakutsi dute azken

0: Torres, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako harmonizazioa hautsi dezakelako iragarritakoak.
1: No compitiendo unos territorios históricos contra otros. El Partido Socialista tiene claro que nunca puede ser a costa de romper la armonización fiscal que hay en los tres territorios históricos.
0: Euneko irurogei irainoko kenkari fiskalak iragarri zituen Etxanovek, Bizkaian enpresak eta langile kualifikatuak errotzeko, bada Torresek dio, haiek ere talentua erakartzeko lanetan dabiltzala, baina iragarritakoa ez dela sozialistekin hitzartu eta beraz, ezin zaiola erreforma fiskal deitu.
2: Bosgarren greba asteari ekingo diote bihar medikuek eta Monika García Espainiako osasun ministroak adierazi du auzi honi konponbidea emateko benetako giltza une honetan autonomia erkidegoek dutela, erkidegoi dagokielako medikuen lan baldintzak hobetzea. Madril, Mikel Claver.
3: Medikuen greba berri baten atarian osasun ministerioa bere horretan mantentzen da. Ministerioak egin beharreko lan egin du, legea berritu du alegia, eta orain erkidegoen ardura da medikuen lan baldintzak zehaztea. Mónica García, osasun ministroa.
4: La mayor reforma laboral sanitaria que se ha hecho en los últimos 20 años. Y ahora es el momento de que las comunidades autónomas materialicen...
3: Ministerioa eta erkidegoetako kontseilariak pasaden asteazkenean elkartu ziren lurralde arteko batzordean, baina akordiorik gabe itxi zuten bilera berriz ere. Ministroak esan duenez, erkidegoek uko egin zioten medikuen lan baldintzei buruzko puntuak bozkatzeari, euren eskumenak zirela argudia. Gauza korrela, medikuek bere horreta mantentzen dute datorren asterako deituta dagoen greba. Astelenetik ostiralera arte luzatuko da aldarrikapen nagusi batekin. Medikuen lan baldintzak zehaztuko dituen estatuto propioa nahi dute.
2: 3000 lagun baino gehiago elkartu dira Irunen osasun publikoaren alde osasun bidasoa plataformak deitutako elkarretaratzean galdutako zerbitzuak berreskuratu eta egun dituztenak indartzea eskatu dute besteak bestean aizauzti.
5: Pankarta ugari ikusi dira bilkuran horietako batean duela urtebete baino gehiago itxi zuten pediatria larrialdia zerbitzua berriro zabaltzea eskatzen zen. Beste batean hirugarren ambulatorio bat eraikitzea, hirugarren hori Oinaurre auzoan, eta hirugarren batean osasun zerbitzua oro har hobetzea, azpimarra osasun mentalean jarrita.
6: Osasun mentaleko arreta ez da nahikoa. Profesional gutxiegi daude eta instalazioek ez dituzte gutxieneko konfidentzialtasun baldintzak betetzen. Gero eta pertsona gehiago bidaltzen dituzte eskualdetik kanpo, zentro pribatuetara kontsultak, probak eta bakuntzak egitera.
5: Kudeak eta eskaxak eta mediku faltak langileen lankargan eta pazientei eskaintzen zaien arretan eragina duela salatu dute horren aurrean diote.
6: Bidasoako herritarrok merezi duguna baino gutxiago jasotzen ari gara. Gaur hemen gaude nahikoa dela esateko. Aski da. Aski da betegabeko promesekin. Aski da murrizketekin. Aski da gure osasun publikoa ahultzen duten erabakiekin.
5: Ilargia ez dutela eskatzen, galdutakoa berreskuratu eta zerbitzua hobetzeko eskaria eginez bukatu dute osasun bidasoa plataformak deitutako elkarretaratzea.
2: Iruñan bien bitartean HT-aren aurkako eta trenaren aldeko kolektiboak deituta protesta egin dute 264 taldek bat egin dute abiadura handiko trenaren lanak gelditu ditzaten eskatzeko sinatutako manifestuarekin. Jon Legoñi, HT-aren aurkako eta trenaren aldeko kolektibokoa.
7: Makroobra hau bertan bera ustea, HTA-ren obrak gelditzea, afektatutako lurrak lehenagoratzea, eta eztabaida sozial bat egotea Nafarroan, benetakoa, Nafarroak nahi eta behar duen bagarraio ereduaren inguruan.
2: Goizeko 7:19 Zizurkilen Gipuzkoako eskola txikien festa ospatuko da gaur. Mendigain eskolak egun osoko egitaraua prestatu du adin guztietako ekitaldiak antolatuta. Eskola txikiek herri txikietan duten garrantzia aldarrikatuko dute beste behin ere nerea pikabea.
8: Aldarria eta jaia uztartuko dituzte gaur Zizurkilen, landa eremuko herri eta auzo txikietako eskola publiko eta euskaldunak dira auzoari edota herriari bizia ematen diotenak.
9: Eskola txikiak herri eta auzoen bihotzean daude. Herria bizirik mantentzen dute. Eta aldi berean, herriak ere, eskola bizirik mantentzen dute.
8: 28 ikastetxek osatzen dute Gipuzkoako eskola txikien sarea, 1988an ospatu zuten eskola txikien festa Zizurkilen, eskolari

0: Eusteko borroka egitea egokitu zitzaien orduko gurasoei, ordutik 28 urteotan egindako ahaleginaren fruitua jasota ari dira orain, 60 bat umez osatutako eskola da gaur egun Zizurkilgo mendigain.
1: Gure eskola berezia da. Gurean aurrak ez dira adinaren arabera banatzen, baizik eta danak batera ibiltzen dira, elkarren gandik ikasten eta berazten.
0: Goizeko 10:30 hasita pertsona guztientzako beharretara egokitutako jaia prestatu du Zizurkilgo Urkamendi Guraso Elkarteak. Auzolanean 200 voluntario arituko dira gaur. Jolasak, ipuin kontalariak, magoa, bertsolariak, zirkua edota uretako puzgarriak izango dira. Zizurkilgo herrigunera ezingo da kotxe zigo, herri inguruan hainbat aparkaliku prestatu dituzte antolatzaileek eta autobus zerbitzua egongo da egun osoan goizeko 9:30etatik arratsaldeko 8:00 arte.
2: Hori Zizurkilen amurrion bien bitartean gaur Araba Euskaraz ospatuko da Aresketa ikastolak antolatuta Taupadak berpiztu lemapean euskararen erabilera sustatzeko jaia izango da besteak beste araitzuria.
3: Euskaratzeko antolatzaiek gaurko festa eguna euskararen erabilera sustatzeko izatea nahi dute. Aresketa ikastolak antolatu du festa eta ohiko Gasteizko Larizuko zelaitik jaia Amurriora eramatea erabaki du. Helburu argiarekin.
4: Adin eta gustu guztietarako egitara banitza eskaintzea eta Amurrion egun batez euskararen eta kulturaren topagune eta aldarri eguna bihurtzea.
3: 10:00 lehertuko da festa eta egun osoan zehar 11 ekintza izango dira. Azoka, pilota, batukada, elektrotxaranga, kontzertuak ere izango dira. EH Sukarra, Ganibet, Batsaun eta Jogurina Boroba igoko dira holtzara besteak beste. Aresketa ikastolak gonbidapena zabaldu du.
4: Etorri Amurriora, bizi Araba Euskaraz eta egin dezagun elkarrekin euskararen taupadak berriz indarrez sentitzea.
3: Taupadak berbiztu lelopean beraz gaur Aresketa ikastolak antolatuta Araba Euskaraz Amurrion.

0: terdia bitarte kirol albisteak orain, Xavier Muro, egunon.
1: Egunon, abia puntu munduko futbol kopa laugarren eguna ari dira osatzen selezioak eta ordunetan jokoan den partiduan Australia-Turkia. Turkiarrak oraingoz galtzen ari dira Australia nagusi eta partidu hori bigarren zatian dago 62. minutuan. Beste hiru neurketa amaitu dira, jardunaldiko neurketa nagusian Brasilek eta Marokok banagin dute, Marokoarrak aurreratu dira markagailuan 21. minutuan Ismael Saibariren bitartez Ancelottiren selezio ordea. Leia berdintzeko gai izan da 11 minutu geroago. Vinicius golegile Brasilek ezin esan ametxetako debuta izan duenik, kanarinak argirunak izan ditu jokoan eta Marokok hortzak erakutsi izkio bart izan dako partidu lehiatua. Zemultzoko beste partiduan Eskoziak utxe eta bat irabazirio itiri, John McGinnek egindu lehiako gol bakarra lehenengo zatian eta bemultzoan Suitzak eta Katarrek bana berdindu dute bart, puntu baliotxoa beraz, Julen Lopetegek idartzen duen selezioaren zat, Breilen Boloke eman dio Suitzari lehenengo gola penalti 17. minutuan Katar saiatu da neurketa berdintzen eta luzapenean iritsi da gola Suitzako Miro Mujeimek sartu du baloia bere atean. Azkenean puntu banaketa bemultzo honetan puntu bana dute lau selezioek Suitza, Kanada, Katar eta Bosniak. Saskibaloia NBA, New York Knicks txapeldun azken orduko albiste da gaurgo estaldean laugarren garaipena lortu du San Antonio Spursen kontrako finalean 84-80. Beraz, finalean azkenean 4-1.
2: Go ahead and cry after 53 years. The Knicks are finally NBA champions once again.
1: 43 urteko lehorteri amaiera mandio Knicksek eraztuna beraz beraientzat. Saskibaloian bestea ACB ligako finalerdiak jokoan Tenerife Barcelona bart Barça irabazle beraz Barcelona 3. orketa irabazita finalean izango da. Gaur beste partidu bat Badalonan 3. leia izango dute Juventudek eta Valentziak oraingoz Valentziarrak 2-8 aurretik dira. Arrauna lau euskalontzi izango dira leian gaur Galizian, Moainan, Espainiako traineru txapelketan atzo, salkapen estropadan lau traineruek lortu zuten salkatzeko helburua. Gaur eguardian beraz, tituloren leian izango direnak gizonezkoetan Orio Donostiarra eta Zierbana, Oriotarrek Gipuzkoako eta Euskadiko txapelketak irabazi ondoren, gaur Espainiakoa irabazi nahi dute Oia Manterola Orioko patroia.
3: Bai, txapelketak oso garrantzitsu dira azkenen, txapelketa guztik nahi dugu irabazi, ba, mundu guztia bezala, eta liga baino lehenuo txapelketak irabaztiak ere asko esan nahi du, azkenen liga oso sendo aztezea, eta, bueno, oengoz Gipuzkoa da Euskadi irabazitugu, eta Espainiakuan bila guaz bihar, ba, daukon guztiakin.
1: Eta emakumezkoetan, Arraun Lagunak da titulo irabazteko hautagai nagusia, atzo lan txukuna egin zuten donostiarrek, Juan Mari Etxabe entrenatzailea.
4: Talde handiko oso ritmo atletiketaneko mantzo dabil guan di, pero bueno, lan oso ondo egiten egia eta negoko lana akusten nahi dez, gaur ego gita mairura. Estropa oso ondo dominatu dugu eta, bueno, laza, nago zeti hortan oso gustara gatu nahiz, gaurko lana dekin. Eta, bueno, zinu zetu guan bai ikusten dela talde sendua, momentu bako itxan zer egin, ez egin, oso gustara, sensazio oso bikaina dira momentu eta.
1: Txirrindularitzan gaur azkeneko etapa Oberneko Turrean, gaur ere ibilbideko gogorra izango dute txirrindulariek, atzoko etapa Isaac del Toro irabazi zuen, bigaren Ayuso 24 segundora, eta Luke Tagbuelek eutxe gintzio lidertzari, nahiz eta elmugan atzerapena izan, nabarmentzeko Apol Seixasek izandako erorikoa, elmugatik 86 kilometrora, dezenteko kolpe eta urratuak izan arren zutitu, eta majo sufrituta elmugara iritsi zen, 7. postuan ez du lesio larririk Decathlon taldeko 19 urteko frantziarrak. Eta Pirinetako Turrean, atzo Turmalet igozuten ziklistek, Paula Blasiren erakustaldia Kataloniarra nagusi, uso Ostolaza 8. Paula Blasi salkapeneko lehenengo postuan da, gaur azkeneko etapa ibilbide gora beratxua. Zesta puntan, amaiera triste izan zuen atzo, Carmelo Baldan jokatutako Grand Slameko finalak, Hortzi Argoitiak belaunean mina hartu eta finala utzi beharra izan zuen bigarren setean Hortzi Argoitiaren hitzak.
5: Bai, bueno, importante está ahí, es goben prueba, baina bai, berta momentu mine asko sentidu bat, berta momentu marras inoiz egin da, eta bueno, ba, tranquila hartu, en oie vuelta egon talpereko, da buena da, así que tranquila diaz, bai, aiaz, esatez tien.
1: Eta tituloa Vicente eta oien arrentzat, hori mutiletan, emakumezkoetan, master serietako finalean, Erika eta Laura txapeldun, bieta huts lur eta elizaren kontra, Erika Mugartigiren adirazpenak.
6: Hori zan gure helburu, ez? Aguantau da ez arrez beti, gupentzagu ba nonok arrez gabi bada urek ezeti, da ba ondorro, indarra ondora biltxo jakegu.
1: Gaur esku pilotako jaialdiak Bermeon, Herrigoitin, Ansoainen eta Urrotzen eta Markina Xeminen hemen zestapuntako jaialdia. Zarauzko triatloi atzo bero galanta, gizonezkoetan Antonio Benito izan zen onena, emakumezkoetan Alanis Schiffer eta mutiletan bigarren postua Mikel Arrasate, berak aitortu zuen beroak kalte egin ziola.
7: Ba, igoeran oso fuerte ondot eta hori apurtxu bat aurrera junaz eta justo zestoakoan ba, aldapatxuan edo dana izkio kuadrizez danak egoten aziraz dardune para inbirri janaz eta enek izan jarraitzu alko banean bezedo ez, baina bueno que kalma apur batea ze hartu dut eta segi aurrera eta gero korrika ba, esan hostia zikeran apuro bat, gogorrazi ze laura, gordune nik bepentzatu nire ritmoa ipinita ia ze pasaren dan. Ze honako berua ze asko sufritzen da.
1: Arrasate Lekitxarra bigarren, eta Zumaiako taldeko Elene Alberdi atzo esandakoa bigarren postuan emakumezkoen saioan. Piragoismoan Miren Lazkano amargarrez elkatu zen atzo, Osberren, Alemanian munduko kopako eslalun proban.
8: Bagia san pozik finalean egoteagatik eta alde horretatik pozik. Baina gero, ba, morroarekin ez, finalean ez deldortu nahi nuena egitea, gainera dituk egin ditut eta horrek ba, gauza okertu du, eta orduan ba, peixkatola, frustratuta. Baina, bueno, hori izan duten bezala finalean egotea egatik pozik, eta, bueno, ba, hau ikasketa bat zela hartu, eta ba, aurrea jarraitzeko, ba, ba, pistak baia baditugu nondik jo, eta aldertatik ere ba, positiboa bezala.
1: Bat formulak gaur Kataluniako sari nausia Montmeló zirkuituan arratsaldeko iruretan George Russell izan zen atzo azkarena, bigaren Hamilton hirugarren Antonelli eta munduko futbol kopan Eider Irrikaz daude eta azken orduan Turkiak galtzen jarretzen du Australia horrengoz nausi bat eta huts irutu dira.
9: Eskerrik asko Xavier behar genuen, jakitea emaitza hori.
1: Lasaitu zora beraz.
9: Goizeko zazpiterdiak.
10: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
9: Errepidezaren nagusira begiratuta ordu honetan ez dagoela aparteko gora berarik ala esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri zehatzaia sortzeko bat egin behar dugu Euskal Metekin bertatik zuzenean Jaione Munarriz, egunon.
11: Kaixo, egunon.
9: Giro epela ordu honetan, ez?
11: Bai, hori da, gainera esango dugu mendigainetan eta itsasertzeko hainbat lekutan hegoaize ibili den lekuetan gauean temperatura ez dela 20 gradutik jaitsi zenbait lekutan eta barnealdean bueno, zertxobait gehiago freskatu du eta hala une honetan adibidez Gasteizen 11 graduta erdi dugu, 16 gradu Iruinan, 17 gradu Donostian, 18 Baionan eta 20 graduta erdi Bilbon.
9: Eta horrela hasita ba aurre ikusi liteke zer etorriko zaigun aldaketa gutxi.
11: Hori da, bai, bero egingo du, baina ja, bueno, zenbait lekutan, Kantauri xurialdeko zenbait lekutan, bereziki itsasertzean, baita Bizkaia mendebaldean ere, iparraizea lentxago sartu daiteke, eta horren ondorioz maksimoak atzo baino bizpairu gradu basuagoak izan daitezke, gainerako tokietan berriz, atzoko balio berdintxuekin jarraituko dugu. Dena den, orokorrean maksimoak gaur ere, 30 gradutik gora geldituko dira. Goizean eguzkitxo egongo da, eta arratsaldean bero hodeiak ekaratuko dira, eta zaparra trumoitzuren bat edo beste bota dezake probabilitate handiagoarekin barnealdean. Haizea berriz, arratsalde partean iparraize hori ba, pixka-pixka bat barneratuko da, eta gero ja kostaldean iluntzetik aurrera iparmendebaldera aldatuko da, bolada gogor batzuekin, eta orduan ja temperatura zertxo bait jaitsiko da.
9: Eskerrik asko Jaione, gero arte.
11: Agur.
9: Goizeko 8:00 ordu erdi barru itzuliko gara gu, albiste gehiagorekin Goiz Kronikan Euskadi Irratian.
10: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian.

0: aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jesukristo gure jaunaren grazia eta Jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Urtean zeharreko igandei heltzen diegu gaur, abendua bitartean. Jainkoaren erreinua, eguneroko bizitzan azten ari den zerbait bezala aurkeztuko zaigu gaur. Gure bihotzean egiaren eta graziaren hazi ereiten ari da Jainkoa. Zabaldi zaiogun bihotza, Eukaristiaren indarrak lagunduko digu Jainkoaren borondatea geureganatzen. Senideok, aitor ditzagun geure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaite.

0: erruki dakigula jainko guzti zahaltzua. Eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira.
1: Amen.
0: Aintza zeruetan jangoikoari.
1: Eta bakea lurrean
0: haren gogoko gizakiei. Hain handi eta eder zaitugulako. Gorazu, bereinkatu azu, gorespen zuri, auspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia aduna. Jauna, zele bakar, Jesukristo. Jainko jauna, jainkoaren bildotz, aitaren zeme. Zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik.

0: Entzun bihotzonez gure otoitza. Eta zu gabe gizakiaren aulezi ez baita ezartarako gai, emaguzu beti zeure graziaren laguntza. Zure aginduak betez, zuretzat atsegingarri izan gaitezen gogoz eta egitez. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Irteera liburutik. Egunetan Israeldarrek Sinai basamortura iritsi eta han ipini zuten kanpalekua, mendiaren aurrez aurre. Jainkoa gana igozen Moises. Jaunak menditik dei egin eta esan zion. Hitz egin Jakoben ondorengoei, Israeldarrei, eta adierazi hau. Ikusi duzue zer egin diedan Egiptoarrei, eta zuek nola eraman zaituzte dan, arra noegaletan eta nigana ekarri. Orain beraz, nire esana betetzen baduzue eta nire ituna gordetzen, zuek izango zaituztet herri guztien artean neure jabego berezi. Nirea baita lurrosoa, apaiz eta errege izango zaituztet, eta neuri sagaraturiko herri. Jaunak esana.
0: Eskerrak zuri, jauna.

0: San Pablo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Zenideok, oraindik pekatupean indargabe gemdela, Kristo jainkoak erabakiteko garaian, gaiztoen alde hiltzen. Nekez onartuko luke norbaitek persona zuzen baten alde hiltzea. Hala ere, persona hon baten alde baliteke norbait hiltzeko preste egotea. Baina Kristo artean gu bekatari ginela hiltzen gure alde. Honera erakusten du jainkoak guri digun maitasuna. Orain jainkoak Kristoren odolaz zintzotat hartu gaituelarik, zenbatez gehiago ezote gaitu salbatuko zigorretik beraren bitartez. Etzai ginelarik jainkoak berekin adiskidetu bagintuen bere semearen eriotzari esker. Zenbatez gehiago behin adiskidetuz gero ezote gaitu salbatuko haren biziari esker. Are gehiago, arrotu ere egiten gara jainkoaz, Jesukristo gure jaunari esker. Honen bitartez, jainkoarekin adiskidetzea iritsia baitugu dagoeneko. Jaunak esana.
1: Eskerrak.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesukristoren evangelioa, San Mateoren liburutik.
1: Aintza zuri jauna.
0: Aldi hartan, jendetza ikustean, erruki izan zuen Jesusek, nekatua eta lur joa baitzegoen jendeura, hartzaini gabeko ardiak bezala. Orduan ikasleei esan zien, usta ugaria da, baina langileak gutxi. Errekutu ba usta jabeari, bidal ditzala langileak bere usta da. Eta hamabi ikaslei dei egin, eta almena eman zien espiritu gaiztoak botatzeko, eta gaitz eta eritasun guztiak sendatzeko. Ona hamabi apostoluen izenak, lehenbizi Simon, Pedro deritzana eta horren anaia Andres, Santiago Zebedi horrena eta honen anaia Joan, Felipe eta Bartolome, Tomas eta Mateo Zergalaria, Santiago Alfeorena eta Tadeo, Simon Zelote eta Judas Iskariote, Jesus saldu zuena. Hamabi horiek bidali zituen Jesusek, oharrau eginez, ez joan gentilen lurraldeetara, ez sartu Samariako herrialdean ere, baizik eta zoazte galduak dabiltzan Israel herriko ardietara, eta bidean zoaztela hotz egin hurbildela zeruetako erreinua, sendaitzatzue gaixoak, piztu hildakoak, garbitu lepradunak, bota deabruak, utzean hartu duzue, eman utzean. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri jauna.
0: Usta ugaria da. Langileak utzi, dio Jesusek. Ikasleak misiora bidaltzea. Gure artean hasi duen erreinuak geuregan atzera, gomidatzen gaitu Jesusek. Berari jarraitzera. Zeniden artean lekuko izatera. Jainkoaren salbamenaren ezaugarri izatera. Etxire etxien dauden guztien gana. Bide ertzean aztuta baztertuta dauden guztien gana joan. Eta berri ona iragartzera deituak gara. Kristo gugatik hiltzela, oraindik pekatari ginanean guztiei esatea. Gure hitz pertsonala eta elkartekoa ez eman behar dugu, Elizaren egiteko nagusia zarduratzeko. Horre bidez, jainkoa gertuko sumatuko dugu. Gero eta ikasleego izan gaitezen, nola bizi ematen digun eta arnasa ematen digun konturatuko gara. Doan jaso duzue, eman doan. Baitasun misterio hori buruz galetuta, Mariak bezala, gure bizitza osoarekin erantzuten dugu. Doan jasoa, doan eman.

0: Sinesten alduzue jainkoa ite alguziduna zerulurren egilea.
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue haren zene bakar Jesukristo gure jauna Maria Virginia gandi jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik biztua eta itaren eskuin aldean jarririk dagoena.
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue, Espiritu Santu, Eliza Santu eta Katolikoa, Santu elkartasuna, pekatu emarkamena, aragiaren piztuera eta betiko bizia?
1: Bai, sinisten dut.
0: Zenideok, egiogun otoitz, guztia ezagutzen duen jainkoari, pera badaki eta gizakion beharrak zein diren.
1: Egin dezagun otoitz Elizaren alde. Jainkoak, gure jaunak, sendo dezan, zatiketa guztiak urrunditzan, eta munduko Kristo guztien otoitzak entzun ditzan.
0: Entzun, arren jauna.
1: Egin dezagun otoitz gure herriko eta mundu guztiko agintarien alde. Jainkoak jakinduria eta indarra eman diezaien, bere ardurapean duten herria bakez eta justiziaz goberna dezaten.
0: Entzun, arren jauna.
1: Egin dezagun otoitz etxetik urrun daudenen alde, jaunak etxera pozik itzuli eta familiarekin elkartzeko doaina eta zoriona eman diezaien.
0: Entzun, arren jauna.
1: Egin dezagun otoitz hemen bildua gaudenon alde, eta ospakizunean buru egiten duenaren alde ere. Jaunak gure otoitze entzun dezan, eta gure eskariak bere gogoko izan daitezen beti.
0: Entzun, arren jauna. Jainko jauna, eskubetez ere egiten duzu gure bihotzetan egiaren eta graziaren hazia. Entzun gure otoitzak eta emaguzu gugan ere induzuna, itxaropen apalez onartzea. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: Senideok, egin dezagun otoiz guztio batean Eliza osoaren oparia jainkoari eskintzekoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Oi jainko, orain eskaintzen dizkitzugun doainetan, bizitza honetarako janaria eta bizi berriaren sakramentua ematen dizkiozu gizadiari bere izaera bikoitzerako. Egizu, gure gorputzari mak ez daitezela inoiz ere laguntza horiek gabe gerta. Jesu Kristo gure jaunare bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure esperitza.
0: Gora bihotzak.
1: Jauna gandauzkal.
0: Eskerrak jangoiko gure jaunari.
1: Egokida eta zuzen.
0: Egokida bai eta zuzen bidezko eta salvagarri. Nunai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna. Eta guzti santu, jainko algozidun betiereko horri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Miragarria da berak, pazko misterioaz egin digun hau. Pekatuaren eta erioren menpean bizi ginenok, bere ospe ederrera deitu gaitu. Ta orain hau dugu izena, jatorri hautatu, errege eta apaiz, nazio santu eta zeuretzat eskuratutako herri. Horrela, ilunpetatik zeure argi zoragarria deitu gaituzunok, zure egintza harrigarriak nun nahi zabalditzagun. Horregatik aingeru eta goiaingeruekin, alme nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure egintzari gorazarre hau beti eta beti abesten diogu.

0: santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu gietar dago ez zure espiritu isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihuala ogila hartu, zuri eskerrak eman ezatitu, eta bere ikasle eman zien esan ez hartzazue eta janguztio konetatik. Haun ere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliza harturik, zberriz ere eskerrak emanez, bere ikasle eman zien esan ez hartzazue eta edan guztio konetatik. Haun ere odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau, nere oroigarre. Hau da, sinesmenaren misterioa.
1: Hil eta piztu zarela jamna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona.
0: Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbabenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez aldarean, zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu. Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna, mundu guztian zabalduritagoen zeure eliza. Gaur Kristo keriotza garaitu eta bere bizilez korrean parte izate eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora.
2: Leon gure aita santuarekin.
0: Fernando gure gotzainarekin. Eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna pizteko txaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Errokizak izkiguaren. Guk guztiok betiko bizi iriz ezagun. Jainkoaren ama Maria Birjina doatzuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri, jainkoa ite alguztitun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
0: Jainkoak bere maitasuna isuri digu bihotzera. Eman digun Espiritu Santuaren bitartez. Beraz, fedez eta itxaropenez esan dezagun. Gure aita, zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu ziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela.
1: Zeurea duzu erregetza, zeurea kospe eta indarra, orain eta beti.
0: Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzen dizuet neure pakea ematen. Begira zeure Elizaren sinesmenari eta ez gure pekatu eta zeure gogoa den bezala emaiozu Elizari pakea. Eman batasuna, errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Hangoikoaren bildotza. Zuk entzenduzu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotza, zuk entzenduzu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotza, zuk entzenduzu munduko pekatua, emaguzu pakea. Ona hemen, Hangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzenduena zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor, zu nere etxean sartzeko. Baina ezazu izbat eta zendatu naiz.

0: Egin dezagun otoitz. Jauna, hartu dugun sakramentuak, fededunok zurekin bat garela, adierazten duen bezala, egin dezala Elizaren batasuna. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedeinka zaitzatela jainko alguziduna, gaitak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Izan, igande hon bat, zoazte jaunaren pakean.
1: Eskerrak jainkoari.

Igandeko meza entzun duzue Euskadi Irratian. Euskadi Irratia. Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Gabon ondeizuela, euskaraz bizitzeko behar den dena aldarrikatu dute milaka euskaltzalek Iruñeko kaleetan euskararen etorkizuna kolokan dela ohartarazita. Idur Eskizabel, euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusia da.
1: Egiturazko arazo bat da euskararena. Horregatik, euskararen normalizazio eta biziberritzeak eskatzen du botere harremanen aldaketa sakona. Horregatik eskatzen dugu euskaraz bizitzeko behar den dena.
0: Erakundei ausardia eskatu diete hizkuntza politiketan benetako jauzia izan dadin. Nazioartean bien bitartean Iran izpide Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak iragarri du gaur sinatuko dutela Irango bake akordioa egoera baretu eta negoziazio osatuagoa albidetuko duena bide batez. Trumpek azpimarratu du behin akordio hori sinatuta Hormuzko itsasartea ireki eta Estatu Batuek Irango material nuklearra eskuratuko dutela. Teheranek epen inguruan egin du nabardura igande honetan ez dela akordiorik sinatuko, baina agian datozen egunetan bai izan litekeela hori. Israelek bien bitartean Libano bombardatzen segitzen du martxotik ona 3,700 hildako baino gehiago zenbatu dituzte. Beasaingo kafen urteroko akziodunen batzarraren atarian protesta egin dute 100 lagunek Palestinarekin elkartasun Amnesty International eta beste hainbat elkarte eta plataformek deituta kaf Israel egiten ari den genozidioaren konplize dela salatu nahi izan dute besteak beste. Aino Urkiola Palestinarekin elkartasuna ekimeneko kidea da.
2: Beraiek eta haien akziodunak batzarra egiten ari dira Israelekin dituzten negoziokin ateratako mozkinak banatzeko. Eta horren guzti horren aurrean, beharrezkoa ikusi dugu aurrera pausu kualitatiboak ematea. Zergatik, argi eta garbi usteko, kafeko trenak Palestinarren odolez beterik daudela.
0: Lantegirako sarrera eragosteko aleginagatik 7 lagun identifikatu ditu ertzaintzak. Iaz 146 milioi euroko irabaziak izan zituen kafek 2024an baino 142 gehiago eta etorkizunera begira azten jarraitzeko erronka jarri du. Irunen milaka lagunek eskatu dute Bidasoaldeko osasun sistema indartzea.
3: Bidasoako herritarrok merezi duguna baino gutxiago jasotzen ari gara. Gaur hemen gaude nahikoa dela esateko. Aski da. Aski da betegabeko promesekin. Aski da murrizketekin. Aski da gure osasun publikoa ahultzen duten erabakiekin.
0: Medikuen eta erizainen ekimenez sortutako osasun Bidasoa plataformak jarritako hitzordua babestu eta plangintzarik gabeko kudeaketa eta mediku falta salatu dute. Besteak beste, egoera horrek langileen lan kargan eta pazientei eskaintzen zaien arretaren kalitatean eragina duela azpimarratu dute. Gertakarien alorrean gizonezko bizkaitar bat hilda Kantabriako uretan itota Iratxe Izagirre, egunon.
4: Egunon, Castron errekak eta Orinon ondartzak bat egiten duten puntuan gorpu bat topatu dute, 43 urteko mutil bizkaitar bat da hildakoa. Antza denez, itota hilda, baina autopsiak argituko du zer gertatu zaion. Ure etzeguela bereziki arriskutsu diote atzo gorpua azaldu zen lekuan zeudenek. Eta Castron bertan, bertze ondartza batean, bertze gorpu bat aurkitu zuten atzo. Ondartzan ez, igerilekuan buruan kolpe handi hartu eta urera erori ondoren bihotz birikek geldituta 11 urteko mutiko bat helikoptero zeraman behar izan dute Iruñera, Errioxako Aldea Nueva de Ebro herritik. Herriko igerilekuetan gertatu da ezbeharra. Eta Nafarroan 23 urteko mutil bat larri zauritu da parapentean zebilela istripo izan ondoren. Uarte Arakilen gertatu da 23 urteko mutila, Nafarroa 34 errepide ondora erori da parapentean egan zebilela, kolpe handi hartu du bereziki bianketan. Ambulantzia medikalizatuan eraman behar izan dute Iruñeko erietxera, Foruzaingoari da gertatutako ikertzen.
0: Kiroletan zer dugu azpimarratzeko, Xavier Muro, egunon.
5: Egunon, Brasilek distirarik gabe jarraitzen du, Ego Ameriketako selezio indartsuak bana berdindu du Marokoren aurka munduko kopako gaurko jardunaldiko partidu nagusian. Amaitu diren beste hiru partiduak, Australiak Turkia hartu duen mendean, bieta huts, Eskoziak Haiti, utxeta bat, Jure Lopetegik idatzen duen Katarrek ban egin du Suitzaren aurka. Igande honetako beste partiduak Alemania Curaçao arratsaldeko 7:00, Herbereak Japonia gaueko 10:00. Nazioarteko beste berria azken ordukoa, New York Knicksek irabazi du NBA-ko eraztuna San Antonioren aurka, 4. garaipena eskuratuta 53 urte zeramatzan Knicksek finala irabazi gabe. Eta arrauna, 4 euskalontzi izango dira gaur Moainan, Espainiako traineru txapelketan, nesketan arraunlagunak, mutiletan, Orio, Donostiarra eta Zierbana.
0: Bide batez mundiala hasi den honetan, Euskal Selekzioaren aldeko elkarretaratzeak egin dituzte bart Euskal Herriko hainbat herritan. 7:00.
6: Gora Euskal Selekzioa!
7: Gora!
0: 7:00 plataformak deituta, Euskal Selekzioaren aldeko aldarria egin dute. Errepide sare nagusira begiratuta, ordu honetan ez dela parteko goraberarik, horixe segurtasun sailean esan digutena, eta eguraldiari dagokionez berriz datozen ortuetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Jaione Munarrizek.
8: Kantauri xurialdeko zenbait lekutan, bereziki itsasertzean, baita Bizkaia mendebaldean ere iparra haizea lentsago sartu daiteke eta horren ondorioz maksimumak atzo baino 2-3 gradu baxuagoak izan daitezke. Gainerako tokietan berriz atzoko balio berdintxuekin jarraituko dugu. Dena den, orokorrean maksimumak gaur ere 30 gradutik gora geldituko dira. Goizean eguzkitxo egongo da eta arratsaldean bero hodeiak ekaratuko dira eta zaparra trumoitzuren bat edo beste bota dezake probabilitate handiagoarekin barnealde. Haizea berriz, arratsalde partean iparraize hori pixka-pixka bat barneratuko da eta gero ja kostaldean iluntzetik aurrera iparmendebaldera aldatuko da bolada gogor batzuekin eta orduan ja temperatura zertxobait jaitsiko da.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan goizeko 8:07 dira.
9: Euskadi Irratian Goiz Kronika Eider Bilbao.
0: Euskalgintzaren kontseiluak deituta ofizialtasuna eta hizkuntza politiketan benetazko jauzia exigitu dute milaka lagunek Iruñeko kaleetan euskaraz bizitzeko behar den dena lelopean posteko arrazoiak badaudela ospatu dute bai, baina euskerak dituen arazo larri eta egiturazkoei aurre egiteko garaia badela ere gogorarazi nahi izan dute Andoni Amados.
10: Giroan bai, baina garrantzitsua dena aztu gabe, Euskara larrialdi egoeran dago, Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusia.
11: Larrialdi linguistikoan jarraitzen du Euskarak. Euskararen etorkizuna jokoan dago. Egiturazko arazo bat da Euskararena. Horregatik, Euskararen normalizazio eta biziberritzeak eskatzen du botere harremanen aldaketa sakona.
10: Eta botere harreman aldaketa hori manifestazio bultzatu duten hiru zutabek irudikatu duten ideietatik etorri beharko da ezinbestean ofizialtasuna Euskal Herri osoan eta salbuespenik gabe hizkuntza politiketan jauzi ausartak eta euskaltzaleen aktibazio kokatu eta indartsua ala kaleetan nola sareetan ere.
12: Sare sozialak dira plazak, tabernak, ikasgelak, sare sozialak dira kulturakin dakaen aurreneko kontaktua. Eta espazio horietan, euskeraik ezpado, utxuna hundi jaukiko dugu.
13: Eta behar badaza konturatzen, baina etorkizuneko arnazguniak eraikitzen gabiz. Eta igual, bideo, meme edo podcast horrek norbaitxi euskeraz bizitzeko autua eitzeko ematen dutza.
10: Hain zuzen ere, euskal eduki sortzaileak gidatu dute zutabetako bat, basoa euskerazeko ikasleak bestea eta batu zaldatu taldeak hirugarrena. Hirurak noski, 100 eta 100 euskaltzaleren babesarekin, hori bai, asko eta asko itzaletan izkutatuta eguzkitik iesi.
14: Zerein handia daukagulako euskararekin etorkizun balantzeko.
15: Baita gazteek ikusteko, baita euskalgintza magabiltzala.
16: Euskararen alde indarrak itzeko.
17: Euskararen alde, libertadea ukitzeko euskararen eta.
18: Hizkuntza gehiago egotea euskaraz.
10: Euskararen larrialdi egoerari aurre egiteko kopuruak ere gogoratu dituzte. 300.000 hiztun berri 10 urtean eta erabileraren langak 120 gainditzea. Horretarako ezinbestekoak izango dira Gaztelu Plaza dantza zinguratu duten euskaltzaleen aktibazioa.
0: Ofizialtasuna ezinbesteko zutabea dela aldarrikatu eta horrekin batera azpimarratu dute politika publikoak bermez egin alizateko arkitektura juridiko berria behar dela. Unai Ualde, Nafarroko Parlamentuko presidentea, eta Nerea Kortajarena, EH Bilduko legebiltzarkide aurren esorren.
6: Euskerak ez ditu hormak behar, euskerak zubiak behar ditu, eta nik uste du Nafarroan nolabait ere gizartearen konplizitatea lortu behar dugu, ba egoera hau gainditzeko, zonifikazioa gainditzeko.
7: Hemen gaude Euskal Herria Bilduko kideak sinestuta gaudelako euskerak bizi duen larrialdi egoerak eta euskararen normalizazioak bizi duen egoerak eskatzen duela eskala handiko reakzio bat.
0: Goizeko 8:11 dira Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko bake akordioak gertu dirudi, gaur 80 urte bete dituen Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteakaren zorion egunean izan dadila nahi du, baina Teheranek nahiago izan du epe mugarik ez jarri, hori bai, datozen egunetan izan daitekela aitortu du. Edukiaz diotena ere ez dator bat, baina biek diote bakerako lehenengo urratsa dela hau, ondoren 60 egun izango dituztela adostasun zabalagoak lortu alizateko eta lehentasuna noski Ormuzko itxasartea zabaltzea dela. Erikaznal, egunon.
19: Egunon, bai, gaur bertan sinatu nahi luke Donald Trumpek bakerako lehen urratsa Iranekin.
20: I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today and they have agreed.
19: Bere urtegunean albiste hori eman ailiek Estatu Batu Errei Etxezuriko presidenteak, baina badirudi Teheranek epe muga luzatuko duela, hori bai, datozen egunetan izan daitekela dio, eta aukera hori indartzen du Ali Jamenei aiatolen buruari lurre emateko agindu duen iragarpenak. Uztailaren 9 egingo dute haren hileta, eta bakean eta eraso arriskurik gabe egin nahi lukete. Biek ere akordioa garaipen gixara saldu nahi dute ordea, eta horretarako ba edukiaz publiko egin dutena ez dator guztiz bat, bat datoz lehentasunaz, irakurketan diotenez lehen urratsa izango da Ormuzko itxasartea zabaldu, eta ondoren 60 eguneko epean puntu gatazkatsuenak adosteko, baina horretarako baldintzetan ba ez datoz bat. Irango atzerri ministroak abazaratxik dio, $24,000,000 jasoko dituela itxasartea zabaltzeagatik, eta $2,000,000,000 gehiago gerraren kalteak berregiteko. Itxasartearen kontrola eurena izango dela eta 30 egun izango dituztela zabaltzeko dio, Ormuz zabaltzen denean ez dela aurretik zena izango.
21: Amo agar mikhoim ki ubur murur surat begire va edare tangi Ormuz.
19: Washingtonek baina berehala zabalduko dela dio eta zigorra pixkanaka kenduko dizkiola Irani, baldin eta atzera egiten badu plan nuklearrean, badirudi azken hori dela puntu gatazkatsuena, nola nahi ere badira beste arimutur batzuk ere, tartean Libano bakea ere baldintza izango ote den. Israelek Libano erasotzen jarraitzen du orduotan eta Trump zoriontzeko aukeratu duen mezuak argi usten ditu asmoak Isaac Herzog presidenteak, Iran gaizkiaren imperioari aurre egiteagatik eskerrak eman dizkio argitaratu duen zorion mezuan.
0: Kafe kurteroko akziodunen batzarra egin duen egunean enpresaren aurka manifestazio egin dute 100 lagunek Palestinarekin elkartasuna eta beste hainbat plataformek deituta 50 bat ekintzaileek desobedientzia ekintza egin dute sarrera nagusian eta akziodunen batzarrera zihoazen kideen sarrera oztopatzen ahal egindu dira ertzaintzak, hauetako 7 identifikatu ditu Erizapirain.
22: Bai, kafeko lantegi nagusira sartzeko zubian eserialdia egin dute eta barrura akzidunen batzarrera sartu nahi zuten ibilgailuei bidea moztu diete, ondorioz identifikatu egin dituzte, baina ez dute inor atxilotu. Kafek Jerusalemen eta Tel Aviven dituen proiektuak salatzeko egin dute, bai desobedientzia ekintza hori, baita manifestazioa ere. Kafek Jerusalem bertaratutakoen bozeramaile gogorarazi dute Israelek okupatutako lurralde palestinarretan lan egiten duten enpresen zerrendan sartu zuela KAF Nazio Batuen erakundeak berak, eta beraz Israelen konplize dela Gipuzkoako enpresarik handiena. Ainhoa Urkiola Palestinarekin elkartasuna plataformako kidea da.
2: Beraiek eta haien akziodunak batzarra egiten ari dira Israelekin dituzten negoziokin ateratako mozkinak banatzeko. Eta horren guzti horren aurrean, beharrezkoa ikusi dugu aurrera pausu kualitatiboak ematea. Zergatik, argi eta garbi usteko, kafeko trenak Palestinaren odolez beterik daudela.
22: Palestinarekin elkartasuna plataformaren manifestazioaren aurretik, kafen beste lantegi baten aurrealdean, beste elkarretaratze bat izan da, Amnesty International, Greenpeace eta Gernika Palestina izan dira besteak beste ditzaileak, eta hauek ere CAF izan dute jo puntuan. Goiatz Laka Benguria Amnistia Internazionaleko kidea da.
1: CAFek berehala eten behar du Jerusalengo tren arinaren produktuen eta zerbitzuen hornidura.
22: Stop apartheid, CAF, jeitsi trenetik, leloaz eraman pankarta zabaldu dute, eta bozeramaileek euskaraz, gaztelaniaz eta arabieraz irakurri dute manifestua.
0: Ia 146 milioi euroko irabaziak izan zituzten.

0: Den ezinegona erakutsi dute beste behin ere Eusko Alderdi Jeltzalearekin. Mikel Torres, Bizkaiko Sozialisten buruak gogor kritikatu baitu. Joan den ostiralean Elizabeth Etxanove Bizkaiko diputatu nagusiak aurkeztutako neurri fiskalak gobernua osatzen duten sozialistekin ez erreztutela adostu, ohartarazi du Mikel Torresek, eta neurriek hiru lurralden arteko harmonizazio fiskala hautsiko dutela. Iratibarren, egunon.
1: Egunon, sorpresa hartu dute bai sozialistek Bizkaiko aldun nagusiaren iragarpena, jeltzalekin erreforma negoziatzen ari zirela azaldu du, baina inungo akordiori gabe alde bakarrez iragarri dituztela neurriak. Haserre hitz egin du Mikel Torresek, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako harmonizazioa hautsi dezakelako neurriak.
2: No compitiendo unos territorios históricos contra otros. El Partido Socialista tiene claro que nunca puede ser a costa de romper la armonización fiscal que hay en los tres territorios históricos.
1: Euneko irurogeirainoko kenkari fiskalak iragarri zituen Etxanovek, Bizkaian enpresak eta langile kualifikatuak errotzeko bada, Torresek dio haiek ere talentua erakartzeko lanetan dabiltzala, baina iragarritakoa ez dela sozialistekin hitzartu eta beraz ezin zaiola erreforma fiskal deitu.
0: Alor politikoan bestelakoan ere ekitaldiak ugari, Eusko Alderdi Jeltzalea kritikoa azaldu da beste behin EH Bildurekin Errenteriako sexueraso salaketak ezkutatu izana leporatuta, Madrilgo egoera politikoak eskaz bizi dutela ere onartu du Iñigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidenteak. Pedro Sánchez, gobernu presidenteak, azalpenak lehenbailen eman behar ditu bere iritziz, baina beste behin argi utzi du jeltzaleak ez direla Vox tartean dagoen formula batean hasiko.
3: Inoiz ez gara egongo Voxek parte hartuko dauan inongo ekuazioan. Ultraeskumari kontra egin behar deutzagu. Zelan, printzipioak etika eta demokrazia aldarrikatuz. Ezin da galdu instituzioen sinesgarritasuna. Galdu ezkero, demokrazia bera dago arriskuan eta. Horregatik, Voxegaz inoz bez.
0: Sortu bere aldetik nazio batzar egin du Iruñan askapen prozesua ziklo berrian dela iritzita, nazio auziari ausardia erantzuteko unea dela zehaztuta. Momentu politikoaz eta askapen prozesuaz gogo eta egin dute sortuko kideek, boterea Euskal Herrian bertan metatzea giltzarri izango dela iristen diote askapen prozesurako. Xabier Iraola koordinatzaile nagusia da.
4: Mundua daraman logikaren kontrara Euskal Herrian hemen badelako baldintzak aurrera egiteko. Nazio artean zein Espainiar eta Frantzia estatuetan agertokia edozein delarik ere, Euskal Herrian hemen indarra pilatzea delako bakoa. Gure herria, ziko politiko berri batean dago. Eta beraz, orain daunea, nazio auziari ausardiaz erantzuteko.
0: Euskadiko Alderdi Popularraren buruzagitza berriz Bilboko Euskalduna jauregian batu da 14. Kongresuan Espainiako gobernu sozialistak dituen bazkiden jarrerarekin kritiko nazionalismoi eta progresismoaren politikei aurre egiteko neurriak hitzeman dituzte bertatik. Luis Peña, mediku bilbotarra izendatu dute bide batez Alderdi Popularreko generazio berrien buru.
5: Hoy plantamos cara a esa ideología independentista, progresista, del Partido Socialista, del Partido Socialista Vasco, mangoneados por las políticas de ultraizquierda de Bildu.
0: Ester Martínez, idazkari nagusiak bere aldetik, unibertsitatera sartzeko probetan euskara, azterketen emaitzetan izandako zero kopuruen atzean dagoen argitzeko, Eusko Legebiltzarren azalpenak eskatuko dituztela iragarri du. Espainiako politika gintzan bien bitartean, José Luis Rodríguez Zapatero gobernuko presidente ohiari bere bulegoan atzemandako bitxien ikerketari lotuta, ikerketa horren atzean motivazio politikoa dagoela uste dute sozialistek, eta agenda judizialaren helburua dela, uda baino lehen Sánchezen gobernua botatzea. Alderdi Popularrak berriz, ironia erabilita, Zapatero Sánchezen arribitxia dela esan du Alderdi Popularreko presidenteak Madril, Mikel Claver.
6: Alderdi Popularrak ironia zerantzun dio gaur Zapateroren inputazioari, ustez delito fiskalak eta kontrabandoa egotzita, bere bulegoan aurkitutako bitxien arira. Presidentoia Sánchezen gobernuaren koroaren arribitxea dela diote. Alberto Núñez Feijóoren ustez, ustelkeria zinguratuta dago Sánchez, eta gauzak horrela gobernu aldaketa eskatu du, bere esku ez dagoela onartu badu ere.
7: Yo no tengo en mi mano la garantía de cuándo se va a producir el cambio. Depende de quien tiene las manos manchadas.
6: PSOEen bien bitartean motivazio politiko bat ikusten dute ikerketetan, Cuba baino lehen gobernua erortzeko presa dagoela uste dute, eta denbora eskatu dute ikertzen ari diren pertsonei entzuteko. Zapaterori besteak beste, presidente Ohiarengan konfiantza izaten jarraitzen baitute Salvadorilla.
8: A los socialistas ni nos doblan ni nos callan. Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia.
6: Sumarretik ere errugabetasun

0: Presuntzioa eta justizia errespetatzea eskatu dute, Monika Garzia osasun ministroak azalpenak eskatu dizkio Zapaterori, alderdi popularraren burutapenekin geratzea saiesteko.
1: Garbitasunaren arloan laguntzarik behar, suministro zainorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erratz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro zainorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoen. Bisita gaitzazu gure espozizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosainorga.comen.
2: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
3: Benetan?
2: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
3: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu salbidean.
3: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
4: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldia amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.
5: Euskadi Irratia.
6: Goizeko 8:22 eta 22 bosgarren greba asteari ekingo diote bihar medikuek eta Monika Garzia osasun ministroak Espainiako osasun ministroak adierazi du auzi honi konponbidea emateko giltza une honetan autonomia erkidegoek dutela, autonomia erkidegoei dagokielako medikuen lan baldintzak hobetzea, Mikel.
0: Medikuen greba berri baten atarian osasun ministerioa bere horretan mantentzen da. Ministerioak egin beharreko lan egin du, legea berritu du alegia. Eta orain, erkidegoen ardura da medikuen lan baldintzak zehaztea. Monika Garzia, osasun ministroa.
7: La mayor reforma laboral sanitaria que se ha hecho en los últimos 20 años. Y ahora es el momento de que las comunidades autónomas materialicen...
0: Ministerioa eta erkidegoetako kontseilariak pasaden asteazkenean elkartu ziren lurralde arteko batzordean, baina akordiorik gabe itxi zuten bilera berriz ere. Ministroak esan duenez, erkidegoek uko egin zioten medikuen lan baldintzei buruzko puntuak bozkatzeari, euren eskumenak zirela argudiatu. Gauzak horrela, medikuek bere horreta mantentzen dute datorren asterako deituta dagoen greba. Astelenetik ostiralera arte luzatuko da aldarrikapen nagusi batekin. Medikuen lan baldintzak zehaztuko dituen estatuto propioa nahi dute.
6: 3000 lagun baino gehiago elkartu dira Irunen osasun publikoaren alde osasun bidasoa plataformak deitutako elkarretaratzean galdutako zerbitzuak berreskuratu eta egun dituztenak indartzea eskatu dutean hain zauzti.
8: Pankarta ugari ikusi dira bilkuran horietako batean duela urtebete baino gehiago itxi zuten pediatria larrialdia zerbitzua berriro zabaltzea eskatzen zen. Beste batean hirugarren ambulatorio bat eraikitzea, hirugarren hori Oinaurre auzoan eta hirugarren batean osasun zerbitzuak oro har hobetzea azpimarra osasun mentalean jarrita.
9: Osasun mentaleko arreta ez da nahikoa. Profesional gutxiegi daude eta instalazioek ez dituzte gutxieneko konfidentzialtasun baldintzak betetzen. Gero eta pertsona gehiago bidaltzen dituzte eskualdetik kanpo, zentro pribatuetara kontsultak, probak eta bakuntzak egitera.
8: Kudeak eta eskaxak eta mediku faltak langileen lankargan eta pazientei eskaintzen zaien arretan eragina duela salatu dute horren aurrean diote.
9: Bidasoako herritarrok merezi duguna baino gutxiago jasotzen ari gara. Gaur hemen gaude nahikoa dela esateko. Aski da betegabeko promesekin. Aski da murrizketekin. Aski da gure osasun publikoa ahultzen duten erabakiekin.
8: Ilargia ez dutela eskatzen, galdutakoa berreskuratu eta zerbitzua hobetzeko eskaria eginez, bukatu dute osasun bidasoa plataformak deitutako elkarretaratzea.
6: Iruñan, bien bitartean, AHT-aren aurkako eta trenaren aldeko kolektiboak deituta protesta egin dute, 264 taldek bat egin dute. Abiadura handiko trenaren lanak gelditu ditzaten eskatzeko, Iratxe.
10: Abiadura handiko trenaren lanak bertan bera utzi eta trenaren gaineko benetako eztabaida irekitzea eskatu dute bertzeak bertze Iruñean, Jule Goñi, AHT-aren aurkako eta trenaren aldeko kolektiboen bozeramailea.
11: makroobra hau bertan bera uztea, HTAren obrak gelditzea, afektatutako lurrak lehenagoratzea, eta eztabaida sozial bat egotea Nafarroan, benetakoa, Nafarroak nahi eta behar duen bagarraio ereduaren inguruan.
10: Denera 264 eragilek egin dute bat abiadura handiko trenaren egitasmoa gelditzeko dei herrikoiarekin. Abiadura handiko trenaren aurkako eta trenaren aldeko kolektiboak kaleratutako manifestuan argi adierazi dute Nafarroan HTAk aurrera egin ez dezan borrokatzeko konpromisoa.
6: Goizeko 8:26 Izurkilen Gipuzkoako eskola txikien festa ospatuko da gaur Mendigain eskolak egun osoko egitaraua prestatu dadin guztietako pertsonentzako eskola txikiek herri txikietan duten garrantzia aldarrikatuko dute gaur beste beineren ere apikabea.
12: Aldarria eta jaia uztartuko dituzte gaur Zizurkilen, landa eremuko herri eta auzo txikietako eskola publiko eta euskalduna dira, auzoari edota herriari bizia ematen diotenak.
13: Eskola txikiak herri eta auzoen bihotzean daude. Herria bizirik mantentzen dute, eta aldi berean herriak ere eskola bizirik mantentzen dute.
12: 28 ikastetxek osatzen dute Gipuzkoako eskola txikien sarea, 1989an ospatu zuten eskola txikien festa Zizurkilen, eskolari eusteko borroka egitea egokitu zitzaien orduko gurasoei. Ordutik, 28 urteotan egindako ahaleginaren fruituak jasota ari dira orain, 61 umez osatutako eskola da gaur egun Zizurkilgo Mendigain.
14: Gure eskola berezia da. Gurean aurrak ez dira adinaren arabera banatzen, baizik eta danak batera ibiltzen dira, elkarren gandik ikasten eta berazten.
15: Eskola txikiak herrieta alto, zeroaren pila pausurikan pauso. Eskola txikiak...
12: Goizeko 10:30 hasita, pertsona guztien beharretara egokitutako jaia prestatu du Zizurkilgo Urkamendi guraso elkarteak. Auzolanean 200 voluntario arituko dira gaur. Jolasak, ipuin kontalariak, magoa, bertsoak, zirkua edota uretako puzgarriak izango dira. Zizurkilgo herrigunera ezingo da kotxez igo, herri inguruan hainbat aparkaleku prestatu dituzte antolatzaileek eta autobus zerbitzua egongo da egun osoan goizeko 9:30 arratsaldeko 8:00 arte.
6: Hori Zizurkilen Amurrion bien bitartean gaur Araba euskaraz ospatuko dute Aresketa ikastola kantolatuta taupadak berpistu lemapean euskararen erabilera sustatzeko jaia izango da. Helburu hori xe baitu Amurrion eta Araban ezagutzatik erabilerarako jauzi egin eta eguneroko bizitzan euskararen presentzia areagotzea araitzuria.
16: Euskarazeko antolatzaileei gaurko festa eguna euskararen erabilera sustatzeko izatea nahi dute. Aresketa ikastolak antolatu du festa eta ohiko Gasteizko Olarizuko zelaitik jaia Amurriora eramatea erabaki du. Helburu argiarekin.
17: Adin eta gustu guztietarako egitarau anitza eskaintzea eta Amurrion egun batez euskararen eta kulturaren topagune eta aldarri eguna bihurtzea.
16: 10:00 lehertuko da festa eta egun osoan zehar 11 ekintza izango dira. Azoka, pilota, batukada, dantza, kontzertuak ere izango dira. EH Sukarra, Ganibet, Batxaun eta Jogurina Boroba igoko dira oltzara besteak beste. Aresketa ikastolak gonbidapena zabaldu du.
17: Etorri Amurriora, bizi Arau Euskaraz eta egin dezagun elkarrekin euskararen taupadak berriz indarrez sentitzea.
16: Taupadak berpiztu lelopean beraz, gaur Aresketa ikastolak antolatuta Araba Euskaraz Amurrion.

0: Hizkuntza politiketan jauzia, euskal zaletasuna eta euskarak euskal herriko lurralde guztietan ofizialtasun osoa izan dezala horixe eskatu dute milaka lagunek Iruñan euskalgintzaren kontseiluak deituta Unai Urreaga.
1: Euskarak bizi duen larrialdi egoerari aurre egiteko urratsak ematea ezinbesteko jo du Idurre Eskizabel kontseiluko buruak.
2: Larrialdi linguistikoan jarraitzen du euskarak. Larrialdi linguistikoan euskal hiztun komunitateak. Euskararen etorkizuna jokoan dago. Horregatik elkartu gara gaur Iruñean. Euskaraz bizitzeko behar den dena eskatzeko.
1: 10 urtean 300.000 hiztun irabazi eta erabileraren langa 20%-ra igotzeko beharra gogora ekarri dute Gazteluko plazan. Bertan izan dira besteak beste Ana Ollo, Nafarroako gobernuko bigarren presidente ordea, Unai Ugalde, parlamentuko burua, eta Nerea Kortajarena, EH Bilduko legebiltzarkidea.
0: Trumpen arabera gaur sinatuko dute Washingtonek eta Teheranek Irango gerra amaitzeko bidean lehen bake akordioa.
1: Sinadura horrek Hormuzko itsasartea irekitza ekarriko lukeela nabarmendu du Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak. Ayatollahen erregimenak baina akordioa oraindik erabat itxi gabe dagoela dio. Memorandum horrek Suetena luzatzea eta Iranen programa nuklearari buruz hizketan hastea jasoko luke.
0: Kafi Jerusalengo tren arinaren proiektutik ateratzeko eta Israelekin dituen harremanak eteteko eskatu diote konpainiak akziodunen batzar egin duen egunean.
1: Kaf jaitsi trenetik estopa apartheid goiburupean bilkura egin dute dozena telkartek, tartean Gernika Palestina, Jala Nafarroa eta Zeharrek. Goiatz Lakapenguria Amnesty Internationaleko kidea da.
3: Kafek berehala eten behar du Jerusalengo tren arinaren produktuen eta zerbitzuen hornidura. Israelgo lurraldea Palestinako lurralde okupatuko asentamendutik lotzen duena eta ez du beste kontratu publikorik lortu behar. Israelek Palestinako lurraldea legez kanpo okupatzen lagun dezakeenik.
1: Palestinarekin elkartasuna ekimenak antolatuta berriz manifestazio egin dute 100 lagunek Israel desegitera bidean harreman oro eten lemapean Ainhoa Urkiola ekimeneko kidea.
4: Beraz, argi eta garbi esan nahi dugu, porrokatzen jarraituko dugula, Euskal Herritik sionistekin harremanak dituzten orok harremanak moztu arte behingoz. Eta horrekin batera gure elkartasun eta babes osoa, bai Palestinar herriari, baita gaurko ekintzaileei ere eta identifikatu dituzten kideei ere.
1: Izan ere, kafeen batzar nagusian parte hartzera zioazenei bidea oztopatzeko protesta egin dute dozenak alagunek eta haietako 7 identifikatu ditu ertzaintzak. Iaz, 146 milioi euro irabazi zituen konpainiak 2024ean baino 142% gehiago.
0: Bidaso eskualdean osasun publikoaren egoera larria dela salatu eta neurriak eskatu dituzte milaka lagunek Irunen.
1: Herritarrek jasaten dituztenak ez direla arazo isolatuak diote bata bestearen atzetik datozenak baizik. Lehenik edo lehen da bizi pediatriako larrialdiak itxi zituztela salatu dute eta orain Bidasoa ospitalean eta Irun erdialdeko etengabeko arretagunean bizi duten egoera kritikatu dute Osasun Bidasoa plataformatik.
5: Bidaso ospitaleko larrialdietako eta Irungo erdialdeko pakeko profesionalek langile falta, lan karga handia eta txandak betetzeko arazoak salatzen dituzte. Asko nekatuta daude eta sentitzen dute etzaiela kasurik egiten. Batzuk beste eskualde batzuetara joatea ere pentsatzen ari dira. Dagoeneko medikurik gabeko txandak izan dira pakean.
1: Zerbitzu gehiago galtzeko benetako arriskua dagoela diote eta ez dutela onartuko adierazi dute beharrezko larrialdi arreta jasotzeko inork Donostiara joan behar izatea.
0: Errepide zaren nagusira begiratuta ordu honetan ez dagoela partekorik horixe segurtasun sailean erantzun berri digutena eta eguraldiari dagokionez gaurko ere beroa iragarri digu Euskal Metetik Jaion Emunarrizek.
6: Kantauri xurialdeko zemail lekutan bereziki itsasertzean baita Bizkaia mendebaldean ere iparraizea lentsago sartu daiteke eta horren ondorioz maksimoak atzo baino bizpairu gradu baxuagoak izan daitezke. Gainerako tokietan berriz atzoko balio berdintxuekin jarraituko dugu. Dena den, orokorrean maksimuak gaur ere 30 gradutik gora geldituko dira. Goizean eguzkitxo egongo da eta arratsaldean bero hodeiak ekaratuko dira eta zaparra trumoitzuren bat edo beste bota dezake probabilitate handiagoarekin barnealdean. Haizea berriz arratsalde partean iparraize hori pixka bat barneratuko da eta gero ja kostaldean iluntzetik aurrera iparmendebaldera aldatuko da bolada gogor batzuekin eta orduan ja temperatura zertxo bait jaitsiko da.

0: udazkeneko programazioko sarrerak salgai daude dagoeneko eta eskuragai dituzue baita Izarok ere otsailaren 13an kursalen emango duen kontzerturako sarrerak. Mailabiko abeslariak Irunen aurkeztuko du arkitektura lan berria eta ondoren Donostian, Donibane Lohizunen, Iruñan eta Bilbon izango ditu emanaldiak Aino Agirre.
1: Nazioarteko izarrek besteko ikusmina eragiten dute maiz bertakoek eta Izaroren kontzerturako sarrerak ziztu bizian salduko direla aurre ikusten dute kursal eszenako programatzaiek. Ez da ordea, hainbeste ikusle erakartzen dituen bakarra. Esther Fernandino.
2: Bai Anastasia, Not That Kind Tour birarekin, bai Janus Lesterrek edukiera ia agortu dutelako. Eta ospakizun handiak, bi artista handik urteurren handiak ospatzen dituztelako.
1: Rosanak, Lunas Rotas, lan arrakastatxuko kantak joko ditu, diskoaren 30. urteurreneko kontzertu birak ekarriko baitu abeslaria Donostiara, eta Iban Ferreirok, Hoy por ayer diskoaren 35 urteak ospatuko ditu atzera begirako kontzertu batekin, zeinetan ez diren Los Piratas faltako. Musika klasikoko eskaintzari dagokionez, Piotr Andersevski, pianista poloniarrak abiraziko du ziklo aurrian eta abenduan bukatuko da Bachen Gabonetako oratorioarekin. Azaroan bi izango dira kursal estenako klasikako itzorduak. Escapino Ballet Rotterdamen Lamer Debussyren musikarekin eta Veronique Jens sopranoak emango duen barroko garaiko errezitaldia. Iker Goikoetxea, kursaleko zuzendari gerentea.
3: Bideratu dugu musika klasikoan udazkeneko abonu bat, lau kontzertuak eskuratzeko aukera izango da abonu horren bitartez.
1: Eta aur zein familientzat ere izango da eskaintza kursal estenako udazkeneko programazioan. Bi iragarri dituzte, Basatia Naiz eta Eko eta Itxasoa.

0: Joseba Larretxe da, Josebinski izenez ere ezaguna, ni ez naiz Mikel Laboa izeneko komikiko ilustrazioak arke egindakoak dira, eta komikiari esker jaso zuen 2023 Euskadi literatura saria. Gaur ordea ez dugu argitaratu dituen lanen gainean hitz egingo. Ez gaur ilustratzailearen sukalde lanaz arituko gara, bertan egindakoek osatzen baitute, Aiete Kulturretxean zabaldu berri den erakusketa Igon Urtasa.
1: Ilustratzailearen txokoan izen hori du, aurre eta gazte literaturan diarduten ilustratzaileen lana zabaldu asmo duen egitasmoak. Galtzagorri Euskal aurre eta gazte liburu elkarteak antolatzen du, eta ari esker 11 dira dagoeneko Aiete Kulturretxean euren lanak erakutsi dituzten ilustratzaileak, tartean Iban Barrenetxea, Eider Eibar, Ainara Azpiazu, Begoña Durruti, Asier Iturralde edo Iñaki Martiarena. Zerrenda gainera osatuz doa, ekainetik aurrera esaterako anemenka dabilen ilustratzaile haren izena topatuko dugu. Bera Joseba Larratxe da, Josebinski ez izenez ere ezaguna, eta irailaren seira bidarte haren obren atzean den sukalde lana izango da ikusgarria Aieten. Joseba Larratxe.
2: Beti daude ikusgarri nere lanak, zera liburu dendetan nahi duenak erosteko, eta emaitza da beti ikusten dena, ezta? Baina iruditzen zait zeo zer berri erakustekotan erakutsi nazakena zela emaitza horretara nola iristen garren marrazkilariok.
1: Horren bestez, Larratxeren zirriborroek, pertsonaien diseinuek edota bidean erabiltako materialek osatzen dute erakusketa. Ilustratzailea inolako jantziri gabe ageri da biluzik.
2: Ba begira, badakit marrazkilari askok pudore handi izaten dutela horrekin, eta ez dakit ni naizen autoestima oso altu daukadan edo oso inkonsientea naizen, baina ez dit batere reparorik ematen.
1: Are gehiago, Larratxeren hitzetan prozesu artistikoa ikusgarri izateak emaitzaren balioa areagotzen du. Sukalde lan hori gainera bilakatu liteke ilustratzaile berrientzat ikasmateriala.
2: Postuko nintzak, eh? Asko postuko nintzak ala izango balit, horbako perfil ematur biltzen bada aietera, ba, zeo zerraterako dela.
1: Ilustratzailearen lanaren barrenak ezagutu nahi dituenak beraz, badu, zer bisitatu, Aiete Kulturetxean irailaren seira bitarte.
0: Eta kulturaren ondoren kirol albisteak orain, Xabier Muro, egunon.
3: Egunon.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Brasilek distirari gabe jarraitzen du. Hego Ameriketako selezio indartsuak bana berdindu du Marokoren aurka munduko kopako gaurko jardueliko partidu nausian. Amaitu dira beste hiru neurketak. Australiak Turkia hartu du mendean, bieta huts. Eskoziak Haiti, utxeta bat. Julen Lopetegi idatzen duen Katarrek bana egindu Suizaren kontra. Eta igandunetako beste partiduak Alemania Curazao arratsaldeko zazpietan, Herbereak Japonia gaueko hamarretan. Nazioarteko beste berria, New York Knicksek irabazi du NBA-ko eraztuna San Antonioren kontra, laugarren garaipena eskuratuta 53 urte zeramatzan Knicksek finala irabazi gabe. Arrauna, lau euskal ontzi izango dira gaur moainan Espainiako traineru txapelketan, nesketan arraun lagunak, mutiletan Orio, Donostiarra eta Zierbana, eguardiko 12etan hasiko dira finalak eta Euskadi Irratian jarraitzeko aukera izango duzue. Apunta, amaiera mikatza izan zuen atzo Carmelo Baldako Gran Slameko finalak Argoitiak izandako belauneko lesioren ondorioz. Garaileak Vicente eta Oienar eta emakumezkoen finalean txapeldunak Erika eta Laura. Zarauzko triatloian Schiffert eta Benito bi garaileak, Ilene Alberdi eta Mikel Arrasate euskaldunek onenak bigarren postuan, beroak dezenteko kalte egin zion partaide. Eta txirrindularitza Paul Seixasek berezkoa baduela kasta baduela erakutsi du berriro, eroriko latza izan zuen atzo, zazpigaren elungaratu zen alare, Obergeko turreko azken horreko etapan, gaur berriro ibilbide menditsua izango dute txirrindulariek, eta Pirinetako turrak ere gaur azkeneko etapa izango du, Paula Blasi lehenengo postuan dago, Uso Ospolaza zazpigaren.
0: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
1: Entzuleok, egunon, goizeko zortzek eta 43 minutu, kirol aktualitatea eta aurren aurrena munduko futbol koparen aipamena. ETV-ko jardualdia, laugarren eguna maitu den azkeneko partidua Australia-Turkia izan da, eta australerrek irabazi dute bi eta huts partiduko azkeneko amaitza. Jardualdiko besteak, Brasilek eta Marokok bana egin dute, Marokoarrak aurreatu dira markagailuan, 21. minutuan, Ismael Saibariren bitartez, Ancelotiren selezioak ordea, leia berdindu du, 11 minutu geroago, Vinicius golegile, Brasilek ezin esan, ametxetako debuta izan duenik, Kanarinak argi ilunak izan ditu jokoan, eta Maroko kohortzak erakutsi izkio Bart izan dako partidu lehiatuan. Multzoko beste partiduan Eskozia gutxi eta bat irabazi dio Haitiri, John McGinnek egin du lehiako gol bakarra lehenengo zatian. Eta B-multzoan Suitzak eta Katarrek bana berdindu dute. Puntu baliotsua beraz, Julen Lopetegek idatzen duen selezioaren zat. Brilen Bolok eman dio Suitzari lehenengo gola penaltiz 17. minutuan, Katar saiatu da leia berdintzen eta luzapenean iritsi da gola eta zoramena. Kuiki atzelariak sartu du gola buruz. Azkenean puntu banaketa, B-multzonetan puntu bana dute lau selezioek, Suitza, Kanadak, Katarrak eta Bosniak. Eta igandunetako beste neurketak, Alemania Curazao arratsaldeko 7etan, Curazao herrialderik txikiena munduko kopa honetan, debuteko leia izango du, eta noski Alemania favorito, bestean Herbereak Japonia bi selezio hauek aurrez aurre gaueko 10etan.
0: Munduko kopa. Euskadi Irratian.
1: Saskibaloia, gaur goizaldeko albiste izan da, New York Knicks txapeldun, gaur goizaldeko partiduan, laugarren garaipena lortu du San Antonio Spursen kontrako finalean, 84-80, beraz, finalean, azkenean, 4-1, Knicks garaia.
2: Go ahead and cry, after 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again.
1: 53 urteko lehorteri amaiera eman dio New Yorkek eraztuna beraz beraientzat finalean 5. partiduan 16 puntuko aldeaz galtzen joan arren markagailua irauli du New Yorkek. Jalen Brunsonek bere lana erabakigarria izan da 45 puntu egin ditu berezako MVP. Esan bezala, gaurko berria New York Knicks txapeldun NBA-an. Eta ACB ligaren aipamena, jokoan dira final aurrekoak. Eta Barte Bartzelonak Tenerife irabazi dio berriro 76 eta 85 hiru eta huts, beraz Bartzelonak aurrera egin du. Barça finalean izango da eta gaur hirugarren neurketa izango dute Badalonan iluntzeko 8:00 Juventudek eta Valentziak, hemen Valentziarrak oraingoz aurretik dira 2 eta huts. Arrauna, lau eskalontzi izango dira leian gaur Galizian, Moainan, Espainiako traineru txapelketan. Atzo salkapen estropadan, lau traineruek, lau taldek lortu zuten salkatzeko helburua. Jorander de Laos, kexo, egunon.
3: Egunon, Xavier.
1: Gaur guardian beraz, titulo leian izango direnak, gizonezkoetan Orio, Donostiarra, eta zierbara, eta titulo lortzeko podiuma zapaltzeko aukera hundiarekin, oske?
3: Hori da, eta hori da, nabarmentzeko azken finean Galiziara joan diren euskal traineru guztiek lortu dutela finalerako selkatzea, gizonezkoetan esan duzuneran Orio, Donostiarra eta zierben hariko dira Cabo da Cruzekin batera a finale horretan. Entzun, Oia Manterola, Oriotarren patroia.
4: Bai, bai, txapelketak oso garrantzitsu dira, azkenen txapelketa guztik nahitugu irabazi, ba, mundu guztia bezala, eta liga baino lehenuo txapelketak irabaztiak ere asko esan nahi du. Azkenen liga oso sendo aztezea, eta, bueno, oengoz Gipuzkoa da Euskadi irabazitugu, eta Espainiakuan bilagoaz bihar, ba, daukon guztiakin.
3: Donostiarrak ere, bere txanda irabazita lortu zuen, banderarako lehia horretan sartzea, Joanes Valenciaga dau, Kaiarribako arraunlari azkoitiarra.
5: Gaurko estropakin guztua, egiz esan, azkenin aldemenin geure ligako bi rival gauzken ikun, txapela eta Ares, da garbi genuen asek gaur jokatze bela estropadia, biherko pasie nahiko zeben, eta zeratik jotzen ertengo zela garbi haukenun. Euke estropa txukun bat indau, arraun indak ondo indau, kurioso, eta tan irabazti lortu eu, eta biherko ilusio eta go askokin. Bier azkenin albuen nivel altuoko txalupak egiko txeu, eta irabaztea, bier, irabaztea. Gipuzkoan da Euskadin oso gertu gehu da, eta nik uste ritmo hartzen egia dela poliki-poliki, ez da errezagongo, garbi dago, baina bueno, geure nivel hoi baten bile jungo da, ritmo puntu hori hartute, eta geure nivel puntu hori hobi emate baldin badeu, ba, beste txalupai, ba, mine emateko munizingo da. Eta bier, irabazte hartengo dau, o geure nivel honen ematea.
3: Atzo Oriok egin zuen beraz gizonezkoetan denborarik onena, emakumezkoetan arraun lagunakeke bezalaxe, Lugaineneko ontziak nagusitasun handiz egin zuen gaurkoa final horretarako urratxe, eta horrek esan nahi du, ba, banderaren leian izango dela, asti irorekin, tiranekin eta perillorekin batera. Juan Mari Etxabeda, Donostiaren entrenatzailea.
6: Talde hamanik oso ritmo aldetik etaneko mantzo dabil guan di, pero bueno, lan oso ondo egiten egia eta nego kolana akusten nahi dez, gaur ego gita mairura. Estropa oso ondo dominatu du eta, bueno, laza, nago zeti hortan oso gustara gatu nahiz, gaurko kolana ekin, eta, bueno, zinu zetu bain bai ikusten dela talde sendua, momentu bako txan zer egin, ez egin, oso gustara, sensazio oso bikaina dira momentuetan.
3: Bi maila nagusietako estropadoria Xavier, hemen Euskadi irratian jarraitu ale izango dira 12:10 minutu gutxiagoan hasita. Gutxi gehiago.
1: Estropada interesgarriak eta gurean kontaketa. Gero arte, Jolander.
3: Gero arte.
1: Txirrindularitzan, gaur azkeneko etapa, Oberneko turrean, gaur ere bilbide gogorra izango dute txirrindulariak lehen mailako eta maila bereziko bina mendate gobarko dituzte. Elmuga, maila bereziko Plato di Solason mendatean, 11 kilometroko igoera, igoera gogorra, 8,9 penditza bataz beste. Atzoko etapa Isaac del Torok irabazi zuen, bigaren Ayuso 24 segundora, Luke Tagwellek eutxe egintzian lidertzari, naiz eta elmugan atzerapena izan, nabarmentzekoa, Paul Seixasek izandako erorikoa elmugatik 86 kilometrora. Dezenteko kolpe eta urratua izan arren, zutitu eta majo sufrituta elmugara iritsi zen. Hori bai, 7. postuan, maila ona emanda. Ez du lesio larririk Decathlon taldeko 19 urteko frantziarrak. Zalkapen nagusian 6. da, lehenengo postutik, minutu eta 54 segundora izandakoa. Tauguel lehenengo postuan, 2. Jorgensen, 42 segundora, 3. Isaac del Toro, 49, 4. Juan Ayuso, minutu eta 6 segundora. Eta Pirinetako turrean, atzo 2. etapa, ibilbide gogorra, Tourmalet, igoztuten, elmugatik 10 kilometrora, eta sasoi betean den UAE taldeko Paula Blasi kataloniarrak irabazi zuen Uso Ostolazaondo 8. postuan Zarauztarra 3 minutu eta 45 segundora salkapen nagusian Blasi lehenengo postuan Ostolaza 7. Gaur bukatuko da Pirinetako turra, ibilbide goraberatsua izango dute ziklistek. Zesta punta, amaiera triste izan zuen Carmelo Baldan jokatutako Grand Slameko finalak. Hortziar goitiak belaunean min hartu eta finala utzi behar izan zuen bigarren setea. Markagailua 13 zegoen une horretan, lehenengo seta Bixentek eta Oienarrek irabazi zuten, 15-4, bigarren jokoan ordea esandakoa, jokoan hobera egin zuten Txanikak eta Argoitiak, baina zoritxarreko lesio hori iritsi zen. Eta emakumezkoen master serietako finalean, Erika eta Laura txapeldun Lur eta Elizaren kontra. Atzoko jaialdiko kronika, Adur Sarasuak egingo dugu.
7: Aho zapore gaziarekin bukatu genuen Bart Carmelo Baldan gizonezkoen final handia leia estuan zegoenean, Donostiako Gran Slameko finalean, bigarren setean 13 eta 13 berdintuta zeudela, hortzi Aldazabal Argoitiak estropezu egin eta belauna bihurritu zuen atzela.

0: Tranquil, Artu, bueno, ya he vuelta con tal perico, da buena da, así que tranquilidad, ya, vaya, ya, se sate estien.
1: Lehen jokoan amabost eta zazpi nagusitu zen iparraldeko bikotea, baina bigarrenean maila aixe igozuten ego euskal herritarrek amairu eta amairukora arte orduan izan zuen lesioa berritxukoak eta akabo finala. Txanikaren hitzak ere bildu genituen, penatuta noski, bere bikote eta lagunaren lesioaren ondorioz.
2: Hori da, bai, hasieran pixkat gaizka zigera, pixkat beraieko oso dominante. Eta, bueno, bai, bigarren setean aldatu dugu txipa, eta zigera, ba, zerotik partidoa, eta, bueno, ba, rematatzen eta peloteatzen, ba, nik uste dut gehiago izan gerala beraien baino, baina pena gero amairu-amairuan, ba, justu hori geratu dela, eta, bueno, hobe hor gelditzea, eta mina ezartzea gehiago.
1: Txapela beraz, Vicente eta Oienart iparraldeko bikotearentzat aurretik emakumeen txanda izan zen eta kolore bakarra izan genuen final osoan urdina Erika Mugartegi eta Laura Rodriguezek 15 eta 7 lehen jokoan eta 15 eta 4 bigarrenean irabazi zieten Lur Lejarri eta Alize Arriagari. Erika Mugartegi.
3: Alako partidu beti posgarrosek irabazti da, posik. Bai, bueno, hori izan gure helburu ez, aguantau da esarrez beti, gupentzagu ba, nonokarrez gabi bada urek izeti, da ba, ondorro, indarra ondora biltxo jakegu. Bueno, pasan urteko txapeldune lurre izan, orduan ba, bueno, gaina nik aldune amaren kontra pasan urtin, orduan posik irabazte horren. Bai, gaina lurren kontra, alako pertsonen kontra jokatzik posgarrosek da, ba, ez doit, nivela daukien pertsona edi da, ba, ia hola segitzagun.
1: Bibikote txapeldun eta zauritu bat beraz, atzoko finaletan Donostiako Carmelo Baldan.
4: Zesta puntarekin jarraituta, gaur jaialdia, Markina Xemeinen arratsaldeko bostetan, Gran Eslama, Erkiaga Atain, Barandika Ibarluzea, eta Goitia Baske Uresti Gorka, bi norketa. Eskopilotoa Bermeo zazpietan, Bermeo Iria, torneoa Eskurdia eta Resusta Elordi eta Zabaletaren kontra, Herri Goitin, arratsaldeko ordu bat ala orden gutxetan eskopilota, Bakaiko Salaberri, Amiano Morga Etxebarria, Ansoainan eguardiko amabietan San Fermin torneokoa, partidua, Etxegarai eta Gaminde, Salasamendi eta Mendizabalen kontra, urrotzen dere amabietarretan San Fermin torneoko leia, ados pilotak andolatuta, Oskoz eta Orbegozo Gomez eta Rastiaren kontra. Zarauzko triatloia, atzo bero galanta, eta horrek noski eragina izan zuen. Bi irabazleak Antonio Benito eta Lanis Schiffert. Antonio Benito Espainiarrak egindako denbora 3:43:31, hirugarren aldiz irabazi zuen eta Mikel Arrasate Lekeitioko ordezkaria bigarren postuan 1:19:00.
5: Ba, igoeran oso fuerte egon dut eta hori apurtxu bat aurrera junaz eta justo zestoakoan aldapatxuan edo dana izkio kuadrizez danak egoten aziraz da urdune para inbirri janaz. Eta enek izan jarraitzu alko ganean beze doez, baina, bueno, kalma apur batea ze hartu dut, eta segi aurrera, eta gero korrika ba, esan doztia zikeran apur bat gogorra zi, ze laura, gordune nik epentzatu nire ritmoa ipini, eta ia ze pasaren dan, ze honako berua ze asko sufritzen da.
4: Atzako beste irabazlea esan dugu, Alanis Schiffer Suitzarra, 4:18:21, bigarren aldiz jarraian irabazle, Elene Alberdi, Zumaiako taldeko ordezkaria, bigarren 15:23:00, elmugaratu eta hartatu egin behar izan zuten Elene Alberdi, ba, bero kolpearen ondorioz. Piragismoan, hemen beti albiste honak. Atzo Miren Lazkanok, 10. postua lortu zuen, Augsburgen, Alemania munduko kopako eslalon proban.
6: Bagia esan pozik finalean egoteagatik eta alde horretatik pozik, baina gero ba amorruarekin ez, finalean ez deldortu nahi nuena egitea, gainera dituk egin ditut eta horrek ba gauza aukertu du, eta orduan ba peskatola, frustratuta, baina bueno, hori izan duten bezala finalean egoteagatik pozik, eta bueno, ba, hau ikasketa bat zela hartu, eta ba aurrea jarraitzeko ba ba pista guaia baditugu nondi jo eta aldertatik ere ba positiboa bezala.
4: Eta sega ere bai, Euskal Herriko Azkartasun Liga eskatzo abian jarritzen Basaburuan, Alaitzima zen garaiaren hitzak.
7: Gaurko saioa enez gorputzaldi hobenekin etorri berozan eta berokea esan da ailatu naiz. Alare belarra ikusi etenen arintxa marra eta bakantxa marra zeon, ebakitzen erresa eta ez behintzatola ugari zaila. Eta, bueno, nik uste horrekin buelta pixkat eman diotela. Eta denbora idaukionez, ba, hirugarren nijoan, aurna denbora jakite dugulako penalizazio gabe, eta denboratan, Ainarotamendi eta Maide Garmendia aurretik nitun, Baino gero, ba, txukuntasuna kontuan hartzean ez, ba, txukuntasuna esker alizan deta aurrena. Eta oso kontentu. Jakinda ez naizela gola punta-puntan etorri, ba, ondo oso konforme.
4: Eguneko beste kirol berriak Ur Poloan Iruñak bizidi jarraitzen du maila nausia maila usteko aukerarekin. Atzo Horta talde Kataloniarrari bigarren partiduan 18 eta 17 irabazita lehenengo neurketa galdu egin zuen talde Nafarrak bigarren atzo etxen irabazi. Beraz bi taldeek garaipen bana dute datorren larun batean Horta talderen igerilekuan neurketa erabakigarria jokatuko dute bi taldeak irabazleak mailari utziko dio. Polorekin jarraituta, Argentina Buenos Airesen, Euskal Selezioak 21 eta 8 irabazi zion atzo Uruguairi, Atlantiko Kopako partiduan. Eta belar jokeian, jolasetak, atzo negurin, terrazaren kontra, utxe eta lau galdu zuen, bigarren partioa errezkan. Irabazi du terrazak, beraz jolaseta, ez da maila zigoko, bigarren mailan jarraitu beharko du.

0: Atletismoak kluben arteko Espainiako Liga finalak jokoan, gaur mutilen probak izango dira, Iruñan, Larrabiden, eta bertan Atletiko San Sebastian, Pamplona eta Superamara bat izango dira partaien artean. Atzo, nesketan, Valentziak irabazi zuen, Euskaldunei dagokienez, Atletiko bosgarren, Pamplona seigarren eta Superamara bat zazpigarren. Eskubloian, lauko finala jokoan Alemanian, Kolonian, gaur final nagusi izango dute, Bartzelonak eta Berlinek arratsaldeko seietan. Eta bate formula Kataloniako sari nagusia Montmeloko zirkuituan, arratsaldeko iruretan, George Russell, Mercedes taldeko pilotoak, lehenengo postutik irtengo du, atzo bera izan baitzen azkarena, bigarren Lewis Hamilton, hirugarren munduko txapelketako liderra, Antonelli.
1: Goizeko 9ak dira, egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian. Amurrion gaur, Araba Euskaraz ospatuko dute Unai Urreaga.
2: Taupadak berpiztu lemapean egingo dute gaur Arabako ikastolen aldeko festa, Amurrioko Aresketa ikastolak antolatuta. Hirugune prestatu dituzte, erronkak, azokak, kale jira, dantzak, kontzertuak, horiek denak eta gehiago izango dira, amarretan egingo duten irekiera ekitaldiaren ondotik.
1: Zizurkilen berriez, Gipuzkoako eskola txikien festa.
2: 27 eskola txiki daude gaur egun Gipuzkoan eta Zizurkilgoak Mendiganek antolatu du aurtengo jaia. Amarretan arre egin ondotik, arratsaldera arte, bertso tailerra, porrotxe eta marimototx, jolasak, herribazkaria eta zirku tailerra izango dira, besteak beste.
1: Gainerakoan memoria historikoari lotutako itzordu Araban.
2: Errepresio frankistaren biktimei omenaldi egingo diete gaur, Eltziegon eta La Pilastra elkarte aurkeztuko dute, memoria eta kultura demokratikoaren alde egingo dulan elkarte horrek.
1: Odol emaien eguna da igande hau eta gainera minbiziaren kontrako martxa egingo dute Bilbon.
2: Gaitza duten pertsonen elkarteak deituta Guggenheim ondoko zabalgunetik aterako dira, partaiden artean Nerea Melgosa ongizate sailburua eta Juan Maria Burtu alkatea izango dira.
1: Nazioartean Donald Trumpen 80. urtebetetze egunean ikuskizun Washingtonek eta Teheranek Irango gerra amaitzeko lehen akordioa sinatzen ote duten, gainerakoan Suitzan herrialdeak duen biztanleria mugatzeari buruzko erreferenduma egingo dute gaur.
2: Gaur egun 9.1 milioi biztanle ditu herrialdeak eta 2050-era begira kopuru horri 10 milioitan muga jarri edo ez erabaki behar dute. Suitzako Alderdi Popularrak egindako proposamena da.
1: Eta berriz ere gurera etorrita, Aristerrasun denboraldiko azken erromeria gaur.
2: Udazkenean hasi eta uda atariraino igandero erromeria zalen topaleko izaten da, Aiako Andatza auzoan Aristerrazuko plaza, gaur bazkari egingo dute eta arratsaldean erromeria Tapia eta Leturiarekin. Urkiolan bestalde gaur errepetizio igandea dute, atzo bezala autobusak izango dira Durangotik eta Abadinotik Bizkaiko Aldundiak antolatuta.
1: Egunaldiari dagokionez, gaurko ere giro bero agindu digu Euskalmetetik Jaione Munarrizek.
3: Kantauri xurialdeko zenbait lekutan, bereziki itsasertzean, baita Bizkaia mendebaldean ere, iparra izea lentsago sartu daiteke eta horren ondorioz maksimumak atzo baino bizpairu gradu baxuagoak izan daitezke. Gainerako tokietan berriz, atzoko balio berdintxuekin jarraituko dugu. Dena den, orokorrean maksimumak gaur ere 30 gradutik gora geldituko dira. Goizean eguzkitxo egongo da eta arratsaldean bero hodeiak ekaratuko dira eta zaparra trumoitzuren bat edo beste bota dezake probabilitate handiagoarekin barnealdean. Haizea berriz, arratsalde partean iparraize hori pixka bat barneratuko da eta gero ja kostaldean iluntzetik aurrera iparmendebaldera aldatuko da bolada gogor batzuekin eta orduan ja temperatura zertxo bait jaitsiko da.
1: Errepide esaren nagusira begiratuta berriz ordu honetan ez dagoela partekorik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena. Goizeko 9:03 oraintxe onaino igande honetako goiz kronika ordu bete barru goizeko 10:00 izango duzu horrengo albiste mankizuna Euskadi Irratian.
4: Goiz kronika.

0: Ibiltzea osasunarentzat ona da. Osasun fisikoa eta psikologikoa zaintzeko gomendagarria da. Zenbat ibili, nola ibili, osasuna zaintzeko nola jardun argitzen ahaleginduko gara gaur. Ekainak 19 paseoaren nazioarteko eguna dela aitzakia hartuta. Aurrena Mikel López Saede astea zuri eskatuko dizkiogu aholkuak. Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakaslea da eta baita ariketa fisikoa, osasun, metabolismo eta gaitasun funtzionala taldeko ikertzailea ere. Mikel, egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, guk esan dugu behintzat, osasunari mesede egiten diola ibiltzeak jakin beharko genuke gure gorputzean zertan eragiten duen.
1: Azkenean izugarrizko onura ditu, ez? Alde batetik ditugu gaixotasun kardiobaskularra saihesteko egokia da. Badakigu hor kolesterola, trigliceridoak, hipertentsioa gure bizitzan zehar saihesteko egokia. Bestetik gure sistema immunea, COVIDaren ondoren oso garrantzi handiko sistema izan dela, baita gogortzeko ibiltzearen onurak izugarriak dira. Eta bestetik nik uste gure ingurunean dugun aukera paseatzeko izugarria dela, ez? Euskal Herrian eta tradizionalki, kulturalki, beti joan izanen gara paseotxo bat ematera, eta horrek ere izugarrizko onura ditu gure arlo sozialean eta kognitiboan, ez? Azkenean batzutak paseotxo hori ematen dugu, ez? Gure osasun mentala pizkat hor kontserbatzeko edo eta mendian basoan galtzeko, ez? Zertan ez pentsatzeko aktibitatea da eta horrela egiten dugu, ez? Hemen gure gurunean.
0: Osasunean onurak izango baldin baditu, egunero ibili behar dugu, zenbatean behin ibili behar dugu, zenbat ibili behar dugu.
1: Nik hemen esan barne izun, mezu txiki bat da, omek esaten diguna da, astero 140-150 irureun minutu bitarteko jarduera fisikoa egin behar dugula, baino hemen dago letra txiki bat. Dela, beraiek esaten dute izan behar dela intentsitate moderatuan edo ertainean, ez? Eta horrek gaur egun paseotxo bate joaten garen momentutan normalean joaten gara lasai, gure bikotarekin, lagunarekin edo familiako kideekin hitz egiten, eta hori intentsitate basua da. Ordun, nik uste hor puntu hori, foku hori, ez, intentsitatearen puntua, gehienetan ez dugula betetzen, ez? Eta nik uste izugarrizko garrantzia duela, ze azkenean estimulo hori behar dugu fisiologikoki aldaketa eta onurak lortzeko.
0: Hori erritmoa hartuz pixka bat lortuko genuke, esan nahi dut ez dugu presaka eta korrika joan behar, baino bai nolabait ere abia da bizi batean, ez?
1: Hoi da, bueno, normalean paseotxo bat ematera joaten garenean ez gara pulsometrorekin joaten, ez? Eta orduan ez dugu frekuentzia neurtzen, baino bueno, nire gomendioa da, pixkat noizbainka intentsitate hori igotzea eta hori neurtzeko elkarrizketa bat mantentzeko saltasunak izango genituzke, ez? Erritmo horretan, orduan, noizbainka intentsitate erritmo hori igotzea, pixkat estimulo hori lortzeko nik uste egokia dela.
0: Karren batentzat aldapa izan daiteke oztopo, baina ez genuke aldapa beharko, intentsitate ertaineko ibiltze prozesu hori gure osasunarentzat onuragarria den hori egiteko. Ez da derrigorrezkoa aldapa behar, ez?
1: Ez da beharrezkoa, pixka terrimo hori handitzea, nik uste nahikoa dela, aldapak pertsona nagusientzat pixkat zailak izan daitezke, baina bueno, aldapekin ibiltzea posible baldin bada, nik ez nituzke saiestuko, ez? Eta bueno, saiatu pixka terrimo hori pixka intentsitate modu deratu hori lortzen, ez?
0: Vale, beraz, bi ezaugarri atera ditugu, intentsitate ertaina izatea, aukeran ondo egonezkeo eta kapaz izan ezkero aldapa ere tartean sartu, landa ere mua iria hor berizketarik egin beharko genuke, badu horrek esangurarik?
1: Gaur egun estudiak ikustenari bere ondoriak ikusita, azkenean ikusi dute, gure mendietara, basotara eta eremu berdeetara joaten garenean, onura gehiago lortzen ditugula, ez? Finlandian, Suedian eta egin den estudioiek horrek esaten digute, eh? Eta bueno, nik uste Euskal Herrian daukagun aukerarekin basoetara, mendira pizkat joatea komeni dela, ez? Eta nik uste hiriburuan pizkat hor paseotxo bat ematea aspergarria izan daiteke baita eta bueno, pizkat naturarekin konektatuta sentitzea egokiago ikusten dut.
0: Hartu behar dugu erraza den zerbait bezala, ez? Entzuten ari den edozeinentzat ohitura espaldin badauka.
1: Hoi da, azkenean jarduera fisikoaren erronkarik handiena aderentzia da, ez? Eta bueno, gure jarduera fisikoa gure bizimoduaren parte izateko, azkenean izan behar da zertxobait egokituta norberaren baldintzetara, ez? Eta nik uste bizimodu hori hartzeak izugarrizko onura positiboak izango dituela pertsonarengan, ez?
0: Zuko iturarik ez duen bati lortu dezan atxekin.

0: handiagoak bilakatzen.
1: Bai, hori da. Pizkanaka joan, ba, urratxak betetzen, gero, ba, nik uste oso garrantzitsua dela baita pertsonaren ekosistema pizkat zaintzea, ez? Ber, ba, adibidez, musika gustoko baldin baduzu, ba, egunean X minutu paseotxo bat ema musikarekin, deno naturarekin kontaktuan, eta horrekin, ba, pizkanaka joan zure gaitasuna garatzen, eta geroz eta pues, distantzia pizka luzeagoak, eta intentsitate altuagoak hartzen, ez?
0: Gaixotasunen batuenari kontrakoa aholkatu behar zaio, edo ze kasutan izan daiteke ez osasunaren mesedetan baizik eta ba, kaltetan, edo oztopo, edo ez hain onuragarri behintzat.
1: Gaixotasuna momentu ez egonkor momentu batean dagoenean, ez? Baino nik uste ariketa fisikoa egin ditugun ba, programekin, hor Navarra Biomeden eta Nupen, ospitalizazio prozesuan zehar, laro gehi tamar, egun urteko pertsona nagusiekin eta hortxe daudela ingresatuta eta hor ariketa fisikoa egiten, ba niretzat nire txipa aldatu egin du eta txaskenean ikusten dugu ba ariketa fisikoaren aurrean ba incluso momentu hietan ba lortzen diren orunak izugarriak dira. Beraz, aitzaki gutxi daude, ez?
0: Adina bentzatez, gehienez ere izango litzateke edo ibiltzeko ezintasuna edo arnas hartzeko arazo potoloak dituen norbait. Gainera, oker ez banaiz azterketek esaten dute baita Alzheimerra izateko arriskua gutxitzeko ere balio duela eta, bueno, onura asko dituela, ez, ibiltzeak.
1: Gaur egun, proiektu bat daramagu hor Zita Gogons, Donostin, Zita Fundazioarekin, eta NUP, bueno, EHU, NUP, eta beste erakunde batzu partizipatzen dute, eta, bueno, ikusten ari garena, ba, da nola osagaian itzeko interventzio bat zenolako onurak dituen, ba, dementzian, ez, eta Alzheimer gaixotasunean, eta, bueno, hortxe gaude, oraindik ez ditugu azkeneko emaitza lortu, pertsonak oraindik reklutatzen edo prozesu horretan gaude, baino, bueno, ikusten ari garena da, ba, osagaian itzeko interventzio hori, ez, likadura, ariketa fisikoa, interventzio soziala, eta bueno, gaixotasun kardiobaskularren faktore hoiek kontuan hartuta, ba izugarrizko onurak lortzen ari garela, beraiekin.
0: Ikusten duzu, Mikel, elkarrezketa honetan ari garela, nolabait ere jendea ibiltzera animatu nahian, bentsatu helburu hori hartuta ari garela. Ez dakit ibiltzen garenean gorputza nola mugitu behar dugun kontutan hartu beharko ote genuken?
1: Pertsonaren gaitasunen arabera, ba, behar baldin badu zea laguntza instrumentalik, andadorerik, edo zea bastonik ibiltzerako ordun, ba, erabil dezala, bestetik saiatu ba erritmo apropos batera maten, koordinatuta, eta, bueno, kontuan izan behar dugun gauzari garrantzitsuena da, seguru sentitu ez, ibeltzerako ordun, eta, bueno.
0: Lagundu behar digulako osasuna zaintzen, eta aldi berean estresak entzen, zirkulazioa hobetzen, gu hobeto sentitzen, azkenean hori da helburua. Ibiltzeari buruzari gara, Mikel, baina zuk indar entrenamentuari ere ematen diozu garrantzia, egia esan bada nahiko zabaldua dagoen kontzeptua gaur egun, eta ni nahi nuke, zuk azaltzea hori esaten dugunean zertaz ari garen, eta ibiltzearekin batera, zuk beste ze ariketari ere ematen diozun garrantzia.
1: Bai, bueno, azken estudiotan ikusi dena da, ba, osagai anitzeko programa fisikoak, hau da, indara entrenamendua, oreka, resistentzia eta flexibilitatea lantzen dutena, ba, eraginkorragoak direla, ez bakarrik osasun fisikorako, baita osasun kognitiborako, ere ez, ordun, nik uste kulturalki ez gaudela ohituta gaur egun igual pertsona nagusiekin, edo ertaineko pertsonekin indara entrenamendura egitera, baino, bueno, gaur egun ja gazteek praktikatzen dute pila ba, ez? Nik uste, ba, indara entrenamenduak kriston garrantzia duela, ez? Eta esango nuke, bere garrantzian ditu egiten da, areagotu egiten da, geroz eta helduago zarenean, ez? Orduan, bueno, nik uste urrats hori kontuan hartzea, jarrera hori aldatzea, ba, nahitazkoa dela gaur egun, eta, bueno, geroz eta aulago sentitu, ba, indara entrenamenduak geroz eta garrantzia handiago hartzen du gure bizitzan.
0: Ze Mikel, ibiltzeak ematen dizkigu gauza batzuk, baina ez indar entrenamentuak ematen dizkigutenak, eta osagarri lirateke zertan laguntzen digu bereziki indar entrenamentuak, nolabait ere gure muskulatura indarra galtzen ari doni indartzen hitzak dion bezala, edo hori baino gehiago da?
1: Bai, hala da, indartze, baino ez hori bakarrik, ez, azkenean ikusi den azken estudiotan da, bueno, muskulak organo endokrino bat dela, ez, eta bueno, bere onurak sistema ugaritan gertatzen direla, ez, orduan, bueno, helduago garenean, ba, no, normalean, ba, funtzio muskularra galtzen da, masa muskularra galtzen da, eta baina ez hori bakarriz, ez, aulkitik jeiki eta esertzeko gaitasun hori baita joaten da galtzen, eta nik uste, ba, indar entrenamenduak dituen onurak gaitasun hori berreskuratzeko asko handiagoak dira, bakarrik ibiltzen baldin bagara, ez?
0: Edo zein jentzat hauek ere baleko?
1: Bai, hala da, eta noski, eta nik uste

0: geroz eta garrantziago, ba, pertsona nagusietan, ez? Azkenean gure hauskortasuna edo menpekotasuna saiesteko gure hirugarren adineko pertsonekin, ez? Orduan, ba, nire gomendioa beti da aiton amonekin eta ba, indan entrenamendua lantzea, oreka baita, ba, azkenean ba, erorketak saiesteko, eta baita ere ba, erresistentzia, ez? Ibiltzea, gure aktibitate nagusietan ibiltzea nahita ezkoa da, berriz, mantendu bar dugu hori, gainera errekurtso gutzikin, ba, ja, ikriston onura lortu ditzazkegu indan entrenamenduarekin, eta hori ikusten ari gara, ba, egiten ari garen, ba, proiektu gehienetan.
1: Osasunaren zate, mesede garri delako esan dugun bezala, delantzetek eginduen ikerketa bati begiratzen badiogu, osasuna lagundu bakarrik ez, eriotza bera ere, arriskua edo gutxitzeko eragina ere badu, egunean 17 minutu ibilita 110ean, beste ikerketa batzuk diote, 50 minutu ibilita astean 130, zuk esan duzu 300 minutu astean, bueno, bakoitzak aukeratuko du zenbat minutu eta nola, baina behintzat ibiltzea onuragarria dela horrekin amaitu beharko genuke, ez Mikel?
0: Bai, hala da. Kusita zenolako ingurunea ditugun Euskal Herrian, ba, hortara animatu, baina bueno, nik uste hori dela lehena biziko pausua, baina pauso gehiago eman bar dira, nik animatu egiten dut aindan entrenamendura praktikatzera, horrekin astea, beldur hori kentzea, eta baita ba, osasunan hitzeko programa hoiei, ba, hoietan jarraitzea, norberaren gaitasuna kontuan hartuta beti. Hori baita oso garrantzitsua da.
1: Mikel López Saez, astea zu eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei, placer bat.

0: Datu beharko genituzke mendi ibilaldi bat egitera baldin bagoaz, gora eta bera arituko bagara eta ez beti zoru lau batean, erabatekoak kasu hortan da beste erabatekoak asfalto gainean, herrian, hirian arituko baldin bagara?
1: Bai, bai, guzti desberdina dira. Alde batetik kan zola eta baitare horma. Zola aldetik irristako rake zaitezela izan, normalen mendiko zolako horragoa dira arritxiken adigua besteko, eta aldiz karreterakoak biguinagoa dira. Karreterako zapatila batekin mendia goten batzea, seikun puskatuko dezlu, eta herrikozkorak askoz ere gehiago nabarituko dituzu. Hortaz aparte, zapatilaren gainkaldea horma esango duenare tela ezberdina bie. Eozein sasik babestuko baitu, ba, kirol, meniko kirol zapatilak babesa hondi badauka, eta aldiz errepidekoak askoz ere harinagoak dira eta askoz ere sare finagoak ibiltzen dituzte.
0: Eta oinetako berriekin prebentzio bereziren bat?
1: Bueno, bai, kontutan oki berda oinetako zaparte, ba, gaur egun modan dauden oinetako asko, ez da? Moda iztio asko jarraituko, zadeka modak askotan oso oinetako lauak jartzen dizkigu, edo gehiagizko amortiguazio daukaten zapatia batzuk eskaintzen dizkigu, eta horiek askotan ba, osasun nahi eta oinai ba, lezi asko laguntzen.
0: Edo zein aukeratzen degula ere, lehenengo aldi zibilaldi luze bat egitera baldin bagoaz, kontu zibili beharko genuke, oraindik gure oinera eginez direlako oinetako horiek?
1: Bai, oinetakoa betire egokitzatzen da behar du. Oinetako berri bat erosten da zuen, netzetan mendirako izan, nik lehenengo egunak akaso ba, pixkatetxian, okalian ibiliko dituzke, eta lehenengo ibilaldia izan da ia motzagoa, itxerik gertu. Eta kertatu lehizia? Baba, keo zen rozadurak, akaso numero erdi bat txikixe guartu dezu, azkazalak, eta, bueno, prebentzio modua deslogo egokitzapen bat beharrezko letzateke, gero ibilaldi luzego batean, segurtasun handiko bat eukitzeko.
0: Eta beste elementuren bat kontutan hartu behar da, esan nahi dut, ez dakit adinaren arabera ere ezberdintasuna dauden, zuk esan duzu, mendian ibiliko bagara, ondo babestuko gaituen zerbait, baina euria egin edo eguraldi beroa egin, hor ere kontutan hartu beharko genituzke elementu hori guztiak?
1: Bai, aber, zapatiak gaur egun ezaugarri asko daukaten. Adibidez, hemen Euskal Herrian, ba, euri dexente itxen du eta goretesoko zapatiak erabiltzen dira maiz. Baina azkenen goretesoko zapatila hauek maila bat ezela, plastiko duen maila bat izaten da, udan jarri ezkeo oina egosi molitzaizuke. Mendiko zapatila berbera, mendiko ibilaldi baten, oina egosita eta babaz josita. Neguan ondo egondan oinetako batek, udan aldiz, ba, olako pasada bat sortu dezake. Eta bestalde, ba, bueno, hormake baita, hormak izan da izela, eta abala, zatikan, udan adibidez gure oina, biti geixio puztutzen da. Neguan ez da inbeste puztutzen, orduan, erosten bali maitugu oinetako nahiko estuak, bagian neguan nahiko ondo ibili ditugu, baina gero gudan, ba igual ez dazka guain eroso.
0: Eta ibili aurretik eta ibili ondoren, oinetakoak albora utzita, oina bera, nola zaindu beharko genuke, zerbait egin beharko genuke?
1: Bueno, oinari oso kasu gutxiten zaio, eta kasu pixkatin ezke oso eskertua da. Zein beharko genduke egun erokotasunen, ba, alde batetik kan, ba, gure azazkalako nomoztu, zuzen, eta batez ere, ibiltzea gusatzea baldin mazegu, ba, nahiko justu, ez daitezela luz egon, gero hidratatu, hidratazio bat eman, krema hidratante batekin, hor bakoitzaren azala den erabera, azal lehorragoa baldin mazegu, edo izerrik egokazu, hidratante mota ezberdinak daude. Tarteka behatzartean niatu, ez da dela ba granito ikan, edo kaio ikan, eta olako gozak, eta ezar gutxi da jo, atentzio pixka jarri tarteka.
0: Importantea dena, orain ipar martxari buruz hitz egin behar dugu, Joana, pentsatzen dut, eman dituzun aholku guzti horiek, era batera ibili, beste batera ibili, makilekin makile gabe ipar martxa edo bestela, deneako balio dutela, ez? Ibiltze erakoan, orokorrean hartu beharrekoa, kontuan hartu beharrekoak direla, edo zerbait erantzi beharko genuke.
1: Ez, azken finean aholku berneko orokorrak dira. Kirol batekin edo besteain, ba, kaso zaztu barko banduke, geixio gonztu azkazalak edo geixio miatu oinaz, baina ibiltzea juten bale magia hori da hidratazion bat, eta batez ere, kaso ibili aurretik ere, ba, beti onda joera, ba, bastelina bat emateko, edo beste erabateko ukendun bat, ba, babarik edo ebitatzeko, beste zona konfliktibo hauetan ere partxea jarri izan dira, olako ibia linduzetan. Eta ebi ostean adibidez, ba, betire krema freska garriko bat jartzea, edo oinak erreka ertzen urrotzetan sartzea, bolakoak ba, onur gaiten dira oine izateko.
0: Zalantzarik ez genuen egiten, ibiltzea gomendatzea ondo dagoela, baina nola ibili gomendatzea ere importantea zela, eta bagenekin Joana Arbilagak emango zizkigula horretarako argibideak. Eskerrik asko, Joana, beste behin ere.
1: Eskerrik asko zuen, gorongarte.

0: Euskadi Irratian Taupaka.
1: Ipar martxa edo martxa nordikoa oso zabaldua dago gurean, ibiltzera makil berezi bat

0: Unduta ateratzea legia. Gema Urdanitz, Ipar Martxako monitore eta entrenatzailea da, eta Euskal Herriko eta Espainiako Federazioarekin epaile lanak egiten ditu kompetizioetan. Gema Urdanitz, egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, nik esan dut makil bereziak erabiltzen direla Ipar Martxa egiteko. Zertan laguntzen dute, zer da makil hauek duten egitekoa?
1: Bueno, Ipar Martxa praktikatzean bastoiak lurrean vertikalean jartzen du, eta bizkarra zuzen mantentzen du. Pertsona bi gerriko ditugu. Bat alde batetik, denok ezagutzen dugula, da gerri lumbarra, horrela deitzen da, eta beste aldetik, eta gutxiago lantzen dela gerri eskapularra. Eta bastonak egiten dituzte da, impultsoa ematen dituzte, mugitzen ditugu bizona al hauek, eta korputzaren 90-90 mugitzen dugu.
0: Beraz, lanketa handiagoa izaten laguntzen digu esan genezake,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Finlandiatik datorren zerbait da, okerrezpa naiz, bultzatzen lagundutzen duten, eta eskumuturrean ajustatzen diren makiloiek erabiltzen ditu, ez tira oiko paseorako makilak, hori argitu behar dugu. Jendea, agian beste batzuri egiten ikusita ohartuko zen, ez berdinak direla makiloiek, zuk esan duzun bezala beste posizio batean jartzen direlako, posizioak berak, makilak berak, ez du beste makilek duten izaera bera, eta horregatik du funtzio ez berdin bat, ez?
1: Hore da, okay. Bai, normalen ezagutzen dugu mendiko makila, eta ipar martxako makila dira mendiko makila bezala, berdina, baina desberdina dauzkatela da dragonera. Dragonera da empuñadura da nonetik heltzen diogu bastonari. Horrela deitzen da, empuñadura bakortik, ateratzen da zinta bat, zinta normal bat, oso simplea, hori da mendiko bastoia. Baina ipar martxako bastoia dauzkate eskua sartzeko modua eskularru bat. Eskularru hori atzagarik gabe, sartzen duzu hortik eskua, eta impulsoa emateko askoz gehiago izan da.
0: Lagundu egiten du hortan.
1: Pilo bat.
0: Eta gero lurrera doan zatia ere desberdina da, mendiko makiloikoetatik.
1: Bai,
0: bekaldea.
1: Berdina da. Kentzen baduzu tako, bueno, deitzen da normalian tako, ez? Takoa, kentzen baduzu, punta berdina da. Bai egia da, kompetizioan, baina hori daia kompetizioetan jartzen dira punta batzu deitzen dugula asesinas, dauka izen bat pizkatorra.
0: Bai.
1: Da, segun ze lurrako mota ibiltzen bazara, punta bat edo beste bat, afilatuta badago, laban bat bezala edo normala, ez? Mendiko bastoia bezala impulsoa desberdintzen da, ematen du, ez dakit, klabatzen da ziurtasun gehiagorekin.
0: Lurraren arabera egokitzeko.
1: Hori da, lurraren arabera. Hori da. Baina punta berdina da. Aldatzen da tako.
0: Ados.
1: Takoa nola vertikalagoa doa bastoia, batako desberdina da. Ez da borobila, da zapata txiki bat bezala.
0: Makilekin ibili edo makilekin gabe ibili, hor alde handia dago.
1: Zuk
0: esan duzu, ipar martxakoek gorputzaren 90-90 martxan jartzen dutela. Makilik gabe hori ez genuke lortuko.
1: Hori da, bai, desberdina da. Bi eremoa mugitzen dira, alde batetik sorbaldena, eskapularra deitzen dugu, esan du lehen bezala.
0: Bai.
1: Eta bestetik gerriaren eta hanken eremua. Lumbarra deitzen dugula, ez? Gainera, bastonarekin bultzatzen garenez, kaloria gehiago ere gastatzen dugu, baina ere hankaren impactua murrizten da, askoz gutxiagoa da. Bastoiarekin amortiguatzen du eta duelako, eta bueno, pues errezagoa da.
0: Teknikari dagokionez, Gema, zer esango zenuke? Alde bateko besoa, besteko hankaren mugimendua hor koordinazio bate bilatzen duela ere esan genezake, edo gure ariketa hobetu egitea lagungarri zaigu, teknikari buruz zer esango zenuke?
1: Beitu, hemen da flipatzeko, Normalean guk ibiltzen garenean, normalean ez guk ibiltzen garenean, gure korputza koordinatuta doa. Mugitzen badego ezkerreko aldea, mugitzen da eskuinekoa, kontrakoa, ez? Doa, beso bat aurrera, beste atzea. Hanka bat, beste aldeko hanka, doa, beste aldeko besoarekin mugitzen. Egiten dugu koordinazioa kruzada.
0: Bai.
1: Ez, lantzen da. Baina, normalean edo askotan, pertson batek hartzen badu bastoiak, bapatean nabari du ezin dela ibiltzea, edo ez dakiela, ibiltzen dira robotak bezala. Hori da koordinazioa, gure buruko koordinazioa, ez? Koordinazio hori lantzeko iparmartxa oso ona da.
0: Eta bere ala ikasten da, naiz eta hasieran pentsatzen zaigun ez jakin garela, ez?
1: Bueno, hori segun pertsona, pertsona arabera, batzuei kostatzen zaio pizka bat gehiago, beste batzuei gutxiago, baina bueno, normalean bi sesioian edo hiruan ja truko hartzen dute eta gero da balantzea.
0: Ari gara hitz egiten iparmartxaz ibiltzearen onurez ari garelako. Dudari gabe, bestela ibili edo iparmartxa eginez ibili, bihotza indartzen du, ibiltzeak indartzen duelako, eta kasu honetan esango genuke bizkarra, besoak, besteak ere indartzen dituela.
1: Bai, azkenean hori bigerrikoak mugitzen dira, eta baita bastoiaren posizioarekin bizkarrosoa zuzen geratzen da.
0: Alegia maila fisikoa hobetzen degula, baina postura ere laguntzen digula, ondo eramaten.
1: Bai, asko da, osea, ikusten da gainera, pertsonak oso ondo notatzen dute, asko notatzen dute, eta oso ona da.
0: Zuk zer esango zenuke, edozein adin eta pertsonarentzako dela egokia?
1: Bai. Edozein adineko pertsonei laguntzen du, bai, azkenean korputza dira, berdin du adina, eta bai. Hori gainera, osea, probatuta dago, osea, ziurtasunarekin.
0: Eta hainbat kasutan gainera, arazoren bat izan duenak, rehabilitaziorako ere baliatu izan du.
1: Bai, gainera, ospital batzuk ja integratuta dauzkate, fisioterapeutak eta ja bideratzen dituzte jendea, hori modu bat, errekuperatzeko modu bat ona da, eta bueno, nik ere bai hemen sakanan eta zagutzen du jendea, eta esan didate, jema jo, portauka arazo hau, iparmartxa egiteko, eta bai, hori dago...
0: Eta lagundu dio.
1: Bai, eta ospitalean, gehienak Katalunia honekin dira pioneroak.
0: Oso zabaldua dago.
1: Bai.
0: Eta ze esango zenuke, esan duzu lehen makila zoruaren arabera punta takoa aldatzen zaiola, edo zein lekutarako balio du, irirako ere balio du, ez da zertan mendi jarduera bat izan behar, lauan ere egin daiteke aldapari gabe, zer esango zenuke?
1: Hori da, bai. Mendia egiteko ere bai, igotzeko mendiak, aldapritza madera eguneko 30 graduekin iparmartza egin daitekela. Osea, igoera, jisterakoan ez, ematen duen beste, bultzatzen duen beste aurrera, ez? Osea, zu, segun bastoiaren posizioa egiten duzuk impulso horrekin aurreratzen zara asko. Orduan, klaro, aldapa handi bat jisten ari bazara, kontutan ibili behar da, baina igotzeko arazo gabe mendian. Gero, joaten bazara leku bat dela lautada, osea, aldapari gabe, oso ondo baita. Eta irian, noski baietz horretarako daude takoak.
0: Oiek aldatu, egokiak jarri eta listo.
1: Hori da,
0: ibiltzera.
1: Bai,
0: ibiltzeko beste aukera bat, hori gomendatzen ari garen honetan, iparmartxa erabiltzea, eta horretan entrenatzaile eta monitore den, Gema Urdanitzek eman dizkigu argibideak. Gema, eskerrik asko.
1: Zuri, mil esker. Ongi.

0: zoan ibili gara, taupaka saioan orain arte, tapa-tapa, bederatzitatik amarretarako tarte honetan, lehen da biziko zatean. Eta bueno, egia da, agian zuetakoren bat orain txere ala xibiliko dela, ez da? Igande goizeko paseoa egiten, temperatura igo aurretik, giro freskoa aprobetsatuz, hobe izango da, orain paseoa egitea, gero berotu egingo duela iragarri digute eta. Bueno, guk amarretara eramango zaitugu paseo honetan. Zoazen tokian zoazela eta zauden tokian zaudela. Baina Euskadi Irratian, osasun gaiak lantzen segiko dugu, Felix Zubia eskuz esku dugula.
1: Euskadi Irratian, osasun etxea, Arantxa Artza eta Felix Zubia.
0: Kaixo Felix, egunon.
2: Egunon.
0: Bueno, Donostia ospitaleko zainketa berezien zailean zerbitzu buru, badakizue, gure medikua, eta hortik astea ia, edo astearen zati handi bat, behintzat Madrilen pasaduzu kongresuan, ez da? Zer moduz joan zaizu?
2: Ondo, ondo, bueno, bai, antzan, ez, intentzioetako estatu mailako kongresu izan da,
0: bai?
2: Eta bai, ba, ondo. Gauza batzuk ikasi, beste tokietako lagunak ere agurtu, bueno, batzuekin harremanak egiteko ere balio izan digu, eta ondo, bai.
0: Bueno, osondo. Ta, zer berririk ekarri duzu, kongresutik, Donosti ospitalean aplikagarria izan daitekenik, edo...
2: Bai, gauza batzuk, bai. Bueno, teknologia aurrera doa, eta, bueno, ba, zerk balio duen eta zerk ez.
0: Bai.
2: Bai, bueno, beste batzuetan ikuspuntu ere pixka bat aldatzen doa, eta, bueno, ba... Bai, beti dago zer ikasia eta orain honetan ere zerbait ekarri dugu, bai.
0: Bai, beti zerbait ikasten da horrelakoetan, ezta? Bueno, ba hori alde batera utziko dugu momentuz, Felix, osasun etxeko kontsultei begira jarriko zaitugu, ikuspegi aldaketa aipatu duzu, aurreko astean meniskoa dela eta hori aipatu zenigun, hortik hasiko gara, goazten, Igor Martínez de Lezea, soinuaren arduran dela, egun onda izuela denon partetik. Aurreko astean nizpide izan genuen gaiari helduz, esan dugun bezala entzule batek igorritako mezua bakarren bati baliagarri baldin bazaio ere berak alaxe bidali dugu eta meniskoa operatzea komeni den ala ez aritu zarete eta nere bizipena komentatuko dut. Menisko esternoa ausita nuen eta infiltrazioa mantziaten, gerora protesia gomendatuz. Gero, medikuarekin hitz egiten hasi nintzen, korrika asko egiten dudala esan eta ondoren nirekin empatizatu zuen eta iritzia aldatu, bera ere korrikalaria baitzen. Nik 57 urte ditut eta ebakuntza egin zidan meniskoa osatu eta kartilagoa apurtuta azaldu zen bertan ta hortarako odol fluxua aldatu zidan hori kartilago hori osatzeko. Orain primera nago, korrika ezeren problemari gabe egiten dut, itxura denez, ze bizitza daramazun bat edo beste egiten dute eta horregatik eskertu behar dut Osakidetza.

0: Alegia entzule honi meniskorik etzioten kendu, eta hori esan zen igun, ez da aurreko astean, Felix, artrosia den kasuetan behintzat, ez, joera berria hori dela, ez, bueno, beti ere posible den neurrian.
1: Hori da, osondo ipatzen du, ez, bada ze bizimoduan, eta ze egit, nula, ze kirol gaitasun duen, eta zer egin nahi duen, baina beste, guza bada ze aukera ematen dituen baita,
0: bai,
1: ez?
0: Bai, bai.
1: Hori da, egia, eta berakundo ipatzen du, eta ere, ebakuntza mota aldatzen ari dela, ez, hau da, egin ziotena da, zirkulazio hobetu, ez, odol fluxua hobetu, meniskoa eta kurruzko hori hobetu egon daitezen, ez? Orduan, bat teknologiaren hobekuntza da, baina gero lesioak posible egin behar du, baina alden neurrian behintzat ezkentzea da aukera, eta on kasu honetan badirudi austeroa garbia zela, da, aipatu genuen ez, artrosiak puntu askotan austen duela eta ia xautu egiten duela meniskoa, eta kolpe baten ondorioz denean puntu batean bakarrik, ez? Mm-hmm. Eta kasu honetan konpontzea erabaki zuet, eta bai, maitza honak izan baditu, aposten gara.
0: Eta nola egiten da odol fluxua indartzearen, ha?
1: Bueno, egiten dena da, bai, zein txiki batzuk dira, eta zein txiki hoien, pentsa, hau ia oso neurri txikian, belaun barruan, belauna zabaldu gabe, zeu artroskopiaz egiten da, zulotxo batzuk ireketzen dira belaunean, kamerak sartu, eta bertan instrumentala ere bertatik doa, ez? Eta lortzen dena da, eremu bat gelditu baldin bada, odoli gabe, saiatzen direna da, aldamenetik bertara bideratzen. Eta egiten dena da, hor dauden arteria txiki batzuei, ba, biderak zulo bat egin eta biderazi. Bueno, bide bat eman horretara inori itxi daitezen.
0: Eta odol bide hori irekita osatzeko, menisko hori osatzeko aukera gehiago dago?
1: Kasu honetan kartilagoarentzat gehiago, kurruzkarentzat gehiago.
0: Bale, bale, kartilagoarentzat
1: baino.
0: Bale,
1: baina
0: bale.
1: Bai, bientzat daun azkenean,
0: eh? Ja. Bai, odol fluxua aldatu zidan, horregatik ez genuen oso ongi ulertzen hori zertzen, eta bale, bale. Bueno, ba, eskertzen dugu bere esperientzia ere, ze hemen denongan dik ikas dezakegu, eta horrelako esperientzia konkretuak ezagutzea ere, beti da interesgarria.

0: Gure WhatsAppa 688-666-000.
1: Bueno, beste entzule honek ere ebakuntzaren inguruan egin nahi dizu galdera, zalantza dute, eta Felix, ea zure iritzia zein den galdetuz idatzi digute, eta da anaiari buruz hain zuzen ere. Anaiak ditu 64 urte eta kistea dauka Garunean, Garondoan, eta gainera zehiru inguru horretan esaten dute. Ondo ezak edo marioak ditu, aldian behin erori ere egin izan da, goizetan ikusmena borroso izaten du, egunero ezpada ere bai batzuetan, mediku espezialista desberdinek ikusi dute, eta azkenekoak operazioa edo ebakuntza aipatu dio. Aste bete erietxean, hilabete bat beste zentro batean, orduan hortik sortu zaizkie galderak. Nolako ebakuntza da, ze zailtasun ditu, ze ondorio, ze emaitza, kiste hori handitzen joan ote daiteke, da beste galdera egiten dutena, operatu ezean bizi modua nolakoa izango litzateke, normala izan ote daiteke, ze gomendatzen diguzu, nola ikusten duzu kasua. Azalpenik ematea bazenu, izugarri eskertuko genuke. Guk ere eskertzen dugu gureganako konfiantza.
2: Bai,
1: horrelako ebakuntza baten aurrean,
2: bai,
1: eta
2: hainbesteko gai fede izatea, bai. Eta bueno, denon artean baita eskertzen dugu saioa egiteko proposamenak egitea, ez?
1: Bai.
2: Bueno, kasu uneko garbia da zer egin behar den, baina horretan hasi baino lehen, saiatuko noiz aizaltzen bizkarrezur muina nola usatua dagoen, eta zer den siringomielia, ze gaitz honek siringomielia izena du. Berak kistea esaten duen hori, bueno, teknikoki siringomielia bada.
1: Bai.
2: Orduan, Garunean dauzkagu gure neurona multzoak eta zarea eta agintzen duena garuna da, ez? Baina gero garunetik gorputzean banatu behar da informazio hori, ez? Oda, kable sistema bada azkenean neuronak, ez?
1: Bai.
2: Badute buru bat, baina badute guk axoia deitzen diogun kable luze bat, ez? Eta orduan adibidez mugimendua garunean sortzen da, baina gero gorputz guztian zehar banatu beharra dago. Eta sensibilitatea, ez? Oinetan egon liteke, besoetan egon liteke, zabelaldean, nervioen bidez jasotzen da, baina gero hori garunera iritsi behar da.
1: Bai.
2: Eta bide horretan, hor neurona hoien sare bat osatzen da, eta neurona hoiek, ba, tutu baten barruan bezala, ez? Kable sorta lodi bat osatuz, ba, bizkarrezur muinean biltzen dira. Mugimenduarenak garunetik gorputzera banatuko dira, sensibilitatearenak gorputzetik garunerantz.
1: Kontrako bidea egiten dute.
2: Hori da.
1: Vale.
2: Sensibilitate bat pentsa, ez? Esku hurbiltzen badugu berua dagoan zerbaitetara. Lehenik eta behin larruazalean badude zentzore batzu jasotzen dutenak, hartzaile horiek nerbio bidez besoan zer bidea egingo dute, konexio bat egiten da bizkarrezur muinean, eta bigarren neurona bada goruntzu duana.
1: Vale.
2: Eta alderantziz mugimenduarena garunean sortzen da, garunetik bizkarrezur muinera dator, eta gero mailaz maila muinetik nerbio berriak ateratzen dira, konexio berri bat eginda.
1: Bi zirkulazio mota daude orduan. Bat garunerantzkoa eta beste garunetik gorputzerantzkoa, ez?
2: Hori da.
1: Vale.
2: Eta gero, orduan, bizkarrezur muinean, neuronak ere, axoi hauek, ez? Neuronen sorta hauek antolatuta daude. Aurreko aldean daude mugimenduarenak, atzeko aldean daude sensibilitatearenak. Eta gero tartean, bien tartean daude sistema autonomoarenak. Sistema autonomoak posible egiten du, adibidez, tentzioa regulatzea. Ez hori ez dugu nahi egiten, baina egin beharra dago. Tentzioa jisten denean, zainak uzkurtu beharra dago, eta bihotza pixka bat azkartu, zutitzen garenean, ba, erantzun bat eman beharra dago, lixerik eta guztiari erantzun bat eman beharra dago, birikei, eta horrik sistema autonomoa izena du, eta sistema autonomo hori erdian dago, bien tartean dago.
1: Vale.
2: Eta gero, erdian, zulotxo bat dago, eta zulotxo honetan likido zefalorrakidea dator.
1: Vale.
2: Orduan, siringomelia esaten diogu erdiko zulo hori gehiegi zabaltzen denean.
1: Vale. Bizkarrezur muina esaten dugunean medula da. Hola,
2: hori da, gazteleraz medula espital.
1: Bai, azkar hola ulertzeko, vale. Eta hori dena dago bizkarrezur muin horretan, Felix?
2: Hori da. Hori gainera goitik bera dator, eta garunetik zenbat eta hurbilago egon informazio gehiago du.
1: Noski, bai.
2: Hau da,
1: zentrala hor dagoelako, ez?
2: Ez, eta BBE-an sensibilitate gutxi du, eta mugimendu guztiei atera da, eta gorantz goazen bezala, informazio gehiago dago jasoa, eta neurona gehiago, da, mugimendu gehiago erteteko. Horregatik, herri parean gertatzen baldin bazaigu, anketako mugimendu eta sensibilitatea galduko genuke, baina goi-goian gertatzen baldin bada, bai besoena eta bai ankena eta bai enbor guztiarena, ez?
1: Ja, ja. Orduan, esan dezagun lesio hori zenbat eta gorago egon, orduan eta...
2: Larriagoa da.
1: Larriagoa da, bale, bale.
2: Vale. Orduan, kasu honetan gertatu dena da, erdian dagoen zulotxori eta likidoz beteta dagoen zulotxori zabaldu egin dela.
1: Bai.
2: Eta hori da ziringo mielia.
1: Bai.
2: Eta likidorrek presio hartzen duenez, neuron hauek zapaltzen ditu, neuron hauek kaltetzen ditu, eta horrek eragin kaltegarri dexente sortzen ditu, kasu honetan bezala, ez? Egon liteke indar galera, ahultasuna, erreflexua galdu litezke, sensibilitatea galdu liteke, buruko mina, zurruntasuna, bueno, zorabioak eta bar.
1: Ikusmenean Oduan, ere bai, esaten dut.
2: Hori da, bueno, ikusmenari baino gehiago nik uste, ikusmena garunetik begietara doa, bizkarrezur mina ez da sartzen, nik uste ikusmenarekin zer ikusi gehiago duela sistema autonomo horren kalteak.
1: Aha, bale.
2: Bueno, batzuetan,
1: ondorio bat izango litzateke.
2: Hori da, bueno, batzuetan erresonantzia, bueno, bizkarrezur muina ondo ikusteko erresonantzia bat egitea da probarik onena, eskotan aipatu dugu eskanerrak ezurra ikusten uste dingula,
1: bai.
2: Eta biguna ikusteko erresonantzia hobea dela, kasu honetan erresonantzia hobea da,
1: bai.
2: Eta hor ikusten dugu, ikusiko duguna da zulotxori zabaldua dagoela.
1: Bale.
2: Besteri gabeko aurkikuntza bat baldin bada, sintomari gabeko aurkikuntza bat baldin bada ez da zerrekin behar. Baina kasu honetan bezala sintomak baditu, babai.
1: Eta ipatu digute, Felix, kiste hori, edo, bueno, esan duzun zulotxoaren zabalkunde hori, daukala garondoan, horrek esan nahi du daukala goian, ez da, goiko partean, zer esan nahi du horrek?
2: Bai, guk, bizkarrezur maila non dagoen jakiteko, mailak, bueno, bizkar ezurrei jarraituta, urnoi jarraituta, egiten dugu mailaketa. Orduan, ze lepoko litzateke, ez?
1: Bai.
2: Lepokoak zazpi daude, ba, zazpi horietan irugarren hau da, lepoan eta oso goian dago.
1: Bale.
2: Oda, egon golirateke, lepoan zazpi, bularraldean amabi, eta gero gerrian bost.
1: Bale.
2: Ba, guztira batuketan, hogeita bi badira, ba, irugarren bailan, oda, nahiko kokapen altua da, eta ondorio larriekin. Orduan, bale. Bueno, berak proba gehiago eman dizkigu, gauza da zergatik sortzen den ziringo mielia hori, ez? Oda, likido horrek zergatik hartzen duen presioa.
1: Eta zergatik handitzen den zulotxo hori, egon beharko lukena txikiagoa, ez da? Eta ondorioz, ez, inguruko likidoak eta inguruko sistema guztiak presionatu egiten dituen, bale? Eta zergatik gertatzen da hori?
2: Bueno, batzuetan azorburu asko izan ditzake. Badago gaixotasun bat kiariren malformazio esaten zaiona, eta kasu horretan gertatzen dena da, ezurrak, garezurrak beak, baduela kalte bat, eta ezur horren desbideraketa dela eta garuna muinera sartzen da, desbideratu egiten du, eta horrek sortzen du pasabidearen zailtasun hori edo.
1: Vale.
2: Beste kasu batzuetan tumore bat egon liteke. Eta beste batzuetan meningitis baten ondorioz, edo inflamazio bat pasatzearen ondorioz sortu liteke. Ordan, kasu honetan, eta emandako probetan ikusten da nodulo bat dagoela.
1: Vale.
2: Koskor bat dago, likidoaren zirkulazio normala galerazten duena, eta horri likidoa pilatzea eta presioa sortzea eragiten duena. Beraz, kasu honetan zer egin oso nabarmena da, ze oso altua da, oda, ze hiru maila horretan daukagu, sintomak ematen hasi da,
1: bai.
2: Eta gainera, erraz, konpondu liteken zerbait dago, nodulo bat dagoelako.
1: Bai, orduan.
2: Eta espada egiten, hori okerrera joango da. Eta espada egiten indarra galduz joango da, sensibilitatea galduz joango da, zurruntasuna sortuko zaio, ibilera nagituko zaio.
1: Sintomak areagotu ingo zaizkio.
2: Bai.
1: Hitz batean esateko.
2: Hori da. Orduan, ebakuntzak arriskua du, bai. Baina ez egiteak, badakigu, urte batzuetan bizin modu oso kaskarra izatera eramango duela.
1: Baina ebakuntzak arriskua du, ebakuntza delako, eta beti esaten diguzun bezala, edo zein ebakuntzak arriskua duelako, edo dagoen tokian nodulo hori, dagoen tokian dagoelako, arrisku berezi hartzen du ebakuntza.
2: Hori da, kontua da kasu honetan, bizkarrezur muina operatzen ari garela, eta nodulo hori kendu behar dela. Eta horrek duen arriskua da, bizkarrezur muina kaltetzea. eta horre, bueno, edozein ebakuntzak bezala, ebakuntza guztiak bi arrisko handi dituzte, bada odoljarioa eta bestia da infekzioa, hori, ba ez dakit, oineko behatz batean gertatzen bazaigu ez da inlarria, baina lepuan eta bizkarrez urmuñan gertatzen bazaigu bai. Eta gero ebakuntzak berak, ba, kontu handiz egin arren, eta egiten den ebakuntza bat izan arren, ba, beti bizkarrez urmuña ukitzea dakar, eta baditu bera arriskuak. Baina ez egiteak, niretzat, nire etxeko abanu, dudari gabe ebakuntza egingo nuke.
1: Bai, ikusten duzulako, ez da, horren bilakaera izango dela okerragoa, ez da?
2: Bai, okerrera joango delako.
1: Okerrera joango delako, bai.
2: Oda, sintomekin hasi da, eta gainera badakigulako zer egin behar den, ez? Hau da, hau ez da ireki eta ia zer ikusten den begira aztea, baizik eta badakigu nodulu badagoela eta nodulurik entu behar dela.
1: Ja, lokalizatua dago gainera, ikusia dago non dagoen, eta medikuek badakite ez da, nola egin behar den. Gero, egiteko prozedura horretan gertalitezke, bueno, aipatu duzu bezala, ez? Infekzioak, odoljarioak, edo ez, eta gehienetan ez dira gertatuko, ez da, Felix?
2: Hori da.
1: Hori pentsatu nahi dugu behintzat, ez? Hori pentsatu nahi dugu.
2: Gehienak ondu doaz, eta.
1: Bueno. Ba, hortxe, 64 urteko gizonezkoaren kasua, hori dena. Haze, errepasoa eman diogun bizkarrezur muinari Felix Garunari.
2: Bai, balio izan digu.
1: Balio izan digu, balio izan digu, pixka freskatzeko, ez da, nola funtzionatzen duen, gure garunetik irteten diren neurona sistema horrek, nola gure gorputzetik garunera doan sentsibilitate hori eta gainerakoak. Bueno, ba, zorterik onena. Opa diegu, hemendik anai arreba hauei.
0: Gure WhatsAppa 688-666-000.
1: Eta horren ondoan beti daukazue emaila ere, osasunetxea@eitb.eus. Hoiek bakizue, zuen eskura dituzue 24 ordu 7 egunetan astean eta urte osoan zehar ere bai. Beti zelatatzen ditugu osasunetxerako konsultarik dagoen ala ez jakiteko eta gero Felix Zubiarekin hementxe lantzeko igande goizetan. Bueno, beste honek sabelean ditu arazoak, Felix. Badira egun batzuk dio, jan eta gero sabela puztu egiten zait. Saiatu naiz garbi jaten, baina nala ere igual dio. Gero ordu batzutara lasaitzen naiz, baina ez dakit medikoaren gana joan behar dudan, ala ez, tankera hartzen diozu.
2: Ba, bueno, ez dela erreza, ez, aipatzen du horrelako galderak egiten dizkugutenean, zehaztasun gehiago gabe erantzun garbi bat ematea. Horrelako sabeleko puztutasuna denean, ez, jan ondorenean, hiru sorburu daun litezke. Bat da, urdaileko bertako haunditu bat gastritis bat egotea. Bigarrena da, behasunean harriak izatea, behasun xiskuan harriak izatea, ez? Eta jan ondorenean, behasun zizku horrek ertererako arazoak izatea eta horrek traba egragitea. Eta gero hirugarrena guk arazo funtzionalak esaten diogunak dira, hau da, egitura ondo dago, urdaila eta behasun bidea eta denak ondo daude, baina funtzionalki, hau da, funtzionamentuan arazoren bat dute. Hau ondo gehiago zehazteko, ba, proba gehiago egin beharra daude, ez? Bueno, gehiago galdetu, ea zelikadurarekin sortzen zaizkion, ea zeotordurekin, ea nola egiten den, ez? Baina hori begiratu. Beraz, puztutasuna eta traba mantentzen baldin bada, ba, ez da larrialdi bat, baina begiratzea ondo dago, tani begiratuko nuke. Bitarte horretan, bai, bat izan, hau da, iruretatik edozein izan da ere, badaude gauza batzuk kalte egiten dutenak, eta behar badaoiek baztertzea komeniko litzatekenak. Alkola eta tabako etzai handiak dira, gazdun edariak ere bai, askotan sortzen, ematen du puztutasun hori gazdun edariak arindu godikula, eta ez da hala. Okertu egiten du puztutasuna eta okertu egiten du beste arazoren bat baldin bada ere. Eta gero jakiko ipetzuek ere kalte egiten dute. Eta gero azkenik bada kafeinak ere, horrelako egoera bat denean ere, pertsona batzuei behintzat, eragiten die puztutasun pixka bat.
1: Ja.
2: Horrekin hasi beharko genuke eta gehiago begiratu.
1: Bale. Probak egin, ezta? Eta ikusi, zer egon liteken. Iturburuak ala ere zein izan litezken aipatu duzu. Eta...
2: Hau da, larri iritasun zein urik ez dago.
1: Ja, ja. baina ez dago bera ere eroso, orduan zerbait egin behar da, ez da? Eta batez ere zerrezten hartu behar, hori ere esan dugu medikuak, eta, bueno, besterik beharko balu, zehaztapenen bat lortuko balu, bere proba hoietan, bide horretan, ba, badakizu, non gauden?
0: Euskadi Irratian, Osasun Etxea.
1: Bai, eta orain aste batzuk aritu ginen entzule baten arazoari helduta ovario edo bulotegi polikistikoi buruz. Bueno, ba, berriz hartu behar dugu gai hori. Ederki asko azalduzu zenigun, Felix, orduan ere ez gai importantea den eta gainera oso okerrezpa naiz, apenas garrantzirik eman zioten entzuleari eta, bueno, errepasotxo bat egin genuen, orduan ere, eta aipatu genuen, bueno, ba, ikuspegi batez ere ginekologikotik landu izan dela gai hau, baina orain ikerketa berriek diote arazoa, ez dela bakarrik ginekologikoa, zerbait gehiago badagoela, metabolismoa, hierokoaren alterazioa, ugalkortasuna, intsulinarekiko erresistentzia, arazo kardiobaskularrak pixka lotura izan dezaketela honetan guztian. Izena ere aldatu diote, Feliz, zer diote, zer dakarte berri ikerketa hoiek?
2: Bueno, izena aldatzea izan dau da, berriz bataiatu dute gaitza, baina, bueno, guk ondo diozun bezala, bakai aipatu genuen duela aste batzuk hemen bertan, ez, nahi duenak eskura izango du, eta orduan ere aipatu genuen, ez, hau da, obulutegietan sortzen den arazoa dela, baina ez dela obulutegiko arazo bat bakarrik. Da, bueno, labur bilduz, obulutegietan kisteak sortzen dira, kiste hauek gizonezkoen hormona sortzen dute gehiegi, androgenoak sortzen dituzte, eta gizonezkoen hormona hauek sortu dezakete emakumeari ilea galaraztea, azaldean granoak edo pikorrak sortzea, baina baita ere antzutasuna sortu dezakete. Eta hortaz aparte, eta da, hormonei edo gizonezkoen hormonei obulutegia eta erabat ikuspegi ginekologikotik aparte, ikusi dena da arazoa zabalagoa izan litekeela, eta obesitateak eta insulinaria resistentziak ba, eragin handia dutela gaitz honetan. Eta nola pisua galduta eta insulinaria resistentzia hori hobetuta gaitzak hobera egiten duen. Beraz, ikuspegi aldatu da eta ikuspegi aldatuta izena ere aldatu zaio, ez? Eta, bueno, obulutegi polikistikoz bakarrik hitz egin beharrean esaten dute gaixotasun hormonal zabalagoa dela eta indarra handiagoa jarri behar dela orokortasun horretan, obulutegian bertan bakarri baino.
1: Bai, gainera gogoratzen naiz, orain gogoratu zait, nola esaten zigun, ez da urdun gelditzeko asmotan zebilela.
2: Oida.
1: Ba, eta orduan, ja, arazoa izan daiteke, ez, handiagoa, kasu hortan.
2: Handiagoa hori da. Bai, gizonezkoen hormonek antzutasuna ere sortu dezakete, da urdun gelditzeko zailtasuna, baina gero eraberean, gehiegizko gainpixu bat baldin badago eta insulinarekiko resistentzia baldin badago azukraigo egin liteke aurdunaldian sortzen den diabetesak ondorioak izan ditzakete bai amarengan eta bai fetuarengan, beraz hori egiteak denari egingo dio mesede.
1: Ja. Eta insulinari resistentzia eta obesitatea lotuta daude?
2: Bai, ia beti bai.
1: A bai, eh?
2: Hau da, bai, obesitatea, hau da, obesitatea denean gertatzen dena da insulina gehiago eskatzen zaiola areari, pankreari, baina honek ezin duela sortu, eta gainera gero zeruletan insulinaren hartzailea ere kaltetu egiten da. Eta dauen insulina horrek ez du lan ondo egiten. Eta gainpixua jeisteak insulinarekiko erresistentzia hori hobetzen du, eta badirudi obulutegietan ere mesede egiten duela.
1: Ja. Insulina da, gure gorputzak daukan sustantzia azukrea pixka neutralizatzeko, ez? Ola...
2: Bueno, hori era... baino gehiago, guk jan ondorenean aprobetxa dezagun jan dugun hori sortzen den hormona da.
1: Vale.
2: Eta bere funtzioen artean da azukrea zeluletara eramatea, zelulek azukre horrekin lan egin dezaten. Eta insulina falta zaigunean azukrea bueltaka gelditzen da, azukrea igo egiten da, baina zelulek ez dute behar beste azukrerik, hori ere gertatzen da.
1: Ja, ja. Izena nola esan duzu? Zer aldatu diote, zertara eraman dute obulu polikistikoaren izen hori, nora eraman dute orain?
2: Bueno, obulutegi polikistiko, baina multihormonala da.
1: Bale, bale. Bakarra madi esaten maldin madiot ere, ba ez da dila bildortu, ez?
2: Hori da, baina, bueno, bat, Oda, egin dena da, ikuspegia zabaldu, tratamendurako gauza eraginkorragoak eskaini.
1: Batez ere hori da, importantea.
2: Hori da. Ez, eta bai, horregatik datorri zen aldaketa ere.
1: Bai, zenbat eta hobeto ezagutu, ez da, arazoa, orduan, eta zehatzago emango zaio horri erantzuna. Bueno, bihar ekainak 15 izango ditu astelena eta horrasi eta ostiralera bitartean astebeterako greban segiko dute Hego Euskal Herriko medikuek. Hilero egin dituzten huelgasteetan 5. abiatuko dute bihar, medikuen sindikatutik egin dituzten eskarien artean daude, badakizue, estatutu propioa medikuentzat lankargaren azterketa egitea, erretirurako baldintzak eta lan jardunaldia aztertzea, besteak beste, aldarrikapen eta eskari hoiek egiteko, mobilizazioak ere egingo dituzte datorren astean zehar, hiriburuetan ez ezik, Hego Euskal Herriko hiriburuetan ez ezik, baita Madrilen ere. Eta Nafarroan, osasun bidean datorren asterako huelgaz gainera iragarri dute uztailaren batetik aurrera arratsalderako greba mugagabea. Horrela daude gauzak medikuen artean, hori esan eta agurtu egingo gara Felix, nola tazuk ez duzun beste zerbait erantzi nahi?
2: Ez, eskerrik asko denoi, eta bueno, gaur ere denon artean ikustu zaio interesgarri egin dugula, eta hemen izango gara datorren astean ere.
3: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Euskarak badu lurralde bat, debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta Euskal Herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere.
5: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia. Itxaron gelan sartu, eseri, enpastea zahazten alegindu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
6: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura maila hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
7: Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku kooperatiba gara.
8: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta biden da berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
9: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
8: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
9: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
8: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
10: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
11: Udarako eguzkilente graduatuak Optika Joaquin Alforjan. Hemendik eta abuztuaren 31 arte eraman itzazu eguzkilenteak 45 euroren truke, gehienez 4 dioptria arte badituzu. Gehiago izanez gero, ez kezkatu, graduazioaren arabera denontzako eskaintzak baitaude. Zatoz zure zalantzekin lagundu eta aholkatuko zaitugu. Zaindu eta babestu zure begiak Optika Joaquin Alforja.
5: Jarraian, Euskal Herria irratian, podcastak.
12: Badirudi, estetikaz hitz egitea, begietara heltzen zaigunaz hitz egitea dela. Ikusgarria denaz, polita denaz, estorio batean elkarbanatu daitekenaz, edo tendentzia bihurtu daitekenaz. Baina artea ez da inoiz forma hutsa izan. Beti izan da edukia, testu ingurua, ideologia, jarrera. Baita begi bistan nabaritzen ez denean ere. Arazoa da, gainesposizio eta kontsumo azkarraren garaian, dimentsio politiko hau lausotu egiten dela. Ohitu gara edertasunaz pentsatzera, edertasuna bera helburu nagusia balitz bezala. Baina aitzitik, arte oro, baita dekoratiboena ere, posizio hartze bat da. Ordezkatzen duenagatik, erakusten edo izkutatzen duenagatik, sortzen den posizioagatik eta interpretatzen duen subjektuagatik.
13: Kaixo, jarri garrantzua beratzen mesedez, nire hartu egin zaitut.

0: Kaixo, entzule, eta ongi etorri beratzen podcastaren beste atal batera. Ez dakit, denboraldiko azkena ote den hau, ez nago seguro, baina agian bai, oseak, agian azken pistoletazoa urtengoz behintzat. Eta hasierako hitzak adituta, agian sumatuko zenuten ze gai landuko dugun gaur, gaurko gonbidatuak zeintzuk diren ikusita agian ere beste pistatxo bat edo baduzue bertan. Eta hain zuzen ere hasiko naiz, ni ondoan ditudan bi pertsona hauek aurkezten. Oso agenda okupatuak dituzte bi pertsona dira, osea, que lehenik eta behin eskerrik asko tartetxo bat egitagatik beratzenen egotearren. Gorko nobedadea, beste fiturin bat daukagula, eta da Tuli. Hortxe...
1: Kaixo.
0: Bueno, nire ondoan eserita, Anezu Azubizkar, bertsolari eta kazetaria. Ongi etorri, eskerrik asko, zer modu zaude?
2: Ondo, urduri pixkat orain. Sintoniarekin jarri naiz pixkat urduri.
0: Bueno, oda bertxotan bezala, hasierako agurra bota eta jaukerrena eginda. Eta berondoan eserita, Igotz Mendez, Jofe bezala ezaguna, kaixo, ongi etorri. Zer modu zaude?
3: Oso ondo egia san. Pixkat urduri ere bai, baina gustora. Gogoekin egia san. Eta eskerrik asko gonbidapena batik.
0: Zuei, mil esker. Ba, gaurko gaia estetika da, estetika, moda, itxura, kapa asko dituen gai bat, eta gusaiatuko gara kapa hoietako batzuei kasu egiten, baten bat agian kentzen, beste batzuk igual ez ditugu ikusi edo ikutu ere eginen, baina bueno, izketaldi edo tartarronetan barituko gara eta ea zer ateratzen den. Horren txe fijatu naiz, biak beltzez jantzita zatoztela, ez dakit kasualitatea den, pentsatu duzuen... Ze jantzi?
3: Ez, egia esan ez, nik, a ber, egia da, beltza elegantetzat hartuta gola, bueno, ere bai funeral batera joateko, baina, baina ez da nire kasuan erabaki konstiente bat izan. Ez dakit zure...
2: Nire kasuan bai.
3: Bai,
2: Bai, ez dakit. Beltza da niretzat. Jazteko behintzat, segurtasuna ematen didan kolore bat, eta ustut gero hitz egingo dugula ez. Ustez neutroa izateaz eta neutro jazteaz eta bar, baina bai, gaurgo izan ez nekien oso ondo zer jantzi esan dut, beltzez.
3: Bueno,
2: bueno bideak
3: oso aguro. Bai, noski.
0: Biak etorri zarete oso ongi.
3: Zure bai,
0: Hori, eskerrek asko, Eta bueno, hasierako hitzoietan, badago esaldi bat, niri, gustatzen zaidana eta interesgarria iruditzen zaidana, eta hauxe da. Gainesposizio eta kontsumazkarraren garaian, dimentsio politikoa lausotu egiten da. Ohitu gara edertasunaz pentsatzera, edertasuna bera, helburu nagusia balitz bezala. Eta galdetu nahi nizuen, ea zuentzat, edertasuna baino estetika hartuta, zenbatean den zuentzat helburu estetika, zenbat buelta ematen dizkio zuen, ez? Edo ez ote den beste helburu batzuetara heltzeko bidea, edo bueno... ala beharrez pasa beharreko tarteko helburutxo bat. Galdera pixka raroa da, esan barra dago, bota du, baina...
3: Depende, osa nire kasuan depende. Osa izan daiteke edo helburu batera ailegatzeko erraminta bat, ez? Nik uste kasu horretan ezin dizudala ezer konkreturik erantzun. Osa hori, egoeraren arabera edo helburuaren arabera. Esango nuke dela, bueno, zerbait... Pues hor limbo batean dagoena, ez? Niretzat, nire kasuan.
2: Bai, nire kasuan ere antzera. Uste dut, saiatzen naizela normalean izan dadila bitarteko bat beste helburu batzuei lagunduko diena. Hau da, ez dut uste denik zerbait albo batera utzi daitekeena eta esan ez estetikak ez dauka nire jardunean lekurik. Ez dut uste hori esan dezakegunik, edo nik behintzat esan dezakedanik, baina batzuetan uste dut edo nahi baino gehiagotan uste dut bai erortzen naizela, ez? Estetika helburu izate horretan edo nahi baino gehiagotan joaten zaidala balantza horra. Naiz eta pentsatu bitarteko bezala erabiltzen ari naizela.
3: Hori egia da. Hori egia da. Bai. Eta ere estela movida islatu bat, zuk esan duzuna. Nik uste beti dagoela badagoela beste helburu bat horrekin batera datorrena edo bueno, ez da. Ez dagoela hori, esan dudana. Ez dela etortzen bakarrik, ez? Edertasunaren movida hori. Osa, beti dagoela beste zerbait ez inguratuta. Osa, igual edertasunaren helburu horrekin beste movida batera ailegatzen zara, edo beste movida bat lortu nahi duzu, osea, ez dela bakarrik movida bat. Osea, bueno, hori.
0: Bai, eski ya da, oso baldintzatu dagoela faktore askorengatik. Eta hau beste atal batean ere, pixka bat, komentatu genuen nola batzuetan oltzara egotzen zarenean, jendaurrera egotzen zarenean, segun ze testu ingurutan zauden, igual nahi duzuna da desagertu, zure gorputza pixka bat desagertzea. Ta jotzen duzu estetika batera, ez? Naiz eta gian ez izan, ba bueno, aitortuko bazenio zure buruari, zemateko garrantzia ematen diozun estetikari, ba igual ez denuke hori hautatuko, edo... Bueno, nik txapelketara joaten naiz lan egitera, edo nahi dudana da nabaritza lanera noala, eta orduan bakeroak eta kamiseta beltz bat jantzen ditut, ez? Eta eta horrekin noa. Zer lortu daiteke modaren bidez? Eta ja igual jaitsita sorkuntzara edo zuek zuen eguneroko horretan bizi duzuenera, modaren bidez zertara heldu zaitezke?
3: Ba... Neretzat beste zerbait espresatzeko erraminta moduan erabiltzen dut nik, adibidez moda, batzuetan, beste batzuetan igual kontrakoa ere egiteko, osea, igual desadostasunak sortzeko,
0: vale.
3: Nere pues, proiektu edo nere movida finalaren artean eta estetikaren artean, de repente movida... Pues hori, desadostasun bat sortzeko, ez dakit, badago jolasteko eta horrekin nahi duzuna egin dezakezu, ez? Osa, nik holan ikusten dut. Eta, ber, nik aitortzen dut, niretzat moda oso presente dudan movida bat dela nire proiektuan, eta ez bakarrik artistikoki ere nire egunerokoan, nire buruan nolakoa den espresatzeko ere erabiltzen dudan movida bat dela. Orduan, nik holan ikusten dut.
0: Zinteresgarria txokea bilatzearena. Hori hori du zait oso... Bai, oso bai.
2: Bueno. Gustatzen zait. Niretzat bada zerbait, hori, saiatzen izena ematen daukan pixua, ez gehiago, ez gutxiago, ezin izko da, eh? Baina saiatzen izena ematen daukan pixua, eta igual onartuta, edo, bueno, konparaketa eginda, eta gero segurunik hitz egingo dugu estetikaz bitarteko edo tresna bezala. Baina, onartuta hizkuntzak ez direla tresna hutsak edo hizkuntza guztiek baduzkatela atzean beste kontu batzuk, uste dut niretzat estetika edo autoestetiko txiki guztiak direla hizkuntza bat. Hau da, hizkuntza bat gehiago, ba erabakitzen duzunean moduan ez dakin ora joan eta euskaraz hitz egingo dut edo ez dakin ora joan eta hitz egingo dut, berdin zait. Serioago, informalago, ez dakit, oso eremu formal batera joan eta modu informalean hitz egin txokea bilatzeko edo eremu oso informal batera joan eta beste hori egiten dugune bezala, edo erregistroa aukeratzen dugun bezala, niretzat estetika bada hizkuntza bat gehiago edo. Seguruenik, ba, bere kontra esan guztiekin, eta espazioaren arabera eta lekuaren arabera, ba, izango naiz koherenteagoa edo ez, eta, bueno, ez dakit. Ba, estetika gurutzatzen ditu gauza pila bat, eta gurutzatzen ditu generoa, klasea, lurraldea, beste kontu batzuk ere gurutzatzen ditu, eta orduan, uste dut, hori dena kontuan hartuta ere, niretzat dela beste hizkuntza bat.
3: Guztiz ados horrekin, egia esan, bai, bai.
2: Eta gustatzen zait txokea bilatzearen ideia hori, ze bada zerbait oso modu xumean eta segurenik badauka zerikusia ez, bertsolaritzan gertatzen zaigu eta bertsolaria bada oso, ezakit, pertsona bat ari da hor kantuan eta pertsona bat ari da bertxotan, baina igual oso bat patekoa denez edo, eta ez daukazunez, badaukazu, jarrikortasun batekin eta ari orokor bat eraikitzeko aukera, baina askotan da, testu inguru berrietara zoaz, eta askotan edo ez zaituzte ezagutzen, edo ezagutzen zaituzte oso gutxi, edo, eta igual musikan badago beste narratibo bat eraikitzeko aukera, bete beharra, ez dakit hori.
3: Bai, bueno,
2: baina txoka bilatzarena batzuetan bada, ez? Jo, ez dakit nora noa, hemen badakit, bertsolariaren iruditeriarekin lotzen dutela, ba, gutxi gora bera horrela jazten den pertsona bat ezakiz, eta zetu duzu, buah, soineko roxa bat.
3: Bai,
2: hori, hori egin izan dut, gero atera izan zait oso gaizki, edo pasa izan dut gaizki, horregatik da hizkuntza bat gehiago, eta batzuetan basmatuko zuen registroarekin beste atzutan ez, eta gero norberak ere zein darre daukan, baina hori, ez dut uste denik zerbait, ez, batzuetan horrelako gauztetan, ematen du estetika zite gitarren izan zaitezkela oso naifa, eta oso gauza utxalei buruz ari zarela hitz egiten, edo Ai, bueno, hemen ari zara 20 minutu hitz egiten, zergatik erabaki duzun, ez dakit, nongo bertsolera joatea, txuriz jantzita joan beharrean beltzez. Ez? Yeah.
0: Osa, jo, baina, bai.
2: Ba, zerbait oso individuala izan daitekeela edo, baina uste dut, aitortu behar diogula, ba, direla zeharkatzen duten gauza pila bat, estetika zeharkatzen dutenak, eta horren arabera hitz egin hausnartu bentsat horrelako lekuetan. Mm.
0: Bai, eta ero niretzat ere konturatzea, eta igual bere garaian nien nintzen oso konstiente hontaz, baina jendeak ikusi egiten zaituela, ez bakarrik entzun, oza, zure musika za bakarrik entzuten, zure bertsoa za bakarrik entzuten, eta jendeak zure iritzi bat, zure inguruko iritzi bat sortzen du baita ere, erakutsi nahi izan duzun itxura horri dagokionez, ez? Eta horrek zenbateko garrantzia izan dezakeen ere, zilegitasunean, aitortzen zaizun tokian. Ni hortaz konturatu nintzenean, ostras, ja hasi nintzen, alo, jo, ba, igual, ez dakit, buelta batzuk eman bardizkiot ere kontu guzti honi.
3: Osea, egia da, hori, estena tokian gertatzen dela, edo dozein esparrutan, baina zure bizitza, eguneroko bizitzan, ere bai gertatzen da. Eta, yeah, adibidez, bai. Zuka adibidez, sort ditzazkezu, nola, aurre iritzi batzuk, pertsona baten inguruan bakarrik bere estetika begiratuta, edo de repente igual pentsatzen duzu, ikusten duzu pertsona bat, bueno, a ber, bakitau klitxe bat dela, baina, bueno, erabiliko dut, hau azaltzeko, ikuste duzu pertsona bat, tatuajes josita, jo que se, peinado konkretu batekin, eta pentsatze duzu, ah, pues igual pertsona honek, bueno, ja sortzen ditu aurre iritzi oso konkretu batzuk. Eta igual gero ezagutzen duzu eremu pertsonal batean pertsona hori, eta pues, pertsona hori bada medikua, edo bada movida beste, osea, zu pentsatzen zenunan kontrakoa.
0: Bai.
3: Ordun ustet ere bai problematika bat dagoela, edo movida bat dagoela gizartean, orokorrean, eta ustet badiogula beldurra ez etiketatzeari, ez? Oio, uste etiketatzeak edo zerbait kokatzeak laguntzen dizula pues, ez dakit, eremu bai. Seguru bat sortzen, edo
0: ordena mental bat jartzen, ez? Igual,
3: bai, ez dakit zer den,
0: eroso, bai. Eroso sentiarazten edo.
2: Bai, ez dakit, niretzat bada ulertzea eta denok daukagula

0: zer jantzi edo ezakin horazo da zenean, ba, jantzi duzun lehenengoa, eta batzatan uste dut, daukagula joera pixua kentzeko, ez, autu estetikoari, edo izan dezaken garrantzia ez aitortzeko. Eta igual, aitortu behar zaio daukagan garrantzia, gero erabakitzeko horrekin zer egin, eta deseraikitzeko. Baina edo garrantzia ematen diozu, edo gero hortik aurrera ezin duzu ezer egin.
1: Bai, bai. Ba, daukan garrantzia aitortzen hasita, ja lehenengo pausu bezala, nik botan nahi nuen ideia bat, bolo-bolo ibili dena, sare sozialetan, nik Instagramen ikusi ditut honen inguruko bideo esente, eta oso interesgarriak, eta ustut, batez ere hasi zela honta zitze egiten Rosaliak bere CD-a atera zuenean, Rosalia horren dela urte batzuk, bazen pertsona bat oso azkazal luzeak zera matzana, nahita, oso kolore biziak, look extravaganteak, eta batean berazken CD-an, erlijioaren estetika konkretu batzuk bere ganatu ditu, jainko, diskurtsoetan ere bere ganatu ditu, ez bakarrik estetikan, baina... Bueno, egonda hor biraje bat, ez? Aipatzen dare bai, 2008-seko kolore, pantone kolorea, txuria dela, kolore ofizialtzat jarri zutena, eta jende asko esaten zuen, guzti hau ez dela kasualitatea, modan jarri izana clean looka zer denezakien arentzat, bada moño oso estuak eramatea, kolore oso, paleta oso neutroa, beige, txuria, kaki, ez? Olako kolore ez oso txokanteak, eta guzti hori lotua dagoela, eta oro har modan dauden joerak, badaudela lotuta uneko hegemonia, edo bai, joera nagusiarekin, gizartean dagoen joera nagusi horrekin. Eta niri hori oso interesantea iruditzen zait, eta sinitzen patxatzen jo Euskal Herrian hauertatzen ari da, ze iruditzen zait, ez da gizu nola ikusten duzuen, baina ez dela inbeste eman, hemen behintzat. Halako... Ez dakit. Eta ez dakit den nire irudibena. No.
2: Igual konkretuki, claro, eske komentatu duzuna oso movida konkretu bat da, eta oso kutsu konkretu bat izan daiteke. Osa, ez dakit, egia san, nik, ez naiz, ez aditua, ez eserre, osa, egia da moda maite dudala, naiz ere modan aditua. Eta nik bai esango nukela, igual, nik adibidez ilorraskera hau daramat, erabaki nuelako bere momentuan, txikitan bezala utzi nahi nula ilea. Baina, nik bai ikusi ditudala, ez nigatik, ni de koña. Mm-hmm. Baina nik bai ikusi ditudala orain gerozta pertsona gehiago ilorraskera honekin, edo estetika... Ez konkretua batekin, baina movida konkretu batzuk erabiltzen direla gehiago leno baino, bai somatu dut. Txandala, adibidez.
1: bai, itzuli asko, bai.
2: Mueieak dituzten zapatillak, adibidez, eske...
1: Yeah.
2: Ez dakit, baude movida konkretu batzuk bai ikusi ditudanak oso presente ere bai Euskal Herrian.
1: Ja, hori ia da, bai.
0: Bai, eta... Gero orokorrean badago eta askotan nola modak edo modaren industriak eta ni ere naiz aditua. Ba, ez pa.
1: Ni ere ez. Baina.
2: Por si acaso.
1: Ben komentatzeko gabiltza bai.
0: Bai. Modanen industriak badaukala joera edo behintzat industria barruan pisu handiena daukaten etxe handiek eta horretakarren guztiarekin badaukatela boterearekin lerratuta joateko joera hori edo, segurenik boterean dauden pertsonaiek direlako enpresa horien jabeak, eta azken urteetan nabarmendu baldin bada zerbait ez, kolore oso, pastelak, beixa, oso grisak, clean lookaren aipatu duzu, edo nik uste dut badaukala zer ikusia markatu nahi delako, eta mundua hartzen ari den ultra eskuinareako gero eta joera handiago horren barruan, badagoela joera bat markatu nahi izatekoa gu eta besteak. Mm-hmm. Eta kasu horretan, ez, gu eta zuzentasuna eta hegemonia dira kolore beixak, clean lookak, ez dakit, guk 16 urte genituenean beste joera batzuk zeuden, eta orain 16

0: Zei urteko jendea ikusten duzu, eta igual neskak manifijatzen aizelako, ez? Gehiago, ba, guztela joaten ginen, orain nola doazen, baina ikusten dituzu, eta hori ere asko sareetan eta asko zabaldu da, baina bulegoko outfitekin, edo badirudi badoazela, ez? Ja, korporazio handi batera lanera, eta orduan, uste dut, badagoela markatu nahi izate bat, hori, ba, hau da neutraltasuna, hau da ondo dagoena, hau da zuzena, eta beste guztia da bestea, eta gatoz, bazkenen urteetan, ba, beste joera batzutatik, eta igual, ba, Euskal Herrian badagoelako kontrabotereak beste pixu bat izan dezakelako ez daukana, edo gu eta besteak ez direlako beti gauza bera, baina badagoela joera bat, ez? Eta mundu mailan hori egin nahi izateko, hori markatu nahi izateko.
1: Bai.
2: Bai, osea, zerbait komunikatzeko oso movida potente bat da, estetika eta zu komentatu duzuna, rollo, egia nik ere gauza bera pentsatzen dut, baina aldi berean ere pentsatzen dut anistasun handia dagoela ere, bai, eta osea, egia da zerbait dagoela hor gigante moduan gauzak markatzen dituena, baina ere niri guaia iruditzen zait ere redukto bat edo milaka redukto hor ere egotea,
1: yeah,
2: bere estetika konkretuarekin, eta guapo iruditzen zait pentsatzea, por lo menos, beti egongo dela zerbait horren kontra egongo dena.
1: Mm-hmm.
2: Bai, pues hori, adibidez, Stratwifean irudiaren kontra, edo...
1: Ja, yeah, eske, que, ostras,
2: movida estetiko konkretu baten kontra beti egongo dela zerbait, ez?
0: Bai. Eta hori, berriz ere itzultzen naiz idea horretara, baina adibidez, ez, Rosaliaren diskoaren kontura, eta batzuetan, bai hori, ez, autoestetikoa da, pixkat, ez, katolikotasunarekin eta kristautasunarekin hain lotuta dagoen estetika bat aukeratzea, alako aldaketa egitea, eta autoestetikoa, ja, baina autoestetikoak ez dira sekula autoestetikoa bakarrik.
1: Ja.
0: Eta, ba, aipatzen ari garenagatik, badago beste zerbait. Orduan, zukera bakitzen baldin baduzu, berdintzit, kontzertu batera joatea, pixkate, ez, txokearen bila. Edo erabakitzen baldin baduzu, bertxosio batera joatea ez dakin nola, edo txapelketara joatea serio, beti dago horratzean beste zerbait. Ez da bakarrik autoestetikoa. Ematen du, ez, autoestetikoa da, eta orduan dago beste autu guztietatik bereizita, eta ez, Rosaliarena izan da autoestetikoa, ez, joe, badago mundu osoan, ez, joera bat nahi baldin bada kontserbadurismorako, eta da horren aurrean ze posizio hartzen duzun, eta bai. Gero, inkluso hartu dezakezula hori, eta ez beste diskurtso politiko batzuk izan, eta gero esaten duzun, hitzez esaten duzuna ere, ba ez etortzea bat, arroparekin edo estetikarekin esan duzunarekin. Baina eski kasu honetan, haindoaz bai, batera diskurtsoa, estetika, eta, ba, bueno, ez dakit, ba, berriro ere kasualitatea ez denaren ideia ara itzultzen naiz.
1: Bai, horrekin, oso ongi. Esan zidaten, bueno, edo komentatu zuten hor non baiten, karo, krisi ekonomiko handia dagoen garai batean, dena bihurtzen da oso ez ziurra. Osa, ez dakizu lana zer, ez dakizu etxearekin zer, ez dakizu, eta azkenan kontrolatu dezakezun gauza bakarrenetako bat da zure gorputza. Horregatik adibidez, sortzen dela baita ere, gorputzarekiko, bueno, gimnasioen kultura guztia, eta zaintzearen kultura guztia, proteinak, zenbat jaten dituzun, ez, ba, horren iguera nabarmen bat, eta ero baita ere, eta oso fuertea da, gorputza berare, osa, ja, honekin bukatuko dute, torri zaitu orain, eta, baina, gorputza bera ere, nola baden edo gorputzari dagozkion moden joerak ere horren erakusgarri direla. Egon zen garai bat body positive modan zegoena, feminismoa bizkat fuerteago zegoenean, eta gero oraintxe bertan mainstreametik datorren guztia da delgadez ekstrema. Eta hori berriz ere modan jartzea, eta pues, entzun genituen ozenpik gora, ozenpik bera, baina bueno, hori eman da, eta hori nola lotzen den baita ere, pues, adultasunarekin, oso argal baldin bazaudezu egon baretzarenean modu horretan, ez? Zure gorputzaren egoera naturala ez denean hori ba, aulago zaude, ez dara gai ekiz gauza egiteko, erresiste, bueno, simas. Horroa dago meloi oso handi bat.
2: Bai, bai, totalmente.
1: Eta iruditzen zait, polita, lehen komentatu duzu, zuek eta gu bereiztearena, ideia hori, eta pizkat horri heldu nahi diot, urrengo gai bat botatzeko, eta honekin jaola gai orokorrei pizkat atea itxiko diegu, eta baina bueno, hau ere bota nahi nuen. Badakigu askotan aipatu da gustu ona zer den, ez? Edo ederra zer den, ba hori ere eraikia dela, bakoitzarentzako zerbait da ederra eta zerbait da polita. Baina, eraikitako zuek horren aurrean, zer den polita, zer den ederra, badago itxustasuna, deitu dudan joera bat, gazteleraz feismo, deitzen dena, eta da inzuzen ere bilatzea estetikoki plazera sortzen ez dituzten gauzak, ez? Izan diseinu grafikoan, izan arkitekturan, izan arropan eta estetikan. Eta garaiz egin zidan, hasi nintzen feismoaren inguruan irakurtzen, eta dago oso zentralizatua Galizian.
2: Ostras,
1: bai, arkitekturari dagokion ez behintzat. Eta aipatzen dute, ba, Galizian feismo asko dagoela, herrietan, landa ere muan, eta aipatzen dute, ba, beharrezkoak ez diren apaingarriak dituzten etxeak, edo bukatu gabe daudenak, edo materialak nahazten dituztenak, estilo diferenteak. Eta nik hori irakurri noenean, eta argazki ikusi nituenean, esan nuen joan, niretzat, desente itxusiagoa dira, oraingo auzoak, zebra, ez, eraikin hoiek,
2: bai,
1: txuri beltzak, denak igualak, ez dakizu Donostin, Iruñan, edo nontzauden, ze auzo guztiak igualak dira, eta bestea da feismo, bestea da itxustasuna, baina era berean, baze guai, hori aldarrikatzea. Ni nator oso herri itxusi batetik, Barainain. Beti esan dut Barainain oso itxusia dela, eta batean heldu naiz puntu batera, kasi aldarrikatzen dudala Barainain bezalako herri bat, ez? Joe, zeba ez daude Barainain bezalako herri gehiago, zeba dira orain denak txuri eta beltzak eta karratuak eta jazta. Eta itxustasunarena, ezakit hortik doan, zera, talka
2: bai,
1: egitearen aipatu duzuna, igual pixkat ere ez badu...
2: Igual konkretuki ez, baina bai, oza, izan daitek ere bai, eta niri
1: antzeko...
2: guapo irutzen zait, eta ere adibidez niri denborarekin pertsepzioa ere aldatu zait, ez? Txikiagoan nintzenen edo urte gutxiagoekin, derrepente ikusten nitun movida konkretu batzuk, eta gorrotatzen nitun, eta derrepente ez dakit zergatik, badakit zergatik, inkonstienteki, baina derrepente denborarekin pues hartzen dituzu beste modu batez, edo egia da tendentziek zerbait eragiten dizutela buruan, klik bat egiten dutela, eta izan zaitezkela gai zure pertsepzioa guztiz aldatzeko, baina niri guapo iruditzen zait, eta kontra joatearen ideia horren barruan guapo iruditzen zait, derrepente feismo aldarrikatzea.
1: Bai, niri,
2: guapo.
1: Bai. Niri ere bai. Hola, korronte bezala.
2: Jo, begira adibidez, nola da, bazegon kotxe bat, Fiat Multipla mitiko, hori...
0: Oso zatarra.
2: En plan, buah, que feo es, horrible,
1: pasao, bai.
2: Eta orain derrepende ikuste dituzu bigarren eskukoak, eta badira mega garestiak, Mega garestiak, oso zaila da baten bat aurkitzea, erosteko, eta bada, orain derrepende jendeak maite duelako. Hortxusia delako.
1: Ja ez dira ikusten egia da, oza, ja ez daude kaletan.
0: Gu unibertsitatean gehun denean... Gu baino zaharragoa zen ikasle batek bazeukan horrelako kotxe bat.
1: Bai. Gero ere, pentsatze, ikusten badituzu pelikula zaharrak edo aspaldiko irudiak, kotxe guztiak dira koloretakoak, edo gehienak. Eta gaur egun, denak ez bada, ba gehienak txuriak dira.
2: Justo, itzegin un honen inguruan, ez dakit norekin aurreko astean, roio. Fijatu zara orain kotxeak direla edo beltzak edo txuriak edo askoz jota gorria, gorri bat derrepende.
1: Bai. Wow. Edo berde hola oso suabe bat, baina bai.
0: Gero hor, egon daitezke bi gauza eta batetik da ez, zatartasunaren aldarri hori eta batzuetan jotzen duzula zatarra dena aldarrikatzera eta ez dakit ba, langile auzoak, adreluzko etxeak dituztenak eta toldo berdea daukatenak eta ez eta horren kontrapuntua da, ba, zebra etxeak orain direnak txuriak balkoi, bueno ez dira balkoiak ere, ez? Horrela lehiate beltz batzuekin eta hori iruditzen zaigu orain itxusia, baina bere garaian itxusitzat joko zen adreluzko etxe hori, eta orain
1: bai.
0: Erromantizatzen dira, eta ez dakit. Osa, gauza bera, guk 10-12 urte geneuzkanean panazko galtza zabalak, nik 13 urte bete nituenean edo hoiek modatik pasa zirenen eta galtza pitiloa jazera pasatu ginen, esan nuen, ez dut jantziko berriz panazko galtza zabalik bizitzan. Ez, orain ez daugat pitilorik. Bai, osea, da moda eta nola ikusten duzun ez dakizein eta sartzen zaizun begietatik eta hori da estetikaren zera, baina bueno, bada kontu bat ez nola gero zatartasuna aldarrikatzera jotzen duzun eta momentu batean modak eta tendentziek eta marka handiek bere ganatzen duten hori eta ez kapitalismoaren apropiaziorako zera hori eta igual hasten den zerbait oso aldarrikatzailea izatetik eta oso zatartasunaren aldarri bat izatetik bukatzen duen, ba ez dakit, zarako pertsetan jarrita dagoen zerbait hor da, bueno, bada, ez, bai, eten gabe berrikusi beharko zerbait, eta bestea da, ba orain ez, kotxe neutroak izatearena, eta gaztetxoak ikustearena beixez edo ofizinako lukekin jaztearena, hasierako testoan uste dut esan duzula zerbait, ez, dena gainesposiziora eta bidratzen den kontuan, eta orain da, denbora guztian ari zara pentsatzen, eta pentsatzen dut gugaino gazteagoak direnak orokorrean gehiago, zer jarriko duzun sare sozialetan, nola geldituko den, ez, etengabe ari zara zure buru ikusten kanpotik, story baten begiradatik, edo, eta orduan, ba ez duzu nabarmendu nahi, eta igual nabarmendu nahi duzu nabarmentzekotan onera, baina ez dakizunez, nola nabarmendu onera, ba, ez, osea, gero eta neutroago, eta gero eta eskutatzeko joera hori, eta igual horreti dode, kotxe gris bat daukat.
1: Eta gero, zure estilo propioa zenbat eta gehiago landu, geroz eta gertuago egongo zara itxustasunetik, baina ala beharrez. Ze topatuko dituzu elementuak ez direnak, ez, norma hortan sartzen, eta bueno, pasen bat eta urrunago.
2: Oso zaila da, baina niri abiz asko laguntzen dit, behintzat konstiente izaten, ez? Zorio, bai, zer egiten dudan, egin nahi dudan dudalako, eta bueno, hori, zer bultzatzen nau zerbait egitera, edo behintzat
1: bai.
2: nere reflexio propioa da behintzat mai batean izatea edo saiatzen berez eukitzea erraminta guztiak edo beldur guztiak edo movida guztiak hor eta ikusi, bale, hau nola egin dezaket nere buruarekin zintzoa izateko eta aldi berean movida, pues bueno, bai. Jarraitzeko, ez, roio...
1: Bai, zintzotasunarik eta potente bat. Entzunen dugu Xabier Lete, oraingo neskatxei jarriak.

0: Vale, pixkat, sentitzen nintzen derrigortuta beste hau jartzera, hemen.
1: Temazo.
0: Temazo bat, baina bueno, letra utziko dugu entzuleak nahi badu etxean berri zentzuteko eta pentsatzeko, baina ekarri nahi nuen, ze hauek dira, bueno, bertso zar batzuk, Xabier Letek kantatuak, baina oraingo neskatxi jarriak deitzen direnak, eta hitz egiten dutena, ba, pixkat nola jantzen ziren, garai hartako neskatxak eta tal, eta kritikatik desente hauka. Eta ekarri nahi nuen, intro bezala, orain jarriko dudan reel bat ipintzeko. Orain dela pare bat urteko reel bat da, Inez Itxaso, bueno, estilista, ostut, esaten dira, ez? Estilistaren hitzak dira, eta bizkat, revuelua sortu zuten gure artean behintzat, uste dut hortik kanpo ezetz. Gure artean behintzat bai, pixkatxo bat, eta bada justo entzun duguna bestiaren kontrakoa, ez? Eta orengo neskatxa bat, bertsolariei buruz izketan, eta entzunen dugu.
2: Ez dira, hotza gainean joteko. Garaiko bertsolariak jartezian alkandorakin, txapela jartezuen, notatzean preparautesiala erabatea, no? Holtza gaine iristeko, iotzeko, sentitzeko, sentibetu bertzuen guztia eta dena. Eta gaur egungo generazioak, ba, nire ustez penaz, ba, jotea zuaderakin, mendiko botakin, eta olakoak. Eta nahi bapen ematit, porque ituen artelana eta ez ematia behaien momentu berezi horrei itxuran garantzia, ba, nire ustez badaka hobetu berra. Horria eskenean norbea ezagutu berda eta ikusi ze sentiarazteion gustokoen, baino.
0: Eta bueno, hau ez da polemika sortzeko zera bat, baina bai iruditzen zait intro polita edo erabili dezakeguna, egia delako nire ustez urte luzez egon dela Euskal Herrian sinesmen hau de hemen moda ez dela jarraitzen, hemen ez dagoela modarik, estetika jakin bat daukana, ba, modatik at balego bezala, ez? Eta galetu nahi nizuen zuek pixka bat hori nola ikusten duzuen. Ea ez dakit ze iritzi duzuen edo ez, bizi izan duzuen zuen larruan, ez?
3: Ea bizi dugun, bueno, nire ka, oza, bueno. Ze aldiaz gu azaldu. Halo.
0: Bai, pixkat, oza, egia da, bai, rilau da, eba hori, ba, pixkat, alkandora jantzten baduzu, prestaude ari zara garrantzia, vale, ematen zure buruari, ez? Egiten
3: ea gutxiagotu gaituzten roio, bai, estetikaren gatik.
0: Bai.
3: A ber, nik beti pentsatu izan dut, bueno, bereziki gure lana dela eskaparate batean, edo eskaparate muduko batean egotea, eta beti egongo da norbait maite zaituena, ez? Edo adose, ez dena egongo ados egiten duzunarekin. Baina bai gure lanean, bai zure egunerokoan, bai, osea, bizitza olakoa da. Mm-hmm. Eta hola izango da. Orduan, bueno, pues nik jo nahi dut berriz hasieran esan, osea, esan dudanari referentzia egin nahi diot, eta da, pues prejuizioak hor daudela eta egongo direla, ez? Eta bueno, nik nere kasuan bai euki dituda, osea, ditut, eta bai somatzen duzula, ez? Norbait ikusten zaituela hor, alo, ba, txabal, yeah, kean da, eta gero ikusten duenean nolakoa zaren, edo, edo ezagutzen zaituenean, benetan, ze estetika ustez kapa bat dela, pues de repente somatzen duzu nola aldatzen den, ez? Ere uste dut, nola esan duzu deitzen dela?
0: Inez. Bai.
3: Uste dut, Inez ekaldi berean sortu dela kontra esan moduko bat, ze da, karo, zua, aizea, barkatu Inez, oza, zero nada, baina zu
0: bai.
3: Aizea esaten, Elena, bertsolariak prestatuagoak zeudela estetika pura iduragatik, eta karo, ezea zentratzen ari bertsolaritzan, ez? Mm-hmm. Baizik eta itxuran bakarrik, orduan,
0: yeah,
3: zer da garrantzitsuagoa? Nola igotzen den pertsona bat estenatoki batea edo edozein lekutara, mm-hmm, edo benetan kontenido, ez? Lehenago komentatu duguna. Orduan, bastakit. Osa, ere alderdi estetiko hori aldatu izanak, pues, gauza asko esaten ditu, ez?
0: Bai.
3: Gauza galatzen dira, eta jazta. Holanda eta olain izango da.
1: Eta hori, erantzun hau ez da izango reel bat. Ni bere momentuan, ez dakit, ustut mindu nintzela edo baserretu nintzela, eta geruzaren batean ukitu zidala hor barruan neukan zerbait, eta gustatzen zaitor ustut gero pixkat moztuta dagoela, baina Jon Artano kazetariak galdetzen dio, ez? Baina benetan uste duzu, ez? Mendiko botekin doanak edo ez duela pentsatzen, ba, lehen esaten genuenetik, ba, bai. Eta hor badago geruza bat nik uste dela 2010 hamarkadetan oso estetika zehaz bati lotuta egon diren zenbait pertsonak, eta segurenik bertsolaritzak ere ba hor izango du lekua, eta ba kanpotik euskaldunoi leporatu izan zaigun zerbait bai izan dela, ez? Hauek beti doaz mendiko arroparekin kalera, ez diote ematen nahikoa garrantzi, Euskal Herriko emakumeen kontra egiteko bereziki erabili den zerbait izan da, eta asko etorri dena Espainiako eskuinetik, eta oso incluso kriminalizazio joera baten barruan, eta hor beste geruza bat eska gehitzen zitzaion estetikaren bitartez. Orduan uste dut badagoela hor garai horretako ondarren bat, eta gero dagoela hori bat. Ari zara beste zerbait egiten, bertxotan ari zara, ezakit, saio batera zoaz, finalera heldu zara, bertxotara zoaz, konstiente izan da jendeak ikusiko zaituela zu, ikusiko duela zure gorpuza, ikusiko duela zure estetika. Baina, konstiente izan da horretaz ere, uste dut hori esan horretik, pentsatu behar dela, bertxolari ari dela bertxotan, edo musikaria direla, ari dela musika egiten. Eta, ni uste dut bereztiki, edo minduta sentitu nintzela, edo bueno, barruan egin zidala zerbaitek krak, ze ustut ban izela bertxolari bat gehiago kantatu dena Amerikanarekin mendiko botekin baino. Eta besteak beste, ba uste dudalako gaur egun bertxotan ari den jendearen artean ere badagoela abaniko askoz zabalagoa estereotipo horretatik arago. Eta estereotipo hori izan daiteke garai batean trajearekin egiten zuten bertxolariek bertxotan, ez trajearekin bakarrik, eta horrek lotzen du bertsolaritza oso bertsolari zehatze batzuetara, bai. Eta ez, ba, nahi bada gizon trajedun basarri uztapide, eta ba, beste batzuek kantatuko zuten baserri inguruan, eta gero hasiko ziren emakumeak jendaurrean ere kantatzen, eta gonarekin, eta nahi duzun bezala, gero etorriko zen belaunaldi bat autoestetiko batekin egingo zuena egingo ziona aurreko estereotipo horri, eta ba, jantziko zituztenak txupak, eta jantziko zituztenak txandalak, eta orduko publikoaren zat izango zena zerbait, ez? Austurera egingo zuena, eta gaur egun uste dut ere, ba, oraindik, ba, segun nola jazten den bertxolaria, badela austura edo talka pixkat sortu dezaken zerbait, orduan, nik uste dut, akordatu nintzela oso umetan bertxozalea zen, baina bere estetikoki erreferentziarik topatzen ez duen neskatila horretaz akordatu nintzela, eta
0: bai.
1: Niretzat behintzat gogoratzen dut gainera ze bertxolarirekin eta ze egunetan pentsatu nuen, bueno, nire atena nahiteke holtza batera, ze badaukat, ez? Osa, topatzen duzu zure Pokemona, bueno, bas, hori da nire Pokemona, eta horrantz noa.
0: Bai, ez? Claro. Bai, bai.
1: Eta
0: importantea hori,
1: eta sentitzen duzula, zilegitasuna zuk ere horregoteko.
0: Bai.
1: Eta bitz egiten baldin bugu holtzan daudela gero eta gorpuz gehiago, eta, ez? Abaniko horretan ba, erreferente gehiago egoteko aukera dagoela, ba, ustut,
0: bai,
1: mindu ninduela bereziki horregatik. Gero, estilista bezala, osea, ikusi nituen bere lanak, estilista bezala egiten dituen lanak gustatzen zaizkit pila bat, eta ustut, ba, gehiago dela hori, ez, gurtzatu ninduelako leku jakin batetik.
0: Bai.
1: Orduan, ba, noizbait final batean kantatzen dut, jantziko nahi badu, baina hori, ustut,
3: gauza
1: asko nazten zirela.
0: Bai. ondaz ari garela, jo, igotz, galdetu nahi zuzenean zuri bai. Atera zinen hemeneko lagunek egindako pasarela batean, okerez banago, eta gero behin baino goiagotan haien diseinuak ere jantzi dituzu. Hemen da, okerez banago Bilboko, ba, bai. Bueno, marka txiki bat, zeramika eta jantzkera lantzen dituztenak, ez, diseinua egiten dutenak. Eta galdetu nahi nizun, zergatik erabaki zenuen bertan egotea, zer den interesgarri zuretzat, guzti horrena, eta baita ere, ba, ze esperientzia izan zenuen.
3: Ba, azteko eskerrak Markelta Astelari, izugarriak direlako, zoragarria iruditzen zait haiek egiten duten lana, haien bizitzeko modua ere bai, eta bizitza ulertzeko modua ere bai, oso artistazoak uste dudalako direla, eta ez dakit oso modu natural batean suertatu zen. De hecho, nik marka ezagutzen nun haiek ezagutu baino lehen, eta ja zerbait oso guapoa irutzen zitzaidan, eta nik miresten nituen. Orduan, de repente ezagutu nituen, haiek ezagutzeko aukera auki nuen, pues lagunak ditugulako aman komunean. De hecho, junintzen zerbait erostera momentu batean, estetikoki oso movida oso identitate konkretu bat dutelako, eta hori ere oso interesgarria irutzen zait, eta oso zaila ere bai, zerbait propioa eta purua lortzea oso movida lokoa irutzen zait, eta horregatik ustet konektatu nuela haiekin hainbeste. Eta simaz, egun batean esan zidaten, oie, preste egongo zinateke desfile batean parte hartzeko, eta noski baietz. Eta, joe, de hecho, asko eskertzen diet, ze beti prest daude, oie, igotz, zerbait berezia duzunean, edo, bueno, ez berezia, baina nahi duzunean zerbait jantzi, etorri gurera, frogatuko dugu zerbait, eta eroso baldin bazaude, eramantzazu, eta joe, oza, oso guapo daude egiten dituzten movidak, oza, que txekeatu, posible baldin bazute, eta joe, alba diet lagundu, gehiago, bada elkartruke bat, ez?
0: Bai. Oza,
3: nik maite ditut egiten dituzten movidak, eta me flipa, oiek janztea, eta lortzen baldin badut norbait ikustea eta errepente haietara jotzea edo haiek egiten dutena bilatzea, pues joe, super gustora.
0: Ni gustatu zitzaidan asko intzutelako alako, ezakit desfile bat zen edo, baina bazeuden ere J. Martinakoak, Jone Aspiuro gerez banago, oza, bazeuden Euskal Herriko kultur munduko izen desente, eta eske ezakit inoiz alakorik egin den. Zan, osta ze potentea, eta ze mimoz landua, eta jo, hemen badago bide bat, bai. Iruditzen zai eta oso guaia.
1: Beraien jarduna bat dator lehen esaten genuenarekin, ez? Estetika eta moda ere izan daitezke politika, eta zuk erabakitza jantziko duzun gauza bat edo beste bat, edo zuk ekoizle edo artisau, kasu honetan, bezala erabakitzea material batekin lan egin edo beste batekin, prozesua modu batera egin edo beste modu batera egin, ekoitzi eskala txikian edo ekoitzi ezakin nola, ekoitzi Euskal Herrian edo produkzioa kanpoan egin. Ba, gauza asko gurutzatzen direla, baina hori ere badela politikoa, eta ze jasten bai. Duzun ere bai.
0: Ja, eske,
1: eta bai niri ere asko gustatzen zait, ba, bereian lana.
3: Zoragarriak dira, eta justo komentatu duzuna orain desfilearena, eske zen bakarrik pasarela bat izan. Osa, de repente haien lagun batek jo zuen txistua, abestu zuen, osa, estena bat sortu zuten, de repente antzeslan bat, ez da bakarrik movida limitatzen hortara, ez? Eta hori ere asako gustatzen zait, roi, ez direla bakarrik geruz batean, edo geruza batean geratzen. Baizik eta
0: bakarrik estetika.
3: Hori da, edo estetika erramintatzat erabiltzen dutela, beste leku batera llegatzeko.
1: Niri planteamendu hori gustatu zitzaidan berezik, eta gero ustut Iker Gozategi izan zela argazkia
3: egin zituen. Bai, hori da,
1: pasada bat
3: argazkia.
1: Baina niri gustatzen zaitze, iruditzen zaite, eta igual eskultura popularretik edo gehiago ari dela azken urtetan itzultzen diskurtso hori, ba ez dugula egiten bakarrik kantua, bakarrik musika, bakarrik bertsoa, bakarrik antzerkia, ba normalean kulturan edo euskal kulturan ere hoiek denak batera joan direla. Ez oso gaur egungoa dela disiplinak ulertzearena bakoitza bere aldetik, eta orduan horrelako proposan bat, eta ez dakit hori horrela esplizitatzera iristen diren, baina ikuste esaten duzu, ostra, badago aktore bat musikaria dena, badaude musikari batzuk, badago argazkilari bat, badago gero musikari bat ba, performance moduko bat egiten duena antzerki, eta iruditzen zait, ba oso igual, modernitatetik edo, baina iristen dela puntu berdinera, eta ni horrelako gauzak, gozatzen.
3: Bai, gustuko dituzun gauza guztiak hor jartzen dituzula, bai. Ez dela bakarrik bai. Movida bat, baizik eta maite duzun guztia al asador, bai, saltzen bai. Duzula.
0: Mugak pixka bat zabaltzeko lizentzia, ez hartuta.
3: Bai.
0: Bale, eta bukatzeko, azken galdera, asko itzen dugu estetikaz, bueno, hortaz bakarrik itzen dugu, eta badauka beste gruza bat dela artearen beraren estetika, eta hau betiko eztabaida da forma versus edukia, baina galdetu nahi nizuen zuek erabaki zenbat luzatu zenbatez, baina zuek nola bizi duzuen zuen sorkuntzan ze zentralitate dauka batak eta besteak, mezuak eta igual berdina, igual elkarrekin doaz, igual segun abestia eta segun bertsoa.
1: Bai, ez dakit, nehauzu laur erantzun dut, eta gero iruditzen zaidalako, ez?
3: Hala, igual, luzatu nahi ez una.
1: Bertxotan ez garela jartzen alako kontuetara, edo bintzat ez dut uste, oraindik denik asko landu dugun zerbait, edo ez garela iritsi kajoiak hartzera kontu hoiei, edo, baina gero badirela gauzatzuk intuitzen ditugunak, ez? Eta uste dut gehiago hitz egiten dugula bertxoaz ari garenean, teknikaz eta edukiaz, teknikaz eta mezua. Da ustut, teknika ditzen digun hori dela, ze autu estetiko egiten ditugun, nola nahi dugun errimatu, ze oin lantzen ditugun, ezakit,
0: ze
1: doinu aukeratzen ditugun, eta uste dut, badagoela intuiziotik egiten den zerbait, edo oso barrutik egiten den zerbait, eta, ba, igual, gure artean eta jartzen dizkiogu hitzak horri, baina, ba, igual, kanpora begira ez dugu lantzen zera horretan. Uste dut, badagoela egiten dugun, ez, aurretik egiten dugun beste lanketa bat, eta da, edo behintzat gaur egun ulertzen dugula bertxolaria ez dela, ez, bertxotan egiten duen ahots bat, gorputzua dela, holtzan jartzen den gorputzua dela, eta hor, ba, ezakit. Ni behintzat, ustut, hausnarketa gehiene gero horra eramaten nautela, eta badauka gala, olako gatazka bat, badago kontrako estarritik liburuan ezakit nork esaten duen, gerora jende pila bat entzun diot, eta azkenen gotakoa, Miren Narbaizan bize musikariak berrian esaten zuen, ez bera hartzen zela, izan nahi zuela neutroa, ez zuela nahi eman holtza batean zegoenean, eta orduan joduela pila bat bere burua tapatzera, beltzez jaztera horretarako, eta nik uste dut nik ere egin dudala hori, eta gero badagoela beste zera bat, eta hor badago elkarrizketa bat askotan itzultzen nahi zela horra, eta da Itziar Ugarte Kuxu Alberdiri berrian egin zion elkarrizketa bat, eta aipatzen du, igual aurreko belaunaldiek ez, baina gure belaunaldiak bizi izan duela asko, jende aurrean jarri denean, txortagarri izatearen beharra edo, eta orduan uste dut, bertxotan harina izenean eta holtzan jartzen izenean, gurutzatzen hautela bi gauza horiek, eta segurenik ba hori, ba lehen aipatu ditugun ez, osea, generoa, klasea, seksu orientazioa ez egize, gauza horiek gurutzatzen hauten bezala, eta uste dut, ba daukala gatazka bat hor etengabe ez, eskutatzearen eta validazioa, osea, jende horren jartzen den emakume bezala validazioa lortzeko txortagarri izatearen beharra, eta ez dakit, wow. Osea, izultzen naiz denbora guztian korapilatzen zait hor.
0: Yeah.
1: Eta gero hori, bertxotan, ba ez dakit, batzuetan doinu, nik uste dut batez ere lanketa egiterakoan doinuetara edo joaten naizela, eta garaiaren arabera igual saiatzen naizela egiten bertxotan apaindura gutxiagorekin edo
0: vale.
1: baina garaiaren arabera eta
0: doa,
1: bai, ez dakit, ba, beste gauza batzuetan nagoen momentuaren arabera vale. Gustu dudalako lanketa handia eskatzen duela apaindurari gabe bertxotan egiteak orduan beti ez nagoela teknikoke en fin, horretarako
3: Eske, karo, auta gero zer esan, ez? Oso guapo irutu zait zuk esan dakoa. Naiz asko luzatuko, ze nahiagoet movida potente honekin bukatzea, baina nik aldudan egiten dut, edo behintzat saiatzen naiz, eta aldudan egiten dutenak miresten ditut. Eta hori izango litzateke nere azken esaldia.
0: Zepolita.
3: Basikamente.
0: Ba...
1: Bai.
0: Mila esker biei. Ez da gitko zen zareten, baina gozazu potenteak bota dituzue gaur.
3: Zuk ere bai, bota
0: bai?
3: Dituzu.
0: Bueno.
3: Bai.
0: Eta mila esker beste bine ere. Hain interesgarria izateagatik beti, eta hori gurekin elkarramanatzeagatik.
3: Mila esker.
0: Bukatuko dugu panpin bat bezala abestiarekin.
3: Vamos.
0: Eta aio.

0: Euskal Herria Irratiko bideo podcastak. Ikusi nahieran euskalherriairratia.eus webgunean zein plataforman. euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
1: HDN osasuntsua lortzen laguntzen dizugu.
2: 60 urteko esperientziarekin bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
1: Koltxoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
2: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
1: Koltxoneria gorritxo, Tafalla 26 bi, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
2: Koltxoneria gorritxo, bizi HDN-a.
3: Koltxoneria gorritxo, vive el descanso.
4: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entsaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
5: Hau da egin ederra.
2: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz egia ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
6: Una camioneta gris.
7: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9 4 3 3 3 3 3.
8: Optika Iruña, optika eta entzumen zentroa, zure ongizatea da gure lehentasuna. 25 urteko esperientziarekin zure beharretara egokitzen gara onena eskaintzeko. Ez galdu ezer, begiratu eta entzun inguruko guztia. Optika Iruña, 25 urte zurekin. Eskerrik asko urte hauetan guztietan izan duzuen konfiantzagatik. Donibaneko Aiozko Monasterioaren 4.
0: Euskal Herria Irratia, komunitatearen komunikabidea.
4: 608-1-8-9-6.
9: Sortu eta praktikatu zuela, ez? Eta niretzat zinez interesgarria da hori, ez? Nola bai, intelektual aktivistarena. Gainera uste dudalako ezin ikertu daitekela unkitu gabe, ez? Inguruatzen gaituzten gauzek unkitu gabe, eta unkitzen gaituzten enean ez da ere ezin aktibatu edo aktivista izan gabe aritu, ez da? Eta hortatik nik uste horri erreparatuko neokela bereziki.
10: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
11: Egunon guztioi, ekainak 14 gaur, odole mailen munduko eguna da. Euskadin egunero 400 emate inguru behar dira ospitaleetako ohiko jardunari eusteko. Biztanleen 3% ematen dute odola gurean, eta Osakidetzaren arabera 4% iristea beharko litzateke, premia denei erantzungo zaiela bermatu alizateko. Laura Biritsinaga, Osakidetzako medikua eta transfusio eta gizeunen Euskal Zentroko asistentziako zuzendaria da.
12: Odola ezin da fabrikatu, eskuzabaltasunak baino ez ditu biziak salbatzen. Euskadin urtean 50.000 pertsonak odola ematen dute, baina gehiago behar dugu. 3% erregulartasunez odola ematen badu ere, gure helburua 4% lortzea da. Urteko garai hau kritikoa da. Uztailean eta abuztuan erreserbak jaisten dira, eta beraz, 18 eta 65 urte bitartekoa bazara, osasuntzu bazaude eta 50 kilo baino gehiago pisatzen baduzu, anima zaitez eta etorri odola ematera uda honetan.
11: Bihar beste greba aste bati ekingo diote medikuek Osakidetzan eta Osasunbidean otsailan hasitako mobilizazio aldiaren barruan. Beraien lanbaldintzak arautzeko estatutu propio bat eskatzen diote Madrilgo gobernuari. Bat estinguru horretan entzungor egitea leporatu dio gaur beste behin ere Monika Garzia osasunministroari, Alberto Martínez Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.
13: El ministerio no escucha. Para sacar adelante un estatuto marco hace falta diálogo.
9: quiero pensar que en algún momento habrá una vía para un acuerdo.
11: Martínezen esanetan, grebaren ondorioz 2500 ebakuntza egin behar izan dira dagoeneko Osakidetzatik kanpora. Nazioartean, Donald Trumpen 80. urtebetetzea gaur eta ikuskizun Washingtonek eta Teheranek Irango gerra amaitzeko lehen bake akordioa igande honetan sinatuko ote duten Trumpek ala iragarri ondotik. Katargo bitartekari talde bat Iranera joan da, bien bitartean Israelek Libano hegoaldean eraso egiten jarraitzen du. Etxe zuriak eta aiatolen erregimenak adostu duten memorandumaren arabera, Hormuzko itsasartea berriz irekiko litzateke eta 60 eguneko epea zabalduko litzateke Iranen programa nuklearraren inguruan hitz egiteko. Errepidetan arazoak oraindik A batean Herribera Beitian Madrila aldera. Eskuineko herria itxita dago, istripua gertatu baita. Eguraldiari dagokionez, Euskal Meteoren iragarpenak dio, goize eguzkitsua izango dugula, arratsaldetik aurrera ordea, berodeiak garatu eta baliteke hegoaldean zaparrada trumoitzuren bat botatzea. Temperatura altuenak 30 gradutik gora joango dira gaur ere barnealdean, langa horretatik bera geratuko dira termometroak aldiz, kostaldean. Hauek ordu honetan jakingarri, 12 gehiago.

0: Abuztuaren bitiko geita marrera musika amabostaldiak, musikaz, kantuaz eta dantza zuzenean gozatzeko mila toki eta modu eskaintzen dizkizu. Nazioarteko zein bertako orkestrak, bakarlari handiak, abesbatzak, dantzariak, klasikoenetik garaikidera, baduzun on aukeratua. Sarrerak musikaamabostaldia.eusen, Donostiako musika amabostaldia. Entzun, azeplana.
1: EITBren eskutik.
2: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100-100 anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
3: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Ya entro en tu casa,
5: sí.
4: Me llevo un cuadro,
5: sí.
4: Y tú me pagas 50.000 euros.
5: ¿Te interesa o qué?
6: Quiero que les pidas 1 millón.
7: Quieren 4 millones de euros.
8: Ofréceles 2.
9: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia, Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
1: EITBren eskutik. Euskadi Irratia.

0: Badoa poliki-poliki aurrera amarauneko historio laburren lehiaketa. Jasotako 147 lanetatik, 12 iritsi dira final aurreko fase honetara, dakizuenez, eta orain, astez-aste, 12 historio horiek entzuten ari gara, poliki, hiru igandero, eta, bueno, bai, historio hauek idatzi dituzten idazleak, ezagutzen ere ari gara, Arantxa.
1: Eta gozatzen.
0: Bai.
1: Zenbat gozatzen ari garen historia hauek entzunez. Eta bai, gaur beste hiru ezagutuko ditugu, eta gaurko hiru historioietatik onena zein den esateko, boto emateko tartea ere zabalduko dugu, igandero egiten dugun bezala zuentzat, entzuleontzat. Entzurongi, ze hau ezakit ikasia daukaten ala ez ja, Mailu? Egin behar dena da, amaiketatik, ba orain, historiak ezagutzen dugunetik. Ordu batera bitarte, bi orduko tarte horretan, botoa eman WhatsApp honetan, gure WhatsAppean, 688-666-000 WhatsAppean. Hor jarri beharko duzue, gehien gustatu zaizuen ipuñaren izena edo gakoa edo, bai, jartzen diegu alako gako bat, ez da? Eta horren trukean, zozketan, sartuko ditugu, eta ibuka daukagu, ez da, opari?
0: Bai.
1: Janireri ere asko gustatzen zaio.
2: Bai, nik ibuke nahiot. Niri apurtu inda da horretxeritxen jena benetan. Ibuke da benetan merezi dauen gauza bat beti izango,
0: Bai. Egunon zuri ere, Janire,
2: Egunon, zelan zau ese.
1: Ondo.
2: Gaur numero astiru asunto,
1: eta zure perfumeakaz obeto.
2: Usain
1: gozoa,
2: Gozoa.
1: Da berri usain gozoa. Mikroifuin bat egin diliteke horrekin.
2: Bai, historiak konteta dituz honek perfumek.
0: Bai. Idazten hasi beharko duzu egunen batean.
2: Bai, falta jaten aia. Dios, da ez dakit esetzen zaten, hasi gezan bezein.
0: Bueno, hitz egingo dugu zure proiektuei buruz gerozia gorain. Bueno, beste lagun bat agurtu behar dugu. Itxaro Borda, paimaikidea, gure historio laburren lehiaketa honetan. Itxaro, kaixo egunon.
3: Egunon, pena bakarra dut, Janireren perfumea.
1: Hortik usaitzos baiet.
0: Etorri beharko duzu egunen batean, Itxaro, gure estudioetara. Denok hemen elkarrekin.
2: Dano neure perfume.
0: Zer moduz, Itxaro?
3: Ongi. Bai. Bero eta goxo eta ara, ekaina bete-betean.
0: Ala da, erdian gaude eta etxerako lanak eginda zatozu, pentsatzen dugu gaurko hiru historio laburrak errepasatuta etorriko zara, ez da?
3: Bai.
0: Bai, elkarrekin entzun behar ditugu, Arantxa, Janire, Itxaro eta gure entzule guztiak, Has gaitezen lehenarekin.
4: Cliffhanger. Entzungailua kutsatxotik atera eta goizero lanerako bidean egin ohi dudanez. Streaming plataforma zabaldu dut kapitulu berri bati ekiteko gogoz. Ingelerako esamolde egin azaltzen diren telesailetako formulak gustuko ditut. Atalaren bukaeran tentsio goreneko unera heldu eta urrengoa noiz ikusiko irrikan uzten nauten cliffhangerrak. Kredituak azaldu bezain pronto, interneteko foroetara jotzea spoiler mamitsuen bila, eta trama argi dudala uste dudanean, azken momentuko plot twist bateka hozabalik uztea. Monotoniatik ies egiteko lagungarriak zaizkit telesailak. Begirada, mugikorretik altxatu dut bapatean. Autobusa labararen ertzean dago kilikulo. 2 metroko andre batek besoetan ateran hau bertatik. Lanera deitu dut. Barkatu, gaur ezingo diot dragoiari autopsia egin.
0: Itxaro, azten olako bukaera, guk ez genuen horrelakorik espero,
3: Bai, bai, jada, biziki horra dela, sorpresaz betea. Teksto guzia da, unitzetan, teksto guzia sorpresaz betea da. Realitatea, fikzioa, internet bidez hartzen dugun realitate imaterial horren jasta, suspens hori ere, cliffhanger hori, biziki ongi sartzen da euskararen morfologia ditzak izan gehori. Hori, suspens hori bi planotan ikusten dut nik, eta biziagia da biziki. Gustatu zait originala da ipuina, eta egia da hitz horiek exotikotasun bat ekartzen dutela gure mintzairarat. Horregatik ere eskertzekoa da.
1: Bai. Hor ikusi dizkio zuzuk gakoak. Asier González da egilea. Asier, kaixo, egunon.
5: Egunon.
1: Bueno, zer iruditu zaizu epaileak egin dizun, edo zure, historioari egin dion iruzkina?
5: Joe, ba, orea, niretzako. Eta, ba, pixat urduri jarri nau, eta dena.
1: Ba, sinistu, Txaro Bordaren hitzak sinistu, Asier,
5: Bai, bai, bai.
1: Bueno, igual horrelakoak entzuten ditu batek eta esaten du, uf, nik hori egin nuenean, nuen horretan guztian pentsatu, ala bai, nola burutu zenuen ipuina, Asier, edo nola sortu zitzaizun ideia, nola garatu zenuen?
5: Ba, jo, egia san izan zen pixkate, egon nintzen irakurtzen, ba, ez da gino, no, edo agian irratiko, edo horre klip batean atera zitzaidan hoiek ba cliffhanger plot twist eta hitzoien esanaiak eta bar eta ba ez dakit originala iruditu zitzaidan eta ba okurritu zitzaidan olako zerbait eta ba ipuina kontatzen nuen bitartean ba saiatu nintzen hoiek ere integratzen, hau da plot twist edo bukaerako giro hori ematea historiari. Cliffhanger ere esan nahi du labarretik zintzilik geratzen zarela, ez? Eta ba hor autobusa kilikolo geratzen denean labarretik, ba hor cliffhanger hori ere irudikatua dago, nolabait. Eta ba ez dakite, niri iruditu zitzaidan pixka graziosoa, ez? Ba monotoniatik iesean serietara, telesaietara jotzen duen pertsona bati holako gauza gertatzea, ez? Egunerokotasunean edo hori zen pixka bat jokoa edo.
1: Telesail zalea zera?
5: Ba, ikusten ditut asko. Egia esan, ba azken aldi hontan agian ez dut topatu hola engantzatu nahuen bat, baino bai, ikusi izan ditut.
1: Uh-huh. Eta dragoia?
6: Dragoiari. Egin behar zionatu.
2: Dragoia.
1: Zertzen
2: dut galdera bardin.
1: Dragoia eta dragoiari autopsia.
5: Ba, ez dakit, ba, fantasia puntu hori, ez? Dena di, ba, hori, ba... Ba, monotonia berarentzat, ez, protagonistarentzat monotonia hori omen da. Dragoiei autopsiak egitea, ez?
2: Hori, ez da pixkat gerua da geixa biogula entretenitzeko, da pixkat ez sentitzeko monotonizan gauzela. Hori da, esaten dagoena, ez da, ja, jenti da, telebizinio ikusten da, telefonun. Porque ya bi entretenimiento biosus está ya biogu exagerazioie sentitzeko ez gauzela aspertzen, no? Hori da gauzi, ezta? Edo? Ixerik,
5: Bai, ez dakit, egunerokotasun horretan lanera doan pertsona batek egunero egiten du, bere telefono atera eta ba lanera doan bitartean, ba, telesaiak ikusi, ba, pixka bat ebaditzeko edo, ez? Eta, ba, bukaerako
2: plot twist. Gustav Jotenger,
1: bai.
2: Gustav Jotenger.
1: Ez dakit ipuinak sarri dazten dituzun, baduzun oiturarik. Esango dugu, Asier, zu altxasua razarela, liburu zaina argizun, liburuz inguratuta, historioz inguratuta egongo zara, noski, zure lanbide horretan.
5: Bai.
1: Baduzu oiturarik idazteko?
5: Idazteko bai, baina nire idazlanak edo idazten dudana erakusteko, ezen beste, erakusteko edo, bueno, igual gertuen daukadan jendeari, igual pixka, bai, pixka txapa sartzen dira, irakurtzeko, tal, baino, aurkezteko zera lehiaketetan eta, ba, ez dut egin izan. Eta ikusi nuenean zuen lehiaketatxoa, esan nuen, ba, saiatuko naiz, ea zer gertatzen den.
1: Ba, beira, eta ez usteko handia jaso zenuen, bueno, gure deia... Ba, jaso zenuen.
5: Bai, bai,
1: hemen zeundela esateko.
5: Bai. Izan zen, sorpresa handia, eta lehen esan duan bezala orea ere, eh? Gainera, komentatu zenutenean, ba, 140 eta piko, 140 eta piko.
1: Amazazpi,
5: puinen artean, 12 aukeratu zenituztela, eta nire atartean, esan nuen, jode, a ber ona izango nahi zen, eta dena.
2: Ia, horrek idatzi oso zenak eta laguneri da txapiz hartu zuena, ba, igul behaltzen hasi diko zu. Derrepentin.
1: Gainera esan behar dugu ez ditugula guk aukeratu, eh? Baina borda dugu telefonaren bestaldean, Iban Zaldua da, bueno, gure epai, bigarren epai maikidea, edo, bueno, elkarrekin egin dute lana, Itxarok eta Ibanek, eta, bueno, beraiek aukeratu dituzte 12 hauek, hori lan direlako.
6: Itxaro, agurtu zazu, Asier. Agurtu zazu, eta
3: esaio zu zerbait. Sakanara, eta sakanako literatur zale guziek.
5: Vale, muso handi bat, mugazbestaldera ere.
3: Bai, miske.
1: Beno, esango dugu, ordu bat abitartean boto emateko aukera duzu entzuleok, lehenengoa entzun dugu, lehenengo historio laburra, ipuinonen aldeko botoa emateko, dragoia hitza, idatzi behar duzue. Oazen, bigarrenarekin.
7: Galdera bakarra.

0: eta nola ez, unkituta, eskerrak eman dizkiezu guztiei. Etxekoei, lankideei, lagun zahar eta berriei. Guztiei, berari izan ezik. Badakizulako, laster, komuneko atea joko duela, eta galdera bakarra egingo dizula. Zertan ari zara?
1: Bene, bene, de fantasia asko dago itxaro.
2: Bai, da, ipuin bat, klasikoa dena bere kontakizunean, kontatzen du, sari banaketa baten ondotik, kazetariak saria ukanduenari, egiten dion galderaren erantzuna aurkitzen dugu, eta hor da klasikoa ipuina, zenta askotan elkarrizketetan, idazle bati egiten dizkio zuen elkarrizketetan, entzuten diren arrapostuak baitira, denak sarist, eskertzen ditu, baina badaukalako kontzientzia puntu bat, kontzientzia ilun puntu bat, norbaitek errango dio, edo bere kontzientzia pertsonala da, edo ez dakigu pertsona fizikoa den, zertan ari zara. Zertan ari zara, joko horretan, simulako horretan, idazten gauzarik ilunenak plazaratzen, galdera hori da, idaztea zer da, azken finean. Zer da jostatzen, zer da jokatzen idazten ari denean bat. Eta hori laburbiltzeko hola, ezpata ukaldi batez, aski zaila da. Baina, enustaz lortu du egileak.
1: Nerea hola ziregi da egilea, deustuarra. Nerea, egunon?
3: Egunon.
1: Zer moduz?
3: Ondo.
1: No, entzuna bai, duzu.
3: Gorrituta orain. Oso ikusi, baina oso lotzatuta.
4: Zeba ipintzen gara holan ez da? Noro gauza horak esate eskusen ire dozke. Raro da, zabe? Na, iso txarrak esate maztezu. Ezke.
1: Beno, Nerea, konta eguzu pixka bat historio laburronen nondik norakoa?
3: Bueno, oso bapatekoa izan zan, ez daukat gauza handirik benetan horrela kontatzeko, oza, prozesua eta izan zan, hola, natera zitzaidan, hasieratik amaierara arte. Gero igual hitzak zenbatzean eta zeo zerkendu behar izan nuen, baina, ja, orain, idatzita gero eta berriro irakurrita eta uste dut, duela bete edo idatzi nuen ipuin baten pertsonaiarekin edo loturaren bat eta, bueno, ba, gure protagonista historioen protagonista nik uste dut izan daitekela orduan idatzi nuen pertsonaia horren bizipen bat edo
1: bai, horrek esan nahi du Nerea bueno, aurretik ere aritu izan zarela zu idazten askotan ez dakit beste lehiaketaren batetara aurkeztu zara edo
3: ez, apritu, hau lehenengoa izan da, eta aldi berean, urrengo aztean, oza, hau aurkeztu, eta urrengo aztean beste batera bota nuen antzerki gidoi baterako proposamena, eta hola, Eusko Jaurlaritzako diru laguntza batzuk lortzeko. Eta gero erantzuna, zurek deitu, eta aurreko gunean ditu, bueno, bidalizu daten ebazpena, eta hor kalabazak eman zizkidaten, eta, bueno, baina atarian gelditu nintzen, eta, bueno, hor, izan nuen, espero inondik inora irabaztea, baina ez esaten dizutenean, hor, oi, ba, bajoi puntu bat daukat, baina zerbait daukat, bajoi, dik ez benuen espero ezer lortzea, ez? Eta, honetan, ba, kontrakoa, oza, argi nuen ez nintzela aukeratua izan, ze gainera, hori, aurreko aste buruan, bueno, zueke hor Zaballako espetzean entzule batzuk badituzue, eta nik lagun handiak, eta horiek asko, bueno, bultzatzen naute idaztera, eta animatzen naute asko, eta aurreko aste buruan bizitan, esan zidaten entzun dituztela ja, historio batzuk, eta ba, egongaren entzuten historio batzuk, tal, eta orduan esan, nire orduan ez dute aukeratu, ze ari badira ja irakurtzen,
1: niri ez ditu inorgo deitu, ez da?
3: Claro, bai, eta hor, ba, bueno, esan nuen, bale,

0: jazta, osea, ez nuen ere espero, eta sorpresa izan zen, deitu zen idatenean, hori, ba, handik eta egun batzutara, sorpresa handia, soposik.
1: Beno, ba. Entzule seguru batzuk badauzkazu ba. Orduan gaur ere.
0: Bai, bai, bai, bai, bai.
2: Beno, aipatuko dugu, Ipuin honen aldeko botoa emateko galdera hitza erabili behar duzuela, hori jarriz gero, ba, ba, bueno, botoa, entzun berri dugun, historio labur honentzako, ba, bueno, idazle proiektu horretan, aurrera egiten ari den gure, gure Nerea, parte hartzailearen zat, hirugarrena entzun behar dugu orain.
3: Oraindik atzo. Herriko farmaziarik modernoenean, Aimarrek, bozgorailuetako plateroren Juliet eta Samantha Hudsonen erritmora hartatzen ditu bezeroak. Gaur ere, Eder ikusi du iraganeko eskema errepikatzen. Pauso xumez, lotxati eta lagun baten besotik, atenguruan, bi aldeetara begiratu ostean sartu da farmaziara. Zapi koloretsua darama buruan, eta argalagoa nabaritu du Aimarrek. Osasun txartela luzatzean, Aimarrek medizina eman dio. Benetako botika, ondoko laguna duela jakitun. Tratamendua edozein dela ere, beti izango da gogorra. Aimarrek goxoki xuxurlatu dio, Eider bezala ezagutu zuen.

0: gaurko egoeraren kontakizunean. Bi esperientzia, bi pertsona izan zirenak eta direnak ara, gurutzatzen dira, bi itzar eta bi realitate. Farmazian, trans tatearen inguruan farmakopea asko dagoelako, eta beraz giro hori ongi sartzen da ipuinean, eta ere kontekstu musikala eta Samantha Hudson eta pertsonaia trans horiek ere hor dira agertzen, horako inguru giro bat sortzen dute. Gaia egia da gaurkoa dela, baina gaia gogorra da ere, gorputzaren ikuspegia aldatzea, gorputza aldatzea fisikoki. Ustot gauza horiek oro gutxitan kontatzen direla euskaraz, eta hemen egun hitzetan laburbildua da bikainki.
1: Bai, hori da kontua, ez da? Horrelako gai bat ekartzera hain historio laburrera, eta horren beste esaten duena, ez da? Horren beste gauza esaten dituen historioa. Inigo Legorburu da egile, egunon, Inigo?
2: Hau gaitxo, egunon denoi.
1: Beno, nola sortu zen, ba, ideia honi, edo, bueno, gai honi buruz idazteko ideia hori?
2: Bai, ba, esango nuke, ba, bueno, lagunarteko izketaldi batean, asintzera dena, non komentatzen genuen adibidez, bueno, batez ere herri txikitan, baina farmazia bat baino gehiago dagoen herrietan, denok daukagula sentzazioa, farmazia batzuk, bueno, bertako langileak edo bertako jabeak edo, ez ote diren beste batzu baino aurrerako jagoak edo, bueno, edo ikuspuntu zabaleko hago bat edo. Adibidez, nik personalki ezagutu izan ditut, ba, ez dakit. Mostaba behatzean zegoen, ba, irurogeita piko urteko gizon serio, korbata dun bat, eta bueno, eta segunda zerreskatu nahi diozun, edo balin batzea, ba, oso gazte, edo, bueno, ba, hori, erreparo pixka bat, ematu dena, eta gero, ba, igual, ba, beste farmazia batean edo, ba, ba, hori, irribarre, zaleitzu, eta, bueno, beste tono batean edo, egiten zutela arreta. Eta, bueno, hortik anazizala esango nukeri, bai.
3: Aimarrek bezala, ez?
2: Hori da, bai. Azkenian oso pertsonaje gertukoa, nik uste dut, empatia da lan honek, bueno, horren inguruan hitz egiten dula, impresio hori daukat, bai.
3: Edo hori zen behintzat zure asmo hau egiterakoan, ez? Ematen du ehun hitz oso gutxi direla, Inigo, horrelako gai bat lantzeko eta itxarok esan duen bezala, ez? Horrelako gai batei garapena emateko, zer moduz moldatu zinen, neurri horretan errenditzeko?
2: Bueno, ba, nik uste dut, ba, nahiko garbi neuzkala, ez dakit, esaldiak edo nondi, oza, azkenian oso eskena motua da. Esango nuke oso denbora gutxian gertatzen den eskena badala. Orduan, ba, bueno, nahiko horreiz edo, bai.
3: Bai. Baina kolpe handiak dituen, eskena. Bai. Laburra, baina kolpe handiduna, ez? Bueno.
2: Bai, hori da. Uh-huh. Bai, eta nik esan nuke oso gertuko ere, bai. Bueno, trans, bueno, asunto hori, ba, larogeita margarren amarkadan, ba, igual oso rutia itetita jan, baina, bueno, gaur egun, ba, dituta adizkideak, prozesko horretatik pasadianak edo pasatzen ari dianak, eta, bueno, azkenian, ba, urbiltasuneko gai bada ere, bai.
1: Zuri ere galdetuko dizugu, Inigo, ez dakigu aurretik esperientziarek izan duzun, era honetako lehiaketetan parte hartu duzun, idaztea gogoko duzun?
2: Bai, nere kasua berezi xamarra dela, esango nuke, ze, bueno, azkenian, ba, bueno, bai, perso paper, mikrokontakizun, poesia, bueno,

0: botoa emateko, 688-666-000, hori da gure zenbakia, bidali mezua, eta jarri, lehenengo istorioaren aldeko botoa emanei balima duzue, dragoia jarri behar duzue, bigarren istorioaren aldeko botoa nahi baldin baduzue galdera, eta hirugarren hau babesteko, farmazia, oie txek.
1: Nire haitxek, nada lehen gune zaban. Ai, ezin izan dobi alduzu numero, harin egizaten dobi daztu ezte bat denporarik apuntetako. Baina honen emotu haitxe denpori, hasi que bialu.
0: 6-6-6-6-6-6-0-0-0 guk. Azkar xamar esaten dugu.
2: Dena egiten dugu hemen azkar egia esan. Hori iregia da.
0: Azkar, bai. Azkar xamar, eta gogoratuko dugu Arantxa, badugula saria gainera en... Bueno, gure entzuleentzat,
2: bai, bueno, ebooka dago entzuleentzat
0: izango da.
2: Entzuleentzat bai, parte hartuko duten guztien artean bai, ebooka zozketatuko dugu eta gero ipuin irabazleak ere hilaren azken asterako erabakiko da botorik gehien zein hiru ipuinek jaso duten, 12 hauetatik zein hiru ipuin izan diren botorik gehien jaso dituztenak eta ja hor azken astean baina Instagramez jasoko ditugu botoak eta hoiek ere izango dituzte sariak eta bueno,
1: despliele.
2: Bai.
0: Galdezkari dira, ze datu jarri behar diren, daturik ez dugu behar. Zuen telefonoak hemen gelditzen dira, beraz, irabazten baldin baduzue ebooka, liburu elektronikoa deituko dizuegu, zuek jarri behar duzuen bakarra da, zein den, gustatu zaizuen, historio laburra.

0: Hasa nolako historioak, eh?
1: Bai. Jo, farmazizina, ez da no de que hori farmazizi ez da, hori favoritu. Da beste batera juten bazara ni infiel sentitzen, hagi esan. Erizen iru farmazizia daz da hau da niri.
0: Bai, ezagutzen zaituzte pikin bat, eh? Farmazialariak, eh?
1: Dana! Ba, historia, beti, lehenakun bezanean, arritzen hauzelan sintesi gaitasune nik ez duketana, baina horretzek arritzen hau, deizien, bai, zehunitz di, eta esekz, hauan.
0: Bueno, Janir, eskuartan duzun proiektu berria aurkeztu behar diguzu.
1: Oine, pariko esteriko. A ver, txain. Kaixo nenukaz, ze lanzago eze, ni fenomeno, ikusi oso hori kamara joku. Ez que flipetana, bakitzeu epe bai, zelenakun deituztien ez da telefona. Ez aztien, Janire, zeuna izaitugu gentiri laguntzeko. Nenaz, klaramente nik esan gana. A ber, jarraitu kontetan mesedez. Bueno, ba kontu da, ez aztiela. Nahiago zen bizo batzu gentiri laguntzeko, tip batzuk emoten, baselan diru aurreztu, hipoteka bat lortu, adibidez, kotxi erosi, jo, que zen eraz, bizikleta batek, ja, etxe kontrari beste balizu dago, ba,
0: bueno, guan, dagoeneko entzungai dugun bideo podcasta dau, paniko estetiko esaten duzu.
1: Jo, akortana, akortana niri, nik, jo, munduanak esaten dau, bai, hau proiektu buru neuen, ez egiz esan, hau niri heldu jaten, Iñakik eta Jose Filipek esaztien, jo, ja nire zutzako proiektu badekegu, da, ni beti danari bai ez esatetze, da, super gustora ezin nintzen da, baina lehenengo bider jarri nintzenin, apuru, lotzi, blokaute gatu nintzen, egiz esan.
0: Aholkuak emateko bideo podcastak dira, ez da?
1: Bai.
0: Kontatuko diguzu pikin bat, gehiago, xetazu gehiago nahi dugu, Janire.
1: Bai, jo, betxu, egon gara, ez da ontsa, esan dugu, zelako gatzaren sintesis, ez da? Eta ni berba asko etxot. Eta nire erronkan dizen hori zen da, zenik emototaz, aholkuk, eta di, 10 minutuko bidizu da. Nitzako 10 minutu oso gitxi da podcast bat izeteko. Ordun hori da geixen kostau. Jaten azte, horretan 10 minututen, banik emongotzut. Aholku bat da neure historia kontau. Di, bakarrizketa txiki batzuk bodun. Hasieran proiektu bazan, aholku ekonomikuk emoti, ba, zelan diru aurreztu, edo zelan gitxia gaztau. Beti adibidek erabiltzotaz, lehengoko atalin, ba kontutatzut lanbide zer dan, ze justo ni lanbari gatu nintzen, hori grabetan.

0: Zirintzerit. Gero zelan kurrikulum batein, edo zelan organizau erosketak supermerkatun, edo takit, zer dan gazte txartela. Di, gauza batzuk, danok jakin biko geunkezenak, da bai, ba, gule gogoratzeko bakarrik. Mm-hmm. Takit, da superrondo, superrondo, superposigna.
1: Bai, bueno, harinean eta entretenigarrian kontatzen dituzuzu gauzak, ezagutzen zaitugu.
0: Bai, eta... nik guztu jentia harritute gatuko dela. Bai. Ze, egiz esan, ontaimek eta guaukuta, ez testia ipinit trabarik ezetan bez, nik neure historiza konte dota, zesatotara, oso, oso divertigarri zeda ikusteko, ze, gule motetzu taholku, baina gero konte datzut, anekdotan bat, politikamente inkorrekto bodunda, ze, ez teket filtrorik inungu, da super, super, super rarrona, oza, gatuna, bai, gatuna gustora, enjo da, zena, gatuna eske gustora, gustora, gustora, gustora, bai, bai, bai, bai.
1: Zuzeu, justu, justu.
0: Justu, justu deitzen da. Justu, bai, bai, bai, bai, bai. Bai, hori da, bai, erakusten jentire, bai, zelan justu, justu, zabizenin be, bai, zelan erabili gaur egun, ba, Euskal Herrizen deko usen baliabidi, bai, zatotanak gazte txartela, edo transpo, oza, garraio publikoko bonuk zelan atara, da, ba, ostras, bai. Ba, pixkanaka zelan diruku, dea, no se, oso, oso, oso politio gatu dela.
1: Ikusiko ditugu, bai, lehenengoa bai. Dago ikusgai, guau, bai. Zenbat atal izango dira guztira, janire?
0: Hogeita bost.
1: Hogeita bost.
0: Bai, bi atal izango diaztin.
1: Bai.
0: Hori da lehenengo bat dekeguna pentsaute. Eta esatetzutana, 10 minutukuk, txikit, bai. Motxak. Mm-hmm. Ah, eske, perfecto, eske, bai. Hain arrona, neure urten daben horregaz, mundu da nerizatetzen benetan.
1: Bai.
0: Ikusi, ez da podcast bat esatotan indan apentzatzen bai, berriro bai. Beste podcast bat zepillo bat azkaur, egun modan da.
1: Bai, bai, bai.
0: Ba, hau, diferentia. Hau oso desberdine da, pentsatuz.
1: Video podcasta da gainera, bai, janire bai, ikusiko bai. Duzu, eh?
0: Alako politxe da, baiet.
1: Mai baten atzean, eh?
0: Bai, holan, horrek telak eta elegitzita behizan.
1: Bena, eta oso politxe da, egin dizuten ilustrazioa. Zekusiko duzu, janire.
0: Obsesionautera.
1: Politx bat.
0: Bai, obsesionautera. Ez que hain lan politxe da, enjogu hain talde politxe, danok, han, ez que super, super, super posena. Benetan da... Es que es inot describir bitzek zelako gustora honetan, zelako politxe dan, naranji, fondu, ez daki zer, ilustra sinioie, dekora sinioie, dana da geuken je, neuk pertsonalki bebai, eta jo, zo zerrik esu nien olako gustora, eta gainera ezaikuenin kontroletar, ez da esatetzen zu isen zu, da listo?
1: Presi hori gabe.
0: Hori, eske haina eskertute, danakin, eske zinot, ez da gizizan, egizizan. Urdu zita dara pintxera eskera.
1: No, ba, gure entzulek badakit zer egin behar duten, guau sartu, eta
0: bai,
1: justu bada, klikatu,
0: bai,
1: YouTube-en
0: bai. YouTube-en bada.
1: Gaztea kanalean.
0: Bai, bai, bai, bai. Bai.
1: Gaztea egin batera egindako bai. Proiektua delako.
0: Espero gentiri guztet, hijo.
1: Bai. Bueno, guri guztatu zaigu. Zu hemen izatea ere, bai, janire. Mila esker, liburuak urrengo batera gutziko ditugu
0: konforme. O bai, egize da, astu jako ja, liburu.
1: Ondo izan, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
2: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.
4: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
5: Benetan?
4: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
5: Eta non topatu dezaket info gehiago?
4: UEU.eu salbidean.
5: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
2: Euskadi Irratia.

0: bidaia zale amorratuek edo abentura zaleek gustura entzungo dituzte ziurrenik gure urrengo bi gonbidatuak. Bizikleta hartu eta Zetaren bideari jarraituz Eurasia zeharkatuko dute ia urtebete irango duen bidaia batean, Ana.
1: Bai, eta bidaia hori egin al izango dute neurri batean Joseta Kolobekari esker, beren Kokorotos Bike Life proiektuak irabazi baitu aurtengo beka, 4.000 eurorekin saritua. Joseta Kolobeka Azpeitiko udalak eta Euskal Mendizale Federazioak ematen dute urtero eta Ibairriko Gasteiztarra eta Irati Iglesias Bilbotarra dira aurtengo irabazlea.
0: Ibairriko Irati Iglesias, kaixo egunon.
2: Egunon.
3: Kaixo egunon.
0: Meno, badakizue, noiz abiatuko zareten? Erabaki duzue irtera egun hori zein izango den?
3: Bai, bai, irailaren bian ateratzen gara eta, bueno, hegaldi hartuko dugu Singapurrera eta gero ja da ideia, ba, Singapurretik Euskal Herrianoko bidaia bizikletaz egitea, lurrez egitea, bai.
0: Zergatik aukeratu duzue Singapur?
3: Bueno, azkenean ez dakit horrelako Itaka bat da, ez? Igual Eurasiako punta bat da, bestea izango litzateke Kantxaka, eremua, eta bueno, azkenean Singapur aukeratu dugu, ba, bueno, ba, kontinente osoa zeharkatzeko.
0: Eta zergaitik hasita hemen bukatu eta ez hemen hasitan bukatu?
3: Bueno, hori galdera ona da. Hasieran genukan pizkat ideia hori hemendik hasi eta bertan bukatu, baina bueno, dagoen egoera geopolitikoa kontutan hartuz, ba azkenean Pamir ingurua zeharkatu beharko dugu. Ba hori, Zeta edo Zedaren bidea hartuz eta claro, justo harrapatzen gaitu, bueno, daukagun timingarekin, ze iraian atera behar gara. Ba harrapatzen gaitu negua erdian, ez? Orduan bueno, ba gure kalkulua da ba Pamir eremua neguaren amaieran zeharkatzea, handik hasita, Singapurretik hasita, hemendik hasiko bagina, ba zeharkatuko genuke neguaren hasieran, ez? Orduan nahiago dugu ba neguaren amaieran ba argi gehiago dago eta badakigu jendea ba martxo inguruan zeharkatzea posiblea dela, naiz eta gogorra izango dela, segurazki nahiko gogorra izango da temperaturai dagokionez, baina bueno, horregatik eman diogu buelta eta bueno, ere polita da azkenean helburua ba pizkate etxera begira egitea, baina bueno, bi modutan ba guretzat esperientzia edo balioak gure bidaiaren balioak berdinak dira.
0: 12.000 kilometro daude Murgiaren eta Singapurren artean, edo Singapur eta Murgiaren artean, zuek Murgian bizi zarete eta bueno, zergaitik egin bidaia hau, ze asmorekin ari zarete proiektu hau prestatzen?
2: Bueno, 12.000, segurazki izango direla 12.000 baino gehiago, baina, bueno, pues asmoa berdina izango da. Ba, guretzat amets bat da bidaia hau, eta amets hau, ba, egi bihurtu nahi dugu, ez? Ba, denbora honetan bidaiatzen dugun bitartean, ba, jendearekin partekatzea, oraina bizi, ez? Gu sentitzen dugu, ba, ez dakit, gure egunerokotasunean ba, gauza pilo egiten ditugula, batzutan oso harin egiten ditugula gauzak, eta ba, aukera daukagu urrengurtean, ba, hori, ba, pizkatzu bat, lasaitzeko, oraina bizi, partekatzea, simplitasunen horretan dagoen guztia ba, disfrutatzea, eta bueno, pues ere hor puntu bat dau abentura, ez? Eta, bueno, pues hori dira gure pizkatxo bat, gure balioak.
1: Eta ba aldakizu zenba denbora egingo duzuen bidaian?
3: Zenba denbora guztira?
1: Bai.
3: Bueno, kalkulatzen dugu, ba hori urte bat, asko jota, prinsipioz hori da daukagun tartea, baina, claro, gero oso zaila da planifikatzea herrialdeka tarratuko duzuna, gero badaude, ba, bueno, ba, ziurgabetasun asko, ez, ba, bisadoak, zeharkatuko ditugun eremuak, bueno, ba, ber nola doaz gauzan pizkak garatzen ere, eremu guzti horretan, baina, bueno, prinsipioz bai urte bat eman nahi dugu, baina, bueno, ez dugu hori, ez dugu inungo errekorrik apurtuko, ez da lehengo aldia egiten dena, o, bueno, inondik ere, eta, baina, bueno, gure lehengo aldia da, horrelako zerbait egiten, gainera gu berez mendian ibiltzen gara normalean, gehiago ba mendizaletasunean, alpinismoan, eskaladan, eta, bueno, hau guretzat beste mundu berri bat da, baina, bueno, orduan gure historia kontatuko dugu, eta, bueno, ba, guzti hori ba, partekatu, bai.
0: Ba, ez dakit esan dugun, baina bidaia bizikletaz egingo duzu, eh?
2: Hori da. Pues, hasi ginen orain dela lau urte bizikletaz bidaiatzen eta gia san, pues, eske disfrutatu genuen pillo, oza, oso desberdina da. Jendearekiko, naturarekiko daukasun hurbiltasuna, ez? Eta, ba, horregatik, eske azkenean oso desberdina da eta asko gustatu zitzaigun. Orduan, ba, horrekin jarraitu nahi dugu.
3: Bai, egin nuen bidai bat egin dela urte Norvegian, ba, pizkate bizikleta eta mendia kombinatuz, eta, bueno, egia esan egin ditugun bidaiak orokorrean nahiko motzak izan dira,
2: bai.
3: Aste batzuetakoak, orduan, bueno, ez gara, esan nahi dugu, osea, gure planteamendua ere asko ikasuko dugula guzti honekin, eta, baina, bueno, gustatu zitzaigun, eta gero hortik, ba, egin ditugu beste bidai batzuk, ba, Saharan ibili gara, Marruekos hegoaldean, eta gero hemendik ere, bueno, inkluso etxetik, ba, bidaiak egiten Euskal Herrian, edo, bueno, inguruan, eta, ba, Mallorcan ere, eta, bueno, ba, pizkat bidai ekin, ja, ba, pizkat entrenatzeko bidaiak izan dira, eta, bueno, ba, konfirmatzeko, ba, pizkat nahi genuela, ba, horrelako zerbait luzeago egin.
1: Zetaren bidea antzinako merkataritza bidea zen, Txina eta Mendebaldea batzen zituena, orain, eraberritze prozesuan sartuta dago, nolako paisaiak topatuko dituzuela uste duzua?
3: Bueno, ba, karo, oso anitza da, ni gainera, ni geografoa naiz, orduan, ba, badaukat ere pizkat, ba, bueno, irriki hori, bueno, guztiko daukagu, baina, bueno, ni aparte geografo moduan, ba, asko gustatzen zait, ba, ekosistema guztiak ikustea, aldaketak, eremuetan, mendi eremuetan, kostalde, desertuak, bueno, ba, oianak, guzti hori zeharkatuko dugu, orduan, ba, aldaketa izugarria da, Asiako egoa ekialdetik, bueno, baia, ba, zaude, klima tropikal batean, monzoiarekin eta guzti hori, eta gero ja Txina sartu, Txina oso ere oso aberatsa da, gero ez eta kontinentalagoa bihurtzen da, ba, mendebalderun joaten zaren inean, eta hotzagoa, eta gero ja, ba, Pamir inguru guzti hori, ba, Asia Central, Asia Centraleko eremu guzti hori, ba, bueno, mendi ingurune erdi lehorra da, baina baita ere prezipitazio handuekin eta hotzarekin neguan, eta, bueno, ba, paisaiak uste dugu, ba oso, bueno, ba oso anitzak izango direla eta bai, justo Zetaren bidea esaten dute, ba, bizikleta zeharkatzeko, ba, bueno, oso interesgarria dela eta oso
2: ederra,
3: bai, eta gero, bueno, ba, gero geratzen da, ba, Turkia eta ja Europako, igual Europa ezagutzen dugu gehiago, baina, bueno, ba, azkenean aldaketa guzti hori ikustea, ba, uste dugu izango dela oso, bueno, oso interesgarria, bai.
0: Aventura zalea izan behar da, ausarta izan behar da. Kanpoti begiratuta bertigo pixka bat ematen du honek, eh? Kontatzen ari zareten honek guztiak.
2: Bai, egia da. Beldurra badaude, baina bueno.
0: Bai. Bidaiaren zati, bai, bidaiaren zati konkreturen batek edo beldurtzen zaituzte edo...
3: Bueno, beldurtu baino ere ikusten dugu ere erronka bat bezala, Orain momentuan, a ber, oso jende gutxik egiten du Pamir edo Pamir Highway delakoa, horiek zeharkatzen ditu Pamir eremuko mendiak, eta hori normalean udan egiten da.
0: Bai.
3: Eta orduan, bueno, hori izango litzateke, ba, igual fizikoki, bueno, fizikoki erronka, urte osoko erronka bat da, psikologikoki ere, baina igual ba, pizkat eremu zaiena izango litzateke printzipioz ikusten duguna da, ba, justo Pamir Highway eremuko, ba, mendi hoiek, aber, ba, nola zeharkatzen ditugun, eta, bueno, hor gaude aukera ezberdinak, ba, pizkat mendi portuak ikusten, beste aukera alternatibak ikusten, bueno, ba, hori izango litzateke printzipioz ematen du, ba, pizkat zaiena, ez? Bai.
0: Eta fizikoki ere prestatu beharko duzu,
3: Bueno, bai, ba, gaude, ematen dugun denbora, ze orain gaude murgilduta, ba, prestaketekin, zaskenean modu batean gelditu behar duzu, kakotxen artean zure bizitza horrelako zerbait egiteko, eta, ba, prestaketa handiak edo asko ditugu, eta bai, fizikoki ere, ba, gaude entrenatzen, eta gero, bueno, ba, izango dugu denbora, ba, ja, orain udazkenean, ba, Asiako egoekialdean, ba, bueno, ba, entrenatzen hasteko poliki-polikian ja bidaian bertan.
2: Bai,
3: bai.
2: Bai. Bueno, horretaz aparte, nire okatu bai, belaunako hor, igidera txiki bat, eta, bueno, ba, nao, bai, prestatzen pizkatzo bat.
0: Bai, nahiko lan horrean,
2: Bai. baina bueno.
4: Baina animatuta zaudete, orida, oso ala somatzen dugu, ez da ilusio handiarekin, ez da?
3: Bai, hombre, eskenean proiektu ezberdina da, normalean gainera igual egiten ditugu ba, bidai edo proiektu motzagoak, eta horrelako hain luzea izatea, ba, bueno, ba, modu batean egon gara ba, bizitzen, ez? Gure bizitzaren urte bat, ba, beste modu batean, eta, bueno, bai, ba, bori, mentalki ba, aldatzen da, baina, bueno, oso motivatuta, bai.
2: Nik uste igual beldurrak ere daudela orain, ez? Usteko momentuan dana, azkenean lana, hemen daukagun bizitza, ba, hori, beldurra ematen du, ez? Ustea urte batez dana, eta, ba, hori, bai, bai. Bizikleta hartu, alforjak hartu eta bueno,
4: eta jendea ezagutu, bai. Bai. Nahi duzu
2: ez jakitasun hori, ez?
4: Beste kultura batzuk ezagutu eta
2: hori da.
1: Zuen asmoa da gainera, okerrez bagaude behintzat, dokumental bat grabatzea. Zer grabatu nahi duzu? Zer eman nahi diozu garrantzia?
2: Pues egia san naturaltasunari. Bizitzen dugun gauza guztiak partekatu nahi ditugu, hasieratik amaieraino, eta bueno, ba hori, ba pertsonekin bizitzen ditugun harremanak, paisaiak, gure arteko, bueno, pues harremana, zelandoan, egongo dira momentu badakigu, pues hori,
4: bai, elitzake harritzekoa izango.
2: Hori da.
4: Asarretzea, ez da.
3: Hori seguro.
2: Baina hori, bazkenean naturaltasunaz partekatzea bizi izan dugu, biziko dugun guztia.
3: Bai, eta galduko gara, eta egun txarrak egongo dira, eta purtuko zaizkigu gauzak, hori ja, seguro. Baina, bueno, guzti hori kontatzea da pizkat gure ideia, eta azkenan igual bizikletan bidaiatzea daukan beste kontu bat da, oso gauza gutxirekin, ba, pizkat asko egiten duzula, ez? Hori igual da mendiarekin dagoen lotura ere, ez? Azkenean, ba, mendian, ba, motxila batean sartzen duzu, ba, alduzun gutxien, ba, pisu gutxien izateko, eta honekin, ba, hori ere, ba, lotuta dago, ez? Azkenean, bakarrik bizikletekin egon gara, alforjetan sartzen ditugun gauzekin, eta horrekin ba, bueno, ba bidaiatzeko beste modu bat, ez azkenean polikiago, baina ez dakit, igual sakonagoa edo bueno, ez da lehengo aldia bidaiatzen duguna, ez da bizikletaz, baina hainbeste denbora justo ba bidai bat egiten, ba bueno, hori bai ezberdina izango dela.
4: Zer da eraman beharrekoa bai ala bai?
3: materiala esan duzu?
4: Bai, zer eraman behar da alforja horietan, zer sartu behar da bai ala bai? Pentsatzen dut eta aurreratuko naiz, bizikleta konpontzeko gailuren bat ere beharko duzuela.
2: Bai,
3: hori, eta piezak, eta konpontzeko ba, gailuak, eta gero, ba, bueno, ba, pizkat, kanpinean ibiltzeko ba, materialaren guztia, denda,
2: bai.
3: Sakuak, hornilloa, arropa, bai. Eta gero, bueno, ba, kargatzeko, ba, powerbank batzuk, frontala, bueno, ba, pixka guzti hori.
2: Lozakua.
3: bueno, ba, gauza guzti, eta gainera klima ezberdinetan egoteko, ba, arropa guztia, eta, bueno, ba, azkenean materialari, ba, bai, kaina sartuko dio hori, seguro.
1: bueno, eta hitz egin dezagun diruaz, Joseta Kolobekari esker, 4.000 euro lortu dituzue, baina zeintzuk dira aurreikusten dituzuen bidaia gastuak?
3: Bueno, a ver, ditugu izugarrizko Excelak eginda.
2: Bai.
4: Matematiko ere bihurtu zarete zuek.
3: Ekonomian
4: adituak.
3: Eta kezen bat bertxio. Ba, bueno, azkenean esfortzu bada gure aldetik aurreztea. Eta sorionez, bueno, izan dugu Joseta Koloren laguntza eta oso eskerreta gode Azpeitiko udalari, baina, bueno, gastuak dira oso ezberdina, ba, logistikoki, ba, seguroak edo bisadoak edo bueno, azkenean eguneroko bizitza, ez? Gero sorionez, bueno, ba, alforjak Columbusekin lortuko ditugu eta arropa ere Eternoaren babesa daukagu, orduan oso eskertuta gaude ere, baina bueno, aparte ba gastuak, bueno, kalkulo bat egin dugu, baina aparte seguro egongo direla ba extrak eta bueno, hori ere sartuta daukagu gutxi gorabehera.
4: Eta crowdfunding kanpaina ere martxan duzue?
2: Ideia da.
4: Ideia duzue.
2: Bai, bidean azten garenean, ba, zabaltzea espero dugu. Bai, eta ber, jenden laguntza bai jasotzen dugun, bai.
3: Bai, beste batzutan egin dugu, eta bueno, bai ematen du apoio bat batzutan, bueno, eta bueno, oso garrantzitsua den laguntza da ere, eta hori ere, ba, zabulduko dugu, ba, bidaian edo pizkat bidaia bai olen, ba, egingo dugu horren zabalpena, bai.
1: Aizute, eta zergatik jarri diozue proiektuari Kokorotos izena?
2: Pues, bueno, pues Kokorotos deitzen hasi ginen, nahiko payasoak gara baita. Eta ba, buruari ere pizkatze bat presio hori ez, kentzeko. Ez dakit nola esan. Bai, buruari, burua apurtzeko pizkatze bat, eta
3: mentala, konza mentala, bai, mentala bat, da, igual. Eta bueno, bihotza jartzeko, bueno, ez dakit, bai, azkenean hasi zen broma batekin, eta azkenean, bueno, ba, erabaki genuen deitzea, ba, igual deigarria deitzen irutzen zitzaigulako izena, eta horregarrik ipintzen dugu azkenean.
2: Bai, eta horrela deitzen garelako gure artean.
3: Batzutan, bai.
4: Kokorotos bikotea beraz,
2: bai,
4: eh?
2: Bai, hori da.
4: Ederki, bueno, zuen berri izan nahi duenak, bidaiatzen ari zareten bitartean, badu, izango du, aukerarik, emango duzue horren berri egunez egun sare sozialetan, edo...
2: Bai, Instagramen bidez, pues, bueno, joango gara horre gure bidaia kontatzen, Kokorotos Bike Life deitzen da Instagrama, eta, bueno, pues bai, nahi duenak, ba, jarraitu, eta, bueno, gurekin bidaiatzeko aukera izango du baita.
4: Bueno, nik uste dut urrengo zita egin beharko dugula, ba, ez dakit hor non bait zaudetenean.
2: Oh, erto.
3: Bai, bai, hori nahi behuzu.
2: Hori dei. Izan daiteke aukera.
4: Hori da. Bueno, ba, prestatu ondo bidaia, uda duzu aurretik, horretarako, eta ea dena, pentsatu bezala ateratzen den, eta ba, motxila, karga egin da ekartzen duzuen, murgi aldera.
3: Hori da.
2: Bale.
4: Eskerrik asko, irati.
2: Mi esker zei.
4: Eta Ibai, ondo izan, agur.
3: Mi esker, agur.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, ertzain bat zauritu dago izaldean Etxebarrin, gazte talde batek botilekin eraso egin ondotik. Segurtasun sailako arbidez berri eman du, Kukuilaga auzoan izan dela erasoa San Antonio jaien esparruan. Aurretik, gazte bat atxilotu dute Etxebarriko udaltzainek agintaritzaren aurkako atentatu delitu bat egotzita. Eta ondotik hainbat gaztek aurre egin diete horregatik, udaltzaingoak ertzaintzaren laguntza eskatu du. Hainbat patrulla bertara iritsi direnean, atxilotutakoaren anaiak bultza egin eta aurpegian jo omen du ertzainetako bat. Horregatik, ura ere atxilotu egin dute. Eta segidan, jaiere muan zeden 100 pertsona, kristalezko botilak botatzen hasi zaizkie polizia agentei. Botilkada baten ondorioz, ertzain bat ospitalera eraman behar izan dute zaurituta. Bi atxilotuak berriz aske geratu dira gaur goizean, epaileak deitu bitartean. Esan sindikatuak gertatutakoak gogor gaitzetsi du, gizarte demokratiko batean halako erasoek ez dutela lekurik adierazi du oharbidez. Bestelakoan Amurrion Araba Euskaraz Arabako ikastolen aldeko festa gaur, irekiera ekitaldian, Begoña Pedrosa sailburuak euskararen garrantzia nabarmendu du, etorkizuna eraikitzeko indargune gisa, eta ikastolen ekarpena goraipatu du.
2: Euskara geu garena da eta baita izan nahi duguna ere. Eta autori dela, hain zuzen ere ikastolek ordezkatzen dutena. Hezkuntza proiektu bat, baino askoz gehiago eraikitzen lagundu duten ikastolek hamarkadetan zehar. Milaka aurrek beren leku aurkitu duten tokiak izan dira. Helduaren magala, Iribarrea, kantua, eskua ere bai. Familia askoren belaunaldi jarraidura eta elkargunea dira. Eta gizarte gisa batzen gaituzten sokamuturrak gerturatzen lagundu dute ikastolek.
1: Zizurkilean berriz, Gipuzko asko eskola txikien jaia egiten ari dira, bertan da Ider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusia ere.
3: Baina zuen kantuaren amaieran aipatzen zenuten gauza bat, izugarri gustatu zait, eta esaten zenuten euskerak guri egoak ematen dizkigula. Ni buelta emango nioke honi, eta esango nuke euskerak gure egoak behar dituela ere egan egin dezan. Eta horretarako gaur bezala eta urteetan bezala horrek ahalegin handia eskatzen duela eta batipat konpromiso handia.
1: Datorren urtean Alkizan ospatuko dute Gipuzkoako eskola txikien festa. Gai zaldatuta 1600 lagundi gora ari dira ordu honetan Bilbon minbiziaren kontrako martxan parte hartzen. Bigarren edizioa du aurtengoa eta gaitza duten pertsonen elkarteak antolatu du besteak beste ikerketarako dirua biltzeko. Prostatako minbiziari erreparatu nahi izan diote aurten bereziki.
4: Ilusioekin ikerlaria gaina ordun ba oraindik eta ilusio gehiokin ez gauzita beste jende mugitzen dela hori
5: transmititu nahi duenagatik batez ere.
6: Hombre, oso garrantzitsua da ikusgarritasuna ematea.
7: Bai, egun oso garrantzitsua da, kontutan hartu behar dugu prostata minbizia sei gizonetik bat edukiko duela bere bizitzan, eta da inzidentzia asko dauken minbizia, eta hemen denok juntatzea eta denoko honei buruz hitz egitea, prebentzioari buruz ere hitz egitea, ba oso garrantzitsua da.
1: Errepidetan arazoak oraindik abatean Herribera Beitian Madril aldera istripu bat tarteko bi pertsona zauritu dira ezbehar horren ondorioz eta errei bat itxita dago. Eguraldiari dagokionez Euskalmeten iragarpenak dio goiz eguzkitsuaren ondotik arratsaldean bero deia garatu eta balitekeela hegoaldean zaparrada trumoitsuren bat botatzea. Termometroak 30 gradutik gora joango dira gaur ere barnealdean langa horretara iritsi ezinik geratuko dira ordea kostaldean. Hauek orduan eta jakingarri ordu batean gehiago.

0: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
1: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
2: ¿Ya entro en tu casa?
3: Sí.
2: ¿Me llevo un cuadro?
3: Sí.
2: ¿Y tú me pagas 50.000 euros?
3: ¿Te interesa o qué?
4: Quiero que les pidas 1 millón.
3: Quieren 4 millones de euros. Ofréceles 2.
5: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia. Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
6: EITBren eskutik.
7: Abuztuaren 2-30ra musika 15 taldeak musikaz, kantuaz eta dantza zuzenean gozatzeko 1000 toki eta modu eskaintzen dizkizu. Nazioarteko zein bertako orkestrak, bakarlari handiak, abesbatzak, dantzariak, klasikoenetik garaikidera baduzu non aukeratua. Sarrerak musika15taldia.eusen. Donostiako musika 15taldia. Entzun Aze Plana.
8: EITBren eskutik.
9: Euskadi Irratia.
10: Euskadi Irratian, Arraun. Estropadak zuzenean.

0: Entzule lagun, ongi etorri, arraun saio arantxe hasi eta ordu biak bitartean. Galizan, Espainiako traineru txapelketa jokoan, moainan, horren berri izango zu. Lau euskal ontzi tituluaren eta podiumeko postu preziatuen bila, emakumezkoetan arraun izango da euskal taldea, gizonezkoetan Orio, Donostiarra eta Zierbana. Arraunaz gain Tolosan sarturten egingo dugu, ordunetan jokoan baita, Tolosaldeko hiru tontorrak, maratoia erdi ere bai, mendi lasterketa ezaguna. Saioan parte hartzeko gara izango zuen oski, WhatsAppa bidalita, mezua bidalita, 688-666-000. Saio berezioni helduko dugu besterik gabe, bat egin dezagun lantalderekin, gaur arraun kontaketa egiteko, Jorander Delaoz, Amaro Manetxalar, eta Patxi Egurrola izango ditugu. Jorander, unon?
1: Xavier Murua entzule lagun, egunon guztioi.
0: Saioa hasita, estropada hasita, baina horrengoz, ez du finalik, ez da, Jorander?
1: Hori da, B finalak edo bestela esan da, banderarako lehiatik kanpo geratu ziren ontziak izango dira gaur lehiatzen lehen da bizikoak senior maila honetan, eta une honetan jokoan dugu hain zuzen ere, ba emakumezkoen B finala, alegia, ba atzo A finalerako banderaren lehia horretarako selkatu ez ziren hiru ontziak ari dira orain lehian, 7 minutu eta 34 segundu oraintxe lanekin dietenetik, eta ikusten dena da ba Amegrobe eta Txapela Cabo da Cruzekin batera lehia bizian direla, ba kontsolazio tanda hori irabazteko. Txapela eta Amegrobe bi ontzi horiek oraintxe une honetan estropadaren buruan, baina esan bezala ba hauek gaur ohorea besterik ez dute jokoan, izan ere ba dominen lehia horretatik kanpo dira atzoz geroztik. Manu Maritxalar, egunon.
2: Egunon, Jorander, egunon, Egurrola.
1: Bueno, estropada eremu ezaguna esango dugu, moainakoa, bueno,
2: ohikoa behintzat Galizialde hortan, ez da?
1: Hori da, Espainiako txapelketak ere, azken boladan, ba, 2003 geroztik hiru aldiz jokatu dira bertan, gaurkoa laugarrena izango da, alde horretatik, ba, gisa honetako estropadak eta hartzen, azken urteoetan, oitutako estropada eremu esango dugu, bere biurrikeriak eta bere biurritasunak eta bere biurguneak ere badituena, baina alde horretatik Galiziako ohiko estropada eremu.
2: Bai, azkenen finean basorua ondartxua duenez, ba, gora bera desente izaten dituena, baita estropadan zehar ere, bertan dauden korronte haundi hoiek, ba, mugitu egiten dute, moldatu egiten dute era batera eta bestera, eta horrek burua uste desente sortzen dizkigu hemen dijoaten garen hoi, eta orduan hasten gara meigak direla eta ez direla.
1: Patxi, Egurrola, egunon.
3: Egunon danori.
1: Bueno, zer nolako estropada gaurre ikusten dituzu, orain B finalekin ari dira, hiru ontzi galiziarra kaso guri urruntxo geratzen zaigun ba estropada egoera da horrekoa.
2: Emakumezkoen B finala, za?
1: Baina, hori da, baina gero, ba euskal ordezkaritza balanean azten denean, hor bai horre gure ontziak gariko dira, eta horre gertutik ezagutzen ditugun estropalaria ikusiko dira, beraz, pentsatzeko da, pitan zatituta alde batetik emakumezkoen eleian, arraun lagunak hautagai nagusi Patxi, bai. Eta gero Orio ere bai, baina Donostiarra ere adi, Zierbenak ere bere maila eskaini nahian, horre irekiagoa akaso leia.
3: Bai, esan genken eskatan, ba, arraunek favorito papel hori, ba, argiz edekola ez, eta mutietan, ba, ba, egiz esango gotzu, ez? Egal dize be majo deu, erremotan etzeko arazo barik, eta hor intzarra eta ritmuk eta ikusko da zelan aldo zen, ia ba Donostiarra gai den ba horizori aurre etzeko horre zaiatkera politzek eukin deuz ba Gipuzkoako txapelketan eta baitze Euskal Herriko txapelketan bebai, eta gero ba Zierbanaren berpistea, ez? Ia azkenin be ba Galipuk ba horre eukindaben resulta bolako ez tekit zelan esan eskatzuk esan genke espero gendunelako ba horreri buelte moteko kapaz diren eta hor pelika horretan sartzeko. Gero ez ustekoa hor txapelak emondoz atzoko zailkapen estu bat ba, bueno, iguzko da berzelan zelan dugu gorkue.
1: Hortxe ba, azken luzean esartuta emakumezkoen B finalau, gogoan izan behar baita, ba, bigarren urte ze jarraian, bi luzetara alegia Euskal Herrian, Euskotren eta Eteligan jokatzen den moldera bihurtu dituztela estropak, ez lau luzetara, orain artean edo azken urtea artean egiten zuten eran, lehen lau luzetara jokatzen ziren emakumezkoen estropadak ere, alegia 5,500 eta 56 metro hiru itxasmilia osatzen zituzten, orain ez, orain itxasmilia bat eta erdi, maila nagusian egiten duten eran. Hortxe azken arraunkadak beraz etxapela kontziaren zate, txapela bera izango da lehen selkatua B final honetan, azken arraunkada, ja txapela, txapelaren denbora 11 minutu eta 22 segundu, eta orain Amegro belmugaratuko da beste bat, ja Amegro bere, 11:28, 6 segunduren tartea beraz bi horien artean, eta orain Kabo azken arraunka dematen, ja Kabo ere, 11:25, beraz Amegro bere baino, 7 segundu gehiago. Akaso, lehen da beziko luzean Patxi, leia estuago izan da, gero txapelak bere lege ezarri du.
3: Bai, komentatzeko, horre, txapela asko gustazten emoten lehengutatik, tranquil emoten izendu goiela, bestik Amegrobe bera, ba, forzata lez ikusi da lehengo luzin, aguanta deu zera, ziabogar arte Amegrobe, korre, perika politxeukin dabe, baina gero pentsaten izendu, txapelak aurre hartzen gotzela. Batez be, remotan besti paino askoz be, tranki hau esundalako eta eukin dauelako beste pausotxo hori emoteko ez talako guztu lehenengo luzinez.
1: Ba, gauza gorrela, hementxe ditugu emaitzak eta ba, behin betiko emaitzak edo bintzate orain edarzi duten emaitzak, dizkiguten emaitzak, bat segundu bat gehiago gehitu behar zaie, ba nik aurrez emandako, ialegia, nik 11:22 esan dut txapelaren kasuan, 11:23 da hemen antolakuntzatik eman diguten denbora, 7 segundura Amegrobe bigarren, eta esan bezala, ba, segundu gehiago galduta, hain zuzen ere, 17 segundu gehiago galduta, Kabo hirugarren de finale horretan orain. Akaso, Espainiako txapelketetan soilik gertatzen den gizan, gizonezkoen B finala jokatuko dute, Manu.
2: Bai, aurkimugikorrean, eta baita bateletan eta trainerietan Espainiako txapelketei dagokionez, modu horretan egiten dute. Bueno, bateletan ez, bateletan bai. Ordu batean goizago B final guztiak eta A final guztiak batago beste natzetik. Eta bueno, baizu, azken finean, gustora ikusiko ditugu batzuk eta besteak, eta estropada ere buaren inguruan aipatu nahi nuen azera da, atzo ere gertatu zen, eta eguarditik aurrera haizeak desente, baina desente egin zuela gora, eta iragarpenek diotenaren arabera, eta bertakoek diotenaren arabera. Eta hori da benetan fidagarria, ba, joera horixe da, eta ia seguru haizeak desente egingo duela gora.
1: Ba, hortxe, Xavier, lehen da bizko B final horrek emanikoa, txapela nagusitu da Galiziaren arteko lehia horretan, orain ere gizonezkoetan, B final hori Galiziarrek osatuko dute, Ares lehen da biziko kaletik, San Bartolomeu Meira digarren kaletik, Meko zirugarren kaletik, eta txapela, maila nagusire goberria dene ontzia laugarren kaletik, ba, horixe, gizonezkoen B finala izango da segida.
4: Ederki, ba, B final horren zain geretuko gara, bien bitartean orain Tolosaldera jo behar dugu, izan ere mendi maratoia, Tolosaldeko hiru tontorrak, bueno, maratoia erdia eta maratoia ari dira lehiatzen, okero ez paude honezkero amaituta izango da proba erdia, maratoia erdia. Ea bat zer dioen Andoni Urbizto ondolankideak. Andoni, kaixo, egunon?
5: Egunon, Xabi, egunon entzule guzti, bai, bukatu da, bentsate maratoi erdia edo bi gailurretako Tolosako triatloi honetan, 11. ekitaldian, eta ikaragarrizko, ba, kuadorak ikusten ari gara hemen, ba, elmugan salda handia dago, Xabi, 31 gradu, eta sufrikario latza, ba, elite mailan ez, baina gertu, ba, iritsi direnak, eta dagoeneko, ba, bai mutiletan eta bai nesketan elmugaratu dira, garaileak, mutiletan Josu Risterazu izaldarra izan da garailea, 2:14 eta 13 segundo, Xabat Maioz segurarra, 2:17:17, alegia 3:04, eta hiruaren Inigo Leitza Hernaniarra, 4:13, alegia 2:18:26, eta emakumezkoena, orain dela 3:14 bukatu da, June Agirre Zabalaga, zarauztarrak irabazi du, 2:19:23, Leire Lola, ez barkatu, Eide Zubeldi amezketara izan da, bigaren, 2:41:21, 1:48:18, eta hiruaren Leire Lola, Tolosako Alaba, 2:42:23, ba, zarauztarrak, June Agirre Zabalagak egin duen demoratikan, 3:00, Xavier, pixkanak atletak iristen, 24,4 kilometroko proba egin dute, bi gailurtako partaidek eta 1600 metroko desnibela, 30-31 grado esan bezala, eta besteak ja, ba, Herniora bidean, batzuk pasata, batzuk iristen, aurten norazko, kontrako norazkoan egiten ari direlako bidea, eta hori, ba, ordua eta laurden, teiruteko ba, lasterkariak, iritsiko direla, Xabi, esan digute, markak desiente okerragoak izaten ari direlako, hain zuzen ere, ba, bero, sapa honen gatikan, ba, jendea, ba, karrampak, ba, giarretako minekin eta horrelako afekziekin, ba, esan bezala, ur asko edan berizan dutelako, baina galdu ere bai, eta benetan hemen aurpegi, neke aurpegia gaundiak hemen Tolosako triangulako elmua honetan.
0: Ederki, hortxe beraz, azken ordua, esan dakoa, lehenengo lasterketa bintzat, erabakita, Tolosaldeko bi tontorrak, eta garelia, Josu Restarazu mutiletan, June Agirre Zabalaga, nesketan, bero ondia temperatura altu egin oski gaur korrika egiteko. Temperatura ez dakigu gobea, bentsat, bueno, ba, freskura pixka bat, urak ematen duen freskura hori izango dute, antzemango dute, arraulariek gaur moainako estropada, mutilen B serieko finala, azteko bidean da, Jolander?
1: Bai, azteko bidean behar luke, baina nik ez dakite freskura gati den, ozer gati den, baina esate baterako, ba, meko sobarraulari bat ikusten dut, orain igretxa aleko aiantzita duela, beraz, ez dakite, bai. Manu, azkar hasiko den, beralakoan hasiko den, edo zertxo baite itxaron beharko dugun.
6: Eta behar bezala lerrokatuak.
1: Orduak ere, alegia, orduteiak emanak dituzte, eta oker espaldi manez, be final honetarako amabiek eta hogei, esan digute, beraz, ego segundo, iru minutu barrua zibar du. Eta orain, Patxi...
0: Bueno, Jonander,
1: bai.
0: Tena ingo dugu izan ere, oraindik beste iruzpalau minutu geratzen balen badira, estropadori azteko, Tolosara jo dezagun, okeraz pagude, irabazlea Joseba, edo Andoni Urriztondoren ondoa baita, Andoni aurrera.
5: Bai, hemen txako gurekin june, Agirre Zabalaga, ies egiten nahi zen, ez dakit gurekin hitz egin edo, baina izbatzuk bentsate atrako izkigo, june, guarri june eta zorion,
7: ah. Ezkerrik asko, guarri
5: june. Zer mozko handa proba.
7: Ondo, ondo. Bera, ondi jaino, kestan ondo, kestan ondo sentiu naiz? Gorpuzkera oso ona, atzetik aurrera oso oso gusta, egia zanda.
5: Zola, joan da, proba, esan edete, bazen egiten bere bengo zuela, jendea ikusten dugu gerretako arazorekin desidratazioa, baina zu korpi hona daukazu, june, oso ondo bukatu zu, beste erdia egiteko moduan, igual.
7: Beste erdia igual, esan ja, ondo, nik uste peruaren nahiko ondo eramatetela. Osa, urrasko erandet,

0: Irrezabalaga zarostarraren hitzak emakumezkoen probako garaia Xabi, 2:29:23 egin du 24 kilometro eta 400 metroko proba 1600 metroko desnibela. Erraz esaten da, Xabi.
1: Bai, beha jonde jola. Espainiako trainero txapelketa, moainan, eguneko bigarren espalpada, laizta erasiko da, Jonander.
2: Aztearre behar du lehen da biziko kaleko ontzia falta zaigu, ares ez da horreindik ere irtera marra horretan kokatu, gainontzeko pixkanaka balizara gerturatzen, ez da txagartzen eta azken prestaketak egiten ikusten ditugu, baina esan bezala, ba, une batetik bestera hasi beharko luke, minutu bate pasatxo. Amabiek eta hogei izateko, beraz, ba, epaileen agindua jaso orduko, hortxe, kokatuko da Ares ere, hemen, egia da, Patxi, ba, azken urteetan, goi meian ikusi ditugun, Meira hor dago, Ares bera hor dago, txapela orain igo berria da, alde horretatik, lehen arraunlari zerren ere begira aritu naiz, eta bai, azken urteetan, ba, goi meian arituta, ba, arraunlari asko bilduko diren, txanda izango da, kontua da, askotan aipatzen den kontua da, Patxi, Galiziako arraunlariek joera hartua dutela askotan maila nagusien urtebete edo aritu eta gero bertako taldeetan mugitzeko, elkarren artean mugitzeko eta pixkate hori ikusten ari gara gaur, beste urtetan, ba, Kabo, Naresen aritu diren arraunlariak ba, orain etxean edo etxetik gertu aritu nahi horretan, ba, orain ontzi hauetan ikusten ditugula.
3: Bai, horren arteko movimiento hori, bai, no, bai, askotan gertatzen da, Galizia aldin. Gero horre, mekos be, horre ikusten dut, mekos eaz, ba, epoka baten harreman oso estu eukin gendune lantzoren be bai. Gara, ba, estu egin, que Joseba Fernández be bertan ibi izan, entretzaile modure, mekos aldean da. Epoka baten, ba, oso potente izen zan, hau, Bermeora etorri zan entretzaile be, Fran, ero hau,
1: Frango Zalez.
3: Eta epoka baten be bi izan mekos punta-puntan.
2: Hortxe ba, lau txopake lerrokatzen ikusten ditugu epailea, guretako epailea adi, orain gelditzeko agindua, beraz horrek esan nahi du ba, oniritzia une bat edibestera jasoko dutela, eta bandera gorria orain jasi da estropada, lehen da biziko arraunkada, gogora dezagunares lehen da biziko kaletik, San Bertolomeu Meira bigarren kaletik, mekos irugarren etiketa, txapela laugarren kaletik hasiera batean manu, eta logika bat jarraitu behar baldin badugu, behintzat esango dugu, txapelak beharko lukeela, txanda honetan nagusi naiz eta atzo ere, ba, esperotako eta gertatu zena, ez ziren bat etorri gero.
4: Bai, bai, baina gainera badakit, atzo desente izan izan Galiziako barraulari hoi, eta hango jendearekin komentatzen, eta nahiko lur jota zeudela, etzutela pentsatzen inundik inora final horretatik kanpo geratuko zirenik, eta gainera test pasala ere ba, erabili nahi zutela, eta ba, nahiko arrituta geratu zirela, eta esan zidate esate zuten beste azera zan, ba, prestatu daitezela kabokoak, zehaztindu desentea jaso dezakete gaurkoan.
2: Hortxe ba, alde banatan Eskola Beligako bi ontziak Ares lehen da biziko kaletik, txapela laugarrenetik, tartean daudenak, ba, Galiziako ligan ari diren San Bertolomeu Meira eta Mekos ditugu, baina lehen begikolpean eta erreferentzia bizuala soilik den arren, iruditu zait Patxi, ba, herriko ontziak, moainak ontziak, Meirakoek aurre hartu ote duten tosta dut bederen.
3: Oso ondo urten dabe, Meirak ondo urten dugu oso indartzu, horri ikusten dugu, ba, irukale, maso, menos, elo gutxiko grabera, mantentzen direla euren zereta, eta gero lehenko kaletik aresek, igual, zero kalerantzin, edo indeuela, separata dugu bigarren kaletik. Bero, laugarren kaletik ikusten dute, etxapela oso indartzu urten dugu, labe, bai, zera, nipetxe dute, txapela gatzo disgusto hori, ba, gaur, zeo zelan, kendu nahi izango dugula, ba, gaurko estropai irabazita, eh?
2: Baiz, mailaz nola igozen ikusi genuen iaz, Manu, eta horrez gain ikusi dugu aurten, negu partean ontzi txikietan ere nola aritu den, bide batez izan da, ez da harritzekoa, entrenatzen horretun jakin.
4: Hori bera pentsatzen ari ditzen, zuntzu tartean izan da, horrek batel bategun batean bakarkakoa botata ere, seguru lehiatuko lukela.
2: Alde horretatik, pixkate, esaten ari gara, ez da txanda honetako Eskola Beligako ontzi bakarra, baina bada, agian, ikusmin gehien sortu den ontzia, txapela.
4: Bai, bai, gainera, ba, badakigu urtetik urtera, honek erronka guztei aurre egiteko inolako beldurrik eskola izaten, eta aurten ere, iritsi berri izango diren ligan, erabaldo txagabe harituko dira.
2: Eta aizea, aizea ere ondo konton hartzeko aldagaia, aurre ikuspeneke iragartzen zutenaren gisan, ba, aizeak eguerdi partean gorantzko joera hori hartuko du eta gero eta nabariagoa da emakumezkoen B finala ikusi ostean, ba orain gizonezkoen

0: final honetan nola haizea ugaltzen ari den alde horretatik uretara begiratu besterik ez dago. Gero eta haize gehiago dugula jakiteko, Patxi.
1: Bai, lehen komenta dugu, Manuk, ez? Haizik hamen gorantzin engo deuela, horrek, bueno, erremotan atxeko ez dugu, hori momentu mentzat ez dugu arazorik, baina bai, haizik zen lehik horre, bueno, beste kondizionante bat, ez? Eta lehen aipatu dozuen, bigarren kaletik horrik usten dugu zuen dartzu, Eta ares eri buruz be, komentai, do, ez dakit, aurten entzuten dizen gauzak, eta ez zeus bertan bez, baina... Hauten sufriduko duen talde txatea ez dakit ba izendatu edo ipintzen dugula kinioletan.
0: Bai, zelen esaten genuena alako mugimenduak izaten dira eta Euskal Herriko ontzietan ere gertatzen da, ez? Patxi, zu gondotxo dakizu, urtea joan urte etorri, berriz egitura berri bat eman beharra traineruari, tripulazio berri bat osatu beharra, Manu, horrelakoetan asko sufritzen duen zibatek, batez ere, alako demoraldi trinko osatu behar duenean, Euskola Beliga bezalaxe, Galiziatik etorri, Joan etorri ugari eginda, alde hortatik...
2: Eta hauek baduta meritua, Galiziara, bidaiak egin behar izatea, une oro, bof, beretan txapela, gure txapela ere, emateko modukoa.
0: Alde hortatik, aresek asko sufritu du, Joan etorri horiek eta saieste aldera, ez horregatik bakarrik noski, baina beste gauza batzuen artean, ba horregatik ere bai, barrolari asko, que talde saldatze edo talde uste erabaki dutelako.
2: Bai, Galizian ala eta guztiz ere joera undixa marra izaten da, talde aldaketa hoietara eta gainera kuadrilla esan nahi dut arraulari bi hiru lauk, ba, elkarrekin erabakitzen dutela eta ba, horre jere aurrekin bertzaio eta horretara nola bait oitura pixka bat ere derrigorrez hartua daukatela.
0: Ba, hortxe laguntziak badoaz ziabogara bidean. Nire irudipeneko, ba, lehen da biziko maniobrari ekiten, meira bere izango da, moainako ontzia izango da, naiz eta gainontzeko ontziak ere, mekoskenduta ez dauden oso urti. Mekosek zertxo bete gehiago galtzen du hortxe, moainakoak ziabogan, ares ere gain gainean du, eta laugarren kalean txapela ere ez da urruti, ja! 5-0-0 meiraren denbora begira hartuta,

0: Akaso, bigarren mailako ontzi bat alako bi ontziren aurretik ikustea, horixe da, deigarrien alenda biziko luze honetan.
1: Bai, horixe da, ezusteko emoten, eta nik bautizadote ares, sufritzeko eta betxo ares, zelako estropadi botaten deuen ez, txapelan aurretik, eta ondo bigarren postu horretan, meira gaz batera.
0: Bai, eta gero ikusi beharko da noski, bakoitza ze joera hartzen duen, ze nik uste dut, gero finaletan ariko diren taldetako teknikari asko txalda honetan gertatzen denari adie egongo direla, azteko ezagutza ikaragarria dutelako estropada ere muari dagokionez, zer esanik ez Samerto Lameu Mirak eta horrez gain ba beste entrenatzaile patroek eta barrek ere ba, oso ohikoa dutelako estropada ere muau alde horretatik, naiz eta Iker Zabalak, Igor Makazagak eta Enparauek ez dutene beste askoren aholkurik behar, ziur begi bat badutela hemen dago.
2: Bai, noski, hortan ez da egiten lako zalantzarik. Naiz eta iruditzen zait alde handirik ez dagoela, itxasoari behintzat korrontei dagokionez, haizeak bai gerota erakin gehiago izango duela, eta hasiera batean nahiko kale honak izan ditezken lehen eta bigarren kale hoiek haizeak desente gora egiten baldin badu babes gutxiago izango dute, eta alderantziz laugarren kaleak ba hortxe dituzten atzekaldean dituzten baterak edo nola bateak hoiek babes desente eskaintzen diote laugarren kale horrei azken metro hoietan.
0: Bai, bateak izen jatorra esango dugu euskaraz txanelak
2: bai,
0: baina txanelak zuk esaten baldin badiozu euskal herritar bati zerra txanela bat ez du batea bat imaginatzen ontzi txiki bat bai. Pentsatzen du, beraz bai, batean...
2: Bueno, eskoiak ere, urgainean daude.
0: Hori da. Oan... Baina ez da raunerako, txanela bat esaten dugunean burura datorkigune zera, naiz eta askori, zera asko dantzalekure matere, torreko zaioneko goraz.
2: Bueno, ez gaite zeke osak.
0: Baina, bueno, txantxak bazterrutzita hortxe, lautraineruak bat ozen gutxika bigarren eluzea osatzen, arritutanago patxi, behirari naiz meira gontziari, orain izenak eta letzen ez gara hasiko, aparteko izarrik ez dago, ibilbide luzeko arraunlaria badaude tartean, ikusten dira hor, baina ikusten dena da oso arraunlari veteranoak edo oso gazteak dituztela. Alegia.
1: Bai, neuri horiek da doste, atentzinu, Hor, irugarren bankadan doi ezen mutilek, ia mutiletik pasata deuz, eta beste mutil batzuk gaztik ikusten dira, bai, hor, bai, pasaten dabe bai hemen, Hemen ingurun,
2: geuri pentsatzen ari nintzen hori, patxi?
1: Geuri esan. Atzo, tostane, Fernando Zugasti te bizok, eta esan, eun urte baino gehiago daru, saber, esaten dutzen.
0: Bien artean,
1: Bizun artin.
0: Ba, hortxe, laue ontziak itzulerako luze horretan, orain ikusten da, pixka bat, Meirak, Samerto Lameuk, bera, baborrera eginduela maniobra, pentsatzen dut. Orain, 8. minutu terdi igaro denean, baborre, azpiko korrontearen bat saiestu nahian, edo urko gortasunen bat, alegia, marea altuera aprobetxatu nahian, zepadak igu, zema eta marea bera orduan eta arraunlariak gura gogorragoa aurkitzen duela, eta gogoan izan behar da itxas bera, goizeko beratzeak eta berro eta 7 minutuan izan dela Moainan, eta orain marea gora dela, beraz, ba, korronteak uraren gogortasunak eta bar kontuan hartuta, kokalekuaren arabera, hortik ba, patroiak erabaki bat edo beste hartzea. Une honetan, akaso, Ares, berreskuratzen, Manu, Moainarekin edo Meirarekin duen borroka horretan.
2: Bai, parekatzen ari dira, baina txapela ere ez du leia hortatik kanpo geratu nahi, eta gustatzen ari zait Zunzuren taldea izaten ari den erreakzioa.
0: Hortxe ikusten dugu 9:00 eta 20 segundu lanak hasi dituztenetik, Ares irudipena daukat orain bai, orain tosta batea aurretik badela Meirarekiko, baina noski gauza bada guk irudian ikusten duguna goitik hartuta, eta bestea da hor balizak xuxen kokatuta banorre ailegatuko den lehenago. Bueno, ba, gauza gorela, hortxe 9:00 eta 42 segundu, ez dugu unean uneko GPS daturik, hori ere esan beharra daukagu, beraz gure behikolpeaz friatu beharko da entzulea, baina azken metroak osatzen ziabogarako esango genuke Ares eta Samerto Lameu biak zertxo baite aurretik direla. Hortxe azken 50 metroak ziago garako oso argi ikusten da, balizake nola kokatuak dituzten, lerrokatuak dituzten, nola egin duten lan hori. Orantxe bai Ares pare bat osta aurretik ziago garako. Ja, 10:50 eta 10 segundu, ja, San Bertola.

0: Meure 10-12, bi segunduren tartea gutxi gehiago, orain txapela. Maniobrari ekiten, ja txapela, 10-20, eta ja. Mekos ere, hauek bi segundu gehiagora. Beraz, Patxi, agerikoa da, estropada bitan zatitu duela. Alde batetik daude, lehen bi kaleta gontziak, Ares eta Samerto Lameu, Ares pare bat tozta aurretik, eta gero datoz, Mekos eta txapela, txapela zertxo eta horretik.
1: Bigarren luze politxe indegu Aresek, horre ziago eta gero, geldiro etorri de hamen lehor galetik eta aurre hartzi, eta horre troneko irudizek azko zorendu ikusten izen da zelan, loren paladak zelan amaitzuten izen da bez, eta bai, bueno, Arese ondo ikusten dut, txapela nego apuretan arritut,
2: Bai,
1: ez dakite, ane, gero zabaldure, ez dakite, estropada erdi unen, ero zabaldure, bosgarren kalera antzin, ero ez dakit Sevilla, eta hor gero ostabe, torri bizet dugu nantzin, ez dakit, ba, bai, atxota gaur ez diz, ez egun honak izeten, bueno, por el momento, oin, ondino estropada iluzeri, bai, bai, mekosaz batera ikusti txapela,
0: hor, ziabogane, behintzat, Patxi, oso agerikoa izan da, Ares egin duen maniobra, alegia untzi ez da geratu ere egin. Akaso zabaltxeagotik hartu du Areseko patroiak eta kasi geratu ere ez dira egin ababorroko arraulariak ere, egia da gero zabaltxeago hartze horrek noski, ba, untziari ere abiadura murriztea zaieste albidetu diola, alegia untziak gutxiago geratu da, abiadura gutxiago galdu du, baina maniobra ere zabaltxeagoa aterako zitzaion, eta hori oso agerikoa geratu da, kasik biak aldiberean sartu direnean, Manu, Samerto Lameu eta Aresekin.
2: Bai, baina ikusten ari gara, izu, ba, Ares pizkana-pizkana bere legea esartzen ari dela, eta hor bai bentsat iragarpenak betetzen ari direla, eta bere lanean murgituta jada alde pizka bat kentzen ari zaiote meira kontziari.
0: Gero, Patxi esan duenarekin lotuta, Manu Patxi hau bihontzat, esan duzu, txapela agien harrituta zaudela pixet, txapela egiten ari den lanarekin. Gertaliteke, ez da alegia atzo, bueno, ba, alik eta estropari gonen egiteratera, alako eskifaia prestatu entrenatzaileak, gauzak nahi bezalatera ez, banderaren lehiatik kanpo geratu, eta ondorioz, gaur erabak izana, ba, horren oikoak ez diren arraulariei aukera ematea, edo pixkate probatura batzuk egin.
2: Zuzut artean izan da, eta Galizian, ez da gauza horietan, horiegatik ezagunegia, ez zuntzunegi.
0: Ez, ben, esaten nuen, zuk azken finean entrenatzea egisa taldearen kudeak eta
2: bat egin noski, duzularko. Noski, hemen seguru egingo genukela holako zerbait, konponketan bat.
0: Eta taldearen kudeak eta horretan kontuan hartu beharko litzateke, Manu, eta uiritzia kaso gehiago da, joan zuntzunegi gero, Madrilera, Euskal Herriera, bidaia pila bat egin berrituela, arraunlari horiek, akaso gutxiago aretuko diren, arraunlari horiek ere, bidaia horietan antxe izango direla,
2: bai.
0: Eta ba, pixkate minutuak, futbolean eta esaten deneran, ba, minutuak emateko aukera hori ere horre egon liteke. Ez dakitado zauden, Patxi.
1: Izan lehike.
0: Manu ez.
1: Izan lehike, ez.
2: Zuntzun egitartean dagoela kontuan izan da, Beste batekin bai.
1: Gestinu holan etzi izan lehike. Kontu de, claro, Madrileko estropadi baino harin hau, ez da egitea guizengo da nazkanenko estropadideko, ena. Eta euren rival direktu ero, Ares da. Eta nik, benetan pentsaten aban, txapele bilko zala Ares, baino gehitzu hau, bai, usten aban, ibilko zala. Eta kontra da dugu pasaten, hemen estropada mentzat, eta hori ja, gero buru behazten da martzan, hor, eta Ares eri honek mongotxo, dutzote mongotxola, nahiz eta, zera, txapelak igual aldaketak egin, bai, ez? Baina ere zentzat, importanti dela, nire txagote hau txandi, holan deuen modure, bigaren luzetik aurrera, hemen ezarri du beran legie, eta hor doie, eta txapelari, beran ribala bera da, beran aurkari direktue, txapela da, eta betxo zelako moten zon,
0: Txikitzen ari da, hirugarren luze honetan estropada Ares, ikusten dena da, eta begi kolperari gara bineta horiz esango dugu. Bederatzi segunduren bat, hiru ontziren tarte bat lortu du bigarren zerkatuarekiko, Samerto Lameurekiko. Eta gero datozen ontziak, kasik 15 segundu atzerago datoz, esate baterako, beraz horrek esan nahi du, Ares, hirugarren luze honetan, era bat nagusitzen ari dela, Manu.
2: Bai, bai, ez da osalantzarik irugarren luzean bere legea sartzen ari dire, zaiotela aurkari guztiei, eta nagusitasun handiarekin gainera ikusten dugu moldatzen ari direla, oso ondo moldatzen ari direla lehen kalde horretatik. Aztindu eman diotela, alegia, estropadari.
0: Eta kanporantzko luzeetan agerian geratzen da demora askoz gehiago galtzen dutela, alegia itzulerako luzeak, marea gora dator, marea kostaldera bidera dator, eta izea ere bai, beraz, hori izan daiteke arrazoietako bat, baina ikusten dugu lehen 5 minuton osatu dutela luzea, orain 5 minutu eta 25 maniobrara ailegatzea ditenean. Hortxe, arraun txikia sartu arezeko aurrekalariak, ontzia trabesten, jarez, 15 minutu, 23 segundu, alde nabarmenarekin azken Ziaboga hori osatzen, orain txeune batetik ebestera, ba, Meira ere Ziabogan ikusten dugu, ja Meira, 10 segundu gehiagora, beraz, ba, bueno, bizta onarekin ez egiten dugu oraindik ere manu, eta orain ikusten ditugunak, ba, txapelakoak dira maniobra hori egiten, ja txapela ere, 15:44 segundu asko galduta, 15 segundura izuzen ere.
1: Eta Zabal, eh?
0: Eta Zabal, oso Zabal, eta
1: Mekos
0: ja,
1: Mekos
0: ere, eta Patxi, zeu esan duzun eran, atzetik sartu da, kasik parean atera da Mekos.
1: Bai, bai, orde, ez da gipa. Txapel orde zabaltzu zartunde, egizela, eta ikusi da argi ganera, zelan Mekos atzetik etorite, maniobra harintzua goen duela, eta horrek az batera urten duela. Eta altetxin usoten dozte, alesen proelak ez, trinkateko erremue urrezku daru, besti plastikozko edo fibrazku daru, horre, bera konfiantzi horrek eman motzo bai aurreko muti edite proelari, baina, igual, gu hilzeka da ez, pizu ezin kendute ez da gizet, eta gero egurrezko besti pizu gitzi hau suposatzen
0: da. Baina, baina, baina. Akaso, bueno,
1: konfiantza kontu behizeten da.
0: Konfiantza kontu hori da.
1: Hori konfiantza kontu da. Azkote, seguru hau sentidu bera muti aurrekoe, patroiepe bai, eta, bueno, askotan izeten da hori.
0: Ba, denbora, keman dizkibute, 15:33 beraz are zentzat, 10 segundura Mekos, 20 segundutik gora galduta, barkatu Mekos ez, Samerto Lameu, 20 segundutik gora galduta, txapela eta Mekos urren ez urren. Azken luzean, lau ontziak, esan dugu, lehen 5 minututik gertu aritu direla bigarren luzea osatzerakoan, hori langa hori ondo gainditu dute hirugarrenean, eta orain aizea ere nabari da, zen norabidetan datorren, korrontea ere, o korrontea edo bintzaten marearen indar hori, erabat, itxasa, kostalderako izango da, ondorioz, orain dutenen norabidean mesede izango dute, eta aizea ere, ba, ugaltzeko arrisku betean da, pentsa, iragarpenek ematen zuten, aizea askorik ez, lau, korapilo, estropaaren hasierarako, horrek esan nahi du, ba, 7 kilometro orduko pasa gutxi gehiago abiadura hori, izango duela estropadan, aize gonkorrak lehen da biziko txandetan, eta egunak aurrera eginala, 6 korapilo goindarrez ematen digute, alegia, 10 kilometro pasatxo, kasik 11 kilometro orduko abiaduran. Baina bola da idagokien ez,
2: bai,
0: eta bola da
2: bai.
0: Ikusten ditugu, ikusten da hor uretan ze mugimendu da bilen, hasiera batean, boladak izango dira 14 korapilokoak. 25 kilometrotik gora. Eta nire kalkuluen arabera, gero 16 korapilokoak ematen dituzte, ondorio zori da. Ba, 28 kilometro orduko. Ez da sekulako aldea, batetik bestera, baina gora egiten duen hori kontra daukazunean igerri egiten da.
2: Jo, eta segunta zen momentutan arrapatzen zaituen, ba, benetan kalte ikaragarria. Atzo ere olako bolarak izan ziren, eta 30 kilometro ingurukoak izan ziren. Gehien bat, azken txandan.
0: Hor, kontu izaten da, Patxi, pixkate sustengatu baldin bada, edo bintzate segida-segidako baldin bada igoera hori, ez da horren beste nozitzen. Trainero gestu horren beste nozitzen. Kontua da, ekarri aldia baldin badago,
2: hor benetan
0: aldeak...
2: Pareta jotzearen antzeko sensazioa.
0: Aldeak nabarmenak izaten direla, eta hori harrapatzen duen ontziak kalte izugarria sufritzen duela, Patxi.
1: Bai, eta hori ez dugu rekuperateko, neote zane, kaltetu duenak aizik lagundu baino gitziago etzen dugu, kaltetu beti etzen dugu gehiago, aizik, eta emoten batzu horre, muzoiez, irugarren luzi, ja argi gorriz ebiztute, eta emoten txolako batek, eta gelizte zara, oztabe zerotik kasi behar, kasi salida bat enbiar, apurtuten zara, bueno, en fin, gatzea izeten da, ez, ne gitzien gustaten ez dena aizi izeten da, benetan.
0: Bai. Hor badira kirol batzuk, arrauna izan daiteke bat, txirrindularitza bestea, bai, guztia eta ez da ona, errepidea nozi zer esan ikaz.
2: Atletismoan, lasterketetan ere, markak onartu ere egiteko, aizearen abiadura eta eragina oso kontuan izaten dute.
0: Baina aizeak benetan kaltetzen du. Orain ikusten duguna da, 20 minuture langa gendituta, bada torrela, Ares estropada biribila haue osatzen, oso lane ona eginda, Santa Olaliako Lubreko arraunlariak, azken metroetan, nik uste dut gutxi gehiago, gehien txuenek eberen kaleari eutxi diotela, izango nuke, ikusten dudana da, Meira hortxe da bidela, lehen da bezigora sartu, bigarren ari heldu hortxe borroka horretan, eta ubera sartzeko bintzatatxi urruntxo dago, ze ematen ari den aztindua, Ares, bai. Azpimarratzikoa da.
1: Bai, eta etorri de, ritmo gitzi hauen Meira, baina horre ikusten izan atzeti Meira ritmo gitzu hau, eta Aresek oin altza dugu, azkanengo tarte horretan altza dugu errimu, eh?
0: Hortxe, Ares elmugan, 20:42, behinbeineko denbora, une batetik bestera elmugaratuko da Meira ere, 10 segundutik gora galduta nabarmen.
1: Eta bakotxa beran,
0: Meira,
1: bakotxa beran kali errespeta bideu.
0: Hori da, kale errespetatu behar du. Eta hortxe datoz Meirakoak elmugaratu ostean, txapelakoak hirugarren postu horretan, azkenerako tartetxoaz lortu dute neko zentzat, baina hirugarren postuan txanda berean. Ja txapela, 21:12, eta oraintxe mekos, 4 segundu gehiagora. Beraz, gauza gorrela, 21:12 esan dugu txapelaren binbinekoa. 20:42 hartu diogu, Aresi. Aldea oso nabarmena, minutu erdiko aldea, atera dio. Tatxi.
1: Bai, nire augurizuk edo, ez da, leleko luzire esan dute Ares, aurten, eta betxo zelako estropa di bota leuen, ondo ganer erremotan, ikusi dut, tranquil, zelako estres barik, hombre, aurretik zundei, batez bela hogarren luzin ondo ikusi dutez, eta izoteko kapazidei beukinda bez, hor, azkanengo, ba, ez da, iru metro izango zin, ba, gorantz egin dabe, palada pegizon dabe, eta ikusi da, celebraten be, nintzako eurentzako be, importanti de gaurkolako garaipen hau, eta hemen dik be, klub batzuk behire ongo diz, bizkaitzara, gipuzkoara, behire ongo diz, ba, Aresek egin dauen estropadiri,
0: Ba, iruditzen zait, gaur arraunlari gehien txuenak, guztiek ez ezatea erremanu, entrenamentu zaio amaitu, han ez daudenak esan edut, Euskal Herria.
2: Bai.
0: Estropada amaitu eta telebistaren aurrean, edo irratia entzuten edo izango direla, ba, zer gertatzen.
2: Dudarik ez, beste egin behar garrantziturik ez badute behintzat. Gaurko estropadak, ba, pistak eman ditzazkete.
0: Hortxe ba, Xavier, esan dugu, emakumezkoetan B finalean txapela gailendu da, gizonezkoenean Ares, eta orain bai, ba aurki, hasiko dira A finalak, bestela esan da, banderarako leiak, emakumezkoen finalean, Perillo lehendabiziko kaletik, Astiro bigarrenetik, Donosti arraun lagunak hirugarren kaletik, Tiran laugarren kaletik. Ederki, finalen zain geretoko gara, finalak gurean jarraitzeko aukera.

0: Nerea itzuliko gara Tolosara, bertako mendi maratoia zertan den jakitera, egunak ere baditu beste itzordu batzuk Uxue Trail adibidez, Usurbilen Matxin Odriozola eta Lorea Barkaizte izan dira garaileak, erabaki berria hain ezaguna den Izabako lasterketa Camille Strem, eta proba nagusian Asier Labairu eta Irati Azka orta izan dira irabazleak, eta hori 2022ko lasterketan, 13koa berriz, Iker Agirre Gabiriak eta Ainara Alkuazek irabazi dute. Iguzki Trail amorotze zokotzen eta Jean Lachaue izan da irabazlea mutiletan, esketan erabakitzeko dago proba, eta Mila Frankan, Gaindi Lasterketa Nicolas Mariani eta Rebeka Marino izan dira honenak. Eta Galipa Trail 22 kilometro eguneko bi irabazleak Ibai Ostolaza eta Paloma Rodriguez. Zeberri, beroaz gain, Tolosako mendila zerketan, maratoian, ondo neur biztondo, konta iguzu.
1: Gu itzalpen gaude, Xavier, hemen bueno, elektronikaren agintari diren voluntarioen edo langileen ondoan, ikusten nola dauden probak, eta egia san, ikaragarria da, ze zehaztasunekin erakusten dituzten gauzak, eta kiguna da, bueno, erriñotekan orain dela marba minutu pasako eta pasatau dela mutilak, eta Anar Zartola Hernan Herra eta Ander Inarra, hola, zirigi lezoarra daudela borrokan, 26 segundoko aldea besterik ez dago eroen artean, erriñotekan Tolosako Triangulo Plaza honetara, zenbat, 9 kilometro eta erdi, 10 kilometro eskaz, eta emako mezkoetan aldiz, momentuz, Alkizako erreferentzia daukagu, 27. kilometran, oraindik 16 kilometro luze, eta hor diferentziak garbiagoak dira, Eneritz Aramendi Azpeiterrak 3 minutu galdea ateratzen baitio Maiali Jimenez Beratarari, eta hemen jarraitzen dute, ba, korrekalariak sartu eta sartu gehienak pozik, bukatzu txagatik Xabi, ba, freskagarriak eta tortilla pintxoak eta beste, fruitulorak bai dituztelako elmugan, eta jendea laguntzen ere bai, ba, esan bezala, proba oso gogorra gertatzen ari delako, neurtu denak aurpegi hobeak dauka, ez zuenak neurtu basekulako oinazekin, 10 minutu, 15 minutu barru espero ditugu, teirute probako mutilen garaileak hemen Tolosako Triangulan.
0: Ederki, Tolosaldeko biton torrak berriz, proba laburra baden hori esan dugu Arestian, bukatuta dagola, garaileak Jure Agirrezabalaga eta Josu Urrestarazo izan dira, Agirrezabalaren hitzak jaso ditugu lehen, eta orain mutiletan irabazi dituen Josu Urrestarazo entzun behar dugu, Idiazabaldarra gaur lan bikaina egin du.
1: Zemuz, buelta eman da, ja, edo zemuz joan da proba, pozik noski?
2: Bai, noski, emaita batek beti makiatzen du zentzazioa, baino egizan oso gustora. Karrera zeratio gestionaten arzina ez asko, ja erroizpea berta tartekin aia unez, eta orduan banekin tarte hori kudea ubal nula, eldu aienea jaitxez, ba, errenta hori gestionatu eta muskularki asko babestu naiz, eta gero belabi eta bitarten da usturre bitarten korrik aina alizan dut, eta beize Tolosa usturretik, ba, hori gestionaten, sendo meta eta emaita onda.
1: Babestu behar, ze, egin duen saldarekin, edan eta edan, baina galdu ere asko, eta asko nortu behar zen gaur muskuletoko kiertako zigor hori, ez da, Josu?
2: Bai, egizan bildur horrekin, egon, ze usturretik bera jabanekin berok asko estutu gozola, eta ez nekin nola jauko ginen, asko gestionau betzentu hortan gorpuzkera, asko babestu den muskulatura gero bukaeran freskoxo gaiatzeko, auspoa ez horren beste beroteko, eta ematen do, ba, ondo gestionau betela, eta hoxe, gozau alizan dut azkeneko metrok, eta Tolosako biton torrataz, ba, hoxe, hemen 8. urtea etortzen da izena, eta zozergatik, lan hona nahi dira antolakuntzako, eta espero, beste urte asko jarraitzea hemen.
1: Aurretik kanpi podium egina zen euskan, hirugarrenean garaipena, azte poza.
2: Ba, nik beti esaten dut, karrera guztietan da unibela, hankamutik ez dago gaur egun, eta garaipen bat beti da zaie, eta lortzen den balora hori da. Eta ni uste asko enezela baloratzen, molestipe ibiltzea, konstante ibiltzea, eta hori dana irabaztea nosaria undigoa da.
1: Bueno, guain ospatu, iskiat likideo berreskuratu, eta gozatu garaipenak emin esker Josu.
2: Hoi da, esker gazozuei.
1: Hortxe, Josu Urrestarazu, Izaldarra, Tolosaldeko bi gailurretako garailea, bi ordu 14 minutu eta 13 segundoko demorarekin, Xabi.
0: Josu Urrestarazu, egindako lana, Tolosaldeko bi tontorrak, esan da bezala bera irabazle mutiletan, eta nesketan Jon Agirrezabalak berak lortu du garaipena. Eta ikusteko dago ba, norki irabaziko duen titulu nagusia Espainiako traineru txapelketan, emakumezkoen proba finala azteko denbora gutxi geratzen da, eta hortxe arraun lagunak izango dugu partaide, eta Juan Mari Txaberen taldea da, favorito nagusia, Jolander.
3: Azken bi urtetako garaile behintzat bada, eta nik uste dut horrek ematen diola bai, hautagai izateko nahiko eskubide arraun lagunaki, gogoratu orain bi urte Donostian.
4: Distantzi luzean orduan.
3: Iaz Castron, Castron ez, Castron biluzetara jokatu zuten iaz, eta orten esan bezala bigarrenez, Ba, joan etorrian, biluze eginaz ariko dira. Eta ikusi dugu berritasun bat, gero aletuko dugu berritasun hori Donostiaren inguruan, berritasuna egin batean. Ze bigarren egunez egertatzen den berritasun bada, baina guk entzulei gaur jakinaraziko diogu lehen da bizi. Hortxe ikusten dugu, hirugarren kaletik arraun lagunak ontzia ba ondo kokatu nahian, kogoratu besterik ez, Perillo lehen da biziko kalean ariko dela, Astillero bigarrenean, arraun lagunak hirugarrenean eta Tiran laugarren kalean. Patxi, okerran dirik ezean bintzat, apustuak Donostia arraun lagunak enalde daude.
4: Bai, favorito nagusia, atzo be, bueno, nagusi izan zin zailkapen estropada, zailkapen estropada berezin zetiz kampeonato de Espainiakuk, baina, bueno, urbe nagusi izan zin. Eta este, uf, moten arazo ditu benik erremotan etzeko, beraz...
5: Ontzia behar bezala larrokatzeko, bai, patxi?
4: Bai, hor dabiz, bai, ezin, bai, irugarren eta laugarren kalik, dabiz, bai. Eta gero horrik uste dut, Astillero nontziz, ez da, gibaz, Antoña nontziz...
3: Bai, ala da.
4: Ez etetan.
3: Bai.
4: Santoña ez da biluretan, baina hori zope bateletan, Santoñan batela berabili deula urten, petzadot, batel barriz esan. Eta hori menbe, Astillero ikusten dugu Santoñan... Eta gero Perillo behor ikusten dugu, jo, ni erantzo bera behin, eta hori zen Perillo eta Mekos... Eta euren artin, buah, izin dirik horrik usila, bale, zelako ez dut esango gorrotu, baina...
3: Zin ikusia do,
4: puf,
3: bai,
4: Puf! Aterpetxe bat, eta bizek baraiz ez juteko, eta, ke ba, horrek horra bat oiez, guzko oiez. Zaten, baina zelan. Eta ba, ez badeko beste nireko horik, eta ba, kluera goaz. Eta kluera, torri zen, eta lo kluera ibel. Ke ba, izeten zan, baina, baina... Oin ez dakizela nongo dizela, zin, neu berbetan, aspaldi, baina, puf!
5: Aizue, ez dakit konturatu zareten, nilen nabizi banderak begiratuta ikusten un hiru eta laugarren kaletako banderak desendek iago mugitzezuela aizearen eraginak lehen eta bigarren kaleak baino, baina horri orain gehitu egin behar diogu, ba, izaten ari diren arazoak, ontziak larrokatzeko hiru eta laugarren kale horiek.
3: Hor ikusi duguna da, Donostiaren lagunekek lanak zituela zeratzeko, estatxe hartzeko, edo bintzateko katzeko, eta ondorioz Tiranek ikusi du bere norabidearen mugitzen ari zela, eta askatze erabaki du. Kokatuta zegoen. Eta orain ere arazo handirik gabe ikusten dugu Tiran kokatzen ari dela. Ikusten duguna da, patxi, ontzi guztiak pixkate lehorralde esango dugu zero kale hori saiestu nahian.
4: Kampo lantzine.
3: Istriborrerat, ez? Norabide hartu dut.
4: Bai, igual, aizik horti zoten zoe, eta holan kokatzen dik ero salirain ja zuzen duteko, ez? Hori de nipetxote etzen da bizena zeia. Paraste maza, arraun nipetxote ez deuela ondo kokatuta. Eta deuela, ba, esan genke, ba, baborrerantzin, norabidi, baborrerantzin, ontsi dugu ratifikaten.
3: Bai. Orain, bai, orain ikarriko bai. Dute.
4: Eta gero, hone Perillo eta arazo barite gole moten da, beste ikusten inoen remota nolan fuerte, bez? Hor ikusten da, babor, ba, mantentzen, ero?
3: Bai, eusten. Bai, bai. Norabideari eta batez ira horreari. Adi, horatxasiko da estropada, jazida, lehen da biziko, arraunka dago gora dezagun Perillo lehen da biziko kaletik, Astillero bigarrenetik. Donostiarra hirugarren kaletik eta Tiran laugarren kaletik iruditzen zait moainakoak Tirangoak zertxo eta atzera geratu dira lehen da biziko arraunka da horietan Donostiarra lagunak estropadaren buruan kokatu da ziorduko eta Donostiarra lagunak esan da agindutako azor Amaia Eguren dugu gaurkoan txopan arrobiko patroia atzo Juan Mari Etxabek esan zuen aukera ematea erabaki zuela gurekin hiru erregen Amaia saion izan zuen hitzartze horretan bada gaurkoan ere bai gaurkoan bandera jokoan eta hortxe Eguren ikusten dugu Manu Lugainen ere txopan.
5: Bai, eta lehen postu gazia da jabetzea lortu duen ontziaren txopan. Iruitza zait, arraunlariari, patroiari, bueno, bere parte hartzea eta bideratzen joateko estropada aproposa dela. Azkenean ez da zailtasun ikaragarriak izaten dituzten estropada hoietako bat, eta atzoko frogaren ondoren, ba, ikusten dugu, ba, gustora geratu zela oihartzuarra, eta berriro ere txopan jartzeko erabakia baita hartu ere.
3: Galdera. Eta horrek erakusten du, Juan Maritxak zer nolago konfiantza dukan Amaia Eguren dengan. Ez da estropada txarra ikuspegi teknikotik, baina titulu ofizial badaukate jokoan.
5: Bai, noski.
3: Horrek duen eragina kontuan hartuta, imagina ezazu, zerbaiten gatik ez irabazteak.
5: Bai.
3: Ez du da horren estropada erraza bilakatzen, eh?
5: Bai, baina bestalde kontuan izan, goimaiako mailari goreneko taldea hitz egiten ari garela emakumezkoen mailan, eta izu, ba, hauek estropada guztietan irabazte aterako dira, eta bazen momentu hobe, nik behintzat momentu aproposa ikusten dute olako froga egiteko.
3: Donosti arraun lagunak estropada hasi eta bi minutu ere bete ez direnean, ba, bi segunduren tartea edo zabaldua izango du astirorekiko oso nabarmen Euskotren Ligako biontziak aurre hartuta, oso nabarmen hemen maila aldaketa oso agerian geratzen hasi da estropadari ekin orduko. Eta gero ikusten dena da, ba, laugarren kaletik tiran, eta batez ere, Patxi, lehen da bizikotik perillo asko sufretzen ari direla.
4: Ba, bueno, eurentzako, ba, Galizia izan inde estropadau, ba, ba, horregoti, ba, importanti da, ez? Eta ikusti horren nivela, bestik, ez, konparata, baina, bai, horrengoz, ba, ba, bueno, igual laugarren kaletik zeo zer gehitzu hau aguantaten deu, bai. Tiranek, baina lehenko kaletik perillo, ba, bueno, ez, ja, estropadatik kanpo gelditzute deuela esan geinke, ez? Baina, bueno, horrentzako bezaritzu eta, ez?
5: Bai, Galiziaren arteko dema gainera, Patxi.
4: Bai, eta, bueno, zaritze, horrentzako hor egoti eta ikusti horren buru hor, ba, bueno, ez da ditzu. Gero beste gauza bata, kanpotu Espainia honek, beti daruguz gauza barriin ezaten, baina, zer lan egin behar duen, batalde onenak egoteko, ez? Urtitan, gabizu, lehen ez da bai dalmanu, gomutateraz, gero presidenta barriz ere emini behen, eta horrekin godala, eta ez dakiz erra, ja, ez da behi harten, ez.
3: Atzo arratsaldean, Patxi, aukera izan nuen, egoteko, arraunlari hoi, gorengo mailako arraunlari hoi batekin, Espainiako txapelketak irabaztekoa, kontxak irabaztekoa eta bar, entrenatzaia aritu dena gero, trainerutan, Espainiako txapelketak dun izan dakoa, entrenatzaia gisa ere, gaur Espainiako txapelketa denez, ba, hortazia aritu ginen, eta alas, esan zidan, zer egin behar da, nola egin behar da, balio bera aldu Espainiako txapelketak onenak ez daudenean. Onen batzuk bai, onenetako batzuk bai, baina guztiak ez. Ze, zuk hartu zortzi parte hartzein zerren da manu, eta ez iruditzen, zortzi traineru onena direnik.
5: Ez, ez dira, baina azken finean nik uste dut alde hortatik bakoitzak bereari eldu behar diola, eutxi behar diola, eta joatea edo eskoatearen erabakia bakoitzak hartzen du, eta geho horrei aurrekin beharko diola. Eta ez du balio esateak ez, baina eske ez daki nork utz uko egin zion. Bai, bai, baina hori ez da nire problema. Nik arraunekin behartzen momentuan egin nuen, eta baita txapelketa lortu ere. Aitzakiak ez dute balio. Eta kasu honetan nobendik eta gutxiago.
4: Nik hori argidekot, Manu, horre zu, aukerieko zu etortiko ez pasatu zeure arazude, ez? Baina, zeo zer topabidatxola, zer erakargarriz detzeko, ez? Talentzako, ze kuriosu de, bankomo behiera mogitzen gara, bateletara, desiando geuz, bosgarren gelditzu bete detxuti federazioetik, ba, gumik eruteko, traineriaten, bueno, ja, azten da faiaten asuntue, baina kategori txikizetan, danone guzun,
5: Bai.
4: Kategori txikizetan, danoko ez. Eta gero, nagozizetan, ba, utz egiten azten da asuntu, ez? Zer da, zer ez da, bueno, ba, bueno, nik askota ez da, ba, inon esparrin bezko, yes, ez? Zele zinukaz eta, ba, eskore nik esaten aban, ba, emin daigun, beste, araudi bat, ez dakit zelan, baina, ez dakit, baina, dirue, bai, dirue, premizu kimizuz, teka inda deusel, ez, etorako gauzak.
3: Ba, arka patxizia bogandelako arraun lagunak aiora belarti eta aurrekalare garrantzik esartu amaia eguren ke ontzia trabestu, ja, arraun lagunak, bost minutu eta hogeita iru segundu oraintxe maniobran aziero ere, ja, aztiero. Pospasei segundu gehiagora, ondo iozuneran Santoñaren ontziarekin astillerokoak eta oraintxe perillo gatzetik aurrera eginda, aurre hartu dio tirani, ja perillo ere, baita tiran bera ere, hauek alde ugari galdua, segundu sorta derra utzi dute lehen da biziko luze horretan bidean, baina kontuak zer diren tiran zertxo baita horretik ikusten genuen, bada ziabo gara, kasik atzetik ailegatu da, eta irten ere bai, pare bat ostatik atera. Enfileziak
5: zertxo baita raroak dira, Lehen ere gizonezkan estropadan ala iruditu zait.
3: Hortxe ba, arraun lagunak.
4: Bizen hartin, atzeko bizen hartin ere bai,
3: Arraun lagunak oso nabarmen aurretik, esan daiteke, garaikurrareko bidea, ondo, abiatu duela Manu, eta ondo bideratu duela, okerran dirik ezean, eta ez du guzti, alako gertatuko denik, Hirugarren garaikurra, hirugarren urrezko domina eskuratzeko moduan izan daiteke.
5: Bai, oso bideratua daukate, bai.
3: Arraun lagunak. Ba, hortxe, estropadaren kokapena Xavier, ez dakite utxiko diogun, Tolosan sartu irten egin behar dugun, edo moainatik jarraitu behar dugun.
0: Jolander, ordu batean albisteia jaso behar genuen, baina, bueno, estropada puri-purian dagoenez, estropadaren bukere emango dugu, eta txanda nagusia amaitutakoan, jasoko ditugu eguneko albisteak.
3: Hortxe ba, Arraun lagunak, estropadaren buruan egia da, oraindik minutu batzu falta ditu, baina ondo ikusten da Arraunean, eta ikusten da batez ere, eta patxi ez da egite ados zauden, paladaren bila, arraunkadaren bila, asko sartzen da orain Arraun lagunak, hor ikusten da, baduela nahi bat indarrezko estropada bat osatzeko.
5: Paladak ez dituzte igo nahi, eta lehen luzearen amaieran 35 palada hartu dizkiet, 37 dira azte hilerokoak zijoazen bitartean.
3: Eta horrek esan nahi du, horre ahala dagoela, gaitasun fiziko ikaragarria dagoela, alegia.
4: Bai, atzo be estropadi 33 palada eta dira niben, hori zan erburu. Tranquil, eta
5: horrein ere, 35.
4: Egan dabea, azte hilero, hor dugu, ez dugu galtzen denpora askorik Castillero, negote zan, kontutan izan da, igual beste nivel batekoa dela, ez?
5: Eta Astillerok begitik jotako estropada du Espainiako txapelketa. Hori badakigu, eta Astillerok gainera, lotura hundi xamarra dauka prestatzaile eta laguntzaile ezagun batzurekin, eta ikusi dugu hor ontziaren inguruan eta Galiziako beste ontziaren baten inguruan bertan zela.
4: Eta gero, gero hemen danok etzen guz kontuk, ez? Kanpeonato de Euskadin ze matata dozten Arraunek? Eta azti hori ze matataten zo, eta azte zara segunduk eta ipintzen, eta azti hori nitzako estopada polita egiten dagoela.
3: Azti hori gilaz ere, maila honen eskin izan.
5: Bai.
3: Estropa askotan ez du hartu ziren.
5: Emakumezkoen ontzia sortu zutenetik, bere mailean oso lehiakor, eta gogotsu aritu den taldea izan da.
3: 8 minutu terdi estropada ziutenetik, horrek esan nahi du bigarren luzearen erdia igarotzear edo igaro berri direla Arraun lagunakekoak, eta azkar batean elmugaratzeko xedez oraintxe bai izango nuke ritmoa zertxo baite sarrituta manu, ez ikaragarrizko joaldirik, baina zertxo baite piztu dutela zerek Donostiaren eta garaipenaren bidean ondo kokatuta daudela. Donostia Arraun lagunak, saio ederra eginez, eta barkatu, baina okerra espaldi manaiz horre aldaketaren bat izan da, guri hasieratik pasadeuten oharrarekin alderatuta, ze ikusten dut, lehen aurrekalari Aiora Belarti eta esan dut, Aiora aurrekalari ez da ari, zeigarren tosta istriborrean ari da, eta horre gutxi asko guri hasieran eman diguten izen emate horritik, aldaketaren bat egindu behintzat, Juan Mari Etxabek. 9 minutu terdi estropada hasi dutenetik, hortxe azken luzean kokatuta, lau ontziak eroso, aparteko txikizi horik egin gabe, baina eroso patxi, bai. Arraun lagunak garaipenerako bidean.
4: Bai, ez ikusten atxe, tranquilatu zela, ritmu be, boriz esan zuena.
5: Bai, ez zualdi haundirik gabe.
4: Momentu batzutan izoten dabe, baina, bueno, emoten dugu kontrolata da duela estropadi eta aztiero datoratzetik emon.
5: Bai, hori bere esaten ninduan patxi, Lara Fernandez ikusten da, eskatzen ari zaie, eskatu, eta baita ritmoa alde xente igo ere, baina hemen
4: bai, emoten
5: legea.
3: Arraunen aldean ditu.
5: Bai.
4: Nahi deuen nien eskapaten duela, bai. Beste martza bazartzeko aukeri beba de kolorre Arraunek, eta eskapateko aukeri nahi deuen nien.
3: Hala da, erritmoa sarritu du, eta ondorio zaldeak ere handitu egin ditu Arraun lagunakek, orantxe 10 minutu eta 20 segundu lanak abiatu dituztenetik, eta azken estropada zatian kokatzen ari dira, Astillero orain sufritzen ikusten dugu, ze hor eutxi egin dio, baina orain behin
5: altxa
3: duenean. Agur, ni banoa, esan du Amaia guren patroiak, eta kontua gorrela, azkenen metroak osatzen ikusten ditugu, Juan Mari Etxaberen arraunlariak azken metroak osatzen Donostiarrak, une batetik bestera elmugaratuko dira, beste lau arraunka da, 2, 3, 4, ja Arraun lagunak, 10:42, Espainiako txapeldun beraz. Arraun lagunak ontzia, Orantxe Astilleroren elmugan, ja, Astillero, 9:01, eta hurrengo biak elmugan, leia betean ikusi ditugun, Perillo eta Tiran izango dira, biontzi galiziarrak.
5: Azaldeak,
3: Alde ikaragarriak, Arraun lagunakekoak ere akituta, baina pozik irrifarretxu, eta adi hortxe ba, tira, ah, ja, perillo, eta igual, ja tiran, esango nuke, perillo gaurretik sartu duela branka, eta bai, bai, bai, ematen zuen tiranek lortu gozuela irugarren postu hori, baina brontzesko domina perillora joango da.
4: Perillo kukesku galtzaten.
5: Bai, Galiziaren arteko dema horretan, lehen da biziko postua lortu dute, eta ara, ara. Posa soratzen, astillerokoak ere, bueno.
0: Ederki, lankideok, beraz amaitu eta estropa da, finala, nesken finala, arraun lagunak irabazle, arraun lagunak Espainiako txapeldun. Albistea jasoko ditugu jarraian, Eider Bilbao prest dugu, eta zai informazioa emateko. Eder, kaixo, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, behin betiko akordio bat erdietsi arte Irani zigorrak ez jartzeko konpromiso hartua lukete Estatu Batuek eta hala idatzita bi aldeek adostu duten memorandumean Irango gobernukide batek Reuters agentziari esan berri dionez, argi ez dagoena da ea akordio horren sinadura gaur bertan izango ote den Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak iragarria duen gisara. Gurean bien bitartean ospakizuna Araban eta Gipuzkoan, Araba Euskara Zamurrion, Gipuzkoako Eskola Txiki Kien festa berriz zizurkilien batean zein bestean jeigiroa da nagusi ordu honetan aldarrikapenarekin uztartuta nola ez. Ikastolek iraganean ez ezik euskararen etorkizunean duten papera goraipatu dute, zizurkilien berriz eskola txikiek egunerokoan egiten duten lan erraldoia goraipatu nahi izan dute. Bestelakoan Bizkaian Etxebarriko Kukuia gauzoko jaigunean istiluak izan dira, esan dugu bertako udaltzainek eskatu dutela ertzaintzaren laguntza inpat lagun, ba gazte baten atxiloketa eragosteko ahaleginean ari zirelako, tartean agintaritzaren aurkako atentatuagatik atxilotua zuten gaztearen anaia bera. Ertzaintza iritsi denean botilak jaurti dizkiete eta ertzain bat zauritu dela berri emandu segurtasun saiako arbidez, esan sindikatuak erakundeen eta alderdi politiko guztien gaitzespena eskatu du, istilu eragileek ez dezaten isiltasuna babes gisa hartu. Giro honetan, jakin berri dugu, Etxebarriko udalak elkarretaratzea deitu duela aste arterako, indarkeria guztien kontra protesta egiteko elkarretaratzea, gaur goizaldean izandako istilu hori ez gain, baita berriki herrian salatu den sexu erasoa gaitzesteko ere. Eta errepideetan, adi ordu honetan N34 errepidean Elgoibarren, auto bat matxuratu da Bilbora bidean, eta ertzaintza ari da inguru horretan trafikoa txandaka bideratzen. Hauexek eta beste horren beste, arratsaldeko ordu bietatik aurrera.
0: Ederkin, gero arte, Eder.
6: Gero arte.
0: Eta horrein, jodez agon Tolosara, Tolosa aldeko mendi maratoia, amargarren edizioa, maratoi luzea, noski 42 kilometro, bero handia, lehenengoak elmugaratu ote dira, Andoni Ruiztondo, azken ordua.
1: Bai, Xavier, elmugaratu dira, eta Anar Zartola Hernanen izan da garaile, 4:45 denborarekin, alegia, errekorretikan 11 minutura, eta horrek erakusten du, ba, proba oso oso gorra izan dela, eguraldi berak eragin da, bigarren Jon Durana Orduñarra izan da, 4:45 segundura, eta Ander Iñarra Lezorra, hirugarren oso oso justu, Lezorra sartu da, elmugara, ba, 2 minutu pasatxora, beraz, aizkorreko maratoian, Euskaldun ikonena izan zena, Anar Zartola Hernanen garaile, Arnaz hartzen ari da, Xabi, minutu pare bat barru berarekin hitz egiteko aukera izango dugu, jendearen zorina jaso eta pixkat gorputzari buelta ematen ari baizaio Anar Zartola, benetan oso oso nekatuta baitago, bai.
0: Ederki, edan ezala ura, hartu ezala Arnaza eta Grisio itzuliko gora bere gana. Bien bitartean jarra izagon, Espainiako Tarainero txapelketa moainan, arragun lagunakek pronostikoa, bete egin du, ea eta beretzako, pronostiko ontziaren zako izango da, titulua, Jorander?
3: Hori da, hirugarren urtez jarraian, beren irian lortu zuten orain bi urte, iaz Castro Urdialesen, eta orain ba, esan duguneran, moainan, leku ederra, bistakoa da, begira ze ikusmire ederra daukagune manu, onbartzak ere bai,
5: area
3: finarekin, bai. Eta bai, bai horre etzan da geratzeko gogoa sartu zen niri, ez tegit zuri, baina hortxe egon izateko guztura. Ba, horiek jokatuta, emakumezkoen...
4: Baino txubetartzeko, bai.
3: Ba, hotza akaso, Hor, hotz xamarra orain.
5: Atlantikoko uro, je.
3: Bai, orain 18-19 gradutan badu, uro Euskal Herrian, ala xeo mendago esan zian atzo arrentzale bate, baina gaur moainan ez da, 18-19 gradutan egon gura. Ba, gauza gorrela, orain gizonezkoen etxean da, izango da, arraun lagunak, bueno, amaitzeko, izango dugu, pronostikoak bete ditu, egiari zor, ikusita, ze izenen bate zegoen, ze partaietza zegoen, inor gutxik jartzen zuen zalantzan Etxaberen arrolarek irabaziko zutela mano.
5: Bai, favorito nagusiak ziren, atzo ere erakutsi zuten, eta gaur agian Donostiarraunek ureratu dezaken talderik sendoena ureratu gabe ere lortu duela, eta arrisko pixka bat hartuz baita ere, aizu, lehen aipatu dugun patroi aldaketa dela eta, ba, oso serio ikusi ditut, oso ikaragarri bere lanean murgilduta eta bere buruarekin erabateko ziurtasunarekin.
3: Oso serio ikusi dugu Arraun Lagunaken patroia, ontzi eta baita patroia ere esango nuke, patxiz, aginduak ematerako orduan, patroi batek ba, behar izaten duk, ja, gizakiak bere bizitzan nola, ba, patroiak ere, ba, bere patrontza lanetan, konfiantza hartzen du, gauzak eginaz, eta horrelako ontzi bat gidatzea ere, alako lorpen zerrendarekin eta ez da, akaso errazen izango eta erakutsi du, Amaia Eurenek badaukala gaia, patxi?
4: Bai, horre irteeran horre bildize, eta horre kaltzu imini nerviosa be bai, horre
5: bai.
4: Ziezin agarra, eta, bueno, nahiko indeuz, eziago gibeneko politzei gonda, ez du gero bate problemarik.
5: Patxi, hone jene kastatik datorkio,
3: Hori da, egurin tarra baldin. Bueno, barkatu patxi, gizonezkoen A finaleko laguntziak ere, ordu bat eta mar minuturako zegoen iragarreta, zertxo eta atzeratuko da, baina, berando baino lehen, hasiko da, eta goratu behar dugu ba.
5: Eta begiratu, gogotxuenak lehen da bizi horre estatxe hartzen, eta aurrera abaltean oriotarrak.
3: Ze laguntzi ditugun txanda honetan, manu bat aurreratu digu orio dela, atzo denborarik honen egin zuen ontzia. Bat Donostiarra izango da, lehen da biziko kaletik ariko den trainerua, bigarrenetik Orio, hirugarrenetik Cabo da Cruz, bueno, gaurkoan, agian, ba hor tartean sartu den espero gabeko partaidea, eta Ziarbena laugarren kalean ariko dena. Orio da, oroar, traineru guztiak kontu hartuta, Espainiako txapelketak egin irabazituen ontzia, 16 ditu, Oriok 16 urre lortuak, horrez gain, Ziarrezko 11 eta Brontzezko 5 ere baditu, beraz, historiak eta egungoak ikusita, ba, uste dute hautagai nagusia zerrendan dagoela, baina Donostiarra eta Ziarbena ere lor saiatuko dira bandera hori lortzen. Laguntziak ondo lerrokatuta ikusten ditut, une batetik bestera hasiera emateko moduan, ea epaileak iritzi berekoak diren. Oraintxe, bandera gorria ja hasi da estropada, lehen da biziko arraunkadak, eta esan da bezala, Donostiarra lehen da biziko kaletik, Orio bigarrenetik, Cabo da Cruz hirugarren kaletik, eta Ziarbena laugarren kaletik, nahiz eta hemen datuetan kaiku, jarri digute, baina kaiku ez dago, estropada.
5: Kai arriba.
3: Ah, egia, kaiku ez, kai arriba izango da, noski, arrazoi.
5: Ala bentzatzen.
3: Ala da. Elkarteren izen ofizela, kai arriba delako.
5: Ogoi segunduak igaro dira, Gorka nahiko makurtuta ikusten dugu, baina hasieran behintzat banderak erabat behan, etzanda zeuden, eta iragarpena, oraingoz behintzat, estilu di, bete denik, eta nik bota behar dut, atzo, ere, zerbait komentatu nula, atzo, bertako arraunlariek eta arraun munduan murgildutako batzuk esaten zidaten, atzo ikusitako Oriok estropada eremu ikaragarri azkar honetan, berak ala zioten, eta ondo neurtutako honetan, 19:10 denbora markatu ote zezaken. Iruitze zaizten hori hontan harritzeko izango litzakela, haizeak eragina handia izan zezakela, eta horren arabera agian lortu zezaketela, baina ni behitzat harrituta geratu nintzen, hori aipatu zidatenean.
3: Egingo duten ala ez, ez dakit. Baina egitekotan, lanak gogotik egin beharko dutela, hori jakin badakigu gara.
5: Bai, baina bueno, iruitze zait alde hortatik azken urte hauetako hori horrekin ez dagoela olako zalantzarik, ez da?
3: Hortxe, geratu da, eta hortxe ikusten ditugu, ba, Donostiarra.
5: Eta bere txandakideak ere, ederki, estutuko dituzte, garaipena lortu nahi baldin badute bigarren urte.
3: Hortxe Ababurreko tosta, Nicolás Rodríguez aurrekalari jazgetarien aritutakoa, hortxe Joanes Valencia gazkoitiarra ere bai, Jose Leibar, Sevillarra ere bai, Manu, eta...
5: Eta patroi aldaketa,
3: hain zuzen ere, hori bai. Da, ondo diozu, eta da, hankiko lanetan, bai bezala, Luis González Galiziarra, eta Iñaki Urtubia itzi hartara biak gotxe.
5: Jon Iruretako jenak parte hartu zuen, zelkatzen estropadan, lan politak intzuten, naiz eta Oriok markatutako denbora horretatik nahiko urruti geratu, haize askoz gehiago zegoen bigarren txanda horretan, eta gainera ba, garaileak ziurtatua du estropadan sartzea, eta ba, nahiko errez egin zuten estropada erditik aurrera.
3: 2 minutu eta 27 segundu Orio, Zierbena eta Kaiarri bat Donostiarra, irurak, akaso Orio Sergio eta aurrerago, baina irurak tosta baten, bitostaren tarte horretan. Ez dago aparte galderi iru horien artean. Eta gero, Cabo da Cruz, akaso logikoa gau da dena, ba denbora desente galtzen patxi.
5: Segundo bat patxi, gainera zuk lehen aipatu duzu, Zierbenak aurkoan helburu bezala izango duela Euskadiko txapelketan, Bizkaiko txapelketan gertatutako jekitatzea eta maiarik onena ematea. Gogoan izan, Galizian azken urteetan egin dituzten Zierbenakoek, estropadarik, txukunenak, onenak eta baita garaipenak.
3: Hori da, atxe ez tegit internatzaien eskuedo nabarituko zen, zautza bintzat bai.
5: Bertako omeigak ezagutuko ditu eta...
3: Eta gaurkoan zaiatuko da. Gogoratu, Zierbenak irutu handu irabazia Espainiako traineru txapelketan, 1949-an Zierbena historikoark Donostian ere irabaztetik gertu izan zena, 1951-an urtean, azkenerako esperantza Donostia gontziak lortu zuen irabaztea, baina orduz geroztik urte asko igaro ziren 2018-an, ikarri, Ginen Manu Castron irabazi zuen arte eta 2020-an irugarren ez lortu zuen. Orduz geroztik, beste bi domina ere baditu, baina garaipenik ez. Eta Donostiarrak Kaiarri ba bezala egituratuta behintzat ba Espainiako txapelketan lortu duen domina bakarra 2019ko brontzezko domina horixe da. Beraz, bagauza gorrela, hiru ontzi horiek leia betean ikusiko dugu ba. Lehendabiziko ziabogara ailegatzear diren honetan nortzuk diren lehendabiziko maniobra egiten, orain esango nuke Orio zertxo baite gehiago aurreratu dela, eta Zierbena eta Donostiarra bat tosta pare bat, hiru bat tosta, ontzi erdi bat atzetik izan daitezkela. 4:20 patxi, estropada hasi dutenetik, nola ikusi duzu lehen luze hau?
4: Bai, Orio ja asentata, komotan ez dakit da, tranquilo ikusten da, estresate ikusten da Donostiarra, horre laburtzu ero, beste modu bat ere ikusina bane Euskadiko txapelketan. Bai, hori zo horroia.
3: Hortxe doa bai, Ziaboga egitera, aurretik sartuko da Orio, oraintxe ontzia trabestene Orio tarrak, ja Orio, 4:45, ja Donostiarra ere 2 segundura, eta ja orain Zierbena, Laura, beraz, oso leia estua, hiru ontzien artean, Orio zertxoin gehiago nabarmendu da lehen luzearen amaiera horretan, baina, esan bezala orain digere leiarako hiru ontzi horie. Goraintxe Cabo da Cruz maniobra egiten, ja Cabo, 5:04, denbora dezente galduta lehen dabiziko luzerako, gogoan izan behar da, boiroko ontziak maila galdua duela, ez dela orain urte batzuk puntaren puntan ikusi genuen ontzi hura, baina...
4: Ia oindu Donostiarra,
5: Bai.
4: Lehenko kaletik kontutan eukin bigu, arezek zelako estropari bota deuen, batez be, onantzerako bigarren luzi izen da arezen ba, luzetzu, ez? Gero irugaren inventajia gehiago bat adeo, baina bigaren luzin etorri da.
5: Eta Ziabogan, segundu, baz, 2 segunduko aldea besterik etzegoen. Eta, hemen, orain goz behintzat, gauzak ikaragarri parekatuak,
3: Hortxe ba, bigarren luzeari ekin berritan, 4 traineruak, aurreko leian bihontzik Gipuzkoarra ikusten dugu zertxo, nabarmenago, baina Zierbena ere adi, badator eta 4. kale horretatik, ez tapatxi?
4: Bai, esan duzu, lehen be, aipatu dugu, Zierbena horregon bide, bileke, taldi horretarako badeko, intzarra bai esaten dabe galdu deuela, horre, Bermebasundan mutiaz batez be, hau
3: tepara,
4: baina badeko ze arraulari kompetitibuke Zierbenak, eta hori de urtetide, batzutan, beste honine entrevista baten, ez daki, bertako arraulari bat, entrenamentuko zondo ez behar, gero, ez dugu iartene, zera, estropadan, ia, gaurkoan iarteko aukeridekoen.
3: Manu, eman datua.
5: Ba, hori paladak hartuta, 36 palada eta erdi hartu dizkiet, eta Donostiarrakoei 40 danak ematen, aleginak eta bi egiten ari dira Oriotarren parean jarri eta parezpareko borroka horretan ikusi nahi dute, sentitu nahi dute bere burua.
3: 2 segundoren tarte hori utzi dugu Ziago irteran, orain ematen du, eta Orio oso nagusitasun handizari

0: Horratiz, eta hor segitzen da euren euren eda, eh?
1: Ba, eta azken urteetan gainera, ikusi lortu dutenean Orio bezalako talde bat edo Bermeo gainditzea, azken paladan izan da, eta ikaragarri sufrituta, baina, bueno, Igorrek hori bentsat lortu du. Agian, arraunean ez dira beste batzuk bezain ikusgarri otxukunak, baina eragiten diotela, eta dana emateko prest dauden taldea direla, ez da zalantzantia hartzenik.
2: Orain ikusten ari garen da, Manu, ez da gitadoz zauden, desgazteko estropada bat, alegia Orioari da ontzia nabigatzen asmatzen, eta erritmo baxuagoan arraun eginda Donostiarra behartzen du, akaso ez dut esango erritmoz kanpo aritzera, ze Donostiarra erritmo altutan moldatzen oso ondo daki. Baina behartzen du, akaso teknika aldetik baino, esparru fizikotik aurrera egitean behartzen ari zaio, Donostiarrari horrek hemendik minutu batzutara ze ondorio izan ditzaken, hori da jakin beharrekoa.
1: Bai, azken txampa horri begira, ez? Azken momentu erabaki hoiei begira, erabaki hoiei begira, orain dela urte batzuk gogoan dut, Hondarribia beti hortxe ibiltzezela Bermeorekin eta beste taldeekin gomaren egiten, baina azken metrotara arraunkera gutxiago lasaiago batera banda, beste martxa bat sartzeko ahalmena izaten zuen taldea izaten zela. Orain ikusi behar dugu, gainera aipatu dugu, agian beste batzuk txukunago edo ikusgarriago daukatela arraunkera, aurten badakit Igor Makazagaren aleginetariko bat horixe dela, bere arraunkera zertxo baite teknikoagoa egitea eta eramangarriago bat egitea, baina bueno, ba, hori ere egiteko almena eta denbora pixka bat behar da, eta gainera atzetik zoazela, ba, froga guztiak egin behar dituzu, ea lortzen duzuen aurkaria apurtzea, ez bada modu batean bestea.
2: Hortxe Orio eguneko bigarren ziagoa, barruko ziaboga horretan lanak egiten, aldi pixka bat ies egin dio, remari obrak.
0: Korrenta bideu barruan
2: txera. Ja Orio, bederatzi berro baita iruzi hurren ibai, patxi korrontaren kontuak izango dira horiek, orain txe Donostiarra itxiago, estuago, ja Donostiarra ere, ba, sei bat segundura eta ja orain zierbena iru segundu gehiagora, bederatzi edo galtzen ditu gutxi gehiago zierbenak. Patxi, zuri, deigarri egin zaizu, Orio nola bota duen eta korrontearen kontu
0: bai,
2: izan daiteke.
0: Ero belozide, ole, garindoi ez da.
2: Bai, bai.
0: Gero buelte boteko, ezi. Baina bai, emondeu, hor sartu dizela eta zabaldu indatzola, eh?
2: Eta korrontearen esan duena, esan duzuna, que oinarri oso sendoa du, barka orain txekabo da kruze ziabogan, azken arronka da gontzia trabesteko, ja, kabo ere, amar hogeita lau beraze, urruntxo, oso urrun, kabo da kruze estropada buruaren gandik. Esaten ari nintzen, Patxi, oinarri sendoa du esan duenak, esan duzunak, ze orain arratsaldeko ordu bat eta hogeita bat minutu marea gora izan da, bederatziak eta berrogeita zazpianan moainan, eta horrek esan nahi du, oraintxe marea erdian dela, marea indarre handian dela oraintxe, eta noski badakigu bigarren luze horretan meseerako izan dutela, beraz ez harritu zeuk esan duzune horregatik bagertatu izana.
0: Bai, eta lehen aipatzen, no, zari, ez? Donostiarrak horizon ritmu edo velocidadi zehitzeko darun ritmu desgazte hondiko ritmu den ipetxot, horre bigarren ikusin ikusiguz, berroi palada esan duzu eta horizon tranquilau, dana ulertu behar da, tranquilau baina bai ikusten da beste pausa bateaz edo beste zer bateaz, ez? Horizon eta kapazitariaz izon biba du beste bi edo hiru palada izoteko almenaz, ez? Hori emoten deu zentzazinu kanpotik. En cambio, Donostiarra ikusten zat, doiera, lehengutati doiera, ez tekit, zera, zet, almen gantzu sartun de zerin, ez? Denpora guztien doiera berroi paladan, eta hori aguantateko, bo.
1: Eta iruditza zait Orio estropada apurtzen ari dela, eh?
2: Eta alata guztiz ere, daukat, alako zera bat, bueno, esateko zera bat, ze Donostiarrari gara eta lehen esan duzu arraunketa eta bar, eta iruditzen zait Donostiarraren bukaerak, hor iztero horreko irudi bat ikusten aritu naiz orain artean, bate batera, kasike, gora nola amaitzen duten palada hori, tak, hola, gora luzatu palada, altuera eman, bukaera eman, ontzia, atera dadin, ontziak arnaz pixka bat hartu esan dezakegu, eta nola egiten duen, eta batera nola bukatzen duten. Esan edute, perfekzioa ez da existituko, baina oso, oso ederki, ari dira egiten hori.
1: Amaierak bai, amaieretan, sendo, gainera,

0: sendo eta gezurra dirudi azken finean, ba, 18:19 minutu bat igarota iristen direnik, gainera egurrean joan ondoren, eta horrelako erreakzioa izateko almena izatea.
1: Ba, ziagoan, 7 segundu galtzen zituen Kai Arribak berriz ere borroka horretan sartu nahian ari da, baina Orio ikusten dugu eroso eta hauek ere arraunean bat ere aitzakiari gabe ari dira, eta oso sendo orain segundu bat gehiago Zierbenari, 10 seguduren tartea zabalduta, 13 minutu estropada zidutenetik, pixkanak apatxe irudipen aukat, Orioren lehen postu hori finkatzen ari dela, ez da egitea oso hauen.
2: Bai, bai, esan dut, ez, emoten dugu hori zentzazin hori manejaten duguela estropari, bera nahi dugu modura, ez, urten da berrimo tranki ezin dezan, baina, baina, bai, ba, beste ikasi ikusite, donostera ikusite beste pausa bateaz, beste lasetasun bateaz, eta zentzazin horregaz, bibadot beste palada bi izon, ba, izoten dut, ez, arazo barik, ez, bestin donosteraten ez tot ikusten hori. Eta tapata metik eskinatipe ikusten dut zierbana, ba, bueno, ikusitze beste txapelketatan eukindeuen papela, ba, bueno, beste la batera maitxuten dut estropadi, ez.
0: Baina eske zierbenaren helburua iazko denboraldia ikusi ondoren zera zan? Orioren parean ibiltzea, behintzat desente gertuago iruditzen zaitzela helburua, eta hasieratik ba, egur pixka bat jasota daudela.
1: Litekena da, bai, litekena da ala izatea, egiari zor, Bizkaiko txapelketan ez ziren lehen bien artean zelkatu, eta horrek Euskadiko txapelketan ohorezko txandatik edo txanda nagusitik kanpo aritzea ekarri zuen. Oraingoan, bai, atzo, zelkatu ziren, eroso xamar esango dugu gainera azkenerako, baina ba, orain pixkate sufritzen ari, eta ez behintzate hori oren parean behintzate ez dauden manuk iradoki duen gizan. Orain txe hori eguneko azken ziaboga egitera, amabos minututik jaitsiko dute, nabarmen jaitsiere, orain txe hori ontziat rebeztuta, ja hori 14:41, orain Donostiara eta Zierbena eta Donostiara bigarren posturako borrokan, hortxe Donostiaren aurrekalaria Nikola Rodriguezek arraun txikia sartu, ontziat rebeztu ja Donostiara 15:04, eta ja Zierbena ere 2 segundu gehiagora, beraz, tartea zabaldu du Oriok, eta gero leia dago patxi, Kai Arribaren eta Zierbenaren artean.
2: Bai, ia azkanengo luzide, eta Kai Arribak ia zela mantentzen hori lehenengo kaletik. Zierban hori, ba, pelika horretan Kai Arribagaz, esan duzu, bai, hori zo azibiltzeko, ebilen azmu izango zela, bai, hori zo azibiltzeko asko ibilbide, eta ez dakipa urten Zierbana horretarako badeu. Ia nor deuen be, bai, ikusbiko da.
1: Ja, kabo, txekabo gere mandu ziaboga, urruntxo, kasik gabe. 50 seguduren galera badu, hori horekiko, beraz, ba, bai, urrun estropadaren buruaren gandik, ez da, ritzeko esaten dugu, maila bate bera dagoen ontzia da, Galiziako ligan ari den ontzia da, baina ez horregatik, ba ez dira, gaurkoan konforme izango. Eta lehen esan dugu, korrontea eta bar, eta gogoan nuen, banuen horre errezeloan izerbait esanian korrontekin lotuta atzo, eta atzo noski Zarazko triatloian izan ginen, eta Zarazko triatloian nabarmendu genuen, hori xe, barea gora, Laura Gaurritxoan izan zela, ordu beteko lana askorentzate justu-justukoa, jende asko geratu zen, denborazkan poatzo ordu betean 2800 metro horiek egin ezinik, eta atzo esaten genuen, 88 koefizientea zuela mareak, eta Zarautzen ondartza zati ikaragarri bat jango zuela horrek, alaxe gertatu zen. Ba orain, 88 koefizientea du mareak. Egia da, asko pentsatuko du, 100-90 ez, mareen kasuan 120 kontatzen da koefizientea. 120 da, mareak izan dezaken koefiziente gorena, baina alata guztiz ere marea altuak dira, marea biziak dira, patxi.
2: Bai, eta esan dugu modure, korrentake, ba, denbora bardinen urre askoz begeiz daue izoten dugu, ez? Ba, bueno, ba, bai, izen leike hoin lagunduti honantzin taldiri, ba, harintzu haue etortera, honedi askorik ez da txue lagundu bidar, bai, abuelo.
0: Haizue, asko erotu gabe, baina erritmoa biruaren ziaboga egindutenetik, begira neurtu nabil, eta bi palada igo dituzte, 37 palada, tardian datoz. Oriotarrak, horrek zer esan nahi du, ba, ez daudela oraindik ere disfrutatzeko moduan, eta astintzeko gogoz ekiten ari zaiotela oraindik ere.
1: Itxu, Manu, lehen bota duzu erronka, 19:10, bai ala ez?
0: Es. Ez, baina iruditzen zaitu oso denbora duina markatuko dutela, eh?
1: Nire, hasi iruditzen zaitu.
0: Ez que atzo ikerreiri eriazan ion, eta badakit horrei esatea zer dan.
1: Are gehiago esango dizut, iruditzen zait, orain, txistu batean etorriko dela Orio azkene luzio.
0: Bai.
1: Eta korrontea alde edukita. Bigarren leia, o bigarren zera horretan dago leia, bigarren posturako borroka horretan Oriok eskura dauka garaipena. 16 aldiz irabazi badu Espainiako txapelketa gaurkoarekin 17 izango dira. Hor kontua da Donostiarra ala zierbena bigarren posturako, Patxi. Ze aurreikuspen, ez da arrasa asmatzen, aitortzen dizu, ez da asmatzen.
2: Ez, ni betzatu Donostiarrak aguantako deuela horre, zera, horbizen arteko leia horri, zirba, ez dakit, ze batzeko dan azkenen baina estopetzaren eskapako zoni Donostiarra di. Bueno, nire agarpenak ebalak izu esanak utizan de bai, baina, are zehatzi pebetzu zezan duten, eta bueno, baina bai ikusten da hor Horizok, eta ezautute, eta Hurbilbadeko bederatzi, edo emeretzia amar ezautute horre detren hori, esango zuen gai tiretu, ze...
0: Bai, horren ja, muerte, eh?
2: Hori ba, hor geuz Hurbil eta.
1: Manuri esan diot, jarrezak aparatua martxan eta hartu erritmoa, ze iruditzen zitzaidan, Donostiarra etzela erritmoa gehiagik izarritzen ari. Lehen erritmo biziarekin hasi da.
0: Berrogei paladan
1: ikusi ditugu, orain 41. Baina hori zergatik egin dut alderak eta hori ikusi dugulako aldi berean Oriok erritmoan nabarmen sarritu duela. Eta ondorio horixe, orain txikusten ari garen hori da alegia aldeak handitzen ari dela Orio. 19:10 langa ezingo du bota Oriok, orain txe baigaro duelako denbora hori, baina urruntxo ere ez da izango. Bueno, bali zabezin dut ikusten horren begi horre, baina ikusiko dugu ba. Zenbait metroren faltan, ba, zer egiteko gaiden, kontua da, eta horta zezalantza izpirik ez da, Oriok, ba, irutik iru, irugarren titulu ofiziala jokoan, maiatzaren 31 Getarian, Gipuzkoako txapeldun, toki berean, gaur 8 Euskadiko txapeldun izan zen, eta orain, Moainan, Galizian, Espainiako txapeldun, izendatuko dute Orio, ja Orio!
0: Eta zendu.
1: 19:53, besoa gora ospakizunetan.
2: Zierren, ez dututen ato, beh.
1: Eta adi orain, Orio da, Espainiako traineru txapelduna, baina adi, Donostiarra izango da bigarren, ja Donostiarra, eta zertan, karo, bere kale dizartu behar du, Donostiarra bigarren, eta zierbena, ja zierbena, irugarren. Aze.
0: Uztezagun haze.
2: Baina ikusi dote zierban onantzien, que errado, lehen esan guze, bakotza beran kaletiz hartu bidala, eta de repente...
1: Irudipena daukat, Patxi.
2: Hor despiste india.
1: Irudipena daukat astu egin dela.
2: Bai, hor despiste.
0: Hori bakarri faltazi zaien. Eta lehen aipatu duzu, 16. Amazazpigarren aldiz Orio garaie, eta lortu dute bi urteetan jarraien irabazi izatea, ze gogoratu azkena 1988 eta 1989an izan zirela, eta bueno, orain beste bi ere lortu dituzte bata bestearen atzetik, 16 eta 17.
1: Hortxe kabo da Cruz ere, ja kabo, 20:42, urrun estropada, bueno, lehen da biziko postu horretatik, Oriotarrak lehen postoren jabe, hortxe, besarka da, Lizarralderen eta Urreztiren artean, ospakizunetarako beraz, Oriotarrak, Mirotzak, gaurkoan ere garaile, esan dugu, hiru estropada jokatu dituzte, trainerutan, ofizialki, esango dugu titulu ofizialak jokoan zituztela, hirurak etxeratuko dituzte. Gaurkoan gainera, Patxi?
2: Nagusi, eh?
1: Inoizko erosoen, orain arteko erosoen.
2: Ni pentsa dute lehenengutatik forzada bela Donostiarra ritmo alto batera zuti, eta eurek, desgaztea hundi barik, beti horrek berbak kontutan hartute, Bai, guztien izen da Horizo eroso lehengo luzetik. Ez da egitok eta 16 paladatan, hor itxiten batelari, denpori emoten, en cambio, Donostiarra forzataz unde hori aguantateko, hori velozidari aguantateko, da berro ez eitaz paladatan, ez topada guztizen zunde ez, hori desgazta hundize da, hori aguantati gatza da. Eta gero ba, bueno, nagusi, Horizo gaur ganera beste txapelketetan baino moten deue gauzak askoz be kontrola hau eukin deuzela, ez? Eta nahi deue nahi deuela estropada guztizan.
3: Lankideok, etena egingo dugu, beraz erabaki berria estropada, grisiago noski aipatuko ditugu, salkapena denborak eta balorazioa, Orio txapeldun, Espainiako txapeldun, bigarren urtez jarraian ordu bat eta 23:13.
4: garbitzaren arloan laguntzarik behar? Suministro Sañorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erraz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Sañorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoan. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen. Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ez da? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
5: Benetan?
4: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
5: Eta non topatu dezaket info gehiago?
4: UEU.eu salbidean.
5: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
6: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean ETV baten.
7: Euskadi Irratia.
3: Kirol tarteari eutxiko digo, ordu biak bitartean, badugu baitare zaintzeko beste itzordu bat, Tolosako mendi maratoia, zein da, azken ordua, elmuga puntuan, bero haundia, Andoni Urbizto ondo, esan diguzu, aurreztian, itzalean zaudela, beraz hain bestean, Andoni?
8: Bai, talare sufritzen, baina komparaziorek ezkorrik egin duteneken, hori, ba, kuadro, ba, deigarri xamarrak, Xavier, ba, jendea etzan da, karrampak hemengo mina, hango giarra, ezina, aurpegi zartatuak eta okertuak, baina bueno, ja hemen, babesean, ura edaten, pintzaten eta buelta emango diote pixkanaka. Azken ordua da, emakumezkoak Herniako gainetik pasa direla eta oraintxe, ba, elmu batekan 6-7 kilometrora daudela, baina diru badiru dira, ba, gara jarak eta daola, Xavier, ba, Eneriz Aramendi Azpeiterra dagoelako lider eta 6 minutuko errenta damakiolako, ba, berako bikote bati, Maialen Jimenez eta Ainhoa Etxegarairi, egia da, ba, bueno, erneko gain horretatik elungara 10 kilometro luze geratzen direla, baina 6 minutu galtzea marka handia litzateke, eta gaude zai, ba, Malakako posturretetekan pasa arte, ba, Eneriz, ba, 40 kilometroan dago, elungatik 2,6 kilometrora, beraz, bueno, ba, ez dakit Xabiaren barroan eman izango dugun izena, zaila, Xabi, ze kalkuluek esaten dute, orduak eta bost, orduak eta mar, iritsiko lehen lehenengo makumea, baina ematen duenez, eta, bueno, ba, gauza raroren bat gertatzen ez balin bada, Eneritz Aramendi, ba, Azpeitiarra izango dela, garaia, ba, 6 minutu galdeakin doalako Hernioko gain horretan, eta gogoratu, ba, mutilen mailan, ba, nartzatula izan dela garaia, Jon Durana Orduñara, bigarren minutu eta 41 batera, hain zuzen ere, Ander Inarra lezoarra gaindituz, Ander Inarra, ba, ia errenka sartu da, era bat desideratatuta eta justu iritsi da Xabi, hori mutilen podiuna Artola, Durana eta Inarra, ikusiko dugu zein den emakumezkoena, Eneritz Aramendirenak ziurra dirudi, bigarrenak eta hirugarrenak berain artean 30 segundu dute, ikusiko dugu ea, tarterik edo aukerarik badukagun, ba, kirol saio berezia bukatu horretekan jakinarazteko. Ez da araxa ongo, Xabi.
3: Oso no, bueno, ben behin ebentzat, Eneritz Aramendi zelkapen buru, gero isego ingo dugu azkeneko konexioan, gero arte, Andoni.
8: Gerarte.
3: Ordu bat, eta 37 minutu, esan dakoa, ustekaberik ez. Bueno, bazade noski auto da gehiago, baina Orio zen favoritua, eta Oriok irabazi du Espainiako traineru txapelketa, Jolander?
9: Hori da, eta bigarren ez jarraian, denbora gere baditugu, 19 minutu 43 segundu Orioren denbora. Donostiarra izan da bigarren, 13 segundu gehiagora, 20.06 egin du Donostiarrak, 20.11arekin. Zierben erugarren, alegia hori oren handik 18 segundura eta Cabo da Cruz izan da batxanda gozatu den ontzia, 20 minutu eta 49 segundu, bestela izan da horiok baino 45 segundu gehiago behar izan ditu ira iru itxasmilia osatzeko. Horiek horrela izan da, ba oso ageriko geratu da, ba orain artean ikusi duguna, alegia hori manu oso nagusitasun handiz ari dela bai bintzat denboraldia zira honetan.
0: Gero eta nagusitasun handiagoarekin iruditza zaite ikusi dugula, naiz eta Euskadiko txapelketan ere hor borroka izan zuen, gaurkoan hasieratik bere bidea hartu, bere lanean erabat murgildu dira eta estropada ikaragarri bat egin dutela, esango nuke, denboretan ez dute asmatu, atzoko galiziarrek, baina bai, nagusitasun erabatekoa, eta gaindiezinak bezala, esatzen ziguten, ikusten zituztela. Dato ezagunatxu bat, 56 aldia, jokatu diren 79 Espainiako txapelketetan, euskal talde batek lortzen duela garaipena, eta oraindik eta dato ezagunatxuago bat. 22 aldiz, izan dira 3 talde euskaldun, 3 lehen zailkatuak.
9: Horten azkena.
0: Bai.
9: Ba, hori esan da, eta gogoratuko dugu, euskal talde gere, ba, garaipen asko eskura dituztela azken urteetan, esate baterako, ba, 2008 batetik, ba, gaur daño, 2008 zeiraino, Getariek irabazi zuen 2008 batean, Bueuk, 2008 bian, Aresek, 2008an, bi galiziar sartu ziren hortartean, baina gero, urrengo hiru garaipenak, Bermeo, Orio iaz eta Orio aurten. Alegia berriz ere.
0: Eta patroi berrekin.
9: Euskal traineroa gen nagusitu, Gorkaran berriren esanetara. Patxi!
7: Entrenadore bardinekin.
9: Eta entrenadore.
0: Baita ere.
9: Hori da, entrenadore, bera. Agerikoa da, Orio hau da, orain artean ikusitakoaren arabera behintzat, eta ez du asko aldatzeko itxurari behintzat, gainditu beharreko taldea, irabaztekotan.
7: Bai, eta ganera, ba, ikusitzo Arraularizek, nipetzot kupukaz eta arazorik, neotezan ligiri begire, kupukaz eta arazorik estekola. Eta ikusitek gaurko estropadie, nipetzot gaur borobildu da bela, ez? Eta sentsazio horregaz, noi ez, moten duela, eskatu bat zon odiz hori bajatu bizu ez dakizer denpora, ba, lortzeko gai izan dut zen, gai izan dara taldea, base, oso lasai ikusi dute zer erremotan, ondo erremotan, zelako estres barik, zelako, bueno, behi eta goizen ondo diferentzizata, eta baina bai, hori emoten deu, hori izango dela, hori ze emoten deu bentsan, mutiletan, nagusi les aunque kontu sokitze kolikarra zen nire garpenakaz iguale
0: urduri jarri duzu seguru nago Iker Zabala patxi
7: bai eso es una que mone Iker Rito Lizo dice bueno también gaurkoan osondo egin dabe remotan eta merezimendu handi zegaz lortu dabe garaipena baitzea arrauneri bebai
9: ba hortxe hori horien analizia esan gabe doa arraun lagunekik ere Manu?
0: Ba, zango nuke hori horren gauza, bera.
9: Aurkeztu dituela, aurtengo kredentziala.
0: Eta nola, eta nola. Eta gainera ikusten da, ikusi dugu, hemen jokatutako estropadetan, aurkariekiko oraindik eta sendotasun handiagoa.
9: Nik eratu naiz, patxi, pixkate bietan, ez dut esango gidoi berbera errepikatu denik, baina ez dutu dutenean, nola horiok, ala arraun lagunakek, nahi eran aldegin dute.
7: Bai, hori ez kapazitate eukin dabe, hori beste martza bate sartzeko eta beste pauso bate aurretik deuzela argi deu. Arraunen kasun, ba, igual, zer hau esan, ez? Argiz daue, edo ez dakitzen agusitasun hori. Bai, ikusitze azkaren gotzapelketak Donostiarra gaze ibildan pelikie hori zok, ba, moten man, bueno, beste pelika bat ikusiko zala, ez? Baina, keba, nire zentzazin jude, lehenengo luzetik argi eukin dabeela zer egin behar daben, eta nahi zen daben momentun eskapa dabeela, eta esan dozun module, ritmue altza daben momentun, angelitzu dizbakarrik.
9: Hor, Manu, azpimarratzeko edo esango dugu, noski, Moainako eremuak beste Galiziako, eta Euskal Herriko ere bai, noski, eremu askok bezala, analizirako, eremu bizia da, zerbait bizia da, natura da. Beraz, analizirako ez da igerileku batean egiten den kontu bat. Eta uzten du horre tarte bat edo analiziak nola egin, baldintzak zer egin dute. Baina, lau estropadatan, alegia, emakumezkoen bi estropadetan, eta gizonezkoen bietan, garailak errepikatzen direnean, eta gisa honetan errepikatzen direnean, analizi hori egiten laguntzen du horrek.
0: Bai, bai, eta emaitzak eta azken hausnarketa horiek sendoagoak eta fidagarriagoak izateko ba, gauza bera. Donostiarra aipatu dugu behin baina gehiagotan merito handiko estropada egin bai dute, denboraldia zera oso txukun egiten ari dira, eta hori os balego, ba, berak izango lirateke errege, momentu honetan behintzat, eta esan behar, ba, Donostiarrak lortu duela bere hirugarren domina baina zilarrezko lehen da bizikoa. Beste biak brontzesko dominak zirela. Eta zirbenak lehen da biziko brontzeskoa txapelketaren historian.
1: Ba, datu esanguratsua, benetan hori ere. Gero, egia da, Patxi, Manu, orain, dator, astebeteko esango dugu, tarte bat, egokitzapen aldi bat, ze, gutxi gehiago asko, asko horretarako baliatzen dute. Eta gero, etorriko da, Madrilgo estropada sonatu hori.
0: Bai.
1: Eta gaziko da, txapelketa, gaziko da leia ofiziala gaurrez, kaeliga gaziko dira datorren aste buruan. Baina, esaten dut, bueno, hau ikusi dugu, orain zer, ba orain zer, ikusiko da Madrilen hasita, baina alde horretatik argi geratu dena da, maila, ontzi azkar dabiltzala, orokorrean. Azkar dabiltzala, maila, ez dakit esan, ala ez, koskatxo bat igo dela, azken urte pare honetatik ona.
0: Ez dakit,
1: ez dakit eira bat horrela den, baina ulertzen duzu zer esan edo.
0: Bai, bai, nik ikusten dutena zera da, goian dauden taldeak,
1: hori da.
0: Zertxo baitatzeago dauden taldeekiko tartea zabaltzea lortu dutela. Bai, gizonezkoetan eta emakumezkoetan irutzen zait oraindik eta gehiago.
1: Patxi,
7: bai,
1: udari begira jarroko dugu gukera.
7: Bai, ondo dino zuen, nipetze dutorre, donostiarra hori jo, pausotzuet aurretik deusela, ondarre bizabe, hor, bueno, txapelketan ikusi gendun. Ba, hor gorantzerako bidien, deuela landabe urruntzu gelitzu zan, hoi segundo gueltan izan zan Euskadiko txapelketan. Bai, ikusten da talde bi, baina gero, a ber, ikusko da, Obalek iru danoke, danak batean dutik, bai, bai, ikusten da hor talde bik gorantzen da bela bentsat, hori joketa donostiarrak, ikusitzaskaneko estropadak. Eta gero besti, ba, besti nartin, ba, gora bera, undizek ikusiko dizele moten deu, ez? Ba, lekitzo bat ikusi gendu lekitzoko estropadan, ba, zierban egin joazten, oso hurbil, Bermiotik, Bermiobe ikusi gendu Bizkaiko txapelketan oso ondo, gero urruntzu Euskadiko txapelketan.
1: Alako
7: xikale egokitu izatea. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
7: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai,
7: bai, Hogeta ez dakiz zaloztie gaur entramentu goizin egin guz lamen zestaben berue, pasate bilgara. Eta datorren aztin ba, gutxi gara dago lan izango dala aztiron arratzaleko lauretan, edo arratzale partin, eta bero asko engo duela.
0: Ez zarete oztuko, Patxi.
7: Aira kondizina huero, inimiko datzo, traien dut, inoba zinua ez edo.
3: Akibiok, Patxi, Manu, Jorander, poliki, poliki, aurte mana, aurte egin berdugu.
1: Ederki, ba, agurtzeko esango dugu, eta kae bat eta bi ligei eta ete ligei noski, ete ligari. Tartea zabalduko diogunez baste honetan, aurreratu besterik ez, bi hartoz tartean zaioan, ba, gure gonbidatu gisa. Ba, bi lagun izango ditugula, kae bat ligakoa bata, ete ligakoa bestea, iragan astean muturiko harra izan genituen, kae bi ligakoak, beraz guztiei ere errepaso bat eginda. Abiatuko dugu demoraldi hori, eta gaurkoa ze gozatuta, ba, gure aldetik besterik ez iruditzen zait. Manu?
0: Bai, urdez berdinetaz gozatu alizan dugu, eta hori eskertzeko adale iruditzen zait.
1: Ba, horiek esan da, gora arraunak eta bihar, urrengo itzorua arraunarekin, tostartean zaiban.
3: Oso ondo, irukote, Jorander, Manu, Patxi, gero arte, arratsaldeon.
0: Aio.
10: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu. Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia.
11: ostegun gauean ETB baten.
12: Euskadi Irratia.
3: Kirol tartonetan jarrai dezagon, Tolosan mendi maratoia, margaren ekitaldia, Arestian esan dugu, Andoni Ruiztondo lankideak mutiletan Anartza Artolak irabazidula, nesken proba erabakitzeko dago, behin-behinean Eneritz Aramendi salkapen burutua. Anartze Artolaren hitzak jaso ditu Ruiztondok.
13: Anartza Artolarekin gaude, buelta emateko saiakeran, teirote lasterketera azita, Anartz sekulako jipoi hartu duzu.
14: Bai, egia esan, oso pozin ator, netorren, temporada bikaina ite din ator, eta gaur banekin, indar atletik anjusto biliko nitzala, uraldian atletik, horriko lasterketak, eta hoi, asiran, sensazio sonak eukitut, baino, pasazpegarren kilometrotik aurrea ja, agoni altzan dua, best, jendia atzetikan, harrapatzen, pasatzen, uste nun utzite nula leku askotan, eta oso pozik emaitzakin, baino, buah, inoetzez edo la sofritu, egia esan.
13: Nondek atera dituzu indarrak, alako sofrimendorekin segi eta segi irabazteko, Nartz?
14: Kontu bat, harriatu.
13: Piskate, arrasa hartu ezenik eratu zaigo mutila, eta orantxe berriz ere.
14: Taldeako txapek eta zan, eta nik uste gortikan. Taldeak aurten ere dena mandu, beti ondo nazkagu. Eta haien gatik.
13: Sekolako respeto erakutsi dizute, heldu zarenean, besarkada festa, zorionak. Azte maitasun keinoa egin dizuten, Anartz.
14: Zaka bariko ikorrik egia esan. Oso pozik, gehan azta, hau bere ingatia.
13: Azkena, favoritoa zeinen, Euskaldo niko nena izan zeinelako. Baina kosta zaizu, emendek horrela zer, Anartz?
14: Bueno, askotan, favorito bezala presio horre janitza ditu nik ustez. Pena baituta favorito bezala ibiltza olako lasterketa honditan. Baina hori aurtengo emaitzekin, nik abe banekin laukera askon ezkala. Baina, bueno, favorito izateak ez dut ere esan nahi. Favorito izateetik karrera iraztea mundua dago eta hemen korrin barda eta gaur egun daun nivelakin favorito izateakin bakarrik ez dut zerriten.
13: Zarelekoko izan da eta ondoan dauzkazu menti politite nibilita, ongi eta darra menti aldean debilita. Normala, alako maila edukitzea. Eskerrik asko, Anartz, gozatu eta rekuperatu, mila esker.
14: Eskerrik asko zuei.
13: Hortxe, garraiaren hitzak, Xabi, buelta ematen saiezen oraindik, esan bezala, ba, lau ordu eta laur den, 30 graduko temperaturarekin korritzen, sekulako jipoi hartu dutelako. Gaur korrikalari onenek eta ez ainonak direnek ere bai.
3: Sekulako tratu ari dira hartzen korrikalariak Tolosako mendi maratoian esandakoa Anartza Artola izan da onena mutiletan eta nesketan oraingoz lehenengo postuan doa Eneritz Zaramendi.
11: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
3: Munduko futbol kopan laugarren eguna ari da osatzen, amai gorko azkeneko partiduan Australiak bi eta huts irabazio Turkiari, jarduaniko beste partiduak, akaso nagusia, Brasilek eta Marokok bana agindute, barte Marokoarrak aurreatu dira marka joan 21. minutuan, Ancelottiren selekzioan ordea, batxigabe, eta neurketa berditzeko gai izan da 11 minutu geroago, Vinicius golegile, Brasilek ezin esan neurketa ona jokotu duenik, bere debutekoan, Kanariñak argirunak izan ditu jokoan, eta Maroko testu hartu du une askotan Brasilgo selekzioa, azkenean, punto banaketa. Multzoko beste partiduan Eskoziak bat eta utz irabazioa itiri. John McKinnek egindu partiduko gol bakarra lehenengo zatian eta B multzoa Suitzak eta Katarrek bana berdindu dute. Puntu baliotsua Julen Lopetegik idatzen duen selekzioaren zat. Brelen Bolok eman dio Suitzare lehenengo gola penalti 17. minutuan. Katar alegin duda norketa berdintzen eta luzapenean iritsi da gola. Kouki atzelaria buruz golegilea azkenean hemen ere puntu banaketa B multzonetan. Puntu bana dute Suitzak, Kanadak, Katarrak eta Bosniak. Igandonetako beste partiduak Alemaniak Curazao arratsaldeko 7:00 eta Herbereak Japonia gaueko 10:00.

0: Saskibroian, New York Knicks txapeldoan, gaur goizaldean, laugarren garaipena eskuratu du San Antonio Spursen kontrako finalean, 80-84, beraz, finalean azkenean, 4-1, gustora noski pozik New Yorken.
1: Go ahead and cry, after 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again.
0: 53 urteko lehorteri amaiera eman dio Knicksek eraztuna beraientzat finalaren 5. partiduan 16 puntoko aldea zegeltza jonaren markagailua irauli du New Yorkek. Jalen Brunsonek egin du lan ona, lan erabakigarria, 45 puntu berezako NBA.

0: Zaskibroian bestea ACB ligako finalerdiak jokoan dira. Barte Barcelonak Teneriferi irabaz egin dio berriro. 76 eta 85, 3 eta huts Barcelonak erabakitu utzi du final aurrekoa, finalen izango da Barça, eta gaur jokatuko dute, 3. neurketa Valentziak eta Juventudek leia Badalonan, oraingoz partidua edo kanporaketa, Valentzia nagusi, 2 eta huts. Zesta puntako jaialdia izango du gaur Markina Xemeinen arratsaldeko 5etan Gran Slama Erkiaga eta Atain, Marandika eta Ibarluzeren kontra, eta bestean Goitia eta Baske Urresti eta Gorkaren kontra. Eta atzo Carmelo Baldan izan ziren finaleak bukera mingotxa, tristea, hortzi Argoitiak belaunean min hartu baitzuen. Xehetasuna kronika atzoko jaialdaren inguruan, Adur Salaso lankideak.
1: Ahoza bore gaziarekin bukatu genuen Bart Carmelo Baldan gizonezkoen final handia leia estuan zegoenean, Donostiako Gran Slameko finalean, bigarren setean 13 eta 13 berdintuta zeudela, hortzi Aldazabal Argoitiak estropezugin eta belauna bihurritu zuen, atzelariak ezin izan zuen jokatzen jarraitu eta Vicente Ollenarte bikoteari eman zioten garaipena. Argoitia jela oraindik belaunean zuela.
2: Bai, bueno, importante está aquí es goben proba, baina bai, berta momentu ne mine asko sentidot, berta momentu marraxi nioz egin da, eta bueno, ba, tranquil hartu, eno, vuelta con tal perico, da buena da, así que tranquilia diaz, bai, ya, se esatez tien.
1: Lehen jokoan 15 eta 7 nagusitu zen iparraldeko bikotea, baina bigarrenean maila aixe igozuten euskal herritarrek 13 eta 13 arte, orduan izan zuen lesioa berritxukoak eta akabo finala. Txanikaren hitzak ere bildu genituen, penatuta noski, bere bikote eta lagunaren lesioaren ondorioz.
3: Hori da, bai, hasieran pixkat gaizka zigera, pixka beraiek oso dominante, eta bueno, bai, bigarren setean aldatu dugu txipa, eta zigera, ba, zerotik partidoa, eta bueno, ba, rematatzen eta peloteatzen, ba, nik uste dut gehiago izan gerala beraik baino, baina pena gero amairoan, ba, justo hori geratu dela, eta bueno, hobe hor gelditzea, eta mina ez hartzea gehiago.
1: Txapela beraz, Vicente eta Ollenarte iparraldeko bikotearentzat, aurretik emakumeen txanda izan zen eta kolore bakarra izan genuen final osoan. Urdina, Erika Mugartegi eta Laura Rodriguezek 15 eta 7 lehen jokoan eta 15 eta 4 bigarrenean irabazi zieten Lur Lejarde eta Alize Arriagari. Erika Mugartegi.
4: Alako partidu beti posgarrosek irabazti da, posik. Bai, bueno, hori izan gure helburu ez, aguantau da ez arrez beti, gupentzagu ba, nonokarrez gabi bada urek izeti, da ba, ondorro, indarra ondora biltxo jakiu. Bueno, pasan urteko txapeldune lurrezan, orduan ba, bueno, gaina nik aldune amaren kontra pasan urtin, orduan posik irabazte horren. Bai, gaina lurren kontra, alako pertsonen kontra jokatzik posgarrosek da, ba, ez doit, nivela daukien pertsona edi, da ba, ia hola segitzagun.
1: Bibikote txapeldun eta zauritu bat beraz, atzoko finaletan Donostiako Carmelo Baldan.
0: Atzoko jaialdia Donostiako Carmelo Baldan, eta kirol tarteko azkeneko hartu emana egindezagun zertu urtena Tolosan, ondoen biztondo, ze berri?
5: Ba, berririk ez dago gula, Xabiz, azkeneko referentzi puntua Malakan dago, Malaka izeneko gunean, 40 kilometro nortikan elmugara, 3,6 kilometro, baina oraindik ez tira pasa, eta hortikan, ba, 12-14 minutu barko dituzte, ba, Tolosako triangulu enparantza honetara iristeko, beraz, orduak eta 10, edo orduak eta alarden izango dira, eta daukogun referentzia, ba, hori xida, Eneri Zaramendi, ba, Ernio Gainetikan 6 minutu galderekin pasadela Maialen Jimenezen ekiko, eta 6:32 Ainhoa Etxegarairekiko, biak beratarrak, eta gauza harrorik estatuz bada, ba, Eneri Zaramendi bera izango dugula hemen garaile, eta antolatzaileen artean, Xabi, ba, ardura eta orduritasun puntu bat, ze ja, beroak oso gogor eta tente jotzen du, eta oso adi daude, ba, jendeak, atletak nola elmugaratzen diren, ze emakumeetako lehenak orduak eta laur nintxiko dira, baina jende asko iruditatik, olauetatik gertu elmugaratuko da, eta hor, ba, atento egon beharko dute, bederatzik ere horren korrekalari bildu diren, proba entzutu txugun hau, denok nahi dugun bezala bukatzeko, osasuntzu bukatu dezatela korrekalari guztiak, Xabi.
0: Giro txarra, bero undia, undiegia, korrekalari entzat, urustando, gero arte.
5: Garte.
0: Saioa amaitu aurretik, gogoratu baino ez, urrengo itzordua kiroltartea gurean, lauretan izango duzuela, Iruarroge Maia, ondo izan, arratsaldeon.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, Etxebarriko udalak elkarretaratzea deitu du aste arterako herrian izan diren indarkeria mota guztien kontra protesta egiteko, azkena gaur goizaldean udaltzainekin eta ertzainekin izandako istilua. Bertako udaltzainek ertzaintzaren laguntza eskatu dute, hainbat lagun gazte baten atxiloketa eragozteko ahaleginean ari zirelako. Ertzaintza iritsi denean botilak jaurti dizkiete eta ertzain bat zauritu dela berri emandu segurtasun sailak. Esan sindikatuak erakundeen eta alderdi politiko guztien gaitzespena eskatu du, istilu eragileek ez dezaten isiltasun hori babes gisa hartu. Suitzan amaitu da bozkatzeko aukera eta hauteslekuen atarian egindako inkestek adierazi dute herritarren gehiengoak bertako eskuinak egindako proposamenaren aurka egin duela, alegia ezetz esan diotela migratzaileen eta asilo eskatzaileen kopurua mugatzeari biztanleria 10 milioitik gorakoa izan ez dadin. Gurean ospakizuna Araban eta Gipuzkoan, Araba Euskara Zamurrion, Gipuzkoako eskola txikien festa berriz zizurkien, batean zein bestean jai giroa da nagusi ordunetan, aldarrikapenarekin uztartuta ikastolek iraganean ez ezik, euskararen etorkizunean duten papera goraipatu dute zizurkien berriz eskola txikiek egunerokoan egiten duten lan erraldoia. Eta bitxikeria bat ere bai, goizaldeko iruretan hartz arrea ikusi eta grabatu baitute Otsagabiatik eskarotzera doan errepidean barrena korrika, irudiak berehala zabaldu dira sare sozialetan. Errepide sare nagusira begiratuta, adi ordunetan AP8an Usurbilen matxuratu den furgoneta bat traba egiten ari baita Irunera bidean, eta ene bat errepidean Idiazabalen beste matxura bat kamioi bat kasu honetan traban da Gasteizera bidean. Datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik Jaione Munarriz, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon. Temperatura maksimoak gaur ere 30 gradutik gora geldituko dira eta 35 gradura ere gerturatuko dira barnealdeko hainbat lekutan. Itsasertzean berriz brisarekin ia leku gehienetan goia jo dute termometroek eta datozen orduetan iparraldeko haizea ere barnealdera zabalduz joango da beroa zertxobait arinduz. Arratsaldeak aurrera eginela bero deiak garatuko dira batez ere barnealdean eta bertan trumoizaparrada bakanen bat bota dezake probabilitate handiagoarekin Araban, baina botatzen duen lekuan mardul xamarra izan liteke eta haize ufadak ere gogorrak izan litezke. Bestalde iluntzetik aurrera kostaldean haizea ipar mendebaldera aldatuko da bolada gogor batzuekin eta hortik aurrera zertxobait gehiago jaitsiko da temperatura.
1: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan gidari direla, goizak gaur remanduenaren laburpena datozen minutuetan.
0: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Eider Bilbao.
1: Arratsaldeko ordubiak eta 3 minutu dira, istiluak izan dira gaur goizaldean Etxebarriko Kukuia gauzoko San Antonio Jaien eremuan. Bertako udaltzainek ertzaintzaren laguntza eskatu behar izan dute, hainbat lagun gazte baten atxiloketa eragozteko ahaleginean ari zirelako. Tartean, agintaritzaren aurkako atentatuagatik atxilotua zeukaten gaztearen anaia bera. Ertzaintza iritsi denean botilak jaurti dizkiete Unai Urreaga.
3: Ertzain bat zauritu da gazte talde batek botilekin egindako erasoaren ondorioz. Segurtasun sailak adierazi du aurretik gazte bat atxilotu dutela Etxebarriko udaltzainek agintaritzaren aurkako atentatu delitu bat egotzita, eta ondotik hainbat gaztek aurre egin dietela. Horregatik udaltzaingoak ertzaintzaren laguntza eskatu du. Hainbat patrulla bertara iritsi direnean, udaltzainek atxilotutakoaren anaiak bultza egin eta aurpegian jo du ertzainetako bat. Horregatik urare atxilotu egin dute eta segidan jaieremuan zeuden 100 pertsona kristalezko botilak botatzen hasi omen zaizkie polizia agentei. Botilkada baten ondorioz ertzain bat ospitalera eraman behar izan dute zaurituta. Bi atxilotutakoak berriz aske geratu dira gaur goizean epaileak deitu bitartean. Esan sindikatuak gertatutakoa gogor gaitzetsi du. Gizarte demokratiko batean halako erasoek ez dutela lekurik adierazi du ohar bidez.
1: Ertzaintzaren kontrako enegarren erasoa dela eta alderdi politiko guztien gaitzespena eskatu du esan sindikatuak. Iñaki Uraga da esaneko kidea.
4: Ya es momento de que todas las instituciones políticas y todos los partidos políticos, todos que representan a la ciudadanía vasca, salgan con una condena clara y contundente contra estos hechos. No podemos permitirnos que todos los...
1: Gainera, todo este la onargarria, udararo, asteburuetan ertzaintzaren kontrako erasoak egin dituztenak isiltasuna babes gisa izatea. Etxebarrik udalak bere aldetik esan dugu elkarretaratzea deitu du datorren aste arterako herrian izan diren indarkeria mota guztien kontra protesta egiteko. Nazioartean Irango egoera epe luzera negoziatu alizate albidetuko luken bake akordioak gaur sinatuko ote den ala ez, hori da igande honetako galdera ikur nagusia Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak ala iragarri eta gero teranek ez du epeekin bat egin, jakina da hori, baina aintzat hartuta gaur Trumpen 80. urteurrena dela, ezin liteke baztertu bere buruarentzat opari gisa hartu izana. Oraingoz baiestatuta dagoena da Katargo ordezkaritza bat Teheranen dela akordio hori bultzatzeko helburuz. Ekialde Hurbilean Berri Maile, Mikel Aiestaran, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon. Pakistanen eta Donald Trumpen iragarpenak gora behera, Iranek zuhurtziaz jokatzen jarraitzen du eta oraingoz ez du baiestatu, ez gezurtatu Estatu Batuekin akordioa sinatuko duenik. Katarreko bitartekariak Teheranera iritsi dira akordioaren azken xehetasunak isteko ahaleginean. Azkenean sinadurarik bada, modu elektronikoan egingo da. Iranen ordezkaria Mohamed Ghalibaf parlamentuko presidentea izango da eta Estatu Batuen ordezkaria Gidi Banz. Iran barruan ere badira hots kritikoak, sektore kontserbadoreek akordioa kritikatu dute eta diputatu batek ere esan du herrialdea Estatu Batuen kolonia bihurtuko lukeela. Bien bitartean Israelek presioa egiten jarraitzen du Libanon eta orain dela oso gutxi bombardaketa egin du Beirut hiriburuan. Armadak hegoaldeko ia 30 herritako biztanlei alde egiteko agindu die ere eraso gehiagoren aurretik. Teheranek azpimarratu du eskualdeko dena delako akordioak. Sí. Libanoko borroken amaiera ere jaso behar duela.
1: Eskerrik asko Mikel Aiestaran. Suitzak bien bitartean immigrazioa kontrolatzeko eta neurrigabeko biztanleria azkundea mugatzeko neurriari ezetz esan dio gaurko erreferendumean, ala erakutsi dute herrialdeko telebista publikoek argitaratutako lehendabiziko datuek. Julen Gorosabel, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon Eider. Suitzako Alderdi Popularra gehiegizko immigrazioak bizikalitateak altetzen duelako argudiopean 10 milioiko Suitza diez izeneko ekimena aurrera ateratzen jatu da, baina lehenengo datuen arabera Suitzarrek neurria eten dutela diudi. Erreferendumak 47%ko parte hartzea izan du eta aurreneko datuek bozketan ezetzak baietzari irabazi diola erakusten dute. Zehazki, bozken 45% ezezkoa izan da. Suitzako biztanleria kontrolatzea xede zuen neurri honek 2050ra begira populazioa 10 milioi pertsona baino gehiago da ez iristea proposatzen zuen. Suitzako Alderdi Popularraren arabera immigrazioa da etxe bizitza eskasi, enplegu falta edota ingurumen arazoen erantzulea eta horregatik alderdiak udak kontrolatzea ezinbestekotzat jotzen du. Alabaina immigrazioa kontrolatzeko neurria onartu izan balitz, proposamena indarrean jartzeak herrialdeak Europar Batasunarekin duen pertsonen zirkulazio askerako akordiari amaiera emango lioke eta horrek Suitzaren eta Europar Batasunen arteko harremanak zaildu izango lituzke. Horregatik askok erreferendumean ezetz bozkatu dutela uste da.
1: Arratsaldeko ordubiak eta 9:09 dira, gatozen gurera Amurrion Araba Euskaraz Festa ospatzen ari dira gaur aurtengoa. Aresketa ikastola kantolatu du eta taupadak berpiztu lemapean ari daira jai giroan. Helburu argia da gaurko egunarena Amurrion eta Araban ezagutzatik erabilerarako jauzia egin eta eguneroko bizitzan euskararen presentzia areagotzea ara itzuria.
7: Aresketa ikastola kantolatuta Festa Ohiko Gasteizko Olariztuko zelaitik Amurriora leku aldatu da, hain zuzen ere Amurrio herria euskararen eta kulturaren topagune bilakatzeko. Josu Barrenengo Aresketa ikastolako lehendakariak Araba euskaraz egun bateko jaia izatetik haratago doala adierazi du.
8: Askotan zaila egiten zaigu denbora aurkitzea gure kultura, ohiturak eta hizkuntza zaintzeko. Baina hilabete hauetako bizipenek agerian utzi dute ikastola eta auzolan herrigile horrek bizi-bizirik jarraitzen duela.
7: Hamarretan irekiera ekitaldiarekin hasi da festa. Aresketako lehendakariaz gain, Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak, Ramiro González Arabako aldun nagusiak, Txerra Molinuevo Amurrioko alkateak eta Unai Mendizabal Araba Euskarazeko presidenteak hartu dute hitza. Hezkuntza sailburuak euskararen indarra eta ikastolek egindako ekarpena azpimarratu ditu.
9: Euskara geu garena da eta baita izan nahi duguna ere. Eta autori dela, hain zuzen ere ikastolek ordezkatzen dutena. Hezkuntza proiektu bat, baino askoz gehiago eraikitzen lagundu duten ikastolek hamarkadetan zehar. Familia askoren belaunaldi jarraidura eta elkargunea dira. Eta gizarte gisa batzen gaituzten sokamuturrak gerturatzen lagundu dute ikastolek.
7: Jende andana gerturatu da Amurriora eta arratsaldean kontzertuek ikuskizunek eta dantzak hartuko dute lekua. Taupadak berpiztu lelopean Araba Euskaraz iluntzera arte luzatuko baita.
10: Zizorkilean bien bitartean Gipuzkoako eskola txikietan egiten den lan ikaragarria goraipatu dute Jai Giroan. 28 eskola txiki dira guztira aurtengo Jaia Mendigain eskolak. Antolatu du Iratxe Izagirre.
11: Eskola txikietan miruak egaka, txorrotxiok adatoz banaka banaka.
12: Miruaren babeslekuan Zizurkilen ospatu dute Gipuzkoako eskola txikien festa. Txikiak izanagatik eskasak ez direla argi utzi du Alaitz Ormazabal, 42 ikasle dituen Mendigain eskolako gurasolkarteko lehendakariak.
13: Txikiak bai, baina eskasak ez. Arrokeriari gabe, baina arrotasunez. Eskola txikia bizirik, herri txikia bizirik.
12: Hezkuntza sailak berriz eskola txikien eredua babestu eta baliabidez hornitzeko konpromisoa adierazi du herri eta auzoek etorkizuna izan dezaten. Miruak bezala euskarak ere egalak behar dituela aldarrikatu du aldiz Eider Mendoza Gipuzkoako aldo nagusiak.
14: Zango nuke euskerak gure egoak behar dituela ere egan egin dezan. Eta horretarako gaur bezala eta urteetan bezala horrek ahalegin handia eskatzen duela eta batipat konpromiso handia.
12: Eta hasierako ekitaldiaren ondoren Gipuzko sotik joandako umeentzako jolasak, pozgarriak, paiazoak edota zirkutailarra.
15: Plexilloak.
12: Nongo azarazu.
15: Arroa bea. Ni Zumaiakoa.
16: Jolasak.
17: Zirkoitik.
12: Eta zuek?
18: Geldo.
12: Zuek ere eskola txikian ikastan duzu?
15: Bai.
12: Miruak egaldi laburra du gero, Zizurkilek alkizari pasabaitio lekukoa.
19: Mirua egan alkizara doa.
12: Berastegi gehituta 28 herriko osatzen dute jada Gipuzkoako eskola txikien sarea.
10: Arratsaleko orduak eta 13 minutu dira, bihar 5. greba asteari ekingo diote medikuek Osakidetzan eta Osasunbidean, Espainiar estatuko medikuen protestekin bateginez. Beraien lan baldintzak arautzeko estatutu propio bat eskatzen diote Madrilgo gobernuari eta in zuzen ere lan gatazkaren aurrean entzungorre egitea leporatu dio gaur beste behin ere Monika Garcia Espainiako Osasun ministroari Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak Radio Euskadin egin dioten elkarrezketan.
20: El ministerio no escucha. Para sacar adelante un estatuto marco hace falta diálogo. Quiero pensar que en algún momento habrá una vía para un acuerdo.
10: Martinezen esanetan, grebaren ondorioz 2500 ebakuntza egin behar izan dira Osakidetzatik kanpora. Gironetan, 1600 lagundik gora elkartu dira Bilbon, minbiziaren kontrako martxan parte hartzeko ikerketarako dirua biltzea du helburu, bigarren esantolatzen den martxa honek aurten prostatako minbiziari arreta berezia jarri nahi izan zaio. Erik Aznal, Bilbo, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, bai, marea berde bat egartu du Bilboko itsasadarra, Guggenheim parean abiatu den 4 kilometroko ibilbidean. Bigarren martxa horretan parte hartu dutenak asko gaixoen senideak, osasun langileak edo ikerlariak, bateko edo besteko denak argi dute ekimenaren garrantzia.
22: Ilusioekin, ikerlaria gaina, orduan, ba, oinik eta ilusio gehiokin, ez, imezte jende muitzen dala, ole.
23: Transmititu nahi duen agatik, batez ere.
24: Hombre, oso garrantzitsua da, ikusgarritasuna ematea.
21: Minbiziaren ikerketara eta prebentziora gerturatzeko aurtengoan bereziki prostata minbiziaren gaineko kontzientzia zabaltzea izan dute helburua, Maia Zabala minbiziaren aurkako Bizkaiko elkarteko kidea da.
10: Madrilen bien bitartean epaitegietara begirako astea hasiko da bihar Peinado epaileak Begoña Gómez Pedro Sánchezen emaztea deitu baitu deklaratzera. Madril, Mikel Klaver, konta iguzu.
0: Begoña Gómez, gobernuko presidentearen emaztea, peinado epailaren aurretik pasako da bihar, bere aurka irekitako auziagatik epaiketa egingo den ala ez, erabakitzeko entzunaldian. Azte oir elkarte ultrak 24 urteko kartzela zigorra eskatzen du, lau deliturengatik, bidegabeko erabiltzea, influentzia trafikoa, negozioetan ustelkeria eta bidegabeko jabetzea, ustez, bere senarra Moncloara iristeaz baliatzeagatik, bere ibilbide profesionala bultzatzeko. Epaileak aldeak entzun ostean erabakiko du Begoña Gómez epaiketara eramaten duen ala ez, kautelazko neurriak ere agindu ditzake, pasaporteak entzea besteak beste. Asteko itzordu nagusia asteazkenean izango da, José Luis Rodríguez Zapaterok Auzitegi Nazionalean deklaratuko du. Plus ultra kasuagatik zegoen deituta, influentzia trafikoko eta kapital zuriketako trama baten ustezko buru gisa, baina orain interesa bere bulegoan aurkitu eta 1.300.000 eurotan tasatutako bitxiei buruz eman ditzakeen azalpenetan dago. Aurkikuntza horren ondorioz ikerketa berri bat ireki da, ustezko delitu fiskalak eta kontrabandoagatik.
10: Ipar Euskal Herrian kanbon, Marienia proiektuaren kontrako protesta gaur goizean, 84 apartamentu eraikitzea aurreikusita daude lurre haietan, eta lurre horiek nekazaritzarako erabilgarri jartzea eskatu dute. Are gehiago ikusita proiektu asko luzatzen ari dela, eta une honetan ez duela amaierarako epe jakinik onei maziaz.
2: Ospakizun egun aurrera pausuak eman direlako proiektu hau geldiarazteko bidean. Domenika Mestoi, Lurtzaindiako kidea.
16: Festa da, gure erabanik ezeniak festa moldean, molde lasai batean nahi ditugu beti bezala plazaratu. Nahi dugu ere erakutsi jendarteari, beti hor girela, eta ez girela amo jameitekotan.
2: Herri borroka protagonista den egun batean, azken urteotan proiektu honen aurka dauden pertsonen aurkako zigorrak ezarri dira 300 euroko isunetatik hasi eta 4 hilabeteko espetxe zigorreraino. Filip Lazkarai, Ostia mugimendukoa.
17: Herri borroka da, badirudi politikoek ere nahi dutela hori kanbiatu, baina hemengo jabea eta promotorreak ez. Erabaki dugu, ba, hau definitiboki bihurtu behar dugu laborantxaluru. Hau espalin bada herri borroka ez dakitzer den.
2: Eta aldarri argi batekin, Marienearen bezalako proiektuak geldiaraztea salbuespena ez izatea eta etorkizunean nekazaritza lurra errespetatzea.
17: Emblematikoa edo simboloa izan da behar bai pagaldean, baina beste lekuetan ere badira horrelako proiektuak, onartezinak direnak. Segurtatu arte hau, laborantxaluga bihurtu arte, gu ez gira gelitu.
2: Hirure on bat lagun bildu dira hiru hektareako eremonetan. Asteazkenean inguruko hainbat baserritatik 50 ardi eta asto bat ekarri zituzten ona. Gaur berriz zurezko artegi bat eraikitzen ari da, protesta ekintza bezala.
10: Arratsaleko orduak eta 17 minutu dira, onaino goizak gaur emanduenaren laburpena, arratsaleko 3:00 izango duzu hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.

0: Carmen sonatuaren egilea. Georges Bizet opera frantsesaren gailurra jotzen da egun, baina bere garaiko kritikoek ez zuten ulertu eta porrot sentsazioarekin hiltzen oso gazte. Arrakasta izatekotan, entzun berri dugun L'Art de Sienne izeneko lan honekin izan zuen. Izen bereko antzeslan batentzat idatzi zuen, eta gero lau mugimenduz osaturiko suite batera moldatu zuen. Lehendabiziko entzun dugu, Josep Pons zuzendari Kataluniarra gidatu duen Ciudad Granada orkestrak jota.
1: Klasikoak eiteben.
0: Aglesetik Bergamora, salto batean 17. mendeko Marco Uccellini-ren musika gogoratuko dugu. Aria sopra la Bergamasca.

0: Marco Uccelli niren lanik ezagunena, aria sopra la bergamazka entzun dugu. Mogiz Stiga flauta jotzaile ospetsuaren emanaldian, bere belaunaldiko maisuetako badugu suitzarra. Eta barroko italiarraren esentzia berreskuratu dugu, apaiz musiko italiarraren obra xalo eta ederronekin.
1: Klasikoak EITB.
0: Aita Donostia euskal musikagile eta ikertzailearen Menue Basque izeneko lana ekarriko digu Jordi Maso pianistak. Maisu Donostiarra Frantzian erbesteratu zen gerra zibilean, eta hau da Parisko eta panidatzi zuen doinuetako bat.

0: Jordi Maso pianojole kataluniarrak musikaren bidea aukeratu zuen bere etxeko Jostunen tradizioari jarraitu ordez. Egun 20. mendeko piano errepertorioan maisuetako badugu eta oraingo honetan gure konpositore kutxunenetako baten musika interpretatu du Aita Donostiaren Menue Bask.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Une batez Italiako erromantizismoan jarriko dugu arreta eta Gurevski poloniarraren musika avantgardistari ere tarte bat egingo diogu ondoren.

0: Henryk Górecki, kompositore poloniararen obra, etzen bereziki emankorra izan, baina avantgarde estilo alde batera utzita hizkuntz tonal postmodernoago batera gerturatu zenean, orduan heroi modukoa bilakatu zen, 60ko hamarkadan. Bere mistizismo eta espresibitate emozional gardenaren adibide da Little Requiem for a Certain Polka, korapilatsua. Eta gaurkoan, bertako 3. mugimendua entzuteko aukera izan dugu. Ana Górecka, piano jolea, eta Antoni Fitz zuzendariaren eskutik. Honen aurretik, Markus Kridek zuzenduriko Riaz, Kamakoa, abesbatzak, Rossiniren Petit Messe Solennelle, mezatie Kirie pasarte abestu du. Ez da izenburuak adierazten duen bezain txikia, ez hain serioa, baina bai oso ederra, eta Joaquino Rossinik azken urtetan idatzi zuen obra nagusia, egilaren esanetan, bere zartzaroko azken pekatua.
1: Klasikoak EITB-en.

Moritz Kreisler austriarrak Berlin eta Parisen bizi ostean, estatu batu eta araldegi mehar izan zuen nazien gandik iesi. Biolinista virtuosoaren Liebesfreud ospetsua genuen, tuneatuta, sorrerako biolinaren ordez trompetak hartu baitu protagonismoa. Interprete moduan, maixu bat izan dugu, Sergei Nakariakov errusiarra. Klasikoak eiteben. Fagotari tarte bat eskeniko diogu orain.

Karl Maria von Weber, Georg Friedrich Brand, fagot jolearen zatiatzi zuen Fa Majoreko fagot kontzertua. Bi pieza bakarrik idatzi zituen instrumentu honetarako. Eta Jaco Luomak Tapiola Sinfonieta taldearekin batera ekarri digu. Jean-Jacques Cantoro, frantziarra izan dute zuzendari. Eta fagota izango dugu berriro ere entzungai. Mathieu Lucier kompositorearen basango duzue. Nadine McKee Jackson kanadiararen interpretazioan.

Fagota izan dugu protagonista berriz ere, baina denbora nain urruñoan gabe, Mathieu Lussieren fagot eta soka instrumentuentzako basango komposizioa entzun dugu. 2009an, Nashvilleko Just Plain Fox jaialdian saritua.

0: Unai Urretxo Zubillaga, tronboiotzailea eta musikeneko irakaslaren batutapean, Jesus Guridi gasteiztarraren klasiko bat entzun dugu Euskal Herriko Goi Mailako Musika Zentroko ikasleek eta irakasleek osaturiko orkestrak jota, El Caserío Zartzuelaren bigarren aktoaren atarikoa. Amaia operaren estreinaldiaren ondoren, Guridi Zartzuela lantzen hasi zen. Arrazoi nagusia ekonomikoa zen izan ere, bizitzeko modurik errentagarriena zen, joan den mendearen hasierako konpositoreentzat.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Esta giroa izan dugu San Joan zortzikoan oinarritu baitzen Guridi aurreko doinu horretarako. Ba, mendik aurrera, Pergolesik bere bizitzako azken egunetan oso gaixorik zegoela idatzi zuen Stabat Mater ospetsuaren ariari kunkigarrienetako bat entzungo dugu. Kemere bat edole bat, nahigabeturik eta sufritzen zegoena.

tuberkulosia zenda ezina zen 18. mendean eta gaitz horrek jota hil zen lenguaia propio bereizgarriena duen konpositoretako bat Giovanni Battista Pergolesi. Egun batzuk lehenago bukatu zuen bere Stabat Mater sonatua. Ama Virginiari eskenitako kemere bat edole bat honen moduko abesti ederrekin, 26 urte zituen. Vincent Dumestre, laute jotzaile eta zuzendari frantsesak 1978an sorturiko La Poema Harmonique taldearen bertsioa entzun dugu 2004koa. Leiendak dio, Pergolesik mundua gutxi aurreko egunean amaitu zuela Stabat Mater. Baina egia esateko oso gauza gutxi dakigu berari buruz eta zaila da esaten iritsi zaizkigun bere bizitzaren gertakarietatik zein diren egiazkoak eta zein asmatutakoak. Klasikoak eliteben. Ede Pauldini hungariararen Marionette pour piano bildumako pieza bat entzungo dugu orain. Ezagunena Poupée Valsante, biolinarekin batak, pianoan besteak, Rino Capuzon eta Jérôme Ducrozek jota. Eta maila goreneko interpretekin jarraituz, Charts Chamber Artists hartuko dugu, ari laukote nagusietan jotzen duten virtuosoen talde paraleloa, hitz bitan esateko. Eta Stravinskiren doinu polita baino politago bat jotzen entzungo ditugu. Beraz, Pauldiniren panpin dantzaria lendabizi, eta musika klasikoaren perla ez oso ezagun bat entzungo ditugu, urren ez urren.

0: arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Amurrion Araba Euskaraz jaia ospatzen ari dira. Aresketa ikastolak antolatu du aurtengoa Taupadak berpiztu lemapean. Ospakizunaren helburua argia da. Amurrion eta Araban ezagutzatik erabilerarako jauzia egin eta eguneroko bizitzan euskararen presentzia areagotzea. 11 txokotatik gerturatu da jendea.
2: Horiotik, gaur tokatzea hemen egotea. Eta holaxe, egun pasa erratin, Arabako ikastolei esku bat bota, eta gure alia jartzea.
3: Ordunian biziga, emazti bertako edata, eta hemengo ikastolan dauz, eta ondo. Bueno, ambiente ona dau, eta janario nabez jateko, eta bueno, ondo, ondo gabiz.
4: Baloa eta laiaren txanda itzaroten gaude, han abesteko, dantzatzeko, eta ondo pasatzeko.
5: Beritz eta parratxi ikusi ditut, eta arailoa eta laia ikusiko dut.
1: Hori Araban eta Gipuzkoan aldiz eskola txikien festan murgildu da Zizurkil. Eskola txikiek egin duten lan ikaragarria goraipatu da goizteko harrera ekitaldian. Iluntzera arte luzatuko da festa Gipuzkoa osoti gerturatu den jendearekin.
6: Prestatuta gatoz, sandalia dakartzau, bainu jantziak, toaia, bustingo geha ez da.
7: Nondik zatozte?
6: Gu Goierritik, Ataundik eta Itxasundotik.
8: Plexilluak.
6: Nongoa zarazu?
8: Arroa bea.
9: Ni Sumaiakua.
10: Jolasak.
11: Zilgoitik.
1: Gainerakoan bihar Euskal Autonomia Erkideko sendagilek bosgarren greba astea hasiko dute. Monika Garzia osasun ministroak konponbidea erkidegoek dutela adierazi du. Alberto Martinez osasun sailburuak ordea Radio Euskadin hain zuzen ere Garziari entzungorregitea leporatu dio.
12: El ministerio no escucha. Para sacar adelante un estatuto marco hace falta diálogo. Quiero pensar que en algún momento habrá una vía para un acuerdo.
1: Eta osasun alorrarekin jarraituz, Bizkaiko minbiziaren elkarteak 1600 lagundi gora elkartu ditu Bilbon antolatu den minbiziaren kontrako bigarren martxan. Ikerketarako dirua biltzea helburu, aurten prostatako minbizia izan dute izpide. Ikusgarritasuna eta divulgazioa uztartu dituzte ekimenean.
13: Ilusioneokin, ikerlaria gaina, orduan, ba, oinik eta ilusio gehiokin, eta imezte jande muitzen dala.
14: Transmititu nahi duen agatik, batez ere.
15: Hombre, oso garrantzitsua da, ikusgarritasuna ematea.
1: Errepidetan, segurtasun saiaren esanetan, AP8an Usurbilen Irungo noranzkoan bi matxura izan dira. Ondorioz, arreta berezia eskatzen da gune horretan. Eta eguraldiari dagokionez, temperatura maksimoak hainbatokitan 30 gradutik gora iritsi dira. Itxasertzean berriz, Brisa altxatuz doa, Euskalmeten iragarpenaren arabera, bero odeia garatuko dira, eta zaparra da trumoitzeren bat edo beste bota dezake batez ere barne aldean. Arratxaldeko 3ak eta 3 minutu ditugu, berri gehiago ordubete barru izango duzu hemen, Euskadi Irratian, eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

0: batera, Guillermo Roa.
1: Itxaso beroa izatea ez da ona, itxaso hotza izatea ere ez da ona. Oreka bat behar da. Baina ze zaila den oreka hori lortzea, ezta?

Ozeanoen temperatura ez da airearen temperatura bezain beste aldatzen. Ur masa oso handi bat berotzea, airea berotzea baino zailagoa da. Eta horregatik itsasoaren temperaturaren goraberak inertzia handiagoa dauka atmosferarenak baino. Eta hala ere, aldatu egiten da eta bere zikloak ditu. Ozeano barean dago adibide harrigarri bat. Oso nabarmena da ekuatorearen inguruko uretan. Hego Amerikatik mendebaldera dagoen gertuko ura berotu eta hoztu egiten da urtetan izaten den ziklo batean. Batzuetan berotu egiten da eta El Niño izeneko fenomenoa gertatzen da, eta beste batzuetan hoztu egiten da eta La Niña izeneko fenomenoa gertatzen da. Ba orain, El Niño tokatu behar zaigu. Baina dituek esaten dute, aurtengo El Niño oso oso bortitza izango dela. Muturreko fenomeno bat, muturreko El Niño bat. Eta izue, normalean El Niñok edo La Niñak eragiten digu planeta osoan. Ba hori xe, zai gaude, El Niñok denoi eragingo digu eta oso gertu dago. Eta dituek esaten dute aurtengo fenomenoaren intentsitatea ez dela bakarrik itsasoaren gainazaleko temperaturaren gatik. Sakoneko uretako temperatura ere oso altua dela kasu honetan, eta horrek ustez utziko duela oso fenomeno bortitza. Prestatu zaitezte El Niño oso bortitza izateko, esaten dute adituek. Baina zenbat da bortitza izatea? Ba, El Niño fenomenoa definitzen da itxasaren gainazaleko temperatura batez bestekotik gora gradu erdi bat baldin badago epe luze batean. Eta oso bortitzatzat hartzen da batez besteko temperaturatik bi gradu gorago baldin badago epe luze batez. Hori espero da. Ondorioak mundu mailakoak dira eta mapa batean ikus daitezke. Hego Amerikan beroaldiak, zuteak Australian, monzoiarekin arazoak Indian, Afrikan beroaldiak, eta kontrakoak, adibidez, Ipar Amerikan neguko eurite askoz handiagoak.

0: atmosferari begiratu behar diogu, atmosferan dagoen CO2-aren kontzentrazioari. Igandeko datua da, ekainaren 7koa. CO2-ren kontzentrazioa da 421.83 ppm. Noski, Mauna Loa sumendiaren behatokian neurtutako datua da. Iazko egun bereko datuarekin konpartatuta, 2025-ko ekainaren 7koarekin, 429.46 igoera izan da urte batetik bestera 2.27 ppm. Eta aste osoan zehar antzeko igoerak izan dira datu guztiak konparatzen joaten baldin bagara. Berriz ere, datu altuak, gogoratu behar dugu urteko maksimuetan gaudela, baina alere altuak dira. Eta beti esaten duguna, kezkarik ez izateko datuak beharko luke 480 ppm inguruan. Eta ez 430-tik gorakoa. Gaur, arrainen komunikazioari buruz hitz egingo dugu. Badakizue, biziren arteko komunikazioa lantzen dugula Irati Díez Virto biologoarekin eta divulgatzailearekin. Eta, bon, hainbat komunika bide natural ikusten ari gara. Kasu honetan, arraiek sortzen dituzten soinuak komunikatzeko. Soinuak sortzen dituztelako. Gainera, Irati ez da bakarrik egongo gaur. Berarekin batera, Maili Astigarraga Bergara ere izango da. Ilustratzaile bat. Ilustratzaile zientifikoa. Izan ere, bien artean idatzi dute liburu bat. Iratik idatzi eta Mailik ilustratu. Umentzako liburua da naturari buruz. Nola egiten duten lo animaliek. Liburari buruz ere hitz egingo dugu gaurkoan eta horregatik Maili elkartu da gurekin. Bau da gure gaurko eskaintza. Zu ongi etorria zara. Murgildu zaitez gure kosferan. Bide batez, aprobetxatu nahi dut esateko, azkeneko programatan gaudela, gure denboraldia bukatzen ari dela, oraindik gelditzen dira hau eta beste bi saio noski, eta gero noski udan izango dugu udako edizioa alegia, aurtengo denboraldian izan ditugun programa komatxoen artean, onenak errepikatuko ditugu zuentzat. Baina tira, bukatzen ari gara, tunelaren bukaera ikusten naiz, bai ekosferan, bai norteko ferrokarrilean, baina horixe, datorren denboraldian bueltatuko gara zuekin batera eta gure kolaboratzailekin batera. Tira, esan inbiar nuen, ze, ia ziur, programaren bukaeran ahaztuko zitzaidan hau dena esatea. Beraz, hoxe, ongi etorriak zarete, azkeneko programa hauetan.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Komunikatzen aldira arrainak? Haze galdera, eh? Komunikatzen dira? Segurazki bai. Denok pentsatzen dugu, ba, ez dakit, sardina talde batek denak elkarrekin egiten baldin baduten, nola bait komunikatzen dira? Ez dakit? Norabidea komunikatzeko. Ba, justo hori ez, justo hori egiten dute modu automatiko baten, ba, ez da automatikoa, baina nola bait, arrai batek norabidea aldatzen duenean badaude modu biologiko batzuk beste arrainek ere norabide aldaketa hori izateko, hori eta ez beste bat. Eta horrun, ba, ematen du multzoak aldatu duela direkzioa, bere horretan, erabakita zeinek. Ba, ez dakigu zeinek, ze ez dago sardinen artean, sardinen multo batean ez dago jeferik, nolabait, ez dago gidaririk. Tira, galdera beste nolabait egingo dut. Soinurik egiten aldute arraiek elkarrekin komunikatzeko, eta hemen gaude irratean, baietz esateko. Noski, ez ezkoa izango balitz, ez nuke galdera hori egingo. Tira, ba, horixe izango da gaurko gaia, horixe izango da gure zentroa, gure helburua, hori azaltzea, horretaz hitz egitea, eta horretaz hitz egiteko, Ba, betikoa, daukagu Irati Díez Virto gurekin, biologoa, eta gure oiko kolaboratzailea. Esango dut komunikazioan aditua zarela, edo gehiagitxo esatea da. Gehiagitxo esatea da, baina horretan sartu duzula, bueno, orduak sartu dituzu, eta kolaborazio,
2: ikasten goaz.
0: Komunikazio modu ezberdinak ikartzeizki guzu, ekosferara. Arrainak.
2: Arrainak, bai.
0: Arrainak.
2: Nik ez nuen espero.
0: Nik ere ez, eta bidali zen idanean proposamena, oso nahi duitu zitzen.
2: Bai, eski ez da animali bat dola, bueno, animali taldea bat. Igual, pentsatzez una, noiz bai pentsatuko genunez, baina, jo, pues, zuko esatea zuna beti komunikazioa, pues, baleak, beleak, esan barro merez. Baleak, txoriak, ez, bueno, betiko. Ez da, hola, oiko animalia talde bat, ba, bere komunikazio buruz hitz egiten dana. Orduan, bari, aurkitu nun hola artikulo bat, gero hortik, ba, beste batzuk topatzen junitzen, eta badauka bere mamia. Horregatik ekarri zut.
0: Ba, oso gai interesgarria iruditzen zait, oso originala, eta zerbait ikasiko dugula, ziur naiz, besteak beste, entzungo ditugulako arrainak gaur, hemen irratean. Zuen irrati publiko honetan, Euskadi Irratean, arrainak hitz egiten, euskera ez dut egingo, baina hain zuzen ere astartuko dugu, ze hizkuntza hitz egiten, en fin, bueno, ze motako soinuak egiten dituzten. Nola nahi ere, Irati Díez Virto, biologoa da, dibulgatzailea, gure kolaboratzailea, ekosferako oiko bizilaguna, baina baita ere idazlea.
2: Bueno, esan dia zaber komunikazioan aditua
0: aditua etzara izango, baina hortaz arduratzen zera. Baina idazten duzu, artikulu asko idazten dituzu, hori bai, eta ez bakarrik artikulu asko, eskuan dakat Irati Díez Virto txit gorenak idatzitako liburu bat. Nola egiten dute lo animaliek.
2: Oixe bea.
0: Eta komunikatzeari usten diotenean nahi zuzen ere. Nola egiten duten lo interesgarria da, ez?
2: Oso interesgarria. Bai, haure izan zan pixkat, bueno, sorpresa, ez? Bilatzen astea eta informazioa bilatzea, eta nik gauza pila bat ezen ezkin, gai honi buruz, eta sorpresa pila bat eraman nitun. Egia, bueno, loa ikertzen dela asko modu sakonago baten, ez ba, remloa, eta ze molekula, eta bat, eta bestea. Baina hori hola dibulgatzeko, seguro aldala, baina igual adituago izan martzean, baina ez holako bagai sakonago batzutan sartzeko.
0: Bueno, neurologikoetan, ez? Bueno,
2: bueno, komplexuago dia. Baina nik nahi nun zerbait topatu erreixa, ez? Ba, bizuala, ba, animali batzuk, seguran nekilako, animali batzuk oso modu kuriosotan loen gozera zuela. Seguro. Eta alaxe izan da.
0: Eta alaxe da. Hai. Eta zuk idatzi duzu testoa liburu honetan bide batez zua edizioak argitaletxeak ateratako argitaratutako liburua da, baina ez zaude bakarrik.
2: Ez.
0: Eta momento espero non urdurinago, benetan urdurinagola. Zurekin batera Irati Díez Virto da testuaren egilea, baina Maili Astigarraga Bergara da ilustrazioak egin dituena liburu honetan. Maili Astigarraga, kaixo, ongetorri.
3: Eskerrik asko.
0: Hau da lehenengo aldia zurekin nagoela mikro baten aurrean.
3: Hori da, zelenago ere kointziditu dugu dexente, baina mikro baten aurrean atestegu gehiagoekin balenengoan.
0: Eta ez dakizu ze ilusia egiten didan, ze esan behar dut. Irati ezagutu nuen hemen, ezagutu dut, bueno, batez ere irratean, eta nire lanean, nire divulgazio lanetan, ba, bueno, kolaboratu dugunean, baina zu ezagutzen zaitut, nire ikaslea izan zinelako.
3: Hori da, eta zu nire irakasle bai da.
0: Egun berean gainera. Ilustrazio zientifikoko masterrean, nik klaseak ematen nituen, bueno, klase batzuk, nik ikasgai bakarra ematen nuen, baina egiten zenuten sekulako lana, denetik egiten zenuten, ikasi akuarela edo grafito edo hortik hasita, ez modu tradizionalak erabiltzetik, ba, marrazki victoriala, irude, ez dakit, Eta esan beharra dago, ba, baita ere, National Geographic-eko desplegableak eta, bueno, ilustrazio horiek nola egiten diren ere ikasten zenuten. Oso ikastar intentsoa zen masterrena, ez?
3: Bai, oso. Nik zen master asko diala intentsoak, baina bai, hau egia zen, genden azteko, karrera edo formakuntza desberdinetik gentozen jendea, baina ere kasuan zientzietatik, baina bazoden baita ere arte mundutik edo komunikazetik zetoztenak, eta batean gaudi hor dara batera, danuk berriro entregatu behar, teknika tradizionalak, teknika digitalak, irude zurekin, eta bueno, pues, batzuk erreztasun batzuk garezkan gazateta, baina bestia zan utxetik ikastera, eta bueno, pues, urte betean hori dana, intenso izan zen, baina bueno, asko ikasera. No?
0: Bai, eta beti inbidia pixka bat pasatu dut, zen ni irakaslea nago, naiz, asignatura batean, beste batean egon nintzen pixka bat ere bai, baina noski, zuek ikusten zenuten guztia ez noen ikusten, ez noen ikasten, eta beste irakasleak ziren, harrigarriak, badago, bego bikariok adibidez animazioko klaseak ematen zituen, eta goia bat dauka, bai, laburmetraia animatu batengatik. Fernando Batista National Geographicen egiten du lan, eta horregatik esaten dut, ora ikasi zenutela, baina badago jende oso ona tartean ere bai, ez dakit arkeologia irakasten, medikuntza irakasten, bueno, arkeologiako irudigintza, medikuntzakoa, bazintuzten asignaturak ere bai, molekulak nola marraztu, bazintuzten, ez dakit, biologia pixka bat, botanika pixka bat, oso jende onarekin gainera.
3: Oso irakasle onak, tartean zu.
0: Tartean ni, baina nik ez dakit, horretan, nik ez dakit goiarik eta ez dut lan egiten National Geographicen, ez dakit nola esan. Ez dakit nola
3: esan.
0: Hori da. Nola nahi ere, placer bada niretzako garbi gelditu da, ez, zurekin egotea hemen, eta zurekin eta iradirekin, eta nola zautu zineten? Niretzako bi mundutatik zatozte.
3: Bai, guztiz, irati izan zan horrela txamazuna, asike bera kontatu dut zela.
2: Bai, bueno, azteko, ze hauek, testuak, liburuan ateatzen den testu hau guztiak nik prestatu nitun Euskadi Irratiko bai pasan iberriz, ala Faktoria magazina barkatu horretarako Maider Segurolak proposatu zidan bere ideia izan zan nahizula, saio batzuk egin nahi zitula ikasteko nola egiten zuten lo animaliek, bost minutuko azalpen oso motxo batzuk eta hori proposatu zian.
0: Maider hemen falta zarazu.
2: Bai.
0: Pena.
2: Bai. Bere ideia izan zan. Uh-huh. Eta nire zanen hombre, pues bai, jazu zeran oso politia iruz daitean ideia, ez? Eta zura, jo, ez zetin izokurretxo, ez? Ze idea politia.

0: eta esan nuen, jolin, ez dakit. Eta hola xe gotzen gelitxu behar da nire ordena gai. Eta pentsatu nuen, gai politia zala unbentzako. Igual, eldu entzako hola, bueno, ez nuen ikusten, igual, bai, baina, bueno, beste itxura batekoa izango litzeke ez. Eta unbentzako gai politia irutzen zitaiten, baina unbentzako liburu bat, ba, irudi gabe, ez? Eta irutzen zitaiten gaina behar zula, umeku lertzeko, eta animaliai irudi, oza, animaliai ikusteko, nolakoa zan, eta, bueno, ba, ilustrazio behar zitula. Eta nola, zientziak aieran idazten honik, eta maik baita kolaboratzen duen zientziak aieran, ba, be, galdetu nion, zuzenen, hola xe? Eta zuzeren, esan ziten, baietzu.
1: Hori da, Maiderrek, iratiri proposamena intzenia Maiderrek baietu, oza, irati baietu esan zumezela, neok ere, proposamena entzun eta zuzenean noski aurrera.
2: Maiek ez daki zetze esaten eta ez diogu erakatzeko. Erakatzeko. Maiek, kontatu diguzu pixka bat, kapitulu bakoitzak edo, bueno, animali bakoitzak edo loiteko modu bakoitzak, nola egituratuta daude liburuan, ze horixe, bueno, bere grazia doka, ez?
1: Bai, hor, iratik eukizun lehengo erronka izan zen irratibidez transmititzeko sortutako testu hoiek, papiskat aurren txako egokitzia, baina baita ere, ez amakarrik aurren izkerara egokitzia, edo bere ekulartzako modura baizik eta bajolaz, edo nola baitera engantzatuko ditun proposamen bat itia, eta ordon plantatu genuna izan zen, 16 animalia deago zira? Bai.
0: Ondo gabeiz.
1: Animalia bakoitzan kasuan, lehengo horrian, ba, irakurleak aurkituko du iratik sortutako lasmakizuntxo bat, motxa, eta ba, pista, idatzizko pista horrek matera badaka pista visual bat ere. Ba, agertuko da animalia horren izatxa, edo egoa, edo, bueno, ba, animalia bakoitzan kasuan zerbait. Eta horren pista horrekin, ba, irakurleak asmatu behar du, ze animalita zaigeran, eta ondoren ja, ba, urrengo herrialdean erantzuna ikusiko luke. Eta hor bai, aurkitzen da, irudia, balik eta bueno, pixkat, nisaiatu naiz, harrapatzen animaliari longo zan momentu horretan argazki bat ingo bagenin bezala, bai, bere intimidadea guztiz inbaditu, baina sakratuan argazki hori lortuz.
2: Ez ustean harrapatzeko bazenu bezala,
1: oh, gainera, ez? Bai, pixkat hori izan zen, ba, bere inguru naturalian lot nola ingo luken irudikatzeko, eta ja horrengo bi horri aldietan, bai, informazio, ba, detaileak, edo ja nola loiten duen, badago, bai, testu bidez, eta baita ere, bai, irudi simpleago edo ulergarriagoekin, ba, inda pixkat. Uh-huh. Eta horrela, ba, animaliz animali.
2: Uh-huh. Nola egiten dute lo animaliek interesgarria, bueno, nik uste dut oso liburu bora kargarrian horregatik, ez, dagoelako informazio hori, dagoelako gainera espreski ba umeen gan pentsatuta, baina baitulako bi alderdiak, ez, testuak eta irudiak eta horrek balioa ere ematen dio, ez. Batzuetan igual testu hutsa publikatzea merkeagoa da, errexagoa da, ez dakit trabarik izan duzuen horretarako.
1: Ez, bueno, ikusten dut aurrantzako liburuetan irudiak pixo asko ukitzen dula. Uh-huh. Naiz eta ba, bueno, badaude formatu ezberdina, badaude itzi gabeko liburuak, eta bueno, bai aldua gontzat, ba, irudi gabeko liburuak ere. Baina liburu honek, bueno, liburu zuzendutako adintartia kontutan eukita, ba, irudiak eukitzea garrantzitsua zen. Baina noski bat testua ere, hori baita muina.
0: Bai, baina etzun, gauza era bat desberdina izango litzeke testu gabe. Zorzen zango zen, ez? Zer iruditzen zain nahi? Ezakit, ume bat entzat, eske nik imaginatzen dut ume bat, zen nahi txikitan ebeti jartzez izkiaten liburuak, ez? Ba, irakurtzeko, eta zera, eta gurasok jartzez zien nerekin, eta ume bat epe hartitu.
2: Bai.
0: Iruditzen iruditze zain. Igual ez, baina bai.
1: Nik usat, eldu batzuk ere, bat ez ere, olako zerbait, danian, ezagutzen ez daguna, ez? Ba, nola iten du lo izurdeak, ba, bueno, igual testo irakurreta asmatu dezakezu. Baino, ba, segun ze forma edo postura hartzen badu, ba, bizualki, erresiago lertzen dugu, eta noskia, bale, madakago irudia eta testua, ja, osagarria dienez, ba,
2: testu inguruaz jabetzeko edo modu oso azkar bat oso efizientea da, bueno, eta funtzionatu ezake bakarrik testuaren bitartez,
0: bueno, noski.

0: ala sortuta.
1: Hori da, hori izan da, irratian bertan sortu zelako, ez? Eta ordan irisgarritasuna ere nolabait bermatzen du, ez? Nolabait horla kombinatuta testua da. Ez naiz ezer deskubritzen ari, noski, hori ez da berria. Arrainik baldago liburuan irati.
0: Arrainik bai, badaude bi arrain daude, baina bueno, batera osea esango dugu ba kapitulo edo zea berdinen sartu genitun. Koralekin, bueno, koraletan lo egin dutelako. Eta ba hor bere loak ez dakit nik spoiler handi egin
1: dizkidan. Ez egin. Aprovechatu dezakegu hori. Urrengo baterako neneko zeran.
0: Ba hori, zeakin koralekin badutelako horrelako elkarrekintza oso polit bat, eta badauke erlazioa behaien loakin baita.
1: Bai, ezkenean simbiosi moduko bada, ez? Bai. Bueno, moduko edo simbiosia da. Zuzenean, ez? Bai. Esnatuko ditugu, arraino eriek, eta orain komunikazioari buruz hitz egingo dugu, horretara etorri garela.
0: Ez, baina benetan,
1: nola egiten dute lo animaliek, sua edizioak argitaratutakoa, eta horixe, irati diez birtok egindu testua, eta mai estigarra bergarak, irudiak, beraz, hortxe gelditzen da, niri ilusioa egiten dit, eta ja, ale bat daukat.
0: Hombre.
1: Eta gainera sinatuta daukat.
0: Dedikazioak.
1: Hori, eskerrik asko. Maia, alere geldituko zara hemen, elkarrizketan, eta buratzen zaizuna botatzen joan.
2: Noski, nik entzun dut arrainen komunikazioa, eta hemen nagoa, ber, nola komunikatzen dian. Irudi, soinu, edo nola.
1: Eta hori da, lehenengo galdera, komunikatzen dira arrainak, bai, bale, lehenengo galdera. Nola komunikatzen dira arrainak?
0: Hori da, urrengo pauso.
1: Edo nola dakigu komunikatzen direla, ez?
0: Bai, bueno, nik aurko saioa beste, bueno, modu kurioso baten egituratu dut, ze arrainan komunikazioai buruz badago, ematen duenez, bai badakitenik, aditu bat, mundu mailako aditu bat, eta izena du Friedrich Ladig, izango da. Friedrich Ladig. Bienako unibertsitateko ikertzailea da. Eta bueno, pixkat nola bere bizitzan zehar ikertu ditun, bueno, arrainen komunikazioa gehien ikertu ditun zientzialari izan den, ba, bere biografiakin bat ikusiko dugu. Pixka bat, nola komunikatzen dian arraiak. Hola planteatu dut.
1: Bai, hor badaude organoen kontuak, eta barroi hor, ideia interesgarria da, batzutan pentsatzen dugula komunikatzea da, guk egiten duguna. Ordan komunikatzen dena gu bezalako azpiegitura eduki behar du, ez, biologikoa. Ba ez. Hori horrela ez da, zuzenean, eta bueno, horrek ezabaltzen du mundua, ez?
0: Bai, eta gainera hori esan dezula, lehen apunte moduan edo, esango izut, ornodunen artean, soinuak sortzen dituzten organoen aniztasuna handiena arraien taldea dutela. Beraz ez da bakarrik ahoaren eta laringearen, ez tezu behar hori. Ez soinuak iteko eta ez da komunikatzeko ere.
1: Ordan nola abiatuko dugu historioa, ber? Nola planteatzen diguzu?
0: Ba, honek izena du arrainen bioakustika, ez? Bioakustika ditzea pixka komunikazioa, soinuak erabiltzea komunikatzeko, ez dugu izan beharrik ez da zehazki komunikazioa, baina ba, bueno, bioakustika, bai? Pixkat kasualitatez hasi omentzen, arrainen bioakustika edo arrainen komunikazioa ikertzen duen lerro hau, Bienako Unibertsitatean 1960ko hamarkadan. Hor inguru hortan. Friedrich Ladig ikertzaile honen doktorego tesiaren zuzendaria izango zen aurrerago beste Friedrich bat. Schaller, hori jara ez da
1: Schaller,
0: eskerra zermenza den, Willi?
1: Bueno, ez nago era bat ziur, baina, bueno, Alemania pixka bat ikasi noen, bai.
0: Vale, ba, hau izan zen aurrerago beste Friedrichen, ba, doktorego tesiko
1: zuzendaria,
0: bai. Pertsona hau entomologoa zen, eta 1966an Amazonia ibaira joan zen, ba, intsektuak eta igelak ikertzera, ba, beste ikerketa lerro batekin. Eta zehazki, Negro ibaian zeudela, ba, laginak eta ikerketa honetako ba, kontuak egiten, hau, Negro ibaia Brasilen iparraldean dago, hor, Amazonian. Ba, batean entzun omen zuten alako motozikleta otxun bat. Bai, motozikleta bat iruen zitzaion. Eta, claro, bea, pentsa, Bienako Unibertsitatetik Amazoniara ba, ikerketa horiek egiteko laguntzaileak eramaten zituzten bertako jendea, ba, arrantzaleak zirenak eta bazekitenak Amazonia ibaian ibiltzen, eta arrantzale horiei galdetu omen zien, ba, ea, ba, ea, beraiek bazekiten.
1: Zeinek da, kamo, eta bat hemen, ez?
0: Claro, nundi dator soinu eri. Eta, ba, haiek, arrantzale horiek bazekiten, arrai bat zela, otxori egiten zuena. Jaraki izena daukan arrai bat.
1: Ozena izan behar zuen, ez?
0: Pentsa, uretatik,
1: bai, bai. Eta ibaian zaude, eta horregatik esaten nuen hemen, ibai batean ikertzen, hainbat animalia ikertzen, eta batean horrelako soinu ozen bat entzuten baduzu.
0: Hori da. Ez da mikrofon. Claro, eta ez da mikrofonekin eta beida zeudela eta ez ez, osea, itxasontzian o bote txikia ez dakit nola gozian. Kanpoan, airetik entzute zitzaien ja arraioiei ba buia batean. Orduan ba horrek ba interesa handia piztu zion. Friedrich honi eta geroago ikerketak egin zituen arrai hauekin eta jakin izan zuen ba jaraki arrek arrai arroiek ba momentu batean emeak erakartzeko garaian ez ugalketa garaian daudenean ba egiten dituztela soinu horiek. Baina kuriosoa da ze oso zen entzuten dira, esan bezala, ba, un metrotara eta hola entzuten dira, arraia dauden posiziotik, eta arrantzaleek erabili egiten dituzte soinu horiek.
1: Claro.
0: Arrantzateko.
1: Claro,
0: horregatik ezagutzen zituzten.
1: Bueno, hori animalien artean, bueno, mundu naturalean ohikoa da, ez? Zerbait egiten duzu, ba hori, adibidez, emeak erakartzeko, edo ez dakiz zein usatzeko, edo ez dakiz zer, baina aldi berean ari zara kontatzen munduari ni hemen nago.
0: Claro.
1: Eta claro, zure harrapariek badakite hor zaudela.
0: Bai, bai,
1: besteak beste jendea.
0: Noski.
1: Kaso honetan.
0: Eta askotan aprobetxatzen da momentu hori, ez? Eizarako. Ez arraiekin bakarrik, animalia askokin, ba, justo galketa garaian gehiago, beraien burua gehiago erakusten dute, ez, gehiago mugitzen dira, otxo gehiago egiten dute, eta errexagoa da, animalia ikuste eta izatzea nahi badezu. Kasu honetan ere berdin. Orduan, horrela izan, pixka bat, arraien komunikazio ikerketa lerro hori.
1: Hori.
0: Bai. Eta, ba, esan dakoa, behin hau gertatu zitzaiola, ikertzaileari, ba, ia esan zuen, bueno, ba, nionekin hasiko naiz. Ikertzen jarraitu nahi dut, ea ze topatzen dudan, nola egiten duten soinua, zergatik, arrai gehiago egiten dituzte soinuak, pixkat horrekin, lerro horrekin jarraitu zuen.
1: Eta, klaro, horre etorri zen, aldatu behar dugu orain Friedrich hori beste Friedrich garen gatik,
0: claro, hori da. Hori da. Ba, hor zeudela, ba, Amazoniako arrain taksoi ezberdinak ikertzen jarraitu zuten Friedrich, esango dugu Friedrich zarra eta heldua, osea, zarra eta bestea. Bestea bitartea, beste Friedrich, protagonista dena, zoologia ikasten hasi zen Bienako Unibertsitatean. Eta urte batzuk pasata, ba, bueno, koinzidentzia batzuei esker, arraiekin lanean hasi zen, Friedrich Zarrarekin. Zehazki hasi zian ikertzen, laberinto arraien, edo laberintidoen, ba, anatomia, fisiologia, etzen hasi komunikazioarekin. Eta hau edia, ba, Asian, ba, China, Taiwan, Korea, Vietnamen dauden arrai talde bat, Pez del Paraíso esate zaio erderaz. Eta hauek bizi dira, ba, uholde zartutako eremuetan. Arroza eta zeien dan landatzen dan eremuetan eta horrelakoetan ere azaltzen dira. Ora, arrai txiki batzuk. Hauen, ba, hauek ikertzen hasi zen, baina ez komunikazioaren aldetik. Eta orduan, behin ja tesia egin zuela, ja Friedrich Zarrak esan zion, aber nahi zuen berak ere sartu arrainen komunikazioaren ba, lerro horretan. Eta noski honek esan zian baiet. Eta hola, hasi zen, ba, Austriako urgezetan bizi diren arrai batzuk ikasten. Baita ere, bai aurretik Friedrich Zarrak ikusi zuela, soinuak egiten zituztela. Baita ere.
1: Luzera, ez duzu esan, baina pasadiazun informazioa, informazioan del Laditz laborategia deitzen diote gaur egun bueno, toki horri, ikerketa zentroko laborategi horri.
0: Bai, berak sortu duen talde horri.
1: Eta bueno, hori bai esan duzu hasieran erreferente bat dela azkenean Friedrich Laditz hau ikerketa mota honetan, ez? Gizon bat bilatu behar baldin mazu honetan, gizon bat ez, pertsona bat oroar bilatu behar baldin mazu honetan, bera izan behar du, ez, referente moduan, hortik abiatzeko, ez.
0: Hori da, hori da. Eta hori, ba, horras izan, ez, Austriako arraiabek izan zian bere lehenengo ikerketa arrainen komunikazioan, eta ondoren, ba, joan da, ba, arrain taxoi eta espezie pila bat ikertzen, urrotzetako arrainetatik, arrain tropikaletara, Amazonasera bueltatu zen, ba, bere zuzendaria bezala, ez, eta horrik ikertu zituen, ba, bagreak, pirainak, eta Asiako beste arrai batzuk guramiak izena dutena. Bueno, guramiak nik euskerara laitzalidez, ingelesez ere gurami da.
1: Arrai soinuak entzuten hasiko gara.
0: Bale.
1: Maji, entzun duzu inoiz arrai soinu bat, edo ni bezala zaude.
2: Sekula desiatzen hau entzuteko.
0: Guramien soinua badaukagu.
1: Bai. Nahi badazu hortik abiatuko gara.
0: Bai.
1: Ze bai, ze iruditu zaizu.
2: Ba, arrain badala esango zuzen egiten enuk ezin iztuko. Enbaten dezakitola kristalesko tarrotxo bat edo ontzitxo bat arrastakara baten edo ez dakitolako.
1: Bai, gainera hau nola grabatu duten, ez? Hori ondo lego ke jakitea.
0: Ba, mikrofono ke?
1: Bai, urpeko mikrofono horietako batekin, edo ez? Bai, bai, egia esan, soinu kuriosoa da, entzun dezagun berriz. Zurekin nago, Maji. Arrai bat zela, ez nuke esango inoiz.
0: Nuke ez, Nik ez nuke esango. Ba, hau edia, esandako Asiako arrai hauek guramiak, eta kurioso da ze, espezie honetan emeak dira soinuak egiten dituztenak. Lehen esan dugu motozikletan otxoria ediz arrena zen, baino espezie honetan emea dira ugalketa garaian otxoak egiten dituztenak. Eta egiten dute otxa hori ja jakin badakite, egatxekin egiten dituzela.
1: Aha.
0: Ez da hauareki, ez horrelako ezer. Egatxak...
1: Gai horretara eta, joan nahi nuen, hain zuzen ere lehen aipatu ditugu organoak, eta ez? Eta organoi buruz izan behar da, bueno, pentsatzen baldin badut, eta orain esan duzula egatxekin egiten dutela, azten zera pentsatzen intxektu egunola egiten dute,
0: claro.
1: Batzuk hankakin, beste batzuk ez dakize, goak ez dakize, esan nahi dut, claro, ez dago nahi eta nahi ez gure sistema fonikoa ez dakit nola esaten den.
0: Bai. Hautskordak
1: eta erabili beharrik, ez? Soinu bat egiteko, ez?
0: Hori da, eta lehen esan dizudan bezala, arraia direla, ba, olako organo aniztasun handiena dutena, azuk esan bezala, guk gizakiok laringea erabiltzen dugu txaileko, hegaztiek siringea,
1: bai, hori...
0: Olako beste egitura, baita ez tarringuruan
1: dagoena. Txori kantarien zea tipikoa, organo tipikoa, bai,
0: hori da.
1: Kanta egite dugu.
0: Eta arraien kasuan, justo guramian kasuan ez, baina arrai askok erabiltzen dutena da igeri maskuria. Otxa egiteko. Bai? Igeri maskuria da ba, arrain teleosteo gehien duten organo bat, aizez beteta dagoena, eta ba, esteen hasierako partean edo dago, eta orduan honek balio duna da ba, flotabilitatea.
1: Ba, hori da.
0: Zeiteko.
1: Ondoratzeko edo, goreka abiatzeko, ez?
0: Hori da. Ba, zeiteko gora joan nahi bali madute, edo bera joan nahi badute, ba, igeri maskuri horrekin, ba, kontrolatzen dute. Ba, organo hau erabiltzen dute arrai askok, soinua egiteko.
1: Interesgarria.
0: Bai, entzungo dugu nahi badezue beste arrai bat.
1: Utsiazu gauza bat esaten, mai arpegi arraroa jarri du, arraroa ez, baina arpegi interesgarria jarri du, intsektuen aipatu dudanean, gainera koloretako intsektuak izeneko beste liburu bat idurztatu zenuelako, ez?
2: Bai, bai, bai. Pare bat urte, bai.
1: Bai, bai, bai. Beraz hor dago ere kuñatxoa, promozioa, hori ere aipatu behar da.
2: Naiz animalien soinuetan sartu, ez garrantzeko polinizatzaileak, ez dagoetzen, listo,
1: ez dagoela, gaizki, ez? Tira, ze soinue entzungo dugu orduan orain, ze arrain entzungo dugu?
0: Ba, ingelesez catfish izena duen arrai bat. Urgezako hau ere Amazoniako arrai bada. Eta honek bai erabiltzen du, igeri maskuria vibratu egiten du, ba, tendoi eta muskulo batzuen bidez, igeri maskuria. Eta baita ere bularreko zurrak, arantzak erabiltzen ditu.
1: Hor bisoinu zeuden, ezta?
0: Bai, ez dakit bukaerak hori beste interferentzia bat o zerbait izangoan, baina hasierako bai, hola burbuja bezala, sonatzen du pixkat, ez? Oain igeri maskuria dakigula dela airez betetako zerbait, hola burbuja bezala egin du.
1: A ber, berriz ere jarriko dut. Hori da, ez? Lehen zati hori, ez?
0: Hori bai, hori bada. Hori ere ez genuen esango arrai badala, ez?
1: Ez?
2: Ez, ni proposamena gota dizuet. Behar ez zela musika jarri, bueno, musika soinua jarri, eta gero entzulek esan dezatela arraina dan, edo ez, esan gabe, ez luke nik uste dinorrek asmatuko.
0: Dana esango genuen ez ez.
1: Bai, baina ez dakizte animalia esango genuken, hori entzuna. Hori, ez dakit ez.
0: Ja, igual gaino maten du zapoa bezala, ez dakit pas.
2: Bai.
1: A vida, inkesta bat egin dezakegu eta animali pila bat atako litzateke. Tira, hori orduan zen catfish deitzen dela, ingelesez catfish deitzen den arraina, eta ez gara ados jarri edo ez dugu asmatu, ez dakigu zehazki nola dan euskeraz. Euskeraz badolako katu arraina, baina hori marrazo mota bat da eta ez dut uste hau denik.
0: Ez. Hau da Amazoniako, karo, eske arrainonek ez dauka izenik euskeraz.
1: Edo, bintzat ez dugu aurkitu.
0: Ez dugu aurkitu. Bintzat, Euskal Herrian ez dago arraina, orduan, pues, baina ez da marrazo. Orduan, ba, honek esamezela, igeri maskuriakin egiten du. Badaukagu beste soinu bat, dela pirainena.
1: Pirainan soinua. Eta denok espedo gorain, bezakit hortzekin egindako soinu bat.
0: Klas.
1: Baina horren partez, hau da pirainaren soinua. Begetan, ez? Hau da, ez?
0: Bai.
1: Badakit ondo ari zarela eta badakit elkarrekin hartu ditugulako soinuak eta bestela esango nizuke baizea.
0: A ber, argituko dut, audio hauek atera ditutela Friedrich Ladig ikertzailearen web orritik beak ditu igota.
1: Erreferentzira, iturri nagusira joan zara.
0: Bai, hau dira, beak esaten du piraña sound, eta hau da bere. Hau da pirainen hotxa.
1: Da, ez dakit, harrigarria iruditzen zait, baina, bueno, entzun dezagun berriz. Hau da piraina baten soinua. Zira, eta hauen kasuan nola egiten dute, soinori, nola eragiten dute?
0: Ba, hauek ere igeri maskuriarekin egiten dute, baina dute muskulo bat, igeri maskuriari lotuta modulen batean, eta tendoi bat, ere bai, holako egitura komplexu bat daukate, igeri maskuriak, ba, soinua iteko ez, ba, airearen mugimendu doze horrekin. Eta kuriosoa da, ze arrainen, bueno, maskuriko muskulo horrek esan detenak, 250 hertzioko maiztasunarekin uzkurtze omen da. Eta hori da, animalien arrainuko muskulurik azkarrena.
1: Ara, Eta ez dago bat ere gaizki, ez? Animalien erreinu osoan muskulurik azkarrena.
0: Pirainak soinu haiteko erabiltzen duen muskulori da animalien erreinuko muskulurik azkarrena.
1: Guazen saltoa aitera, ez? Igortzen duenari, bai, ore, igortzen duen duenaren mundutik, entzuten duenaren mundutik. Claro, norbait arrai batek egiten badin badu soinu hau, da? Beste arrai batek entzuteko.
0: Noski, bai, bai.
1: Eta entzumena importantea da.
0: Bale, hori da beste gai bat. Artikulu, bueno, hauek hemengo kenduta bere biografia, Friedrichen biografia, beste informazio gehiena atera dut artikulu edo errebisio batetik Friedrichek egin zuena, ba bere ikerketa guztiko ia guztiko emaitzak lortuta. Eta ikusi zuena da soinua entzuteko gaitasuna ez dala bera arrai espezie batzuetan eta bestetan, eta batzuk dutela soinua sortzeko gaitasun oso handia, baina ez entzuteko hainbestekoa eta alrebes. Orduan, soinuak asko erabiltzen dituztenek ez dute nahita nahi ez entzumen oso ona. Zergatik, ba, ez dauki, ez daki oso argi.
1: Ez daka.
0: Baino, ala da.
1: Bitxia da, claro, egia esan soinua harrapatzea da molekulen vibrazioak edo material baten barruan dauden uinen vibrazioa jasotzea. Hori ere egin daiteke gu bezala. Gu adaptatuta gaude airearen vibrazioa jasotzea. Claro, hemen izango da urpeko soinua.
0: Bai, noski.
1: Bale, antzekoa da, fenomeno fisiko bezala antzekoa izango da, baina medio hori bera oso ezberdina.
0: Claro, bai, bai. Eta honekin lotuta, bai ikusi zuen, Friedrichek, arrai batzuk, entzumen oso ona duten arrai batzuk, dutela aparatu zehatz bat, aparatu organo zehatz bat, entzumena asko hobetzen ziena. Eta hau da, Weberren aparatua. Da ezurtxo txiki batzuen nola multzo bat, eta doa zuzenean igeri maskuritik barne belarrira hor komunikazio bat egiten du. Barne maskuritik barne belarrira. Eta horrek sortzen du alako zubi bat bien artean, eta asko handitzen die entzumen sensibilidadea arraiei. Beraz, hau dutenek, ba, alako erresonantzia moduko bat egiten die, soinuak amplifikatzen ditu, eta askoz ere hobeto entzuten dute.
1: Interesgarria, ez?
0: Bi?
1: Baina horrek dena gazalpen moduko bat badauka, ez? Zuk ondorio bat ekarri diazu, bidali diazu zure dokumentazioa horretan.
0: Bai, ba, azkenean Friedrichek hipotesi bat edo plazaratu zen, ba, hainbesteko arrainen artean, hainbesteko ezberdintasuna azaltzeko, bai, soinuen sorkuntzan, eta baita entzumenean ere. Eta deitu zion hipotesi ekoakustikoa. Labur bilduz esan nahi duena da, ba, arrain espeziek evoluzionatu dutela, entzumen edo soinuak sortzeko gaitasunez berdinak garatu dituztela, habitatean, evoluzionatu duten habitat horretan, dagoen zarata mailaren arabera.
1: Claro, berezko zarata maila ezberdina izango da, ba ez dakit, urak oso mugituak dien edo ez, ur jauzia dauden edo ez,
0: bueno, ez dakit.
1: Eta beste animalia askoren soinuen arabera ere bai, ez?
0: Hori da, hori da. Beraz da, oso soinu gutxi edo, bueno, nahiko lasaia diren habitatetan, akustikoki lasaiak.
1: Bai, hori da, hori da.
0: Entzumen sentikadorragoa edo, ba, erabilgarriagoa izan daiteke, ba, edo soinu finago hiek nabaritzeko, ba, harrapagariak, harrapaginak, korronteak, hori guztia entzun ahal izateko, eta berez ja hotsa handia dagoen eremuetan entzumen oso sentikorra ez dute garatu. Pixkatola gaineko soinuak bezala autoemateko. Orduan, ladijek jarri du hemen baita ere, ba, hor, audioak atera dituten toki horretan, gehitu du itxasontzi baten soinua, nola entzuten den itxasontzi bat, urazpian. Ba, gu ere konturatzeko, arraia hauen evoluzioan itxasontzien soinuak, ba, seguranik etzun eragingo, baina beste soinu batzuk, bai, eta gukuna baritzeko nola entzuten den olako soinu handiak urazpien nola entzuten den, eta horrelako zarata oinarrian izan da, ba, beste soinu sentikor horiek entzuteak ez duela inorako
1: Horan, imaginatzen nahi naiz urpegaritzan ibiltzen den jendeak esatu dela, noski, guk entzun dugu, entzun dugu askotan, zakit berdin entzuten duten arraiek, baina hori jarriko dut horrentxe ekarri diazun soinu hori.

0: benetan trena dirudi edo, ez? Bai, bai, ez?
1: Bai, nik hori zipentsatzen.
2: Pues, suposatzen oso gertutik ateratako soinu badala ez, baina,
0: batzuetan pentsatzen duzu eta izurdeak gerturatzen direnean itxasontzietara, entzungo dute hau ere, bai? Ez dakit, ez?
2: Bai, bai, bai. Baina, bueno, ez dakit. Igual bela ontzietara gehiago gertu bat zenia.
0: Karte, agian bai. Tira, ba, interesgarria da, ez? Eta azkenean, ez da bakarrik soinua, ze soinua egiten duten komunikatzeko, nola entzuten diren, baizik eta inguruan zer dagoen, ez? Eta eta hori da, ekarri diguzuna.
2: Hori da, hori
0: da. Tira, ba, ez dakit, honekin gutxi gara bera, ziur naiz ez dala bakarrik soinua. Barraia komunikatzen diela beste nolabait, ere bai?
2: Segura bai.
0: Baina benetan, esantzen idanean, arraia komunikatzenko, elkarren artean komunikatzeko zeukaten sistema, nik imaginatu nun, plop, plop, plop, plop. Eta ez daka horrekin zerikusirik.
2: Burrufa atzuk edo, la. Ba ez, entzun dezu, egatxekin, egeri maskuria, nik egiten, irakurtzen hasi nintzen, esan, egeri maskuriak, zanela posible. Baina, bai, ez da. Badago ikerketa lerro bat horretako ere bai.
0: Eta marrastu egiteken zerbait maili.
1: Ba, agian, baina egia da, jo, lako gaiak eta lako gauzak entzuteak badakala beste xarma bat, ordu, bueno, ba, irudia ondo etortzen da askotan, baina, bueno, olako gauzak adibidez, soinu bidez entzuteak badaka beste... Bueno,
0: bixe, xarma. Niko goratzen dut, baleen, klar, hori da tipikoena, baina baleen kantak, eta bar, horrekin hasi zen lehenengo ikerketa talde, uste dut gainera ikertzaile jakin bat, izan zela, atera zuela, egin zela, pila bat grabaketa, eta atera zuela diska bat horrekin. Diska bat, baina 1971an edo, ez dakit, esan Rolling Stones edo iaia Queen hasi zen garai hartan edo pixka lehenago behar bada. Garai hartan plazaratu zuen disko bat, LP bat, album bat, ez dakit nore esan, esan komertziala, balen soinuekin. Eta hurra izan zen lehenengoa, aurrera biltzen ditugu, soinuek relajatzeko, eta eskatzen diozu, ez dakit zein ba, jartzeko olako soinuak lasa egoteko, eta bar.
1: Balen soinu hori, respetu gozez baina gaur jarritako jarraina, baina atxo egin hau da. Abot kuriosuak bazian, baina. Hola, entzuteko, 10 minutu zila luzintzen,
2: abak ez dira relajanteak.
0: Eta ala ere gauza bat esango dizuet, espero nuena baino bajuagoak dira tonuan esan edo, ez bu, piraña batek bu, oiten du.
2: Ala diru?
0: Tira, ba, hemen utziko dugu, iruditzen bat zaizu,
2: eh? Bai.
0: Ba, oso gai kuriosoa, eta honekin bukatzen dugu irati denboraldi osoko kolaborazioa. Ez dakit, atorren denboraldian gogoa izango duzun etortzeko.
2: Invitatze bai azu, hemen txagun.
0: Nik, ateak irikiko izkizut, baina zabalik, baina esan edute, eta pentsatu behar dugu, komunikazioarekin jarraitu nahi dugun, beste zerbait bilatzen dugun, baina behintzat zu, etorreko zara, ez da?
2: Noski baiet. Hasiko naiz ja lanen, Willy, beste animalin bat topatzen komunikazioakin, edo beste salto bat ematen den.
0: Zaila izango duzu, gaur bezain bestea gu harritzeko.
2: Nire harritu nintzen.
0: Arrainen soinua. Eta maizuk egin behar duzuna da, marrastu, eta irailetik aurreran berriz ere bueltan.
1: Iria baino nire badak aldenago, nik ez da temporada maitu ere. Oporrikaz. Baina orain dik turrun.
0: Ba, iratirekin egiten duzunean proiektu bat, ingero idatzi eta etorri, eta
1: noski.
0: Oso gustara egingo dugu elkarrizketa bat, elkarri irratian. Barixe, udara ona pasa, eta jo, besarkada bana, estu-estua, ondia, iratiri ez birto, eta maia astigarra bergara, eskerrik asko eman egoteatik.
2: Zuri, eskerrik asko.

zuek bazenekiten arraiek soinuak egiten zituztela elkarren komunikatzeko? Balek eta olakoek bai, baina arrainek? Nik ez daukan bat ere garbi. Tira, ba, honekin bukatzen dugu gaurko ekosfera, datorren astean noski berriz ere izango gara zuekin, ordura arte ondo izan. Agur!

0: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
1: Garbitasunaren arloan laguntzarik behar? Suministro Señorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erraz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Señorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoen. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen.
2: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
3: Bai,
2: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
4: Euskadi Irratia.
5: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
6: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Arratsaldeon guztioi, Suitzak herrialdeko biztanleria mugatzeko neurriari ezetz esan dio gaur goizean burututako erreferendumean. 2050ra begira, Suitzan gehienez 10 milioi biztanle egotea bilatzen zuen neurria, bertan bera gelditu da boto emaileen 145%ak neurriari ezetz esan ostean. Legea aurrera atera izan balitz, Suitzak Europar Batasunarekin duen pertsonen zirkulazio askerako akordioa bertan bera geratu izango litzateke eta bien arteko harremanak zaildu izango lirateke. Horregatik ezetz en alde egin dute askok. Suitzak 9.100.000 biztanle ditu, horietako 128%a atzerrian jaioa da, gehienak herrialdera lan kontratu batean iritsitako europarrak dira. Bestelakoan, ekialde hurbilean Irango bake negoziazio buruak esan du ezinezkoa dela estatuatuekin bake akordioarekin aurrera egitea herrialdeak Libanon dituen konpromisoekin betetzen ez badu. Herrialdeak gaur Israelen eskutik jasotako erasoi erreferentzia argia eginez. Gogora dezagun atzo arratsaldean Donald Trumpek baiestatu zuela, 80 urte betetzen dituen egun honetan, Iranekin luzera bakera lekarren memoranduma sinatuko zuela. Gudera etorrita, segurtasun sailak adierazi du Etxabarriko Kuiundaga auzoko San Antonio jaietan, gazte bat agintaritzaren aurkako atentatu delitu bat egotzita, atxilotzen ari zirela hainbat gaztek aurre egin dietela. Horregatik udaltzainek laguntza eskatu behar izan dute. Ertzainak bertaratu ostean, jai eremuan zeuden 100 pertsona, kristalezko botilak botatzen hasi omen zaizkie polizia agendei eta ertzainetako bat ospitalera eraman behar izan dute

0: botilkada batez zaudituta. Esan sindikatuak gertatutakoa gogor gaitzetsi du. Gizarte demokratiko batean halako erasoek ez dutera lekudik adierazi du ohar baiez. Oa Uñaki Uranga, esan sindikatuko bozeramailea.
1: Ya es momento de que todas las instituciones políticas y todos los partidos políticos, todos que representan...
0: Esan sindikatuak instituzio eta alderdi politiko guztiei deia egin die gertakaria guztiz gaitzetsi dezaten. Bozeramaileak gaineratu du onarrezina dela asteburuko istilua sortzen dituzten gutxiengo zaratatsuek gizartearen isiltasunari esker babestuta egotea. Gainerakoan Ipar Euskal Herrian Kanbon Marienia proiektuaren kontrako protesta izan da. Herritarrek 84 apartamentu daikitzea aurreikusita duten lurrak nekazaitzako erabilgarri jartzea eskatu dute. Filip Lazkarai, Ostia mugimenduko kidea da.
2: Egi borrokada, badirudi politikoek ere nahi dutela hori kanbiatu, baina hemengo jalea eta promotorreak ez. Erabaki dugu, ba, hau definitiboki bihurtu behar dugu laborantxaluru. Hau espalin bada egi borrokada ez dakitzer den.
0: Errepideetan normaltasuna da nagusi, segurtasun sailaren arabera, eta eguraldiei dagokionez, 30 gradutara iritsi dira temperaturak hainbat tokitan, brisa gailentzen ari da ordea itsasertzean. Euskalmeten iragarpenaren arabera, bero deiak garatuko dira eta zaparra da turmoitzuden bat edo beste izan daiteke barnealdean bereziki. Lauak eta hiru minutu ditugu neonertan, gude Athletic besterik ez, ordu bete barru bostetan izango duzue urrengo albiste emankizuna eta berriak uneo dituzue eskuragarri interneten orain.eus atarian.

0: Denek espero zuten novela mardularen ordez, dena zulo berazen kontakizun liburuarekin itzuli da Eider Rodriguez. Bihotz handiegia argitaratu eta ia hamarkada batera. Ze zulotan geratu ote da novela asmoa, Eider Rodriguez, ongi etorri.
1: Eskerrik asko, Arantxa. Ba, novela idatzita daukat,

0: Hoi virtual batean.
1: Zer dugu, ontzen utzita.
0: Bai, hori da. Ontzen, otxartzen, o ikusiko dugu. Zabaltzen dugunean, baina bai, urrian bukatu nuen, gutxi gora bera ipuin liburua argitaratu eta aldi berean. Kontua izan da, ba, ipuin liburua aspalditi neukala zita, erekuntzarako materiala argitaratu aurretik, baneuzkan ja bi hiru ipuin, idatzita zuburatzen bi edo hiru ziren, eta gero, bueno, novela idatziko nuela jakinarazi zenean, edo, bueno, beka hori eman zidatenean, ba, zan, bueno, orain edo bain ere, ipuin liburuarekin orduan aldi berean jo naiz ontzen.
1: Tartean zaudu zuloetan joan zara ipuinak egiten.
0: Hori da.
1: Eta tartean eraikuntzarako materiala, gorputzen inguruko liburua, zetzara egonean.
0: Ez.
1: Urte asko dira aurreko ipuin liburutik, eh?
0: Ja.
1: 2017koa da, bihotzan diegia. Ipuinetera itzultzea ze izaten da, zure zulo kutxunera, zure babes zulora itzultzea?
0: Bai, egia esan bai. Hasi naiteke itzulinguruekin, baina egia esan gogo handia neukan, ipuinen idazketara bueltatzekoa eta baita ere argitara ematekoa. Ipuin hauek sekulako gogoan neukan. Eta
1: zergatik dakizun bezala jendeak novelak nahi dituela.
0: Ja.
1: Eta novela mardulak nahi dituela.
0: Bai. Ba, ezagin daretzako ipuinak dauka intensidade bat, ba, novelak ez daukana, ez? Bai, mirakurre bezala diot, eta baita idazle bezala ere, eta esate izut, nik novela hau idazten, kajoi, zulo hortan dagoen novela hau idazten, oso ondo pasader, eta ez da, gustatzen zait, prosa mota hori ere, baina ipuia beste zerbait da. Beste zerbait jokatzezu, beste nola bait jartze zaizu gorputza, beste karrera mota bada, ez? Ez dakit, beste zerbait da.
1: Zure irakurleak honezkero konturetuko ziren aurreko ipuin liburua bukatu zen toki berean edo zulo berean hasten dela berria?
0: Hori da. Bai, bihotz handiegia ipuin bildumari izenburu ematen dion bihotz handiegia ipuineko personajeak berrartu ditut, Isabel eta Iñaki, ez, bizirik atendakoak. Maialen ez da agertzen, ez, eta hoiekin hasi dut dena zulo bera zen bildumari hasiera ematen dion ipuina kanikula izenekoa, eta beraiek ere zahartu egin dira, ba, idazlearekin batera, ez, ba, 7 urte beranduago jaso dut beraien berri.
1: Eta zakurrarekin batera.
0: Eta zakurrarekin batera.
1: Amaitu, amaitzen zen, justu zakurraren neurriko zulo bat egiten Isabel, baratzean, eta abiatuko da ipuin berria, Isabel bera, zulo betean dagoela.
0: Hori da, zulo metaforiko bat, ez, da, Isabelena, eta egia esan, bihotz handiaren bukarari buruz jende askok galdetu dira, eta zeiten du, ez, txakurrarekin akabatu egiten du, eta hemen ere dago erantzun hori, ez? Eta erantzun horrekin batera beste galdera batzuk aireratu dira.
1: Ipuinetan onduratu baino lehen, ipuin horrekin zer gertatu zitzaizun? Zuri ere zer modu zote dagoen Isabel, jakin mina piztu, ez zakurrarena, baina Isabelena, edo ez dituzu abandonatzen inoiz zeure pertsonaiak?
0: Batzuk abandonatzen ditut, baina kasu hontan ezin nuen abandonatu, eta sekulako gogoan neukan berari buruz idazten jarraitzekoa. Ordua, ezin nintzen nola tonto harrak hartzen, berari buruz, Iñakiri buruz ere bai, Maialeni buruz ere bai, naiz eta ez dagoen hemen, eta holaxe juntzan osatzen, edo esan, idatzi ingo dut, nun dago idatzita, ez, ba, ipui badukatuta gero ezin direla berreskuratu personaje horiek, ez?
1: Bateko baino gehiago eskertu ingo dizu gainera,
0: ez?
1: Kuriosidade hori.
0: Bai, ez dakit, netzako ere ariketa polita zen, ez? Ikustea, ba, nola tratatuko nuen nik ere. Nola tratatu zuen bizitzak Isabel, 7 urte horietan, eta nik nola tratatu behar nuen Isabel, ez? Ariketa interesante izan da.
1: Dena zulo berazen, Eider Rodriguezen ipuin liburu berriaz, Euskadi Irratian.

Sei ipun zulo banarekin. Azkenekoa zulo ikaragarria, kraterra. Baina hasi, Romanekin hasiko gara, Roman Dutxan kantari. Roman askatasuna maite duen Isabelen lagun berria da, aberats batzuen etxean zaintzaile lanetik bizi dena, uretan txoke eginda ezagutuko dute elkar, eta bizipoz pitxin bat ekarriko dio Isabelen nekeari, asperdurari. Inakerekin bizi da, Inaki hortz guztiak kendu eta berriak jartzeko tesitura horretan dago, Isabel berriz ordurarteko bizitza guztia sustraietatik atera eta berria asmatzekoan. Gainontzeko ipuin guztien modura, honek ere geruza asko ditu, erruarekin, zorrarekin eta uarte debekatuekin nahastuak. Isabelen zuloarekin apenas duen zerikusirik Lilak biziko duenak. June laguna, elkarrekin etxe huts bat eurentzat dela sinisteraino lagun, ikastera kanpora joandakoan June alegia sortuko zaion zuloa du. Etxearen eskeleto abandonatua, okupatu eta habitatuko duen familiak ere badaki zerbait zulo ez. Habe kolatu artifizialak sortzen dituen enpresa batean egiten dute dirua lanaz gain, eta horretarako zulo haundi bat egin beharra dago. Olatu artifizialak sortzeko, ez lana. Lanbidearena aipatu beharra dago, ez da Isabelen jakin mina bakarrik. Kontakizun ia guztietako protagonistek zertan lan egiten duten kontatuko digun narratzaileak. Adinik ez behar bada, batzuena bai, baina gehienena ez, baina lanbidea bai. Adibidez, zuloa ipuinekoak Jonekin bizidenak galdu berri du bere lanpostua gehiegi enpatizatzeagatik. Jon mutilagunari bururatu zaio euren apartamentu azpian zulo bat egitea, eta protagonistak, mutilagunei haien ametsak betetzen beti lagundu izan dienak, gogoz helduko dio eginkizunari. Zertarako erabiliko duten? Ez zertarako, ez? Jonek erantzuten dio, zulo bat da.

zuloa laugarren ipuineko protagonistak Berta lagunak ama izateko desioa betetzeko Andoni senarraren semena nahi duela eskatzen dionean. Jende koherente izatea zer den, baietze jakina. Neure buruaz arro nengoen, benetan ezezko eman nahi nion zerbaiti baiezko emakagatik. Idazlea da, kontakizuna. Novela batekin borrokan ari da, aitari buruzkoa, alkoholiko zen. Memoriaren zuloren batean topatuko duzue. Zuloa, kasunetan, kobazuloa ere oso presente bosgarrenean. Tailandian, oporretan, Helen.

Fani ilurren dago, eta haren azken orduak kontatzen ditu ipuinak. Azken orduak eta aruntzaino egindako bidea. Zoriontsu izan gara, laburtzen dunekanek. Faniren amarentzat bizitza osoan lagunak izan ziren arren. Nekane, Faniren alboan, Fani despeditzera arrimatu, eta leiopean geratu diren lagun guztiak kantari entzuten dituen.

0: Zulo gehienak eider, zulorik sakonenak, jakina protagonista dituzten zuloak dira. Ipuin guztietan, ez? Nekearekin, asperdurarekin, beste era batean bizitzeko gogoarekin zerikusi duten zuloak.
1: Bai, uste dut oso garaiko gaitza edo zakit nola esan, edo marrazkia dela zuloarena, ez? Iruditzen zait, bueno, abiadura bizian bizi gara, bizi irauten dugu, ez dakit zein den aditza, eta pixkat frenoa botatzen dugunean, ez? Gelditzen garenean da arnaz hartzen dugunean, ze beldurgarria, ez? Bilakatzen den ingurua, baina baita gure barrua ere, ez? Bintzat, barne turismoa itera osartze bali magara, ez? Eta horri buruzko liburua da. Azkenean, ba, agian beste garai batean, lehenagoko garaietan, esango nuke, ba, inguru mariara beiratzerakoan bazuela esloganak, ez? Eta eslogan hoiek pixkat betetzen zutela, ez? Gure zakit, barne azkura hori, bakardade, ez dakiz zer dan. Zegiro, dena metafora bidez hitz egiten ari gara, ez? Eta hitz egiten du gauza hori buruz, azkenean zer gara, giharra, bueno, gantza, ura,
0: minera, eta
1: hori da, ez? Orduan, zulo hori, oza, nun dago, sentsazio hori, ez? Oso arraroa da, ez? Hizkuntzaren bidez, da pentsamenduaren bidez, oso urrutira iritsi gaitezke, baina isili gelditzen garenean, belarrari begira, edo zuaiz bati begira, edo dei bati begira, edo ez dakit zaldi bati edo behor bati begira, alegia, hizkuntzak ja ez duenean paper importante bat jokatzen, ze arraio geha, ze pasatzen zegoen.
0: Eta bide horretan oso tremenda jarri zinen zulo horietan pentsatzen ezin metafora, eta bueno, aitonaren izandako baserriari azpian zuloa eraikitzeraino iritsi zinen, esan zuen metafora eder bat egin behar dut, baina haundia gainera.
1: Bai, ala da, azkenean, bueno, ipuin hori gero jendeak esan dit, aurreko batean bueno, egin genuen Tolosan Anarik eta biok ipuin, bueno, berak kantuak jozituen eta nik ipuin horren irakurketa egin nuen eta etorri zizkean bi lagun batek esan zidan, zaldi gitarra zan, eta behar zautzen zula hori, eta beste batek oain ez gugoratzen
0: hori terrazazpian lurrak kenduz toki bat
1: bai.
0: Ireki duen jendea?
1: Bai.
0: Eta zertarako, zertarako ez?
1: Ez dakit, ze izan zen hori tabernako elkarrezketa eta hor gelditu zen, ez? Eta bai, ala kontatu zidan, ez? Eta, bueno, gogoan eukan, ez? Ez zulo hori, ez fisikoa izan zedin, eta ikusteko bea horre, ba hori, ez? Ba, eskuak ba, ondean makin bilakatuta, eta organikotasun hori, eta usaia, eta bueno, zer ateratzen den, ez? Azpiko geruza guzti hoietan, ez? Eta ze gertatzen zaio bati, ba, horrekin burrukan ari denean, ez? Zulo benetako berdadero batekin, ez?
0: Bueno, bikotorrek ere baditu zuloak.
1: Bai.
0: Beste zulo handi horretaz gain.
1: Bai.
0: Ohar batzuk apuntatu ditut, pentsatuta izpidea ematea, gorputzaren garrantzia ipuinetan.
1: Bai, bueno, gorputzaren garrantzia adinarena, ez? Erabat lotuta.
0: Bai, gorputz ondatu asko.
1: Bai, erabat lotuta dago, ez? Gorputzaren

0: garrantzia dago lotuta adinari, dago lotuta osasunari, dago lotuta edertasunari edo bere galerari, dago lotuta bueno, ba, hor badago adibidez ez, ba, ugalketaren zera hori ez, ba, bueno, bada ez, askotan aipatzen den terminoa da, eta oso bat nator horrekin, ba, guda zelai bada, ez, gure emakumeon gorputza guda zelai bada, ez, eta erabiltzen dira askotan, ba, borrokatu, oza, termino militarrak erabiltzen dira, adibidez, ba, gorputza edertzeko, ustez edertzeko, ba, estrategia hoiek, ba, nola aurrera eraman, ez, esateko, ez, horrela agintzen digute, ez, orduan, uste dut gorputzari buruz hitz egitea badela gure gaur egunari edo gure gizarteari buruz hitz egiteko modu bat, ez, nola harremantzen da, gure gorputzak nola harremantzen dira elkarren artean eta baita ere ba kanpokoarekin, ez? Eta asko interesatzen zait hori eta gainera iritze zait gorputzari buruz idatziz beste toki batetik irakurtzen dela. Idazten dela eta irakurtzen dela. Irakurlea beste toki batera doa. Ez dijoa mentala den geruza batera, ez? Neri behintzat hori gertatzen zait irakurle gisa, ez? Irakurtzen dudanean beste ekidatzitako zerbait ba, gorputza aipatzen dutenean, baita paisajeari buruzari direnean ere. Horan, garrantzia ematen diot horri, zerri buruz
1: landare ere bai.
0: Ere bai, ere bai, ba, uste dut hori, ba, azkenean, badaude liburu batzuk, ez dakit, Milan Kunderarenak, ez dakit, pixkate, zarra etorri zaitez, baina asko gustatzen daizki, baina oso burura eramaten zaituzte liburu asko daude horrelakoak, ez? Oso eta

0: ingurune ideologizatuan bizi gara, hiper ideologizatuan, onerako eta txarrerako. Orduan zentzu hartan izugarri politikoak gara, edo izan gaitezke, edo daukagu ikuspegi bat oso zorroztua, ez, norabide hortan, eta iruditzen zait askotan ba hitzek edo pentsaerak edo ideiek ez digutela uzten bat artean gelditzen diren zulo hoiei buruz hitz egiten. Eta ondo dago, ze nik gustatzen zait parte hori ukitzea, baina beste parteari tokia egitea ere bai, ez? Orduan bueno, ba hor zerkabitzen da, ez? Ba ideiak iristen ez diren toki horietan. Zer sartzen da hor, ez? Ba askotan kontraesanean ari garela, ez? Guk zerbait defendatzen dugu, baina benetan beste zerbait nahiko genuke edo desioko genuke. Bai, bai, edo ez gara kapaz eztabaidatzeko hainbat konturi buruz, ba hau delako oraingo leloa, ez, edo hau da adostu deguna, eta ondo dago hori, baina besteare bai elkarrezketatu eztabaidatu ahal izatea eta kontrasanak mai gainean jarri ahal izatea. Egia da politika egiteko ba, ez dela biderik onena, baina nik ez dut politika egiten, saiatzen ez literatura egiten.
1: Azpimarratuta jarri dut lanbideen garrantziarena, hau lehendik dator?
0: Ba ez nago konturatuta, ez? Ez nengon konturatuta. Egia da, ni behin arkaitze kanori entzun nion, eta igual horrekin izan dezake zer ikusia, ez? Zintin sindromea bizizutela, ez? Gure literaturako hainbat eta hainbat liburuk, ez? Ta askotan etzela agertzen, ez? Zertan egiten zuten lan, eta ez da, agian horrekin neukia zake. Ez dago importantea da. Zazkenean, norbaiten lan bideak betetzen ditu, ba, eguneko hau hainbeste ordu, ez, eta gainera gauza asko esaten ditu personari buruz, ez, bere nahiei buruz, bere ezinei buruz, bere aurreritzi buruz, eta bere, ez dakit, ametxei buruz ere bai, ez, orduan alde hortatik ere, ba, balio du, ba, kristalizatzeko hainbat gauza, ez, ba, bestela, ba, nabardura bidez, ba, esan marko nituzkenak, ez.
1: Arkaizkan izpidera ekarri duzunez, ba, gizu, izan dugu, ezagit, Arkaitzkanoren siluetako protagonista baituak ere roman izena du. Eta zuloa eta silueta, zulueta, badira intersekzioa, zerikusirik ez duten zuen bion lanen artean.
0: Bai, bai, ze gainera, berak ez zuen ere lana irakurri, eta nik berea ere ez, nik irakurri dute oraintxu, eta konturatu naiz, bueno, abenduan irakurri nuen, zora garri erituzean, silueta oso, oso, oso fina kontatzen duena, kontatu gabe kontatzen duena, eta nola kontatzen duen zer dan kontatu ezin dena. Eta niretzako hori da, bueno, zoragarria, ez?
1: Posibilitatea zuen neuronek nonbaiten intersekzionatu izana?
0: Ba, bueno, pentsatzen dut azkenean, ba, ez dakit, ez daude hain urruti, ez geografikoki, ez dakit, dakit, ba, garai bera bizi dugu, segurazki, bueno, bizipen asko ere konpartituak dira, ez dugu esango irakurketa berak egiten ditugunik, ez dut uste, baina,
1: ez
0: bueno...
1: Baina ez dute, inor ez da dilan, nazmendurako bidean jarri, ez dute zerikusirik,
0: ez dute zerikusirik, baina kasualia da ondia da. Kasualia da ondia da. Neretzat ere ala izan zen, ez? Ba, siluetarena, zuluarena, ez? Esan, bai, oso... Bueno, azkenean hori bat, ba, zuluei buruz idazten dugu, ez? Ez gara bakarra, jende askok, ez? Osa, azkenean idazten dugu esan ezin dugunaz edo hitzak iristen ez diren toki hori hartu nahi dugu, ba, literaturaren bidez, ez? Absurdoa da. Azkenean hitz ba, ez daukagu hitz bat, baina orduan, bueno, illa 7 milioi hitzekin lortzen dugun, ez?
1: Zer ez beteak daude zure kontakizunak? Galdetzen dizut Isabel oso kritikoa delako idazleekin. Liburuetan etzegoen ezer, esaten du. Bueno, literatur talde batean, irakurle talde batean ematen du izena.
0: Bai, autolaguntza bat.
1: Liburutan ez zegoen ezer, ez behintzat autolaguntza esaldi batera murritz zitekeen eta katilu batean idatzi eta elegante geldituko litzatekin ideia bat baino askoz gehiago, hitzak, hitzak eta hitzak, batzuetan hori ere ez. Batzuek ongi idazten ere ez zekiten. Eta ongi idazten zekitenek hitz gehiegi erabiltzen zituzten. Literatura bizitza bezala, desengainu kateadura bilakatzen ari zen kontakizun.

0: lagunak utxik zeuden, idazleak ze esanik ez.
1: Bueno, hori da Isabelen
0: bai, esperientzia.
1: Ustea, esperientzia, bai. Eta, bueno, bera da ipuin horren protagonista, eta iritzitzen ondo, bueno, balio zuela, ez? Irakurketaren edo hizkuntzaren edo hitzen inguruan zeukan, bueno, ba, uste hori, ba, idaztea, ba, marrazteko, ez? Ze persona mota zen marrazteko. Neri, izugarri interesatzen zait, ez? Azkenean, ba, nik ere hori sentitzen dut maiz, ez? Ba, joari gara ben itzekin burruka, baina, oza, esateko, zer, edo denak gauza bera esateko. Deno, ari gara gauza bera esaten, baina esan nahi genuna beste zerbait, zen oso gutxitan, ez? Gertatzen da, edo gertatzen zait, ba, itzen bidez, neri, personalki, ipui bat idazten dut, zerbait kontatu nahi dudalako. Inoiz ez du lortzen. Kontatzea, hurbiltzea, kasurik honenean lortuko dut hurbiltzea kontatu nahi nuen horretara, ez? Baina oso murritzak gelditzen dira hitzak, ez? Da gero enpatxo bat ere biztez, ba hitzena, ez? Ba zetzeia, osea, hitz egiten dugu, guztiari da kalaka etengabe hortan zarata horta, baina esan zer, importa duen zer, ez? Orduan, eta gero natorni liburu batekin, ez? Osea, horretarri nikola nire kontra esan bat da, ez? Baina asko interesatzen zait, hitzaren ezina eta horri buruz pentsatzea eta horrekin jolaste. Horregatik iruditzen zait, zoragarria Arkaizganoren silueta. Ze, idazten du liburu oso bat, idatzi ez den liburu baten ingurua. Baina eske liburua irakurtzen duzunan, konturatzen zara, liburu hori ezin dela idatzi gainera. Novela hori ezin dela idatzi, ez? Eta hor dago, ez? Hor izten duenean, ez? Azkenean narrazioa, ba hori sugerituz, edo nola hitzek esaten duten, bueno, ba, esan nahi ez zuten hori, eta ibustez oso ondo aukeratutako hitzek kontrakoa ere esaten dute, orduan, bueno, mundu zoro hontan, bueno, asko gustatu ditzetan, zentzortan.
0: Bueno, horregatik da idazte jolas amaigabe bat, ez? Uh-huh. Alare Isabelek, idazlena baino, irakurle bezala bizitzen du esperientzia hori, aterpea literaturan topazen saiatzen delako. Uh-huh. Bada aterpe bat, uh-huh. Zenbait entzat, bueno, Isabel entzat momentu horretan ez haundia, baina... Uh-huh. Bada, aterpe bat literatura irakurle modura.
1: Bai.
0: Ere.
1: Bai, eta ondila. Nik ez takit, ba, igual, bueno, ba, zorioniko sentitzen ez, oso lagun onak ditudalako hurbilean, baina nik dauzkat ez idazle ez ezagunekin, lagunekin inoiz zeukiko ez ditudan elkarrezketak. Ez? Eta gero hortik eratorrita gian, bai, ez? Ba, forma hartzen dute lagunekin beste elkarrizketa batzuk, ez? Baina netzako aterpe izugarria handia da, eta, bueno, segurazki, bueno, ez du pentsatu nahi nunden goken, alako aterperik topatu izan ezpan utxikitatik.
0: Alare, aterpe hobea da ondartzen udista bat, ez? Ondori horretara iritsi gehiezke?
1: Iragan korragoa, ez? Esan edozut, bueno, azkenean berak gorputzan, ez, Isabelek, medikoak alaginduta hori esan behar da, zeberari ez zitzaion okurrituko, ez, baina esaten diote, gorputzean jardezala arreta, bueltatu adila gorputzera, ez, orduan, azten da, endaiako ondartzan udistara joaten, ez, eta hor, bueno, hainbat, gauza gertatzen zaizkio, aterpea da, baina, bueno, ondartzan udista udan dago, eskuragarri eta bueno, ordu batzuetan, ez, eta literaturak aldiz, ba, berdin du, seguraldi egiten duen beti dago, ez, zautatua.
0: Eta gaineran roman bat agertuz gero.
1: Bai, zer, gaizki edo ongi?
0: Ongi, noski.
1: Bueno, ongi eta gaizki, ez?
0: Bueno, baita, segun...
1: Baina
0: pertsonai bezala roman bera ere, ez dakitzen bat eta ondasun gutxiago libreago sentitzen den pertsona bat, bada oso pertsonaia erakargarria.
1: Iragankorra ere, bai.
0: Baita.
1: Ez? Baina horrelakoak ere behar ditugu. Ez? Esan ez dute, etorri eta joaten diren personak, etorri eta joaten diren paisaiak, egun ederrak, baina hori ez, ba, azkenean asperen baten modukoak hori ere, bai. Azkenean, ematen du, ez, Euskal Herria meti behar ditugu, ustezu baserri bat, ez, hola, trinkoa, ez, da, gotorra, eta, ez, da, altzariak betiko hori da, dena da transcendentala, ez? Eta altzariak ere bai, ez? Eta jo, oporreta juten garenean ni batzuta pentsatzen, ni uste etorri zela oporretara plastikozko siletan eserita egoteko, ez? Ba, eta plastikozko mailetan eta
0: eta izten ez diren kajoietan bi muda sartzeko.
1: Hori da, ez? Baina baukagu joera hori, uste dut, ez? Ba, ba, gure paisajea ere hori da, ez? Pixka bat. Eta asko gustatzen zait, batzuetan.
0: Bueno, Isalberen esaldietako bat, nagusietako bat da, niri egia interesatzen zait.
1: Uh-huh. Bai, bai, egiarena... Neri ere bai. Eta, baina, bueno, gaur oso modaz pasata, gaur egun oso modaz pasata dago, ez? Egiarena, baina nere obsesioetako bat da. Esango nuke aurreko liburuan ere bazegoela, erakuntzarako materialan. Eta hontan gauza bera gertatzen zain, lagunekin ez ditzegin egiari buruz. Pentsa.
0: Egitan?
1: Bai. A ber, egia askez. Bai,
0: gaueko 12etan eta taberna batean dantzarako prezaudetenen etzara galdezka hasiko zuretzat zer da egia.
1: Eta noiz bai dira oso gauza are, agian bai, bai. Ni ez duke jakingo. Nundik egin, ez? Ezagit. Ez ez direlako behar bezain sakona, baizik eta bueno, direlako gauza, ezagit. Takite pudorea ematen dit ere bai, ez? Eta ematen du oso gauza aintzinakoa. Orduan, bueno, ba, personaje bat sortzen duzu horrelakoetan, idazlea izatearen sorte baldin maukazu. Eta personaje horrek egiten du zure, zuke inbarko zenuken lanzikin hori, berak, ez? Baina, bueno, asko interesatzen zait egiaren kontu hori, gaur egun zer dan egia, ez? Desde luego ez da duela 20 urte zana. Hortan ez daukat zalantzarik, ez? Aldatu egin da, ez? Eta nola biziko garen aurrerantzean, edo nola biziko nahi zen, hori jakin da. Da, obsesio txiki badaukat. Eta bai, urrengo, oza, novelan ere hori dago, kajoi zulo hortan dagoen novela hortan ere badago hori.
0: Egia, egiaren bilaketa.
1: Bai.
0: Egiari buruzko ausnarketa.
1: Bai.
0: Bueno, egia bat da, bizimodu ez konbentzionala daraman protagonista bat baino gehiago dagoela, edo pertsonaio bat baino gehiago dagoela, dena zulo bera zen den. Ezagite biz, Lila eta Aita Xabi, romanez aparte.
1: Bai, baina jo, bai, ez, ba, adibidez hauek bizi dira kanpin batean, ez, ba, un rulot horietako batean, edo bungalo horietako batean, hobeto esan da, eta eman lezake edo bai ba gian ba pixka bat nola esan estrabagantea izan daitekeela, ez? Beraien bizi modua edo baina egia jende asko bizi dela horrela eta batez ere hortaz konturatuta nago aspaldi zuek gertutik behatuta eta da oso, osea, zein da konbentziola da? Nik ez dut inorri ezagutzen, konbentziona. Itxuraz bai, bai, ezagutzaituzu, ez, ba, ezakit, ba, senarre mazte konbentzionalak, beraien seme alabekin, ba, txukunak, baina pixkat muturra sartu ez gero, oso gauza bizarroak ditu danok, eta, karo, asko interesatzen zait, parte hori, ez? Ba, zein dan estridentzia, ez? Ba, familia batean, edo pareja batean, edo persona batean, ez? Zein da bere zuloa, edo zein da bere interesatzen zait, ederrago egiten duelako niretzako persona eta ezagitu giza generoa, zentzu hortan.
0: Esan dugu ez konbentzionala eta arrazoi guztia duzu, ze adibidez, Lila eta Juneren ametxetako etxea betetzen duen jendea, zerra konbentzionala.
1: Hori da, oza, itxuraz bai, baina ez. Ezke, oso...
0: Edo, Sabina eta senar desmatologoa.
1: Jende normala oso arraroa da. Oso arraroa.
0: Arraroa da.
1: Bai.
0: Zuk ze zulotatik begiratzen duzu jendearen egia karrapatzeko?
1: Ba... Zago nuke, oain dela, karo, ni, hasi nintzen, lehenengo liburua argitaratu nuen 2004. Eta piko urtea hasi nintzela argitaratzen eta idazten, ma gehiago, 30 bat edo. Eta zago nuke, epailearen zuloti behiratzen nuela lehen, eta orain ez. Zago nuke gaur egun ezetz. Hori da idazle bezala, baske ezin dira bereiztu esango nuke, ez idazlea eta ez idazlea, persona edo, takit nola deitu. Bizitza arruntean ez dut begiratzen, ez dara saiatzen naiz. Hortik ez begiratzen, hori ba, izan da ikaskizun bat. Orduan, nondi begiratzen dudan? Saiatzen naiz oso parez paretik begiratzen, eta oso bere zapatetan jartzen. Bestearen zapatetan jartzen, ez? Eta hor nagoela, naiz eta ez gustatzen ikusten ari naizena, edo naiz eta beste aldean dagoena ez izan, ba, nik nahiko nukena, ulertzeko bideak aurkitzen. Ez da, pixka kristaua ematen du horrela, esan da, baina,
0: ulertuta bedeinkatu esan izan bazen nu. Ez, edo ulertuta barkatu.
1: Ez, baina iruditzen zait bizitza horrela divertigarriagoa dela eta interesanteagoa ere badela. Ikusten dudana, kanpoan ikusten dudana, baina baita nere barruan ikusten dudana ere, eta ez dakit, ba, sosegua ekarri dit aspaldian praktika edo ez dakit nola deitu, ez? Ba, ikusmena entrenatzeko erabili edo daukan zera horre, ez? Orduan, saiatzen ez, jendearen gana urbiltzen edo ulertzen.
0: Egia bakizu zer den, Eider, oso zaila dela ipuin desberdinez osatutako liburu bati buruzko kontualdi koherente bat izatea. Ez, adibidez, zuloak eta urpekariak ez dute zer ikusirik.
1: Ez dute zer ikusirik.
0: Zabatene.
1: Ez, kasu honetan, bueno, juntatu ditut, ba... Tailandian gertatzen den Tailandian kokatuta dagoen ipui batean bueno, bertako bueno, bi famili dijoaz elkarrekin oportan Euskal Hertik ara eta hango irla txiki idiliko ezin ederra batean daudela andretako batek orkatila puskatzen du eta sekulako abaria egiten du eta angelditzen da ba, ainguratuta ez ondartuta, bungalo kaskar batean, gainontzekoak, gainontzekoek oporraldiarekin jarraitzuten bitartean. Eta gainontzekoek egite dute urpekaritza, ze hortara joan dira, ez bizkate snorkel egitera, arraiak ikustera eta bar, eta aldi berean, Tailandian, montzoion eraginez, gelditu da ondartuta baita ere futbol talde bat, kobazulo batean, ez? Orduan, Andrea...
0: 2018an gertatu zen, bai, begiraritu gara.
1: Bai. Benetako gertakizun bada, eta, bueno, ematen dit aukera, ba, lotzeko, ez? Ba, nola protagonista, edo, bai, Elena, ez? Izeneko Andre hori da on hori, ba, ezin duta, bungalo bortan, esaten dio familiari berriz ere, ez? Partido logikoa eta emozionala, zoazte mesedez, ondo pasa ni gabe, ez? Eta hori desio die arrazionalki, hori nahi du, baina gero lezen daan, ba, lur jota ez, bakarrik ez, eta bere nola san ez, ba, mina edo bakardadea edo barruko zuloa edo arra arintzen dion bakarra da, albistegian ematen ari diren futbol talde honen inguruko ba errelatoa, ez? Eta jakitea ba nun dauden erreskatatuko ote dituzten, bai, ez zen badiren, berein aurpegiak nor sartu den, ze urpekari sartuen, orduan urpekaria daudeko bazul hortan eta baita bere familian ere bai, ez? Eta horrek ematen zian aukera ba baita ere itzaiteko horri buruz, ez? Ba nola daukagun joera, ba ezin dugunean tipa hau gelditu da hor harrapatuta bere gorputzean harrapatuta, ezin du mugitu. Ezin du egon, ez du jasaten bere burua, ez du jasaten bere barruarekin bakarrik egotea. Eta no, da munduko gauzarik arruntena, klaro. Zer egiten da horrelakoetan.
0: Bueno, egia da, urpekariak eta kobazulokoak, eta haiek erreskatatu nahian, eta Elena erreskatatzen ere alegintzen dira, ba, ostatuko
1: bai.
0: Pertsona bat baino gehiago. Berta bai. Lan egiten duen bat, bere bikotea, errefuxiatu batzuk handaudenak haiek ere lan batzuk egiten.
1: Bai, bai, bai, saiatzen dira, eta nahi du. Berak arreskatatua izan nahi du, edo benetan, bueno, batzuetan ondoratu beharra dago, ez? Eta ondoratze hortan egoten jakin egin behar dela uste dut, ez? Hortik ere ezagutza etor daiteke, ez? Zani guztuz kasu hontan horrelako zerbait gertatzen zaiola berari, ez? Ba, balio diola naufragio intimo horrek, ba, bueno, ba, hainbat galdera egiteko bere buruari, bere inguruari buruz, bere pareja harremanere buruz, bere familiaren inguruan, hainbat konturen inguruan, ez? Eta orduan, ba, agian ez du erreskatatua izan nahi.
0: Zer, erreskate posiblerik bada, bizi asperduraren zuloan zaudenean? Zer, Isabelen, Isabeli emandako remediok, meditazioa, dieta zenobita, ezagiteko gazteek egiten dutena, azkazalak egin, badira, funtzionatu dezakete erreskate bezala?
1: Nik uste toien atzean dagoena dala, ez hainbeste ez, dieta zenobitak ze kardiezazuken, edo azkazalak egiteak, edo joa egitea baizik eta zure buruaren ardura hartzeak, ez? Horrek bai, eman diezazuke bide erreskaterako, alegia esatea, bueno, guaintxe, oza, nik oza, pentsatzea, ez pixkat oso kanpora beira bizigara ezinbestean eta horrelako erremedio niretzat ez magikoek nik ez dut gehiegi sinisten hortan, baina bai presentzian, ez? Azkenean horrek eta karkizu, edo karri ezazuke ba hori, basatea, bueno, ze arraio nahi dut, nor naiz ez? Nora noa horrelako galdera tonto bezain importanteak ba tarteka egin beharrekoak, ez?
0: Zure liburu guztietan bada beti esaldiren bat, aurrekoan ogiko eskorrarena etortzen zaite burura, hemen Pakoren esaldi bat da, azpimarratu duguna.
1: Pako?
0: Bai, ez fidatu larruzko oinetakoak galtzerdiri gabe eramaten dituen norbaitez.
1: Bai, bai, bai, bai, ala uste du personajeak. Yeah. Ala uste du personajeak.
0: Eta fidatu gaiazke gure hilearekin txoratuta dagoen norbaitekin?
1: Eske txoramenarekin fidatu gaitezke? Nik uste fidatu beharra da, hola, ni horren aldekoa naiz. Baina, bueno, ba, azkenean maite mina ni ba naiz, ez, azkenean bukaeraraino bizitzaren aldekoa, baina gero etorriko dena ere bai, bukaeraraino bizi behar da, orduan preste on behar da biak bizitzeko, orduan, bueno, ba, zure hilarekin txoratuta dagoen norbait, ba, momentu batean malaudorioa izan daiteke, ba, ba oso itxugarria, ez, da, begi bat pixka tirikita beti euki beharra da uste dut.
0: Zun norekin fidatzen zara ipuinen lehen dabiziko idazketa egin ondoren?
1: Ba, egia zan ez dizkio ipuina normalean ja editorearen gana doazenean ez da jende askoren eskutatik pasatzen, eh? Osa, ez daukat persona bat, eh? Eman nion hainbat laguni irakurtzeko, bueno, kasu hontan gero gainera lan egin nuen Ander Izagirrerekin batera gaztelaniazko itzulpena egiten ari zelako eta aprobetxatu nuen ba, bere begira zorrotza ere ba, feedbacka emateko ze justo bukatu nituen ipuinak eta bera ari zan itzultzen ez eta gero ba, oso jende gustatzen zait asko irakurtzen ez duen jendeak irakur ditzan espezialista zen jendea eta gero, bueno, pues, editore jendea edo literatur munduan dabilen jendea, eh? Baina ez daukatola persona bat.
0: Bat. Zer izan buru du, gazteleraz?
1: Era todo el mismo hueco.
0: Hueco.
1: Bai, ez da gauza bera, baina
0: hueco babes gehiago bezala ematen du, ez? Zuloak baino.
1: Bai, jo, eske zuloa ere zekutxatuta dagoen.
0: Ah, bueno, bai.
1: Itza. Ez? Eta gustatzen zaite kutsadura hori egotea izenburuan, eh? Eta bai, hueko egia arrazoi ez du, bai, ba, biraz, neon konturatuta hartaz, baina bai, babes gehiago, goxoa izan daiteke.
0: Izan liteke.
1: Bai, bai.
0: Zuloa.
1: Zulo bat ere bai.
0: Niko
1: horatzen dute aurtzaroan zulo bat bilatzen nuela etengabe, bueno, de hecho, neukan, guantxe konturatzen ari naiz, baina, bueno, batetik, kontatuko nuena zan, oea eta armairuaren artean egiten zen zulo moduko bat, eta lo aurretik hor sartzen nuela burua alik eta sakonen, eta zulo batean egotaren sentsazioa zen. Eta akordatzen ari naiz, dero osa batek, ekarri ziala, ez dakin nondik kafe zaku bat, oso zarra eta barruan zeuzkan traste pilo bat, ba, jostailu txikiak, kartak, mendak goratzen, gauza asko. Eta konturatzen ere, zulo portatil bat zela, zeni hor sartzen nintzen, eta hor zen jostailu kaskarraien arteko kombinazioen artean, ba, mila kontu sortzen nituen, eta zulo batean egotearen sentsazioa zen. Baina egia da, bai, euskeraz igual badaukala arroztasunaren edo, bai...
0: Dugu bezak eta momentuan bai. Bururatu zaidana. Konfidantza bai, aizparen marrazkiekin.
1: Bai.
0: Azalerako...
1: Bai. Nahi nuen berak egindako paisaje bat, liburua irakurri eta gero, miniaturak egotea... nahi nuen, atzko gustatzen zain dola lantzen duen berak hori, kolore txua izatea nahi nuen, berak ere asko lantzen du kolorea, eta iazen duzo oso pozik gelditu naiz azalarekin, ze azkenean marraztu paisaje imposible batez, eta ipuinak ere uste dut hortik badaukatela, ez? Ba, ezinezkotasun hortatik, ez? Irrealtasun hortatik, ez? Ba, artifiziala, ez artifiziala, eman dezake lehenengo kolpe batean, ez, ba, endaia dela, ez, ba, ikusten dilako bizkiak, ez, alde batera, baina gero ikusten duzu fabrika bat, beraz, ez da, orduan, bai.
0: Eta pertsonaien bila, jolas egintzen ezake,
1: baita ere.
0: Eta pertsonaien tokien bila.
1: Hori da, bai, ipuin guztiak, ipuin guztietako kanpina dago, baserri hori dago, hilerria dago, hondartza noski, kobazuloa, paper fabrika hori ba horretakoa da, Renteriakoa, ez, azken ipuinari referentzia eginez, ez? Orduan bai, paisaje guzti haude, eraikitze bidean dagoen etxea.
0: Bukera da ja zulo. Ikaragarria. Kraterra. Zuloarekin ez zuen nahikoa. Ja, kraterra behar zuen.
1: Bai, eriotza, ez? Ba, bukaera eta oso argi eukin nuen horrekin amaitu nahi nuela liburua, eriotzarekin, ba, gure bizitza ere horrekin amaituko delako, eta gustatzen zait hori presente eukitzea eriotzaren ideia, eta horri buruz pentsatzea, eta horri buruz jardutea, eta horri buruz hitz egitea lagunekin, eta argi neukan.
0: Ez gaueko amabitan dantzarako prestaudetean. Espero.
1: Ez, baina nork daki. Nire lagun batzuk oso zaleak dira, oso nekrofiloak dira. Bai. Eta bai, ba... irutzen zaitez, ariotzari buruzkoa den arren, ba, agian goxoena dela.
0: Xamurren.
1: Bai, ba, horrela begiratu nahiko nioke.
0: Idazterakoan, Eider... Segurenik zaila izango da kontatzea, baina hasieratik izaten dituzte geruza guztiak edo erantziz joaten zara?
1: Normalean geruzetako gehienak hasieratik egoten dira, naiz eta bidean agertzen dira berriak ere. Baina adibidez, erengo ipuia, ez, oso luzea den kanikula hortan, geruza asko neuzkan ja hasieratik bertatik, ez. Naiz eta gero adibidez, konstruktoren aurtxintxa hori gero ateratzen, ez, pixka bat nola zan, etxe bizitzari loturikoa adibidez hori bai ateratzen idatziala. Baina gainontzekoak, literaturarena, bueno, romanena noski, ez, kanikularena, hori nahiko presente neuzkan hortzena, ere bai, oso hasiera xamarretik.
0: Zakurrarena.
1: Bai. Zakurrarena noski, bai, horiek, bai, zazpi urte lehenagotik zetozenak ziren, ez. Baina, bai, normalean, bai, eukitzen dut hor mordolio guzti hori, eta gero juten naiz amataza hor datik ariak askatzen, eta, ba, trentzak egiten.
0: lagunek bilekin bat egiten duten bezala.
1: Gia da.
0: Bueno, hasi gara, hasi eratik amaierako aipatu duguta, eta amaierara iritsi gara, hasi erako aipatu zuzero. Zer moduz ote daude Isabel eta Iñaki? Elkarrekin ote daude oraindik?
1: Nik uste dut beste bisitaren bat egin beharko didala. Eta ikusi, ba, zertan den beraien bizitza, ez? Ba, nik kuriosia da daukat, eta egia zan oso ondo pasadet ipui hori idazten, eta uste dute, bain digan baukatela zer esana. Bera, ez dakit, ikusiko eta kontatuko izuet, alako batean.
0: Urrengoan, tartean etorreko dira, beste lan batzuk. Kajoian gordeta dagoen novela hori, esate baterako, guaren zain, Eder Rodríguez, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, Arantxa.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, segurtasun sailak bigarren ohar bat kaleratu du gaur goizaldean Etxabarriko Kukuia gauzoko jai esparruan burututako istiluen inguruan. Oharrean gertakariak gaitzesten dituela adierazi du sailak eta gaineratu du salatu nahi dituela herritar batzuek, udaltzainek eta ertzainek orden eta bizikidetza mantentzeko egiten dituzten jardueren kontra. Segurtasun sailak emandako azalpenen arabera, auzoko San Antonio jaien barruan udaltzainek pertsona bat agintaritzen aurkako atentatu delitu bat egotzita, atxilotzen nahi ziren bitartean, hainbat gaztek polizia agentei aurre egin zieten. Horregatik udaltzainek laguntza eskatu behar izan zuten, ertzainak bertaratu ostean, jai eremuan zeuden 100 pertsona kristalezko botilak botatzen hasi omen zitzaizkien polizia agentei. Esan sindikatuak, segurtasun sailak bezala gertatutakoak gaitzetsi du ere bai. Gainerakoan, gaurko beroaldia dela eta bero kolpeak ugaritu dira lurralde guztian. Temperatura altuen ondorioz, Santurtzien Serantes mendian, Galipa mendibira partaide bat helikopteroz erreskatatu eta ospitalera eraman behar izan dute Euskadiko larrialdi zerbitzuek. Gainera, beste bi parte hartzailei arreta eman behar izan diete ondo ezik sentitu direlako. Egun honetan termometroak 30 gradutik gora iritsi dira eta itsasertzean plisaren eraginez temperatura baxuagoak dien arren hidratatzea eta eguzkitik babestea gomendatzen da. Gipuzkoan Zizurkilen eskola txikien festa ospatzen ari da eta festak iluntze arte iraungo du. Eider Mendoza diputatu nagusia bertan izan da eta eskola txikiek euskarari egiten dioten ekarpena goraipatu nahi izan du.
2: Zango nuke euskerak gure egoak behar dituela ere egan egin dezan. Eta horretarako gaur bezala eta urteetan bezala horrek ahalegin handia eskatzen duela eta batipat konpromiso handia.
1: Hain zuzen ere, Euskara izan dute izpidea Murrion, Arabe Euskaraz ospakizunean. Adesketa ikastola izan da antolatzailea eta Taupadak berpiztu lelopean, Araban Euskaraz zera ezagutzetik erabiltzailea jauzi egitea beharrezkoa dela aldarrikatu dute egunerokoan hizkuntzaen erabilera orokortzea alegia. Josu Barrenengoa Adesketa ikastolako lehendakariak Arabe Euskaraz egun bateko jaia izatetik aratago doala adierazi du.
3: Askotan, zaila egiten zaigu denbora aurkitzea, gure kultura, ohiturak eta hizkuntza zaintzeko. Baina hilabete hauetako bizipenek agerian utzi dute ikastola eta auzolan herrigile horrek bizi-bizirik jarraitzen duela.
1: Nazioartean Hamasek Somalilandiako presidenteak Israelera egin duen bisita gaitzetsi du. Taldeak kaleratutako ohar batean Hamasek adierazi du Somalilandiak Jerusalemen enbaxada bat irekiko duela iragartzea bekatu politikoa dela, nazioarteko legeak urratzen dituela eta Jerusalem jarrera arabiar eta islamiko bateratua mespretatzen dituela eta erabaki hori atzera egin behar dela esan du. Errepidetan, errepide nazionalean Tolosan Gasteizerako bidean garabi bat lanean ari denez, segurtasun sailak esan du kontuz gidatu behar dela matxinotutako furgoneta bat eramaten ari delako garabia. Erne ere baita A-15 errepidean Andoainen Iruñerako bidean autobus txiki bat matxuratu baita bertan. Bestelakoan ez da aparteko dik errepidetan Odise segurtasun sailean esan digutena. Unen hornertan 5:03 dira, gure aldetik besterik ez, ordu bete barru 6:00 izango duzue urrengo albiste emankizuna eta berriak une hori dituzue eskuragarri interneten orain.eus atarian.

0: estudiotik atera gara eta Miramoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
1: Zazpi hiriburuetatik osatu dugu puntako bypassa.
2: Ikusten duzu zure etxea hemendik?
3: Ikusten dut nire etxea.
2: Non dago?
4: Han, gainen, kanpoan. Bai, lama xatoian duzu.
5: Ez, ez ez da animaliarik, turistak.
6: Zunen guaztarete. Ni goikoa.
7: Ni bekoa. A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean, lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
6: Itxasoa. Zizantza. Ez dut kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean eta gogoratuko dut zinez.
1: Film bat.
6: Bai, pasa.
1: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Irratian. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
8: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
1: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
1: Entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorriak izan.

0: Orain hasi eta zortziak bitartean zuekin izango gara, fokua gehien bat Markina Xemeinen izango dugu, bertan hasiko baita gaur Gran Slama bi partidurekin, Barandik eta Ibarluzea Erkiaga eta Tainen aurka, hori lehenengo estreniezkoa, eta ondoren Goitia eta Basque, Urresti eta Gorka Sorozabalen kontra. Horren kontakizun aritze Gaiastegi lankideak egingo digu, eta gaurkoan eguerdian ere Espainiako traineru txapelketa izan dugu, Donostia Raun lagunak eta Orio izan dira irabazleak, ez ustekorik ez beraz, eta protagonistak entzuteko ere tartea hemen, Euskadi Irratian. Mendiko lasterketek ere beren tokia izango dute saio honetan, baita txirrindularitzak ere, eta nola ez, futboleko munduko kopak zazpietatik aurrera Alemania eta Curaçao. Zozketa bat ere badugu zuentzat, etxe ondoren maiota eta kulotea, bidali zuen izena bizenak eta etxe ondo hitza 688-666-000 zenbakira, saioaren amaieran, zortziak aldera, irabazlearen izena bizenak emango ditugu. Besterik gabe, guazen zuzen zuzenean Markina Xemeinera. Entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorriak izan hiru erregen mailara, bostetatik zortziak arte, eta zesta izango du gaur ardatz, foku nagusi garrantzitsu bezala, Markina Xemein entzundu zuen bezala, ba Markina Xemeingo Gran Slamaren hasiera izango baitugu, eta bertan jada kafe bat hartuta, hortik izango dugu Aritz Gaiastegi lankidea, arratsaldeon Aritz.
1: Arratsaldeon Adur eta arratsaldeon Euskadi Irratiko kuadria guztiari hartu du kafetxo dar bat Markina Xemeinen, lehen festara etortzen ginen, orain lanera Adur. Denbora pasada egiten da eta hauxe da realitatea.
0: Festara imaginatzen dut Aritz, bertako herritarrak ez da, giroa polita izango dezuean.
1: Bai, dudabarik, badakizu, hau Markina Xemein zestaren, zestapuntaren unibertsitatea da, katedrala, beste modu batean esan da, mene tradizio handia duen kirola da, eta umetatik ba jente askoke jokatzen duena, bai herritar guztiek ezagutzen duten kirola da, eta dudabarik tradizio horri lotuta gaurkoan ere ba erantzun ona izango du Gran Slam honek, gaurra hasiko da, eta dudabarik ba lehenengo jardunaldian oraindik ere bueno ba horrebesteko berotasuna ez da egoten, baina Carmen egunean herriko festetan jokatuko den finalean mundu guztiak izangura du, bai kantxan hariko direnak eta baita herritarrek bueno ba kantxan gertatzen dena jarraitzen, eta horretarako ba abonoak eta abar jarri dituzte salgai, eta gaurkoan ere ba erantzun ona emango dio pilota zaleak jaialdiari, benetan potentea delako jaialdia gaur gaurkoz ba zestan puntan dauden ba izar nagusik eienak gaur hemen hariko dira, eta dudabarik jaialdi benetan interesgarria izango da, esate baterako dagoeneko kantxan dira ba jaialdiko lehen partida jokatuko duten lau pilotariak, Gerriko Gorriz, Xabi Barandika eta Jon Ibarluzea hariko dira, Gernikarra bost hilabetez egonda minartuta, ba, Winter Seriesen hartu zuen kolpearen pilotakadaren ostean berragertu da, eta apurka-apurka ba, errimoa hartzeko gertu Xabi Barandika, eta bere bizkarzain lanetan Jon Ibarluzea, Herriko Xemea, Markina Xemeindarra ikusi dugu, nola ba, bere txetik oinez etorri den, gaurkoan frontoira, eta dudabarik ba, beretzat txapelketa berezia izango da, eta aurrean Aritz Erkiaga eta Gorka Mugartegi atain izango dituzte. Aritz Erkiaga zer esan, Aritz Erkiagaren inguruan ez, bueno ba mago bada, eta naiz eta sasoirik onenean izan ez, beti da gustagarri Aritz Erkiaga kantxan ikustea, eta bere bizkarzain lanetan hariko da, ba herriko gaztetxo bat atain Gorka Mugartegi 22 urterekin, honenen artean jokatzeko aukera eman diote, eta dudabarik ez du nahi izango ba aukera pasatzen utzi, hori jaialdiko lehen partidan izango da, une batetik bestera egingo dituzte aurkezpenak, eta ondoren etorriko da ba jaialdiko bestea B-multzoko partida, kasu honetan aipatu dugun hori A-multzokoa zelako, A-multzoa ba Txanikak eta Zalegik osatzen dute, eta B-multzo honetan ba Alex Goitia eta Tibo Baske aliko dira batetik, Einaute Urrestiren eta Gorka Solozabalen kontra, beste erabatean esan da, ba duela pare bat azte, beste Gran Slam batean, Iron Cupean, Bilbon, ba, protagonista izan genituen lau pilotariak hain zuzen ere, baina kasu honetan bikotez aldatuta, orduan txapela Alex Goitiak eta Gorka Solozabalek irabazi zuten, gaurkoan Goitiak, Herriko semeak Tibo Baske, bidarteko Lapurditarra izango du bizkar zain, eta inaute Urresti, ba, pilotarien ranginean lehen postuan dagoen zestalaria, eta horren bestez, ba, gaur gaurkoz, bueno, ba, zesta puntalarik onenak Gorka Solozabale izango horru, biharriztarra ere, ba, goimaiako atzelaria, eta dudabarik ikustekoa izango da. Beraz, jaialdia benetan txapelak entzekoa da, pilotazaleak ere erantzungo du, tantaka dagoeneko bakoitza bere lekua hartzen ari baita, eta une batetik bestera egingo dituzte aurkezpenak dagoeneko, ba, Herriko Eskolako gaztetxoak ere, ba, ikusi ditugu, lehen zestarekin jolazean, eta orain aurkezpen honetan ere parte hartzeko gertu, esandakoa Gran Slama, Markina Xemengo Gran Slama, une batetik bestera hasiko da.
0: Osondo Ariz, gaur entzule jakin dezaten lehenengo jaialdia, urrengoa, ba, urrengo bi ostiraletan izango dira, 19an, ekainaren 19an eta 3arena 26an, ondoren, ba, bi finalerdiko jaialdi izango ditugu, Uztailaren 3an eta 10an, eta azkenerako finala, Uztailaren 16an, eta orain minutu gutxi amaitu dena izan da Dauphiné. Ba, orain izen bereziarekin Andoni Urbista, ondo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Ador.
0: Baina, jendeak jakin dezan, Dauphiné da, eta hor deldore ikusten dugu telebistan, bera izan baita gaur azkarrena, indartxona, eta irabazlea bai etaparena, eta azkenerako, ba, Dauphiné ere.
2: Ba, erakustaldea, bando, Obern, Jon, Alp, izena jarri diote orain.
3: Mexico is already on in all the newspapers, on TVs, because of the World Cup, because of your Mexican team, but you put Mexico in the newspapers and on the TVs, thanks you to your performance, that's important.
4: Yeah, I mean, it's...
2: Protagonista ere la mexicana, ¿es? Baina baita ere txilindu laritzagatik, ¿es?
4: Yeah, I'm super happy to manage...
0: Oso pozik dagoela, Andoni Urbista, nota, ez da gutxirako, gaur, esan bezera erakustaldia mandurako.
2: Latza, latza.

0: Kasua, arrazoiak bi izan daitezke, bat, ba, Juan Ayuso ba ikusi duela ba pixka zailtasunean zegoela bere aurkari zuzenena izan zitekena, baina baita ere, ba, Luke Tuckwell, australiarra, ba, bueno, ia minutu terdiko abentaliarekin zegoela, eta bazekielako Tuckwell, ba, igotzaile ona da, Romandiako turrean Pogatxarren gantikan iru minututura seigarren zelkatu zen, eta bazekielako, ba, iru lau kilometrora jota, akaso, etzula denbora hori irabaziko, eta urrutetik anjo du, eta bietan asmatu, eta paira abazteaz gain, ba, Ayuso hori minutu bat sartu dio, eta Tuckwelli bat 43, eta azken erako, ba, bueno, ba, ni lidera izan da, itzuli irabazi du, 44 segundo marjanarekin, lasaitasunez jokatza erabaki du, eta iesan eraso bortitza jodu, ikusi du, eraso ona izan da, mantenitua, konstantea, beratzi kilometrotan, erritmo bizi-bizian joan da, eta benetan bisai ona erakurri du, erakutsi du, ba, erraz joango baliz bezala, eta deigarria da, adur, ai, bueno, ba, Pogatxarren eskutari fina izateko lana izango duen aturrean, turrean podiuma lortzeko hainbat hautagai den aurretik asekatu dela, ba, Juan Ayuso bera, ba, Eskil Mose, Jorgensen beraren aurretik, eta horrek esan nahi du, ba, UAX talde puska eramango duen
1: eta gaztea turrera, gainera.
0: Gaztea, eta ze Pogatxarren zat lanera dijoalako.
1: Eta badaki horretara doala, lanera doala.
0: Horretara doala, baina ahal izango balu edo utziko baliote edo ez harritu, akaso, lanik ba, erabat egiten ustutzen espada, ba, doblete hori egiteko aukera izatea UAX ba, del Tororekin eta Pogatxarekin ikusiko dugu zer esaten duten, ba, binikok, seixasek, seixas euruz gaur esango dugu bai. Erretiratu egin dela, erretiratzea erabaki duela, seguraski, ba, minez zegoelako, eta, bueno, ziklistak erortzen direnean, bigarren egun honetan, ba, oinaze gehiago esan dituztelako, eta komere gehiago, Decathlon taldeko arduradunek esan dute ez dagoela arazorik.
1: Alere atera da gaurkoan.
0: Alere atera da, saiatu da, probatu du, ikusi du bat zegoela ondo, eta esan dute lasai, hiru aste geratzen dira, urradurak baino ez ditut, pentsatzen dut, baino osatu egin nahiko dela, eta kaso bi aste baro jokatuko diren Frantziako txapelketa horietan aritu, ze hemendik aurrera zer daukagu. Asteazkenetik igandera Suitzako itzulia, aurten bost etapa bakarrik, pixkat importantzia, garrantzia, diru babesleak eta galtzen aria Suitzako itzulia, hemendik bi aste urura herrietako txapelketak, eta hiru aste barru, turra, ustaliaren lauan, Barcelonan hasiko den adur.
1: Ba, Dofinen beraz, irabazlea Isaac del Toro, 48 segundura zailgabe nagusian Luke Tuckwell, eta gero podiuma, ba, Juan Ayuso, kentzungo deborain Lidl Trek taldeko arduraduna, 23 urte azpiko arduraduna dena, Markel Irizar, ba, del Toro Ayuso leia horren inguruan, entzun dezagun.
2: Batzoko etapan, Juanek azkarri joan, eta del Toro argixen izatea zaparte, baindartxun izan zen, eta gaur hausartena eta indartxun izan da. Ez da, gaur nik uste dute Juan apur bat, bueno, lasaixo fandala, bueno, zurtzi geixoki, baina, bueno, ba, izak asko zobi izan da, eta, bueno, argi dakusten da, bai Bea eta bai Pogatxar, ba, puntu oso nire izten dela eturrea, gu egiz esan ondo ongara, beste txinure ez guen jobia dauz, baina, bueno, nik uste bai eskelio bai Juan ondo hauzela, eta espero, ba, hemendik eta turrea, ba, beste saltotxo bat goraka ematia.
1: Ba, hortxe? Markelen iritzia nori urbizton do, eskerrik asko arratxaldeon, eta gero arte.
0: Gero arte.
1: Egingo dugu sartu irten bat Markinatik, Aritz Agastegi, hasi baita lehenengo partidan.
3: Hori da, eta lehen tantoa gorri, izan ere, ba, Aritz Erkiagak txapara bidali du pilota, horren bestez Barandikak eta Ioni Barluzeak egin dute lehen tantoa, eta bigarren partidan hariko den launa daukagu gurekin, Alex Goitia, arratxaldeon.
4: Arratxaldeon.
3: Bueno, oraindik ere kaleko horrepoin ikusten zaitugu, zein izaten da protokoloa, nola prestatzen zarete, eta noiz azten zarete, bueno, baya, frakasuria jantzi eta barre egiten.
4: Bueno, protokolo nire goine lehenengo ikusi ya piskate zelan dabizen laurek, ya pelotak eta zelan dabizen, ikusi ya nune itxen almin edo, da, gero sortzigaren tantoko deskantzun, baya, kanpona aldatzen hasi, gero ikusi lehenengo zeta maierie, da, gero ya, gero partiduen konzentrau, berotu oso ondo, da, ba, uixe.
3: Bueno, zetra sartzen dio zutxapelketari, hemen onenak zaudete, bai aurreko kuadroetan eta baita atzekoetan, hau gran eslama da, Markinako Unibertsitatea da, zetra sartzen dio zu gran eslamari.
4: Bueno, parejak oso pareka dut ikustu txuaz. Dipentzo, favorituen barron gauzela, ba, neu da baske, da urresti eta gorka zango nukez favorituenak. Baina, bueno, gero niri Barandika Markinen oso ondo jokatzen daren bat da, Markin arbataz da. Pareja oso gogorrengo da lapentzetot, bitxapel irazitxe da Xabi, orduan ba, bueno, ez du jongo da, gero ariz da Gorka bat tainepe oso pareja gogorrengo dabe, salegi da txanika bat dinamika honin datoz, orduan ba, bueno, ni pentsot oso txapelketa ez du izango dala.
3: Erreko semea zara, zu frontoi hau ekoitik behar ezagutzen duzu, eta bueno, ba, dabilenak esaten du, ba, frontoi berezia dela, zer dauka berezia, zer gaiti da berezia unia?
4: Bueno, hamen dauken berezie, batez behori da, torten dizene, ba, ikusta torten dizenak, oso aditu asko torten di, profesionalki egonenak izan dizenak eta beti daukio itxuri markina atorteko. Orduan bakizu ba, zure buruz egongo izela berbetan, kritiketan, orduan ba, bueno, beti nahizu maia honen amonezta. Gero, bueno, kantxai dago kisonez, ba, bueno, oso fronto edarra da. Baina, bueno, oin eskapai hartzen dut batzutan, pelotik, orduan ba, bastante gatsa da jokatzeko, do, ba, rebotin da ipintxeko eta besta rezaizeten. Orduan ba, bueno, bastante fronto bere isi da, bai.
5: Eiron, kanpa irazita konfiantza zainezka?
4: Bueno, konfiantzizi, bada, ez da. Oin topera nator, gustora jokatzeko, Baskaz pentsu pareja hona ingotela. Orduan ba, bueno, ikusi midaia zelan aztea zen, da baia Baskaz konfiantzizi barriro konfiantza honba lortzen mod, ia komunikazioen badeukon, da bueno, ikusiko daia gorko partidu zelan doien.
5: Gorko partida, favoritoen artean jarri duzu zuen burua, eta gorko aurkariak ere bai zeheratako partida izango da, non neongo dira gorko partidaren giltzak?
4: Bueno, giltzen lehen gotan, iraldeti bentzet, Saki ondo atetik izango da. Saki kentzeko, Saki atetako ez tolako frontuarrez bat, da bueno, nipentzeko... Orongo ala klabie jauteke atakatuko da. Orduan ba bueno, pentsu sakera sartzeko valiente torriko dala. Da bueno, gero ba tantuan arabera ba adaptatu handiko da taiaia izan joten du.
5: Bueno, taiaialdiko lehen partida hasi da, Barandikak tanto egin du txokoan, bieta bat eta partida honi zetra sartzen josun ondi joango da.
4: Bueno, trasie bain beste, hainbeste faktore da hemen, ezta? Bueno, ia Aritzek Saki lanketzen Xabi, ia Xabi bezala lanketzen da Saki. Da gero sakeroen artean bai zeinek dominetan den gehitua, zeinentzen da norma hobeto. Da bueno, daten bat zagerutako bat ekiboketen bat, delanteruk aprobetxeti izango da klabi, eh? Orduan ba, bueno, nipentzo Barandikak defensa oso honba dukela, orduan ondo biliko izela, da gorka pedeuken rebesaz da aritzen kostu basetabe, ba, orduan ba, oso parekatu ikustenik.
5: Ales goitia, sorte ligonena, eskarrik asko.
4: Bai, zeu, bai.
5: Bueno, ba, huetxek, markina zemengo.

0: txirrindularitzarekin, Loto Intermarxeko txirrindulariarekin, esango ez bat, Suitzan, iruren arteko esprin batean, Liam Slok bera, Blasov eta Karapaz, ba, Belgika garrak bere lehen garaipena eskuartean zuen, ospatzen hasi da, bidezoak altxe egin ditu, gero aurpegira eraman ditu ere, erori eginda, ba, elmugara iritsi minio pare bat metro aurretik, eta Blasov eta Karapaz ba pasa egin dira, ematen zuen ez zela iritsi, baina lurreratze horretan, edo eroriko horretan, ba, ukitu du elmuga marra, eta berari eman diote garaipena, ikaragarri izan da irudia, bentsa, zure lehen garaipen profesionala ospatzen ari zara, erori bizikletatik, bentsa, ez dezula, ez zerala iritsi elmuga marrara, minio bai, iritsi, eta irabazi Liam Slok, Belgikarra Loto Intermarxeko txirrindularia. Eta txirrindularitzan ere, gaur amaitu da, emakumezkoetan, kasu honetan, Pirineoetako turra badakizu, azkeneko bi edizioetan ba irabazle euskalduna izan dugu, zarauztarra, Usoa Ostola Zarabalar Kutxako txirrindularia, aurten ezin izan du hirugarrena segidan lortu, zazpigarren amaitu da gaur hirugarren eta azken etapan, Elin Jansenek irabazi du, baina albistea izan da, laugarren Irati Aranguren izan dela, 12 segundutara, eguneko ihesaldian izan dugu Laboral Kutxako txirrindulariak, eta hauek izan dira bere hitzak behin helmugara iritsi ostean.
1: Bueno, egia esan oso pozik gaurko laugarren postu horrekin, ez? Azkenean gaur taldiak argizekan ba eskapadaten bila jun bergenula. Ta bueno, azkenean ba hoi hasieran idoiatea da, gero ba justo nik harrapatu ere eskapada ta bueno, pelotoiak ba baimena eman digu, ez? Denbora pixkat hartzeko. Ta bueno, gero bai egia bat taldiak atzetikane bai oso ondo kontrolatu dula. Ba, denbora ez azkenean Usoa eta Julia hortzio den topa marbarrun, orduan, bueno, bai eskapada nahi genuela, baina, bueno, behaien aukerak bai mantentzia zan helburua ba, topa marortatik ezateatzeko, eta, bueno, bat zian oso lan hona indue kontrolatzen, eta, bueno, gero bai ba, bukaeran nahi ba, puntu bat falta izan zaitela ba, bionenekin eoteko, baina, bueno, gero esprinian, bai, ugarren postu batik esprintatu, eta, bueno, azkenean laugarren izan naiz, baina egia esan, bai, oso pozik, eta bueno, nik uste taldiak azian eba iba oso lan hona indula, eta bueno, eskerrak ematea bakarrik azaz egiten.
0: Hortxe bai, Irati Aranguren hitzak, Pirineoko turra Paula Blasiguaeko txirrindulari kataluniarrak irabazi du, esan bezala zazpigarren sailkapen nagusia Usoa Ostolaza, gure txirrindularitatik onena, azkarrena 3:57 Paula Blasiren ia 4 minututara, beraz, amaitu da ere, Pirineoetako turra iristen zaizkigoia da lehen mezua, garatxaldeko lehen mezua gure WhatsApp zenbakira, Munir Zianik dio, aupa Erkiaga, naizta bere momentu honenean ez egon, erakustaldi asko emateko zeok oaindik, zesta puntako Messi egurre, 688-666-000 zenbakira, gogoratu, etxe ondo hitza zuen izena bizenak, etxe ondoren maiot eta kulot, zozketan sartzeko. Gaur beste kontu batzuk ere izan ditugu, noski eguerdian hemen entzun zuzen Euskadi Irratian Espainiako traineru txapelketa izan dugu Galizan, Meira Moaña, Pontevedrako probintzian Bigoko itxasadar inguru horretan, eta irabazteak emakumezkoetan. Donostia Raun lagunak izan da, 10:51 eta 2:18 euneneko denbora markatu dute. Donostiarrek bigarren astillero, 11:02 eta 2 euneneko irugarren Perillo, 11:21 eta 84 euneneko denborarekin, bandera beraz, hirugarrena, hirutik hiru denboraldi honetan donostiarrentzat, entzungo dugu orain Jorander de Laoz lankideak egin dion elkarrizketa Amaia Egureni. Patroia.
2: Gaur goizean, Espainiako traineru txapelketak jokatu dituzte Moainan, Galizian, eta iragan denboraldien bezala, ba, urtengoan ere Donostia Arraun lagunak izan da. Emakumezkoen txapelketaren garailea, estropada bera, 10:40 osatuta. Astillero bigarren 10 segundu gehiagora eta Perillo zelkatu da hirugarren postuan, alegia brontzezko domina eskuratu du, 22 segundura helmugaratuta. Eta Arraun lagunaken txopan, ba, Amaia Eguren, ikusi dugu Arraun luze hartuta, eta in zuzen ere, ba, bere elkarrizketatzeko tarte hartu behar dugu orain. Amaia, kaixo, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
2: Eta zorion, lehendabizi.
3: Eskerrik asko, bai.
2: Beno, Espainiako txapeldun, lehendabizi galdiz zeure ibilbidean, ez dakit, ze sentipen dituzun une honetan?
3: Bai, egia da, hori 2024an ekipo honen parte izateko aukera izan.

0: Hola, baina aurten azkenen debuta iritsi da eta egia san pozez beterik.
1: Bueno, 10 minutu eta 50 segundu hasier hori 10 segunduren tartea zabaldu diezue, kontaiguzu. Nolako izan da gaur moainan jokatu duzuen estropada hori?
0: Egia san sentsazioekin jungea bidean zehar, atzo ere bai, atzoko estropada, sailkapen estropadan ere bai sentsazioak eduki genituen ekipoan eta gaur pixkat etxaberen ideiak eta argi izan da. Gure lana zeintzan argi ukita, ba, horren bila jungea. Hasiera pixkat izan da, salida momentua aizea altxa du, estribotet izartzen zela, eta pixkat komerik izan ditugu, baina behin irtera eman da, ja, ba, dominatzen jungea.
1: Hori da, ez da txartzeko lanak izan dituzu, aizea zegoelakoan moinan, ba, sarri gertatzen dene bezalaxe, baina behin estropada hasi orduko, ohartu gara, irtera eman eta lehendabiziko 10ekoa jotzerako, tosta baten, tosta zertiren aldea lortu duzuela, eta gero alde hori handitzea lortu duzue, ba, ziago gara tarte eroso bat egin ailegatzeko.
0: Bai, hori da, gukaztenan, ba, geneuzkan arpi etxaberen nahiak, zenbat paladetan jun nahizun, zen nahizun bilatu, eta pixkat gu gure lanera bideratzen jungea. Azkenean, ba, akigu ekipo indartsua garela, eta pixkat, ba, konjuntoa batuz, ba, lanpolita itea lortu dugu, poliki-poliki.
1: Zeuk esan dugu diguzu, oker gauden ala ez, gure irudipena izan da, erritmoz eta pasatu gabe, lasai antzean, kontrolpean, ba, aritzeko aukera hobetsi duzuela, eta behin estropada amaiera aldera erritmoa igo duzuenean, hor lortu duzuela benetako aldea hasier horrekiko.
0: Bai, pixkatola izan da, azkenean bakigu estropadak luzeak direla, eta lehen luzean, ba, agian aguantatzen jungo direla, orduan gure burua galdu gabe, gure ba, paladak eta hartuz, ba, hasi dugu estropada, eta gero ja bukaeran, ba, azkenean barruak ustuz, ba, algenun guztia ematen jungea.
1: Ze, esan nahi dauka, esan dugu, lehen ere taldeko kide izan zinen, baina gaur txopan bertan, zuretzat, arrobikoa izaki, ze esan nahi dauka arraun lagunak ekin horrelako garaikur bat eskuratzeak?
0: Joa, azkenean hitzetan esatea zaila izaten da, enun inoiz imaginatuko nere kiroli bilbidea arraun mundutik jungo zenik, eta azken hori 2024an asko ikasteko aukera izan nuen eta aurtengo denboraldian ere bai ba aukera hau ematea ba niretzat opari bada eta ordun asko ai naiz ikasten ba nagore osoro daukaten bai. Kideaz eta hori plazer bat edukiko diren aukera guztiak ba aprobetxatzeko gogoz.
1: Atzo ikusi zintugun, Lugainen ere entxopan, gaur ere bai, asteburuaren aurretik altzenekin zeu izango zinela patroi edo egune abisatu zaitu Juan Mari Etxabek.
0: Ez, Juan Mariren aizaten da egunean bertakoa esaten dula, berari oberen iruditzen zaion moduan eta hasik berde horitasunak azken momenturaino hori izate ditugu.
1: Bueno, jokatu ala irabazi duzue, txapelketetan, Gipuzkoan, Euskadin eta Espainiako txapelketan ere bai, pentsatzen dut, ba, bihartik aurrera Madrilgo estropa horri begira, Euskotren Ligari begira, jarriko zaretela.

0: Guri ere bai, ba, esfortzu hori ba, beti aleginak aldiren gehienak ateratzen, eta bueno, lanean segitza besterik ez daukagu, beste ekipoak ere bai fuerte datoz eta.
1: Orain etxerako bidaia luzea, baina noski horrelakoetan irabazita gustura bueltatzen da bat, ez da?
0: Bai, bidai luzea daukagu, baina postasun honekin ba, motxagoa izatea, espero.
1: Ederki, ba, maia eguren, arraun lagunakene patroia mila esker, gurean izateagatik Galiziatik bueltan zareten honetan, gozatu gaurko garaipenaz, eta segi, indarrak epideatzen, ba, hilaren 28an hasiko duzuen liga nagusi horretarako, eskerrik asko?
0: Bai, eskerrik asko zuei, ondo izan, aio.
2: Hortxe da, maia gurenen hitza, Donostia Arraun Laguneko patroi gaztea, Robikoa, atzo larun batean debuta, gaur berriz ere, balenengo bere garaikurra hor traineru patroi bezala, bien bitartean, Markinara buelta egingo dugu, nola daukagu partia, Arizak Iastegi?
3: Bueno, balen, jokoa aurrera doa eta momentuz, Barandik eta Ibarluzea, 8-6 ari dira irabazten, Erkiagaren eta Ateinen kontra eta neurketa ziren edo, ba, aurretik da bikote gorria, Bana eta Bina egonda leia, baina gerora 6-7, 7-7, 4 aurreratu dira, esan bezala, Barandika eta Ibarluzea, egiarin zorre, utxaskoko partida ikusten ari gara, esan eta esan ari gara, ba, ezagarri behesiak dituela frontoi honek eta momentuz bentsate pilotariak egokitzen ari dira, baina erabelean ba, ez daude, Aritzerkiaga eta Tain ezer oparitzeko gertu eta 6-7 gerturatu dira, hori bai, azken tantoa Balandikak egindu eskerpaetan luze jokatuta eta horri eskerrak 8-6 ari da irabazten bikote gorria, beste tantu bat joko handa hortxe da, Tain, errebesez pilota atzeratu, reboteatu egin beharko du Balandikak zigarren kuadrotik pilota bildu eta atzeratu Atain, berriz ere errebeze zamargarren kuadrotik lanak orain Ibarluzaren zapasatzen dute du, errebetatu egin behar Balandikak ondo botelazterrean bikain Aritzerkiaga mostu iritsi egingo da margarren kuadroan Ibarluza ondo defentsan Erkiaga pilota atzeratu zamaikaren kuadroan, baurain arteko tanturik gorrena lehiatuena ari gara ikusten luze jokatu du oso luze Ibarluzeak errebotean Erkiaga, bosgarren kuadrotik pilota atzeratu lanak bikain Ibarluzaren zat, botela ezterrean nola jaso duen pilota ondo orain atainera berean benetan tantu bikain ari gara ikusten 7 Balandikak atzeratu atain eskuine zamaikaren kuadrotik pilota ezkerre pareta bilatu guran, ezin azkenean ezker paretetik indartzu, atela da pilota eta ezin izan du pilota hori zazkian sartu Ibarluzeak, horren bestez, horrein arteko tanturik luzeenean, 7 tantu egin dute, Erkiagak eta Atainek gerturatzen, ari direla, aritze Erkiaga eta Gorka Mugartegi, 7-8 lehen zetean, Markinako Unibertsitatean, Grand Slama, ari da, jokatzen, gaur hasi da, 7-8, jaialdiari, eta erabelean, torneoari hasiera ematen dion, partida honetan.
2: Ariz, galdera zuretzat, Barandika nola ikusten Bota. Duzu? Ostegunean berragertu zen, orain Urrezko Gerrikoarekin nola ikusten duzu, ondo, ezta?
3: Bai, momentuz, ondo, esan digu goitiak ere, ba, defentsan bikaina dela, hanka biziak dituela, eta zentzu horretan, bueno, ba, entrenatuta etorri da, gero bainkantxatu egin behar, adur horrek denbora eramaten du, baina duda barik prestatuta etorri da, 5 kantxetatik kanpo egon ostean, eta apurka, ba, honek ere, ba, jokoa hartuko du, eta jokoa hartzeko, ba, duda barik, onenen aurka jokatzi izaten da, onen hortxe da, inzuzen ere, Barandikak nahi duen egiteko aukera laugarren kuadroan moztu, ondo bikain, Erkiagan, orain arreboteatu egin beharko du Barandika berak, gaizto jarriko dio Ataini, honek errebeze, zanbargaren kuadrotik, pilota bizi, 8 kuadroan nola, bildu duen pilota Barandikak, 13 kuadrotik, ia arreboteko zulotik Atain, 12 kuadrotik Ibarluzea, atzelariak, orain nor baino nor gehiago, Atain, bikain, 12 kuadrotik, pilota atzeratu, errebotatu aurretik, ezin, horre, sartzea, erabaki du eskatu egin dio, Barandikak sartzeko Ibarluzeari eta eta ezin zazkian sartu, horren bestez, ba, beste berdinketa.
2: Maitzari?
3: Hirugarrena, Bana, Bina eta orain 8, horren bestez, Erkiagak eta Atainek 8, Barandikak eta Ibarluzeak 8.
4: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
5: Iritsi da momentu erabakigarria.

0: zen irakaslea azterketan.
1: Zigarreta bakarra zeukan.
0: Bizikletan joatea ez zaio asko gustatzen.
2: Herria zabaltzeko prest dago.
3: Zorioneko amaitasunaren harmonia entzungo.
4: Berri derra den udaberria.
3: Baina
5: pentsako zein istorio laburrek irabaziko du lehiaketa. Igandero hiru finalista ezagutu eta bozkatzeko aukera 11 saioan. Botoa ematen duzuenen artean liburu elektronikoa zozkatuko dugu. 11 historia laburren lehiaketa. Igandero goizeko 11:00 Euskadi Irratian.
6: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
7: Bai,
6: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
8: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu. Baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean ETV baten.
9: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
10: Benetan?
9: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
10: Eta non topatu dezaket info gehiago?
9: UEU.eu salbidean.
10: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
11: Euskadi Irratia.

0: batzuk, kasu honetan mendilasterketetan izan ditugu, adibidez Canel Trail, 13 kilometro, Izaban irabazleak Iker Agirre Gabiria gizonezkoetan eta Ainara Alkuaz emakumezkoetan izan dira. Usurbilen ere mendilasterketa izan dugu, Usue Trail bertan irabazleak Matxin Odriozola eta Lorea Barkaiztegi izan ditugu. Gero Tolosaldean badakizue, Tolosaldeko hiru tontorrak gaur Erni Usturra eta Herriozpen irabazleak gizonezkoetan, Anartz Artola izan da 4:15 eta 45 segunduko denborarekin 11. edizioa izan da. Bigarren Jon Durana 1:41 segunduko atzerapenarekin, hirugarren Ander Iñarra 2:02 bateko atzerapenarekin. Irabazlea, esan bezala, Anartz Artola, berdan izan dugu goizean Andoni Urbistondo lankidea eta berarekin hitz egiteko aukera izan du, entzun dezagun.
1: Anartz Artolarekin gaude, buelta emateko saiakeran, teirote lasterketera azita, Anartz, sekulako jipoia hartu duzu.
2: Bai, egia esan, oso pozik nator, netorren, temporada bikaina itetik nator, eta gaur banekin, indar atletik anjuste biliko nitzala, uraldian atletik, aurriko lasterketak, eta hoi, hasieran, sensazio sonak eukitut, baina ez azpegarren kilometrotik aurrea ja agonia altzen dua, ez jendia atzetikan, harrapatzen, pasatzen, uste nun utziten ula leku askotan, eta oso pozik emaitzakin, baino, buah, inoetzen zetola sofritu, zia esan.
1: Nondik aterra dituzu indarrak, alako sofrimendorekin segi eta segi irabazteko, Anartz?
2: Kontu bat, jarrikatu.
1: Piskate, arrasa hartu ezenik eratu zaigo mutila, eta orantxe berriz ere.
2: Taldeako txapek edazan, eta nik uste gortikan. Taldeak aurten ere eman du, beti ondo dazkagu, eta haien gatik.
1: Sekolako respeto erakutsi dizute, heldu zarenean, besarkada festa, zorionak, azte maitasun keinoa egin dizuten, Anartz.
2: Zeka pariko ikorrik egia esan, oso pozik, gehanaz, eta hau bere ingatia.
1: Azkena, favoritoa zeinen, Euskaldun ikonena izan zeinelako, baina kosta zaizu, emendek horrela zer, Anartz?
2: Bueno, askotan, favorito bezala, presio horre janitzaitu nik ustez, pena baituta favorito bezala, ibiltza olako lasterketa honditan, baina hori aurtengo emaitzekin, nik abe banekila aukera asko nezkala, baina bueno, favorito izateak ez duzera esan nahi, favorito izateetik karrera iraztea mundua dago, eta hemen korri marda, eta gaur egun daun nivelakin, favorito izateak inbakarrik ez duzera erriten.
1: Zaren lekuko izan da, eta ondoan dauzkazu menti politiko den ibilita, ongi eta darra menti aldean debilita, normala, alako maila edukitzea, eskerrik asko, Anartz, gozatu eta rekuperatu, mila esker.
2: Eskerrik asko zuei.
1: Hortxe, garraiaren hitzak, Xabi, buelta ematen saiatzen oraindik, esan bezala, ba, 4:00 eta 4:00, 30° temperaturarekin korritzen, sekulako jipoi hartu dutelako, gaur korrikalari onenek, eta ez ainonak direnek ere bai.
0: Ordu bete gehiago behar izan du emakumezkoen irabazleak, Eneritz Aramendi, gero entzungo ditugu bere hitzak ere, Urbisek bildu dituelako, aurretik, lehenengo seta ba amaitzen dugulako edo behintzat bide horretan dagoelako, Markina Xemeinen Ariz Gaiastegi.
3: Amabi eta bederatzi, ari irabazten Barandika, eta Ibarruze, hortxe da, errebotean Xabi Barandika, ezkerpaletaren bila, eta jentzala anak, ondo hor, reboteko horreduan, 11° pilota atzeratu, errebotean orain Ibarruzea, gora, ies egin dio. Bere aleginak, Jon Ibarruzeari horren bestez, berriz ere, bitantora gerturatu da. Bikote urdina, 10 eta 12 nahi dute, erkiak eta atainek, markaioan gerturatu eta aurretik jarri, baina momentuz ez dute elortzen eta lehen set honetan hasieratik aurretik dira Barandika eta Ibarruzea, baina oraindik ere ez dago zer erabakita, 10 eta 12
0: giro aldetik gari.
3: Zerun balagun bai, giro polita, frontoi handia da, luzea da, pentsa, 14° ditu eta aurreko partea eta atzeko partea ez daude, ez daude beteta, eselekoak libre daude, baina erdiko trontxo nagusia ba, beteta dago, zutik ere pilotazale asko harina ize ikusten, eta beraz ba, ikusita, oraindik ere tornearen hasiera dela batetik, eta gaur ba, akaso ondartzarako eguraldi hobea egiten duela frontoirako.
0: Hori galdetu barri, beroa pasatzen ari zara?
3: Ez, ze, gauzat esango izut, frontoia, bentzat markiñako horreinik ez dago berotuta, eta frontoi barruan bero egiten du, baina kanpoan bainok hobeto egoten da.
0: Hori badakit.
3: Oraindik ere, barrurako giro hobea dago, kanporako, baino gaurkon bai bentzat markiñan, bueno, ba, esan dizut lehen ez, kafe hartzen egon izela, ba, kafe hartzen berotu handiago hartu dut.
0: Itzaletan, ala guztietan?
3: Itzaletan. Itzaleko naiz. Eguzkian neurrian. Ez naiz Marcos Llorente, baina eguzkian neurrian, eh? Bueno, amairu eta amarre, orain akatsa egindu atainek, beraz, barandikak eta ibarruzak amairu garen tanto egindute, eta gertu dute, eh? Gertu dute, lehen jokoa irabaztea, goratu ingo dizuet, puntuazio sistema nola denek gran eslamean, bi eta utxi irabazi ezkero, partida, bi set eta utx irabazi ezkero, lau puntu. Izango ditu bikote irabazleak eta lehenik ez galtzaileak. Bi eta bat irabazi ezkero berriz, hiru puntu irabazlearen tzat, bikote irabazlearen tzat, eta puntu bat bikote galtzailearen tzat, beraz galduta ere, ba, seten bat irabaztea beti da garrantzitsua. Hor da, rebotean Alitz Erkiaga, sortzearen kuadrotik, rebote bikaina amaigarren kuadroan jarri du Ibarluzea, bikaina errebez ez pilota atzeratu, zerreboteatu egin beharko du Erkiaga, aurrera doa, nahiko alan izan du orain aukerakoa Ibarluzea mosteko zuloa ikusi du oso aurrera joan azelako Alitz Erkiaga, baina bere alegina ez da ona izan zuzenean txapala Ibarluzearen moste alegin hori amaika eta amairu.
0: Kontatuko dugu, bueno, zeta maitu arte aritz.
3: Bai. Bueno, emozio etzaio falta esan dugu, eh? Beti ere barandik eta ibarluze aurretik, baina
0: bai.
3: Alde txikiarekin, orain arteko alderik handiena, okar espanago, ba, lautantuko izango zen, zazpiete irukoan, gainerakoan irutantuko errenta bai, bizpairu alditan, baina nahiko gertu, atzetik doan bikotea ere, mucho hor. Ataina reboteko zulotik, orain aurre egindu Ibarruzak amargarren kuadrotik eskuinez, pilota atzeratu gulan, ataina entzal lana, salto egindu amagigarren kuadroan, pilota zaskian sartu horretik, barandika erazola, errebezez pilota atzeratu, errebotatu egin beharko du, Alitz Erkiagak, errebotatu egindu, eta atzan jarri, lanak orain Ibarruzaren zat, ezin eraman, bien tartera, bikain, Erkiagak, salto egindu ezkerpaleta baliatuz, Ibarruzia, baina ez da iritsi, amabi eta amairu berriz ere tantu bakar batera gerturatu da bikote urdina, Erkiagak eta Atainek osatzen duten bikotea alegia.
0: Ba, estutzen, aipatuko ditugu bien bitartean emaitza gutxi batzuk ere, adibidez, bat formulan amaitu da duela ordu bete inguru lasterketa, Bartzelonan, badakizue, Circuit de Barcelonan, irabazlea, lehen aldiz Ferrari kotxearekin, Lewis Hamilton izan da, bigarren George Russell Mercedeseko Britainarra, hirugarren beste Britainarra, Lando Norris, segungo munduko txapelduna, bi itzuliren faltan, Antonelli, mundialeko munduko txapelketako liderrak, eta baita Leclercek ere, agur esan diote lasterketari, ba motorrean arazoak tarte, eta Lewis Hamilton Britainarra izan da, esan bezala, irabazlea, eta motor munduan ere, arratsaldeko lau eta amaitu da edo amaitu dira Le Manseko 24 orduak 86. edizioa eta gaurkoan hiru urteren ostean hiru urte horietan Ferrarik irabazi gaurkoan Toyotak irabazi du gainera zituzten bi kotxeak lehen postuan eta hirugarren postuan sailkatu ditu Toyotak beraz bi podium eta irabazleen artean ba Kamui Kobayashi japoniarra Mick DeVries eta Mike Conway, gidariak izan ditugu. Aurrera aritz.
3: 14 eta 12 azken sakea egin du lehen set honetan Xabi Barandika, orain bildu, entregatu Aritz Erkiaga iritsi eginda, laugarren kuadroan zer egingo du moztu, ezin zazkian sartu. Jon Ibarruzeak 13. tanto horrenbestez gorrientzat 13 eta 14 gertu izan dute lehen seta irabazteko aukera. Gorriek, baina horre, sartu entzaio pilota ezkerparetean Xabi Barandikari, nahiko egindu eramatearekin eta gero ez du barkatu Alitz Erkiagak, laugarren kuadroan pilota hartu, moztu egindu gindartzu eta Ibarluzea ondo kokatuta zeuen, baina benetan azkar etorri zaio pilota eta ezin zazkian sartu. 13 eta 14 Aritzerkiaga sakia egiteko gertu. Hor da, 29 urteko izpasteltarra sakia egiteko gertu. Egin du sakia, ez da sartuko Barandika, 13. kuadrotik errebeses Ibarluzea. Aritz, sortzearen kuadrotik Erkiaga, pilota atzeratuz. Aurrera egin du bikain hor Ibarluzea, pilota zaila zen, baina bikain sartu zazkian. Baina gero, sorte handiarekin barkamena eskatu duelako Ibarluzea, berak ere esker paletean, paleta ikutu du Ibarluzearen errebeses jotako pilotak, eta gaiztotu eginda zabalean ezinezkoa Erkiagarentzat eta atainentzat, eta bueno, ba, barkamena eskatuta, baina asko balio izan duen tantoa eginda lehen Zeta Barandikak eta Ibarluzeak eskuratu dute 15 eta 13 eskapada izan da Ibarluzearen azken tantoa ekarri duen pilotaka da, baina eskapadak berdin balio du adur pilota barruan baldin bada, eta horren bestez Barandikak eta Ibarluzeak zet guztian aurretik joan ostean lehen joko hau irabaztea lortu dute 15 eta 13.
4: Oso ondo ba, 15 eta 13 lehenengo jokoan, orain, igandea, beroa dago, guazen patxeda pixka bat hartzera.

0: Arratsaldeko 6:10 gutxi minutu dira, berriz ere Galiziako uretara joango gara, bertan esan bezala eguerdian Espainiako traineru txapelketa jokatu da, ipatu dugu emakumezkoetan Donostia Raun Laguna izan dela irabazlea, maia Eguren patroi gaztearen hitzak ere bildu ditugu, eta gizonezkoetan, ba, paseo bat izan da hori horentzat, 19:43 eta 65:35 eguneneko izan behar izan ditu Gorka Aranberriren ontziak, edo Gorka Aranberri patroiden ontziak, hirugarren bandera. Poltsikoratzeko, irutik iru, Gipuzkoakoa, Euskadikoa, da orain Espainiakoa, Donostia Raun Lagunak bezalaxe hori jotarrek, ontzi horretan, Aitzol Elu en arraunlaria dago eta Jonander Delaozek berarekin hitz egin du bagaurkoari buruz hitz egiteko.
1: Ba, emakumezkoetan nola gizonezkoetan ere jokatu dute gaur Espainiako traineru txapelketa, eta ba, emakumezkoetan nola gizonezkoetan ere iazko garaile berbera izan dugu. Oriok lortu du Espainiako txapeldun izatea bigarren urtez jarraian, estropada bera, 19:43 osatuta, Donostiarra bigarren 13 segundura, Zierbena 3:18. Eta gurekin dugu, Baurioko arraunlari bat, Aitzol Elu, kaixo, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
1: Bueno, zuen traineura begiratu besterik etzegoen estropada amaieran, pozikaragarri bat, ba, jaso zuela jakiteko.
2: Bai, ba, arazkanin kampeonato Espainia bat irabazi, Espainiko txapelketa bat irabazi. Ez da urtero lortzen den gauza bat, danotak jauzen bat kostaren dan, eta naiz eta isez irabazi aurten gogugon barriro lortzeko, eta lana horretako enjogu ez, eta enjoguen estropadiaz guztuago guazen gaina, así que posik eta celebrati faltazan bakarrik.
1: Hori da. Donostiarari 13 segundu, Zierbenari 18, esan daiteke, aurreko astetan ere garaipena lortu dituzue, baina gaurko honetan denborei begiratuta behintzat erosoago lortu duzuela irabaztea.
2: Bai, a ber, gure helburu zan alik eta hobetuen arraunin etxi be bai. Helburu beti da irabazi, baina ondo nahi genuen arraunetan egin, eta gaur egualdixak laundute be, gebre arraunuti aplika alixando guretan, eta horrek gelgune resultau batek ari gaua emaitza ekarri gari ona, ez?
1: Hori izan alda gakoa, alegia arraunean asmatzea izan alda garrantzitsuena, zeguk estropada aztertzerakoan azpimarratu dugu, Donostiarra hasiera-hasieratik behartu duzu zuen abiaduran joateko, erritmo altu batean aritzera, zuek aldiz, patxatxuago, arik eta amaiera partera orduan bai erritmoa sarritu duzuen arte, erritmo igo duzuen arte. Hor, klabea izan da ontziak ondo nabigatu duela, lehen hiru luzeetan, Aitzol?
2: Gure helburu azkain izan fuerte urteti, ze baki haue azkar urtean gazten intxalopi, velozia handixen jarteko kapazaga zela, eta eroku norri horrei eusti ez, eta zema eta minuto gexo ziren arramuntan egin ba hori, gota mazortziti, gota medetzi, eta berroi horra altza baik, ba ikutsiro kapazaga egin dela, eta bestik ezin dela kapazak, ba horra biaduran manteniuteko, hortun ba, hoxizanak bai bai.
1: Beno, Sanga bedoa, denboraldi ofizialki maiatzaren 31an hasi zen Gipuzkoako txapelketa jokatu zenuten orduan, Getarian eta irabaz egin zenuten. Joan zen astean, toki berean, Euskadiko txapeldun, gaur Espainiako txapeldun, Moainan, Galizian, Liga zi aurreko lanak bintzat ezin hobeto bete dituzue.
2: Bai, elburo morun, bueno, ja bateletatik eta azitxe, alik eta dana irabaz izan. Espinatxu beltzu zen Gipuzkoko bateletakun, baina azik eta aurrea gure lan guztik ondo bete doz. Hone epoka barri bate zartzen da, eta horrepokan bezaiatuko alik eta bertzinerik horrena ikusten.
1: Hori da, hilaren 28an, Madrilen hasiko duzu eskola beliga, horri begira, ez dakit datozen bi asteuek nola antolatu dituzuen?
2: Bai, ba, bueno, celebra, injaku politxe data, ze Espainiko txapelketa bat irabazi erritxantzako eta behan dixera, eta gero hortik aurrera, ja, aztelenerik aurrera, bixartik aurrera, basikoaz, buru belarri Madridea behide.
1: Orain, demoraldi trinkoa dator, aldi trinkoa dator, hasi eskola beligekin eta eskola beligekin amaituko duzu, baina tartean Kontxako bandera eta bestelakoak ere izango dituzue. Oriok hautagaitza dagoeneko aurkeztu du, alegia iaz ere aurkeztu zuen, eta urten ere itxura guztia du, bide beretik segitza izango dela zuen helburua.
2: Bai, helburu moru horiak hau, azkanin bai liga eta bai Kontxa, hasi baten jokatzen duen dana intentako irabazi, ze horretzerago kapazitateak hau, ekipo zabalak hau, genti fuerte da, eta beste guztiai ba gatxe jarti intentako.
1: Ederki, ba, Aitzol, mila esker, gure deiari erantzuteagatik, eta animo, bidai, honetan ez dakit zenbat denbora edo falta zaizuen, edo zenbat oraindik ere bide pixar izango zu horretik, ez da?
2: Bai, orain, bai, ondi hone Santiago ingurira jaten gaz, hasi que bospasei ordu ondi hon bakau, patxadas hartu eta giro honen, ba, a ber, elten gazen.
1: Hori da, horretarako nintzat lasei eta patxadas etortzeko arrazoia badituzue. Aitzol, bidai hona egin, gero arte.
2: Ezkerrik asko, venga, Jonanda, ezkerrik asko.

0: Egungo beste mendilasterketa batzuen emaitzak ere, poliki-poliki baletzen joango gara guztiak eta protagonistak entzungo ditugu. Zortziak arte gogoratu oraindik bi ordu luze izango ditugu hemen edo izango dituzu hemen gurekin Hiru Erregen Maila Euskadi Irratian, Kirola. Gaur, Iguzki Trail, Nafarroa Beran, Amorotze Sokotzen, mendilasterketa, irabazleak, Jin Lasage eta Meilis Berkaitz izan dira. Millafrancan, ere, Lapurdin, Millafrancan gaindi mendilasterketa, 12,7 kilometro, berrogain mendi eta robi bai inguru horretan, barkatu, irabazleak, Nicolás Mariani eta Rebeka Mariño izan dira, eta beste bat, adibidez, Galipa Trail, 22 kilometro, Ibai Ostolaza eta Paloma Rodríguez, garaiak. Jokoan Markina Xemeinen, bigarren seta, bigarren joko, Ariz Gaiastegi, kokagaitzazu.
1: Bai, etenda dago, material aukeratzen ari dira, pilota aukeratzen ari dira, Barandika eta Ibar Luzea, irueta bat aurreratu baitira, bigarren sete honetan Erkiaga eta Taimaina, azken tantoa esan bezala, Barandikak eta Ibar Luzeak egin dute, eta euren gustoko pilota aukeratzera joan dira saskira, eta gurean da, gaur armaian, baina laster, kantxan ikusiko dugun, pilotaria Jon Zabala, Arratsaldeon.
2: Bai, Arratsaldeon.
1: Bueno, esaten zenidan, kantxan ezadenean, eta herrian egonda, bestelako lanetan ere lagundu egin behar, eta hor txik uste zaitxugu, zilak mugitu, eta abar, eta, bueno, saltzan sartuta, ez?
2: Bai, aburrate, hamen bez, ez da eskolan da bezartu duzunez, esku bat bota, aldanin bintzat.
1: Bueno, Jon, herriko Gran Slama, pentsatzen dut, zuentzat, lau markinar gainera Gran Slam honetan, bueno, denak dira bereziak, baina herriko izango da, unian jokatzen dena bereziena, ez?
2: Bai, danok gotega honitzen zain, gaina, hau txapelketiba historikamente importanti da, eta suerti deuko, pelotari pilo deuko gula, markinarrak, ero baina prebizitatik bestea sartu da, salegi, ordune, ja, totalin, bost pelotari, markinarrak, ja, espero, bi bentzete finala eltzi, hain beste gonda.
1: Bueno, Johanekin jokatuko duzuzuk, B-multzo gogorra, Goitia Bazke, Urreizti Zolozabal, benetan gogorra, multzoa.
2: Bai, bentzote kontran lau pelotari honenak hoi momentu, sasoko momentu honenin dauzenak tokak guzela, finala de Bilbon itzela botaben, gero segurua kriston partidu jogatuko, eta bueno, gaitxa dugu, egiz izan, baina, bueno, partiduk honek gaina set estiluen, doze pasabilika, así que, tan emongo.
1: Zuzeu, joko aldetik eta zelan zaoz, nola jatzen za, Gran Slam honetara?
2: Gustora, tegin abin txapelketa larri jokatzen, hola, masterrak eta bai solti, baina Bilbon kanpun gatu nintzen ez, bueno, ona goxe prepaetan, egona, eta ber, balizoen preparazio danak.
1: Eta bukatzaldera, gertutik ari zara jarraitzen, torneoko lehen, Gran Slameko lehen partida hau, orain arte ikusitakotik zer nabarmenduko zenuke?
2: Bueno, lehenengo zeta burrate gotza, zizela bentzen dut, holan faio pio bat eta, gero bai pastan da honek frontoik eskapa etxuk eta ukitxetxu, orduan oitzi izaten da horretak, beti gabizen izamen, beti gaitxu dugu horraldien. Baina, bueno, oin bigarre zetin bentot hartuko la martxi eta goto dabiz.
1: Estrain asko egiten aditu, markiñako uniak.
2: Bai, erre pintxau egiten da koloriaz, pintxura motiaz ez bene larrei azertau, eta ordundik aurrera, pelotak apurat erabili arte, egan da itxen dau, efekto diferentik eta itxetxu, ordun ez dizeten erratza koloketi hasieretan, baina, bueno, gero behin martxi hartzen dain pelotik apurat peletan hartzen dain, ja, natural hartzen da, ordun gero hau eto bai pelota iso gai, espektakulorako bat anako, así que, a ver.
1: Eskerrik asko.
2: Bai, segui.
1: Bueno, hau etxeke ador, Jon Zabalaren esanak, Belez baldin badaz, ez da punta ja, Kirol azkarra eta exigentea, ja, estrainoak egiten baldin baditu, pintura dela eta ez dela, frontoiak, zer esanik ez, ez? Bueno, bigarren jokoa,
0: maitza bai, Aritz?
1: Kolore urdinarekin, ez? Erkiaga eta Atain ez da dude zer oparitziko, 6-2 aurreratu dira bigarren setonetan.
0: Arratsaldeko seiak dira entzuten duzu, beraz, Julen Gorosabel, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon adur, Arratsaldeon guztioi. Iker López Etxebarriko alkateak gaur goizaldean Kukuia gauzoko San Antonio jaietan jazotako liskara gaitzetsi du eta polizia agentei babesa erakutsi die.
4: Atzoko gertakarien aurrian, gure gaitzespenik bozietena bidatzen degula. Ez degula inolaz ere ulertzen, ez dugu ulergarria ikusten, beren lan esparruaren barruan, geure jaietako segurtasunaren alde lan egiten ari diren profesionalak, alako batian euren kontra jaso behar izatea inolako erasorik.
3: Alkateaz gain, segurtasun saiak eta esan sindikatuak ere bakoitzak bere oharra kaleratuz, gertakalia gaitzetsi dute. Saiak gaineratu du salatu nahi duela herritar batzuek, udaltzainek eta ertzainek orden eta bizikidetza mantentzeko egiten dituzten jardueren kontra egiten dutela. Une honetako datuen arabera, hiru polizia agente daude zaudituta. Udaltzainetako batek gertakadian beraunean min hartu eta besteak ukondokoa jaso zuen aurpegian. Hala ere, larrien zauditurik dagoena botilkada jaso zuen ertzaina da. Bestetik, Hego Euskal Herrian sendagileek bosgaren greba aste hasiko dute. Mónica García, osasun ministroak konponbidea erkidegoen eskudela esan du. Alberto Martínez, osasun sailburuak ordea, Radio Euskadin Garciadi entzungorregitea leporatu dio.
5: El ministerio no escucha. Para sacar adelante un estatuto marco hace falta diálogo. Quiero pensar que en algún momento habrá una vía para un acuerdo.
3: Eta osasun alorrarekin jarraituz, Bizkaiko Minbizia Elkarteak 1600 lagundiko da elkartu ditu Bilbon antolatu den minbiziaren kontrako bigarren martxan. Ikerketarako dirua biltzea helburu, aurten prestatako minbizia izan dute hartatz. Ekimenean gaixotasunari ikusgarritasuna emana izan diote.
6: Ilusión de Joaquín, ikerlaria gaina, orduan. Ba, oinik eta ilusio gehiokin, eta jende muitzen dala.
7: Transmititu nahi duen agatik, batez ere.
8: Hombre, oso garrantzitsua da, ikusgarritasuna ematea.
3: Eta Bilbon hain zuzen, gertakadien alorrean, ertzainek 20 eta 24 urteko bi gazte atxilotu dituzte gaur goizaldean lesio delitu bat egotzita. Polizia agenteek uste dute bi mutilek beste hirugarren bati eraso eta jostean lurrean konorterik gabe utzi zutela. Biktima ospitalera eraman behar izan dute eta buruan jostu da puntu batzuk jarri ostean gaztearen osasun egoera egonkortzea lortu dute. Errepidetan normaltasuna da nagusi segurtasun sailaren arabera eta eguraldian gaur 30 gradutik gorako temperaturak registratu dira Euskalmeten arabera. Kostaldean brisaren eraginez temperatura freskoagoak espero dira, baina altuak hala ere. Barnealdean bero odeien ondorioz zaparrada trumoitsuren bat edo beste bota dezake. Gure aldetik besterik ez, ordu bete barru 7:00 izango duzue urrengo albiste mankizuna eta berriak uneo dituzu eskudagarri interneten orain.eus atarian.
9: Hiru erregeen maila. Euskadi Irratia non nahi.
10: Entzuten dut Murcian edo dagoen lekuan guajarriko dut. Bai. Euskaldun nahi zanien gustatzen zait irratia euskeraz.
11: Eta gero amarretan, fin.
9: Faktoria Euskadi Irratia. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0400-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, hiru erregeen maila.
0: Arratsaldeko 6:04 dira, horrek esan nahi du duela 4 minutu hasi dela Champions Leagueko finala eskubaloiari buruz ari naiz, Barcelona eta Fuchs Berlinen artean 2-1 momentuz. Aurretik kataluniarrak ogoratu final erdietan Magdeburg kanpoan gelditu zela, Sergi Hernandezen Magdeburg, Sergi Hernandez Nafarraren taldea, bairugarren bukatu da azkenerako, eta hasi berria da, finala 2-1, aurretik Barcelona, hori 6:00 hasi da, 7:00 hasiko dena, munduko kopako neurketa izango da Alemania eta Curaçaoren artean, Urbix, arratsaldean.
12: Curaçao, esango du jendeak.
0: Ez dakin nun dagoen Curaçao, baina dakidana da hor gehienak herberetarrak direla, edo behintzat, bi nazionalitate bi herritasun hor dituztela, eta maikakoan Curaçao gutxi ezagutuko ditugu Alemanian bate bat gehiago, eskuartean dituzu, Urbix?
12: Bai, Curaçao dago, Venezuelako
0: Karibean,
12: berrogeita mar kilometrora, baina Herbeeretako autonomia bat, lehen aldiz lortu du munduko txapelketa jokatzeko txartela konkakafek, txartel ekstra bat zokalako.
0: Eta berrogeita zortzi talde daudelako mundialean.
12: Alegia, eta hortikan aurrera, ikusiko duzera egiteko gai diren, datu batzuk, 144 kilometro karratu ditu, Gipuzkako bosten bat. Baina 200.000 biztanle, eta Herbeeretako gobernuak, herritar bakoitzari, hilero 200 euroko soldata bat ematen dio, ba nonbait, han, Herbeereek, interes geoestrategiko komertzial garrantzitsuak dituztelako. Hango izate galtikan, bakarrikan, 200 euroko soldatatxo bat ematen dio Herberatoko gobernuak. Eta konparatze aldera, Alemania baino 800 aldiz txikiagoa da.
13: Bai,
12: ora duraz.
13: Ez dira, futbol mundua mintzat ez dira potentzia nagusia. Yes,
12: eta biztanez, 500 aldiz gutxiago du. Alemaniak gero komentatuko ditugu, 4 munduko txapelketa, 8 final, eta beste, 11 Alemaniakoak bat ematen zautzen dugu, Noia,
13: bai, baten baten.
12: Kimmich, ta Schlotterbeck, da Brown atzean, Pavlovic da Metxa, zelaierdean, Sané, Birz, Muskiala eta Havertz. Batzuk, bueno, bintzat, aditu izan gabe, ezagutzen du, eta Kurazan, bueno, igual zuk akaso bat ematador, Rum, Floranus, Bazoer, Obispo eta Fonbil.
13: Obispo?
12: Bai, Leandro Bakuna eta Komenentzia, Hansen, Juninho Bakuna, Txong eta Lokadia. Hori dira, 11 bera...
13: Okerez banago Lokadia, premierren jokatutako jokalaria da.
12: Barrobikoa edo zerbait
13: dira, izan diteke, ezakit, orain, hainez bere karrera hemen jartzen, bere bilbidea.
12: Zaunen etakoa, ez Lokadia bera.
13: PSV-en ibilitakoa, Brightonen ere Ingalaterran, amore bietan. Pentsa, begira.
12: Lokadia.
13: Amore bietan, bai, bigarren maian, amore bietan lau neurketa jokatutakoa, 65 minutu lau neurketetan, baina amore bietako jokalari oia, pentsa, Kurasaoko aurrelaria.
12: Euskara ikasteko denborarik etzien emango, ez?
13: Aldio, udeitu. Ea, euskara zerbait dakin, pare bat itzintzat. Hori, zazpietan hor, bixosan dazgergasko.
12: Grate.
13: Vale, bien, bitardea, markinan bueltan, hor euskeraz badakite asko, kez Kurasao bezala. Ari da, jastegin, hola, daukagu bigarren setan.
1: 9:04, ari dire irabazten Erkiaga eta Atain hortxe da. Erkiaga sakea egiteko gertu, pasatzen utzi du Barandikak, errebese, zibarluzea, indartzu, lanak Atainentzat ondo 11. kuadrotik eskuinez, bildu. Zibarluzea gorein lanak 11. kuadroan eskuinez, pilota atzeratu ezkerparetaren bila, ondo hor Atain, atzelarien arteko lehia tantu honetan. Barandika sartu da 8. kuadrotik pilota atzeratu. Orain Atain, errebese zamaigarren kuadroti.
13: Barkatu kuadroan. Gauzatxo bat, azken orduko bat, futbol munduan Fabrizio Romano ezagutzen duzue fitxaketa munduko ba, aditu nagusietako bat, bere Here We Go ba, ezaguna ipini du Kukureia Real Madridera joango dela. Ba, ligan izango dutaren urtean, Barcelona Atletico Madrid tartean zeuden, Real Madridera azkenerako futbola hor aipatzen genuela, isteko futbol parentesi hori, Kukureia Real Madridera, barkatu aritz.
1: Bai, pentsatu du momentu batean, eten dite...
13: Ez, lasa.
1: Kukureia Real Madridera. Bueno, jokalariona. Bai, bai. Bueno, Barça den arrobiko gainera, horre hongo da, ja. Ikamika sortuko da. Bueno, bost eta 9 zenbat eskerregareko atzela ditu Real Madridek, beraz?
13: Carreras, Fran García, Kukureia bera orain... Mendi ere, eta ba bentsa.
1: Bueno, bate batek maleta egin beharko ditu, badur. Danak este, danentzako leku ez dago. Bai. Hor da ba, errebese ze pilota atzeratu Ibarluzea, erreboteko zulotik Atain bikain. Orain errebotatu beharko duena Barandika izango da. Pilota atzeratu egin du, Atain errebese zamaikaren kuadrotik. 5:09, lehen... Zeta gogoratu, Barandikak eta Ibarluzek irazi dutela, bigarren zetean, Erkiaga eta Ataina aurretik, 7. kuadroan, defentsan bikain Barandika, 13. kuadrotik, errebesez, Atain, orain erreboteatu egin behar, nahikoa egin du horra Barandikak, nahi duen egiteko aukera, Alitz Erkiaga, 6. kuadroan, pilota indarrez jokatu du eta 10. kuadroan, ezin zazkian sartu Ibarluzeak, 10:05, bigarren set honetan, Erkiaga eta Atain aurretik.
13: Komentatuko ditugu, lehen aipatu dugu, eta entzun dugu ere anartze Artolarek esandakoa, Tolosaldeko hiru tontorretako irabazleak gizonezkoetan, emakumezkoena esan dugu gero entzungo genuela, eta aztu egin zait, beraz orain entzun barko ditugu, Eneritz Aramendiren hitzak 5:24 eta 78 ehunereko behar izan ditu irabazteko, bigarren izan da Maialen Jimenez, hirugarren Irati Ortiz, De Anda, Eneritz Aramendi, esan bezala, irabazlea.
14: Bai, Eneritz Aramendirekin gaude, garaile eta nola gainera, ez dakio garaindekan aldea zemat izango de, baina 6-7 minutuk aldekin, da gainera atzetik aurrera lasterketa egin da, Eneritz Aramendi, zorionak eta arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, bai, eskerrik asko.
14: Oso pozik eta oso fresko ikusten zaizu aurpegia, ikusi ditugunak ikusten jende asko, ba, bisoia aurpegia muturrokertuta, justu, karran badirela eta zualdiz. Fresko eta aurpegonarekin ikusten zaitu.
15: Bai, fresko ikusten naiz, pozik naholako, baina fresko ez nago. Kriston berue pasaudet, erdialde arte oso ondo gu naiz, usturre arte primeran, Gero berak etxi eta berriro iruratik gora zianien, bero ikeragarri gaitezun. Eta bueno, esan de, bueno, ba, patxada zartuko de, urasko eran, gelak hartu, eta bueno, buruek eta gorputzek aguantau de, eta listo, pozina.
14: Referentzi bezala, iruran pareko zinaten, bai atzetik handatu zen Maialen da Etxegarai, baina gero zuk sekulako egoera egin duzu, bai alkizaraino eta hortikan gora, ze gainetikan, 6 minuturekin pasazara. Hor, hautsi egin dituzu aurkariak, oso oso igoera bizia eta azkara egin duzu, eneri?
15: Beitu, hori enekin, banekin iruran batea ginela, Maialenekin batea gunaiz usturre arte, bueno, lehenu hobea junda, gero arrapaude da usturre arte batea gunea, eta gero jetxi genien atzea behitu dut, eta bitu aiamentuen da bertan ikusiet, eta pentsa dut, ba, arrapako nau. Eta gero sartu nahez taldetxo baten, eta neure ritmo hartu dut, eta taldetxo horri ezker, ba, zelatu nahaino ondo ionez.
14: Zer supasatzen du? Te irute lasterketa ere baztea zuretzat, eneritz?
15: Joe, ba, ez nun bate espero, azkena espero nuna zan. Ze, ez dena espero honekin ez jakintasun batetik. Eta, joe, ikusten nun ondo nikula, gorputek erantzuten zila. Eta sinisten azinez, ja, erriotik bera. Horra azinez sinisten irabaztien aukela.
14: Eskatokatu zeizue, gainera, ordu bat atletik aurrera, beroak gehi jotzen duen momentuan. Eta horrek ere, ba, zuen etxekalte egin du, ez, bero horrek, ez?
15: Bai, baina, bueno, ez datetan da nik, danontza alberdin. Lehen ajundin antzat, igual mutile pixka libreau die, baina bestela danak igual da, kondizionezen geuden, eta... Eta alaxe, guztua, guztua.
14: Bueno, hemen dik aurrera ze asmo, eneritz? Udan segi berrazu, txen txiki bat, ze asmo daukazu?
15: Ba, oin, aste bete bat, ez den nahi korrika gehi oin. Bizikleta pixkatingoet. Eta gero, benazkean, ijue urtero bezala, usta elbukaeran. Ba, aste buru pasa jute galako familie eta urtereko zita badalako.
14: Eskerrik asko, gozatu eta rekuperatu, eneritz.
15: Eskerrik asko.
13: Pelota munduan, oraintxe joango gara berriz markinara, minio aipatzearen bakarrik, arratsaldeko zazpietan, hasiko dela, izango degula, Bermeo iria torneoa, Bermeon bertan, noski ezkurde eta rezusta, Elordi eta Zabaletaren kontra, markinan, Ariz Gaiastegi, baseta ere, bere amaierara iristen ari da.
1: Zei eta amabi, bai, Erkia eta Atain irabazten, hortxe da, bikain orde fitxalanean Erkiaga, orain lanak errebotatu egin behar barandikak bikain moldatu da, Erkiaga, erasola, zigarre kuadroa, bipareta, arra! Arra aritz Erkiaren bipareta, orain arte ikusi dugun, tantorik ederrenaz grisantzan doa, torneoko gran eslameko lehen partida hau, eta agertu da, Erkiaga zeigarren kuadroan pilota hartu, katxaren erdi-erdian, eta bipareteko bikain bati esker, ezin ezia erregin Barandikak, egia da, Barandika bera ere ikusita, ba, zeta ies egiten ari zaila, ba, azkentatu eta arriskatzen ari da, baina arriskuak presak hartu ezkero, ba, ez da hona izaten, eta pare bat errematetan kale egindu, eta horri eskerrak, 13-6, dagoeneko aurretik, Erkiaga eta Atain, hor da, este saque bat Erkiak, errebotatu egin beharko du gainera. Aukera orain Barandikak dauka, bosgarren kuadroan, errebez ezartuko da pilota atzeratu. Atainek lanak, ezinezkoa, ez Atainentzat, ez eta Erkiagarentzat, Erkiagak ezkatu egin dio Ataini, baina bientzat. Pilota zaia, jarri du Barandikak eta horren bestez, zazpigarren tanto egin du bikote gorriak, 7-13 oraindik ere, abanteion diarekin Erkiaga eta Atain. Bigarren set honetan
13: pilota munduan
1: bat lagun azkenerako,
13: Gernika,
1: ba, Gernikan barkatu markinako unira gerturatu direnak.
13: Pilota munduan, aipatzearen ere, Arabako herriarte barkatu txapelketako finala izan degula, gaur Amurrio eta Legutioren artean, ba, Legutiok irabazi dio Amurriori, Amurrioren etxean, beraz, hortxe, beste emaitza bat.
1: Bueno, eta orain Barandika, zaten ari gara fizikoki benetan doatxua dela, defentsan artista dela, eta horrez akerreztuan bipareta botadu aritz Erkiagak, baina bizkor egin du atzetik aurrerako bidea Barandikak iritsi eginda pilotak zarea ikutu aurretik, eta gero kontrazuan bikain moztu du, sortzigarren tanto horremestez gorrientzat bikain Xabi Barandika tantu honetan, 8-13, hortxe da, Gernikarra, beste zake bat egiteko gertu. Arna sartu, frontizera begiratu, hamekar kuadroan bote amanarazi pilotari eta egin du zakea, ezin sartu. Aritz Erkiaga, 13. kuadrotik Atain. Errebotatu egin beharko du Barandikak, nahikoa lan, ea zer egiten duen Erkiaga, bat pasatzen utzi du, ez du aurrera egiterik izan eta Atain. Pilota bien tartela, Ibarruzea, ezin, ezin dio pilotaek zazkitik, eta horren beste, 14. tantoa urdinentzat, neurketa, parekatzeko bigarren zete irabazi eta neurketa parekatzeko lehen aukera izango du Erkiagak eta Atainek osatutako bikoteak. 14-8 aurretik Erkiaga eta Atain txalo hauek bikote urdinaren zate dira. Hortxe da Erkiaga, zake egiteko bertu. Ibar Luzia, mairu garen kuadrotik, errebezez. Atainek pasatzen utzi du, errebotatu egin beharko du. Erkiagak pilota atzeratu, lanak Ibarruzaren zat, ondo hor, 10. Kuadroan, pilota atzeratu. Herriko semeak, hortxe da, Atain, 10. Kuadrotik, bikain errebezez. Horain errebotean, balandika, 5. Kuadroan dago dagoeneko, pilota atzeratu egindu, buruz gaine Ataini, lanak orain Atain berak, eskatu egin dio Erkiagak, Erkiagak errebotatu. Aurre egindu Ibarruzeak, bikaina hor botela azterrean, moztu egindu baina txapapera, eta horren bestez, amaitu da bigarren zeta, urdin, Erkiagak eta Atainek, 15-8 irabazi dute horren bestez, bana, markaioan, markinako unian, azken zetean, erabakiko da torneoko, lehen partidako irabazlea.
13: Ba, hemen kontatuko dugu, Euskal Irratian, noski hirugarren eta azken seta erabaki garria, bana momentuz, setetan, bi jokatu ostean, eku berriz ere, ba, mendira esterketetara salto egingo dugu, Tolosaldeko, ba, bi tontorra kasunetan, TV10 gizonezkoetan, Josu Urrestarazuk irabazi baitu, 2:14 eta 14 segunduko kronoarekin, emakumezkoetan June Agirre Zabalaga izan da irabazlea, 2:29 eta 22 segunduko denbora markatu du. Josu Urrestarazuren hitzak, elmuga noski, Berondiarekin.
16: Josu, eguerdion eta zorionak.
17: Bai, eskerrik asko.
16: Zemuz, buelta emanda ya, edo zemuz joan da proba, pozik noski.
17: Bai, noski, emaita batek beti makiatzen do sentsazioa, baino egizan oso gustora. Karrera zeratio gestionaten arzina ez asko, ja erroizpea berta tartekin nahi jaunez, eta orduan banekin tarte hori kudea ubal nula. Eldu aienea jaitxez, ba, errenta hori gestiona dut eta muskularki asko babestu naiz. Eta gero belabi eta bitarten da usturre bitarten korrik gainan alizan dut, eta behize Tolosa usturretik, ba hori gestionaten. Sendo meta eta emaita onda.
16: Babestu behar, ze egin duen saldarekin, edan, baina galdu ere asko, eta asko nortu behar zen gaur muskuletoko kiertako zigor hori, ez da, Josu?
17: Bai, egizan bildur horrekin, no? Ze usturretik bera jabanekin berok asko estutu gozola, eta ez nekin nola jauko ginen, asko gestiona dut zentu hortan gorpuzkera, asko babestu muskulatura gero bukaeran freskoxo gaiateko, auspoa ez horren beste beroteko, eta ematen do, ba, ondo gestiona dutela, eta hoxe, gozago alizan dut azkeneko metrok, eta Tolosako biton torrataz, ba, hoxe, hemen 8. urtea etortzen da izena, eta zozergatik, lanu nahi dira antolakuntzako, eta espero, beste urte asko jarraitzea hemen.
16: Aurretik kanpi podium egin jazen euskan, hirugarrenean garaipena, azte poza.
17: Ba, nik beti esaten dut, karrera guztietan da unibela, hankamutik ez dago gaur egun, eta garaipen bat beti da zaie, eta lortzen den balore hori marta. Eta ni uste asko enezera baloratzen, molestipe ibiltzea, konstante ibiltzea, eta hori dana irabaztea nosaria undigoa da.
16: Bueno, guain ospatu, iskiat likideak berreskuratu, eta gozatu garaipenarekin, mila esker Josu.
17: Oida, eskerrik asko zuei.
13: Hortxe ba, Josu Urrestarazuren hitzak, emakumezkoetan esan bezala June Agirre Zabalaga izan da irabazlea 2:29 eta 22 segunduko kronoarekin. Honen hitzak ere, Amon Urrustandok bildu ditu.
16: Hemen txakoa gurekin June Agirre Zabalaga ies egiten nahi zen, ez dakit gurekin hitz egin edo, baina hitz batzuk bentsate atrako izkigo. June, guardion eta zorionak.
15: Eskerrik asko, guardion.
16: Zer mozko onda proba?
15: Ondo. Bera, ondi jaino, kestan ondo sentiu naiz? Gorpuzkera oso ona, atzetik aurre oso gusta, egia esan da.
16: Zola joan da proba, esan nahi, eta bazen egiten bere egingo zuela jendea ikusten dugu gerretako arazorekin deshidratazioa, baina zuk arpio hona daukazu, June, oso ondo bukatu zu, beste erdi egiteko moduan igual.
15: Beste erdi igual, esan ondo, nik uste peruaren nahiko ondo eramatetela. Osa, urrasko erandet, nahiko goxua beho, lasaio hasi naiz, atzetik aurrea, ikusek indartxu niko la jendea aurreatzen, eta hori, nik uste hori berotan ni nahiko ondo ibiltzen naiz, da, oixe, ba, gorpuzkera honakin topatu naiz, da... Aurrea, orduan, aldanakin behintzat aurrea.
16: Ziurna, orduan, urgudako proba beste proba batzuetan ere, neurri emate segituko zenera eta beste proba batzuk irabazten, June?
15: Bueno, bai berez buruan dakaten, mendila nola buruan ekan azkenengo hauza, baina bueno, bain igual udan zoze, hola, behin ja ikusita, ondo nahola guantxe bertan, igual zozertan apuntako gehata.
16: Bueno, disfrutatu, recuperatu likidu batzuk edan, da gozatu, June, eskerrik asko.
15: Eskerrik asko zuen.

0: orok maiti behar duela Messi. Nik uste bere kirolibilbidearen eginda izan zala munduko kopa irabaztea.
1: Ikusi nula, zuzenan Pelé eta orduan, ja mitoa zen.
2: Ino besta gauzate, baina Pelé buruaz zen oso, oso, oso ona.
3: Gentile egin zion markak eta Maradonari pasako da futbolaren historia.
1: Zoritxarrez, Igaldia Elizaren kontra joan zen.
4: Gilaber zion date zaina, eta Espainiari kriston geldiketan gintzizkio. Ba, Euskaldunak nire nahi adia betirako, eta bueno, kristunak esan zitu.
5: Euskadi Irratian, Guam eta Gainontzeko plataformetan.
6: Go ahead and cry after 53 years. The Knicks are finally NBA champions once again.
7: Hori zen bar gauean San Antonioko kantxa.

0: eta zortzi momentuz aurretik Barcelona, Berlin, Fuchs Berlinen aurka, 18. minutuan, 12 beraz lehen zati amaitzeko, 11 eta 8 aurretik Kataluniarrak eta arratsaldean zer daukagu, baipatu dugu, 7 mundiala, Alemania eta Curaçaoren artean, ondoren iluntzeko 10 batzuk afaltzekoen, beste batzuk afaldu ostean, beste batzuk balo hartu aurretik, Herbereak eta Japonia, Kuboren Japonia, izango dugu ba ikuse gai, izango da euskal taldeen lehen ordezkaria jokatzen, atzo lehen euskalduna izan genuen, Julen Lopetegi, Katarko entrenatzailea, hautatzailea, ba puntu bat atera zuen estreinuzko neurketan Suizaren aurka ia azkeneko minutuan, astea suarrak, puntu bat gaur, san bezala, 7 Alemania Curaçao, 10 Herbereak eta Japonia aipatu dugu, arratsaldeko 7 Bermeon Eskurri eta Rezusta, Elordi eta Zabaletaren aurka arituko direla, eta eskeitean ere, munduko kopako lehen proba, Erroman, Los Angeleseko Joko Olimpikoetarako basailkatzeko lehen proba da, bertan, finaletan, Naia Laso izango dugu, 8:15 haratago hasiko da, Naia Laso skateboardista euskalduna, eta beranduxeago, 10:25 gutxi minututan, egoitze Pijueskaren txanda izango da, finalean, bi euskaldun esan bezala, skaten, ba Joko Olimpikoetarako bide horretan. Goazen berriz ere Markinara, 3. eta azken jokoa, ba martxan dagoago lako aritz.
1: Amaitzear, laueta bat aurretik Erkiaga eta Atain azken sete honetan aitaren batean egin dute aurrera Erkiaga eta Atainek, 5 da azken set erabaki garri hau, 3. seta, 5 eta esandakoa, laueta bat aurretik Erkiaga eta Atain, hortxe da, Aritz Erkiaga txalo artean, sakea egin du izpastertarrak Ondo horri barluze arrestoan 13. kuadrotik, pilotaren bila joango da Erkiaga, errebos espilotatzeratu, Ibarluze orain 11. kuadroan, luze, baina barruan, bigarren kuadrotik errebotatu Erkiagak, eraman, Ibarluzea, gortxe da orain, Atain, 11. kuadrotik, pilota atzeratuaz, galanta mandio, balandikaren txalana, 4. kuadrotik, errebotean, 10. kuadroan, Atain, hortxe da, Mugartegi, pilota atzeratu egin du, lanak berriz ere barandikaren zatu lehin bai indartzu, sekulako indarrarekin errebotatu du, baina ezin urrengo Erkiagaren pilota jaso eta azkenerako urdinek eskuratu dute. Garaipena Erkiagak eta Atainek irabazi dute azkene joko erabakigarria, 5:1 txartu zila, Neurketa gaurko irabazleentzat, Erkiagarentzat eta Atainentzat lehen setean txarto jokatuta 15:13 galdu dute, baina kirola gauzak aldatu egin dira, bigarren setean nagusi izan dira, 15:8 irabazi dute eta joko erabakigarrian 5:1 nagusi Erkiaga eta Atain, horrenbestez Erkiagarentzat eta Atainentzat 3 puntu bakarrarekin konformatu beharko dira. Balandika eta Balandikarekin batera Ibarluzea bikote osatuaz amultzoari dagokion lehen partida izan da. Orain B-multzoan hariko diren 4 pilotari kantxan, Alex Goitia eta Tibo Baske batetik, Einaut Urreizti eta Gorka Solozabal bestetik, nik uste dut hauxe dela momentua, ba, pilotarien lehen partida jokatu duten pilotarien bila joateko.
0: Osondo Aritz, lehenengo neurketa amaituta beraz, ezagik gero protagonistaren bat izatekotan, eskatu itza lasai eta zurekin bueldan, eta bestela, ba, bigarren partidoari ekingo diogu Goitia eta Baske, Urreizti eta Gorka Sorozabalen kontra.

Gaur, Augsburgon, Alemanian, slalom txapelketan, piraguismoan izan ditugu, gaurkoan ere Leire Goñi, Miren Lazkano eta Maialen Txorraut, kayak krosean, Leire Goñi eta Miren Lazkano, kalera joan dira final zortzirenetan, bat gehiago, beste ronda bat jokatu du Maialen Txorrautek, lasartearrak, baina ezin izan da, final erdietara sailkatu. Maialen Txorrauten hitzak ere hemen, Euskadi Irratian.

0: Denboraldiko, lehenengo kompetizio lotea, ez? Bukatu dugu, hiru asteburu jarraian, hiru munduko kopako proba jarraian, lehenengoa Eslovenian, Ljubljanan, bigarrena Pragan, Txekian, eta orain hirugarrena Augsburgen, Alemanian. Ostiralean eslalomeko proba izan nuen, kao batean, eta finalea sartzea lortu nun. Oso pozik, hiru probetan finalean sartu naizelako, eta finaleko jetxiran, bosgarren bukatu nun. Eta pozik navegazio ona izaten nahi naizelako, eta bueno, hor burruka hortan sartuta egon naizelako hiru aste buruetan. Gero kaiak krosean, gaur kaiak krosa egitea tokatu zait, lehenengo time trialak izan dira, kronometra individualak, eta ez naiz oso finibili time trial horretan. Hala ere, klasifikatu naiz, konfrontazioetarako, eta konfrontazio eta lehenengo txanda pasadet, eta bigarrengoan pala puskatu zait, pivote baten aurka, eta ez dut bukatu bate guztiak egiten, pala puskatu zait, eta ez nun pala galduna, eta gaina hor burrukatzen badegu pala puskatuarekin, sanzio potoloa eukitzen dugu, eta ia Pragan sanzio potolo bat eukin nuen, aurkari bat ipiragoarekin aurpegian emaniolako, eta ez nun berriz jokatu nahi, horrekin ez nun jolastu nahi. Ordun, holaxen, bukatu dugu lehenengo ziklo hau, orain gauza guztiak jaso eta etxera, eta behin etxean pixka deskansatu eta gogor entrenatzera, munduko txapelketa adik begira, Oklahoman izango dala uztaia bukaeran, eta hor ranking olimpikoa jokuan jartzen da, eta bueno, ea forman irista lortzen dugun, eta kompetizio txukun bat egiten dugun bertan.
1: Vuelta Markinara, Ariz Gallastegui, bargatu protagonistarekin dagoelako.
2: Bai, Gorka Mugarterekin, gaude ateinekin, Gorka, arratsalde onda, zorionak.
3: Zorionak, eskerrik asko.
2: Ez da onda, zi partidua, baina gerora, garaipena zuentzat.
3: Bai, joixo, zate maune, nipentzat, azian komunikazio falti behuki gule, utzutonta batzuk behiguz, bagarren zetien elburu horrek zuzentzi zan, da pentsa dut nahiko onda jugakule.
2: Bai, zelen jokuan, lehen zetian, beti atzetik eta orkertu, baina ezin aurrera egin, kale askoko lehen zeta ebe izan da, gerola, zeuka aipatu moduan, gauzak zuzendu egin dozuez, eta garaipen garantzitsua lortu duzu.
3: Bai, hoxe, ni pentsat, txapelketi garaipen batea zaztioz importanti zala, ez da bezan nahi tranquilo migarela, ni mucho menos, urrengo partien bebardin urten bigu, da nemota, baina bai, hoxe, pozik aurko garaipenaz.
2: Zubertako azara, hemen, pilotari guztiek esaten dute, estraño asko egiten dituela frontoia, baina zentu horretan zubentzat, bentajatxo bat izango duzu.
3: Bai, ni pentsat, kanpotik datorre mundu, danentzako dala gatsa, ze bai, itxen dago eskapari eta hori, bai, luzea, eta nire hemen inzaietago aztin birritxon, ordone hoitxito ga. Da, hor partetiko, bai, bentajatxo bisok.
2: Bueno, ez da egit, zer suposaten dagoen, herrian, kran eslama jokatzea, markinar bat entzat, ze suposatzen dago.
3: Bueno, posgarri, ez, atzen nine, badari jazbi edaritxo apelketa urten, guztere bilin noin arte, baina, herrixen jokatzi beste gauza da, herriko publiko bazetari, da oso pozik eta iso garaipen batea zazitxo.
2: Aritzekin jokatzeak errespetu ematen dago?
3: Bueno, argi da, gero beti bera favorita ipintzen da dela, eta hor zentzun presinio punto bat izan alda, baina, ni pentsat, ni nire joku bardin nenbiotela, aritzeukia horrin edo beste bat, domina tantu, eta gero horrelari xekaukerak tepo dixizan tantu ametzeko.
2: Gaur, irabazitxa.

0: Kiela, zalei urtepio dara jozamen jokatzen, niko zonde zaitzio dakit oso aurkario gogorra dela. Eta bueno, iso, alei dugu ega, ba, irabazten betiko modun, da berreka pauso dut ematen txapelketan.
1: Zorionak.
0: Zerri asko.
1: Bueno, ba, huetxek ateinen esanak eta aurki, ba, aritze erkia bere, gureken izango dugu. Adur.
2: Bai, oso ondo, eskatu itza lasai-lasai. Bien behitartean, beste maitza batzuk aipatuko ditugu, Kamil Extrem, 32 kilometro, Izaban, mendilasterketa, irabazlea, emakumezkoetan, Irati Azkargo Hortak izonezkoetan, Asier Labairu, bere itzak, Asier Labairu.
3: Oso pozik nahoz, esan lasterketa honi pago asko nituen, ja, izan dira bi urte jarraian bigarren egin dudara, bigarren postua, orduan.

0: Egia da, azkeneko partean beroarekin, ba, bueno, denborak pixkat ba, joan direla, baina nik uste den hori. Osea, azkenean, ba, ja, 30 gradukin eguna gogor joan da, eta, ba, bueno, alare oso pozik egindakoarekin, eta Izabala bultatzeko gogoekin, egia esan. Gaurko garaipena gutxinekoa da, azkenan azte buru osoa Izaban dagoen ambientarekin eta ba bueno, antolakuntzak lortzen duen giro horrekin ba geratzen naiz, ez? Oso azte buru polita pasa dugu eta bultatuko gara zinez.
1: Entzun ditugu aurretik Gorka Mugartegiren hitzak, orain bere aurrelariarenak, Erkiaga, aurrelaritz Gaiastegi.
2: Bai, hemen txekaude, Aritz Erkiagarekin, Aritz, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Bueno, irabazita beti hobeto, ez?
3: Bueno, irabazita hemen gitxio, normalin ez da, eta keja gitxio, baina, bueno, ez, partidu ez gara bape gondo da zi, ba, azkeneko hilabeteko dinamikak ez da, ba, jokuen ondik, ba, hori neure jokua hartu barik ondik, eta ba, Gorkari lanak moten, berak dominetako eta berak tantu lantzeko, eta bueno, lehenengo zatien ezin izen dugu, ba, zotelako gauza askorikin, da bigarrenin, ba, peloti bizitzu da nien, eta pizkate jokuen ba, geisha usartzeko aukeri ukidote nien, ba, horre aprobetxo dugu.
2: Zer zuzendu duzu, bigarren eta hirugarren jokoan, ba, markaio iraultzeko?
3: Bueno, lehenago jokun zetien behestu jakin ze pelotagaz jokatu, horri biligara pelotagazko aldatzen, ze atzelari biek hemen eskapadasko moten dutzi, frontoi harraru edo, ba, bueno, ez da askotan jongatzen duen txapeketa, ba, frontoi ezberdin askotan gabizelako, eta hemen oitzu barikaz, da hori lortzen, hori lortu nahi zen, ibili gara, ez da, ba, eroso ibiltzi.
2: Aritza, ipatu zu, aspalditxoan joko barik, askotan ez da jakiten, noiz etortzen den jokoa, zaiti joaten den, egin duzu horren inguruko analiziren bat, edo ba, lanean jarraitu eta kito.
3: Bai, ez, a ber, pena asko zeuna zonek hile, ba, emaitzak ez da, jokuek ez da laguntzen izen, ez emaitzak, jokuek ez da laguntzen izen, eta, bueno, ba, jakindugu, ba, egun batetik beste da esaten joango jokue, etorriko da, baina lanien jarraitzu, baina hori, ba, egun txapelketa finalerita desmanan zailkatzen, ba, denbora asko pasetan da, eta hor, ba, denbora asko sauspentzetan, ba, ego, bueno, ia oin juda bebator, partidu asko, eta, ema, galdu eskero, ba, denbora gutxi upentzetako porrotien.
2: Eta konfiantza berreskuratzeko, ez?
3: Hori da, partidu, ba, hori, esamentu eta partidu gehiago eki, ba, irabaziko guztabaten bat, tanak ez duz galduko, ordone gehiago jogatu eskero, ba, irabazteko aukerape gehiago, eta, bueno, ia gaurko garaipena gara, ba, pixkat lasaitzen garen, igul, ba, buruari bueltak itxiau, kaleko murmurrek eta horrepe ia gitxiau entzuten dizen, eta norbe bape lasaio jogatzen daren.
2: Akaso lartxo irabazte ere ez dela patzutan, ona izaten gero bueltan etortzen dalako, ez?
3: Bai, a ber, badakigu, jakin genuen, ez da, hor bola da honien ibilikinen bebetirako esala izango, Euskari hape jokatzen dau, bueno, hor zau zen ez duzuna izaten horti bajatu, eta, bueno, bajatzi detokau jate, da, bueno, oine, alegin du, burue, oine espentzau atzabe honen anasenik, eta, ba, datroen aztien partidu gorra duko dut, eta, ia finalerdietarako bileti erlozten dugun.
2: Eta kaso albizto nahi izan daiteke ere bai, ba, duela iruzpala urte, ba, gaztetxoak zirena, ba, ez dakit, Zolosa Baltarrak, Eurre Iztita honek, azten ari dela, eta kaso maila ere igotzen ari da.
3: Bai, eta gero be, Europe gero eta gero jogatu, ba, gure herrimoa be, jogatu hartzen daue, eta, bueno, publikuntzako seinale honan, niretzako esan jona, baina, bueno, hori, ba, norberantzako beste erronka bat, ez da, da erronketatik bizi gara, eta ba, ordo beste bat.
2: Bueno, ba, segi, erronka ez da, gozatzen, eskarrik asko, Aritz.
3: Vale, eskarrik asko.
2: Bueno, ador, ba, huetxek, Erkiaren esanak, izarra hundi baten esanak, ez da obere boladarik onenean, baina itzuliko da, eta ikuskizuna ematen jarraituko du.
1: No, eske baietz, hortxe ba, Aritz Erkiagaren hitzak, entzun ditugu ere Gorka Mugartegi denak, ez dakit, Aritz, kokagaitzazu beste bigarren neurketako puntistak jada, ba, peloteatzen ditugu, edo oraindik ez?
2: Orantxe beroketariketak amaituta, une batetik bestera ziko da aurkezpen ekitaldia, beraz, bizpairu minutu barru, ba, bigarren partia ere abian izango du.
1: Osondo ba, abien bitartean, beste kontutxo batzuk, aipatuko ditugu, esan dizuegu, Tolosaldean, ba, mendira azterketa ospetsua izan degula, hiru tontorrak, eta bertan, ba, pertsona bip batzuk ere pasadira. Euskadi Irratiko mikrofonoa hortxe zegoen, beraz, pertsona bip horiek, ba, zintzu diren, ba, orantxe.

0: ezagutuko ditugu.
1: Bi batzuk ikusi ditugu, lasterketa korritzen eta bi ezagunena denetan Tolosarra bera. Alpinista mundiala ezaguna, edurne pasaban, zer egiten duzu alako erokerietan murgilduta?
2: Guaini, esan dezu egia, erokerietan. Bakizu, errin, olako lasterketak ite jala, eta kanpo honeote gala, eta honea torri berta, ikusi aldezu zebero tokatu zaigun.
1: Zuko esango jazu, ni hemen itzaletan egon nahi?
2: Ba, bueno, eske aspaldiz nuen hainbeste sufritu, eh? Asier-asieratik otzikarak, etzen dut, nola otzikarak beronekin, ba, otzikarak. Gogor, gogor, denak nik usteet mundu guztiak sufritu dula gaur.
1: Da zerratik ez zuzera, bueno, hau gehiagik da, banoa etxera, tabernara zerbait freskarri bat hartzera.
2: Ba, nekielako zu hemen izango zinela, nehi etxoiten, da ordun esan dut, iritsi berdet, baki zu, zuk ezautzen hau zondo, buru gogorra bise bai.
1: Bueno, zer, zemozko zen da proba, oso gogorra, ez?
2: Gogorra beroaren gatik, proba oso polita da, giroa kristona da. Baino, gaur izan da gogorra bagenekien, beroaren gatik, eta, bueno, ba, lasai hartu eta bukatzea ala izan da.
1: Bueno, maksimea emendau kasu, ez dakiz ematurte dauzkan, 8-9?
2: Bai, behatzin ditu hain, txeberta.
1: Zaiza, erakusten zer egin behar duen goi mailako alpinista bilakatzeko, o, zer, nola dihoa mutila?
2: Bueno, emateu, esartzen nahi zitzaiola ja gogoa, ez, de hasi da, mendiko lasterketatan eta horrelako gauzatxo batzukite, baino, bueno, ikusiko, esango jot, hau gorra dala eta beste gauz batzukiteko.
1: Hor dago, platanoa jaten mundua berarekin joango ez baliz bezala. Eskerrik asko Edurne eta rekuperatu.
2: Eskerrik asko zuei.
1: Hortxe, Edurne pasabanen itzak maksimea alboan daukala.
3: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maia.
4: Ane Gabarain, Miren Gaztañaga eta Angela López. Hiru emakume eta patu bakarra. Ainguratuak soinu fikzioa, Guau plataforman entzungai.
5: Euskara badu lurralde bat, debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
6: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.
3: Euskadi Irratia.

0: Arratsaldeko 7:20 gutxi dira, markinan une batetik bestera hasiko da bigarren neurketa, urretik pare bat emaitza komentatuko dizkizuegu, adibidez. Wash Days, atzo, Zurriolan surfari buruzari naiz, ekainaren 12an eta 13an jogatu zena ostiral eta larun bat, Europako surf zirkuituan barne, bairabazleak, Jacobo Trigo eta Sol Borelli izan ziren gizonezkoetan eta emakumezkoetan, eta gero aparte, komentatu ere, eskubaloia, atxeden aldian daukagula, Champions Leagueko finala, Barcelona eta Fuchs Berlin artean, momentuz Kataluniarrak, lau golen aldea dute, alde, hoi eta amasei, hogei eta amasei irabazten, Barcelona, Fuchs Berlin en kontra. Gogoratu ere, daukagula zozketa bat, zuentzat etxe ondoren maiota eta kulotea. Zer egin barrezue, oso erresa, bidali zuen mezuak, zuen izen abizenekin markatu eta etxe ondo hitzarekin, 666-666-000 zenbakira, izen abizenak eta etxe ondo hitza, eta bestelako ba iritziren bat, galderaren bat, edo zer gauza badaukazu ere, bertan jasoko ditugu zuen mezuak. Eta hasi dena da, B multzoko neurketa markinan, Goiti eta Bask, Urresti eta Gorka Sorozabalen aurka ariz gaiastegi aurrera.
1: Eta lehen tantoa urdin izan baldin bada Urrestik eta Gorkak egin dutena, bigarrena ere bai errebez ezin kasu honetan Tibo Baskek jaso horremestez bi eta utxe aurreatu da Urresti eta... Eta Urrestirekin batela ari den, jokatzen ari den Gorka goratu, Iron Cupean, lau pilotari hauek izan zirela finaleko protagonistak, baina bikotez aldatuta orduan Goitiak Solozabalekin jokatu zuen, Gorkarekin alegia eta Urrestik berriz Baskerekin torne honetan aldatu egin dituzte bikoteak hiruaren tantoa jokoan, eko egin du errebotetik eramatearekin ezin azkenean Gorkak jaso oso egoera behartuan, zazpigarren kuadrotik gorputzera pega-pega eginda zazkia eta ezin izan du jaso. Horren bestez lehen tantoa Goitiarentzat eta Tibo Baskerentzat, bat eta bi. Bigarren partida hau hasida, askorentzat bibikote favoritoak partida honetan daude, gerori kantxan erakutsi beharko dute, baina dudabarik jokoarekin iritsi dela Grand Slam honetara, hori begibistakoa da. Hortxe da Alex Goitia, sakea egin du errebesez Gorkak, pilota atzeratu Baske, amabigarren kuadrotik, errebesez hau ere indartzu amairugarren kuadrotik, bikainor Gorka zelaien arteko leia, margarren kuadrotik Baske orain bizkara erakutziaz Gorkari, Gorkak aurrera egindu, amaikagarren kuadroan pilota atzeratu, biak ala biak errebez ez jokatzen ari dira tantu honetan, laguntza egitera aurre izti, baina ez teiritxiko, errebotatu egin behar, orda motriku barra, orain Goitiaren zate aukera, zeigarren kuadroan pilota atzeratu errebez ez, lanak izango ditu Gorkak, urre iztik azkenean, bikain errebotatu aurrera egindu Goitiak, erasora pasagura zuen, baina etzaioa pilota saskian sartu eta horren bestez hirugarren tantoa urdin, bat eta hiru aurreratu dira Urresti eta Gorka.
0: Bat eta hiru beraz, ari da, ari zaizkigu iristen zuen mezuak, etxe ondo hitzarekin zuen izen abizenekin, gaurko saioan egingo dugu zozketa, amaitu horretik, ba, 8:10 gutxi, 5 gutxiak aldera, beraz, adiegon, hemen zozketa egingo dugulako, aritz?
1: Hor da, sakia egiteko gertu, Einaut Urresti, rankinan lehen postuan dagoen pilotaria, errestuan Baske pilota atzeratu, eskuine sartuko da Gorka, Gorkaren aita hemen txekure aurrean daukagu, Baske eskuine, amarraren kuadrotik pilota atzeratuz, Gorka eskuine zauberi amaigaren kuadroan, pilota bildu eta eskerparetaren bila errebez ezorain Baske. Aurre engura du Urresti, pilota saskian sartu eta atzean jarri du mutriku barrak, Baske bikainor, pilota saia zen, baina bikain moldatu da, Gorka orain aurre errebez ez, tantu gorra ikusten ari gara, lehen partidako partida ziera txarra izan baldin bada, ezin esan gauza bera bigarren partidaren inguruan, tantu gogorrak eta lehiatuak ari baikara ikusten, Goitiak pilota atzeratu, defentsan bikain, Einaut Urresti pilota atzeratu, orain Baske eskuinez, amairugarren kuadrotik, aurrera egin du Gorkak, baina Urresti sartu da, pilota atzeratzeko, Baske amairugarren kuadrotik, defentsan orain, Gorka, hau ere amairugarren kuadrotik, errebezez. Tantu gogorra eta lehiatua, botelazterrean, bikain, doktore. Megafoniatik esan duen moduan, Baske, hor da berriz ere Baske amaikarren kuadroan, aurrera egindu, pilota atzeratu, beste tantu gogor eta lehiatu bat ari gara ikusten. Gorka, errebotatu egin behar orain goitiak. Pilotaren bila Urreizti, zazpitik pilota atzeratu, lanak Baskerentzat ezin gaizto jarri du Urreiztik, bikain horra errebezez, lau eta bat, bikain ekin dioten neurketari Urreiztik eta Gorkak, lau eta bat aurreratu dira neurketako lehen joko honetan.
0: Lau eta bat, beraz, bien bitartean, ba beste maitza batzu komentatuko ditugu, zuzenean daukagu, esan bezala eskubaloia, en Champions Leagueko finalari buruzari gara, hirugarren gelditu da Magdeburgo. Talde alemaniarra momentuz Barcelona aurretik atxeden aldian, 20-16.

0: Eta zazpietan, hau da, ba, amairu minutu inguru barru hasiko da munduko kopako neurketa Alemania eta Curaçaoren artean, teorian oso favorito. Alemania ez da agian hautagai nagusietako bat munduko kopa altxatzeko, baina bai, bigarren maila horretan dauden selekzioen artean agertzen da, Nagelsmannen taldea E-multzoan, Alemania Curaçao, Boli Costa eta Ekuador zazpietan, Alemania Curaçao, eta hori jarraitzeko, Andoni Urbizu, ondo, arratsaldeon beste behin.
1: Arratsaldeon, Ador.
0: Errepikatu berriz amaikakoak, gehien bat Alemaniarena, ez Curaçaokoak bagutxi ezagutzen ditugurako.
1: Bueno, ba, noia izango da atean, zentra postuetan eta Schlotterberg, ezkerretikan Brown, eskuinetikan Kimmich, euskarri postuetan Pavlović eta Metxa, eskuinetikan Sané, Birz ezkerretikan, Muskiala horre lotura lanetan, eta Havertz, ba, golak sartzeko ardura horrekin. Eta Curaçaori diegorez, ba, Rum batean, Basuel eta Obispo zentralak, Floranus eta Fonbil eskuin eta ezkere galetan, Leandro Bakuna eta Komenentzia, labea nor sormelanetan, Hansen eta Juninho Bakuna barkatu. Ezker eskuin, Chong lotura lanetan eta Lokadia, lehen oztuk esan duzuna, amore bitan lau partida jokatu zituen jokalaria, hasierako amaika korretan, bueno, Alemania ikusiko du, nik ez duke hasieratikan bastartuko, beti badakizu, fidagarritasuna handia eskertzen dutela da, Alemaniarrek, lau izar dituzte, adur, badazpare, eta talde nahiko, nola esako dugu, erraza eta pasatzeko moduka, ikusiko dugu, zer egiten duen Alemania, gaur, itxuraz, Curaçaok, ba, gol karrokada bat jasotzeko arrisku handia duka, baina ikusiko dugu, ba, batzuk esaten duerako, jura Curaçaok, ba, neurri une bat dezakera eta zailtasunetan jarri Alemania, ikusiko dugu, adur, zer gertatzen den.
0: Osondo, ba, maika minutu barru hasiko da leia hori, sartu irten bat markinatik, aritz, emaitza?
2: Bueno, ba, 6-1, ari dira irabazten Urreizti eta Gorka lehen setonetan.
0: Komentatu beste kontutxo batzuk, Europako piraguismo txapelketan 7. izan da Nerea Garzia irundarra, Kabi 500 proban, eta bere hitzak ere bilduko ditugu une batetik bestera.
3: Europako txapelketa elkarrekin izan da. No, naiz eta eliminatoria eta semifinala ba, sentsazio honekin eta denbora azkarrekin pasa. Ba, aurko finalan izin izan dugu hori berriz erakutsi, eta karrera gorra batean ba, luzain zaigu azkenean, eta hori ba, 8. postu batekin goaz, pozik finalean egoteagatik, ba, eta hori ba, kontsistentzia ba, ja, lortzen ari gara pixkanaka, baina hobetzeko gauzekin horrengo txapelketara begira, munduko kopa izango dela Kanadan, ustailaren 9-tik 12.
0: Nerea Garzia irundarra, 7. esan bezala Europako piraguismo txapelketan. Kontatuko ditugu tanto batzuk, aritz?
2: 6-2, ali dira, irabazten kasu honetan, lehen zeta honetan, ahi, orain, Urreiztiren hutsa, 3-6, eta hemen eraman enpresako kirol zuzendaria daukago, Iñaki Osago Ikotxea, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
2: Bueno, hau etxeke omen dira, torneo irabazteko bibikoten nagusiak, zuk ere Alexia ikusten alduzu.
4: Bueno, a ber, nik usten dute hau bakarrik ez, ez, badaudela beste bikote batzuk aukera dauzkatenak, eta kantxan jokatu, berda, ez, zatiekin bakarrikan alperri da.
2: Bueno, momentuz Urreizti eta Gorka aurretik.
4: Bai, hasiera ona eman dute, 6-1 jundia, eta guainales da bazke mateu ediala jokoan sartzen. Nik uste partidua guen dikando zeirek ila dola, eta ez daula bikote favoritok egin partidu honetan.
2: Bueno, eta lehen partidan, bueno, ba, bestak beste ikusi gu, ba, barandik aia, bueno, ba, bostila beten ostean bueltan dela, defentsan eta fizikoki betiko moduan indartu ikusi dugu, orain hartu egin beharrez, joko hartu egin beharrez.
4: Ba, hori da, azkenian kantxa, prakatxurila jantzi, eta ordua pasaber ditu, ba, lehenoko mailara iristeko, nik uste partidu politxein dula, hasiera batez ere osona izan dute, bai Gorka eta Aritz pixkatota zidealako, baina bestela ba, barandika oso ondo ibili da partidu zia.
2: Bueno, eta gero Aritzen inguruan galdetu behar dizut, zu izar ondi bat izan zara, zu urte asko eman dituzu frontoietan, gola berak, seguru, joko aldetik, eta batek konfiantza galtzen duenean, eta jokoa galtzen duenean, nola berreskuratzen da, nola bultatzen da berriz ere bide honera.
4: Bueno, ba, azkenian irabazi bat berdezu, ba, martxe hartzeko berriro, ez? Da, Aritzek nik uste hori faltazula, partida bat irabaztia, eta guain poliki-poliki, ba, bueno, urrengua berre zemuz jokatzen duen. Nik uste, azte honetan entrenamentu batzu bat euskala, eta nik uste, bere maila harteko topera jarriko dala, eta zaietuko dala lehenengo klasifikatzen, eta ja, konfiantza horrekin semifinaletara heltzeko.
2: Itzuliko da, ez? Aritziko nena itzuliko da.
4: dudari gabe. Eskerrik asko.
2: Bueno, hau etxeke, Iñaki Osak Goikoetxearen esanak, eta orain tantoa, bikaine, Alex Goitiak, lau eta zazpiko egiteko adur txokoa nola utzi duen, alegindu dira, urreizti eta Gorka iristen, baina zinezkoa izan da, eta nahi dutela, jokoan sartu, urreiztik eta Baskek ere jokoa badute, maila badute, baina momentuz balen joko honetan atzatik dira markaiuan eta erreakzionatu beharra daukate. Hortxe da inzuzen ere, sake egiteko gertu Alex Goitia. Errestoan errebesez Gorka, amairuaren kuadroti, pilota indartzu mugituaz, nahiko ameritu hor, Baskek pilota zaia. Eramandu orain lanak Gorkaren tza eta amairuaren kuadrotik eskuinez, aurrera egindu Baskek, gainera etorri zaio, esan eta esan aligaren ba estraño hori, alegia ba pinturak eragiten duen, estraño hori egin dio Baskeri, errebeze sartu gura zuen, azkenean eskuinez sartu behar izan da, eta ies egin dio pilotak zaskitik, atxen aldia, orain Markinako Unibertsitatean momentuz errenta politalekin urreizti eta Gorka irabazten lehen set lehen joko honetan 8-4 jarri dira irabazten Goitiaren eta Baskeren kontra.
5: Oazen beste kontutxo batzuk ere aibatzera, 8:07 minutu gutxi direnean.

0: Gaur hasi da tenis zirkuitoa, Euskadiko tenis zirkuitoa, laukarizko nazioarteko txapelketarekin gaur hasi da, eta ekainaren 20ra bitartean, datorren larun bat bitartean izango dugu martxan, 5. edizioa da Mungian jokatzen dena, laukarizko nazioarteko txapelketa Euskadiko tenis zirkuito honetan, denera 5 txapelketa izango ditugu, 3 soilik gizonezkoenak, Open Laukariz, aipatutakoa Open Kiroleta eta Getxoko nazioarteko txapelketa, eta beste bi emakumeentzat izango dira, Jolaseta eta Araba World Tour, azkeneko hau ospe haundiena duena eta azkenekoa izango dena Gasteizen jokatuko dena. Guazen entzutera Igor del Bustoren hitzak, Euskadiko Tenis Federazioko presidentearenak.
1: Eta oso zirkuito ona da, lehenengo astea Laukarizen $15,000 txapelketa gizonezko bat jokatzen da, gero bakiokoa, kiroletekoa, $30,000 sarietan, eta bakio maitu ondoren azten da Jolasetakoa Getxon, azte berean jokatzen dira gizonezkoak eta emakumezko txapelketa, gero azte baten ez dago zebez, eta gero Peña Vitoriana, hau da Gasteizen, 75ko ITF-ko txapelketa bat jokatzen da. Benetan maila altuko jokalariek egongo dira, pasadan urtean jokatu zuten behar bada gaur, aurten Roland Garrosen egon diren 20 jokalari txapelketa hauetatik pasatu dira, eta nire gonbidapena jendeai baioteko tenis ona ikusteko, oso hurbil, sarrera doainik da, eta hori da, eskerrik asko.
0: Entzule lagunok, 7:04 gutxi dira, Curaçaoren ereserkia.

0: Olasabalen ederki aurretik Alemaniarena ere entzun dugu, orain hasiko gara neurketa horrekin, aurretik markinatik egin behar dugu salto bat, paso bat, Aritz Gaiastegi, nola daukagu neurketa?
1: Adorre, ukitu egin zara, kurasauren elezerkarekin.
0: Ez gaituzu ikusi, baina baini eta baita mirari teknikaria, ja, Joseba uste dut ere, eskua bihotzean.
2: Eta
0: zutik, noski.
2: Hori da emozioa, hori da emozioa.
1: Beheratzi eta lau, amarre eta lau orain, arrestu angoitia. Hala egin du da, eta...
0: Ez da,
1: daigua. Bai, ez da. Daigua. Kurasauren elzerkiak, ero hemen megafoniatik ere euskal musika jartzen digute, eta hau da, una asmena daukaguna. Amarretalau!
0: Amarretalau! Oso ondo, zazpiak iru minutu gutxi. Alemania eta Kurasauren arteko hasteko egongo da, aurretik ere, ba, informazio... albisteak entzungo ditugu, baina puntu-puntu izan arte, Aritz, zurekin gaude.
1: Hortxe daba, pilota eraman, eraman ez, azkenean salto egin du eta baziru dien, bo, Tibo Basket bere buruarekin oso azerre, ezke lehen zet oso txarra ari dira. Iokatzen Alex Goitia eta Tibo Basket amaika eta lau ari dira. Galtzen ondo zi dira, eta lehen tantoak lehiatuak, borrokatuak eta gogorrak izan dira, baina gerora ba... Gutxasko, Goitiak eta batez ere Baskek eta aitaren batean, ba, amaika eta lau. Jarri dira aurretik urreizti eta...
0: Favoritoak dira azkenean, eta erakusten bai, dira zergatik diren.
1: Bai, baina besteak ere, pentsak.
0: Bai.
1: Iron Cup irabazi du, pentsa orain ze dejada egin duen, Zaskean sartu du errestoan eta hil dautzi du txokoan, bikaine Alex Goitia, bost eta... Amaika horren bestez, munduko kopan zen, favoritori badukazu, ador.
0: Nik, igo nuen Twitterera lehenko egunean, ni Brasilekin noa, edo behintzat oida nire favoritoa.
1: Bai, bueno, bart ikusi dut Brasil eta ez nau asko maite
0: minu, eh? Ez, baino Antxelotiren talde korrela jogatzen dute, nik uste horren parte dela, zuk nor ikusten dezu gainetik.
1: Ikusi, ez da inorrik usten duan gainetik, baina bi aukeratu behar bai aldin baitut, bueno, Messi, beti da erako Messi eta Argentina, da, gusto bihotzarekin egindako porra da, Eta Ingalaterrak irabazteare gustatuko litzaidak. Guste dut, Tuchelek plan badaukala.
0: Tuchelek plan badaukala.
1: Oso garrantzitsuak utzi ditu kanpoan da horrek esan gura du.
0: Zure ontzia nago.
1: Eta egin behar dut eta...
0: Zure barkoa nago.
1: Eta iaba, sorta dukain.
0: Zoi ulen?
1: Bueno...
0: Bai, emaitza, Aritz, barkatu.
1: Markinan, bost eta amaika, Goitia eta Baskek bost, Urreiztik eta Gorkak amaika.
0: Zazpiak ia gainean ditugu, Julen Gorosabel informazio zerbitzua, aurretik. Nor da favoritoa?
3: Nire favoritoa esan gunduke Brasil dala, bai.
0: Brasil dala,
3: bai,
0: osondo.
3: Bai, zudekin bat nator.
0: Osondo. Eta bueno, orain ja, zure kontuekin, arratsaldeon, Jule.
3: Eskerrik asko, arratsaldeon adur, arratsaldeon guztioi, Genevan, G7 goibilaren kontrako manifestazio jendetsua burutzen ari dira, hiriko kaletan goibilerak simbolizatzen duen botere politiko eta ekonomikoa salatzeko. Poliziaren arabera, 7000 lagundiko da, elkartu dira.
4: D'avoir de la violence par rapport à du matériel qui nous opprime à travers l'argent.
3: Manifestaldiek Tesla markako kotxe bat sutan jarri dute aurretik esprai bidez, aberatsak jan leloa idatzi ondoren, gainera parte hartzaile edoko olarkorrenek banketxe bateko erakusleioa kolpatu dute. Halaber, Reuters agentziako testigu baten arabera, manifestaldiek Genevako Nazio Batuen erakundeko erekinak erasotu dituztenean, Suitzako polizia agenteek manifestaldien kontra gaz negar eragilea jaurti dute. Eta Suitzan bertan gaur biztanleria hazkundea kontrolatzeko neurriaren kontra egin dute erreferendumeak. Bozketen 45% legearen kontrakoa izan da, neurriak 2050erako gehienez 10 milioi biztanleko muga ezartzea proposatzen zuen. Kopuru horretara iristea akordea, Europar Batasunarekin hitzartutako pertsonen zirkulazio askerako akordioa amaitzea zekarren, eta horrek Suitzaren eta Europar Batasunaren arteko harremanak zailtzeko arriskua ekar zezakeen. Horregatik askok ezetz bozkatu dutela uste da. Gurera etorrita, gaur goizaldean gertatutako Etxabarri liskarrak zauritutako hiru polizia agente utzi ditu. Larriena botilkada bat jaso zuen ertzaina izan da. Iker López alkateak, udaltzainak eta ertzainak udalerrira beti ongietorriak izan didela esan du.
5: Euskal Polizia, bai Ertzaina, bai Udaltzaingoa, biak beti izan dira Etxebarrin ongietorriak, eta beti izango dira ongietorriak etorkizunean ere. Ez dugu ikusten, honen atzetik inolako, arrazoi politiko hori dagoen.
3: Segurtasun sailaren arabera, goizaldean Udaltzaingoa burutzen ari zen atxiloketa batean jasandako presioen ondorioz, agentek Ertzainen laguntza eskatu zuten. Azken hauek iritsi zienean ordea, 100 pertsona kristalezko botilak botatzen hasi zitzaien. Segurtasun sailak eta esan sindikatuak gertakariak gaitzetsi dute. Gainerakoan bihar Hego Euskal Herrian sendagileek 5. greba astea hasiko dute. Monika García osasun ministroak konponbidea erkidegoek dutela dioen arren, Alberto Martínez osasun sailburuak Radio Euskadin ministroari erantzungor egitea erantzunatu dio.
6: El ministerio no escucha. Para sacar adelante un estatuto marco hace falta diálogo. Quiero pensar que en algún momento habrá una vía para un acuerdo.
3: Errepidetan segurtasun saiako hartarazi digunez, AP8an Eibar eta Elgoibarren artean Bilbora bidean kilometro bateko autoilada dago ibilbideko lanak direla eta. Beraz gune honetan arretaz gidatzea gomendatzen da. Eguraldiari dagokionez, gaur 30 gradutik gorako temperaturak erregistratu dira Euskal Meten arabera. Kostaldean brisaren eraginez temperatura freskoagoak espero dira, baina altuak hala ere, barnealdean bedo deien ondorioz zaparrada trumoitsuren bat edo beste bota dezake.

0: Energy. Zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
1: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da. Entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
2: Euskadi Irratia Mundialak.
3: Futbola maite duen oro, maite behar duela Messi. Nik uste bere kirolibelbidearen eginda izan zala munduko kopa irabaztea.
4: Ikusi nulta, zuzenan Pelé eta orduan ja mitoa zen.
5: Nio besta eusate, baina Pelé buruaz zan oso ona.
6: Gentilek egin zion markak eta Maradonari pasako da futbolaren historiara.
7: Zoritxarrez, Igaldia
8: Elizaren kontra joan zen.
9: Txilabertzen bat ezaina, eta Espainiari kriston geldiketan gintzizkio. Ba, Euskaldunak nera nahi adia betirako, eta bueno, kristunak esan zitu.
2: Euskadi Irratian, Guam eta Gainontzeko plataformetan.

0: Zazpiak eta bost minutu, azken orduan murgilduta gara jada, gogoratu entzule lagunok, martxan daukagula, zozketa etxe ondoren maiota eta kulotea, bidali zuen izena bizenak, 6-8-8-6-6-6-0-0-0, zenbakira etxe ondo hitzarekin, eta galderare, orain botatzen dizuet, nor da zuentzat, mundiala irabazteko favorito nagusia, mundialari buruz ari garela, hasi da Alemania eta Kurasauren artekoa, minutu da maitza, Andoni Urriztondo.
1: Ba, iruko minutu terdi bete ira dagoeneko, barnekaldi bat Alemaniak, beste barnekaldi saiakera bat Kurasauk, bueno, txukun, lehenengo minutu betan, ba, Ertamerikako selekzioa, Alemania zaitasunekin zula bilatzeko, golik ez momentuz, Texasko Houstongo estadioan, Adur.
0: Eta gertuxago, Markina Xemeinen, lehen eseta, ba, hortxe daukago jokoan.
2: Amar eta amairu, amaika talau galtzen joan dira Goitia eta Bazke, baina ez daude amore emateko eta gerturatu egin dira hortxe da Les Goitia. Sakean, restoan Gorka, pilota atzeratu indartzu, errebotatu egin beharko du Goitia, zazpigarren kuadrotik, pilota ezkerpaletean jarri, aurrera egin du Gorkak, bikain pilota atzeratu, Bazkeren txalanak orain, ezkerpaletean gaiztotu egin zaio, baina eutzi, pilota atzeratu, errebezez Gorka, maigarren kuadrotik. Bazkek lanak, ez azkenean utzi egin dio Goitiali, Goitiak errebotatu oso behartuta, Urristi ezin sartu, eta gero akatsa maikaren kuadroan ezkerpaetan sartu egin zaio Gorkari eta maikaren tantoa. Egin dute Gorriek amaika eta amairu pentsa, pentsatzen genuen jokoa galduta izango zutela amaika eta laukoarekin, baina ez. Esnatu dira eta zazpi eta biko partzelari esker amaika eta amairura gerturatu dira Les Goitia eta Tibo Bazke.
0: Orain hasiko zen ere, Bermeon, Ezkurdia eta Rezusta, Elordi eta Zabaletaren aurka, eta hasi dena da, 9 minutu jada, bigarren zatia Champions Leagueko finalean, eskubaloian Barcelona eta Fuchs Berlinen artean, 25 eta 20 irabazten momentuz talde kataluniarra. Aritz, aurrera.
2: Orain bipareta egin du Urreiztik, 14. Tanto egiteko, 14-11.
0: Sartu irten bat markatu garitz, lehen gola munduko kopan Urbix.
1: Alemaniak sartu duen metxaren bitartez, batiko bikaina egin dute horre zelai erdian, eta gol bikaina, rum batezainak ezin izan duzer egin sekulako zartako eman baitio aurrera barrutikan, ez dakit 10-12 metrora, eta lehenengo gola, eta gauzak oso aldeko Alemanen alde, 6. Minutua beteko zaigu Leicester, Alemaniak bat, Kurasauk esperantza, oso erraz iritsi da, bi aldiz jarraian, eta emetxaren gola, abantaila amateko Alemania reia dur.
0: Markinara.
2: 14-11, lehen ezeteko azken tanto izan daitekena, errebezez Goitia aurrera egin du Urreiztik, errebezez pilota atzeratu, lanak Bazkelentzat, eskuine, zamaigaren kuadrotik pilota atzeratu, bidartekoak, eskerrez, bikain horre Gorka, ezkerpaetetik gaizto atera zaio, baina bikain moldatu da Bazke, amaigaren kuadrotik bipaleta, horra, tibo, horra, bipaleta, amaigaren kuadrotik, ezusten harrapatu du Urreiztik, ez da lehen aldi izan, Joko honetan aurrez ere bipal eta bikain bati esker tanto egin duelako Tibo Bazkek eta hau ere bikaina izan da 12-14. Goitia zake egiteko bertu, jokoan sartzen ari dela Goitia eta Bazke. Hor da, Les Goitia, errestoan Gorka, errebezez, Tibo Bazke pilota atzeratu, landak orain Urreiztirentzat, errebotatu bikain egin du. Hortxe da, errebezez, amaikarren kuadrotik Tibo Bazke, gondo Urreiztik defentsalanean, emozioa Goitik orain Markinan, hortxe da, botelazterrean bikain Bazke, Urreiztik atzeratu, Bazkeren zate lanak, tentsioa dago inorkestu arriskatu gura, eskapada, Tibo Bazkerena, kontra kantxara, zuzean, horrebestez, amaitu da lehene, Jokoa Markinako Unian Bemultzoko partidari dagokion lehen partidan 15-12 gailendu dira, nagusitu dira Urreizti eta Gorka, Goitialen eta Bazkelen kontra.
0: Oso ondo ba, entzule batzuk digute munduko kopa pitxin bat Euskal Herria etorriko da, beste batek digu ez da nire favoritoa, baina uste dut Frantziak irabaziko duela. Beste batek, nire ustez mundiala Frantziak irabaziko du, oso jokalari onak ditu, Eta beste batek digu, aurten munduko kopa Eskozia irabazle, pentsa, Eskozia atzo bat eta gutxi irabazizion Aitiri eta ia Alemaniaren bigarrena urbiz.
1: Baren betxaren beste misil bat orare hartzetik gan, eskuinez deman dio, hankaren kapukaldearekin eta ez dakit rumek ikusi den nondik aztigo, baina buah, bikaina eman dio eta buah, azte zartako eman dio, ia ia horre, ba, ateatzean zegoen ez dakit horrezkari bati edo aurpegi horretik apasadio eta susto horre eman dio, nagusi, ba, kurazo saietzen gari da, baina zerrez, eta ni adur,
3: ni Portugal en alde.
0: Ba? Egi, azizuzela galdetu, Portugal.
3: Bai.
0: Hoi, lehen nagusiarekin izketan bazkaltzen, Portugal izarra faltaza jo aurrean.
1: Bueno, badauka bat, 43 urteko, ez?
0: Ba, hori, 43 urtekin ja ez da izarra.
1: Artuko
0: luketa
1: askok,
0: orain. Ai, noski kurasauk adibidez, baina...
1: Bai.
0: Ez aizarra.
1: Eta Eskoziak ere bai, igual.
0: Eta Eskoziak ere bai, eta itik, eta 48 selekziotatik, ba, igual 35 hartuko lukete, bai. En 27-22, Bartzelona aurretik, 14. minutuan, 16 gelditzen dira beraz, bigarren zatian, 44. minutuan, eta 5 minutu barru izango dugu gurekin zuzenean, Julen Arribola Bengoa, Rural Kutxako txirrendularia, en Dofien izan dakoa, Uberneko turrean, gaur ezin izan da atera, batripako mina dela eta, beraz, zuzenean kontatuko digu, gertatu zaiona. Bigarren seta oraindik ez da hasi markinean, beraz, Urbiz, zurekin goaz.
1: Ezker aldetik hain jokatzen Alemania erdiak eta ondo itxi ira hor Kurozauko defentsak. Erdik aldetik hain sartzen saietzen ari Alemania hor zuloak dituelakoan eta lehenko gola oso ara sartu dute bat biko batekin. Eta elmetxak leku bilatu eta ondo horrein nazten ari dira jaurtik eta baina diote nagusi da oso Alemania bigarren gola lortzeko ba, gertutasuna sumatzen dugu adur baina ba, esango nuke gardentasun edo garbitasun handirik gabe ari dela ba, eraso jokaldi horietan gola bilatzen eta Kurasao ba, Alemaniaren domeinupean, ez? Saiatzen ari da bere zelaitik ateratzen, baina apenas daukate joko lotua egiteko gaitasuna eta Alemaniak berala berreskuratzen du baloi hori. Pentsatzen dut Alemaniak nahiko dula lehen baile, ba, gol pare bat txartu, errarain bat bikoa berriro ere, Havertz baloia, eskerrez, telekua, jaurtik eta ez du ondo asmatu, ez zio bete-betean eman hor, ba, jokalarien batek hanka sartu delako, eta azkenan ateko sake izango da Kurasa horrentzat, 11. minutura bidean gaude, Alemania oso nagusi, ja, gol bat sartu du, ez dakit Havertz edo Sané bere izan den, esango nuke Havertz...
0: Horai Sané izan da,
1: Sané izan da, bai, jaurtik eta hori genduna, ez zegoen jokoz kanpo, hor, ba, hanka asko zeuden, adur, eta ez izan dio... Norabide garbirik, baina arazoia
0: korrera
1: oso garbia eta epaia aurre zegoen, eh?
0: Minutu eta maitza, Urbiz?
1: 11. minutura bidean, Alemaniak bat, Kurasaok bat erez.
0: Eta markinan puntistak jada, kantxaratuta berriz bigarren jokari egiteko, Aritz.
2: Hori da bai, dagoeneko puntistak kantxan ditugu, bueno, perrez bagaude, goitia, baina ez da falta bestirurak bai, kantxan ikusten ditugu, sakea, ez goitia ere bai, atzera begira nintzen eta...
0: Bale, barkatu Aritz, hasi aurretik, eta horrela aprobetsatzen dugu denbora, protagonista daukagulako, esan dizue, Rural Kutxako txirrindularia, Julen Arriola Bengoa, arratsaldeon, Julen.
4: Aupa, arratsaldeon.
0: Komentatu dugu lehen, tripako milarekin zaudela, eta ezin izan dezula Uberneko turra Dofine amaitu, zer modu zaude?
4: Bueno, ja ondo hori, izan zen, bosgarren etapa eta gero, ez dakit, afaltzen ero, zehose, intoxikazio bat, nintaz aparte beste taldeki bat horrela egon zen, eta urrengo gunean ba, etapa azkarra irten zen, eta denbora azkampo geratu nintzen.
0: Zer afaldu zenuten?
4: Ez, ba, betikoa okela, eta hori, baina hemen ez daukagu zukaldaria, lasterketa batzutan zukaldaria joaten da, baina guk hemen ez daukagu, eta hoteleko janaria jangenuen, eta ez dakit, ba, niri eta beste bati zehozer gaizki egin zigun,
0: eta
4: jazta.
0: Eta penarekin, amaitu zizateagatik?
4: Bai, egia da, gustatuko zitzaekela bukatzea, baina, bueno, azkenean kegatzen naiz egun balden hau bebai eskapan egon nintzela, azkeneko 10 kilometro arte, eta, bueno, errendimendua taldean oso nahi izan da, beraz, aprobate, oza, posi gaude, nire aldetik gustatuko hobeto izango zen niretako bukatzea, baina, bueno.
0: Hori galdetu behar nizut, Julen, iesaldian izan zinen, ez dut esango gertu izan zenula garaipena, baina behintzat, bueno, erakutsi zenu zure maiota, zure zenbakia ba, lasterketa osoan zehar, eta maila honetako lasterketa batea, horrelako lasterketa batean barkatu. Gustora egindako lanarekin, naiz eta ba, amaitu dezun modua ez izan ba, gustokona?
4: Bai, hori da, azkenean ega guzta beste lasterketa bat, ez, hau lasterketa garrantzitsunetariko bat da, nivel onenarekin, eta ba, hori egun horretan hori ba hor ikusi nintzen, eta gainera indartxu, azkeneko horrelegoak eta guzti hor ba, ba aurrean mantendu nintzen, du agor, eta ba hori, ondo, gero erretiratu nintzen egun horretan, ba, saiatu nintzen denboran iristen, baina gero urrengo egunetan oraindik errekuperatu gabe ibili naiz, beraz kontratu nintzen naiz eta urrengo egunean irten ba nintzen ere, ba ez nuela gauza asko egiteko indarrik eukiko, hasi que pozik egindakoarekin bai.
0: Julen, tropel barroan nola hartzen dezue, Pogatxar ezagonean, Del Toro da, Del Toro ezagonean, Narvaez da, Beraz ezagonean, Almeida dau da, horrelako supertalde bat izate aurrean, eta jakingo dezue zaila dela etapak irabaztea, nola hartzen dezue hori tropel barroan?
4: Bai, ba, eske gainera ambientean taulan notatzen daia aturra datorrela, eta talde guztiak daudeia oso ondo preparatuta, eta estres puntu bat oraindik beste lasterketa hundietan baino puntua gehiago notatzen da, itzulian eta horrela beti goten da nivel oso ondia, eta hori ba, borroka handia, baina hemen notatzen da ba, hori deklatonek ere lehenengo unetik hartu zuen hori responsabilidade hori, eta gero ikusi gai Del Toro zela datorren ba, Pogatxarrekin doalako turrena, bestelan beste irabazteko beste kandidatu bat izango zen.
0: Azkenekoa, bargatu Julen nire partetik, urrengo agutegian zer daukazu?
4: Ba, oraingoz Espainiako txapelketak, hemendik bi asteta, dira, uste dut, 27an ero, eta bagero ja ikusiko da bere ze agutegi hemendik aurrera.
0: Julen Arriola Bengoa, Rural Kutxako txirrindularia, mila esker Euskal Irratitik pasatzagatik. Onda izan?
4: Vale, zuei eskerrik asko.
0: Hortxe ba, Julen Arriola Bengoa txirrindularia, Dofine bukatu ezinik, bien bitartean, bukatu ez orain, dimio bai asita, bigarren jokoa, Markinan aritz.
2: Iru eta bat, momentuz goitia eta bazka horretik, baina bikainia ze tantoa eginduen urreiztik txokoan goxo-goxo. Utsita, hau bi eta iruko izan da, baina bat eta iruko ere bipare eta errebez ez errebote baten ostean aparta izan da eta bere magia guztia zaleratzen ari da azken tantoetan einaute urreizti eta denaren beharra izango du bikote urdinak izan gorriak behenetan bikaine kantxaratu dira bigarren joko honetan iru eta utxe aurreatu dira eta benetan indartxu baina izan dakoa urreizti jokoan sartzen hasi da, arriskatzen hasi da eta asmatzen ere bai hortxe da hain zuzen ere mutrikuarra sakean errestuan goitia zer egiten duen indarrean pilota atzeratu ondo ramaikarren kuadroan Gorka, Gorkak ere atzera Baske errebezez pilota atzan jarri guran errebotatu egin beharko du urreizti zazpearen kuadroan pilota bildu eta gaizto jarri amaigarren kuadroan Baske amaikatek pilota atzeratu zurea esan dio Gorkak urreiztiri eta honek atzeratu Baske amargaren kuadrotik eskuinez, pilota atzeratuaz, eskerrez, ezin sartu, errebez ez, Gorka baina, errebotetik bai, horroain erne, bipareta egindu Baskek, eskerrez, pilota atzeratu egindu, tantuko horra ikusten ari gara urreiztik, orain esan du moduan, aurre, atzeratu egindu pilota, orain aurre eginda Gorkak eskuinez atzan jarri du Baske, Baskek amaikaren kuadrotik pilota atzeratu, errebotetu egin beharko du urreiztik, zazpearen kuadroan, tantu gorra eta kalitate handikoa eta azkenean esker paretetik berriz ere txartu atera zaio Baskeri esker paretarekin azarre Tibo Baske baina tantoa urdinentzat hiru eta utxeko partzelari esker berdindu egin dute bigarrene jokoa urdinek urreiztik eta Gorkak hiru Goitiak eta Baskek hiru.
0: Euken entzuleak digu ez legoke gaizki mundiala Curaçao bezalako txiki batek irabaztea. Eskerrik asko zuri beste batek. Zer digu Frantziak beste batek dio. Aitorrek dio ez nuke nahi baina Espainiak seguraski. Gero berriz ere Nerea ere Curaçaoren alde. Ez barkatu Nereak dio neri ezait bater interesatzen mundiala. Hori ere, oie. Pues bakoitzak bere iritzia dauka. Orain ba Iñakik digu Curaçaoren alde, txikian alde beti, gainera ere serki elegantea eta dantzagarria. Hortxe ba 688666000 zenbakira bidali zuen mezuak gogoratu gaur ba ordu erdi luze baru zozketatuko dugula etxe ondoren maiota eta kulotea oraindik gara izaudete apuntatzeko. Bidali zuen izen abizenak eta etxe ondo egitza 688666000 zenbakira eta ere hau ja gure galdera ea ze talderekin zoazten edo zein uste duzuen irabaziko duela Tuko kopa, en markinara joan aurretik, Alemania, o Alemaniatik ez, estatu batuetatik paso bat egingo dugu, Urbix, Alemania aurretik markagailuan.
1: Bat eta hutxe, mesu alzigarren minuto bete denean, Houston estadioan. Bueno, ba, esango du, duintasunez eusten ari dela Curazao, ba, Alemaniak birtzen jartik eta baten bitartez bigarren egiteko aukere zen du, baina, ba, efektu gehitxo eman, eta Roma tezailaren ezker zutonetik urrun xamar, ba, baloi hori irten eginda, saiatzen ari da, Curazao baloia mugitzen, baina Alemaniare presio handu egiten, eta esan du, nire ustez, Alemania erdi digan sartzen itxutzen ari da, hor Curazao hartalde bat bezala biltzen delako, eta horren kaugeri erekin, ba, zailtasunak ditu, baina era bat nagusi da, eta esango que va gauzak normal bigarren iristen ba estela demorare askori pasako nesta horren kurasoak balori lapurtu den eskuinalde kanbarren galdia hiru jokaldi errematea egiteko ordiak eta egiteko aukera ordiak eta ona da eta ona errematea buruz azeraka bolea zorain jokalari bate kurasokoak baina atzetik gan etorri agabertze jaurtik eta lehenengo aurrunetik gan egin du hor komedentziak uste dut izan dela baina
0: minutu eta maitza urbistando
1: 19. minutua Alemaniak bat kurasok golik ez
0: eta maitzear bueno endima maitzearrez baina 13 minuturen faltan eskubaloiko Champions Ligako finala da 29 eta 25 irabazten momentuz Barcelona 4 goleko errenta beraz Kataluniarrentza, 12 Europako kopa dituzte, 13garrenaren bila, Barcelona, Markinararitz.
2: 5 eta 4 azken tanto aurreztik egin du, 5 eta 4 aurreztik eta Gorka.

0: jartzeko gogor egin bigarrene. Joko irabazi eta hiruarrena enbila, baina oraindik ere lana baltze egin beharko dute. Erne restoan urreiztik pilota atzeratu eta gaizto jarri, errebotean goitian, nahiko egin du, ea zer egiten duen urreiztik pilota atzeratu errebezez, txitsakaren bila, bazkek ezin, errebotatu du, baina goiko zarera. Bere alegina, 6-5, kalitatea hondiko, zeta joko ari gara ikusten, bigarren hau bai, goimaiako.
1: Aritz Gaiastegi, Kurasaoren gola.
2: Kurasaoren gola, kontrara joan lapurtu dute baloia, esposa daukate, ikaragarria, gola sortu dute, eta alemaniakoak siniztu ezin egin baloia lapurtu ez dute urruntzen asmatu alemaniako atzeko lerrekoak, eta dikat bokat, denetan lasaien dagoena, eta gola sartu dute, eta hau mirakulu bat ez dakit, baina mugar historiko bat bezala ikusiko dute Kurasaon, hori ikusten dugu bertako jendea pospozik, zenek esan dezake, Alemaniari munduko txapelketa batean gola sartu diotela, noi errek ere esango du.
1: Herrialdearen laurden bat egon gorda zelaian oraintxe, berda.
2: Hau ere, niri tokatu behar zitzen, esaten nahiko da, Manuel noi hartze, ba, gola sartu du komenentziak, hain zuzen, lehenengo lehen jaurtiketa hori, ba, adriaz duguna, rapalo jori lapurtu, etzegoen jokoz kanpokorik, hor alderaz egin du birtzeko kerra, beraz izmaik espasatzen utzi errematatzen saiatu, eta zetikan komenentziak etorri da uste dut Alemaniako ba, zentralen batean jo duela baloiak, hain zuzen Schlotterbecken ankean edo izarrean, eta desbideratu, eta ankazpetik pasa, eta noi errek ezin izan du urrundu, sorpresa ikera garria, Texasen Houston, nogeita bigarren minutua, Alemaniak bat, Kurasaok bat komenentziak sartutako goladur.
1: Xabierrek digo, Argentinak irabaziko duela aurten, eneko temperaltuak medio, Afrikarrak nagusi, Senegal. Digo, eneko, eta Luisek komentatzen digu, Marruekosek irabaziko duela. Aritz, Gaiastegi, markinara bueltan.
0: Bueno, seina markaioan eta berriz ere pilota moztuta tanto bikaina eskuratu du Alez Goitiak eta berriz ere berdinketa ba pentsa iruna, launa, bosna eta seina egonda eta gurekin dugu Ador ba atalikoa irabazita Grand Slama jokatzeko aukera izango duen markinako laguna Inautzalegi Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai.
0: Bueno, azesalia ez atalikoa irabazi eta Grand Slama jokatzeko aukera etxean gainera herrian.
3: Bai, benetan ez, harian dizi ez, atariku jolazteko aukeriok genuen aurkazte buru bizetan, eta zorizonez irabazti lortu genuen, da homen Grand Slameko plazi lortu, eta bai, zaria hundizia ez da, homen dauen maia ez da gubertan egotie, ba, zaria darra da, bai.
0: Txanikarekin batera jokatuko duzu, ze elbururekin?
3: Bueno, elburu, partiuk irabazti da, ia susto matemotoko kai garen ez da, bueno, parat partia hori tipe jolaztu da, ondo konpontzen gara kantxan, eta, bueno, guzti egu talde gogorra geure ez, baina, bueno, ya, geure bai emoten bau, igual susto bat emoteko gai garen.
0: Amultzoan ariko zarete, aurrez jokatu dute amultzokoek, partida irabazi ostean, atari galdetu diogu, bueno, ya behin lehenengo irabazita, ba, atarikotik datorrene bikotea bigarren partian izata, ba, txapelketa ondo jarri zaiela, torneo ondo jarri zaiela, galdetu dio nik, eta zaldi, nik zalegi ondo zautzen dut, badakit zerre egiteko kapaz den, eta ni ez naiz bat ere fio.
3: Bai, ez da holanda ez, la bilagun die, jonda gorka, eta bai, elgarra zentrenetan dugu, elgarren kontra kolazten dugu hemen urtin zier, eta ondo zautzen gara egize da, eta ja, bueno, nire bierra zartu agotati dala ez da gutela eure besteko inderra, eta, bueno, ba, euren menpien ibiliko naz, baina, bueno, bat geisha zartute, ja, tantu guralde gauzten dan, da, gerri emoteko gai garen, ez?
0: Bai, segira bazteko el asko daude, eh?
3: Bai, Holanda, ez? Ba, bakotxak beran armak erabili berrezate ditu ez, parte gira bazteko, eta, bueno, ondo zautzen gara, bakigu ez, bestian haulun inmundu bizen, da, ba, aretsi topetan alegin dugikoa.
0: Bueno, gaurko jaialdean inguran galdetu behar dizut, batetik, nola ikusi duzu lehen partida, aritzek eta atainek gira bazteko?
3: Ba, partidu gaur, ikusi dut ez, pelotie bizi mohidu da ez laurepe bai, azian, emotean, pixkate, xabi da, joanen alde, jumbi bala, bai, bueno, ikusi ez, bigarren zetian, aritzepe, zeitzeko gai dan, eta zelan bigantzeta ibuelte mon, eta iruarna iraztuko izin izen ez.
0: Bueno, eta bigarren zet honetan, edo bigarren partida honetan, daude kantxan, ba, Iron Cupeko lau finalistak, askorentzat bibikote indartzuenak dira, ez dakiz, zuko horrela ikusten duzun?
3: Ba, ez da, ba, ikusitxe, izena ikusitxe, esan lehenk ez, bibikote favorituk izango dizela, ez da. Bueno, bai, ez, Iron Cupetik aldatu itxue, bigotiek, elgarreaz naztau itxue, eta bai, bi favorituk izango dira. Lehenengo zeta itxu baten bastante errez guako eurrezti eta gorkaria, baina, bueno, enbiaren estudo ez, eta ikusi enbiarez, ia zepazen duan.
0: Bueno, ba, gozatu, Herriko Garen Eslamia.
3: Ezkerrik asko, aurre marte.
0: Hauxe, ba, Ador, eina haute, zalegik kontatu diguna, eta hemen atxean hartzena,

0: dira, goita eta bazke irabazten ari dira bigarren set honetan 8-7.
1: Oso ondo ba, txeden ere hartu dute Estatu Batuetan.
0: Ukitu egin zara, kura zaukola sartu duenan, ukitu egin zara berriz.
1: Etorri da erredakzio osoa hemen ospatzera gurekin, pentsa.
0: Nik uste dut orkatian tatuatu egin behar duzula, kura zauren bandera.
1: Da, modan jarri da, aurpegiak tatuatzea.
0: Aurpegiak?
1: Aurpegiak, bai. Gaur egun adimen artifizialerekin egiten du jendeak, baino lehen hori bazkaltzen itzegin dugu, Aritz. Modan jarri dela, aurpegiak tatuatzea lehengo gunean ere estatu mailako irrati batean horrelako zerbait gertatu zen, eta modan jarri da, kukureia berak esan zuen Luis de la Fuenteren aurpegia tatuatuko zuela munduko kopa irabazten badute, Borja Iglesias ekere aurpegia, bai, bai.
0: Aurpegiak tatuatza gorputzean, bai, baina aurpegian.
1: Aurpegiak gorputzean. Borja Iglesiasek berdina esan zuen, eta Oiartzabalen erantzuna izan zen, ni esartu hemen, ze... Obeto ez.
0: Estilo batekoa da, ez, Mikel?
1: Zuk egingo dezu zerbait?
0: Ez, ni ere Mikelen kuadriako nahi zentzu horretan.
1: Osondo baritz, orain goz, atxeden hartzen ez da, puntistak.
0: Hori da, 8-7 berriz ere kantxaratzen ari dira, baina momentu zekoita eta bazke aurretik.
1: Osondo, azken ordu erdian sartuko gara unibatetik besterako, goratu saioaren amaieran, ba etxe ondoren maiota eta kulotea zosketatuko dugula, zuen izena bizenak eta etxe ondo hitza bidaltzen dezuen guztien artean, 666-000 zenbakian, bien bitartean Andoni Urbistondo falta de manieren alde.
2: Arriskutsua Joshua Kimmich aterako du 26. Minutuan gaude, 27. Betetzear, cooling break edo hidratazio pauso hori eginda, eta horren inguruan baduzu mintzatuko gara, faltaren ondoren polemika da xente egon delako, hainbat izarrek esan dute, bueno, ez daudela dos, erridikula ondisa maradelaz, cooling break hori asko luzatzen ari da. Joshua Kimmich falta atera du, bigarren zutu onera, errematen mila zentrala! Zegelik eta egin duen rum atezainak.
1: Hor, arazoa da Urbix, ba, bezle dirua jartzen dutela, eta iragarkiak tartekatzeko hor, ba, momentu aproposa dela bera gintzak.
2: Schlotterbergen errematea, baina gero esaten zuten ez, ba, ez deitu, ez, cooling break, ez, askotan 22-23 graude daude, eta ja hori ere ez da importantean omai, temperaturarena. Alegia, egiten dute cooling break, bai edo bai, ez, eta ba, mamezu pulistez dira eskartzen, esan dezatela, izu moztu beharra daukago, hemen diru irazi nahi dugulako, eta diru irazteko, hori esaten zuten beste beste tierri, errik, ez, esan dut, edo entzun dudana gatikan, esan dezatela, eta beste asko, ba, bost, edo 6 minutura juten ari dira, baldin eta horretarako publizitatea betetzeko baldin badago, eta 6 minutuko atxeden bat, 22. minutuan, 22. minutuan, adur, ba, horrek dena moztu nuen, edo ustez, ez?
1: Bai, barkatu kontutxo bat, bidali digutelako, gaur antxoainen, etxe garaik eta Gamindek Salsamendi eta Mendizabalen aurka jogatu dute, 22-9 irabazi ere emakume master kapean eskupilotan, beraz, hortxe, entzule batek bidali digun informazioa. Marginara huelta, kantxeratuta jada puntistak.
0: 9-7 ali irazten bigarren set honetan Goiko eta Bazke, 8-9 orain pilotak aizto jarri du gorkak ezin eraman gorriek, eta horren bestez sortiaren tanto egin dute Urreiztik eta Gorka kegoratu joko hau irazten baldin badute, ba, bi eta utxekoarekin partia iraz egingo dutela, baina momentuz Goiti eta Bazke aurretik 8-9. Hor da, sakean Einaut Urreizti, errestoan Goitia pilotatzen dut, eta gaizto jarri, errebotatu egin behar Gorka, nahiko egin du, aurre egin du Goitia, gai ama, ies egin dio, saskitik, pilotak aurrera egin du Oldarkorre, Alex Goitiak hiruaren kuadroan jarri da, baina ies egin dio pilotak, beste berdinketa bat, 9, 4, 5, 6, 7 eta orain 9, beraz parekotasun handiagorik ezin bigarren joko honetan.
1: Hortxe ba emaitza, pausotxo bat ere emango dugu, sartu irten bat, Estatu Batuetatik, Urbix.
2: Ezker, baskatu, eskuine galetikan hor jokalde egiten saiatzen Alemanian, erdirak eta hor aukera izan dezaken, metxak berri ere, eta ez da atera sortu, Pavlovic izan da barka, ba ez dakiz erratekan, zerrumen gatikan, kurasaoren atezainaren gatikan, urru zen baloi hori, baina berri ere hor hanka mirakulutsu batzuk azaldu dira, eta baloiak korrera joan da dagoeneko, ordu erdira bidean gaude, eta zango nuke golak Alemaniari mina ondisa barra egin diola, adur, pixka bat geratu dela Ba, non demokratik atera dira hauek, edo hauze nola usartzen dira, ba, esan nola esan nume moko hauek, ba, guri gol bat sartzela, eta pixka dator kao bezala gelditu direla, eta erreakzionatzen kostatzen ari zaila, orain.
1: Kornerra eta minututa maitza.
2: Bai, ba, kornerra esango dute, laugarren ateratzen duena Alemaniak, ordu erdia bete denean, luze aterako du, motzen aterako du, luzean atera du, bigarren zutunera bidean, errematerik ez da, beraz, baloia Kurazaoren txat, 30. minutua, Alemaniak bat, Kurazaok bat.
1: Entzule batzuk, Frantziaren alde, beste batzuk, Eskozia nahi dute irabaztea atzo, esan bezala, atzo ez gaur, goizaldean, goizeko iruretan, aitiri utxeta bat, irabazita. Markina, aritz?
0: Amaika eta bederatzi azken bitantoak urdin, azken bitantoak urristik eta gorkak, eta horren bestez, ba, une irabaki garrian, aurretik jarri dira urdinak, gortxe da, sakea luze, orain urreiztik, beraz, beste aukera bat izango du mutrikuarrak, Amaika eta bederatzi orain arte parekotasuna nagusi, baina beti aurretik Goiti eta Baske, irauli egin dute, marka iua urreiztik eta gorkak. Hor da, sakerako... Iñautu Urreizti. Errestoan, Baske, amairuaren kuadroan, errebezez. Eskatu Gorkak Urreiztiri, baina errebotatu egin behar Urreiztik. Lurretik eraman. Hor da orain, gaizto jarri zaio Baskeri, baina zaskien sartu du nahiko egindu. Urreiztirien zataukera orain, zigarren kuadroan pilotatzeratu egindu. Baskeren taldanak, utze egindu, Goitiak errebotatu bikain, aurre egindu Urreiztik, eta ies egin dio. Zaskitik, Urreiztira aukera hona zuen, bost erdian amama etorri zaio, eta uste honin ja urrengo pilotakadan pentsatzen ari zela mutrikuarra, eta lehen, ba, Goiteri pasazaio moduan, Zaskitik ies egin dio pilotak, eta horren bestez, amargarren, tanto egin dute Goitiak eta Baskek, eta pentsa, Urreiztiri pilotak ies egin dionean, gure aurrean dagoen, Gorkaren aitak ere, ba, keinu olan pena, keinu bate, egin du era bate sartuta Gorka Solosaren aita ere partida honetan
1: 3 minutu markatu aritz 3 minutu gelditzen zaizkio Barcelona eta FUS Berlinen arteko leiari Champions Leagueko final eskubaloian 35 eta 32 Barcelona aurretik.
0: Beraz bueno, ba, Espainiako ligan bakarrik ez, Europan era agindu egiten du, ezta?
1: Bai, 13 garena izango litzateke, oker ez banago azkena duela bi urte, ezta duela bi denboraldi.
0: Bueno, bortxe, Barcelona nagusitzen, eskubaloian 3 minutu mundua izan daiteke, baina horik garaipenetik gertu. 10 eta 12, akatsa hor, sakean falta. Alex Goitiak momentu txarrean, eta txaloak orain, txaloak Alex Goitiaren zat, herriko semearen zat. 10 eta 12, barkatu Urreiztik sakea egiteko gertu. Hor da, oso sake loratu izan da, baina ez, hau ere luzegi. Goitia, Jokoskampu uste aldera, oso sake loratu egiten ari da Urreiztik, eta bueno, ba, pasak egiten ere bai. Hor da, sake egiteko gertu berriz ere, mutrikuarra. Bai, hartu du, amikarren kuadroan, bote eman, sake egin du, sartu ingo da Goitia, bipareta, arra, horixe, ekin gurane. Egiten du zake arrotu eta Urreiztik, baina oraingoan ba, aurreko pasak behartuta ezin izan du hori egin, sartu egin da Goitia, ez du barkatu bipaleta bikaina 11 eta 12.
1: 35 eta 33 finalean.
0: Eta geratzen da?
1: 3 oraindik markatzen ditonek.
0: Bueno, mundua, oraindik mundua. Zakea Goitiak, 11 eta 12. Hor da errestoan Gorka. Baskeren talanak, motz geratu zaio ondoren errebotatzeko Goitiari 13 eta 11. Garaipenetik bitantura
1: bai.
0: Urreiztik eta Gorka.
1: Bai. Orain musika entzuten eta ura eratea edo? Bai.
0: Ez, hemen 10 segundu nahiko izanten da tantutik tantura musika jartzeko, hauek adi egoten dira eta... Bai, hau showa da, pentsa, ja, sakea egin baitu Urreiztik, hortxe da, Baske orain eskuine sartuko da 12. kuadrotik. Ezkerpaetaren biak gaizto hor Urreiztik sartu eginda. Gorkak eskatu egin dio, baina sartu eginda. Sartu eginda Urreiztik ez du asmatu. 12 eta 13. Bueno, emozioa Baske bere buruarekin. Bai, eta bere buruarekin azerre dago. Ez da eroso sentitzen Markinan esan dugu. Ba, hemen gutxitan aritzen direnak, deseroso aritzen direla kantxan. Eta Baskek keinuekin erakusten du, ez dagoela batere eroso. Hor da, sake egin duena, goiti izan da. Sartu egin da urreizti, bipareta, eharra, inautu urreiztiren, errematea behartuta sartu da, baina saskian arrabatu du pilota eta bipareta pikaina, amalau eta amabi, horren bestez, azken sakea, bigarrene, jokonetako azken sakea, egingo du urreiztik partida irabazteko. Balio duene, sakia izan daiteke amalau eta amabi. Irabazten txaloak, einautu urreztirentzat eta Gorka Solozabalarentzat, sakia eginda dago. Errestoan, Tibo Baske, amaibaren kuadrotik eskuine zindartzu, lanak, Gorka entzat, botela azterrean, nola. Sartu den pilota saskian, amaibaren kuadroan, errebezez, Baske. Gorka, partida undia jokatzen, Gorka Solozabal. Pilota atzeratu, Baskeretan lana pasatzen utzi du, goitiak errebotatu egin behar, indartzu errebotean, Goitia orain lanak eurreiztirentzat eraman egin du. Goitiak dauka aukera bosgarren kuadroan pilota atzeratu. Gorkak eutzi amaikagarren kuadrotik. Baske orana erasoan Goitia eta Baske eusten. Ai, ezin eraman. Gorkak amairu arrena. Gorrientzat amairu eta amalau. Oso darko jokatu dute tantu honetan. Goitiak eta Basket egurrean aritu dira defentsan bikain, bai urrezti eta baita Gorka, baina azkenean ies egin dio pilotak saskitik Gorka Solozabali eta horremestez amairu garren tantoa eskuratu dute Goitiak eta Basket. Hortxe da lez Goitia, sakia egiteko gertu amairu eta amalau, sakia indartzua Goitiaren tzat, Goitiarena ez rebez ez Gorka. Baske, amargarren kuadrotik, ies egin dio pilotak Baskeri, eramateko modukoa zen, eta honekin, Baskeren akatsarekin amaitu da, neurketa, behemultzuari dagokion neurketa izan da, favorituen arteko leia, bilokotan irabazi dute, urreiztik eta Gorkak, lehen zeta amabost eta amabi irabazi dute, amabost eta amairu bigarren, jokoa horren bestez, amaitu da, markinako jaialdia, eta bigarren partia honetan, Urresti eta Gorka izan dire irabazleak.
1: Ba hortxe, ba baitu dira, bi neurketak, Aritz, protagonista bila utziko zaitugu joaten, gubien bitartean, ba estatu batuetatik paso bat egingo dugu, Alemania kornerra alde.
2: Zazpigarren arrebaña, gola, Alemaniaren gola, orain bai esmatu du zentralak, Schlotterbeckek, Braunen erdirak eta... Hor, ezin zaio, metro eta laro, eta maz zentimetroko zentral bat, horrela errematatzen utzi, eta ez du, barkatu Schlotterbeckek, lehenago ere erremate egin du, eta Rumek atera egin dio, baina orain, buf, haze buruka da gaitasuna dukan, Schlotterbeck zentralak, orain aleman, errek, grozako errimo andantzan, adur, pozik, bi eta bat, hogeita emezortzi gara minutua beteza egunean, berriz ere, arnasa hartuko du, alemaniak, Bakatxa hundi atzetik etorri eta bakarrik.
1: Eta barkatu egurbiz, Bartzelona izango delako Europako txapeldun berria, azken minutuan sartuta hiru goleko errenta, hogeita mazazpi eta hogeita malau, Fuchs Berlinen kontra Bartzelona izango da, ez bakarrik Liga, Kopa, Superkopa, dena hemen txapeldun, baita Europan ere, orain txamaitu da, hogeita mazazpi eta hogeita malau, Bartzelona eskubaloiko Europako txapeldun berria, egurbiz.
2: Ba, bueno, leyenda garai baten konfirmazioa, ez? Ez bakarrik an Espainiako liga edo leiak eta guztietan, baizik eta Europan amairugarrena esan duzu, zikera garri da, ez dakitan tamainako beste taldere bateko goden Europa osoan alako nagusitasuna edo domenio erakutsi duena, ez zaitu kurutzen, eta historikoa ze alakorik lortzea Europa mailan oso oso zaila da du.
1: Bai, eta aurreko egunean Bidasoaren aurkako ba final horretan bai. Aitak esan zidan are gertuago dagoela Bidasoaren garaipena hori esan eta 37-37 horako zerbait izan zen.
2: Bai, gola kategoria ez zuen, garbi zegoen ez, pixkat partida horretan gaur Fuchseren kontrako final horren alako prestakuntza bereziat egin guztutela eta buf partida hasi eta amabigarren minuten amar eta bat zioan irebazten Barça eta erabat desaktibatu zuen Bidasoa zoritxaratzen, bueno, haiek ere Europan ikusiko ditugu, Europan ligan eta gai zer dira. Bai.
1: Eta amar minutu barro egingo deguna da zozketa, gogoratu etxe ondoren zozketa. Eraz ez itzali irratia. Eta barkatu bai Urbiz, protagonistarekin daukagulako markinan, Aritz Gaiastegi, aurrera Aritz.
0: Bai, uniko kantxan gaude oraindik ere, bai irabazleetako batekin, Einaute Urreiztirekin, Einaut, arratsaldeon da zorionak.
3: Bai, arratsaldeon eskerrik asko.
0: Bueno, partida exigentzia handikoa zen, jakinekoa zen, ba pentsa Iron Cupeko lau finalistak kombinazio aldatuta, Eta bi jokotan iraztea gauza derra, ez?
3: Bai, basaki un partidu zei izan zala gaurkoa, ez? Gran eslam handi bat azteko, ba, basaki un partidu gaitzeko guen ula gorkata bisok. Baina, bueno, ba, gure ideia klarua izan da zeratik, ez? Ba, eskerako paetetik ibili pelotia eta batez ere importantien alesik endu, ez? Basaki un ales jokoan sartzen momentuan minaz no ingo zigula eta galtzeko aukera asko guen ula, ez? Da, bon, ba, zati handi baten azerta dugu hori etxuen, gero nik igual akatz bastante uke da alesi sakia kentzen, eta ni uste hortxe minen digula asko, ez? Baina, bueno, jakindu ba, gero aurrera eramaten partidu eta irazten.
0: Bai, hemen eskerpaetaren bila joatea, ba, arma garrantzitsua da, ze, bueno, esan eta esan ari zarete estraino asko egiten dituela pelotak, eta bazke apurbako gaitut ikusi dugu hor.
3: Bai, pixka, tematez joz unian pelotia, eta batez ere berrexekin, ba, egamezela etxizuan pelotiak, eta esakigu nua jutezan, ez? Baina, bueno, ba, gero pelotia bizitzu danian, ja, naturaltzen gungea, gero ere lauroke, ba, kantxa komodatzen, da nik uste gero maia hon bat eman duela, ez? Baina, bai, horta hasieran otxin biarga, eta ez da eskuzio hori ere.
0: Bi joko oso ezberdin, lehenengoan aurretik joan zarete markaioan, 11-4, gero apur bat estutu da, baina esan daiteke kontrolpean izan duzuela, bigarrenean eurak oso agresibo kantxaratu dira eta atzetik aurrerako bidea egin behar.
3: Bai, hasi eran gehu ondo hasi geha, eta gero behaurak 11-4 hortan pelota berxia eta egonian ba mina etxera hasi da guantxera jupadon eskapadorekin ez, baina bueno, gero bigarrenean ba alrede izan da, gero atzetik hasi geha, gero pelotia ja pixkate gazteuta zaban, eta ba, beurena ateatzea erabaki dugu, da pelota bizi horrekin bagorkak minein dugu.
0: Frontoi ederrazko dago Euskal Herrian, arrazoi ezberdinak etartuko, eta hau da euretako bat, bueno, honek historia handia daukata hemen, ba, zesta punta zeiokatzea, ba, gauza derra handia izango da, ez?
3: Ba, hai, beti da, errespetu handikoa, ez? Baskenian markina etortzia jokatzea, da, bueno, nik uste frontoi daneta juten gehan gogorriak juten gala, ez? Gaina hemen etxetik urbil, nik uste mutruko jendiare urbilduko sana markinako frontoia, eta, bueno, posik.
0: Inaut, arrangineko lehenengo aspaldiko ja hilabetetan, horrek zamadakar edo ja oitzen hasi zara.
3: Bueno, ez, otxu, ez, nik uste eta hori dara, ez, ba, oan lehenengo postu hortan goz, baina medik hilabetea oan dakaun karga danakin, ba, laugarren, bosgarren, osigarren egon leike, ba, bueno, horre izta bila bihar momentuan, oan maia ona ematen zabe bihar ga, ba, partiduak irabazten segitzeko eta rankinontan goxaron temagea hori iraileko resultatua izango da.
0: Ja, uda torneo askoko sasoia da eta pilotari guztientzat ba sasoia darra, ez?
3: Bai, hori da. Oan udan txapelketa asko gatzen da, un astetik astea frontoi ezberdin askotan ibiltzen gara eta bueno, nik uste hori posgarria dela, ez azkenian urte osoko zirkuito bat eta gero udan iparaldian astenganean da oso politxe izaten da uda sasoia.
0: Eina autorreste, ba sorionak eta sei gozatzen.
3: Eskerrik asko.
0: Bueno, hau etxek, Mutrikubar gazte toatxoaren esanak adur, akaso ba, Lesgoitiak galtzailea ere, harrapatzen ala induko ara, sortzak aurratik edo?
1: Bai, eman pare bat minutu orain, ze protagonista berria daukagoaritz, Alemaniatik, Koloniako pabelloietik, Champions Ligako finala zuzen-zuzenan ikusi duen kasetaria, Jordan Arretxe, Arratsaldeon, Jordan.
4: Kaixo, Arratsaldeon denoi, bukatu berri hori xebera, Barcelonaak 87-84, Fuchs Berlin. Bendean hartu du, bi nafar, bi euskal herritar, jokatu gabe hori bai, baina bi euskaldun hemen, Antonio Bazan eta Adrian Sola, zamezala Barcelonak bere 13. txapeldunen liga eskuratu berri.
1: Egin mesedez, balorazio bat, laburpen bat, nola joan da neurketa?
4: Neurketa gora etan du Barcelonak, baina Barcelonak duela estebete bidazoak pailatzuen itxura Champions hori erakutsi du gaurkoan, ez? Zalantzak bat zeuden, atzoko luzapena eta prorrogaren ostean, Barcelona oso nekatuta agertuko zen, Fuchs Berlinen aurka, baina benetan batez ere nengo zapian, sekulako maisutasunez aritu da Antonio Carlos Ortegaren taldea, 20-16, jonda atxeden aldira, gero tokatu zaio sufritzea, bitxartel gorri egon dira, aldakoitzean, baina, bueno, zailtasun guzti hoien gainetik, azkenean, Barcelonak bere nagusitasuna denboraldi osoan ikusi dugun nagusitasuna kantxaratu du hemen, Kolonian.
1: Orain, hemen Espainiako ligan bakarrik irabazten ez du, orain Europan ere irabazten, 13. Europako kopa nagusitasuna, pues horra gerian utzi du talde Kataluniarrak. Jordan, ezakit, beti esaten dugu ea, noiz iritsiko dan ez, bidasoaren garaipen hori Barcelonaren aurkazuk, egun hori urrut ikusten ez oraindik.
4: Bueno, oso urruti ez, junden igandeko ikusita bai, baina aurten bertan Barcelonan azkenengo minutuan bidasoak berdinketa baldortzeko baloia izan zuen, gero giada bi golen gatik galdu zuela, eta iaz ere bai, bi golen aldea zeukan bidasoak, bigarren zatian ongi sartuta ja, beraz, bueno, urruka hor dago, baina beti izaten dugu, Asoba Liga beti Barcelonak modu diktatorialean eramaten duela aurrera, baina, claro, bere ikusten dugunean taldea ukanpora dijoala, eta ia antzeko egiten duela, bagian merituren bat ere Barcelonari eman beharko zaio, eta ezen beste merituak kendu.
1: Barcelona beraz, Europako txapeldun berria. Jordan Arretxe, mila esker benetan, pare bat minutu txemendik epasatzagatik.
4: Bela esker zuei, bezarkada bat.
1: Osando ba, Jordan, eskerrik asko, eta gu bueltan markinan gara, Aritz Gaiastegi protagonista berri bat duelako, aurrera Aritz.
0: Bai, hemen txegaude, Alez, goitearekin aldagelan, Alez, ez da posibilizan.
3: No, ez da, ez da gondobo jokatu, zake, ez da posibilizan ez.
0: Lehen jokuan Jokoskampo ikusi zaitu, partidan sartu ezinik, gero azken txamparako, bueno, ba, martxa hartzen, bigarrenean, bai, agresibo eta ondo azizarie, baina ezin ba, bigarren joku hori ere irabazi.
3: Bai, ba, urresti eta gorka seguru bat ikusi guz, eure komodo jokatu dabe, guk oso deseroso, ez gondo kokatu kantxan bepentzetot, da, bueno, horti faia gule bepentzetot. Komunikazin nire beuki usorre pare bat akaz, gero frontura, ez da, inik, hor pare barrebote eskatutzaz boi, da urtengo zine pentsetan eban, gero esti urten gatu indi, piskate handre dut jokatu gu, eta ez da posibili zen.
0: Bai, tibo, bazke bera ere ikusi du keinuak eta, ba, bere buruarekin oso azerre.
3: Bai, bai, esas temporazun bera beste bola komodo, neuren agon bape komodo, esban dominetan, behion joten hasi da peloti, ba, partidu irabazteko rebotera gota bidala basatzen, bueno, alegin du da piskataltzetan, horre lehenko setin erra zua galtzen, nortu gu piskau elti moti, eta bon, azkeneko tantuk eurek goto jokatu txue, eta baurek irazizkue, gero bigarren nimon basiga, barrio segi zinizku ez bostantu pentsetot, deskantzora sorti zazpi urtea irabazten, ba, bueno, gero ba, buelti moskue, eta horretu jokatu egosak emeraz itxirazi da.
0: Bueno, kaldu behar bada, ligazkan galtzea honena ez?
3: Bueno, hori du daipe barik, ezta? Bueno, Bilbo Airo Kampe hori galdu neban, ligilaku galdu neban, da gero ba, finala irazi noan, orduan ba, bueno, ia menbo lan txidan.
0: Segi lanean, deskarrik asko.
3: Ba, ez da, ez da,

0: Hortxe, kontatu eta kantatu diguzu dena, baita entzule guztiei ere, beraz, ba, zuere libratu beharko zaitugu, Aritz.
1: Ba, nipe, atxain lapur bat hartu beharko dut orduan, ez?
0: Ba, bai, joan lasai orain bai. Kafea edo nahi dezuna hartzera.
1: Gozatu kura zaurekin, eta kolen babago,
0: jaldu guaxapen, zen? Penalti Alemaniaren alde, orain guazorekin, orain guazorekin. Arratxaldeon, eskerrik asko Aritz.
1: Arratxaldeon, agur, agur.
0: Eta penaltia, Andoni Urbistondo, Alemaniaren alde, ez da?
2: Nik ez du bat ere garbi ikusi, agur, ez dakizu nola ikusi duzun.
0: Adirazi du, hori adirazi du bintzat.
2: Epaileak, baina ez dakit ikutu dut, hori bintzat, metxea bere izan dut uste dut.
0: Ea ba, ze, errepika berarekin zer?
2: Bai, da, baina erorketa ez da bat ere naturala, metxarena, ez?
0: Bueno.
2: Ukitzen du...
0: Penalti.
2: Bai.
0: Naikoa penalti izateko.
2: Bai, naikoa penalti izateko, egia esan emetxaren erorketa hori etzen naturala, eta horrek pixkat espistatu na, baina egia da, defentsak ukitzen duela, eta oso, ba, gola sartzea olin badu, penaltiak gauzatzea olin badu, ez omen dago revisiorik anbarraren ondorioz, berak ikusi duela ondo, eta epaileak esaten du ez da gola diskusiorik, eta ba, penaltiak izango dela, oso go...
0: Azken
2: ba,
0: minutuan, ez da?
2: Bai, ze luzapeneko lan minutu eman ditu epaileak, ba, cooling break hori eta beste delako, eta gola sartzea olin badu, ba, iru eta batekoarekin joango delako aldakeletara, eta hori... Egia esan, merezimenduak egin ditu Alemaniak, eh? Ba, esan ditu bizpairu aukera oso garbiak. Adur, ba, gutxinez beste golparea sartzeko, baina, ba, tezainak eta defentsak ondo rundu dituzte, orain epaia, ba, rum erri esan ez ezaitzetiz mugitu, jabertze jaurtiko du, ja, justu ya, jaurtitzerako, ba, luzapeneko lau minutu goie joan zaizkigu, eta pentsatzen dut beste pare bat edo, ba, eman beharko ditula...
0: Atezainak, hogeita mazazpi urte ditu, Eloy Rum.
2: Ara pasak. Hortxe, Havertz, ezkarrez. Epaileak agindua eman zai, hiru eta bateko izan liteke Alemaniaren zait, eta erabaki garriak gauzak nola duen ikusita. Badoa, Havertz, epaileak konformidak eskatzen, Havertz badoa, engainako du, rum, oso ondo. Eta hiru eta batekoa lortu du Alemaniaren zait, ikusiko dugu orain zenbat gehiago luzatzen duen epaileak, bi minutu izango dira, baina... Berrogeita bederatzigarren minutua pasata, Alemaniak hiru jabertzek azkena penaltiz, Curaçao bat.
0: Hortxe ba, hiru eta bat, atxeden aldire itxiko gara une batetik bestera, urretik Alemania kontatu du ere, Markina Semeinen gertatutakoa, zortzi minutu gelditzen zaizkigu, kantatxo bat, musika pixka bat, eta zozketa, ean orden hemen sariduna.

0: Frontoi munduan jarraituko dugu kontutxo batekin, erremonte munduan, asteazken honetan Goikoetxea bosgarrenak eta Aritz Joaneneak, baita beste bikoteak ere, Imanol Ansak eta Zurik, ba, pilota hautaketa egin zutelako, gogoratu, finalerdietan Sagardoaren txapelketan izateko finalerdietan ba, neurketa dutela astelenean bihar eta Imanol Ansaren hitzak bildu genituen.
1: Imanol Ansa, arratsaldeon.
2: Berdin.
1: Bueno, materialaren inguruan lehen galdera, gustora azken aurkitutakoarekin.
2: Bueno, egite esan iruditu zait loteo biak zautu jula, baina bueno, guk ide batekarri deu, ba, pelota bajuxeuak, Aritzek esan duen bezala bajuxeuak, ba, pelota hau bultzatuko benak hartzekoak inda, bueno, behintzat hartu deu.
1: Beraz, aurreko joko hori indartzeko, bueno, ba, hartutako materiala da?
2: Ba, izan laik, azkenian material bizilak ine, ba, bueno, aurrian bitatzi erresago da, eta geho, ba, aurrian botein ezke horrek atzian karga handi guartzeu, eta pixkat, ba, zuk esan bezala, haber, dinamika gure aldea eamateko eta iniziatiba guk eamateko, ba, iritu zaigu gaur behintzat material loiko benizala.
1: Liga eskan irabazi egin zenuten, ez dakit horrek zenbaterainoko balio duen, bueno, ba, asteleheneko partidari begira?
2: Batez, liga eska zan, da asteleheneko izango, ba, ez? Gila esan,

0: partidoi ez detuzte oso nahi zantzani, beti txapelketako lehenengo partidua bat tensiluakin da enkantxatu gabe izatea, eta nik uste guain ba, beste erabat, beste partido desberdina izango ala, eta nik uste partido bi izango ala.
1: Eta zeratako partida espero duzu?
0: Ba, bizi, ja, azkenean Goikoetxe eta Juaneneak bilagate ba, pelota abiadura hondi jamateko ezaugarri joi, eta pentsatze dugu ba, hortitiako gela ez, segatu gela ba, behiek, esatzen bezala, iniziatioi amaten da, ba, pixkat igual nahi jokuak entzen, da guzeatuko gara ba, peloteua egon da illa, kantxan toki joan da hartzen, da ber, ba, esan deten bezala, ba, ez iniziatiboi behi ematen.
1: Gainerakoan, astelenero sortzen ari den giroarekin eta gustora?
0: Bai, nik uste jendia erantzuten nahi dala. Igual emateu asteleneko egunoi ez dala egokina, baina, bueno, nahi dutze zaite ikusita azkenek urtetan, ba, funtzionatzen egun badala, eta egia esan astelen politiak egia bizitzen, da pozik alde hortatik.
1: Eta Imanol Lanza, kezkatuta al dago, erremontaregen etorkizunarekin?
0: Bai, Imanol, da nik uste bai pelotari guztik ez. Ni behintzat, guenik ilusio handiak erremontia jokatzen segitzeko, irutu zait, bakala kirolonek guendik zesana ez, bueno, nahi asko uste zaitelako izango igual, baina irutu zait ikeragarri ikusgarria dela, eta ez dara saltzeko produktu txarra, baina ba, emateunez ez teula asmatu guendik ez, nola inlaiken hori, baina bueno, kezka dudik gabe, aritzek esan duen bezala ilusio ere baita, nik uste guendik jarraipen izango deula.
1: Bueno, baina, ba, asmatzen duzuen, eskerrik asko.
0: Venga, zuei.
2: Zozketa egin aurretik, Andoni Urbiste ondore agurtu behar dugu, Andoni, lehenik eta behin atxeden aldira iritsi gara, hiru eta bat aurretik Alemania.
3: Bai, ez du apenas penaltiaren ondoren epaileak demora gixiago gehi horik eman, eta hiru eta bat, enmetxak aurreatu Alemania zortzioaren minutuan, markatu zigarren minutuan, ondoren komenentziak lortu Kuraso lentzat banako 21. garrenean, 21. garrenean, Schlotterbeckek korrer bat bikain errematatu du, bakar bakarri bide batekoa sartzeko, eta Havertzek luzapenan, 49. minutuan, penalti garbi xamarraen metxari egindakoa, 3-1, Alemania oso nagusi, baina Kuraso gustatu zaigu, eta hain txikiak, hain humilak, hain ez ezagunak izan da, bada zerbait, adur, Kurasaok emanduen maila honi.
2: Gaur Urbiz, goizean mendila esterketa, gero txirindularitza, orain futbolarekin, nahikoa, ezta?
3: Nahikoa, etxera, dutxan ordu erdi egon, pixka bat freskatzeko, egin duen bero saldatik errek beratzeko, eta bihar deskantxo, adur.
2: Andoni Urbiz, ondo, eskerrik asko.
3: Ondo, segi, aio.
2: Ba, zozketa egiteko unea iritsi da, 3 minutu gelditzen zaizkigunean saioa amaitzeko, hau da, hau, giroa jarri digutena hemen, zozketa egiteko, danbor soinuak ez, hotxak dira, okerez banago. Hoxe, orain bai, irabazlea, Juankar Arregi Usabiaga. Zuretzat izango da etxe ondoko maiota eta kulotea, lasai egon, zurekin jarriko gara... Ba, kontaktuan, bidaliko dizugu mezu bat, deituko dizugu, ez larritu, iritsiko zaizu. Eta beti bezala, eskerrik asko bestei, ba, parte hartzeagatik. Ba, laister izango dugu besteren bat zozketan ere, mezu asko iritsi zaizkigu. Mundialari buruzko ere mezuak, ea nor den zuen favorito nagusia, 3-1, atxeden aldian aipatu dugu, Alemania eta Kurasaoren artekoa. Ba, futbol zalentzat, iuntzeko 10:00 afaltzen edo afaldu astean, Herbereak eta Japon, euskal taldeetako lehen ordezkaria izango dugu hor, Kubo Takekubo Realekoa, eta hoia ordu txikietan, hau ja gutxi, ausart gutxi batzuentzat, Boli Costa Ekuador, goizeko 4:00, Suezia Tunez, bihar Espainia eta Cabo Verde, Belgika eta Egipto, Arabia Saudi eta Uruguai.

Margina Xarengo Gran Slama kontatu dizuegu, zuzen zuzenean bertatik, uni pilotalekotik, Erkiak eta Tainek irabazi dute lehen neurketa A multzoan, B multzoan, Urresti eta Gorka Sorozabal gailendu dira Goiti eta Baskeren aurka urrengo jaialdia, ekainaren 19an izango da, ostiralean, azkenekoa, ligaskako azkenekoa, urrengo ostiralean, bi asteterdi barru, ekainaren 26an, ondoren, bi finalerdiak izango dira, uztailaren 3 eta 10an, eta azkenerako, finala uztailaren 16an. Eta hau esan da, iritsi gara iaia gainen ditugulako arratsaldeko 8ak, 5etatik 8ak arte hemen izan gara zuekin, beti bezala, eskerrik asko, mila esker, ondo izan guztioi, bu urrengo astean itzuliko gara, hiru erregen mailarekin, besteak beste, ba, pilota bueltan izango dugulako, eta beste kontu batzuk ere, ba, martxan izango ditugulako, munduko kopa ere, tarte noski, eskerrik asko, guztioi, hemen izateagatik, ondo izan, agur!

0: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek ez dute sinatu oraindik memoranduma, baina akordioak gertu dagoela adierazi du gaur 80 urte bete dituen Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak. Gaur goizean Israelek eraso egin du Libanon, Beirut hiriburuan egindako bombardaketan 3 lagun hil eta beste 6 zauritu dira, kalte materialak ere oso handiak izan dira. Israelen arabera Hizbulako kiden kontrako erasoa izan da. Ba, eraso hori ez la gertatu behar esan du Truth sare sozialean Trumpek, are gutxiago akordioa gertu dagoen honetan idatzi du. Akordioa sinatuko dela esan du bere aldetik Pete Hegest, defensa idazkariak, kontua dela noiz, eta gehitu du Israelek zur jokatu duela gaur goizean Beiruten egin duen erasoan. Libanon bakarrik ez, Gazan ere ez dituen erasoak Israelgo armadak Gaza iparraldean Al-Madoun iriko merkatuaren inguruan 4 gazatarril eta beste 7 zauritu dituzte dron baten bidez egindako erasoan. Israelgo soldaduek zaintzen duten lerro horiko eremutik gertu izan da erasoa, Jabaliako refusiatu zelaitik oso gertu. Shifa ospitaleko arduradunek esan dutenez, hildako gehiago egon daitezke, zaurituen artean gutxienez 2 oso larri bai daude. Genevan bien bitartean Suitzan istiluak izan dira G7ak biharrasi eta asteazkenera bitarte egin behar duen goi bileraren kontrako protestan. Poliziak emandako datuen arabera 7.000 lagun baino gehiago elkartu dira eta manifestari batzuk Nazio Batuen erakundeko eraikuntzen aurka harriak eta bengala bota dituzte eta Tesla markako auto bat ere erre dute. Poliziak gas negareragilea erabili du erantzuteko eta arratsalde osoz luzatu dira istiluak, poliziak erabili duen indarra salatu dute.
2: D'avoir de la violence par du matériel qui nous opprime à travers l'argent.
1: G7aren bilera Genebatik 45 kilometrora Frantziako Evian herrian egin behar dute. Frantziak debekatu egin ditu mobilizazioak, Genebak baimena eman du eta bertan izan dira esan bezala liskarrak. Etxera etorrita lan arloan medikuek greba asteetan 5. ekingo diote bihar eta ardura elkarri leporatzen jarraitzen dute ministerioak eta erkidegoek. Monika Garziak osasun ministroak konponbidea erkidegoek dutela birazidu berriz ere. Kontrara, entzungo horregitea leporatu dio Alberto Martinez osasun sailburuak. Negoziazioetarako bitartekari bat eskatu du sailburuak sendagileen estatutua adostasun zabalarekin onartzeko erikaznal.
3: Hala da, bai, neurria jarri dio Alberto Martinez osasun sailburuak Radio Euskadin, sendagileen protestek 4 greba asteetan eragin dutenari 2500 ebakuntza egin behar izan dira Osakidetzatik kanpora eta greba asteetan 5. egoera okertuko duela aitortu du. Konponbiderako azken hartu emanetatik gainera ez du aurrera pausorik eman den ikuste Martinezek, ministerioak entzungor egin diela erkidegoen eta sendagileen eskaerari salatu du.
4: El ministerio no escucha para sacar adelante un estatuto marco, hace falta diálogo.
3: Gaineratu du Jaurlaritzak behin eta berriro eskatu duela bitartekari bat bloke hori gainditu alizateko, gatazka guztiek lortzen dutela konponbidea azkenean, eta hori da horretarako ikusten duen bidea, sendagileen estatuturako lege proiektuak ez daukala ez profesionalen, ez erkidegoen, ez hasiera batean babestu zuten sindikatuen onarpenik adierazi du. Eta ukatu egin du gainera Garziak dioena, hau da erkidegoen eskumena denik, zenbait puntu bai badira aitortu du, eta prest daude horiek adosteko.
4: Algunas cosas que estarían en nuestra mano, esos aspectos queríamos tratarlos desde nuestro ámbito de competencia.
3: Aitortza profesionala edo guardia orduen librantza garautzeko presta gertu da beraz, ez da gauerditik egunera egingo hori aitortu du, paradigma aldaketa graduala izango da.
1: Etxabarriko udalak gaitzetsi egin ditu herriko jaien testuinguruan gazte batzuren eta poliziaren artean bart izandako istiluak. Ertzain bat eta bi udaltzain zauritu dira, istilu horien atzean ez dagoela arrazoi politikorik aberazi du Iker López Etxabarriko alkateak.
5: Toko gertakari hauek partikular den istilu batetik sortuak izan ziren eta beren lanetan hori baretzen saiatu zirenean azkenean udaltzaingoa bere burua erzuta ikusi zuen.
6: Bestalde bai argia izan nahiko nuke inolako zalantarik gatu ez da dinez, atzoko gertakarien aurrian, ba, gure gaitzespenik bozetena bidatzen degula.
1: Eta babes oso adierazi die zauritutako agente ertzainak botila baten kolpea jaso zuen eta begi gainean zauria du. Udaltzain batek min hartu zuen belaunean eta beste bati ukalondokoa eman zioten. Gogoratu behar dugu istiloak Etxebarriko Kukulaga auzoko San Antonio jaien eremuan izan direla gargo izaldean, bertako udaltzainek eskatu dute ertzaintzaren laguntza hainbat lagun gazte baten atxiloketa eragozteko aleginean ari zirelako ertzaintza iritsi denean botilak jaurti dizkete Unai Urreaga.
7: Ertzain bat zauritu da gazte talde batek botilekin egindako erasoaren ondorioz. Segurtasun sailak adierazi du aurretik gazte bat atxilotu dutela Etxebarriko udaltzainek agintaritzaren aurkako atentatu delitu bat egotzita eta ondotik hainbat gaztek aurre egin dietela. Horregatik udaltzaingoak ertzaintzaren laguntza eskatu du. Hainbat patrulla bertara iritsi direnean, udaltzainek atxilotutakoaren anaiak bultza egin eta aurpegian jo du ertzainetako bat. Horregatik, urare atxilotu egin dute eta segidan jaieremuan zeuden 100 pertsona kristalezko botilak botatzen hasi omen zaizkie polizia agentei. Botilkada baten ondorioz ertzain bat ospitalera eraman behar izan dute zaurituta. Bi atxilotutakoak berriz aske geratu dira gaur goizean epaileak deitu bitartean. Esan sindikatuak gertatutakoa gogor gaitzetsi du. Gizarte demokratiko batean halako erasoek ez dutela lekurik adierazi du ohar bidez.
1: Eta segurtasun sailak alderatu duen oharrean salatu eta gaitzetsi du herritar batzuek udaltzainen eta ertzainen kontra egitea alaber babesa adierazi die zauritutako agentei, hiru esan bezala, ertzain bat eta bi udaltzain eta oro har babesa adierazi die segurtasun sailaren oharrak dioenez Etxebarrin ordena eta bizikidetza berrezartzeaz arduratu diren agentei.

0: gaur Amurrion Araba Euskaraz Jaia, aurten Aresketa ikastolak antolatu du, taupadak berpiztu lelo hartuta. Helburua, Amurrion eta Araban ezagutzatik erabilerarako jauzia egin eta eguneroko bizitzan euskararen presentzia areagotzea izan da araitzuria.
1: Aresketa ikastolak antolatuta festa ohiko Gasteizko Olarizuko zelaitik Amurriora leku aldatu da. Eta Euskal Herriko 11 txokotatik gerturatu da jendea jaia ospatzera. 10etan irekiera ekitaldiarekin hasi da festa. Eta bertan Josu Barrenengo Aresketa ikastolako lehendakariak auzolanaren eta komunitatearen indarra aldarrikatu ditu. Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak ikastolek egindako ekarpena azpimarratu du.
2: Euskara geu garena da eta baita izan nahi duguna ere. Eta autori dela, hain zuzen ere ikastolek ordezkatzen dutena. Hezkuntza proiektu bat, baino askoz gehiago eraikitzen lagundu duten ikastolek hamarkadetan zehar. Familia askoren belaunaldi jarraidura eta elkargunea dira. Eta gizarte gisa batzen gaituzten sokamuturra gerturatzen lagundu dute ikastolek.
1: Taupadak berpiztu lelopean Araba Euskara zenbaitan Amurrio Euskararen eta kulturaren topagune bilakatu da egun osoko jaiak.
0: Eta Zizurkilen Gipuzkoako eskola txikietan egiten den lan ikaragarria goraipatu dute jaigiroan, 28 dira guztira, aurtengoa Mendigain eskolak antolatu du Iratxe Izagirre.
3: Niruaren babeslekuan Zizurkilen ospatu dute Gipuzkoako eskola txikien festa. Txikiak izanagatik eskasak ez direla argi utzi du Alaitz Ormazabal, 52 ikasle dituen Mendigain eskolako guraso elkarteko lehendakariak.
4: Txikiak bai, baina eskasak ez. Arrokeriari gabe, baina arrotasunez. Eskola txikia bizirik, herri txikia bizirik.
3: Hezkuntza sailak berriz eskola txikien eredua babestu eta baliabidez hornitzeko konpromisoa adierazi du herri eta auzoek etorkizuna izan dezaten. Miruak bezala euskarak ere egalak behar dituela aldarrikatu du aldiz Eider Mendoza Gipuzkoako aldo nagusiak.
5: Zango nuke euskerak gure egoak behar dituela ere egan egin dezan. Eta horretarako gaur bezala eta urteetan bezala horrek ahalegin handia eskatzen duela eta batipat konpromiso handia.
3: Eta hasierako ekitaldiaren ondoren Gipuzko sotik joandako umeentzako jolasak, pozgarriak, paiazoak edota zirkutailarra.
6: Plexilloak.
3: Nongo azarazu.
6: Arroa bea. Ni Zumaiakoa.
3: Miruak hegaldi laburra du gero, Zizurkilek alkizari pasabaitio lekukoa.
0: Errepidetan arreta 8an Eibar eta Elgoibar artean egiten ari diren obrak tarteko 2 kilometroko ilarak daude Bilborako noranzkoan eta Gipuzkoa 11 errepidean Lasartera bidean Donostian auto bat hondatu da ezkerreko erreian traba egiten duela esan digute segurtasun sailean. Eguraldiari dagokionez datozen orduetan haize aldaketa dator eta bihar udagiroko eguraldiarekin jarraituko dugu baina temperatura baxuagokin. Euskalmet Naiara Barredo.
7: Iluntzetik aurrera kostaldean haizea ipar-mendebaldera aldatuko da bolada gogor batzuekin eta hortik aurrera zertxobait gehiago jaitsiko da temperatura. Astelenean temperatura maksimumak jaitsi egingo dira, baina udako giroarekin jarraituko dugu, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira leku gehienetan. Giroa argia izango da, baina tarteka lainotuta ikusiko dugu zerua erdi mailako deiekin eta goio deiekin eta arratsaldean bero deiekin zaparra trumoitsu batzuk bota ditzake batez ere barnealdean.
0: Besterik ez, gaueko 9etan albiste gehiago, noiz nahi informazioa, orain.eus atarian.

Ongi etorri entzule zaitugun hori Porto de los Saiora eta The Cure taldeari ere bere egizango baitira gaur gure programa zabotuko dutenak. Iragan astean aritu ziren Bartzelonako Primavera Sound jaialdian sasoi ezinio bean Robert Smith eta bereak bi ordu terdiz. Hau da, beraien gaur egun azkeneko den ekarpena, Mixes of a Lost World, duela urte terdi egindako Songs of a Lost World delakoaren remix bertsioa, bertan Drone, no drone, abestiari helduko diogu Daniel Abel.

momentuak ekarri zituen Primavera Sound jaialdiak aurreko astean, baita euria ere, eta hori dela eta Massive Attack taldeak ezin izan zuen bere kontzertua eskaini, baina gailurrean izan genituen The Cure, baita besteak beste DXX eta Gorillaz ere. Hau da The Cure taldearen kontzertu guztietan entzuten dena besti bat, Pictures of You.

Aste zina Disintegration izeneko disko ura besteak beste Lullaby abestia zekarrena bere garaian. The Cure eta Euren Pictures of You zure argazkiak izeneko kantua. Olivia Rodrigok parte hartu zuen Primavera Sound jaialdian eta iaz bezala Robert Smithekin kantatu zuen eta hori oso gutxietan gertatzen da Robert Smithen kasuan, baina berarekin bai Olivia Rodrigorekin kantatu izan du eta hori esan bezala horreko astean gertatu zen. Eta gainera, Olivia Rodrigo estatu batuarrak daukan azkeneko abestiak The Cure, ondo izena, hausia da.

Gaur The Cure taldearekin hasi dugu saioa eta The Cure abestiarekin jarraitu dugu kasu honetan Olivia Rodrigoren ahotsean. Estatu batuarrak bere momenturiko onena bizi du gaur egun, hori da bere azkeneko ekarpena eta beste hau azken aurrekoa War Child Records delakoarekin egindako The Book of Love.

Kaltetutako aurrei diru laguntza eskaintzeko egitasmo horretan, Help Be izeneko horretan, Olivia Rodrigo World Child Recordsen magalean. Eta beste hauek dira, Gorillaz aipatutako Primavera Sound jaialdian alako kontzertu osoa, indartsua eta dantzagarria eskaini zuten Damon Albarnek eta bere mutilek. Hau da, The Manifesto bestia Truenoren parte hartzearekin. Eta Proof delakoaren parte hartzaileek.

Trueno eta Proofen laguntzarekin egindako abesti horretan genituen Gorillaz The Mountain izeneko diskoaren aurkezpena iraganaztean Primavera Sound jaialdian Bartzelonan, orain bira ere abiatuta. Eta beste hau da Simon Radcliffe eta Felix Buxton kide dituen Basement Jacks talde ingelsa larogita malaguan aziziren Brixtonen, Londresen egiten musika. Eta hau da, orain txabertan bermaster izatuta zaldu den Jump and

Jason & Jax taldearen dantzarako musikaren ondoren baretasuna dator The War and Treaty bikoaren eskutik The Story of Michael and Tania izeneko argitratzea dute eta beti bezala maitasuna besti ezti bat dakarkigute Don't Say Goodbye The War and Treaty taldearen soul alderdia

All the People, All the Wedding Songs da diskonen izenburua, eta atzean daukaguna Suediako Angeret izeneko herrian jaiotako Jens Martin Lekman da, Jens Lekman berizen artistikoa. We were

Jens Lekman genuen hori suediarrak arrietratzea daukan All the People, All the Wedding Songs izenekoa nola bait eta izenburuari erreparatuta ere bere aurreko lanarekin lotura handia daukan diskoa. Kasu horretan beste pertsona batzuentzat eta beste batzuen ezkontzentzat egindako abestiak zen bere diskoaren izena. Hau da Bleachers, Jack Antonoff, talderekin Everyone for 10 Minutes diskoa.

etxean klasiko bat sortzen den unetik gaitasun hori dauka eta besteak beste Jack Antonoff produktore eta abesti idazleak sortzaileak, hau da Bleachers bere proiektua eta Everyone for 10 Minutes izenekoak ekarretako Sideways abestia. We Should Talk kantonen izena, Bleachers.

We should talk kantoren izena, Bleachersen ostean, The Tallest Man on Earth, delakoaren Colors diskoaren aurrerapena bestia.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guzti, Osakidetzako larrialdi zerbitzuek 40 lagun hartatu dituzte gaur beroaldiaren ondorio zabixu horian egon gara iluntzeko 8ak bitarte. 30 urte eta 84 urte bitarteko personak izan dira hartatu behar izan dituztenak, horietatik 22 lekuan bertan eta beste 18 ambulantzian ospitalera eraman dituzte. Larrialdi zerbitzuek bestalde Galipa mendibirako partaide bat erreskatatu dute Serantes mendian, hau ere bero kolpe bat jasan ostean, kasu hontan helikoptero zeraman dute ospitalera. Lurraldeka Bizkaian 17 kasu erregistratu dira, 14 Gipuzkoan eta 9 Araban. Bero kolpeak utzi gaituela dirudi, haize aldaketa iragarri du Euskalmetek eta biharko temperaturek bera egingo dutela, naiz udagiroko eguraldiarekin jarraituko dugun Euskalmet jaione monarrez.
2: Iluntzetik aurrera kostaldean haizea ipar mendebaldera aldatuko da bolada gogor batzuekin eta hortik aurrera zertxobait gehiago jaitsiko da temperatura. Astelenean temperatura maksimumak jaitsi egingo dira, baina udako giroarekin jarraituko dugu, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira leku gehienetan. Giroa argia izango da, baina tarteka lainotuta ikusiko dugu zerua, erdi mailako deiekin eta goio deiekin eta arratsaldean bero deiekin zaparra trumoitsu batzuk bota ditzake, batez ere barnealdean.
1: Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek ez dute sinatu memoranduma, ez sinatzeko arrazoia Israelek Libanon Beirut hiriburuan gaur egindako bombardaketa izan da, 3 lagun hil eta beste 6 zauritu ditu. Israelen arabera Hizbulako kideak zeuden bertan. Iranek beraldetik mendekua iragarri du. Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak gaitzetsi egin du Israelek egindako erasoa, bombardaketa Iran eta Estatu Batuek akordioa sinatzear zutela egindela adierazi du. Gatazka honek munduko ekonomian sekulako eragina duela gaineratu du Guterresek. Eta Espainiako politikagintzan beste aste erabakigarria dator eta oraingoan ere justiziari lotuta bihar Begoña Gomez Sánchezen emaztea deklaratuko du peinado epaia aurrean eta asteazkenean Auzitegi Nazionalean José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiak Madrid Mikel Claver.
3: Begoña Gómez, gobernuko presidentearen emaztea, peinado epailearen aurretik pasako da bihar, bere aurka irekitako auziagatik epaiketa egingo denala ez erabakitzeko entzunaldian. Azte hoir elkarte ultrak 24 urteko kartzela zigorra eskatzen du 4 deliturengatik: bidegabeko erabiltzea, influentzia trafikoa, negozioetan ustelkeria eta bidegabeko jabetzea, ustez bere senarra Moncloara iristeaz baliatzeagatik bere ibilbide profesionala bultzatzeko. Epaileak aldeak entzun ostean erabakiko du Begoña Gómez epaiketara eramaten duen ala ez, kautelazko neurriak ere agindu ditzake, pasaporteak entzea besteak beste. Asteko itzordu nagusia asteazkenean izango da, José Luis Rodríguez Zapaterok Auzitegi Nazionalean deklaratuko du. Plus ultra kasuagatik zegoen deituta, influentzia trafikoko eta kapital zuriketako trama baten ustezko buru gisa, baina orain interesa bere bulegoan aurkitu eta 1.300.000 eurotan tasatutako bitxiei buruz eman ditzakeen azalpenetan dago. Aurkikuntza horren ondorioz ikerketa berri bat ireki da, ustezko delitu fiskalak eta kontrabandoagatik.
1: Kanariar uartetan 80 lagun inguru erreskatatu dituzte, patera batean zihoazela, itsas salbamenduak deia jaso du, esanaz Maroko eta Kanariar ugarten artean jendez beteta zihoan patera bat ikusi dutela, erreskate taldeak bertara joan eta Lanzarotera eraman dituzte. Bertan hiru adin txikiko zeuden, Sahara zazpikoak guztiak osasun egoera onean erreskatatu dituzte. Errepidetan ez dago aparteko arazori, segurtasun saian esan digutenez, besterik ez, gaueko 10:00 urrengo albiste laburpena noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

Agustaren 14an aterako da berriz Jungle talde ingelesaren disko berria Sunshine izenekoa. Eguzkitean ditugu The Wave izenekoa bestian.

The Wave abestiaren izenburua, diskoa esan bezala Sunshine izenburupean argitratuko da abuztuak amalau egiten dituenean, gelditzen zego denbora horrendik, baina tira, ba, Jungle talderen musika horren aurrerpen handiarekin jasotza ere albiste txarra bintzat ez da. Orain beraien aurreko lan bat, entzongo dugu, euren Keep Me Satisfied izenekoa.

Jungle taldea eta hasi berria den munduko futbol txapelketa edo mundialari erreparatutako bertsio batean genuen Keep Me Satisfied izeneko abestia Sunshine Stereo 4.0 World Cup Edition da entzun berri duguna. The Revivalist edo The Revivalist izeneko talde estatubatuarrak hogei urte bete ditu justu orain, talde bezala Gerit Honest izenekoa ekareko digute laizter New Orleansekoek eta aurrera bena bestia da, entzungo dugun hau Razor Blades and Runways The Revivalists.

Diskonen izena da It's 10 p.m. Do you know where your sisters are? Eta Scissors Sisters taldearen zuzeneko ekarpena da iragan urtean Londresen bertako Obi izeneko areto ospetsu horretan egindako emanaldi bat. I don't feel like dancing, euren abesti ezagunen etariko bat, Scissors Sisters.

antzekoa Sisters Sisters taldekoek egindako aldaera hori Pink Floyd talderen The Wall delakoan bere garaian jasotako Comfortably Numb bestia aintzat hartuta. Orain Labyrinth delakoa entzuten ari gara. Cosmic Opera Act 2 izeneko ari etratzear.

0: Labyrinth ingelesa da Timothy Lee McKenzie, Zendaya aktore ezagunarekin, Euforia telesailaren protagonistarekin egin zuen abesti bat, duela gutxi. Labyrinth eta bere izan artistikoa, eta Cosmic Opera Act 2 izenekoa dauka argitaratzear, Prostitute izenekoa bertan dago, eta baita Shut Your Dam izeneko abesti hau ere.
1: I speak to the spirits, and the spirits tell you to shut your damn mouth.

Dawson, Daverty eta Luke Fabry izan ziren talde hau San Diegon, Kalifornian martxan jarriztutenak. Duela bederatzi urte talderen izena da Almost Monday, eta beren Skinny Deep izeneko abesti berria da entzun duguna. Baina beste kantu bat ere badaukate, aurreko astean ez aurrekoan estreinatu genuena, eta Almost Monday talde honen disko berriaren abia puntua izan zen. Living is easy da bestiaren izena, Almost Monday.

Almost Monday talde estatubatuarraren Living is Easy izeneko abestia zen hori, erabateko estilo aldaketa da proposatuko diguna rock talde honek. Hard rock eta blues rock kategoriatan Grammy saria eskuratzekoak izan ziren, azkenean rock saria eskuratu zuten Grammy saria iragan urtean Michiganekoak dira, eta Greta Van Fleet dute izena 2012an osatuzten talde hau, orain euren disko berri izango denaren aurrera pena besti bat entzungo dugu, Play Your Games du izena.

Greta Van Fleeten ondoren Peaches izeneko diskoan barneratuko gaituzte The Black Keys taldekoek, horrengo netan Dr. Feelgood talderen abesti klasiko baten bertsioarekin She Does It Right.

Soinua propio zikinduta, narrastuta, The Black Keys taldekoek egindako Pitches izeneko diskoak ekarri digun Dr. Feelgood talderen bertsioa, Sita Sit Right kantuarena, Librilosek bere garaien gatatzen zuena. The Black Keys entzuten jarraituko dugu, Pitches izeneko diskoak ekarrietako Where's the Smoke, There's Fire. Tia dagoen tokian, antxe dago zua.

Confessions bi izeneko argitratzear Madonna albiste orain Sabrina Carpenterrekin iraganduko atxela jaialdian estreinatutako abesti honen eskutik Bring Your Love Madonna eta Sabrina Carpenter elkarrekin. Honekin utziko zaitut besterik ez, oso ondo izan.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, baketsua izan behar zuen mobilizazioa istiluekin bukatu da Genevan, Suitzan 60 elkarte baino gehiago biltzen dituen G7aren aurkako kolektiboak deituta eginda manifestazioa munduko herrialde aberatsenen aurka. Poliziak emandako datuen arabera 7000 lagun elkartu ditu mobilizazioak eta zenbait manifestarik Tesla auto bat, Tesla markako auto bat erre eta nazio baten erakundeko eraikuntzen aurka harriak eta bengalak jaurti dituzte. G7aren goibilerak hiru egun irango ditu, bihar bertan hasita, Genebatik 45 kilometrora dagoen Frantziako Evian herrian egingo dute eta gaur Geneban eginda protesta Frantziak mobilizatzeko debekua eman ondoren. Suitzan bertan herrialdeak ez du biztanleria 10 milioi lagunera mugatuko. Ez esan dio inmigrazioa kontrolatzeko eta neurrigabeko biztanleria azkundea mugatzeko eskuinak proposatutako erreferendumari. Botoen mailen erdiak baino gehiagok Alderdi Popularrak proposatutako legea baztertu du Julen Gorosabel.
2: Suitzako Alderdi Popularra inmigrazioak bizi kalitatea kaltetzen ari delako argudiopean, 10 milioiko Suitzari ez izeneko ekimena aurredateatzen saiatu da, baina Suitzarek neurria eten dute. Erreferendumak 47%ko parte hartze izan du, eta baietzak eta ezetzak parekatuta egon diren arren, azkenik ezetza gailendu da botoen 45%arekin. 9.100.000 pertsonako biztanleria kontrolatzea xede zuen neurri honek, 2050ra begira populazioa 10 milioi pertsona baino gehiago da zidistea proposatzen zuen. Suitzako Alderdi Popularraren arabera, inmigrazioak gizartean eragiten dituen arazoi konponbide emateko. Alabaina, inmigrazioa kontrolatzeko neurria onartu izan balitz, proposamena indarrean jartzeak, herrialdeak Europar Batasunarekin duen pertsonen zirkulazio askerako akordioari amaiera emango lioke, eta horrek Suitzaren eta Europar Batasunaren arteko harremanak zaildu izango lituzke. Horregatik askok, erreferendumean ezetz bozkatu dutela uste da.
1: Medikuek 5. greba asteari ekingo diote bihar, azkena behar luke, baina oso leitekena da ala ez izatea, ez baitute baztertzen greba mugagabearen aukera. Bitartean, Osasun Ministerioaren eta erkidegoen arteko negoziazioak joan den asteazken azgeroztik etenda dauden honetan, Alberto Martínez, Osasun Sailburuak entzungo regitea leporatu dio gaur Mónica Martínez ministroari.
3: El ministerio no escucha para sacar adelante un estatuto marco hace falta
1: eta gehitu du elkarrizketa eta akordioa ezinbestekoak direla. Arrai Euskadin egindako elkarrizketan Osasun Sailburuak adierazi du Jaurlaritzak behin eta berriro eskatu duela bitartekari bat blokeoa gainditzeko. Medikoek estatutu propio izate aldarrikatzen dute eta Monika Garziaren ministerioak orokorrean osasun langile guztien lan baldintzak hobetzeko estatutua berritu du. Medikuei euren propioa eman gabe eta hortik neurri handi batean konponezina. Minbiziaren kontrako bigarren martxa egin du Bizkaiko Minbiziaren aurkako elkarteak. 1600 lagunetik gora elkartu dira Bilbon antolatu duten martxan. Ikerketarako dirua biltzea du helburu, bigarrenez antolatu den martxak aurten prostatako minbiziari arreta berezia jarri diote. Amaia Zabala elkarteko kidea.
4: Egun oso garrantzitsua da, kontutan hartu behar dugu prostata minbizia 6 gizonetik bat edukiko duela bere bizitzan eta da, eta hemen denok juntatzea eta denoko honei buruz hitz egitea, prebentzioari buruz ere hitz egitea, ba oso garrantzitsua da.
1: Urtean ia 2000 prostata minbizi kasu atzematen dira Euskal Autonomia Erkidegoan. Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta eguraldiari dagokionez bihar temperatura maximoak jaitsi egingo dira, baina udako giroarekin jarraituko dugu, zerua tarteka lainotuta ikusiko dugu, erdi mailako hodeiekin eta goi hodeiekin, arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta baliteke zaparrada trumoitsuak botatzean bereziki hegoaldean. Temperatura beroenak 23 eta 30 gradu artean, beroenak beti ere barnealdean. Besterik ez, gaueko 11:00 hurrengo albiste laburpena noiz nahi informazioa, orain.eus atarian.

0: aste artean eta igandean. Badator. Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: Letoriaren egunkari ezkutuaren irakurraldi jarraitua egin zuten joan den ekainaren lauan Bilbon. Txiardegiren liburua hautatu du Bilbo Zaharra Euskaltegiak Bilboko Arriaga antzokian egin zuten 19. klasikoen irakurraldi jarraiturako. Donostian jaioaren Bilbon euskaldundu zen Txillardegi eta Euskaltegiko ikasleentzako eredu bat izan daitekeela uste du Paulo Alberdi Bilbo Zaharra Euskaltegiko kideak horregatik. Unibertsitatera etorri zenean gauetan liburuekin ikasi zuen berak bakar bakarrik eta asteburuetan igotzen zen Otxarkoagako baserritarrekin praktikatzera. Gure ikaslei erakutsi nahi diegu Euskaletxean jaso etzuen arren zer nolako maila lortu zuen. Euskaltegi hitza Aita Imanol Berriatuak asmatu zuen joan den mendeko 70ko hamarkadan. Orduko euskaltzaleak hitz berri bat asmatu beharrean gertatu ziren kontzeptu berri bat adierazteko. Ordura arte gau eskolak izandako ikasguneek egun osora edatu zuten euskara ikasteko ordutegia eta hala ikastetxe eredu berri bat sortu zen. Ondorengo urteetan egundoko bilakaera izango zuen. Hortxe kokatzen da, klasikoen irakurraldi etenik gabea egitasmoa. Alegia forumak, literatura herritarren gana hurbiltzeko antolatutako jardueren baitan. Luis Álvarez Enbarantza Txillardegik 1957an eman zuen argitara Leturiaren egunkari ezkutua eta geroztik ez dira gutxi izan lanura euskal literaturaren modernizazioaren mugarritzat jo izan dutenak. Eta izu zen horregatik hautatu dute aurtengo klasikoen irakurraldi jarraiturako aintzindaria izan zelako.
0: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
1: Guztira, 400 irakurlek baino gehiagok hartu zuten parte ostegunean Bilbo Zaharra Euskaltegiak antolatutako klasikoen irakurraldi jarraituan. Leturiaren egunkari ezkutua novela irakurri dute eta Joseba Sarrionaindia izan da lehen irakurlea.
2: Leturiaren egunkari ezkutua. Udalen bakarrik nago zeru biden. Baina enaiz nita zurrikal, nahi eta etorri, naiz eta bakarrik egotera. Eta bai pozik alegia. Hemen bakarrik nago egia esan, baina nahiago dut mila aldiz orain bezala egonda, pixkanaka, zeru lurraren handi eta ederra dastatu. Jende askok inguratuta denbora alferrik xautu eta galdu baino. Zer da eta bakarrik egotea? Kalez kale laun askok inguratu aibiliarren, ez ote naiz ni egon hoi ala eta guztiz ere orain nagoen baino askozaz bakarrago eta utziago? Bai, zinez eta sarri. Horregatik esan dut azeran, nahita nagoela gaur bakarrik. Bestetan ere lagunekin egon arren, bakar-bakarrik bainengoen eta derrigorrez gainera. Gaur ez da horrelakorik, hain zuzen ere bakarrik egoteko etorri naiz zerubide honetara. Eta pozin nago neure bakartasunean. Lortu aldaiteke edozein gogo gauza bakartasunez maiz elikatzeke, zerubide hau txit polita da, parke guztia bezala. Ez dakit zerubide ote den polita, ala zerubide bera ez dena, hots, bere parketasuna. Hori ezait axola hundirik, ederra dela baizik. Zugazti honetan zahartuta, haren kerispe indargarrian murgildu eta badirudi beste mundu zoragarri batetako sarreran nagoela. Bihotza unkintzen dit haren olerkiak. Orain, esaterako, aulki batetan eserita, urmael txiki borobil bat dut aurrean, neure lagun bakarra. Ez uste izan, berak apaindura finak dituenik. Iturri apala da guztiz, niri gustatzen zaizkidan bezalakoa. Goroldioak berdez margotua. Iturburuaren zirripa etengabeaz besterik ez du. Eta horrari dira txirri erabetiaren tantotxoak jausika uraren ispilua urratzen. Eta gainean igerikari diren ostopuzka harina. Otzikara gartuta gizan, gora eta behera mugiarazten.
1: Bakarrik nago zerubiden. Esaldi itxuraz simple horrekin abiatu zen. Euskal eleberri gintza modernoa 1947. Inigo Astiz, Berria, Egunkarian.

0: Arratsalde ederra gaurko hau. Hortzea garbi goialdean, itzalak igikor lurrean, arnazgarri haize bala freskuak eta landare usain, osasuntsu, udaberriaren ederra, bakarrik nago bai eta ondo hala ere. Gizonak bere begien aurrean belar izpi bat duelarik gogaituta dagoela esan aldezake. Gogorra omen da bakarrik nahi eta nahi ez ibiltzea, eta hala ere posik egon oigara bakarrik. Nola hori? Zer da bakardadetik ies eragiten diguna? Eta zer da bestetan haren bila zuzentzen gaituena? Geure baitarako mintzagaiak izatea, geure buruarekin itzik gabeko jarduna izateko gogoa. Hots, neure buruarekiko kontuak garbitzeko joaten naiz bakarrik, garbiketa utza baita, eta egiazko aito...
1: Jardegik euskal literaturaren eta euskararen estandarizazioaren alde egindako lana goraipatu ditu Sarrionaindiak, eta salatu ere haren lana orain artean behar baino gutxiago aitortu izan dela. Adibidez, orain artean uko egin zaiolako Donostiako udal liburutegiari haren izena jartzeari. Txillardegiri ez zaio aitortzarik egiten etarekin lotzen delako, azaldu du Sarrionaindiak, baina etako haren militantzia gainbaloratuta dago. Arma gehiago ukitu zituen Koruñako soldaduzkan. Hain zuzen ere, 1956an Galizian egindako soldaduzka aldian idatzi zuen Leturiaren egunkari eskutua Txillardegik. Eta euskal literaturako lehen eleberri modernozat jotzen dute adituek. Eraberriko liburua zen gure artean, horixe uste zuen Koldo Mitxelenak esaterako, eta horrelaxe agertu zuen liburuari eman zion itzaurrean. Nik ez dut Txillardegi bakarrik ikusten, Txillardegi eta Leturiaren egunkari eskutua, gizaldi berri baten eta gizaldi horren obren aintzindari gisa agertzen zaizkit. Ez dut uste oker nagoenik, eta ez nuke inolaz ere oker egon nahi. Ate joka dauzkagu dagoeneko deus gutxi ezagutzen ditugun ondorengoak.
2: Txatxokeriak dira nonbait nire gertakizun horiek, baina paperean txatxokeria horiexek zirri marratuz inoiz ez bezain gogora nago. Hor dut, aurrean ere landetxe jori bat. Zergaitik ikutzen dit barrunbea ura ikusteak? Zerbait eder bururatzen didatearen telatuaren gorriak eta hormaren zuriak. Baina ez datza horretan haren unkigarria. Haren bakea da nire burua asalduz betetzen duena. Baretasuna dario etxetxoari bere gauzetasunan. Ez da ezertan igitzen. Eta bere horretan dirau eta dirauke. Harentzat ez dago zer kezkatu. Tranquil eta azalakaitz begiratzen ari da eguzkiaren ibilera geldia. Bere mendebalderakoan urdin argitzuan behera doala. Ez du bihotzik. Horregaitik ez du azaldu karrapatzen. Nik bai berriz. Mendebaldera doa poliki-poliki eguzkia arratzalde eder honetan. Horregaitik eta nolako estularria nire bihotzonek. Igaro egin zait, beste egun bat. Ja, oarkabean.

0: ikusketa labur-laburra izan da. Soto baten aurretik pasatzeak diraukeena. Luzeago ez. Oinez nindoan ni eta sastada eriotzu gizakoa izan da. Eskaratzean zegoen Miren, zoragarria, lehengo egunean baino ere ederragoa, paretaren kontra, gris jantzia eta zapi gorri-gorri bat lepoan zeramala. Norka diraz dezake nire odola arindu eta nahaserazi duen zauzkadalatza? Lagorri bezala gelditxu naiz. Egi esan, ez dut ulertzen. Zergatik etzen bada beste gizonekin ibiliko. Han zegoen nire Miren maite eta maitagarria. Norrote da zoriak horren bereziki hornitzen duen gazte hura? Zenarga iriko ete du Mirenek, edota ere kenduko dio dala zindagitemen hartarako zeru lurra inperatu eta hilerazi behar baditxutere. Zenbat iraundu nire eriozko ikusteak, minutu baten eunena bai, ala eta guztiz ere, betiko tasuna etzaitazki izango nire ikuste erdiragarri hau nire burutik kenarazteko, ez eta alako amaika gehiago ere. Suak marrastu du latz hildoa, eta ez du bihotzeko suak baizik ezabatuko. Nork igar zezakeen hau. Dudaren zule zebeltzera urtikin hau zori gaiztoko nire ikuserak. Jan ingo dizkitorain erraiak, kezkaren ar ankerrak.
1: José Luis Álvarez enparantza Txillardegiren leturiaren egunkari eskutua lan horrekin abiatu zen Euskal eleberri gintza modernua 1957an horixe defendatu izan du Urrapalategi literatura dituak ere. Neure jaiotzaz oroitu naiz, neure jaiotza egiazko azbai. Zeren egunkaria idazten hasi nintzenean jaio bainintzen ni jaio. Orduan senditu bainuen bizi behar. Bezbetan eta zergatik jakin gabe olerki kutsua idoro nuen guztian. Jaiokundea bezala izan zenura, zerbait berri mintzatzen zitzaidan lehenengo aldiz, utxune eta tristuraren ondorea barnean utzita. Eturiaren egunkari eskutua liburutik. 1957an aurkitzen gara eta Txillardegik euskarazko novelagintza hildo berri batean jartzen du Leturiaren egunkari eskutuarekin. Idatzi du Ur Apalategik. Kodo Mitxelenak orduko euskal letrak diren soro meharrari egindako ekarpena goraipatzen du obrari egindako hitzaurrean, ez da gutxiagorako. Leturia dugu gure literaturako lehen pertsonaia gatazkatsua. Leturiaren barne bakarrizketa ere ikusi edo irakurri gabea da artean, eta beste hainbat arrazoirengatik ere lehen euskal eleberri modernotzat joi da obra hau.
2: Bart gogon egin nion Mireni, oso gogor, bihotzak hitz egin zion, eta nire bizitza osoan, atzo bezain urduri lo egin dudanik ez dut uste, eta bos orduz bakarrik. Ez omen da gizon azkarraren berbutea beti atzeraka eta damutan ibiltzea, eta ala nabilni, baina nork esan dezake egiazki ezertaz ere damurik ez duela? Antuste hutsa litzateke gerozko damuri gabe jokatu nahi izate.

burutapen egokia izan dut gaur betiko kontuari buruz. Haren etxera bezuza bat bidaltzekoa. Berehala oldartu zaizkit zalantzak. Garaio hobea aurkitu behar zela agian honetara hartuko etzuela, eten egin dut azterketa eta egitea erabaki. Amorru ematen zidan guztiz ere ene asmoaren alde batek, bere arruntasunak. Zergatik jokatu behar nuen nik orain arterainoko maitale eta zazimaitale guztiek bezalaxe.

0: Onuen, eta maite zaitut esaten badiot ere, ze esaten dut berririk. Zerk dager esanaren bizizkotasuna? Zer dago hartan berezirik? Kantu zantar guztietan, herri guztietan, oharkabezko gezurra gehienetan, belaunik belaun esan den berbera berrezaten dut nik. Niretzat Neroren bizitza bera denak kausarik arruntenaren itxura hartu behar. Nazka!
1: Netoriaren egunkari eskutua 1957an argitaratu zen lehenengo aldiz. Harrezkero berrin primatze ugari izan ditu. Carlos Otegi irakasleak 1983koa erabiliko du elkarre argitaletxeak egindakoa ari buruz honako hau idazteko. Netoriaren egunkari eskutuak gaur egun ere merezi du irakurtzea eta aztertzea. Ez bakarrik euskal nobelagintzaren euskal literaturaren historian mugarri bat delako, baita ere, berez, oraindik ere pasarte irakurgarriak eskaintzen dituelako. Hasiera, adibidez eta bereziki udazken atala lortuena gure ustez. Bestalde, pentsamendu ahuleko garaiotan galdera sakon askotarako akuilu izan daiteke. Hausnarketarako ariketa lagungarria, eragingarria.
2: Neure txeko leioan nago, aurreko astigarrari zo, ez dakusat alaz ere astigarrik. Aurpegia eskuen gainean ezarria matraletaraino sartzen zaizkit aizebolak behatzen arteko zirrikituetatik, eta berotutako musularruak kresal usainez esatzen. Hau eguraldia, ni ez besteak oro alai daude, arratsalde argia gaurko hau, eta joan etorri bizia kalian. Etengabe pasatzen dira nere leioaren azpitik automobilak eta motoak, eskuterrak batez ere, mila tokirantz abiaturik egunaren argitasunaz gozatzen. Udako arratsalde oparoa, sakonki hartu dut arnasa eta bai gogoz, Three Coins jotzean hasi dira irratiz eta automobiletako txaranbilarekin nahastuta datorkit erezia. Ez niri esan igarokorra denik, baliteke? Baina nire honetan edozein sinfonik adina unkitzen nau ark. Han, urruti samar, zuaitz artetik dakusat, itzazpiko ondartza satitxo bat. Urrunago, lotan dautzaz uraren gainea margo guztietako txalupak, bitxik ez bazterretan. Arratsaldearen betea, nire barrunbea berriz utxea dago, edo zehatzago adierazteko tristuraz betea. Eta zuregana doakit miren bein eta berriz nire oroimena. Zergatik satozkit, lurrez eta bihotzez zauden bezain urruti? Eguna joan eta nire eskutitza zein tankeratan hartu duzun ezin jakin. Jaso ere duzunik ez dakit, zure azken begiradaz beste oroitzapenik ez du dut. Bestearekin kaneskoa ezpada, ezin beste amaite dezakezu, ezin jauna.

0: Asteartean eta igandean, Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
1: Zura taldeak egunkari eskutua diskoa kaleratu zuen 2015ean. Txiardegiren eleberria langai izanik eta rock indartsuaren soinu lenguaiara itzuliz. Xabi Estrubelek gidatzen du Zura taldea 2004an sortu zuen ezgeroztik. Jose Luis Alvarez Enparantza Txiardegiren leturiaren egunkari eskutua liburu hartu zuten inspirazio iturri ezezik langai modura ere, haien hirugarren diskoa osatzeko. Txillardegik 1957an argitaratu zuen nobelan bezala Zura musika taldearen egunkari eskutua diskoa lau urtaroetan banatzen da. Euskal narratibaren garai berria zabaldu zuen liburuko irudi poetikoak jaso zituen Zura taldeak egunkari eskutuko hitzak rock musika bidez zabalduz. Ardezagun esaterako Uda bi errautsak diskoko bosgarren kantuaren letra honela dio. Puskaka eta asmamenaz ezagutzen dugu bakarrik zoriona eta gure barrenean eduki baino antzeman tristura larrimina bete ezina denok ezagutu ditugu haietaz mintzatu nahi ez dugula. Puskaka eta asmamenaz ezagutzen dugu bakarrik zoriona. Euskal literatura modernitatearen bidean jarri zuen Txillardegiren lanark, existentzialismoa besarkaturik, Unamuno, Sartre, Camus eta Enparauen besotik helduta eta estetika hura Zura azkenaldian lantzen ari zen rock lenguaiarekin ondo ezkontzen zela deliberatu zuen Estrubelek. Liburuari eta bere testuei aurre egiteko orduan kolaj, remixa, kiribilketa eta berrasmakuntza izan ditugu tresna, alegia. Txillardegiren liburua birpentsatu egin dugu gure ganatu, eguneratu, bete-betean rockaren estetikan kokatu.

0: denbora behar du lilurak bere izana erakusteko eta besterik ez. Horrengatik goi gara zarrago eta ukakorragoak. Lilurak betea ala, hotz hilala, beltzura agertzen da ezinbestez. Buruzerako bidean abiarazi zuen lilura hilarazten dute buruzapenek oro. Burutu eta hil, onats legea. Eman arren ezinezkoa modio bat. Bai, bai, non daude betirako lorkizunak, non dira mugagabeko bide eskutuak, ez dut inora iritsi nahi. Goaikarria da opa denean opagaia ez iristea, baina iristea ere ez aldago gaikarriena, nahikundeak eskatzen duena lortzen ezpada, nahikundearen ahalmena eta joera gelditzen da erren eta gogotsu. Baina dezira lortuz gero, izate osoa, nortasun osoa gelditzen da egarri bizian, osotara ezita, nora jo ez dakiela. Lehenbizikoan, lilura batek lur jotzen du, bigarnean gizon osoak. Honegatik, sakonago da nahikundeari darraikon tristura, nahikundea betekizun gelditzeari darraikona baino. Hots, kaltegarriago da lortzea, ez lortzea baino. Itxaropena hiltzen du lilura itzaltzeak, itxaropena piztu ordea, kizun geratzeak. Honegatixe, indar eta eragile handiagoa du lilurak arrakastak baino, eta ibiltzeak iristeak baino. Beraz, frakasoa da munduaren eusle handiena. Eriotza esan nuen artemein, frakasoa gaur. Batzutan, Budaren kutsua edo du honek guztiak. Baliteke, eta zer, ardoari esker ikusi badut garbi, bost axola niri ordi keria.
1: Leturiaren egunkari eskutua novela askotan aztertu izan da. Argitaratu zen unetik beretik euskal irakurleen arreta piztu zuen eta kritiko literarioen iruzkinak eta irakurketak ere ugari izan ziren. Baina, oraindik ere, izan badira aztertu gabeko alderdi ugari. Eta alderdi horiei erreparatzerakoan, Leturiaren egunkari eskutua novelaren irakurketa agorturik ez dagoela ohartuko gara. Novela honi buruz, luze hitz egin bada ere, ez baidi gabe, gaur egun novela honi egin diezaiokegun ekarpenik mamitsuena, garai hartan ekarri zuen haustura aitortzearekin batera jakina, irakurketa berriak eginez novela biziaraztea da, irakurketak gaurkotuz. Izan ere, mugarri diren literatura lanak irakurtzerakoan maizegi irakurketa zedarritzeko, mugatzeko edota fosilizatzeko joera da. Dago alegia, maizegi irakasten zaigu nola behar duen literatura lan horrek irakurria izan, eta ondorioz irakurketa bera instituzionalizatu egiten da. Literatura lan horrek zabaltzen dituen bestelako irakurbideak mugatuz eta agortuz. Hori dela eta, mugarri eta ikur bihurtu diren literatura lanen kasuan, are beharrezkoagoa da esan direnak astintzea, gaurkotzea eta berrirak kurtzea. Eta Leturiaren egunkari eskutua novelaren irakurketa gehientsuenek esaterako existentzialismoarekin duen harreman horri baino ez diote erreparatu. Jon Casenabek azaldu bezala, existentzialismoaren korronten argitan eginiko irakurketak badu oinarri sendorik. Euskal novelagintzan bide horretatik ere haustura ekarri zuelako ordurarte ez bezala. Europako korronte filosofikoen altzoan kokatu zuelako txillardegik novelagintza. Frantzian garaturiko filosofia existentzialistarekin harremana izan da ere, ezin da mugatu, estutu edo ertxi novela honen irakurketa ikuspuntu bakar horretara. Novela honetan beste irakurbide batzuetarako keinuak ere egon badaudelako. Keinu horietariko batzuek irakurbide berriak zabaldu ez ezik, Leturiaren egunkari eskutua novelako unibertso literariora hurbiltzeko beste begirada batzuk ahalbidetu ez ezik. Begirada berri horiek ere existentzialismoaren hainbat ertz gaur egungo ikuspuntutik berrirakurtzeko beharra agerrarazten dute. Generoa dugu esaterako zabal daitekeen irakurbide horietako bat. Iratxe, Retolaza, literatura ikertzailearen hitzak dira, Leturiaren egunkari eskutua, gizon eta emakume irudiak hitzalditik.
2: Arc de Triomphe delakoa miratu dut. Askotan, arratzean, eta Champs-Élysées avenida argitzutik batez ere, bere errainua zeruan erreke kiro islatzen denean. Bestetan, Avenue Wilsonean eseri naiz, zuaitzen itzalean, Musée de Galieraren aurrean, eta han egondu naiz, presarik gabe, arratzaldea pasatzen uzten. Ikusgarri zait, gauez batez ere, Champs-Élysées-ko joan etorri eroa, baita Rivoli eta Place de la Concorde zoragarrietakoa. Iriaren orroa azkarra entzun nahi dudanean, berriz, itzazoan ekaitz urrutikoarena bezalakoa, Tuileriko jardinetara joaten naiz, eta aietatiko bizta bezalakorik ez dagoela esanez, ez dut gezurrik bat ere esaten. Edonorantz begiratu, eta erdi jainkoen hiri batetan nagoela uste izaten dut nahi eta nahi ez.
1: Gure aportazioa gaiaren aldetikoa izan zen, ez teknika aldetik. Alde horretatik nik Unamunoren eragina izan dut. Hark esaten zuen, txampon batean garrantzitsua ez da txamponaren balioa, baizik eta nire eskuak ematen dion berotasuna. Nik ere hori egia dela pentsatzen dut, formari ematen zaion balioari ez diot garrantzirik ematen. Nire asmoa, novela ideiaz jostea da. Txillardegiren hitzak dira 1989ko urtarrilaren 3an Euskaldunon egunkarian jasoak.
3: Ta eriotza, gizakiak duen, ezinbesteko

Gipuzkoako Bidasoa aldetik datorkiun musika taldea da zura. 2004an Xabi Strubel dut taldeko kide oiaren gidaritzapean sortua. Zura taldea eta poetak eskutik elkarri lagunduta etorri dira lehen disko beretik. Iargi handi, zauri zarae, 2005eko diskoan Lauaxetaren eta Lorkaren itzei musika jarri zieten. Joseba Sarrionaindiaren olerkiei helduta etorri zen bigarrena Kiribil 2008an doinu bero eta atseginetan eta hirugarrenerako egile bat ez ezik obra jakin bat ere hartu zuten begitan Txillardegi eta bere Leturiaren egunkari eskutua.

0: publikoa omenaldi gisa eta garai historiko baten berri irakurketa bezala ulertzen dugu. Azaldu zuen Xabi Strubel taldekideak egunkari Ezkutua izendatu zuten diskoaren aurkezpenean. Eta Txillardegiren klasikoak modernotasuna ekarri zuen gogora. Aurrekoekin apurtu eta gizabanako bakartua aurkeztu zuen nire buruarekin. Baina niri gehien gustatzen zaidana erabiltzen duen euskara zuzena, xaroa, kaletarra da, apaingarririk gabeko euskara.
1: Biltzailearen oharra. Leturiaren paperak bilatzen asko alegindu arren, ez dugu aztarnarik ere aurkitu udako bere sasoi honi buruz. Badakigu, eta irakurlea bera konturatuko da honetaz berehala, utxune bat dagoela ere egunkarian, eta hain zuzen ezkontzaldikoa dela ura. Nola hori, ondorengoan ematen ditugu azalpenak. Zoriontsu izan zen leturiaro honetan, baiezkoan gaude. Ez dakigu zehatz posez beterik ala alai samar bakarri bizitu ote zen bera. Baina hau da hipotesi txalogarriena. Leturiak ez zuen idatzia aro hartan. Honegatixe ez da haren iskriburik aurkitu. Eta ziur aski hau ala izanik asko adierazi nahi du. Gure ustez egunkariaren utxuneak leturia idazteko tankeran ez zegoela ez da nahi baitu noski. Zeren nork idazten du? Noiz idazten da? Egunkariei buruz ari gara orain. Literaturan aztertzen badugu, berehala aurkituko dugu gauza bat. Egunkari famatuenak idatzi dituztenek, barne problema gogorrak zituztela. Munduan, erlijiozko fedea galduala, kezkak eta zalantzak handitu zaizkio egungo gizonari. Eta gehiago ugaritu dira barne egunkariak benetako literatura moda bihurtu arte. Hamaika dira hau probatzeko aipa genitzazkeenak, eta agiritzat, irakurreak ezagutzen dituen bi gogoratuko dizkiogu, Kafka eta Amiel. Paranoiko maila jar daitezke biak askoren iritziz. Alde batetik, bada, barneko hiek eta neurotiko hiek idatzi dituzte egunkariak. Eta leturia ezen, gure aburuz, haietako bat. Hurbil samar bazebilen ere.
0: Liburuak 70 urteotan gure herriak izan duen bilakerari begira jartzen gaituela ere nabarmendu zuen Strubelek, baita haren simbolismoa goraipatu ere, batez ere 11 berargitalpen badituen lan horretan Txillardegik oso irudi bortitzak darabiltzala azpimarratu zuen, eta haren hitzei musika erasterako orduan rockera jo dutela azaldu zuen. Aurreko diskoetan beste estilo batzuk esploratu ditu, baina 80ko hamarkadan Bidasoa aldean borbor handi bat egon zen eta garai hartako sentsazioetara itzuli gara. Txillardegiren liburua urtarotan banatuta dago eta halaxe egin du Strubelek ere diskoan. Udaberriari dagokion atalean hiru kantu sartu ditu: zerulurra, euria eta itsaso. Udarekin beste bi lotu ditu: hipotesi txalogarriena eta errautsak. Beste hiru udazkenarekin: tariotza, biosto eta negar isila, eta azken biak neguarekin: landareak eta Paris. Urtaroek ederki azaltzen dute ziklikotasuna, denbora zirkularra. Urtero pizten da udaberria bizitza bezala.
2: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.

0: Zanda Europar kulturaren berri euskal literaturan estraineko zeman duena. Literatura berria euskara zeman zigun idazle urbanoa eta tokiko historia gure hizkuntzan landu duena, baita Euskal Herri Zaharrera, Europa berriko ekarpen intelektualak ekarri zituen idazlea ere. Halere, Txillardegi eta Mitxelena edota Mitxelena eta Txillardegi bikotea zela eta egun euskara batua badugu eta biak alabiak haren sorreran batera aritu arren, bion gizarte errekonozimendua zeharo asimetrikoa da gaur egun. Horrela, Mitxelena onartua bezain aitortua den bitartean, Txillardegi aldarrikatzeko dugu oraindik. Horregatik, ez dugu galdu nahi bere ondare materiala, liburuak, ikerketak eta abar, ez eta inmateriala ere, bere presentzia gure herrian. Ildo horretatik, honako proposamena luzatu nahi dut. Txillardegi izena Euskal Herriko paisaia linguistikoa agerraraztea ahalik eta herri gehienetan. Txillardegi kalea, ikastegi, parkea edota enparantza bataiatuz. Honekin, naiz eta Donostiak bere garaian hiritar merezimendu domina eman eta Durangoko azokak argizaiola, bere irudia eta ekarpenak galduko ez direlakoan eta beraz, arekiko zorrak arintzen lagundu dugulakoan nago. Fito Rodríguez idazlearen hitzak dira gara egunkarian Euskal Herria irakurri alizateko aholkua artikulutik.
1: Azken aurrekoa. Niri urtero bezala eskerrak emotea tokatzen zait, aurten ere, Bilbo Sarre Euskaltegiaren izenean, eskerrik asko hau posible egiten duzuen guztioi. Beti esan dugu, ekimen hau, Euskaren aldeko ekimen hau, posiblea dela jende askok egiten duen alegin txikiari esker. Ikasleak, lankideak, irakurle oro, eskerrik asko bihotz bihotzez. Keinu txiki hoien erakusgarri, liburu hau Joseba Alvarezek idatzi zuen, eta gaur, nire ostean, Joseba Alvarezek emango dio anaia.
2: Mi esker familiaren izenean unkigarria da. Horrela irakurri alizatea. Eskatu nahi hori bozarrari eta hemen parte hartu dezuen guzti egin dezuen lana. Eta nire ustez jarraitu dezagun euskal kulturaren zabaltzean lanetan eta transmisioa indartu dezagun aurrera begira. Eta liburu hontan askotan esaten dan bezala sinisten balin badegu egon gaitezke atari eta berpizkunde berri baten atarian, besteak beste hori egitea erabaki dugulako. Beraz, mila esker guztioi.
0: Txillardegi lekuriaren egunkari eskutua irakurri dute Bilbo Zaharra Euskaltegia kantolatzen duen klasikoen irakurraldi jarraituan. Liburu honekin Txillardegik sorkuntzarako zelai berria zabaldu zuen eta bidea urratu zuen ondoren etorri ziren idazlean dientzat. Euskal literatura modernoaren historia hortaz mugarria izan zen lekuriaren egunkari eskutua eta ekarpen hori omenduna izan dugu Lizardiren baratzean ere. Datorren, aste arte, agur, mila esker zuen konpainia eta denboragatik.
3: Nere gaur eta nere atzo, nere hemen gabe, ni ez naiz ezer.

0: Euskal Herria Irratia, komunitatearen komunikabidea. Bilabesan sartu.
1: Barkatu.
0: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
2: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
0: Kirola egitea gustuko duzu?
3: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
0: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
3: Autokarabanak eta karabanak.
0: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
3: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
0: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
4: Nafarroako artisautza azoka, kolorearen, testuraren eta sormenaren festa handia, ekainaren 18-21 Iruñeko Gazteluko plazan, 37 artisautza postu, ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu, edota tailerretan izen eman, jarrai gaitzazu Facebooken edo Instagramen, abildua Naparlur izenarekin. Naparlurrek antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
5: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
6: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Kaixo entzule, asteroidea saioa entzuten aritzara, iragan berri den asteari errepasoa egiten dion tartea intzuzen ere. Hala, egunotan gure irrintzidorreko mikroetatik igaro diren ahotsak berreskuratuko ditugu zuentzat. Gogoratu, beti bezala, elkarrizketak gure atarian osorik entzuteko aukera ere badaukazuela. Az gaitezen bada, aste honetan Euskal Herri Irratiko zerua argitu duten asteroideak berreskuratzen.
8: Asteroidea. Asteko Mobiola, Euskal Herria Irratian.
9: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Aurreko batean, bueno, antzerki obra ederra ikusi nuen, Atu Anasa, hain zuzen ere, espektakulua, umore espektakulua ikuskizuna azken batean, Antxon Tellediak gidatzen duena, Atu Anasa, eta arnasa hartzea zeinen importantea, garrantzitsua den, eta hori egoki egitea, ariketa fisiko hori,
1: Egoki eta modu konsciente batean, Peio. Ze askotan...
0: Beraz, fisikoa eta mentala ere.
1: Bai, bai, bai. Dena konektatua dago.
0: Eta horri buruz hitz eginen dugu segidan, noski?
1: Bai, eta Oier Sanjurjo dugu hemen gurekin hortaz hitz egiteko, kaixo, Oier?
2: Egunon.
1: Egunon. Zuk magister hitza ikasi zenuen, eta noski ezaguna den bezala futbolari oia zara, Osasuna taldean egon zinen, kapitaina izan zinen. Nolatan, ba nola lotu futbolari, ez futbol profesionalari oso lotutako ibilbide ordetatik, nola iritsi zara arnasketa funtzionalaren mundura? Zitze egiten ari gara hori da, Peiok, sandu zeinen garrantzitsua den arnastea, eta zuk ibilbide berri bat hasi duzu, eta arnasketa funtzionalaren ingurukoa.
2: Bai, ba, bira, arnasketa funtzionala, bera hitzak esaten duen bezala da, ba, funtzionatzen duen gauza bat, ez? Funtzionala dena da, ongi funtzionatzen duen edo zer gauza. Ta lehenago aipatzen zenuen teieriaren, ez, esaldi hori...
0: Nola? Atu Anasa.
2: Artu
0: Anasa. Antu.
2: Antu, bale, pues nik eituko nioke nola hartu arnasa, ez? Janus Lesterrek daukan abesti zoragarri hori. Hori da funtzean, ez? Konzienteki... arnasa nola hartzen dugun ikastea, ez? Zen gu jaiotzen garenean ongi arnasten dakigu. Gertatzen dena da, pues urteak pilatzen goazen enean, ba gure arnasteko patroi hori ba moldatzen doa, ez? Biziatzen doa edo ba ez eraginkor bilakatzen, ba arrazoi desberdinengatik. Eta horrek txokatu ninduen, ez? Zen nik esan duzun bezala, pues futbolan eman ditut urte asko, rendimendu handiko kirol batean eta exigentzia handikoan eta non nire arnaz bideak eta nire arnaz aparatua ba, estres egoera konstante batean jartzen duen bai entramentutan eta bai partidotan ez eta jo ezian inorrek horren inguruko ba, tip edo ba, informaziorik eskaini ez non kirol munduan esfortzuak, abiadurak, atxedena, elikadura dena pizkatzen zen den eta horren inguruan inorrek ezian ez ere ipatu eta horrek arreta dituzian ikaragarri.
1: Arreita deitu zizun, ba, futbolean aritzen zinenean, ez, esan duzun, errendimendu altuko egoera horretan, eta hortik nola erabaki zenuen bai bilbide berri hau egitea, hontan formakuntza bat jasotzea, jendearekin partekatzea, zeitzaldiak ere, eta ekimen ezberdinak egin dituzu, eta hitz egiten zenuen bai futbol profesionalaren inguruan, ez zuk, zure bilbide horren inguruan, baina imaginatzen dut hau, bai kirolariantzat, baina bai orokorrean, ez, pertsona ororentzat interesgarria dela.
2: Bai, bai, zantzai gabe. Ba, nola heldu nion honi? Galdera ona, ni nahiko kuskusera naiz, eta ba, saretan eta investigatzen, pos, arnasaren kontu hori agertu ditzaidan, mutura horrean, eta horren arreta handia piztu zidan, ba, esan nuela, joare, investigatu hau bizka gehiago, ez, eta ikusi nuen lotura zuzena zeukala, ba, kirolarekin, ez, errendimenduarekin eta bizikalitatearen hobekuntzaekin eta nik beti ere izan dute osasuna zaintzeko ba ardura hori edo interes hori eta bueno, futbola bukatzen ari nintzela ja hasi nintzen pizkata harremana izaten, arnasketaren zera honekin, baina behin bukatu nola, gino nolako geldialditxo bat eta ikusi nuen bazela konpainia bat liderra arnasketa funtzionalean eta esan nuen zergatik ez honi heldu eta pizkat ikasi, ez, horren inguruan. Eta lehenbiziko ikasi nuen, nik nire pertsonan edo nire azalean sentitzeko aber zer zen hori, ez? Arnasketa funtzional landuta aber zer somatzen nuen nik edo zer esperimentatzen nuen. Eta ikusi nuenean, horren potentearen erraminta bat barneratu nuela, zan nuen, jo bat, pues, ustun mereziduela gainontzeko pertsonekin partekatzea, ez? Eta ez bakarrik kirolari lotuta dagoen jendeakin, baizik eta gaur esan dezaket, 50 pertsona baino gehiago hori egin didala entramentua, eta kaleko edozein pertsonantzat oso oso oso interesgarria den erramenta bat dela.
1: Eta zeintzuk dira sumatu dituzun aldaketa hoiek? Ze askotan gertatzen den bezala, ez jakintasunetik, ez,
2: dai,
1: pentsatzen dugu, bueno, ez da inez berdina izango, edo modu automatiko batean ni bizirik nago, arnasten dut, eta ez, nola konstiente izan zenolako aldaketa, edo zenolako aldea dagoen, ba, modu automatiko batean arnastearen artean, eta modu konstiente batean egitearen artean.
2: Da, eso galdera ona da hori, ez, itxaso, azkenean, bueno, nabarmenenak batzuk dira, gero nik oraindik, bizitut olako eraldaketa prozesu batean sartuta nago, duela bizpairu urteia sinintzela prozesunekin, eta oraindikan jarraitzen dut, hau ez da inoiz bukatzen, esan nahi dut. Ez da, arnazketa funtzionala barneatu eta ja hor bukatzen da, baizik eta badago, ez, garapen, jarraitzen du garapenak aurrera. Nabarmenena da batez ere, ba, atxedenan, loan, esnatzerakoan, energia handiagoekin esnatzen zarela, egunari, ba, eltzeko edo aguantatzeko, ba, gau partean ere izten zara, ba, ongi eltzen diozu lagunari, eta ez arrastaka bezala, argitasun mentala, klaridadea, bai? Errendimendu handiagoa orokorrean, ongizate handiago bat, bai? Estres mailak eta ansietate mailak ere baretzen ikasten duzu, orekatzen duzu zure nerviosistema, horrek ere egiten duena da, gero egunerokoan agertzen zaizkizun egoeren aurrean ematituzun erantzunak dira tamainakoak, neurrikoak eta ez desproportzionatuak, zan edut emozionalki ere baretzen eta orekatzen laguntzen dizu, gauza asko dago hor, barne biltzen duena arnasketak. Azken finean da, zure gorputzan arreta jartzea, zuri eragiten dizuten gauzei arreta jartzea, zerk egiten dian kalte, zerk ez, zure gorputza entzutea, ez, azken finean, eta zure burua ere entzutea, ez, edo nolakoa zaren autoezagutza bat, ez, barrurako begirada bat. Eta atzo, precisamente atzo, irakurri nuen mezu bat, osa, edo esaldi bat oso polita, esaten zuena, erderaz, ez, baina euskerara pasako dut, zure gorputzak, osa, gure gorputzak susurlatzen digu, oiu egin baino lehen, ez?
0: Bueno, Oier Sanjurjo, poeta bat, etorri zaigula, Euskal Herria irratira. Aizu, eta ez dakit, arnasteko airea behar dugu, oksigenoa bai. Obi inguruan, ez da?
2: Bai.
0: Iruinan daukagun kalitatea, zure ikuspegitik, txara biologoa.
2: Hori da.
0: Baina zer somatzen duzu?
2: Ez naiz biologoa, ez naiz medikoa, hori argi utzi behar dut. Baina besterik gabe.
0: Takoneratik oso gertu bizitzara.
2: Bai. Ez dut inoiz aztertu hemen arrasten dugun airearen kalitatea nolakoa den, eh? Suposatzen dut beste inguru batzutan, baina askoz ere arnasgune ba, kalitatekoagoa daukagula, baina ez dakit esaten. Ni zentroan bizi naiz, baina egia da Iruña baten berdegune asko dagoela eta Iruñatik oso gertu oso berdea diren inguruak, ez? Baina esan duzun bezala, ez? Askotan lotzen dugu arnasketa oksigenoarekin, ez? Guk arnasten dugunean, gorputzean, organismoan ingresatzen duguna da oksigenoa, molekula. Baina, hemen da alderdi zientifikoa, zera guzti honen alderdi zientifikoa da sartzen dugun oksigenoa eta kanporatzen dugun zeobiaren arteko oreka bat mantentzea da arnasketa funtzional baten helburua. Zeren oksigenoa bezain garrantzitsua da, gu gorputzean daukagun zeobi kantitatearen kantitatea, zan nahi dut.
0: Hori da, aizu, bueno, egoitza bat daukazu, eta non daukazu?
2: Oraindikan ez daukat erabilgarri, erreforma lanetan ari naiz, Aldezarrean, Ciudadela kalean, San Anton eta San Gregorio kaleen arteko...
0: Bai.
2: Zera pasabide hortan, hortxe hartu dut, lokal bat, konsultak pasatzeko, orain lagun bat ikusten dizala bat, oso eskertuan agona, baina espero dut jau da pasata horre hartuko duala jendea.
0: Eta hor ikastaroak, ariketa fizikoak egiteko aukera izanen da?
2: Bueno, ikastaroak baino, ikastaroak bai egiten ditu ala, basalak eta dituzten pertsonak deitzen diate, haizu, emango zenidake, animatuko zenidake arnasketan inguruko azalpenak ematera, pues, nire bezeroei edo eta horrela esaten da, ez? Nik nire tokian bertan ez ditute olakoak egiten. Eta ariketa fizikoak ez, konsulta da, arnasketa ariketak irakasten dizkiot interesa saltzen duenari, eta entrenamendua edo prozesua egin nahi duenari, eta besterik gabe ez da ezer behar. Presentzia besterik ez da ez kamillarik behar, ez entrenamentuko arroparik behar, baizik eta bakarrik arnasteko gogoa izatea.
0: Aizu eta norentzat, nori bideratuta, ezta? Bereziki arnasteko aukera gutxi duten persona horientzat, gaizkiei arnas hartzen duten persona horientzat,
2: bai.
0: Beraien lanbideetarako beharrezkoa duten persona horientzat, kazetariak, kantariak...
2: Ez horren beste, baizik eta, kao, esaten zu norentzat, nondik heldu aldiogu, ez? Afekzioak dituen pertsona bati edo gaixotasuna, arnasketa gaixotasunak dituen asma edo EPOC edo nizarrakit bronkitis eta neumoniak izan dituztenak edo hoiekin noski, baina baita ere eske, kao, gu hoitzen bagara urteak eta urteak eta urteak pilatzen modu desegoki batean arnasten, azkenean da isilpean gaixotzen gaituen modu bat, ez?
0: Beraz, prebentziorako, ez?
2: Prebentziorako, baina esan edut, zenbatek egiten dute lo gaizki, zenbatek daukate lo egiteko arazoak, zenbat jende esnatzen dago itxean ahoa lehorra duela, horrek esan edut gauean zehar ahotik arnasten pasa duela lo egon den sortzi orduak. Ze antzitate eta estres mailan gaude gaur egungo gizartean, ez? Gaur egungo mendebaldeko gizarteak duen ba, funtzionatzeko modua dela eta ezakit, badira kasu asko, desberdinak lan orduak zenbatek egiten dute hiru txandatako lanetan bioritmoak aldatuta gauez aste bat urrengoan goizez urreman jendeak behar du oreka, behar du pizkat berriro arreta jarri bere osasunan eta arnasketa da ardatza oinarria hori guztia lortzeko.
1: Orain oier, ibilbide honetan pausoak ematen hasi zarela, esan duzun bezala, ba, esparru ezberdinetan, ez, ba, itzaldiak edo beraiekin lanketa hauek eta informazio hau partekatuta, zeintzuk ikusi dituzu direla egiten ditugun akats nagusiak, ez? Zelen esan bezala, baliteke jendeak esatea, nik ongi arnasten dut, eta igual, zuk esandako gauza hoiek somatzen ditut, ez dut ongi deskantzatzen adinarekin gero eta ohikoagoa den, baino ere pertsona gazte asko eragiten die, edo nekatua nago, iristen naiz egun amaierara, lerre eginda edo somatzeko gorputzak ez didala jarraitzen. Baino, arnasketa aldetik ongi arnasten. Zeintzuk dira ikusten dituzunak atx oikoenak egunerokoan egiten ditugunak?
2: Bai, oso ongi, hor, justo eman duzu, zentronen eman duzu ze jendeak esaten du, ba, nik ongi arnasten duela esango nuke, baina osta, saltzatzen egin zenean, ja, nago pentsatzen aber noiz izten den berriro era sartzeko ordu hori, ez? Energia gabe izten ez, atxaldeko parte hortara. Nekatuta nago orokorrean, horrek esan nahi du zebait ongi ez dagoela, ez? Eta ziur aski zure arnaza ez dela guztiz funtzionala, ez? Duzula zure zelulak, zure gorputzeko ehun organo eta giharretako zelula guztiak behar bezala oxigenatzen. Ze esan nahi du horrek? Ez diozula zure zelulei energia sortzeko behar duten oksigeno kantitate hori iritsi arazten, bale?
1: Blokeatuak bezala daude.
2: Bueno, blokeatuak, edo kantitate gutxiago iristen dela. Eta eman bazera zelulei da, behar duten oksigeno kopuru guzti hori, zenbat eta energia gehiago sortzeko, ez? Orduan eta energia gehiago sortzeko zertarako, pues energia gehiago sortzeko almena baduten nire zelulek, zango dute energia soberan egunari heltzeko eta aktibago egoteko, baikorrago egoteko, gogo handiagoekin egoteko, besterik gabe.
0: Aizu, asko zere...
2: Eta barkatu, peio. Bai. Eta zein den jendeak egiten duen zera...
1: Akatxoiek egunerokoan.
2: Bai, ba, arreta ez jartzea, pilota automatikoan joatea, ritmo oso azeleratuan, eta horrek eramaten duena da gure arnasketa azeleratzera, eta azeleratzen gaudenean, azeleratua gaudenean horrek esaten du gure garunari ematen dio informazioa, pues, arriskuan gaudela, zerbait ez dagoela ongi, alerta egoeran gaudela, eta horrek egiten duena da... gure arnasketa azeleratu, ahokoa bilakatu, eta hori ez da bat ere funtzionala.
0: Sarritan oso oinarrizko gogoeta egiten dugu, eta esaten dugu, ba, nik arnasa ongi hartzen dut, sudurretik hartzen dut, eta ahotik botatzen dut, ez da?
2: Bai.
0: Zer esango zen nioke persona horri, ez da? Zuzen hori da?
2: Eta eskerrik asko galdera hau egiteagatik, zeren importantena ez dute epatu, zer da arnasketa funtzionala, ez? Nola egin behar da, arnaz. Arnazketa funtzionala da, sudurretik hartu eta bota egiten dena, modu isilean, motelean, eta diafragma erabiliz. Hori ez da isila, beraz, hori ez da funtzionala. Ez, bai, hori beti eta reposo egoera batean gaudela, eh? Ja, aktibitate pizkat handiagoa gaudenan, edo kirola egiten ari ganean, bai, zaratatea dezake, noski. Baina norrela beharko luke, ez? Eta gila da, badagola sinesmen oker bat, zen niri beti ere, lehenago batzen ez txikitan o gaztetxotan, futbolean eta kirolaiten nonean, hartu ongi arnaz, sudurretik eta ahotik bota. Ba ez, ez da horrela. Zen ahotik botatzen badut, zeo bi asko harina eskanporatzen, eta orduan desoreka sortzen dut oksigeno eta zeo biaren arteak. Orduan sudurretik hartuta bota, modu isil, motel eta diaframatikoan.
1: Hau esaten duzula, Oier, nik soilik arnasketa mota hori egiten dut jogan. Jogan, sudurretik hartu eta ere botatzen dugu arnasketa. Eta justu pentsatzen nahi nintzen, ba askotan, bai erlaxazioarekin, meditazioarekin, ez, oso konektatua dagoela ere arnasketa. Ordunez dakit ere hortik ariketak edo planteatzen dituzun ariketak meditazioarekin edo pixkat, eta horrek ere kartzen duela, bada, ekintza bat beste ate asko irekitzen dituenak, adibidez, gorputzarekin konexioa ere.
2: Horixe, hor, erabat adoz, adoz. Ze, esaten duena lehenago, ez? Arnasketak, zure arnasketan reparo egiten duzun momentutik, jari zara barnera begira da hori egiten, ez? Momentu presentean egoten, eta kontzientzia hartzen zerke egiten dian kalte, zerke ez, ez? Eta azkenean, arnastea da oinarria. Debalde dena gainera, eta azkenean hori da meditazio modu bat, ez? Eseri, egon zure buruarekin, zure arnasketari arreta jartzen, beste zertan pentsatu, pentsatzen egon beharrean, ez? Azken finean hori meditatzeko modu bada, ez? Eta egia da, arnasteko ba, teknika ezberdina doela, jogan, pilatesen, zera, metodo Wim Hof, osea, arnasketarekin lortu daiteke gauza desberdin asko, baina zer gertatzen da jogan, joga klaseak irauten duen ordu horretan, arnasketa hori egiten ari zara, de acuerdo, baina gainontzeko 23 horretan nola egiten ari zara, ez? Orduan hori da nik egiten dudana, edo guk egiten duguna, bereziketa prozesu bat, bai? Egun guztia, ariketan bitartez eta kontzientziazio lan baten bitartez, automatizatu, barneratu ongi arnasteko modu hori, egunaren ordu gehienetan ez bada guztietan, osea guztietan ez bada gehienetan, ongi arnasten egoteko, azkenean modu automatikoan edo inkonstientean ba, arnasketa hori barneratua izateko, ez?
1: Zuk egunerokoan txertatzeko erraminta horiek ematen dituzu, ez, lehenengo konektatzea, konstiente izate eta erramintaz berdinen bai. Bitartez, eta iristen da puntu bat, zuk esan bezala, bariteke momentu batzuetan egoeraren arabera, ba, modu konstiente batean egin beharra, baina modu inkonstiente batean ere gorputzak ikas

0: atzen eta gure arnasteko modua moldatzen. Eta bai, hori da pizkat prozesua. Bizpairu hilabeten iraun dezaken prozesua da, zen gaur bizi gara gizarte batean, non nahi dugun, aste batean ja, pum, ez? Ez, azkenean, 40 urte edo 30 edo 50 urte daramat modu batera arnasten, ez? Arreta jarri gabe eta batean, pues bueno, reedukazio prozesu honek ba, behar du bere denbora, bere dedikazio puntua, eta gauzak ba, poliki lortzen dira, ez? Iraultzen eta buelta ematen egoerari.
1: Zuk esan bezala denbora tartea behar da gauza askotan bezala, ez da, zen nahi dugu dena momentu ontan eta ezinezkoa da, eta ezakit orain dela gutxi hasi zara ba, izaldi eta jendearekin pixkat ba, lehenengo pausa hauek ematen proiektu honekin arnasketa funtzionalaren inguruan, ikusi duzu jendeak ba, emaitzaren bat edo sentsazioaren bat ez soilik zuregan, baizik eta ingurukoen gan?
0: Bai, zeren bueno, samar dezut, eta nola baloratzen dut nik arnasketa funtzionala lortu duen pertsonarrek, ez? Bueno, baitugu test eta erraminta batzuk, non neurtzen dugun ze oxigenazio maila dagoen pertsona hori, ez? Lehenbiziko saioan egiten ditugu test moduko batzuk, non nik daukadan hartzen dut edo lortzen dut informazioa jakiteko peioren arnasketa zein den lehenbiziko egunean, nolakoa den, ez? Eta horren arabera nik diseinatzen dut estrategia edo entrenamentua, ba, oxigenazio goki bat lortzera iristeko. Eta esaten zenuen, bai, azkenean, pertsona batek lortzen duenean arnasketa funtzionala, horrek esan nahi du, bere gorputzeko sistema guztiak ekilibratzen doa zela, eta pertsona bat orekatuta dagoenean edo bere zentroan dagoenean, gainontzeko inguruko jendeari horrek eragiten dio, noski.
1: Primeran, zeukera ona ez da? Piskat konektatzeko, paratzeko ere, eta bizitza konstiente bat izateko zentzu guztietan, eta osasuntxoago bat?
2: Arnasa nola hartu, bai, ikasten ari gara, eta asko zurekin, baina gero, ariketa horretan, prozesu horretan, organo zenbait ekartzen dute parte, ez da, gure gorputzean. Birikak esate baterako, edo hor ere persona bakoitza mundu bat dela arnaz hartzerako tenorean.
0: Bai, esaten dizuna ez, jendea asko tamalez, badago jendea badaukana arnazketa funtzionala ja barneatua, eta ez duna entrenamenturik behar, hori horrela da. Baina jende askok modu superficialean arnazten dugu, ez? Ez eraginkorrean. Ez dut esaten ahotik arnazten ematen dugula 24 orduak, baina momentuen batean pizkat agitazio puntu badaukanean bere ala pasatzen ez ahotik arnaztera, bularrakin arnazten badut ez diot ematen denbora edo espazioa oxigeno horri edo aire horri biriken fondoraino iristea, ez dualako diaframa erabiltzen. Bai, arnazten badut ahoaekin eta bularrakin, hemen goian geratzen zait, orduan ez da gaztruke egoki bat suertatzen biriketan, baina organorik garrantzitsuna sudurra da. Eta sudurra ez daukagu pegote bat hor jarrita. Ahoa da, beste aukerarik ez dagoen

0: jolasten du gure birikak, eta gauza horiek kontutan hartu behar dira. Eta ez da norbaitek asmatu duen gauza bat, ezik eta oso oinarri zientifikoan oinarrituta dagoen gauza bat da.
1: Bueno, ba, zematik hasten dugun zurekin. Gure entzule horrek zurekin harremanetan jarri nahiko baluke, edo zaren zarean interneten bidaz, edo zein da erreferentzia?
0: Honekin lotuko dut lehen itxasok egin didan galderarekin, eta aprobetsatuko dut pizkat publizitatea egitera, ez? Nik Instagramen badaukat Oier Sanjurjo Mate da nire zea, izena, gero osanjurjo.es@gmail.com da nire korreba, idatzi aldidate, eta horiek dira bi kanalak, ez? Edo Oxygen Advantage webgunean ere sartu daitezke, eta hor bilatu nire izena, nire instruktore bezala hor nagolako, eta hortik ere jarri daitezkenekin harremanetan. Eta esaten duen itxasore galderari ba, lotuta, nire Instagram profilean badaukat ez testigantzak biltzen dituen emotikono bat, eta hor baditut 8-9 bat testigantza oso potente direnak, ikasleak izan direnek partekatzen dute, ez? Bezen izan diren beren bizipenak, eta nahiko potenteak direla uste dut. Orduan, animatzen dut jendea, ba, prozesu honi ateak irekitzea, zen arnastea bizitzea da. Ongi arnastea, ongi bizitzea da.
1: Bueno, ba, ongi hartu beharko dugu arnaz, ezta?
2: Eski baiet, sudurretik peio.
1: Sudurretik hain zuzen ere. Ba, bueno, Oier Sanjurjo mila esker unitz, gurekin izateagatik, eta arnaz ez duk aibili gara, aurten osasuna salbatzeko, eh?
0: Arrazoi. Ea horrengoan funtzionala den dena.
1: Aier, eta ongi izan, eskerrik asko etortzeagatik.
3: Asteroidea, asteko izarren hautsa, zuretzako bilduta. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
4: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
3: Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
4: Publizitatea, bertatik bertara.
5: Hau da egin ederra.
6: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatu zekia ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturramauzoa, Iruña.
3: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
7: Nafarroako artisautza azoka, kolorearen, testuraren eta sormenaren festa handia. Ekainaren 18-21 Iruñeko Gazteluko plazan, 37 artisautza postu, ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu, edota tailerretan izen eman, jarrai gaitzazu Facebooken edo Instagramen, abildua Naparlur izenarekin. Naparlurrek antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
8: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
9: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
10: Asteroidea. Euskal Herria irratiaren teleskopiotik asteari begira.

0: Guretzat, ore handia da, biolontxeloa, sekula santan gurera etorri gabeko laguna. Kontrabaxu bat, ekarri zuen behin talde batek.
1: Bai, handia goaren di.
0: Bai, konservatoriotik, baino biolontxeloarekin, ez biolontxelista bat, ez Igor Saenz Abarzuza, biolontxelista, Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakaslea, ikerlaria, egunon eta ongi etorri.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Bueno, asko jakin nahi dugu, biolontxeloari buruz. Primera. Ikusi dugu serio demonio zegoela, ezta?
1: Bai. Estudioak, grabaketa estudioak, irrati estudioak, zinemak, olako areto, bueno, pues, soinurako akustika berezti baterako prestatu daudenak, ba ez dira egokienak holako musika bat jotzeko, ezta? Askoz ere hobeto, ba eliza batean eta oihartzun handia dagoen lekuan, claro, estudio batean oihartzunak ez du laguntzen.
0: Moketa honek ez dio batere lagunduko.
1: Ez.
0: Eta sabai lauak ere ez dio lagunduko, ezta?
1: Ez dago altuerarik eta ez dago harririk hemen hori oihartzun bat sortzeko.
0: Iruñeko katedralean edo San Nikolas elizan askoz ere lasaiago.
1: Bai, laguntzen du. Gutxienez laguntzen du.
0: Bueno, aizu, gure entzule horrek bideoan ere ikus dezake elkarrizketa hau, baina nola definituko zenuke baten batek esango luke fantasia puntu batekin biolinaren aita da biolontxeloa?
1: Bueno, biolinaren ondoren dator. Biolina sortu zen, ondoren hasi ziren bibolinaren antzeko beste instrumentu batzuk sortzen, haien artean biolontxeloa. Jatorriz, jaio zenean zen biolontxelo, biolina laguntzeko, biolinaren basua egiteko eta bueno, ba horri melodia beti biolinak eta biolontxeloa ba lagungarri bezala. Eta gero, ba, historia eta urteak pasata, hasi da, ba, bere lekua hartzen eta bere espazioa.
0: Bueno, espazio horretan, zuge aipatzen duzuna, kontrabaxua ere badago, hori izango litzateke, biolontxeloaren aita, ez da?
1: Hori garenik handiagoa, baina beste familia batetik dator. Hori dator, bai, antza handia dauka, baina biola da ganbaren familiakoa da. Beste instrumentu bat ere, antza duena biolinarekin, biolontxeloarekin, baina familia ezberdinetakoak dira, bai.
0: Vale. Aizu, Igor Saenz Abarzuza, nola sartu zinen biolontxeloaren mundu honetan?
1: Ba ez dakit. Musika eskola batera zoazenean, egiten dena da instrumentu guztiak aurkeztu. Eta musika eskola batzuetan, Iruñan ere egiten da, urte oso batetan probatzen, instrumentu ezberdinak probatzen joten zara, gero erabaki hori hartzeko. Azken batean, erabaki hartzen duzu 6 urterekin, 7 urterekin, eta bueno, ezagutzen dituzu batzuk, baina ez guztiak, ez horregatik egiten da hori. Baina nik ez nuen egin. Nik argi neukan, biolontxeloa jone nuena, instrumentua handia, eta hori naiz nuen. Ez nakit zergatik. Ez dago azalpen hori logiko bat.
0: Eta dagoeneko deskubritu duzu zergatik?
1: Ez dakit.
0: Agian arkua gustatzen zitzaizun?
1: Ez dakit, baina bai, hori, ez dakit zergatik.
0: Bueno, lau soka ikusten ditugu, ezta?
1: Hori, bai.
0: Eta gero arkua. Eta ez dakit, hemen bertan egiten dira, lutierrak ere badira, hemen Iruñean.
1: Bai, oraintxe bertan lutierrak daude leku guztietan. Momentu batean, batez ere, ba, 17-18 mendean, bat zeuden bi eskola nagusi, bata Italian beste Alemanian. Baina gero urterekin, ba, instrumentuak ondira leku guztietan, bai.
0: Bai, eta klase ezberdinetakoak ziren, hori ere esanei duzu, Alemanian zeudenak eta Italian zeudenak?
1: Hori da, eskola ezberdinak, ohitura ezberdinak, biolinian gertatzen da, ba, estandar bat dagoela, eta beste instrumentu batzuetan ere, badagoela, ba, badituztena neurri konkretu batzuk, eta bueno, pues mantendu egiten direla neurri horiek. Beste instrumentu batzuetan, kontrabaxua, biolontxeloa, bueno, pues daude modelo ezberdinak, eta orduan, bueno, bakoitzaren arabera ez dira neurri berdinekoak.
0: Bai, aizu, zure kamisetan ikus daiteke personaje punki bat, bueno, sarritan esaten zigun Igor Ijurrak, Orfeoiko zuzendariak, musika klasikoaren barruan ere, heavy metalan nolabait ere badagoela.
1: Bai, bueno, hau zabada, bakiztu ez, musika kulturetan, badaude batzuk direla rockeroak edo heavyak, eta janzkeran, musikan, izaeran eta denetan, ez? Baina, bueno, gero, musikaren estiloen kontua da metatze prozesu bat, ez? Gustoko izan ezak ez du bata, eta baita ere bestea, eta batek ez du besteak intzen, ez? Ez da, erregioetan bezala, edo politikan bezala.
0: Esan ez du, tarte batzuetan, bueno, oso bortitza dela musika klasikoa, eta...
1: Momentu oso gorrak daude, eta bai, dena ez da... musikaren historian, haude momentu batzuk, bai, edertasuna bilatu dena. Baina beste batzuetan ez, eta orduan, klaro, daude beste, bai, beste kontraste asko, bai.
0: Bai, haizu, eta zuk Nafarroko Unibertsitate Publikoan egiten duzu lan, biolentxoloarekin soilik ez, pentsatzen dut, musikaren mundu hori oso zabala delako, ez da, musikaren irakaspena.
1: Hori da, han gauden irakasleak ditugu profil bikoitza, irakaslearena eta baita ere ikertzailearena. Orduan, bata da zer irakasten dugun, eta bestea zer iburuz ikertzen dugun. Hor askatasuna daukago, eta nire kasuan, bueno, nire instrumentua txeloa denez, txeloaren inguruan, pauka salzelizaren inguruan, bere jotzeko modua, bueno, pues, askatasun hori daukat, eta horri buruz ikertzen dut.
0: Bai, sarerakoan jo duzuna,
1: bai.
0: Hori zer zen?
1: Hori da biolontxelorako jozen egin zen obra garrantzitsu baten zatitxo bat. Dira Johann Sebastian Bachen suitetako sarabanda bat. Sarabanda bat da jatorriz dantza bat, dantza mota bat, Birpizkundean, Errenazimentuan zegoena, eta jatorria Al-Andalusitik datorrena. Dan badu berezitasun bat, eta da normalean iruko erritmoan dauden abestiak, edo kantak, edo obrak, daukate lehenengo zatia da indartsuena, ez? Adibidez balsa, ez? Bat, bi, iru, bat, bi, iru. Lehenengoa da lurra, hanka jartzen da, ez hor?
0: Bai.
1: Eta sarabandan, da, bat, bi, iru, bat, bi, iru. Dako. Ez berdina da. Da, bueno, pues, hor dago kutsu, beste kultura atetik datorren kutsu bat. Eta Bajek bere suiteak egin zituenean, dantzaz, edo dantzen jatorrizko suiteak dira, eta Europa guztitik. Ez alemanak, kurant, jigak, sarabandak, minuetak, hola.
0: Bai, suitak aipatzen ari zara, bueno, mugimendu ezberdinak daude beraz, ez dakite kantausoak ez, baino berriz ere biolontxeloaren doinuak entzutea gustatuko litzaidake, zer entzuteko parada zatitxo batean bada ere izanen dugu segidan?
1: Ba, joko dizuet, 36 mugimendu dira, ba, suitonen hasiera. Dela biolontxelorako dagoen ola, obra famatua eta nahiko ezaguna, ia ezagunak egiten zaizun.
0: Bach, bai? Izango da?
1: Bai. Bachen lehenengo suiteko hasiera.
0: Bach zer da, erregea musika klasikoaren munduan?
1: Bueno, urteak kostatu da, bere momentuan hiltzenean eta oso ez ezaguna, eta urteak pasata, beste musikariak, beste... Oie, bueno, historialariak baita ere joan dira bere lekuan jartzen, eta bai, orain dago hor goi-goian.
0: Beraz, Bachen obra bat, Igor Sáenz Abarzuza, txelistaren eskutik.

0: Edarki, hemen txeari gara, aulki batetik bestera saltoan, ez da? Bueno, pieza ederra eta oso ezaguna gainera, ez da?
1: Bai, eta ez da, akit konturatu ez zaren zenbat akats sartu ditudan jodanean.
0: Niretzat perfektua, pluskoan perfektua izan da.
1: Pluskoan perfektua, ba, bai, bai. Ez da zaila den jotzearen mundua, ez?
0: Bai.
1: Bai, ez da akitzen bat urtearen matzadan obra hauek jotzen eta... Eta ezinezkoa da. Esa ez da. Ai, dena ongi atera da. Primeran, grabatuta.
0: Semikortxea zena, kortxea egin dut.
1: Azkar gainera, eta ai, azkarregi, ai, mantxoegi gaur, gaur batera da ongi, bestea. Bueno, hori da interpretaren munduan. Partitura badago, musika bat norbete konposatu du, eta interpretearen mundua da hori hartu eta interpretatzea. Ematea puntu bat, ez?
0: Eta zuen alorrean gertatuko da, baino musikaren munduan oro har, ezta?
1: Bai.
0: Talde guztiek ez dituzte kanta guztiek zuzenean berdin egiten, beti.
1: Hori da, eta hori da ere, ba, gizakion gauza bada, ezta? Kantatzen dugunean, musika egiten dugunean, hitz egiten dugunean, ba, bueno, zuzenekoak, badu hori. Baino badu baita ere sarma hori, ezta? Aurrez aurrekoak, eta, bueno, ba... Bai, bai.
0: Beste gauza bat da desafinatzea. Orduan bai, nabaritzen dela apur batean, ezta?
1: Bai, bai, baina bueno, ba, biolontxeloak badu hor berezitasun bat, eta da, ba, beste instrumentu batzuekin konparatuta, pianoan teklak dituzte, eta tekla hori eman, eta nota badago. Edo gitarran trasteak daude. Orduan, bueno, badago leku bat. Txeloan ez dago. Txeloan ez dago leku. Orduan dena da punteria. Orduan, claro, pues ahotsarekin bezala. Horregatik dauka ahotsaren antza, ez? Ba, jakin barruzun hon dauden notak, eta, bueno, pues, salto ondiel daudenean, bueno, pues, bakizun hon dagoen gutxi gora bera, baino, gara, lekua.
0: Beraz, kalkuluak egiten ibiltzen zara gutxi gora bera.
1: Claro, claro.
0: Baina, soka horretan ez dituzu koska batzuk egiten, nola baitekoa?
1: Ez, be, adibidez, olako mugimenduak egiteko.
0: Bai.
1: Piano batean ezinezkoa da. Tekla dituerako. Orduan, bueno, ba, egiten dugu zerbait espresibo, ez egiten badugu. Taaaan, hau txarekin bezala. Ez da. Bueno, lagungarria goza batzuetarako, baina beste entetarako, pues, bakizu. Horregatik txelo guztiak ez dira berdinak. Piano batekin joan zaitezke. Ni piano jole izan da, banoa beste leku batera, piano badajo eta jotzen dut. Baina txelo bakoitza ezberdina da. Orduan, ematen badia zu beste txelo bat orain, eta esaten ez du jo zerbait, behar dutut orduak, egunak, edo hilabeteak moldatzeko.
0: Bueno, haizu, pianoa soga instrumentoa da ere, ez da? Itxura guztien arabera ez dirudi horrela, baina sokak dauzka barru.
1: Hori da, piano bat ikusten duzuenean, hau egin behar da, tapa hartu, ireki, eta begiratu zer dagoen. Eta go, soka bat eta mailu bat. Orduan, teklari ematen diozunean, mailu batek, pa! Soka bat ematen dio kolpe bat, eta horra ateratzen da soinua, bai, soka asko instrumentu bat da, bai.
0: Haizu, bakarkako emanaldia, eskaintzen ari zara, Euskal Herria Irratian, Igor, bakarka ibiltzeko ongi moldatzen da, txeloa, biolontxeloa, orkesta batean ongi ikusten dugu, babestuta bi bolinak, biolak eta kontrabaxua atzean eta zuek eta gero haizea eta metalak eta bestelakoak.
1: Bai.
0: Baina bakarka nola moldatzen zarete?
1: Bueno, bakarrik zaudenean errepertoria handia dago, eh? Bax ez den izan aintzindaria, baina bueno, bai, bueno, oso garrantzitsua, repertorio asko dago eta aukera dago, kontzertu bat emateko bakarrik.
0: Txelista hundi bat ere egontzen gari batean Pau Casals.
1: Bai, bai, bai, bera izan zen aintzindaria horretan, ez baita ere. Baino gogorra da bakarrik estenatoki batean egotea. Nik uste dute, galdetzen bat diogu, ez, antzarkia egiten duen batentzako baita ere berdina esango lukela, ez? Ez da berdina bakarrik egotea beste batzuekin, ez? Partekatzen duzu momentu hori. Eta bueno, pues niretzako gutxienez ni nahiago dut beste batzuekin jo eta bueno, pues esperientzia hori partekatu eta bueno, pues badirudi erantzunkizuna ez dela berdina, ez? Bakarrik zaudenean dena zurea da eta begi guztiak zuri begira, ez?
0: Aizu eta oltza gainean zauda beste lagunekin ez dakit berrikuntza, vanguardia gustokoa duzu edo betiko kontu klasikoekin erosoago sentitzen zara?
1: Bueno, gaur egun aukerak anitzak dira, eta hori polita da baita ere, ez? ez da instrumentu bat bakarrik musika klasikoan dagoena. Eta horrek ematen dizu ere aukera beste musika batzuekin egoteko, beste musikari batzuekin, eta hortik ere asko ikasteko. Orduan, gaur egun badirudi izan bazarela espezialista bat denetan, ez? Espezialista onena batetan, baino aberasgarriagoa da gauza ezberdina jotzea eta, bueno, ba, dena ukitzea. Iber bada, ez ara horrela ona izango edo espezialista bat ezertan, baina, bueno, niretzako gutxienez aberasgarriagoa da hori.
0: Bai, aizu, batetik bestera ibiltzen zara, badakit, etzarela unibertsitate publikoko irakasle lanetan soilik ibiltzen, baizik eta, bueno, emanaldiak ere eskintzen dituzula, abotsa, ipatu duzu lehen, hemen kordak abotsa bezala dira, eta, bueno, etxe honetako laguna handi batekin ere jotzen duzu, joko duzu aurki, ez da, nere arbitirekin.
1: Hori da, nere arbitirekin aurten ospatzen dugu proiektu horren 10. urte hurrena. 10 urte dara matzagu, Nafarroako musika tradizionala euskaraz dagoena, baina baita ere gaztereraz dagoena, berreskuratzen, ondare materia gabea, bati eta besteari galdetuz, ezagutzen zituzten abestiak eta bilduz, eta hortik beste modu batean jazten eta berriro plazaratuz eta proiektu horrekin gaude, bai, orain buru belarri.
0: Aizu eta Nerea eta zu, holtze ganean,
1: zein musikara gara, baita ere gitarra bat, perkusioa, oboea, beste ahots bat eta beste korda instrumentu bat, gitalelea, eta bai, zeirok egiten duguna da hori, musika edo melodia horiek mantendu eta hori beste modu batean aurkeztu, ez?
0: Bueno, behin biak etorri zaretela,
1: esan beharko dut, ez da noizten kontzertua.
0: Bai, noski.
1: Igande honetan, gainera, bai. Duainik sarrera, Baldorban, bai. Katalaineko Elizan, arratsaldeko 7:00. Hori izango da kontzertua, gainera, NUPek egiten duen kontzertu bada, orduan izango da kontzertu hitzaldia, da zientziaren inguruko ziklo bat, eta oso polita da gainera, ba, zientziaren inguruko ziklo batean, kontutan izatea baita ere musika, eta musika zientzia bada, eta bueno, horren inguruan hitz egingo da, ba, nola egiten den berreskurapen hori, eta zer lortzen den horrekin.
0: Bai, enkantuz ikuskizuna izan da, ezta?
1: Hori da.
0: Haizu, ez dut obra oso bat eskatuko, baino, beste zatitxo batean joko zenuke txeloa.
1: Bai.
0: Eta gero, bueno, azalpenak eman horren inguruan, ba, nahi duzunean eman egurra txelo honi, egurrezkoa da, ezta? Ikusten dudanez.
1: Egurrezkoa da, bai. Hori, astigarra. Acer pseudo platanus da Europa erdialdean bai. Dagoen astigarra honena da honetarako, gero baita ere dago ebanoa. Eta bai, bueno, txelonek badu bere historia, bai.
0: Bai, erosi zenuen Berlinen, azoka batean.
1: Ez. Enkarte batean.
0: Ah, bai. Enkarte batean.
1: Bai. Hola, bai.
0: Ez izut galdetuko zenbatean erosi zenuen, baina orain bai, nahi duzunean, manen, egurra, Igor Saenz, abartu da biolontxelista gaur gurean.

0: Ederki, maixua, esan beharko dugu.
1: Hori,
0: maixua.
1: Neri maixua?
0: Bai. Bueno, maixua maestro azarelako, ez
2: da? Hori, hori da.
0: Abur batean, zer da entzun dugu, na?
2: Bueno, ba, melodia euskal doinu bat, meritzigarren mandean jasota, Charles Bordes, Jules Bison, Juan Mari Lekuona, kantutek ezberdinan dagoena, aurtxo txikian egarrez dago. Kanta, zehazka kanta bada, eta letrari gaben ikuste dut irabazten duela.
0: Bai.
2: Bai.
0: Aurtxo txiki bat.
2: Negarrez dago, ama emaio zutitia, aita tabernan dago, pikaro jokalaria ez da.
0: Ana.
2: 19. mendeko letra, karo, gizartearen eredu bat. Bueno, se... ez dakit gaur egun. Bai, bai. Baina, bueno, bai. Melodia polita da.
0: Bai, haizu batetik bestera jotzen, eta gero Nafarroko Unibertsitate Publikoan zure ikasketak ematen. Eta gero ikerketari ere erreparatzen diozu batetik bestera, hori txe bertan esan duzun bezalaxe, ibiltzen zara. Hori izan daiteke lanik politena zuretzat gaur egun?
2: Bueno, bakarkago gauza bat da askotan ikerketa, ez? Baino bai, neri hasiera batetik asko erakarri dit gaiago jakitea. Lehen jo dudan Bajen txeleloaren suitari buruz, ez? Ba, zergatik neri izait ateratzen beste famatu horri bezala. Ba, jakitea zergatik, ez? Hor dagoen musikaren atzit dagoen misterio hori, ez? Ba, talentoa eta olako hitzak zute zentzurik, ez? Goazen ikustera zer egiten duten eta zer, eta nola, ba, ikasteko eta, bueno, ba, gainerakoak ere egin alizateko. Orduan ikerketak garrantzi handi badoka.
0: Bai. Aizu, ez dakit, berriz ere erreparatzen diot zure instrumentuari eta berezitasun gehiago jakin nahiko nituzke, ezta? Oso zaharra da. Ardau zaharrak bezala irabazi egiten du.
2: Hori da, hori da. Hemen dauka barruan etiketa bat eta jartzen du Antonius Stradivarius Cremonensis fetxit 1714. Eskerrak etiketa faltsua dela. Etiketa faltsua da.
0: Ez ditu 300 urte.
2: Bai, 300 urte bai ditu. Urteak onak dira, 18. mendekoa da, ordan ditu 312 urte, hori bai. Baina ez zuen Antonius Stradivariusek egin, bestela ez ditzateke nirea izango, hori argita garbi. Baina bai, Austria aldeko instrumentu bat da, 300 urte ditu, eta, bueno, 300 urte, baina kontutan hartu behar da, klaro, egurra hau, astigarra hau mozten denean, zuhaitzak badituela beste gutxinez 70, 80, 100 urte. Ordan hemen ikusten duguna da 500 urteko prozesu bat azkenean. Bai, urte asko ditu.
0: Bai, sokak klase berezi batekoak dira edo nahiko arruntak dira.
2: Gaur egun erabiltzen dira lehen tripazkoak, gaur egun erabiltzen direnak dira metaletorrinetakoak, urrea, zilarra baita ere, wolfranioa, tungstenoa, olako metalak eta aleazioak eta bai, musikaren historian bilatua baita ere gero eta gehiago, sonoritate gehiago, soinu gehiago, volumen gehiago. Eta sokek ere laguntzen dute horretan, metalak laguntzen du.
0: Eta, bueno, txeloaren gorputzak ere laguntzen du sonoritate horretan, oihartzun berezi horretan, ez da?
2: Hori da, badu kutxa handi bat, gizaki baten kutxa bezala, gorputza bezala, eta abesten dugu bezala. Abesten duzunean, zure gorputz osoak laguntzen du, ezta, hori soinu ateratzen, batxeloan ere, gorputza handi bat izateak laguntzen dio, barruko aire hori ateratzen, eta soinu handi bat ateratzen.
0: Bai, duela zenbait hilabete, Inaute Elorriaga, ikusi noen kantuan,
2: bai.
0: Kentzazpi taldeko kantari oia,
2: bai.
0: Eta sokazko, bos instrumentu atzen zituela, horrelako nahasketak eta, oso kontzertu polita iruditu zitzaidan, horrelako uztarketak ere politak direla, ezta?
2: Bai. Askotan gainera hori, ahots bati laguntzeko olako instrumentuak laguntzen dute. Ahotsaren antza dutelako eta, beste Oinaute Elorriagak, Kentzazpirekin, popean, ez, ibilitakoa, bere musika edo bere doinuak, beste modu batean jazteko ere aukera ematen dulako.
0: Bai. Aizu, ez dakit, beste doinu batekin, azken doinu batekin agian
2: bai, begira.
0: Gure nahiak beteko dituz.
2: Bai, beste doinu triste bat joko dut. Gaur ez nahi zitorri bai. Doinu triste, txeloa tristeaz dela esateko. Baina bai, aurten ospatzen da Pau Casalsen jaiotzaren 150. urte horrena. Eta oso pertsona garrantzitsua izan zen musikan, eta baita ere, ba, bere jarrera antifaxistarekin, ba, bizituen urte horietan. Eta orduan, bueno, pues, bere El Cants dels Ocells, kanta katalan famatu hau jotzeko gogoak ditut.
0: Erbestera joan behar izan zuen gizonak, ezta? Bueno, Tarragonan ikusi nuen bere museoa eta oso interesgarria benetan. Bai. Beraz, Pau Casalsen lan bat, Igor Saenz, Abarzuzaren eskutik.

0: Oso ongi, aizu, ba, zein gustora musikarekin, musika bidelagun dugula, musikariak gure ondoan ditugula. Ba, Igor Saenz, abarzuza, gure artean nahi zaitugu, hemendik aurrera ere, aio eta ongi izan.
1: Berdin.
0: Agur.
1: Agur.
2: Asteroidea. Euskal Herria Irratia, asteari bueltaka.
3: Hauek izan dira aste honetako asteroideak, datorren asteburuan gehiago, baina ez distiratsuago.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztio, Iranen eta Estatu Batuen arteko balizko akordioaren inguruan azkena da, bitartekari lanak egin dituen Pakistango atzerri ministroen arabera, Washington eta Teheran akordio batera heldu direla. Frente guztietan operazio militarrak etetea adostu omen dute, Libano barne, eta hitzartu omen dute armak berehala eta behin betikoz isiltzea. Pakistana arabera, akordioaren sinadura ekainaren 19an datu. Torren ostiralean izango da Suitzan. Donald Trumpek bere aldetik datozen minutu edo orduetan adierazpen publiko bat egin behar duela aurreratu du Wall Street Journalek. Adierazpen horretan Iranekin akordio batera heldu direla adierazi behar omen du Trumpek, eta sare sozialetan idatzi du baita ere Trumpek berak, Ormuzko pasabidea berehala zabalik izango dela. Gurean, medikuek bosgarren greba asteari ekingo diote astelen honetan, azkena behar luke, baina solitekena da ala ez izatea, ez baitute baztertzen greba mugagabearen aukera. Bitartean, Osasun Ministerioaren eta erkidegoen arteko negoziazioak joan den asteazkenaz geroztik etenda dauden honetan, Alberto Martínez Osasun Sailburuak entzungor egitea leporatu dio gaur Mónica Martínez ministroari.
2: El ministerio no escucha. Para sacar adelante un estatuto marco hace falta diálogo.
1: Eta gehitu du elkarrizketa eta akordioa ezinbestekoak direla. Radio Euskadin egindako elkarrizketan Osasun Sailburuak adierazi du Jaurlaritzak behin eta berriro eskatu duela bitartekari bat blokeoa gainditzeko. Medikuek estatutu propio izate aldarrikatzen dute, eta Monika Garziaren ministerioak orokorrean osasun langile guztien lan baldintzak hobetzeko estatutua berritu du. Medikuei euren propioa, eurena propioa eman gabe, eta hortik neurri handi batean konponezina. Osasun ministroa dio bere lana egin duela eta erkidegoen esku utzi du konponbidea. Alberto Martínez presa agertu da, aitortza profesionala edo guardia orduen librantzak arautzeko, baina hori ez dela gauetik egunera egingoa aitortu du, horre guztiak aldaketa handia dakarrelako. Espainiako politika egintzan beste aste erabakigarria dator, eta oraingoan ere justiziari lotuta, gaur astelenez Begoña Gomez Sánchezen emazteak deklaratuko du peinado epailaren aurrean, eta asteazkenean Auzitegi Nazionalean José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiak plus ultras gain bere bulegoan konfiskatutako bitxien inguruan ere azalpenak eman beharko ditu Zapaterok. Eta Erresuma Batuak debekatu egingo die astelenetik aurrera 16 urte zazpiko gaztei sare sozialetan kontua izatea. Kerr Starmerren gobernuak onartutako neurriak Australiak onartutakoak baino gogorragoak dira, izan ere iluntzeko 8:30 aurrera 18 urtez azpikoek ere ezingo baitute nabigatu sareetan. Guztira 10 sareri jarriko diete kandadua, horien artean Facebook, Instagram, YouTube, TikTok edo Taixa, WhatsApp plataformari ez dio eragingo. Gobernuak astelenan egingo du publiko zer nolako teknika erabiliko duen debekua indarrean sartzeko, eta debeku beraren inguruko xetasunak ere astelenean emango ditu ezagutzera. Eguraldiari dagokionez, gaur temperatura maximoak jeitsi egingo dira, baina udako giroarekin jarraituko dugu, zerua tarteka lainotuta ikusiko dugu, erdi mailako odeiekin eta goi odeiekin. Arratsaldean bero odeiak garatuko dira, eta baliteke zaparrada trumoitsuak botatzea bereziki hegoaldean. Temperatura beroenak 23 eta 30 gradu artean izango dira, beroenak barnealdean Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Ingalaterrako Morris deituriko dantza herrikoian inspiratuta konposatu zuen Percy Grainger, pianista eta musikagileak Mock Morris deituriko eta Eastman Rochester Pops orkestrako ekiota entzun dugun pieza hori. Australian sortua, estatu batuar nazionalizatu zen, eta arrakasta itzela izan zuen interprete, zein moldatzaile modura. Eta dirudienez nahiko eszentrikoa izan bertzuen oso persona bitxia. Eszenatokian ezohiko gauzak egiten zituen, eta erne, hau bai data nahiko harrigarria, kalifikazio sistema propioa sortu zuen, non bere burua 9. sailkatu zuen, Mozart eta Tchaikovskiren gainetik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Bach jarri zuen gailurrean Percy Grangerrek eta Johann Sebastianen kantata baten duoa entzungo dugu. Japongo Josi Kazumera kontratenorrak eta Makoto Sakura da tenorrak nola abestuta In meinem Gott bin ich erfreut. Nire jainkoari esker pozik nago.

Bach Collegium Japan taldearen grabazio bat genuen. Musika barrokoan espezializatutako orkestra batek eta abesbatza batek osatzen dute. Masaki Suzuki, zuzendariak, 1980ean sortu zuen, publiko japoniarra mendebaldeko musika klasikora inguratzeko asmoz. Tokion dute egoitza. Eta 1985-tik 2013-ra Bachen kantata guztien grabazioa osatu zuten. Entzun berri dugun aria horretan, Japongo belaunaldi berriko punta-puntako bi solista izan dituzte, Yoshika Zumera eta Makoto Sakurada kontratenorra eta tenorra. Klasikoak egiten. Angel Illarramendi kompositore zarauztarraren zinemusika dotorea dugu orain. Tren llegando a Oxford entzungo dugu El último viaje de Robert Islands pelikularen soinu banatik.

0: Bere aita Elias Kerejeta zenarekin batera idatzitako gidoia jarraituz, El último viaje de Robert Rylance filmatu zuen 1986an, Gracia Kerejeta zuzendariak, eta Angel Illarramendik ezin hobe girotu zuen pelikula. Musikaririk interesgarri sakon eta sentikorrenetako bat da, zarauztarra, fenomeno bat. Tasiorekin ekin zion 1984ean, soinu banden kompositore ibilbideari eta gurean sortu den musikagile bakarretakoa da Alberto Iglesias Donostiararekin batera.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta Illarramendiren tren llegando a Oxford hunkigarriaren ondoren oso ederra baita ere, jarraian entzungo dugun Franz Schuberten kanta, An Silvia, Matthias Gerneren ahotsean, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen orkestrak lagunduta entzungo dugu. Matthias Gerne baritono alemaniarra, belaunaldi honetako Schubertianorik errespetatuenetako bata.

William Shakespearen Who is Sylvia? Olerkia alemanera itzulita, musikatu zuen Franz Schubertek Anne Sylvia, Bienako kompositorearen lied ezagunenetako bat entzun ondoren, Karl Orff, musikagile bavariarraren, Carmina Burana kantataren zatitxo bat eskeniko digu, Berlingo Operako Orkestrak Eugen Jochumen batutapean, Uf dem Anger, Tanz.

Filip Jaguskik La Dolce Fiamma, Forgotten Castrato Arias, izenpean bildutako aria astu horietako bat entzun diogu Paris aldeko kontratenor famatuari, Johann Christian Bachen Al mio bene. Leipzigen jaiotako kompositorea, Johann Sebastian Bach eta Ana Magdalenaren seme gaztena zen eta operazalea. Milanen egon zen bitartean ezagutu eta sakondu zuen opera italiarra, etxekoen organo tradiziotik urrunduz eta gainera, katolizismora bihurtu zen, bere familia hain luteranoaren disgusturako. Aurretik entzun duguna berriz, 11 filmetan agertu izan den Carmina Buranaren doinu oso ezagun batzen. Auf dem Anger, Tanz. Klasikoak

0: Louise Le Beau kompositoraren Tempo di Mazurka genuen 1884an bere piano laukotea fa minorrean argitaratua. Klaga Schumannen piano ikaslea izan zen kritikaria, musikologo eta irakasle preziatua. Emakumeen musika prestakuntzan zuen interesagatik nabarmendu zen eta garapen profesionala izan zezaten ahalegindu zen. Azpimarratzekoa baita ere, aurreko zenbait kompositora ikertzen Louise Le Beau egindako lana.
1: Klasikoak EITB.
0: Organo musika orain bi interpretean diren eskutik. Janos Sebastian eta Miklos Spani ditugu, eta 18. mendeko Severo Gizani kompositorearen lan bat joko dute. Sonata kontzertatua bi organorako.

0: Ole Bule violinista izan zen nazioartean lehen Norvegiako ospetsua. Bergen irian jaio zen 1810ean eta lauzpabost urterekin edozein abesti jo zezaken. Bergeneko antzokiko orkestrako kide zen ordurako eta orkestra filarmonikoko bakarlaria ere bai. Aktoreek norvegiarrez hitz egiten zuten lehen antzokiaren bultzatzaileetako bat izan zen ez zuen 1905ko independentzia aldarrikapena ezagutzerik izan, baina bere herriaren subiranotasunaren defendatzaile sutsua izan zen. Musikalki, Paganinirekin parekatzen zuen Robert Schumannek, Franz Listen laguna zen eta behin baino gehiagotan jo zuten elkarrekin.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Trondheimeko orkestrak ekarri digun errezeta pikante horren ondoren Ajiako Kubano interpretatu dute Arue Tellefsen zuzendariaren batutapean Bachen koru oso ezagun bat entzungo dugu orain Gruet Irlinden in Sachsen Azi Sasoniako eskiak

0: Gustav Leonharten batutapean The Age of Enlightenment Ingalaterrako orkestra eta koru ospetsua genituen. Bachen, Tönet, Jafauken, Erschale Trompeten kantatako amaierako korua abestu eta jo dute. Johann Sebastianek erregina baten urtebetetzerako idatzi zuen eta bere kantata ez elizkoietako bat. Era honetako 36 komposatu zituen. Eta hauetan hitz egiten zuen Bachek gizakien kezka arruntetaz ez baitzuen operarik idatzi.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta gai profanoekin jarraituko dugu. Eduardo Mokoroaren Sorgin dantza entzungo dugu Tolosako Leidor abesbatzaren interpretazioan.

0: Eduardo Mokoroa konpositore tolosarrak aparteko arrastoa utzi zuen euskal musikaren historian eta bere musika etengabe entzuten da egun bere jaioterriko Santa Maria parrokiaren kontzertuetan, musika bandaren zein txistulari bandaren emanaldietan eta bere izena daraman musika eskolako ikasleen jaialdietan. Gaur Tolosa bertako Leidor abesbatzaren interpretazioan entzun dugu Eduardo Mokoroaren Sorgin dantza.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Goi mailako klarinetistak eta senideak. Wolfgang eta Sabine Maia entzungo ditu gorain, Franz Kroma konpositoreak musika tresna honentzat idatzi zuen rondoa interpretatzen. Eta ondoren, Kataluniako Orkestra Nazionala eta Bartzelonako Sinfonikoa batera arituko dira. Enrique Granadosek berez pianorako idatzi zuen 12 dantza espainiarretako bat joko dute. Villa Neska izenekoa.

0: Granadosen Villaneska izeneko dantza genuen. Rafael Ferrer maixuak orkestrarako egin zuen moldaketa bikaina entzun dugu Kataluniako eta Bartzelonako orkestren eskutik. Aurretik klarinetea izan da protagonista. Wolfgang Meyer zena gogoratu dugu. Sabine bere arrebaren ondoan. 18. mendeko konpositore zain ezagun baten dueto bat interpretatu dute. Franz Kramer, jaiotzez Franciszek Kramer, musikagile txekiarrarena. 18. mendearen bigarren erdian, musikari askok emigratu zuten Bienara gortean postu bat lortzeko itxaropenarekin. Sarritan arrakasta handia izan zuten, baina gero 19. mendean ahasturan erori ziren. Konpositore morabiarra da horietako bat.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gure garaira aurreratuz, Londreseko Tenebre abesbatzarekin utziko zaituztet orain. 20. mendeko William Henry Harris kompositorearen Fair is the Heaven eskeniko digute. Errepertorio anglikanoaren himno ospetsuenetako bat. Hori bai, Edmund Spenser poetaren zerua eta zoriontasunaren gaineko hitzak ez dira gaur gaurkoak. 1586an argitaratu ziren lehenengo aldiz.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioa heldu da bitartekari lanak egin dituen Pakistango atzerri ministroak esan duenez. Printzipioz, frente guztietan operazio militarrak etetea adostu dute, Libano barne, baita armak berehala eta behin betiko zuztea. Pakistanen arabera, akordioa Suitzan sinatuko dute datorren ostiralean ekainaren 19. Trumpek bere aldetik datozen minutu edo orduetan adierazpen publiko bat egingo duela aurreratu du Wall Street Journalek bien bitartean bere sare sozialetan idatzi du Hormuzko pasabidea berehala izango dela zabalik. Irango armadak bere aldetik garaipen gisa ospatu du akordioa Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek porrota onartu eta amore eman behar izan dutela esanez. Gai aldatuta lanarloan medikuek greba astearen 5. ekingo diote bi gaur eta ardura elkarri leporatzen jarraitzen dute ministerioak eta erkidegoek. Monika Garziak, osasun ministroak, konponbidea erkidegoak dutela adierazi du berriz ere, kontrara entzungor egitea leporatu dio Alberto Martinez, osasun sailburuak. Neurria jarri dio Martinezek osasun sailburu honek Radio Euskadin sendagileen protestek lau grebastetan eragin dutenari. 2500 ebakuntza egin behar izan dira Osakidetzatik kanpora eta greba asteen 5. Egoera okertuko duela aitortu du. Konponbideetarako azken hartu emanetik gainera ez da aurrera pausorik eman Martinezen hitzetan, ministerioak entzungor egin diela erkidegoei eta sendagileei eskariei.
2: El ministerio no escucha. Para sacar adelante un estatuto marco hace falta diálogo.
1: Gaineratu du Jaurlaritza behin eta berriro eskatu duela bitartekari bat blokeo hori gainditu alizateko, gatazka guztiek lortzen dutela konponbide azkenean, eta hori da horretarako ikusten duen bidea. Bestelakoetan, minbiziaren kontrako bigarren martxa egin du Bizkaiko minbiziaren aurkako elkarteak, 1600 gora elkartu dira Bilbon antolatu duten martxan. Ikerketarako dirua biltzea du helburu, bigarrenez antolatzen den martxa honek. Aurten, prostatako minbiziari arreta berezia jarri diote, Amaia Zabala elkarteko kidea.
3: Egun oso garrantzitsua da, kontutan hartu behar dugu prostata minbizia 6 gizonetik bat edukiko duela bere bizitzan, eta da, eta hemen denok juntatzea eta denoko honei buruz hitz egitea, prebentzioari buruz ere hitz egitea, ba oso garrantzitsua da.
1: Urtean ia 2000 prostata minbizi kasu atzematen dira Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta bero egin du, baina temperatura altua ez da aitzakia izan Araba Euskaraz Jaia ospatzeko. Aurten Amurrioko Aresketa ikastolak antolatu du taupadak berpiztu lelo hartuta. Helburua Amurrion eta Araban ezagutzatik erabilerarako jautzi egin eta eguneroko bizitzan euskararen presentzia areagotzea izan da. Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuak ikastolek egindako ekarpena azpimarratu du.
4: Euskara geu garena da eta baita izan nahi duguna ere. Eta autori dela, hain zuzen ere ikastolek ordezkatzen dutena. Hezkuntza proiektu bat, baino askoz gehiago eraikitzen lagundu duten ikastolek hamarkadetan zehar. Familia askoren belaunaldi jarraidura eta elkargunea dira. Eta gizarte gisa batzen gaituzten sokamuturra gerturatzen lagundu dute ikastolek.
1: Datorren urtean Argantzunek hartuko du Araba Euskaraz Jaiaren lekukoa. Eguraldiari dagokionez, astelen honetan temperatura maximoak jaitsi egingo dira, baina udako giroarekin jarraituko dugu. Zerua tarteka lainotuta ikusiko dugu, erdi mailako eta goi mailako hodeiekin. Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta baliteke zaparrada trumoitsuak botatzea, bereziki hegoaldean. Gure aldetik besterik ez, entzuleok, urrengo albiste emankizuna ordu bietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: amarauna saioa asteburu goizetan entzuten dugu. Baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro amaraunan esandako onenarekin gaueko lasaitasunean. Amarauna asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu, eta baita gauez ere.
1: Euskadi Irratia.
2: Egunon, nik daskat leiuak iparraldea eta hegoaldera. Eta ordun persiana jaisten ditut pixka bat ezera bat jetxita, eta bi aldetako persiana jaisten ditut eta korriente goxo bat sortzen da. Bueno, egunon apasa.

0: Hiriko zoladura gogorrari, zulo bat egin behar diogu, lurrak berriro arnasa hartu dezan. Gure urrengo gomidatuaren hitzak dira hauek, EHUko podcast batean esandakoa. Arantzazu Luzarraga, arkitekturan doktorea, paisajista eta EHUko arkitektura goi eskola teknikoan irakasle eta ikartzailea. Egunon, Arantzazu?
1: Egunon.
0: Beno, zure hitzak dira hauek, ez da?
1: Bai. Bueno, badakizu alako elkarrizketa luzeetan, beti hartzen die solan, bueno, esaldi esanguratsuenak eta antza ba hori izan zen euretariko bat.
2: Arantzazu, horri lotuta, behar bada lurra erabat estaltzen ari gara?
1: Bai, ala da. Bueno, batez bere, hirietan bizi garenok, hori bizi dugu, ez? Gure soladurak ikustiz iragaz gaitzaties, ganera egiten ari direzen, bueno, ba, peatonalizazioak, eta batzutan, ba, ikusten duguz, ez dala, bueno, borondate falta kontu bata, ez? Ez da gauzak egiten ez direla, baina barriak jartzerakoan bebai, ba, hausnarketa hori falta da purtzuet, ez?
0: Beno, maiatzean zehar izan ditugu, bero handiko egunak, aste buronetarako ere, beroa iragarri digute, guk ere, ma, hori galdetu diogu entzulei, ez? Pixka beroarri aurre nola egiten dioten. Hirien eta herrien diseinuak Arantzazu beroa areagotu egiten du?
1: Bueno, ez dako zertan, ez? Ointxe bertan entzun dute emakume honek esan dagoena adibidez aireztapenari buruz eta korrontei buruz. Edonork egin dezakegu sozer, gure egunerokotasunean, ba, adibidez aireztapena edo korronte horrek ba, alde batetik eta bestetik lehioak zabaltzen dugu zenean, ba, sortzen da, korronte hori, pertsiana jaizten duguz. Hau bebai da, erabiltzaile aktibo baten rola, ez? Ze gaur egun bebai arkitekturan askotan gertatzen diez, egotan dira soluzio batzuk, passive house edo lakoak deritzenak,
0: bai.
1: Ba, ez da hori kontutan hartzen askorik erabiltzaileak daukan ez dakit esku hartzea, ez? Eta gure txetan, ba, tradizionalki egin dizen gauza askok laguntzen daue. Horrez gain, ba, noski hirien diseinuak bebai izan barko leki dau olako bueno, pues, borondate bat, ez? Nik batez, bueno, ni Bilbon bizinaz, eta Bilbo, bueno, ba, ez da, berez, bueno, nahiko hiri gogorra da, zentzu hontan, baina egiten ari diren bueno, ba, interventzio askok bestaue laguntzen, ze badako guz ba igual zuaitz batzuk, eta ba, zuaitz horrek moztu, eta jartzen diez beste batzuk, askoz txikia bat irenak, inoiz ez dauenak egirizperik emongo, eta, bueno, eta holan, ba, hainbat, eta hainbat.
0: Baizuk defendatzen duzun, hiri eredua gustatu zaigu, Arantzazu, 30, 300.
1: Bai, bueno, ez dute nik asmatu, baina hau da, ba, bueno, ongizateari dagokion arau bata, orduan arau honek dinona da, ba, pertsona bakoitzak beran etxetik, edo ikastetxetik, edo lantokitik, ikusi beharko leki dauela, hiru arbola, gero auzo bakoitzak, ba, gitxienez, euki beharko leki dauela, 150-eko zuhaitz kopene estaldura, eta maitzeko, ba, bero uarte efektu hori murrizteko bebai, ba, pertsona guztiek euki beharko genukela 300 metro baino gitxiagora, ba, parke edo berdegune publiko desente bat.
2: Arantzazu, zoragarria iruditzen zaigu hori, 30, 300 hori, baina ez ote dan hori utopia nahiko handia, ez da? Etxeko leiotik 300 ikustea, parke publikoa gertu izatea, toki askotan utopiatzat hartu genezake hori, ez da?
1: Bueno, ez dakit.
2: Ez dakit. Edo horretan ari gara lanean behintzat, ez da? Hori lortzeko.
1: Bai, ala da, ni ontxe, bueno, ontxe bertan, ni, hemen Bilboko estudioan hau, esan duzu moduan, nire txea ikusten dute aurrez aurre, oindala 100 urte egin zan auzo bat, Casas Baratasko auzo bat, eta auzo hortan ja, hori guztiz betetzen da, ez? Nik badauzkot, 3 arbola asko gehiago ikusten da etxetik, badaukote zuhaitz estaldura nahiko potente bat, eta berdugune bebai, ba, ba, garrantzitsua, ez? Hori da, auzoak eta eraikitzerako orduan zer jartzen dugun Eta aldiz, ba, beba ikusten dut hemen bestaldean, hemen Deustuko Riberan edo Zorrozaurren egiten ari dizen interbentzioa. Eta hor, ba, bai, sortzen zaizkin nire zarantzak.
0: Bai, udalek hor, bueno, zer esan handia izango dute, ez dakit, bueno, pixka bat, berdegune hoiek handitzearen alde, zuaitzak landatzaren alde ote dauden, egiten diren auzo berri horietan.
1: Bai, ni pentsatzen dut, dan eta hause alde, zinork ez da usango horren kontra dauenik, baina gauzak, egiteaz gain, nola egiten diren importantea da, ez? Esan dudan moduan ointxe bertan hemen Deustuko Riberan adibidez, auzo bat da, ba, beti erlazio oso oso sakona eukin dagoena uragaz, ez? Uraren lamina horregaz. Uh-huh. Bueno, mareakaz, eta bueno, ba, bertan maiatzen dira, arrantzan egiten dute. Eta orain aldiz eraikitzen adiren borde edo muga hori, ba nahiko gogorra da. Ordu ze gertatzen da hor, bueno, itxasoak edo arrekak bere lekoa hartzen dagoenean, ba, arazoak sortzen dira. Espalin badozun izten, ba, uholdeak gerta daitezen, edo, bueno, ba, nolabait zurgatzeko, ez? Momentuan gertatzen direzen ezusteko horiek nolabait kudeatzeko aukera espaldin badakozu, ba, txartu guaz.
2: Baru zuzuk hor, arantzazu, eta zuzendu nazazu behar bada, baina proiektu bat urban oasis edo hiri oasie izenekoa, ez da?
1: Bai,
2: bueno... Nolako proiektua da hori? Zer du mamian hor?
1: Proiektu hau da, bueno, Unibertsitate Enpresa proiektu txiki batetik abiatu zan, eta Joan Sada bada ikertzaile nagusia, eta hemen egin duguna da, kombinatu duguz, euri lorategi bat eta hiri altzaria, ez? Bueno, igual azaldu behar dozer dan
0: Euri lorategi bat. Bai, Euri lorategi azter den azaldu beharko diguzu, bai.
1: Bai, balen esan duzuen, bueno, zulo hori egitea gase erlazionatorik dago, ez? Euri lorategi bat da, ba, sakon une txikitxo bat, neko horrez egin daikien gauza bata, eta hor, ba, irian sabaietatik, edo espaloietatik, eta kaleetatik, tortzen diran euri urak jasotzen dauz, gero, iragazi egiten dauz, hau oso importantea da, euri hori, ur hori, ba, garbitu egiten dau, eta gero, lurrari bueltatzen dio, ez? Orduan hor landatzen diez, ba, batez bere tokian tokiko landareak, horrek laguntzen daue bai, ba, esan dugu moduan, ba, kutsatzaileak iragazten, eta ba, bat bateko uoldeak edo olako, orain, bueno, gero eta gerago gertatzen ari dizen, bat bateko euri horrek gertatzen direzenean bebai, ba, esponja moduan lan egiten du, ez? Eta laguntzen digu bebai, ba, lurpeko lurrearen ba, ura kargatzen bebai, ez? Beharrezkoa danean. Orduan laguntzen dau, ba, hiriak drainatzen, ez? Lehen esan duguna, ba, izan beharrean alako soladura gogor eta iragaz gaitz bat, eta, bueno, lurzoraren funtzionamentu naturala imitatzen dauen soluzio bat. Eta guk egin duguna da hori kombinatu, ba, hiri altzariekaz, ba, jarri horren inguruan esertzeko toki bat, edo gerizpe bat, edo zure, bueno, iturri bat, horren inguruan sortzeko bai, ba, hirian egoteko leku atsegin bat.
0: Uh-huh. Eta era honetako hiri oasiak... Bueno, badaude martxan, ez dakit, iriren batean ikusi eta disfrutatu dezakegu, espazio horretaz.
1: Momentuz ez, badauz, yes. Bueno, beste, bueno, euri lorategi batzu, badauz leku ezberdinetan, adibidez, Iruñan bebai, nahiko egin dituzte, baina gu diseinatu dugu un prototipo hau, momentuz, bueno, patentatu egin dugu, Espainiako markenen agentzian, eta orain bagabiltza ba prototipo hori lantzen, ez? Nolabait, bueno. Gonbidapen bat aia iriten bateko.
0: Hori da. Zuek bota diozue begia espazio konkreturen bati, bastakit Bilbon adibidez, non geratu daiteke ondo era horretako lorategi bat, bere funtzioa betez noski.
1: Egia esan, edozein lekutan egin leke, ez da gauza bat alako aldapa txikitxo bat dagoen edozein tokitan ura hor jaitsiko da eta batu daiteke. Gero egia da, ba, irian azpiegiturak eta egon badauz, eta, bueno, ba, topatzen garenean, bueno, ba, hori ez, telekomunikazioekaz, edo beste odi batzuekaz, ba, apur bet kontuz ibili behar da, baina printzipioz adibidez, ba, edozen kaletan tamaino bebai aldatu lehik, eh? Orduan, espaloian, egin daiteke olako zulo bat, guk forma zirkularra mandiogu, bebai horren inguruan, ba, alkartzearen eta elkarrizketa bat ukitzearen aldeko diseinu bat egin dugulakon, baina, bueno, ba, euri horrek zurgatu daik ez, edozen tokitan, ez?
2: Arantzazu, eredu gixara eta baldin badituzu, zein hiri aipatuko zenituzke, zentzu horretan hiri jasangarriagoak edo bihurtu direnak, filosofia honi jarraituta?
1: Bueno, gubeti duki dugu, nipe ba, paisaia eta ingurumen graduondoko bat egin nahuenean, Gasteizko espazio publikoko zuzendaria zan gure irakasleteriko bat, orduan guretzako ba, Gasteizko garriko berde hori beti izan da erreferentzi bat, ez? Sortu zela bebai, nola bait, ba, iriari muga bat jartzeko, ze Gasteiz ez da Bilbo moduan, Bilbo ezin da hasi gehiago, bueno, ez baldin bada holan mendien magalean, eta, bueno, gertatzaiona Gasteiz da, izan azten, eta nola bait jarri barri izan zitzaion muga bat, ez? Eta muga hori nik uste dut oso ondo egin zan, ba, Salburuan eta alako esegune batzuk berreskuratu ziren, eta horren inguruan jarraitu zuten, ba, gerriko hau eraikiz. Gero gerriko horri gaur egun bebai gehitzen ari zaizkio, bueno, landa eremuak, hor, ba, nikasaitzan eta lantzen ari diren eremuak, sekontutan izan behar da bebai, azpeitura berde bat egiterak orduan, ez diez bakarrik izan behar, bueno, pues, parkeak, ez, erabiltzen dugu usanak, adibidez, ba, konektibitate ekologikorako izan daitezke bebai espazio hauek baliagarriak. Orduan, ba, garriko hori nahiko konsolidatuta dago, eta, bueno, mundu mailan erreferente bat, ha. Eta gaur egun ikustu dut, bebai, ba, Iruñan, ari dizela baso hiri, lelopean, ba, lanean ari diez, eta batez bere, ba, azpeitura berde eta urdinoi dagokienez lan nahiko garrantzitsua bat egiten ari dira, eta eurilorategiak, bueno, txikitsua, baina jartzen ari ez bebai auzo batzutan, Iturraman, eta, bueno, pues, badago gauzak ondo egiterik, ez?
0: Ea ba, hiri oasiak aurkitzen ditugun aurrerantzean gure hirietan, herri haundietan, sentsibilizazioa areagotzen zaigun zentzu honetan eta baita udalei ere aldutena egin dezatela, baina beti ere honi begira Arantzazu Luzarraga arkitektoa paisajista EHUko irakaslea mila esker gurekin izateagatik, gurera etortzeagatik eta gaur itzaletik ibili, ondo izan?
1: Bai, segori, gerarte.

0: Bidaia zale amorratuek edo abentura zaleek gustura entzungo dituzte ziurrenik gure urrengo bi gonbidatuak. Bizikleta hartu eta Zetaren bideari jarraituz Eurasia zeharkatuko dute ia urtebete irango duen bidaia batean, Ana.
1: Bai, eta bidaia hori egin al izango dute neurri batean Josetako lobekari esker, beren Kokorotos Bike Life proiektuak irabazi baitu aurtengo beka, 4.000 eurorekin saritua. Josetako lobeka Azpeitiko udalak eta Euskal Mendizale Federazioak ematen dute urtero, eta Ibairriko Gasteiztarra eta Irati Iglesias Bilbotarra dira aurtengo irabazlea.
0: Ibairriko, Irati Iglesias, kaixo egunon.
2: Egunon.
3: Kaixo egunon.
0: Beno, badakizue, noiz abiatuko zareten? Erabaki duzue irtera egun hori zein izango den?
3: Bai, ba, irailaren bian ateratzen gara, eta, bueno, hegaldi hartuko dugu Singapurrera, eta gero jada ideia, ba, Singapurretik Euskal Herrianoko bidaia bizikletaz egitea, lurrez egitea, bai.
0: Zergatik aukeratu duzue Singapur?
3: Bueno, azkenean ez dakit horrelako Itaka bat da, ez? Igual Eurasiako punta bat da, bestea izango litzateke Kantxaka, eremua, eta bueno, azkenean Singapur aukeratu dugu, ba, bueno, ba, kontinente osoa zeharkatzeko.
0: Eta zergaitik hasita hemen bukatu eta ez hemen hasita han bukatu?
3: Bueno, hori galdera ona da, eh? Hasieran genukan pizkat ideia hori hemendik hasi eta bertan bukatu, baina bueno, dagoen egoera geopolitikoa kontutan hartuz, ba, azkenean Pamir ingurua zeharkatu beharko dugu, ba, hori, Zeta edo Zedaren bidea hartuz, eta, klaro, justo harrapatzen gaitu, bueno, daukagun taiminarekin, ze iraian atera behar gara, ba, harrapatzen gaitu negua erdian, ez? Orduan, bueno, ba, gure kalkuloa da, ba, Pamir eremua neguaren amaieran zeharkatzea, handik hasita, Singapurretik hasita, hemendik hasiko bagina, ba, zeharkatuko genuke neguaren hasieran, Orduan nahiago dugu, ba, neguaren amaieran, ba, argi gehiago dago, eta badakigu jendea, ba, martxoen guruan zeharkatzea posiblea dela, nahiz eta gogorra izango dela, segurazki nahiko gogorra izango da, temperaturai dagokionez, baina, bueno, horregatik eman diogu buelta, eta, bueno, ere polita da, ba, azkenean, helburua, ba, pizkate etxera begira egitea, baina, bueno, bi modutan, ba, guretzat esperientzia edo balioak, gure bidaiaren balioak berdinak dira.
0: 12.000 kilometro daude Murgiaren eta Singapurren artean, edo Singapur eta Murgiaren artean, zuek Murgian bizizarete eta, bueno, zergaitik egin bidaia hau, ze asmorekin ari zarete proiektu hau prestatzen?
2: Bueno, 12.000, segurazki izango dira da, 12.000 baino gehiago, baina, bueno, pues asmoa berdina izango da. Ba, guretzat amets bat da bidai hau, eta amets hau, ba, egi bihurtu nahi dugu, ez? Ba, denbora honetan bidaiatzen dugun bitartean, ba, jendearekin partekatzea, oraina bizi, ez? Gu sentitzen dugu, ba, ez dakit, gure egunerokotasunean, ba, gauza pilo egiten ditugula, batzutan oso harin egiten ditugula gauzak, eta ba, aukera daukagu urren urtean, ba, hori, ba, pizkatzu bat, lasaitzeko, oraina bizi, partekatzea, simplitasunen horretan dagoen guztia, ba, disfrutatzea, eta bueno, pues ere hor puntu bat dau abentura, ez? Eta, bueno, pues hori dira gure pizkatxo bat gure balioak.
1: Eta baldakizu ez zenba denbora egingo duzuen bidaian?
3: Zenba denbora guztira?
1: Bai.
3: Bueno, kalkulatzen dugu, ba, hori urte bat, asko jota, prinsipioz hori da daukagun tartea, baina, klaro, gero oso zaila da planifikatzea, ba, herrialde tarratuko duzuna, gero, ba, daude, ba, bueno, ba, ziurgabetasun asko, ez, ba, bisadoak, zeharkatuko ditugun eremuak, bueno, ba, bernola doaz gauzan pizkak garatzen ere, eremu guzti horretan, baina, bueno, prinsipioz bai, urte bat eman nahi dugu, baina, bueno, ez dugu hori, ez dugu inungo errekorrik apurtuko, ez da lehengo aldia egiten dena, o, bueno, inondik ere, eta, baina, bueno, gure lehengo aldia da, horrelako zerbait egiten, gainera gu berez mendian ibiltzen gara normalean, gehiago, ba, mendizaletasunean, alpinismoan, eskaladan, eta, bueno, hau guretzat beste mundu berri bat da, baina, bueno, orduan gure historia kontatuko dugu, eta, bueno, ba, guzti hori, ba, partekatu, bai.
4: Ba, ez dakit esan dugun, baina bidaia bizikletaz egingo duzue.
2: Hori da. Pues, hasi ginen orain dela lau urte bizikletaz bidaiatzen eta gia san, pues, eske disfrutatu genuen pillo, oza, oso desberdina da. Jendearekiko, naturarekiko daukasun hurbiltasuna, ez? Eta, ba, horregatik, eske azkenean oso desberdina da eta asko gustatu zitzaigun. Orduan, ba, horrekin jarraitu nahi dugu.
3: Bai, egin nuen bidai bat egin dela urte Norvegian, ba, pizkate bizikleta eta mendia kombinatuz, eta, bueno, egia esan, egin ditugun bidaiak orokorrean nahiko motzak izan dira,
2: bai.
3: Aste batzuetakoak, orduan, bueno, ez gara, esan nahi dugu, osea, gure planteamendua ere asko ikasiko dugula guzti honekin, eta, baina, bueno, gustatu zitzaigun, eta gero hortik, ba, egin ditugu beste bidai batzuk, ba, Saharan ibili gara, Marruekos hegoaldean, eta gero hemendik ere, bueno, incluso etxetik, ba, bidaiak egiten Euskal Herrian, edo, bueno, inguruan, eta, ba, Mallorcan ere, eta, bueno, ba, pizkat bidai horiekin, ja, ba, pizkat entrenatzeko bidaiak izan dira, eta, bueno, ba, konfirmatzeko, ba, pizkat nahi genuela, ba, horrelako zerbait luzeago egin.
1: Zetaren bidea antzinako merkataritza bidea zen, Txina eta Mendebaldea batzen zitu.

0: aldaketa izugarria da, ez? Asiako hegoekialdetik, bueno, baina badazaude, ez, klima tropikal batean, monzoiarekin eta guzti hori, eta gero ja Txina sartu, Txina oso ere oso aberatsa da, gero ez eta kontinentalagoa bihurtzen da, ba, mendebalderuntz joaten zaren enean, eta hotzagoa, eta gero ja, ba, Pamir inguru guzti hori, ba, Asia Central, Asia Centraleko eren guzti hori, ba, bueno, mendi ingurune erdi lehorra da, baina baita ere prezipitazio handuekin eta hotzarekin neguan, eta, bueno, ba, paisaiak uste dugu, ba, oso, bueno, ba, oso anitzak izango direla, eta bai, justo Zetaren bidea esaten dute, ba, bizikleta zeharkatzeko, ba, bueno, oso interesgarria dela, eta oso
1: ederra,
0: bai, eta gero, bueno, ba, gero geratzen da, ba, Turkia, eta ja Europako, bueno, igual Europa ezagutzen dugu gehiago, baina, bueno, ba, azkenean aldaketa guzti hori ikustea, ba, uste dugu izango dela oso, bueno, oso interesgarria, bai.
2: Abentura zalea izan behar da, ausarta izan behar da, kanpoti begiratuta bertigo pixka bat ematen du honek, eh? Kontatzen ari zareten honek guztiak.
1: Bai, egia da. Beldurra badaude, baina bueno.
2: Bai, bidaiaren zati, bai, bidaiaren zati konkreturen batek edo beldurtzen zaituzte edo...
0: Bueno, beldurtu baino ere ikusten dugu ere erronka bat bezala, ez? Orain momentuan, aber oso jende gutxik egiten du Pamir edo Pamir Highway delakoa, horiek zeharkatzen ditu Pamir eremuko mendiak, eta hori normalean udan egiten da.
2: Bai.
0: Eta orduan, bueno, hori izango litzateke, ba, igual fizikoki, bueno, fizikoki erronka, urte osoko erronka bat da, psikologikoki ere, baina igual ba, pizkat eremu zaiena izango litzateke printzipioz ikusten duguna da, ba, justo Pamir Highway eremuko, ba, mendi hoiek, aber, ba, nola zeharkatzen ditugun, eta, bueno, hor gaude aukera ezberdinak, ba, pizkat mendi portuak ikusten, beste aukera alternatibak ikusten, bueno, ba, hori izango litzateke printzipioz ematen du, ba, pizkat zaiena, ez? Bai.
2: Eta fizikoki ere prestatu beharko duzu, eh?
0: Bueno, bai, ba, gaude, ematen dugun denbora, ze orain gaude murgilduta, ba, prestaketekin, zaskenean modu batean gelditu behar duzu, ez? Kakotxen artean zure bizitza horrelako zerbait egiteko, eta, ba, prestaketa hundiak edo asko ditugu, eta bai, fizikoki ere, ba, gaude entrenatzen, bain, eta gero, bueno, ba, izango dugu denbora, ba, ja, orain udazkenean, ba, Asiako hegoekialdean, ba, bueno, ba, entrenatzen hasteko poliki-polikian ja bidaian bertan.
1: Bai, bai, bai. Bueno, horretaz aparte, nidokat bai, belaunako higidura txiki bat, eta, bueno, ba, nao, bai, prestatzen pizkatzo bat.
2: Bai, nahiko lan orduan,
1: bai,
2: eh?
1: Bai, baina, bueno.
2: Baina animatuta zaudete, orida, oso, ala somatzen dugu, ez da ilusio handiarekin, ez da?
0: Bai, hombre, eskenean proiektu ezberdina da, normalen gainera igual egiten ditugu, ba, bidai edo proiektu motzagoak, eta horrelako hain luzea izatea, ba, bueno, ba, modu batean egon gara, ba, bizitzen, ez? Gure bizitzaren urte bat, ba, beste modu batean, eta, bueno, bai, ba, bori, mentalki, ba, aldatzen da, baina, bueno, oso motivatuta, bai.
1: Nik uste igual beldurrak ere daudela orain, ez? Usteko momentuan dana, azkenean lana, hemen daukagun bizitza, ba hori, beldurra ematen du, ez? Ustea urte batez dana, eta ba hori bai, bai. Bizikleta hartu, alforjak hartu, eta bueno.
2: Eta jendea ezagutu, bai. Bai. Nahi duzu,
1: ez jakitasun hori, ez?
2: Beste kultura batzuk ezagutu, eta...
1: Hori da.
3: Zuen asmoa da gainera, okerrez bagaude behintzat, dokumental bat grabatzea. Zer grabatu nahi duzu, zer eman nahi diozu garrantzia?
1: Pues egia san naturaltasunari. Bizitzen dugun gauza guztiak partekatu nahi ditugu, aziratik amaieraino, eta, bueno, ba, hori, ba, pertsonekin bizitzen ditugun harremanak, paisaiak, gure arteko, bueno, pues, harremana, zelan doan, ze egongo dira momentu badakigu, pues, hori,
2: bueno. Bai, elitzake harritzekoa izango.
1: Hori da.
2: Asarretzea, ez da.
0: Hori seguro.
1: Baina hori, bazkenean naturaltasunaz partekatzea bizi izan dugu, biziko dugun guztia.
0: Bai, eta galduko gara, eta guntxarrak egongo dira, eta purtuko zaizkigu gauzak, hori ja, seguro. Baina, bueno, guzti hori kontatzea da pizkat gure ideia, eta azkenan igual bizikletan bidaiatzea daukan beste kontu bat da, oso gauza gutxirekin, ba, pizkat asko egiten duzula, ez?

0: hori igual da mendiarekin dagoen lotura ere, ez? Azkenean ba mendian ba motxila batean sartzen duzu ba aldozun gutxien, ba pisu gutxi gutxien izateko eta honekin ba hori ere ba lotuta dago, ez? Azkenean bakarrik bizikletekin egon gara, alforjetan sartzen ditugun gauzekin eta horrekin ba bueno, ba bidaiatzeko beste modu bat, ez? Azkenean polikiago, baina ez dakit, igual sakonagoa edo bueno, ez da lehengo aldia bidaiatzen duguna, ez da bizikletaz, baina hainbeste denbora justo ba bidai bat egiten, ba bueno, hori bai ezberdin izango dela.
1: Zer da eraman beharrekoa, bai ala bai?
0: materiala, esan duzu?
1: Bai, zer eraman behar da? Alforja horietan, zer sartu behar da, bai ala bai? Pentsatzen dut, eta aurreratuko naiz, bizikleta konpontzeko gailuren bat ere beharko duzuela.
0: Bai, hori, eta piezak, eta konpontzeko ba, gailuak, eta gero, ba, bueno, ba, pizkat, kanpinean ibiltzeko ba, materialaren guztia, denda, sakuak, hornilloa, arropa, eta gero, bueno, ba, kargatzeko ba, powerbank batzuk, frontala, bueno, ba, pixka guzti hori. Losakua. bueno, ba, gauza guzti, eta gainera klima ezberdinetan egoteko, ba, arropa guztia, eta, bueno, ba, azkenean materialari, ba, bai, kaina sartuko diogu hori seguro.
2: Bueno, eta hitz egin dezagun diruaz, Joseta Kolobekari esker 4.000 euro lortu dituzue, baina zeintzuk dira aurreikusten dituzuen bidaia gastuak?
0: Bueno, a ver, ditugu izugarrizko Excelak eginda.
1: Matematiko ere bihurtu zarete zuek, ekonomian adituak.
0: Eta kizen bat bertxio, ba, bueno, azkenean esfortzu bada gure aldetik aurreztea, eta sorionez, bueno, izan dugu Joseta Koloren laguntza, eta oso eskerreta gode Azpeitiko udalari, baina, bueno, ba, gastuak dira oso ezberdinak, ba, logistikoki, ba, seguroak, edo bisadoak, edo, bueno, azkenean eguneroko bizitza, ez, gero sorionez, bueno, ba, alforjak Columbusekin lortuko ditugu eta arropa ere Eternoaren babesa daukagu, orduan oso eskertuta gaude ere, baina bueno, aparte ba gastuak, bueno, kalkulo bat egin dugu, baina aparte seguru egongo direla ba extrak eta bueno, hori ere sartuta daukagu gutxi gorabehera.
1: Eta crowdfunding kanpaina ere martxan duzue, pixka bat ere,
3: ideia da,
1: ideia duzue oraindik.
3: Bai, bidaian azten garenean ba zabaltzea da, espero dugu. Bai, eta ber, jenden laguntza bai jasotzen dugun, bai.
0: Bai, beste batzutan egin dugu eta bueno, ba, bai ematen du apoio bat batzutan, bueno, ba, eta bueno, oso garrantzitsua den laguntza da ere eta hori ere ba zabalduko dugu ba bidaian edo pizka bidaia baino lehen, ba egingo dugu horren zabalpena, bai.
2: Aizute, eta zergatik jarri diozue proiektuari Kokorotos izena?
3: Pues bueno, pues Kokorotos deitzen hasi ginen, nahiko payasoak gara baita. Eta ba buruari ere pizkatze bat presio hori eskentzeko. Ez dakit nola esan. Bai, buruari burua apurtzeko pizkatze pizka bat eta
0: mentala, mentala hori da. Bai, eta bueno, bihotza jartzeko, bueno, ez dakit, bai, azkenean hasi zen broma batekin eta azkenean, bueno, ba erabaki genuen deitzea, ba igual deigarria deitzen irutzen zitzaigulako izena eta horregarrik ipini dugu azkenean.
3: Bai, eta horrela deitzen garelako gure artean.
0: Batzutan bai.
1: Kokorotos bikotea beraz,
3: bai,
1: eh?
3: Bai, hori da.
1: Ederki, bueno, zuen berri izan nahi duenak bidaiatzen ari zareten bitartean badu, izango du, aukerarik, emango duzue ma horren berri egunez egun sare sozialetan, edo...
3: Bai, Instagramen bidez, pues, bueno, joango gara horre gure bedeaia kontatzen, Kokorotos Bike Life deitzen da Instagrama, eta, bueno, pues bai, nahi duenak, ba, jarraitu, eta, bueno, gurekin bideaiatzeko aukera izango du baita.
1: Bueno, nik uste dut urrengo zita egin beharko dugula, ba, ez dakit, hor non bait zaudetenean.
3: Erto.
0: Bai, hori nebe duzu.
1: Hori da,
3: izan daiteke aukera.
1: Hori da, bueno, ba, prestatu ondo bidaia, uda duzu aurretik, horretarako, eta ea dena, pentsatu bezala ateratzen den, eta Ba, motxila, karga-karga eginda ekartzen duzuen, murgi aldera.
0: Hori da.
3: Bale.
1: Eskerrik asko, irati.
3: Mi esker zei.
1: Eta Ibai, ondo izan, agur.
0: Mi esker, agur.
3: Bai.

0: itxidugu denda. Leire.
1: Egunon,
0: zer moduz joan dago izta.
1: Ondo.
0: Bai, oso denda polita daukazu. Eskerrik asko amaraunari dendan sartzen usteagatik, eh? Beraz,
1: zuei.
0: Larun bat goiza, bukatu dugu, eta orain ja, Leire Velasco gurekin da, Leire, horrela esan beharko dugu. Eta ezertan asterako ezagutu egingo dugu. Look into my lens.
1: Leire Velasco 62, naiz, lazkautarra, berez, ataunen bizi naiz, bain, baino lazkautarra. Delineatzailea naiz, berez, 16 urtez enpresa baten lan hainun, eta gero, bueno, diseño de interioreseko ikastaro bat hainun, zerbait barrun neuken zerbait zalako, eta bueno, oain dala lau urte, bueno, iru urte tapiko, erabakinun lana utzi eta abentura hontan sartzea.
0: Eta abentura honek izena du Leirex. Lazka on dago erdigunean, nondik nora dator Leirex izena, denek galdetuko dizute, baina guk ere jakin nahiko genuke ba.
1: Bueno, denda hau berez sortu zan eskulan denda bat bezala. Ordun Leire sormenetik harago izena zon dendak. Ja eskulanetako materialik ez da saltzen, oain txeindan aldaketa bat izan da, baino ja ikusi non beharra zeola izen hori aldatzeko, batez ere azokata juten nintzenen jendei esplikatzea. Leire sormenetik harago hori dena nundik datorren, batez ere atzerritarrai, ba, Donostin azoka baten, japones bat etortzen zaizu, estatu hau batu harbat, esplikatu jozu, Leire sormenetik harago nundik noa datorren. Gero Valentziagan izan nintzen baita urte betez marka aukeratu bezala, artisau marka aukeratu bezala, eta ja orduan esan nun, bueno, jazta. Iritsi da momentu izen aldatzeko, eta bueno, ba, iru juzitzeiten Leirex pixkat dala Leirena. Entzuten dezunen Leirex, ba, Leirena. Hoi da, izenan jatorrie, eta aldaketa, ba, arrazoi guztioien gatik, intzan aldaketa.

0: dauzkagu eskuinetara biserak, hori bai, bordatutako bisera bereziak, morea, urdina, mostaza kolorea, larrosa berezi bat, badaude poltsa mordoska bat. Gero, zaku hauetan zer dago?
1: Euneko un material berziklatukin egindako toaia, azkar lehortzen dien toaiak.
0: Ezkerraldera dago pixka bat erroparen alderdia, esango genuke, badaude txalekoak, badaude txaketak, galtza batzuk ere bai, ez asko, baina badago erropa pixka bat ere. Eta gero daude nezeserrak, kandelak, betaurrekoak, gerrikoak ere badaude, belarritakoak ikusten ditugu, pultserak, eta bueno, ondartzarako poltsa ederrak ere bai. Eta oso bereziak, esklusiboak dira produktuak.
1: Bai, bueno, saiatzen naiz aldala pixka taukeratzen, ez? Karri behar dituten gauzak, ez da gaur egun ez da oso erresa, originala izatea. Batez ere sari sozialak, bueno, azkenen denok daukegu oso eskua dena. Baina, bueno, nik usten dut ikutxu gabe, ikusi gabe, aurrez aurre ikusi, ikutxu, saitxu, oidena ikusi, ikutxu eta sentitxu gabe, online erostea ez dala berdine, bertan erosten bentaja haundina sentitxu, ikutxu, usaitxu, oioi denaz gain, da momentun zurekin eramaten dezula.
0: Produktu asko zeuk egindakoak izango direla, edo zeuk ukitu berezia emandakoak behintzat bai?
1: Bai, a ber, boltxok, nezeserrak, koleterok, giltzatakok, riñonerak, osea, hoi edenak nik indakok die, hoi alak aukeratzen denbora asko, asko, asko, asko pasatzen deu. Askotan presion erreflejatzen ez dan zerbait da, eta bai, nik jositako die denak, nik bakarrik, gaina, soi esamarra dauket, ez dauketela laguntzaik, probatu dut, laguntzakin itxea, baina ja, iruditzen zait, nere ikutxu hori galtzen dola, eta nik seitu nantzematen dut zein ez dan nik jositakoa. Beti esaten dut, jostunek mundun, ni baino hobek, asko, denak, seguro baino,
0: zu bezelakorik ez.
1: Oida, oida, azkenen oida, ez? Nei gustatzen zai beti, nere ikutxue, edo puntadan tamainue, edo, eta gauza askotan pasatzen zait. Erositako gauzatane, ematen diot askotan nere ikutxue.
0: Eta Leires dendako apalategietan dauden produktu guztien artean, begiak joan zaizkigu kolore bizi eta gozoz egindako nezeser eta poltsa luzeska batera. Udarako oso erabilgarriak.
1: Hasi nintzen itxen, oain dala bi urte, nik faltan botatzen un produktu bat. Beti plastikozko poltsan sartzen nitxun txankletak, bainadorek, esan ojo eba. Baya, gaur egun oialpioa dare impermeablek dienak, oiek erabiliz, bi modelo indituta urten, bat txankletak eramateko modukoa, baina bueno, jende asko eramaten dugu ondartzan paseatzea eramateko, mobilek artera eta ez bustitzeko.
0: Bai, hola da luzeska, poltsa bai. Luzeska bat, berez, oinetakoak sartzeko egokia, eta gero dauzka heldulekoak, ekirtenak, luzeskak baita ere, sokazko edo, ez dakit ez.
1: Godoi bertziklatuzko motxila zinta edo deitzen diogun zinta batzuk bai.
0: Ba, eta berez txankletak edo zer sartu daiteke horreztan ere.
1: Bai, bueno, nik negun aterki guztie eramateko erabiltzen dut, eta badakit jendek bidaiatzeko eramaten dutela motxilan bertan, bai, ba, mobilek, karterak eta sartu, eta behintzet, ba, bez duta eramateko.
0: Beste produktu bat esan didazu, sekulako arrakasta izan duena poltsa, ez da?
1: Bai, bitxi tela, oza, karratu haundidun bitxi telakin indako poltsa bat zan, oza, da, tote poltsa bat, baina tote poltsa simple bat izan ordez, ba, pentsatu non bi asa edo bi tira aldi jartzea, bat eskunera manalizateko eta bestea sorbaldatik, barrun boltsiko badauke, mandun botoi badauke, ez da, osea da, boltsa simple bat, baino jendei, aiatu zaiona eta irutu zaiona komodoa, eta oi, bitxitelak badauke ez, gustatzen zaizu, edo ez zaizu gustatzen. Orduan, erabaki dut boltsa hori, beste oial batutan itxea, eta, bueno, ba, bitxi gustatzen zaion antzako ere, kera bat eukitzea.
0: Zer prezio dauka, ideia bat egiteko.
1: Adibidez horrek 42 €.
0: Eta oinetakoak igerilekutik etxera eramateko poltsatxo impermeableak?
1: Adibidez 22 eta bikini bakarrik eramateko poltsatxikik, adibidez 14. Beti esango dut, inoiz ez are reflejatuta hauetako pieza bakoitzek ematen digun lanan ordu. Josten nahiko azkarra naiz, baino zenba denbora pasatzen deten aurretik oial guztik aukeratu, oialak txukundu, moztu, eta gero materialak balio dutena. Osa, geroz da garezego dare, kalidade honekok nahi bali maituzu behintzat. Kremaieratan, nik beti esatet, kremaieratan dirutza bat juten zait. Eta kolorek aukeratu kremaieranak, kursorek izan daitezela politxek.
0: Ze zaila ez da, oreka bat topatzea, zure soldata lortzeko, eta zure sormena setzeko lan horretan, ezta? Ba, justu 6.000 biztanle dituen hiri batean, saldo egin behar da, eta ez gaude hiri handi batean, Leire, nola lortzen da hiru urte dara matzazu, ikusten da gustura zaudela, nola lortzen da hori dena kuadratzea?
1: Bueno, ba, azkenen, bueno, ni azokatare moitzen naiz, orduan azokata moitzeken itxendona da pixkat zabaltzea, ez? Ezagutaraztea Lazkaotik kanpo. Orduan bidalketak egiten ditut, web orrialdea kasi martxan dauket, Instagram bitartez baita ba moitzea, azken sare sozialak baita gutzako salmenta puntu badie.
0: Orduan zure produktuak ukitu gabe ere iristen dira tokietara, eh?
1: Bai, baino normalen aurretik ezautzen norbaitek eskatutakoa izaten da. Nik beti jendei esaten diot, alba dezu etorri. Eta ni naiz Lazkauko jendei beti badakie, eta erropakin askotan esaten diet, eraman etxea. Ezautzen gea, badakigu zein gean, osea, eraman etxea, probatu lasai. Zatio, eske nik nahi detena eta behar detena da hemendik ateratzen dana jendek erabiltzea. Rari nahi dete erosi eta jaztea. Can you feel me here when I say I'm crazy about you, pretty woman? Proiektukin hasi nintzenen kamisetak, nik bordatutako kamisetak jarri nituen nire lehenengo azokan. Eta ikusi non, bueno, arrakasta izan zuela, eta jendea etortzen zen eskatzean nik bordatutako kamisetak.
0: Esan dezagun bordatu hori dela Leireren logoa, daraman kamiseta. Eta logoa da, behi baten burua, adarrak nabarromen ditu, frentez ateratako buru bada, adarrak garbi ikusten dira, baina adarra dauzka oso zabalak, eta gero loreak ditu kopetan.
1: Bai, oi da. Hola, xe. Bai. A ber, egia da logok atentzioa deitzen dola. Jende asko galdetzeit nundi noa, ez? Nundi noa, ba, ni naizen bezalakoa. Osea, da, bai, ba, simbolo bat beti gustatu izan du zaitena. Etxeko salan dauketen behiburua da. Bai, osea, beti gustatu izan du zaitez, estilo...
0: Ez zurdura baita, hori?
1: Bai, iruditzen zaidala simbolo pixkat maskulinoa, baino feminizatuta, ez? Osea, elora hoiekin, pixkat fintasun hori, ez? Beti ikusten deulako animali, olako animali bat izan bardola pixkat zakarra, ez, ba, pixkat finduta lorakin, eta gero, bai, estilo hori beti gustatu izan du zait. Country estiloa, bai.
0: Nahi patu duzun esentzia horretatik urbil, ez da? Eta hori daramate, ba, zureak diren produktu deneke, hemen dendan ere asko ikusi dugu, eta orduan hori brodatzen hasi zinen nikietan, eta jendea gustora, eta ze pasa zen, gero?
1: Baina nire esku gehiago etzuela ematen. Bai, azkenen, bi kamiseta saltzetik, ja eskaera gehiago zan, eta ja ezin nun. Gaina, bueno, de hecho, lehen urten eskutako minekin hasi nintzen, eta, bueno, ja urten eman diot buelta, orduan erabaki nun kanpotik ekartzea. Kanpotik bordatuta ekartzen dituten kamisetak, eta gero zerbitzu gehigarri bezala ematen dut aukera bordatzeko lorak koloretan. Bordatu eda gauza bakarra, dendan itzen ez detena, hemengo tailerren itzen ez detena. Osea, itzen dut lasaitasunen etxen, nire denbora, bueno, ba, lasain naunen, sofan, o terrazan naula, edo da gauza bat, itzen detena etxen.

0: Esan duzu, hemen daukazu tailerra, joskintza tailerra, eta ia dena hemen egiten duzu, gauza oso gutxi etxera eraman da. Pasa gaitezke ikustera?
1: Bai, noski.
0: Hau ere, zer da, baserriti kopiatutako ateren bat?
1: Bai, bai, bai, bueno, bai, azkenen...
0: Txirrika eta guzti.
1: Bai, ikuiuko atetik dat, bai, bai, bai, bai, azkenen, bueno, egia da, ni lazkabotarra naiz, baino jurintzen atauna bizitzea, eta baserri inguruko bizitza egiten deu.
0: Beraz, hau da tailerra, hor ikusten dugu josteko makina, nola ezpa, bere lanpara eta guzti, kaxoitxoak, eta zen batela bat abestearen gainean jarrita, egurrezko mai eder bat, eta hemen, dago prestatuta, ba, hola, tela pilatxo batzuk, lehen hor ikusi ditugun, nezazerren tela berak dara matzatenak, hau zer da, zer esan nahi du honek, Leire?
1: Bihar edo etziako lana, bai, urrengo eguneko lana. Osa, sortzaien arazoan ikustet dala, bueno, edo zein denda, arazoa hori da, azken ez dakizula zer saldu bardezun. Guk daukon bentaja da, saltzen duen hori sortzeko gai gehala. Beti sartzen ditut berrik, baina hemen oialik ez da desaprobetsatzen. Osa, ez da temporadako gauza bat, bai, udako produktu bat inbardetoain, diela boltsa impermeablek, baina oialoiek datorren urteako sobratzen badie, datorren urtean erabiliko ditut.
0: Zer gustatzen zaizu gehiago? Ate horrezaz ona dagoena, tailerra, ala ateaz aruntz dagoena, denda?
1: Nei tailerra. ni beti izan naiz lana itxe asko gustatzen zait, osea, bai konsideratzen naiz pertsona langilea, eta jostea da nere
0: pasioa.
1: Bai, ez non espero, ez non pentsatzen, beti neramaketan eramonak josten zuen etxen, eta beti esaten ziaten erakutsuko ziatela josten, eta netzako interes zero. Eta ez non pentsatuko inoiz, hainbeste ordu josiko nitunik, eta hainbeste gustoko zitzaitenik, eta hainbeste pikatuko zitenik, ze beti pikatzen naiz. Osea,

0: nori plasmatzea marrazki baten, eta marrazki hortatik patroi batea eraman, eta patroi hori lehenengo ondo ateratzea, bueno, da, kasi imposiblea.
1: Eta gero ura eramaten dutenean, dendatik?
0: Lehenengok beti pena ematen dit. Pena da sensazio gazigoza esaten dut, jo. Hainbeste kostatu zaitena, ez? Zetio, gaina beti esaten dut, lehenengo haitzen dezun horrek ez duke preziek. Imposiblea da horrei prezioa jartzea. Horratik askotan, eta zenbat tarda duzu boltxo egiten da, huz? Ba, boltxo hori konkretuki egiten asko.
1: Inoiz pentsatu duzu, edo izan duzu penarik, 16 urtean, lanean, aritu, lantegi batean, delineante, eta besterentzako lanean, berriz bueltatuko nintzateke bahara, eh? Han burua uste gutxiago neukan, edo horrelakorik?
0: Ez. Ena izan mutzen, egia da beti esan detela leno inbeharreko gauza bat igual izango zala, ez dut esango gaizki hon nintzenik lanen, gaina hoi, maten dizun ez, segurtasun hori ez, hilabete bukaeran baino sensaziok lanea jun eta zurean zerbait aurrea emateko behar hori eta grinoi eta, bueno, ba, azkenen, oi, ez da diruk ipatzen. Ez naiz da mutzen.
1: Eta bukatzeko ja, Leire, etortzen zaizkiztu bezeroak, hemendik eraman zerbait, eta ez dakit. Badaukagu bezerok, alako detailea etorrita esateko ze gustora darabilkidan, zuk hemendik eraman nuen poltsa, nezezerra, erropa.
0: Bai. Osa, a ber, egie da, gustoa eramaten donak zerbait, gero gutzako propaganda hobena lehen hitz egin nahi jugea, propaganda hobena hori da, ez? Eta askotan etortzen da jendea. Jo, nere lagun batek erosi zona kriston gustoa da bilki, edo esan diate itzen dituzula modelo, dauzkezun modelo beste hoi albatekin, bai. Eta jendea, edo inkluso kritika konstruktibok itea, baita. Oso importantea da lagutzako, eh? Leire, honi izatea ziozu jartzen ez tekidit botoi bat. Botoi bat jarriko bazenioke badakizu guri bizi soluzionatzen diguzula. Bueno, askotan die gauzak integratzen ditutenak nere sorkuntzatan askotan galdetzen dietez. Boltxo horrei, boltxiko kremaiora duen boltxiko bat ditia pena merezido, udan bakarri jantzi behar dezu. Boltxiko horrek suposatu behar dio presion inkrementu bat ez dakizen batekoa. Hor, esaiazu, behar da poltsiko bat kremaiera dune, edo nahiago dezu gantxito bat jarri eta hor zure neseser bat eltzea eta listo. Orduan, olako gauzak hemen konversazio asko duten die olako, ez? Produktu politikateatzen die, olako konversazioetatik.
1: Sinisten dizugu hemen konversazio asko egongo direla, pentsa guzen bat denbora dara magun.
0: Bai.
1: Eta ez dugu ezer erosi, ez gara ezer erostera etorri, zu ezagutzera etorri gara.
0: Asko, kontatzeko asko dauket.
1: Hori egia da, horregatik etorri gara gehu ere. Bagenekilako zurekin solasaldi polita izan gogenuela eta alaxe izan da. Leire Velasco, Lazkaon, Leirex, mila esker, segi sortzen, gauza bereztiak eta...
0: Oida, eskerrik asko zuei, gonbidatzea dutik.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, ehun gerra egun baino gehiagoren ondoren Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioa iritsi da, bitartikari lanak egin dituen Pakistango atzerri ministroak esan du, eta hori bera berretsi dute ondoren bi alderek ere. Printzipioz, frente guztietan operazio militarrak etetea adostu dute, Libano barne, baita armak berehala eta behin betiko zuztea, akordioa Suitzan sinatuko dute, datorren ostiralean ekainaren 19. Estatu Batuentzako oso albiste positiboa dela nabarmentu du Vance presidente ordeak, baita Hormuzko pasabidea berehala irekiko duela irandarrek.
2: Well, first of all, I think it's a big moment for the United States of America, thanks of course to the president's leadership.
1: Nabarmenduz, akordioni esker Iranen ez dutela arma nuklearrik izango aurrerantzean. Sinadurari dagokionez, Bansek nabarmendu du oraindik ez dagoela argi zen joango den Suitzara, baino ez dio Trumpera joatearen aukerari aterik itxi. Irango armadak bere aldetik garaipen gisa ospatu du akordioa Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek, porrota onartu eta amore eman behar izan dutela esanez. Genevan bien bitartean Suitzan istiluak izan dira G7ak gaur hasi eta asteazkenera bitarte egin behar duen goi bileraren kontrako protestan. Poliziak emandako datuen arabera 7.000 lagun baino gehiago elkartu dira eta manifestari batzuk Nazio Batuen erakundeko eraikinen aurka harriak eta bengalak botatzen aritu dira eta Tesla markako auto bat ere erre dute. Poliziak gaz negarrera gile erabili du eta arratsalde osoz luzatu dire istiluak, poliziak erabili duen indarra salatu dute.
3: D'avoir de la violence par rapport à du matériel qui nous opprime à travers l'argent.
1: G7aren bilera Genebatik 45 kilometrotara Frantziako Evian herrian egin behar dute. Frantziak debekatu egin ditu mobilizazioak, Genebak ordea baimena eman du eta bertan izan dira aipatutako liskarrak. Era geurera etorrita Etxabarrik udalak gaitzetsi egin ditu herriko jaien testu inguruan gazte batzuen eta poliziaren artean bart izandako istiluak. Ertzain bat eta bi udaltzain zauritu dira. Istilu horien atzean ez dagoela arrazoi politikorik adierazi du Iker López Etxabarriko alkateak.
4: Toko gertakari hauek partikularren istilu batetik sortuak izan ziren eta beren lanetan hori baretzen saiatu zirenean azkenean udaltzaingoa bere burua erzuta ikusi zuen. Bestalde bai argia izan nahiko nuke inolako zalantarik gatu ez dadin, ez? Atzoko gertakarien aurrian, ba gure gaitzespenik botetena bidatzen degula.
1: Eta babes oso adierazi die zauritutako agentei, ertzainak botila baten kolpea jaso zuen eta begi gainean zauria du. Udaltzen batek min hartu zuen belaunean